0: og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
2: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
0: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. Nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P1.
6: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
7: Tak skal du have.
6: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
7: Ja.
6: Krigskorrespondent?
7: Nej.
6: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
7: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
6: Ja.
7: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
6: Ja.
7: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men... Men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
6: Ja.
7: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krise- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Mm. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum. Og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
6: Puk, jeg fortæller lige nye lyttere, hvad programmet her handler om. Jeg har inviteret dig på middag, forret, hovedret og dessert, som vores vidunderlige kok Luna har lavet til os. Jeg har skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af ting, der allerede er skrevet om dig. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i. Jeg har skrevet 3 nekrologoverskrifter til dig,
7: ja.
6: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
7: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
6: Usentimental og terrængående.
7: Mm.
6: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
7: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad, ja.
6: Ja.
7: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
6: okay.
7: Når man holder en tale til ham, eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
6: Ja.
7: Og det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske er jeg nok meget virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
6: Ja.
7: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Og terrængående? Jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed. Ja. de steder, jeg rejser.
6: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså, som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså, der er sådan en robusthed.
7: Ja, det fordrer, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
6: Ja.
7: Og bringe det ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed. Håber jeg.
6: Hej, Luna.
8: Hej, Lærke.
7: Hej, Luna.
6: Ej, wow. Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
8: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i, det er sådan, en leverpostejsmad skal være.
6: Det er klart.
8: Så det er et godt rugbrød, klassisk leverpostej, og en mayonnaise på toppen.
6: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at... Det her, det er jo mit go-to.
7: Er det rigtigt? Mayonnaise?
6: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
8: Ja! Yeah.
6: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
7: Det er jeg også. Jeg var meget...
8: Altså, nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
7: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
6: Præcis,
7: det?
6: Præcis, også fordi det er ikke en smuk mad.
7: Nej, det er den jo heller ikke med... Ja, det er det ikke.
8: Jeg overvejede stylingen, men der var ikke så meget at gøre.
6: Altså, hvis man skammer sig, så kan man putte lidt purløg over.
7: Det er det bedste, og jeg har faktisk ikke spist noget i dag med vilje.
6: Så du...
7: Fordi nu skulle jeg have løbet dig med mayonnaise.
6: Ja, tak.
8: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
6: Sådan har du smagt
8: det. Ja, jeg blev nødt til det.
7: Så det er første gang, du har smagt
8: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en løbetøjs-pige.
6: Ja, men ikke sammen.
8: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
6: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk, men...
7: Du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
6: Det gør jeg også. Skulle gøre. Det er... Ej, men perfekt.
7: Jeg plejer lige at smøre
6: okay,
7: sådan
6: den
7: lidt ud over halsen her.
8: Velbekomme.
7: Tak.
6: Er det at lande i Danmark der? Mm.
7: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
6: Ja.
7: Altså, jeg kan jo virkelig spise mange.
6: Okay, Puk. Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død.
7: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som det er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af.
6: Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
7: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden. Ja.
6: Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
7: Ja.
6: Ja.
7: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra... eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange tror jeg er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres, fortælle historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke selv vil, altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. er sådan skrækindjagende. Ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
6: Det der med, altså var det en... Du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
7: Jeg tror måske, det er begge dele.
6: Ja.
7: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
6: Ja.
7: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
6: Og en kulturskift, der hiver mere i dig.
7: Der hiver mere.
6: Ja.
7: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stædig. Mm. Altså, det er jeg så også, men vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem nogle steder. Det handler ikke om i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
6: Ja. Mm. Okay, Puk, jeg læser lige de her tre overskrifter op for dig. Den første lød sådan her. Puk Damsgaard var mellemøstreporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Den næste lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Den føltes afgørende for hende at være til stede, og det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død. Og den sidste. Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
7: Hmm.
6: Kan du vælge en af dem, eller har vi ikke ramt dem helt?
7: Måske lidt en kombination af den første og den tredje.
6: Ja. Som handler om også om hvordan du agerer.
7: Ja, altså
6: og hvordan hvor blikket rammer. Mm,
7: og det hænger jo nok lidt sammen med hele den her introverte ekstroverte, som jeg bølger imellem, fordi jeg kan være udadgående og terrængående i et vist forløb eller tidsrum eller periode, men så skal jeg tilbage og ind i mig selv.
6: Ja.
7: Og ikke have noget med nogle andre mennesker at gøre, og kun gå og rode ude i haven, ikke?
6: Ja, i stik på en eller anden måde, til opladning.
7: Ja.
6: Ja. Og nu vil jeg gerne gå videre til der, hvor du starter. Nekrologen starter, hvor du starter. Og den første sætning lyder sådan her.
7: Jeg må godt spise.
6: Du skal spise. Det er et program, hvor vi taler om, eller med mad i munden. Det er implicit. Puk Damsgaard Andersen blev født den 18. september 1978 i Hammerthorp. Hendes far var kørelærer, og hendes mor var journalist. Puk Damsgaard voksede op som et lidt indesluttet enebarn på slægtsgården Damsgaard, 15 km uden for Næstved. Søskende og selskab savnede hun ikke. Hun legede røver og soldater alene og fantaserede sig til resten af hæren. Hun kunne læse en hel sommerferie væk eller bruge den på at grave efter ræveskeletter, ribben fra en mus og vættelys, som hun udstillede på sit værelse. Resten af tiden befandt hun sig på en stedig ponyryg på den motocrosscykel, hendes far havde tunet, så den kunne køre 70 km i timen ud over stupmarkerne eller på bilferie i Østrig med sine forældre. Hvordan lyder det?
7: Det lyder helt rigtigt. Det lyder som det, der har formet mig og gjort mig i stand til at have mit job i virkeligheden.
6: Ja. Fordi der også er delen, der handler om et vist vågemod. Altså en ponyryg og en tunet motocross. Og også den der sådan afsøgen, som man gør alene, når man bor på landet.
7: Ja, en meget... Altså en barndom med plads.
6: Ja.
7: Så meget... meget roligt, meget simpelt. Ikke sådan... Ja.
6: Efter gymnasiet søgte hun ved et tilfælde ind på en privat skuespillerskole, Holbergs Film- og Teaterskole. Og så står der her, og det er altså dine egne ord, skal jeg skynde mig at sige, der lå ikke nogen stor skuespiller gennem dit programskår.
7: Nej.
6: Til Politikken i 2017 sagde hun, hvis man ikke kom med alle mulige traumer og eksplosioner og følelser, så var man ligesom ikke noget.
7: Ja, jamen jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke ligesom være med. Jeg kunne ikke finde de der meget dramatiske følelser inde i mig selv. Jeg var ikke så god til det der med skuespil, men så lavede vi jo forskellige improvisationer. Vi skulle selv skrive vores egne manuskripter og så videre. Så var jeg den, der ligesom skrev. Og det kunne jeg godt lide.
6: Ja.
7: Og så har jeg har lært meget af mig selv.
6: Ja.
7: På teaterskolen. Jeg har lært ting, jeg bruger i dag. For eksempel grounding. For eksempel, hvordan er du til stede i kroppen? Mm-hmm. Jeg har også lært at iagttage andre mennesker, fordi vi skulle lave sådan nogle øvelser, hvor vi skulle køre rundt i S-tog, rundt på gaden, og så skulle vi ligesom udvælge. Så jeg skulle ligesom iagttage et menneske i S-toget, for eksempel, og så skulle jeg være det menneske. Så jeg har studeret meget, hvordan vi er i vores krop. Og den form for observation.
6: Det er jo en fantastisk uddannelse. Lige meget, hvad man nærmest skal ud og lave.
7: Ja.
6: Altså, du ved, for det er jo et menneskekendskab.
7: Menneskekender. Og så bruger jeg meget, ja, så nogle sådan vejrtrækningsøvelser, vi lærte. Altså, det kan man jo lære alle mulige andre steder, men jeg synes i hvert fald, jeg har lært noget om at stille mig op foran et publikum eller et kamera, fordi der er også stadigvæk det der i mig, som ikke bryder sig specielt meget om det.
6: Fordi det er unaturligt.
7: Ja.
6: Ja.
7: Så det har jeg brugt det til, og i mit arbejde, hvis jeg har skulle været på live i tv, og jeg har været nervøs, for eksempel.
6: Ja.
7: Jeg tror, en af de første gange, jeg skulle i studiet på, jeg tror, det var Deadline i DR-byen, og der var det så var der et højt bord,
6: mm-hmm.
7: sådan et barbord nærmest, og så skulle jeg op på sådan en høj stol, og så havde de fået placeret mig på en måde, så jeg ikke rigtig kunne sådan læne mig ind over bordet. Jeg synes, jeg strittede lidt med armene, og så min korte ben, så kunne jeg så heller ikke nå den der på stolen, så min ben dinglede, og min arm kunne ikke rigtig være nogen steder, for jeg sad en underlig afstand til bordet, og så skulle jeg interviewe så Kurt Strand, kan jeg huske, jeg tror, det var en Pakistan eller et eller andet. Og der følte jeg simpelthen, at jeg mistede jordforbindelsen, fordi jeg sad og dinglede på en stol. Og der noget jeg lige sådan at minde mig selv om, hvordan jeg lige kunne trække vejret.
6: Ja. Og lige få et eller andet også autoritet tilbage i rollen.
7: Fordi så begynder, når du ikke er grounded, så kommer der alle mulige fantasier, hvor jeg lige pludselig 5 minutter før vi skulle på, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, ej, hvad hvis jeg kommer til at sige noget vildt upassende?
6: Mm. I det pæne Deadline-studie.
7: Ja.
6: Mm.
7: Altså så kommer det
6: sådan... Ja, det får lov til at stikke af.
7: Ja.
6: Ja. Så du har den som sådan en automatreaktion, du hele tiden kan bruge, altså sådan på kort tid, du lige kan hive ind.
7: Ja. Bare lige en bevidsthed om at trække vejret.
6: Ja. Og
7: en form for meditation i virkeligheden.
6: Ja, på mini format nogle gange, fordi og så er der blevet kameraet tændt og sådan nu.
7: Ja. Ja. Nej.
6: Kan du se, der blev spist op, Luna?
7: Jamen, jeg er helt glad.
8: Det er altid dit.
7: Den var fantastisk. Er det ligesom den skulle være.
6: Ja. Godt.
8: Bum.
6: Ja, tak.
7: Mm.
6: Så er der hovedret.
8: Så er der hovedret. Puk, du har ønsket kartoffelmos. Og så prøvede jeg at lukke lidt mere ud af dig.
6: Det kom der ikke.
8: Det kom der ikke. Så du godt kunne lige blive overrasket.
7: Ja.
8: Og så var jeg altså 717 retter igennem, fordi der er alt muligt, man kan gøre med kartoffelmos.
7: Ja.
8: Og så tænker jeg, hvad er det, der tager længst tid og mest bøvlet og kræver mest for ligesom at ophøje eller finde en god makker til den gode kartoffelmos? Så det er en oksehale-ragu, jeg har lavet.
7: Uj, hvor lyder det lækkert.
6: Fedt.
7: Og det er jo, det er vinter, det er lidt gråt, og sådan en smelter udenfor, vi er i Danmark, så det er kartoffelmos. Altså, jeg har jo valgt menuen ud fra, vi er i Danmark, ikke?
6: Jo. Ja. Jo, du har ikke lavet en klassisk arabisk menu.
8: Og så har du også bare blot spurgt om et glas hvidvin, så jeg har fundet en lille hvid bourgogne. Så det er bare lidt chardonnay,
6: uden
8: noget
6: fad.
8: Noget, som jeg synes kan matche, der er ret meget syre i ragoen for tomat. Så en ven til det, men så er der jo også rigtig meget smør i mosen. Så,
6: Er det en kokkemos med halv smør, halv kartoffel, eller er det
8: noget, der ligner jer?
6: Sådan. Det.
7: Så er det, som det skal være. Tak.
6: Tak. Tusind tak. Skål i hvidvin, som du helt beskedent har bedt om.
7: Mm.
9: Vi kommer fra skuespilleruddannelsen, og jeg fortsætter her.
7: Ja.
9: I foråret 2003, da Puk Damsgaard var 24 år, arbejdede hun i en børnehave og var i gang med at søge ind på journaliststudiet, da hun så Ole Sippel rapportere fra Bagdad i forbindelse med den amerikanske invasion i Irak. Bag ved ham var en masse unge mennesker på hendes egen alder, der dansede rundt med nogle formodentlig stjålne dokumenter. Gav vide, hvordan det var at være ung iraker lige nu, tænkte Puk Damsgaard. En nysgerrighed strømmede igennem hende, nærmest som en forelskelse. Hun ringede til sin barndomsveninde, der var i praktik på DR, for at spørge, om hun ville med til Irak og lave radiodokumentar om de unge irakere, der havde levet hele deres liv under en diktator. To måneder senere tog de afsted, med trusserne fulde af danita-penge som en sikkerhedsforanstaltning. Da hun kom hjem, var Puk Damsgaard som tændt af en hellig ild, og fra det øjeblik vidste hun, at det var det, hun skulle. Er det rigtigt?
7: Det er fuldstændig rigtigt. Og det store spørgsmål for os at undersøge Irak, det var, følte de unge på vores alder, følte de sig befriet, eller følte de sig besat?
9: Mm-hmm. Og en god overskrift at rejse under, og undersøge under.
7: Og det var helt tilfældigt, at jeg lige havde set Ole Sippel i fjerneren der. Men så var det jo det, der skete bag ham.
9: Ja.
7: Der var interessant. Og det var nemlig, som jeg husker det, så var det en masse unge irakere, der stod og hudede og dansede og smed rundt med nogle papirer. Og på det tidspunkt, så var der jo så røverier inde i de forskellige ministerier. Altså folk væltede jo ind, ligesom vi så, da Assad blev væltet, Syriens diktator, ikke? Så løb folk jo ind i paladserne og sådan noget. Det var også den situation i Bagdad på det tidspunkt. Og så slog det mig pludselig. Gud, ej, de der irakere, det er jo nogen på min alder, jeg var i starten af 20'erne. Jeg tænkte, gud, hvordan må det egentlig være at være vokset op med én leder?
9: Mm.
7: Altså, jeg er jo vokset op med, at man går til valg hver fjerde år, eller mine forældre kunne stemme, og, ikke, da jeg var barn. Så det der med at være ung et helt andet sted.
9: Mm.
7: Så der ligger jo sådan, og det fører jo egentlig tilbage til mit arbejde, jeg mener, der ligger noget brobygning i mit arbejde i den forstand, at fordi man ikke kender mennesker overalt i verden eller i Mellemøsten, jamen så er det jo, jeg skal jo bringe, skabe identifikation således, at det bliver interessant også at følge med i det politiske og komme ind i andre menneskers sind og hjerter og måder at tænke på. Altså, man skal kunne forstå lidt, hvad det vil sige at være menneske i Mellemøsten, hvis man også skal gide følge med i det politiske, tror jeg.
9: På journaliststudiet gik Puk Damsgaard fra starten efter at lave historier fra udlandet. Og i sommerferien fra journaliststudiet rejste hun til Afghanistan for at skrive en bog om Taliban. Og hele det udlandsstof, var det ligesom noget, der var der mange, der ville det på det tidspunkt? Eller havde, altså,
7: Jeg kan ikke huske, hvor mange der var udlandsinteresseret som sådan. Jeg kan i hvert fald bare huske, at der var jeg jo lige kommet hjem fra min tur til Irak og var fuldstændig målrettet. Altså som i 100%, at jeg skulle, når jeg var færdig med studiet, så skulle jeg ud i verden og dække det, og primært Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan, de der områder. Så jeg kom jo ind med fuldstændig, meget, meget målrettet.
9: Ja, ja.
7: Og
9: havde næsten allerede, altså forstår mig ret, et netværk. Måske det er lidt stort sagt, men fornemmelsen af, at det er durebrud, det her.
7: Ja, det er durebrud, ja. Det var en erfaring, vi gjorde os. Og...
9: Men hvad gør, og nu siger jeg Mellemøsten med som en meget stor overskrift, hvad gør, at Mellemøsten er det land, du hellere vil både bo i og rapportere fra og leve dit liv i, end Danmark hårdt sat op? Men du ved, hvor følte du dig hjemme? Hvad var det, der...
7: Jamen, jeg tror, jeg føler mig hjemme i at skulle... være på udebane.
9: Ja.
7: Jamen, jeg kan godt lide at være lidt lost in translation, og jeg kan godt lide, at det hele ikke er så forudsigeligt på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, at danskerne er meget bekymrede for alt muligt. Også vejret og sådan noget, som de ikke kan gøre en skid ved, ikke? Som vi ikke kan gøre noget ved. Og det er meget sådan... Jeg prøver mig ikke sådan om at være pakket ind i vat. Og det er selvfølgelig meget nemt for mig at sige, kommende fra en meget tryg barndom, som har givet mig en ballast til at rejse ud i verden. Og i øvrigt jo er der som gæst, kan du sige. Altså, jeg har jo kolleger rundt omkring i Mellemøsten, som ikke bare kan tage hjem fra det, der er deres liv. Nogle gange i en konflikt, nogle gange i en krigszone, nogle gange. Altså, det er jo det, jeg er meget bevidst om. Jeg er jo vildt privilegeret. Altså, i Danmark har vi jo... Vi opfatter social kontrol meget som noget, man har i andre kulturer. Men der er jo alle mulige lag af den ene eller den anden form for social kontrol og sådan, ikke? Og den er jeg jo... Den er jeg jo uden for, når jeg er i Mellemøsten, samtidig med, at jeg er uden for den sociale kontrol, der er der, fordi jeg er fremmed, jeg er udlænding, ja, og så videre, ikke? Og jeg får særlig treatment, faktisk, ikke? Der er mange, der spørger, Puk, det må også være svært at være blond kvinde i Mellemøsten. Det er faktisk det modsatte.
9: Det er faktisk uden,
7: ja, og det er sådan en, det er sådan en stereotypisk, ja, forestilling, ja, også, ikke? Og det er det bare ikke.
9: Nej.
7: Fordi jeg bliver båret frem på hænder og fødder, mm, faktisk, ikke?
9: I 2008 satte Puk Damsgaard sig på et, ombord på et fly til Pakistans hovedstad Islamabad og forlod Danmark for altid. Det vidste du selvfølgelig ikke dengang.
7: For altid? Ja. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg skulle bare være der i 4 måneder.
9: Det blev den vigtigste beslutning i Puk Damsgaards liv. Og så står der her, og det bedste, hun nogensinde gjorde, sagde Politiken i 2017.
7: Ja, men det var fordi, at det føltes lidt som at kaste ud fra 10. sal og sige op, mm, i en stilling, jeg havde fået, mm, på Jyllandsposten som nyuddannet journalist.
9: Får du røvkede dig?
7: Nej, jeg røvkede mig ikke, men det var ikke lige mig. Men det var sådan lidt forbudt at sige, fordi, ja, at jeg er jo privilegeret. Og fik at vide, at andre studiekammerater og andre øvrigt, om du skal være glad for, at du har et job.
9: Taknemmelighed.
7: Og taknemmelighed, ja, det var jeg da bestemt også. Men, jamen, så skete der jo noget i Pakistan, der gjorde, at jeg så tog afsted bare på en kort rejse, fordi Benazir Bhutto, en tidligere leder, skulle, efter eksil, skulle tilbage. Og så fik jeg så plads ombord på det fly.
9: Som også er ret funky. Ja, hvordan fanden fandt du frem til, hvad for et fly hun skulle med?
7: Jamen, fordi hun skulle med et helt almindeligt Emirates-fly,
9: okay,
7: fra Dubai til Karachi. Og hendes parti havde så ligesom bare booket hele det der fly.
9: Plus så, dig?
7: Ja, så kan jeg huske, så skrev og ringede jeg jo til dem for at høre, om der var plads til. Selvfølgelig ville de have medier ombord, fordi det skulle jo også ud til omverdenen, det, ja, der. Mm. Så kom jeg tilbage, det var i oktober, kan jeg huske, 2007. Og så var jeg sådan, ej, jeg vil gerne flytte til Pakistan. Og så spurgte jeg chefredaktøren, om ikke de ville have en korrespondent i Pakistan, og det synes de ikke lige. De skulle fyre.
9: Mm.
7: Det skulle man også dengang.
9: Ja, tænk, mm-hmm, hvad man kan blive ved.
7: Mm-hmm.
9: Ja.
7: Men så sagde jeg så med at sige op. Og det var jo virkelig også ud fra tanken om, hvad er det egentlig, der... Hvad er det værste, der kan ske?
9: Mm-hmm.
7: At det ikke går skide godt. Du ikke kan sælge nogle artikler, så flytter du hjem igen, ikke? Så giver, ja, så giver mor nok en leverpostejsmad, og så finder, ja, ud af det derfra, ikke?
9: Altså, det kan du sige, men på en eller anden måde, altså, jeg ved ikke, om alle ligesom har sådan en historie med sig, men jeg kan også huske den der fornemmelse af, at jeg var i midt 20'erne og få tilbudt noget, der kunne ende med at etablere mig i et andet land. For mit vedkommende handlede det om at lave film og i USA og sådan noget, eller i New York. Men det var sådan...
7: Wow.
9: Ja, nemlig, ikke? Sådan, mm, en følelsen, wow. Og samtidig var der noget, der bare sådan for mig helt klart trak den anden vej. Og det er sådan, hvad fanden er det? Altså, hvad er det, der gør, at... Altså, for det bliver jo de der skilleveje på en eller anden, mm, måde, ikke? Om man... Det stod meget tydeligt for mig, hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke bare komme hjem efter nogle måneder. Så ville jeg blive amerikaner.
7: Okay, du tænker meget langt frem.
9: Jamen, det kan være. Men det var sådan, det var meget sådan, mm, sådan rodfæstet fornemmelse af, hvor hører jeg til?
7: Mm.
9: Hvor jeg tænker, der gjorde du så det stik modsat, ikke?
7: Ja, jeg tænker ikke så langt frem, der... Ej. Ja, det, og det der med at høre til. Hvor hører man til? Jeg har jo opdaget, at du kan høre til mange steder.
9: Ja.
7: Og det ikke er et enten eller.
9: Ja.
7: Og det har vi jo... det tror jeg er meget almindeligt for mennesker, som er født og opvokset et sted, og så er flyttet til Danmark, flygtet eller flyttet. At der er hele tiden den der... At når man er her, så er der noget, der mangler... Men det er så det, det er, og når du er i Syrien, Irak, hvor, så er det noget, altså, så er det en anden del af dig. Jeg oplever, at jeg føler mig hjemme Selvfølgelig er der sådan helt konkret hjem i forhold til, hvor har jeg mine ting. Ikke at jeg går op i mine ting, men der er sådan et eller andet med. Altså helt konkret, at det eneste sted, jeg er, hvor jeg ikke lever i en kuffert, det er, når jeg er hjemme i Beirut, fordi der tager jeg en bluse ud fra hylden.
9: Ja.
7: Eller på underbukser eller sokker, ikke? Altså, der går jeg ind i skabet og finder tøj. Og fordi jeg rejser så meget, så er det jo ofte noget, jeg finder i en kuffert. Så der er jo en helt konkret idé om hjem. Men jeg føler mig hjemme og hørende til mange steder, og jeg føler både, jeg hører til i Mellemøsten, samtidig med, at jeg også føler mig fremmed nogle gange. Og jeg føler også, at jeg hører til i Danmark, i hvert fald, at jeg er meget sådan følelsesmæssigt, mentalt forankret i Danmark. Men i stigende grad føler jeg mig også fremmed her.
9: Mm. Ja. Men det er ikke det, der fylder for dig. Hvor hører jeg til?
7: Mm. Nej. Det gør det ikke. Ja.
9: I 2011 blev Puk Damsgaard ansat som mellemøstkorrespondent hos Danmarks Radio, hvor hun berettede med stort nærvær og engagement fra krigs- og konfliktramte områder. Puk Damsgaard arbejdede sig gennem Irak, Afghanistan og det meste af Mellemøsten, iført klipklapper, snus og sine sydsjællandske vokalstød for at få nuancer til en region, som for de fleste danske tv-serier både kulturelt, religiøst og politisk var fremmedartet. Hun dækkede både konflikten i Gaza og det arabiske forår og lod sig smule over grænsen til borgerkrigen i Syrien. Hun rejste i burka med falsk ID til områder i Afghanistan og Pakistan, som hun ellers ikke ville kunne rapportere fra. Der var konflikter og krige, men der var også mennesker, som levede og drømte. Det var det, Puk Damsgaard ville vise med sit arbejde.
7: Og så er spørgsmålet så, om jeg har vist det nok, når alt det, der bliver fremhævet, primært handler om krig.
9: Ja.
7: Wow.
9: Så er det desserttid, Luna.
8: Så er det desserttid.
9: Hvad skal vi spise?
8: Jamen, du har sagt lakridsis.
7: Yes.
8: Noget med lakridsis.
7: Mm.
8: Så det er en simpel rabarberkompot. Jeg fornemmer, der måske var noget sådan lidt det danske. Så en lille rabarberkompot under lakridsisen.
7: Ej, ja, det er en rigtig, rigtig god lakridsis.
8: Er det sådan en, det der gode lakridsrode mørke?
7: Ja.
9: Den er rigtig lakridset.
7: Den smager lidt af lakridsugler, faktisk.
9: Ja, ja.
7: Det er død lækkert. Jeg elsker lakridsis.
8: Mm. Og så har du ønsket en sødere vin til. Så der har jeg fundet noget risling. En spætlæse fra Peter Jacob Kühn, som er en producent for Rheingau. Så det er altså risling, hvor at druerne får lov til at hænge, til der går sådan en ædelrød i dem. Så altså en positiv rødskab, som gør, at sukkerindholdet sådan koncentrerer sig, så du får masser af elegant sødme, men uden at det stikker af. Og det tænker jeg noget.
9: Virkelig, det smager virkelig godt sammen. Hold da op.
8: Det er du heldig, når jeg får lov til at vælge lidt selv, så kan jeg matche.
9: Ja, præcis. Så du. Og så er der en lille sidesving.
8: Jamen, Puk, du medbragte jo selv en lille, altså den, som jeg kender som en dagmartærte, en smørkage her.
7: Ja, det er en smørkage på Sydsjælland, og det var fordi, vi lige kørte forbi. Jeg kørte lige forbi bageriet, det lokale bageri nede, hvor mine forældre bor. Og jeg er vokset op med smørkage.
9: Ja, tak.
7: Men den hedder så, og det var noget, min far lige præcis fortalte mig i dag, at den er kendt som dagmartærte.
9: I resten af landet?
7: Ja.
8: Velbekomme.
9: Tak, Luna. Hvorfor skal vi have lakridsis?
7: Fordi det er mit yndlings. Altså, jeg elsker lakrids. Og jeg drømmer om, jeg tror altså godt, man kunne gøre lakridsis populært i Mellemøsten.
9: Ja.
7: Fordi de jo selv har det i Amesu. Deres, i Ardak, og altså, de er ikke uvant over for, man er ikke uvant over for en lakridssmag. At vi så i Danmark har mange forskellige, altså det, men ja, det kunne være fantastisk, ikke?
9: I 2014 skrev Puk Damsgaard bogen, Hvor solen græder. Året efter udgav hun bogen Ser du månen, Daniel? Om den danske fotograf Daniel Ryge, der blev kidnappet i Syrien og sad til fangetaget hos Islamisk Stat i 13 måneder. Bogen blev solgt til udgivelse i 18 lande, var blandt de bedst sælgende biografier i Danmark og var medvirkende til, at Puk Damsgaard fik Kavlingprisen for sin indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra Mellemøsten. I 2019 blev bogen filmatiseret. Den blev et kæmpe hit i biograferne og solgte over 470.000 billetter.
10: Mhm. Det vidste jeg faktisk ikke.
9: Hvad betød bogen, eller hvad betød succesen for dig?
10: Altså faktisk var Personen græder lidt, det var mit gennembrud.
9: Ja.
10: På det tidspunkt havde jeg udgivet 2 bøger fra Pakistan. Og det er noget med, at du rammer en eller anden åre. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig var der mange historier om krigen i Syrien og revolutionen og sådan noget, men jeg ramte ligesom et eller andet der, som vi aldrig ved, hvad er. Mm. Altså hverken forlag eller forfatter. Altså, det er jo svært at sige, hvad du lige rammer i tiden. Og så kom, så kan jeg huske, at jeg tog hjem fra bogreception for Hvor solen græder det efterår i 14. Og der kan jeg huske, at jeg kommer til Kreve, og så allerede der har jeg en idé om, at jeg skal forsøge, om jeg kan skrive bogen Dagens Historie. Mm. Fordi den var jo også meget større end Daniel selv. Mm. Altså, det var en kæmpe kidnapningssag på verdensscenen, ikke? Så det gik jeg meget hurtigt i gang med. Så det var faktisk, ja, den udkom så året efter. Jeg tror aldrig, jeg har haft så travlt. Altså, jeg havde arbejdet jo også virkelig mere end fuld tid samtidig, ikke?
9: Og havde du også, hvad havde du oplevelsen af, at der var sådan et nu i den?
10: Ja, der var et nu. Ja, det var der. Og det betød jo, altså, det er jo fantastisk at have læsere. Ja. Og det var måske også lidt en overraskelse for mig selv, at der var så mange, der gerne ville læse om Mellemøsten. Mm.
9: Pludselig at have et publikum. Et gigantisk publikum.
10: Ja, og især til det, der opleves af mig som, eller som jeg oplever som værende mit vandhul.
9: Ja.
10: Bøgerne er mit vandhul. Mm. Lidt groft sagt i en nyhedsørken.
9: Mm.
10: Nu kan jeg finde nok godt i nyheder, men altså, det er jo sådan, altså, det er virkelig elefantens vandhul.
9: Ja.
10: Hvor at det er nogle andre historier, jeg kan dyrke. Og det synes jeg også, bøgerne efterfølgende, efter de 2, du har nævnt, er et lidt tydeligere eksempel på, fordi selvfølgelig er de ind i en krig og en konflikt, og Daniels forfærdelige kidnapning sammen med de andre og hans venner der.
9: Hvad gjorde det for dig? Hvad gjorde det ved dig? At pludselig at blive sådan, også du ved bare helt konkret, være sådan household name lige pludselig. Det var du selvfølgelig allerede som korrespondent, men at få din egen stemme på en anden måde. Eller give plads til vandhullet, om du vil.
10: Ja. Det er simpelthen en gave for mig, at mennesker har lyst til at følge med og læse med. Mm. Og det er jo med til, og det har i hvert fald været med til også, at jamen altså, hvis folk er begejstrede, så får jeg jo endnu mere, hvad kan man sige, energi ind i. Altså, fordi jeg får en bekræftelse på, at det nytter.
9: Mm.
10: Altså, nu er jeg ikke lige gået ud og synlig studiet, så jeg nærer ikke nogen sådan forestillinger om det her med sådan at gøre den store forskel, men det er fantastisk, at læsere kommer og spørger, hvordan har Shifa det? Det er en kvinde, der er en hovedperson i Arabica, en senere bog om Yemen, ikke? Fordi så tænker jeg, wow, så er der et eller andet, jeg har gjort rigtigt. Mm. At de har engageret sig så meget i hende, at det første, de spørger mig om, når de ser mig, det er, hvor er hun henne i dag? Hvordan har hun det?
9: Det er også brugbygningen, der ved noget, ikke?
10: Og det er jo vitterligt mit ærne, altså, at det er at åbne døren ind til det her, og invitere folk med på en rejse.
9: Puk Damsgaard blev karrieren igennem ved med at skrive bøger, og fik i 2020 Rungsted Lundprisen. At skrive bøger var en slags helle for Puk Damsgaard, et sted, hvor hun kunne perspektivere nyhedsbilledet og få flere nuancer med. Og en måde at bearbejde de voldsomme oplevelser, der satte sig i hende rent fysisk. Når Puk Damsgaard forlod et krigsområde, var hun ikke bare udmattet, men i de første dage også aggressiv. Magtesløsheden gjorde hende vred, ligesom følelsen af det, hun lavede, var ligegyldigt og ikke flyttede noget. Men et par dage efter blev hun helt fin igen, og hun brugte tiden på at vende tilbage til normalen.
10: Helt fin igen.
9: Ja,
10: det var fin.
9: Fin. Det er dit eget citat.
10: Mm. Ja.
9: Så står der her. Da hun boede i Cairo, besøgte hun en massør, som hjalp hende med at løsne op, som jo selvfølgelig også er en del af, eller en karakter i den bog, som en fast del af hendes hjemkomstritual. Derudover sørgede

0: være i... ja, nu er det jo faktisk ost uden smag, det er rigtigt. Men altså, hvad er sådan mere neutralt?
1: Ja.
0: Decompression på en eller anden måde. Haven, fantastisk sted.
1: Det er sjovt, det der med stimuli.
0: Ja.
1: Altså simpelthen ned til det, du putter i munden, det du dufter, sanser. Altså.
0: Ja, men det er også, fordi jeg har oplevet, hvordan nervesystemet ligesom kan sitre nærmest på huden,
1: ja,
0: hvis det er for overophedet, ikke? Og så er det noget med at ro, og ikke, altså, vi har det jo med sådan, jeg tror, vi alle sammen kender det med, så går du og hører musik, eller så går du og lytter til podcast, og så går du, altså simpelthen bare have ro.
1: Ja.
0: Og ikke have nogen aftaler. Ikke se nogen nødvendigvis. Altså ikke sådan en form for isolation flere måneder et eller andet sted, men bare lige et mere neutralt space, efter jeg har været ude. Men det har været de der spidsbelastede perioder, ja.
1: Og er det altså at hellere, eller er det i kombination med også at tale med nogle andre, der har været med, altså tale med, hvad vi er, redaktører, eller er det faktisk det der virker for dig?
0: Ja, og så selvfølgelig tale med dem, der er på turene, altså som vi er jo også gode venner med, altså de fotografer, jeg arbejder med, eller lokale oversætter, producer, fixer, hvad vi kalder dem, altså som jo også, vi er virkelig tæt på, vi er et hold.
1: Mm. Hvor mange er I afsted typisk? Hvis
0: jamen det kommer an på, altså det er i hvert fald, vi er i hvert fald tre, nogle gange fire, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Kommer an på, men hvem der kører bilen for eksempel. Så vi er et hold, og vi har jo meget sådan strikse regler for, hvordan vi arbejder i forhold til, at hvis nogen er utryg og ikke vil et sted hen den morgen, man vågner op og har besluttet, hvor man skal et sted hen, og der er en, der ikke vil med, jamen så tager vi alle ikke afsted.
1: Okay.
0: Altså, der er ikke nogen, der skal sidde og føle at så presset. Mm, så det synes jeg egentlig fungerer ret godt, men det er også bare for at sige, så er man jo et team, og det vil sige, at vi sammen oplever nogle ting. Vi kan selvfølgelig opleve dem på forskellige måder, men det vil sige, at der også er et rum at tale i der, som er for mig mere brugbart, end at tale med nogen, som ikke har været i det. Og jeg har ikke brug for at tale helt sindssygt om det hele tiden, og til Gud og hver mand, og ringe hjem til mine forældre, eller venner, eller hvem der er i mit liv. Det er mere vigtigt for mig at tale med dem, der er i det med mig. Ja. Hvis vi har haft en oplevelse, som vi har lyst til at vende.
1: Og så ned til det der, altså helt ned til nemlig, gentagelser kan der selvfølgelig være nogen af, men det er mere det der stimuli-ting.
0: Ja, og og have rutine og rytme.
1: Mm.
0: Altså, jeg er faktisk blevet mere opmærksom på det de senere år. Sådan noget med, hvordan kan jeg rejse med nogle rutiner? Fordi når du hele tiden rejser, hvad er rutinen så, ud over at sidde i et fly og ikke selv lave din egen mad og bo på hotel og sådan noget? Så jeg prøver ligesom at oparbejde, så jeg begyndte at rejse rundt med sådan vitaminpiller,
1: noget
0: jeg ikke har gjort for 10 år siden i hvert fald. Altså for simpelthen, at de vitaminer, jeg tager til min mad derhjemme, det flytter ligesom med rundt. Og så er det også noget med, og altså, det kan vi ikke altid helt styre, men så vidt muligt for motion. Altså sådan lige være lidt opmærksom på sin krop, ikke?
1: Og som jo også er en grounding.
0: Altså, som også en grounding.
1: Og en rutine, og noget, en genkendelse.
0: Ja, præcis. Så prøv ligesom at have nogle rytmer, selvom at den klareste rytme er, at der ikke er en rytme.
1: Mm.
0: Så ligesom forsøg at have rutiner i det der. Altså, der er mange ting, vi kan gøre. Det tror jeg, det er blevet mere bevidst om. Hvordan er den her smørkage egentlig?
1: Den er fuldstændig vidunderlig. Altså, der må også være noget, altså, lige præcis alle de der ting, du siger, det er jo også noget, det er jo noget med at holde sådan fast i sådan sanity. Altså, også især, når man er i noget, hvor alting er under opløsning i perioder, ikke? Eller på, altså, der må også være en lille, sådan en fuldstændig naturlig drift i at gå med det der næsten destruktiv, fordi det hele alligevel er ud over kanten, eller hvad? Altså, det hele også lidt kan være lige meget, eller fordi man er i bevægelsen, eller i springet, eller i faldet, eller fanden, man kalder det. Altså, at så kan sådan, det hele kan være lige meget, fordi... Altså, jeg ville synes, det var svært at opretholde rytmer, rammer, rutiner i noget, der er så skørt.
0: Ja, det er det nemmeste, at smide de rytmer væk, ikke?
1: Ja.
0: Jo, og den rutine, og bare sige, ikke i dag. Men, altså, jeg gør det jo netop for min egen...

0: mentale sundheds skyld. Ja. Og det er jo både vigtigt for mig selv personligt, men også fordi, at det betyder noget, hvilket blik jeg har på det, jeg møder.
1: Mm.
0: Og hvis mit blik i virkeligheden er mest optaget af mit eget indre, fordi det er i en svær periode.
1: Ja, hvis det roder.
0: Hvis det roder, så er det nok også noget andet, jeg ser.
1: Mm.
0: Og hvad er det så, jeg rapporterer hjem? Og det er noget, jeg synes, vi har fået mere fokus på vores fag de seneste 10-20 år, end der traditionelt har været. Og hvor det har været lidt på mode at være lidt ude over kanten, og det har været sådan en identitetsmarkør.
1: Ja.
0: Og det kan jeg bare se nu på det korrespondentkorps, der er generelt rundt om i verden. Altså, det er meget professionelle mennesker, der har en familie og børn, og skal passe og gå meget op i det. Altså, det er jo blevet mere professionaliseret, ikke? Altså, der er jo ikke noget cool i at være sådan grænseoverskridende hele tiden. Altså, forstår du,
1: ja, hvad
0: jeg mener?
1: Altså, hvad tror du, der har ændret sig? Andet,
0: siger kvinden så, som har valgt ikke at have børn og sådan nogle ting. Eller det er jo også et tilvalg faktisk for mig, ikke, at jeg ikke har børn.
1: Mm. Af samme grund, eller hvad?
0: Ja, nej, altså jeg har aldrig haft interesse i at have børn. Men jeg kan bare se, at der er mange af mine kolleger, der ligesom har det fuldstændig almindeligt, og man har en familie, man tager på arbejde, og så tager man hjem. Altså, der, at man ikke i samme grad tager hele det arbejde med hjem, og den identitet, det er. Og det er også derfor, jeg faktisk hader den der krigskorrespondent, alt det der puk, rejser i krig og sådan noget. Jeg er med på, at det er jo ikke kommet ud af nowhere. Men jeg er så meget mere end det.
1: Mm.
0: Eller at... nu har vi måske ikke grinet så meget, men jeg synes faktisk selv, jeg er sådan en meget sjov person engang, men jeg er ikke sikker på, at det sådan skinner igennem, fordi det er så fucking alvorligt, når jeg er på skærmen. Ikke? Sådan, så det er så... mit liv er ikke så tungt, som det måske ser ud til.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke.
1: Mm. Puk Damsgaard havde det bedste i bevægelse og på farten. Hun knyttede venskaber, der varede på tværs af konflikter, krige og kontinenter. Hun blev suget ind i utænkelige begivenheder og virvlede ind i andre menneskers livsbane. Og var taknemmelig for, at hun måtte leve med og observere og spørge dumt.
0: Mm. Det er det, jeg elsker allermest ved mit arbejde.
1: Mm.
0: Og mit liv, siger jeg med munden fuld af smørkage. Altså, at... jeg møder så utrolig mange fantastiske mennesker. Og det er en gave.
1: Er det i virkeligheden det, der du føler? Nu snakker vi om hjem. Mm. Er det det, du føler, der føler du dig forbundet? Altså, ja.
0: Ja.
1: Med verden, på en eller anden måde?
0: Ja.
1: Hvordan forholder du dig til døden?
0: Jeg synes, jeg er blevet mere... Døden, synes jeg, er... Døden har det fint med. Jeg tror mere, det er vejen derhen.
1: Mm.
0: Jeg tror, jeg er sådan lidt hypokonder, faktisk.
1: Mm.
0: Det er blevet bedre, men... Ligesom jeg også var flyskræk, det er også blevet lidt bedre, men jeg har sådan nogle... Så jeg er meget bange for at blive syg i lang tid.
1: Mm.
0: Men døden har jeg fået et meget... Et fint forhold til. Fordi jeg har... det tror jeg også følger med at være i Mellemøsten, fordi døden er noget meget... Det er ikke noget, man nødvendigvis flygter fra hele tiden. I den forstand, nu taler jeg ikke om selvmordsbomber. Men altså, at den er der som noget meget naturligt, som man ikke nødvendigvis skal kæmpe for at undgå til det allersidste.
1: Mm.
0: Og det kan godt være, at jeg er forkert på den, fordi jeg ikke har boet i Danmark i mange år, men jeg oplever, at vi sådan... på de her breddegrader, er vi sådan nærmest skuffede, hvis lægerne fortæller os, at de ikke længere kan gøre mere for os.
1: Ja.
0: Og,
1: livsforlænge.
0: Ja.
1: Mm. Vi livsforlænger. Ja. Og det gør man mindre i Mellemøsten, hører jeg dig sige. Og af den ene eller den anden grund.
0: Ja. Ja, af mange forskellige årsager.
1: Ja.
0: Og sådan noget med at leve med skæbnen og det, der måtte ske. Og ja, så kan man kalde det skæbne eller tilfælde, eller afhængig af, om man er religiøs, eller hvad man er. Men, og det er igen måske mig. Jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der måske nok synes, at du synes, at det er forældet. Men gemmer vi døden lidt mere væk her?
1: Ja.
0: Den bliver i hvert fald, den er ikke lige så... Nu kommer de døde ofte i Mellemøsten meget hurtigt i jorden, men den er meget synlig, den er ikke... og sådan hele den her afvaskelse og sådan nogle ting. Altså, det er sådan meget...
1: Ja, den er man, ja. Fordi det er også et fast ritual, man vasker ned.
0: Ja. Ja, det er jo... og det er sådan... Og igen, sorgen omkring døden bliver man inviteret ind i, hvor jeg er ikke sikker på, hvis jeg sidder i en soveproces, og nogle af mine kære lige er døde, at jeg så sådan... vil invitere fremmed ind i det rum. Men det bliver jeg jo hele tiden. Så på den måde bliver det også afmystificeret.
1: Ja. På den ene side har vi mange ritualer herhjemme, og på den anden side har vi måske ikke rigtig så mange, der virker. Eller der er i hvert fald stadig en afstandstagen, ikke?
0: Jo, vi er måske heller ikke så gode til at tale om det. Og hvordan reagerer vi på arbejdspladsen, for eksempel, hvis nogen har mistet, og jeg har selv haft svært ved det, i forhold til en veninde, som havde mistet sin far, og sådan noget. Hvordan siger man? Altså, jeg kender godt til selv at være vildt akavet i det der.
1: Er det nemmere for dig, er du mindre akavet over for de venner, du har i Mellemøsten, når det kommer til død, end du er over for dine danske venner?
0: Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Det har ikke tænkt over, men det tror jeg måske nok, der er noget om. Mm.
1: Fordi der er også simpelthen en anden kultur, en anden, eller nogle andre ritualer forbundet med det, eller simpelthen bare en anden sproglighed.
0: Ja. Ja.
1: Hvor det har hjemme.
0: Altså, jeg har aldrig oplevet, at jeg trængte mig på i sådan et øjeblik, hvor nogen havde mistet. Mm. Så kan der selvfølgelig være forskellige årsager forbundet med det, at det er noget, man også gerne vil finde vis frem, fordi det handler om, at det er nogen, der er død i en krig, for eksempel, eller... noget andet. Mm. Men nu har jeg alligevel været der en del år, altså jeg synes ikke, jeg på noget tidspunkt har oplevet, at jeg ikke var velkommen, og det synes jeg er meget smukt. Altså jeg synes, det er meget smukt, at man inviterer folk ind på den måde. Jeg vil ønske, jeg var sådan selv.
1: Ja.
0: Fordi så ville det måske også blive nemmere at tale om. Mm. Og måske er det heller ikke noget, man altid, men altså bare være i. Vi måske også nogle gange sidder, så skal vi tale om det.
1: Ja.
0: Bare være i.
1: Ja. Er du troende?
0: Nej. Jeg er konfirmeret og døbt. Men jeg er ikke sådan... men jeg elsker hellige steder. Jeg elsker kirkerummet. Jeg elsker måske en synagogen, templet.
1: På grund af rummet?
0: Ja, på grund af rummet og det gør for mennesker.
1: Som er hvad?
0: Jamen, det er jo meget forskelligt. Altså, selvom jeg ikke... at troende på den måde selv, så kan jeg jo godt anerkende og værdsætte, hvad det gør for andre. Og måske vil jeg være så mange andre også, at hvis lokummet virkelig brænder, så kan det godt være, at jeg pludselig opdager Gud på en anden måde. Det er i hvert fald det, jeg har set i mennesker så mange gange, ikke?
1: At man griber efter troen, når nuden er størst noget, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Ja. Men du har ikke selv været der, hvor du har haft brug for det? Altså, forstå mig, dit lokum har ikke brændt så meget, at du har haft brug for tro endnu?
0: Nej, det kan også godt være, jeg misfortolker mig. Jeg ved det ikke, det er et åbent spørgsmål for mig.
1: Hypokondrien der, er det kontrol?
0: Ja, det er helt klart sådan noget med kontroltab, ja. Ligesom flyskræk, det er jo sådan, du kan ikke... men det er blevet bedre, nu er jeg bare begyndt at ignorere det, ikke?
1: Ja. Det er også en strategi.
0: Ja, fordi så er jeg så også ligesom... nu bliver det måske lidt kønnet, men så er jeg sådan, jeg er også lidt sådan en lidt en mand, ikke? I den forstand, at jeg så ikke vil gå til lægen, ikke? Hvis der er noget.
1: Ja. Fordi?
0: Er det strengt at sige, eller være undskyld alle mænd, men... Men sådan det der med, ja, jeg gider ikke gå til lægen. Min far, han er altid sådan lidt, hvad der kommer af sig selv, går af sig selv. Det er jo selvfølgelig den vildeste skrøn, men altså...
1: Det er i hvert fald ikke the famous sådan, last words.
0: Præcis, men sådan et på sådan en dagligdags, så er det måske meget godt nogle gange lige at sige til sig selv, hvis man har lidt hypokondri. Jeg synes, det er meget fint at have antennerne ude og være sensitiv og sårbar, men man kan også være lidt for finfølende, ikke?
1: Mm. Er det de to yderpoler, du arbejder med?
0: Ja, det kan godt være, det er det, ja. Jeg tænkte egentlig lidt, for jeg synes ikke, jeg har været så hypokondrisk på det seneste. Jeg tænkte egentlig, hvorfor det egentlig er gået væk. Jeg tror faktisk også, det har noget at gøre med balance. Mm-hmm. Altså, vi er jo ikke altid hele tiden i vidunderlig balance. Altså, ja. Så jeg tror, det er, når jeg er lidt ude af balance, så tror jeg, der kommer sådan nogle... Altså, det er jo sådan nogle... er det ikke i familie med sådan katastrofetanker og sådan noget, ikke?
1: Absolut.
0: Det synes man pludselig, man kan mærke en knude her, en knude der, og noget mærkeligt der og sådan noget, ja. Og det er den, at jeg ligesom tænker, at det er ikke sådan så sundt, hvis jeg skulle reagere sådan meget på det hele tiden. Nej. Og så kan jeg ikke lave andet, end at gå til lægen.
1: Nej. Mm. Puk Damsgaard, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det aner jeg ikke. Altså, jeg aner engang, om jeg skal have en gravsten. Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
1: Hvor du ville skulle begraves?
0: Nej. Mm. Ja, det burde man nu, ikke? Er det ikke noget, man burde? Har taget stilling til, eller hvad?
1: Det er nu book.
0: Er det det? Mm. Jamen, kan jeg ikke blive drysset ud lidt?
1: Hvor vil du drysses ud?
0: Langs røgelsesruten i Yemen.
1: Hvorfor?
0: I sandet. Der er så smukt.
1: Mm. Røgelsesruten, hvad er det?
0: Røgelsesruten er den rute, røgelsen fra Yemen rejste op gennem Mellemøsten og til Rom. Men så er der en særlig rute, som jeg har rejst af i Yemen, hvor røgelsen var fra, blandt andet.
1: Ja. Puk Damsgaard, tak for, du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tusind tak for, at jeg måtte være med.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Lige om lidt, så kan du høre 2 timers første række her på B1. Første række er kulturprogrammet, der går helt tæt på de fænomener og tendenser, der former os lige nu. Og du kan høre programmet efter radioavisen.
6: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
7: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
6: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
7: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
6: fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16. Det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
8: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
6: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vaks på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
8: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
6: I nat får vi temperatur mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.

0: Læg en besked efter tonen.
1: Hej Bjarne, det er Ane. Nå, det er nu, jeg skal lægge den. Hej Bjarne, det er Ane. Og Nynne er her også.
2: Mm-hmm.
1: Og nå, jeg troede egentlig, du var kommet tilbage fra sommerferie. Det er vi andre jo. Men det kan være, at generaldirektøren han lige tager sig en ekstra dag på stranden. Første række er i gang. Vi ville have spurgt dig om, hvad for en bil du kører i, Bjarne. Mm-hmm.
2: Men, og ikke mindst, hvad den siger om dig.
1: Ja, men det kan vi jo ikke. Vi kan jo bare gætte, måske. Men
2: det må vi så.
1: Ja, lad os håbe, du er tilbage på broen i næste uge. Nu går vi i hvert fald i gang med programmet.

0: Ja, velkommen til første række. Velkommen tilbage fra sommerferie. Mm-hmm. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Nynnebjerg Christensen.
0: Det gør du nemlig. Her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem du bliver optaget af, når du hører om dem fra os. Og der er jo noget, der ikke er, som det plejer. Dels så tager Bjørn Korydon ikke telefonen. Dels er Gustav her ikke.
1: Nej.
0: Han kører rundt i Italien i en Porsche med tilbagestrøget hår, forhåbentlig.
1: Men selvom jeg glæder mig til at se dig, så kan jeg godt forstå den prioritering, Ane.
0: Det kan du sige godt. Fordi Nynne, du er glad for biler.
1: Ja.
0: Og du er ankommet her til der byen i vanlig stil på motorcykel.
1: Ja.
0: Men du er også meget
1: optaget. Jeg kan godt lide alt med rat og gearkasser.
0: Du kan godt lide store motorer, simpelthen.
1: Ja.
0: Ja, det vender vi tilbage til. I den her time, der skal vi også finde ud af, hvad det egentlig er, der sker med FIFAs forkætrede præsident, Gianni Infantino. Så prøver jeg også at finde ud af, hvad er det egentlig, der mangler fra filmatiseringen af Odysseen, sommerens store blockbuster, som jeg tror mange, hvis de har været inde og se den, kan blive enige om, var en lang film, men åbenbart slet ikke lang nok, hvis man spørger eksperterne. Alt det i første time. Men Nynne, vi skal jo først og fremmest lige kigge på nogle af de små ting i dagligdagen.
1: Ja.
0: Vi skal nok kaste os over de store kulturhistorier, men der er også de små kulturelle skift i tiden, som siger meget om os. Og Nynne, hvad har du lagt mærke til?
1: Det er bare en lille semantisk ting.
0: Mm?
1: Men altså, jeg har lagt mærke til fremkomsten af udtrykket vennegruppe.
0: Ja.
1: Altså, mine børn siger, vi er i vennegruppe. Og jeg lagde faktisk også mærke til det, da jeg så Bachelorette.
0: Mm, det gør jeg også.
1: Hvor Sofie, pludselig kommer der en ny mand ind i gruppen af de mænd, hun skal vælge imellem, og det er så Eske.
0: Mm-hmm.
1: Og Eske, man kan se på det samme med Sofie, at
0: det er hun ikke helt.
1: Det er sgu ikke vejen frem, fordi det viser sig, at hun kender Eske.
0: Ja.
1: Og der er ikke meget romantisk kemi, som de siger i Bachelorette, mellem dem inden. Men hun siger, Esker og jeg er i vennegruppe sammen.
0: Ja, det lader jeg godt mærke til.
1: Og så tænkte jeg over, jamen, hvorfor siger hun egentlig ikke, at vi er venner?
0: Ja.
1: Så jeg tror, at der er et eller andet med, at sådan, venners venner, eller det vi tidligere ville kalde venners venner, det er sådan blevet til en vennegruppe, og måske er det også lidt ligesom det der med, at når man er kærester, det udtryk bruger man heller ikke hurtigt nu.
0: Ej, det
1: så
0: skulle
1: er man, og så kysser man, og så knaller man, og så er man muligvis eksklusiv på et tidspunkt down the road.
0: Og så skal måske, man spørge, og så kan det være, at man siger ja, og så, så må man kalde sig kærester.
1: Det er rigtigt. Tænker, måske der er noget i det, som er smittet af på det at være venner. Altså, at så venner, det er en lidt eksklusiv betegnelse, men nu er vi i vennegruppe, det vil sige, at vi er sådan, du ved, jeg kender ham gennem nogle andre venner her.
0: Ja, og du kan godt være i vennegruppe med nogen, uden at du nødvendigvis står på mål for den person. Det er sådan, jeg opfatter det.
1: Det er en løsere tilknytning.
0: Ja, sådan lidt mere distanceret.
1: Ja, så man vennegruppe, det er, men det er også rart at være i en vennegruppe. Så på den måde er det jo også sådan. Du ved,
0: det er et fællesskab.
1: Ja, det, der er noget fællesskab bort.
0: Men bruger du udtrykket? Vil du sige, du er i vennegruppe med nogen?
1: Nej.
0: Det tror jeg heller ikke, jeg vil.
1: Nej, så vil jeg bruge udtrykket bekendtskaber, altså hvis det har en løsere karakter.
0: Ja.
1: Og nogle gange lader tingene sig jo heller ikke sætte i bås på den måde.
0: Nej.
1: Så det kan være lidt svært at sige, men vennegruppe synes jeg ville være super mærkeligt. Fordi det indikerer jo også en eksklusivitet og en udelukkelse af nogle andre. Så der er en gruppe her sammen, og så er der en masse, jeg ikke er sammen med. Og så fungerer relationer og venskaber jo ikke.
0: Jamen, jeg ved heller ikke, hvordan jeg vil formulere det. Jeg er i vennegruppe med. Det lyder meget mærkeligt.
1: Ja,
0: og jeg vil heller ikke sige, det er en fra min vennegruppe.
1: Nej.
0: Det lyder som om, man har delt folk op i grupper. Men jeg opfattede det, da Sofie i Bachelorette siger, at jeg er i vennegruppe med Eske, så er det fordi, hun vil helst ikke associeres alt for tæt med ham.
1: Nej.
0: Det er sådan en.
1: Hun kender ham, og hun ved, at de ikke skal være kærester.
0: Ja, hun kigger jo på ham, som om det er hendes lillebror. Altså, det er jo helt off for hende.
1: Ja, ja. Men efterfølgende tror jeg nu også, uden at det skal blive en lang Bachelorette-historie, hun har sagt, at han havde fortjent at komme ind til en. Altså, han havde fortjent at være med i en anden sæson.
0: Ja, okay.
1: Og hun vælger ham i frem med det samme. Men altså, det er en helt anden snak.
0: Det er en anden snak.
1: Ja. Hvad har du observeret?
0: Jamen, jeg har observeret noget meget interessant her i løbet af sommeren, fordi jeg har kun været i Danmark. Jeg har gået lange ture i skoven og ved vandet, og faktisk haft en dejlig sommer, hvor jeg har bare gået og i mine egne tanker egentlig. Og der observerede jeg så noget op til så mange gange, så jeg tænkte, det er en ting nu. Og det er en mand, i sin, måske forbi sin
1: allerbedste alder?
0: Nej, men han er stadig i sin bedste alder, men måske plus 65. Der vi er, som hvidt hår og en ældre herre.
1: Voksent menneske.
0: Et voksent menneske. Iført alt det, der hører til en mountainbike-tur, altså stramsiddende lykra, de der særlige briller, cykelsko, hele udstyret afsted, hvilket jo er fint. Altid, eller for mangens vedkommende, i selskab med en hans kone, som er i helt normalt tøj, sommertøj, åbne sandaler, og som så kører på elcykel ved siden af ham.
1: Ja.
0: Det har jeg nu set. Den konstellation har jeg set 4 gange over sommeren. Så for mig er det nu blevet en ting, det her med, hvilket jeg synes er fint, at i stedet for, at det sådan er adskilt, altså er der jo de her mænd, der godt kan lide at cykle meget hurtigt, og ja, så der er der også kvinder, der kan. Men altså, men par, der har fundet sammen i, at hun cykler på elcykel, og han så giver den gas på mountainbike, det synes jeg er en meget fin kombination.
1: Altså, nu har vi jo været i fast parforhold begge to i en del år.
0: Ja, det må man sige.
1: Synes du, det siger noget smukt om parforholdet, det
0: ja,
1: der?
0: Altså,
1: det er jo meget rumligt.
0: Ja, og så ser det bare utroligt sjovt ud, at du har en på den ene side, der sådan virkelig,
1: der sveder, som
0: ja, virkelig giver den gas op ad bakke og har det hele på. Og så en, der stille og roligt og maligt cykler ved siden af, uden overhovedet at anstrenge sig.
1: Men det er jo et udtryk for, at de gerne vil være sammen.
0: Ja.
1: Det synes jeg sådan set er fint.
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg har jagtet en anden ting. I øvrigt, apropos det der med at cykle som sindssyge og svede sig igennem ferien. Altså, det er jo en meget dansk ting. Det er jo meget protestantisk, det der med, at vi også i ferien skal slide.
0: Ja, ja,
1: man skal ikke bare
0: ikke
1: sidde, nej, ikke bare sidde og spise ej, chips og drikke Aperol, som de gør alle mulige andre steder. Nej, nej. Ud og svede for, at man kan gøre sig fortjent til en lille bitte, et lille blidt glas rødvin sidste
0: ja,
1: på dagen.
0: Det skal de altså bede om. Hold da op, der er blevet cyklet meget i det danske sommerland. Det er, ja, det er eksploderet. I øvrigt også med kvinder, der hopper i de der helt professionelle outfit. Men altså, grunden til, at jeg egentlig også har gået og lagt mærke til det, Nynne, og nu sagde jeg før, du ankom på motorcykel, hvilket jeg synes er enormt sejt. Og hvis jeg på nogen måde kunne tage mig sammen, så ville jeg jo også køre rundt på motorcyklen, men det tør jeg ikke rigtigt. Problemet er, at jeg ville egentlig gerne køre på elcykel, fordi så ville jeg kunne cykle meget længere, men jeg synes også, jeg ved, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er lige mig, altså.
1: Men det er også i rivende udvikling, fordi der kommer så mange fede elcykler på markedet nu. Altså for bare 3-4 år siden var det, eller bare 2 år siden, var der ikke så mange fede cykler, men nu synes jeg, der er mange af dem, der er sportige, og jeg synes, hvis man, altså, hvis alternativet er, at man sidder ja, i tog eller bus, eller slet ikke kommer afsted for at bruge cyklen, så er det da helt genialt.
0: Ja, ja, og så kan man, så er der en, der kan cykle på mountainbike, og så kan man cykle ved siden af på sin lille cykel. Jeg tror, det er der, jeg ender. Det kan jeg mærke.
1: Jamen, det er da genialt.
0: Ja. Det vil jeg foreslå. Det,
1: og muligvis er det simpelthen parforholdets overlevelse, der er på spil. Jeg synes, det er smukt.
0: Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil hjemme og foreslå det derhjemme.
1: Jo ældre man bliver, jo mere går det op for mig, hvor meget mere rummelighed, der skal til i et parforhold for at hænge sammen. Ikke?
0: Ja, og så må man bare tilpasse sig.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Og så skal man cykle sammen, så må man tage det teknologi i brug.
0: Ja.
1: Men hvad med din mand? Er han en cykelmyg?
0: Ja, ja, ja.
1: Han kan godt lide at cykle.
0: Ja, ja, han har de der. Men det er det. Det er billedet på det vellykkede, lange ægteskab, det er, når man tilpasser sig på den her måde.
1: Den anden mulighed er jo, at vi gør noget andet,
0: ja, ja,
1: hvis de cykler.
0: Ja. Nå. Det var vores observationer i den her omgang. Altså det at være en vennegruppe og mountainbike-elcykel-kombinationen. Vi skal videre. Fordi nu skal vi tale om noget, som har sendt i hvert fald den journalistiske verden lidt på den anden ende. Det er noget, der optager journalister, men egentlig også andre derude. Det sker jo nogle gange, at for eksempel journalister, der arbejder på Dagbladet og andet, de bliver politiske rådgivere. Det kan også godt nogle gange gå den anden vej rundt, og det der kan der nogle gange være lidt, sådan lidt piven over. Men det blev mere end piven, da Sofie Rud, som er journalist og TV2 USA-kommentator, hun har både været i USA og kommenteret, men hun har også været meget på TV2 News i deres program om USA. Hun skrev på LinkedIn, at hun er tiltrådt juli 26 som politisk rådgiver på den amerikanske ambassade i København. Hun skal være rådgiver for den amerikanske regering. Og det glædede hun sig til. Og efter hun skrev det, så gik der altså ild i kommentatorsporet.
1: Ja.
0: Liberal Alliances Ole Birk Olsen, han skrev, så nu arbejder du for, at USA skal overtage Grønland. Det vil jeg ikke sige tillykke med. Det er jo en voldsom kommentar. Det bredte sig også til P1 Morgen, hvor Jarl Cordua også sagde sin mening. Kom og klip her.
2: Jamen altså, jeg har sådan set den samme analyse som Sofie Ruds tidligere kollega på TV2 og USA-kommentator Mirko Reimer-Elser, som jo skriver i går i en klum i Jyllandsposten, hvis man vælger at arbejde som politisk rådgiver for den amerikanske ambassade, vælger man at legitimere en administration, der aktivt arbejder på at destabilisere kongeriget Danmark. Mere kompliceret er det sådan set ikke. Og det er jeg sådan set enig i.
0: Mm. Ja, så det er jo Nynne, og jeg får lyst til at spørge dig, fordi det er jo, man kan sige, på den ene side, hvorfor skulle hun ikke have lov til at skifte job? Mm-hmm. Og hvorfor kan hun ikke, selvom hun er meget vidne om USA og har arbejdet som USA-kommentator, kan hun da stadig godt bevare sin kritiske sans, selvom hun arbejder på en amerikansk ambassade? Det er jo ikke sådan, at hun skal være hemmelig agent eller noget. Det kan jeg godt se på den anden side. På den anden side, så er der måske også lidt problematisk lige de her tider, eller hvad? Hvad siger du?
1: Jamen, altså, jeg kender Sofie en lille smule, fordi vi har arbejdet sammen på, på Berlingsk i forne tider, og har altså, kun godt at sige om hende, og faktisk også hendes jugement. Så jeg er også lidt splittet i den her sag, fordi jeg kan... altså, det er jo blevet mere og mere almindeligt, som du startede med at sige, for journalister at skifte fra en journalistisk stilling til en rådgiverstilling. Det var overhovedet ikke almindeligt for 20 år siden, og der holdt vi os for næsen, hvis der var nogen, der kom til at arbejde for kommercielle interesser eller... Altså især politiske interesser. Og der skulle man sådan afnazificeres et eller andet sted i en eller anden neutral stilling, før man eventuelt måske på sigt hen ad vejen kunne blive sluset tilbage til journalistik, så man kiggede sig også godt for, før man lavede de her jobskift. Og nu sker det bare hele tiden, at folk skifter fra journalistik til kommunikation og tilbage igen. Og jeg tror måske, der er nogen, der ikke rigtig har vendt sig til tanken om, at altså, hvad er USA egentlig? Altså, det er vores allierede. For et øjeblik siden var det fuldstændig uproblematisk, og nu er det bare kæmpe problematisk, og at for nogle mennesker at samstille med landsforræderi og arbejde for den amerikanske regering, og det synes jeg bare er meget vanskeligt at sige, udelukkende i hvert fald, for der er jo tusindvis af samarbejdsrelationer med USA.
0: Det er det.
1: På kryds og tværs af økonomisk karakter og... Og vi deler værdier med USA på rigtig mange måder, så jeg tror, at det der skifte, der er sket i forhold til diskussionen om Grønland, det er kommet lidt bag på nogen måske. Ja. Også Sofie Rød, jeg ved ikke, jeg har ikke talt med hende om det, og hun har jo virkelig holdt kortene tæt til kroppen.
0: Ja, hun har ikke, selvfølgelig har alle Pete Morgen og andre også, vi selvfølgelig gerne vil have en kommentar fra hende, men hun har
1: valgt... Men det er ikke et almindeligt jobskift, det her.
0: Nej, hun har valgt ikke at ville kommentere.
1: Nej, og jeg må også sige, at jeg kunne godt tænke mig at se den opstandelse, der er sket i sådan, især de måske mere nationalt sindede kredse, hvis det havde været et ukendt menneske, der havde fået den rådgiverstilling, fordi...
0: Men selvfølgelig ansætter de rådgiver.
1: Det har eksisteret et stykke tid, ikke? Og nu er det så hende, der har fået den. Hun er højt profileret kommentator på TV2, og en kvinde, der står en vis akkelse om journalistisk. Så jeg tror også, at der er også noget selvrensagelse i journalistkredse om, altså, hvad er det egentlig for nogle skift, vi kan tillade os at lave journalistisk, uden at vi mister vores journalistiske troværdighed? Og der må jeg sige, der kan det altså godt være, at hun er gået ned ad en vej, som ikke er helt så nem at komme tilbage af, som hvis du arbejder for ESF eller for Dansk Folkeparti i en periode. Mm-hmm. Men jeg synes jo, det kommer ned til, hvordan vi betragter USA i dag. Er de ven eller fjende?
0: Ja, og det er jo faktisk det, der er det interessante i det. Det er jo, at noget, der havde været uproblematisk for ganske kort tid siden, at du bliver rådgiver på en amerikansk ambassade som dansk journalist, det havde der ikke været noget mærkeligt ved, eller noget sådan skandaløst over. Det er jo pludselig blevet sådan nærmest som om, du går over til fjenden.
1: Ja, landsforræderi, altså det er en term, som nogen bruger.
0: Ja, det har virkelig gået hårdt for sig på de sociale medier. Der er en, der har forsvaret hende, og det er Peter Ernstved, chefredaktøren for forsvarsmediet Olfi, som jo er en særdeles kritisk herre. Ellers, han siger, han kan slet ikke se noget problematisk i det, fordi hun netop er meget Donald Trump-kritisk og har været det i programmerne på TV2 og sine analyser. Hun er overhovedet ikke på nogen måde sådan lovende skødehund for den amerikanske regering som journalist. Så derfor så synes han, at det er udmærket, at en kritisk journalist kommer ind og arbejder på den amerikanske ambassade og kan tage sin kritiske sans med.
1: Ja, hvis vi tror, det er det, der sker. Mm. Altså, det kan jo lige så godt være, at hun bliver nyttig idiot, der skal arbejde for amerikanske interesser, som i hvert fald mange af de her sammenhænge ikke er til gavn for Danmark.
0: Mm. Men Ernstved fremhæver også, som du også sagde tidligere, at vi har jo masser med USA at gøre. Mm. Altså, det kan godt være, at vi ikke bryder os om Donald Trump og hans udmeldinger om Grønland, og hans, altså den her måde, man fuldstændig prøver at ignorere grønlændernes ønsker om ikke at være en del af USA, men at på alle mulige andre felter har vi jo masser af samhandel og masser at gøre med amerikanerne. Så det er jo det her grønlandske emne, som er blevet så...
1: Ja. Men det er virkelig vildt, så meget det har rykket alting. Ja. Altså, det har virkelig rykket op i nogle diskussioner i journalistmiljøet, om vores måske også nogle gange lidt ukritiske jobskift, og er der overhovedet noget? Er der overhovedet nogen ære tilbage i det her fag? Og jeg synes sådan set, det er en spændende diskussion, men det er også en hård storm, hun er ude i.
0: Og jeg får lyst til at spørge, Nynne, hvad vil du sige ja til sådan en job, hvis du blev tilbudt det? Vil du have overvejelsen omkring det kunne være problematisk i forhold til dit ry og rygte? Ja. Og, altså, ja. Vil du...
1: det vil jeg nok sige. Altså,
0: hvor går grænsen for dig?
1: Jeg laver både journalistik og kommunikation, så jeg agerer jo i det hele tiden. Men for mig er grænsen altså politiske partier. Ja. Jeg modtager ikke penge fra politiske partier.
0: Nej,
1: og jeg synes også, der skal være et eller andet. Der skal være et eller andet spillerum, der, hvor man i hvert fald ikke kan sige, at man er i lommen på politiske partier. Og her vil jeg nok synes, at en fyr, der bliver udnævnt af Trump på den måde til en specifik interesse, det er sgu en skiknægt værdimæssigt. Det vil jeg heller ikke selv synes var interessant.
0: Ja, så du vil...
1: Men det er jo nemt nok at sige på bagkant, kan man sige, men nu er jeg heldigvis ikke kommet i betragtning, så det er jo så nemt.
0: Så
1: det er jo så nemt med det.
0: Men du tager ikke telefonen?
1: Selvfølgelig er der nogle røde linjer. Mm. Men de er jo forskellige for os alle sammen.
0: Ja, og de er jo ikke skrevet ned. Altså, så det er jo sådan en eller anden form for, som du siger, grænsen har også flyttet sig i forhold for 20 år siden. Meget.
1: Ja, ja, og sagen er, at der kommer færre og færre journalistiske jobs og flere og flere kommunikationsjobs. Mm. Så mange bliver jo også nødt til at tage kommunikationsjobs, selvom de jo helst ville fortsætte inden for journalistik.
0: Ja. Ja, men vi må jo se, forløbig så har Sofie Rud jo ikke udtalt sig, eller sagt noget, eller kommenteret noget, så jeg går ud fra, at hun holder fast i sit job, og så må vi se, hvad der sker derfra. Det var i hvert fald det, vi valgte at tale om til at starte med i den her uge. Nå, Nynne, nu er det dit yndlingsemne.
1: Ja, biler. Der er mange. Men altså, et af dem er jo, som jeg sagde før, motorer, gearkasser og alt muligt andet. Mm. Fordi jeg har bare altid været glad for biler. Og jeg er lidt i tvivl om, det faktisk er biler, eller den autonomi og den frihed, som biler symboliserer, som jeg er vild med. Mm. Og det er jo derfor ekstra ærgerligt, at Bjarne ikke tog telefonen i dag, fordi jeg ved, at Bjarne jo også selv, i hvert fald har været meget glad for biler. Derfor synes jeg, det er spændende, om han har gået med på elbilstrenden, eller om han stadigvæk er til det fossile. Måske hænger det sammen med, at jeg vokser op på landet.
0: Jeg skal lige sige, at Bjarne er ked af, at han ikke tog telefonen, og vi prøver at tale med ham i anden time.
1: Ja, ja.
0: Så kan vi spørge
1: ham. Ja, det er fint. Mm. Men jeg vokser op på landet, ja. Og der kunne man bare ikke komme nogen steder uden en bil. Så det at blive 18 år og få et kørekort var virkelig en skilsættende begivenhed for ens agerende og et socialt liv i det hele taget. Men jeg har også altid følt mig meget knyttet til mine biler, og jeg har altid interesseret mig for, hvad biler siger om andre mennesker.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg tror, at det valg, vi træffer om bil, det er jo typisk den største investering, vi gør efter vores ejendom, den siger mere om os, end vi måske vil være ved. Altså, så jeg interesserer mig ikke nødvendigvis så meget for, om det lige er en V6'er eller en V8-motor, men bilernes antropologi interesserer mig. Okay. Så det er faktisk det, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om. Altså, jeg har altid været, bare for lige at gribe i egen barm, jeg har altid haft sådan kæmpe store schweizerknive af biler. De sidste mange år, nu har jeg sådan en stor familie, der har været sådan nogle store 7-personers fjulstrækker. Der kan være bunker af børn og hunde i og heste bagefter. Og man skal ikke være psykolog for at gennemskue, at jeg har et stort behov for at vise styrke.
0: Nej.
1: Klarer mig selv. Hader at bede andre mennesker om hjælp, og det afspejler sig også på en eller anden måde i de der biler. Og jeg ved godt, at mange mennesker siger, jamen jeg interesserer mig slet ikke for biler, og der er mange, der også spørger mig til råds, hvad for en bil skal vi køre? Vi interesserer os slet ikke for biler, siger de så. Når jeg så begynder at spørge ind, så skal du bare købe en Toyota Corolla. Det er notorisk den bedste bil i verden, der er aldrig noget brøvl med den.
0: Ej, jeg er ikke en Toyota Corolla-type.
1: Nå, okay, så du er en type,
0: ja.
1: Ikke også?
0: Ja.
1: Og så kan vi begynde den samtale, fordi det siger altid et eller andet om mig. Så derfor, Ane, har jeg jo bedt dig om at tænke over dit bil-CV. Fordi
0: ja,
1: mit er på cirka 20-25 biler, så det bliver for omfattende.
0: Det er jo vanvittigt.
1: Men hvad er det, fordi altså, hvad er det for nogle biler, du har haft?
0: Altså, jeg må med skam med kinden, fordi jeg er jo designinteresseret, men lige præcis biler. Jeg er den, der siger, at jeg interesserer mig slet ikke for biler.
1: Mm-hmm. Men er det helt rigtigt?
0: Nej, det er måske ikke helt rigtigt. Nu har jeg virkelig prøvet at grave dybt. Jeg har kun ejet 3 piler i mit liv. Mm-hmm. Og jeg, for mig var det ikke en stor begivenhed at fylde 18 og få et kørekort overhovedet.
1: Nej, sådan, men du, nej, du boede også et sted, hvor det var til at komme til.
0: Ja, så min mand Benjamin og jeg, vi var sammen i mange år uden at have en bil. Men da vi fik vores datter, vores første datter, der begyndte at være sådan lidt. Nu synes vi skulle have en bil. Vi havde ikke særlig mange penge. Så vi endte med, det var i 2002, at købe en Audi 100 stationcar fra 1986.
1: Ja.
0: Og det er uden tvivl, hvis jeg skal være ærlig, den mest chimerende bil, jeg har haft. Ja. Den var gigantisk. Vi kaldte den for 1000-årsfalken. Ja. Fordi den var en stor, sølvgrå bil. Præcis. Så havde den sådan noget indlagt træ indeni og stof. Og var sådan. Det føltes ikke som sådan biler gør i dag. Det føltes mere som sådan en dagligstue at sidde inde i den. Den havde en kæmpe motor. Den slugte benzin. Jeg tror, den skulle have den kørt til noget 12 km på en liter, så skulle den, så skulle den fyldes op igen. Den havde den, når man satte sig ind i den og tændte den, så sagde den bare...
1: Ja. Og når du lukkede døren, ikke, så kunne du mærke, at det var noget kram.
0: Ja. Det var noget kram. Den havde vi i mange år. Den havde vi faktisk, mener jeg, indtil 2010, da stoffet i loftet begyndte at hænge så lavt ned, at jeg ikke kunne se børnene bagved. Ja,
1: himlen, som han siger. Det er altid et problem på gamle biler. Jeg kører jo kun i gamle biler. Ja. Alle mine biler er plus 20 år.
0: Himlen faldt ned om ørerne på os. Ja. Bremserne virkede ikke så godt. Ventilationen virkede ikke så godt. Det dukkede hele tiden derinde. Den begyndte bare. Det var en gammel dame, kunne ikke mere. Så tænkte jeg, jeg skal have sådan en MPV. Multi-purpose vehicle, hvor vi kan sidde 7, for nu var vi blevet 3.
1: Yes.
0: Og så kunne du være svigermor også skulle være med i bilen. Så kunne vi pludselig ikke sidde jo. Så var vi 6-7 mennesker. Så fandt jeg en, det dårligste bil, jeg nogensinde har haft. En Renault Scenic.
1: Ja, for jeg tænker jo, hvornår kommer de franske biler? Ja. Det er jo arkitekternes klassiske go-to.
0: Ja, vi købte en Renault Scenic, og den var der problemer med fra starten af.
1: Yes.
0: Der var et eller andet, der bippede on and off. Vi vidste ikke, hvorfor. Pludselig ville vinduerne ikke rulle ned. Den ene dør kunne ikke åbne. Der var konstant problemer med den her Renault, og den... det er helt klart den bil, vi har haft, vi har alle hadet mest. Den var irriterende at have med at gøre. Den havde vi også i mange år. Fra 2010 til 18, mener jeg. Så kom elbilerne. Og der besluttede vi os for at lease en elbil, fordi vi tænkte, vi fik at vide, man skal ikke købe, det er en god investering, de ændrer sig hele tiden. Så vi leasede en Kia Niro. To forskellige Kia Niros af to omgange. Og nu har vi faktisk købt en elbil.
1: Ja.
0: En ID4. For Volkswagen, som er, gør det, en bil skal. Den bipper også for meget. Der er for meget bippen og bobben med den også. Men den så har den sådan noget stemmeaktivering, der går i gang af sig selv. Og sådan noget. Der er mange ting ved den, der også lidt irriterer mig, men den kører godt, den ligger fint på vejen. Den skal lade. Det er mit forhold til
1: det. Jeg må sige, at det er et bil-TV, der strider i mange forskellige retninger.
0: Ja, hvad er din analyse?
1: Jamen, min analyse er, at her er en kvinde, der i sandhed er ligeglad med bilen.
0: Ja, der kan du se.
1: Især det der Kia. Det undrer mig alligevel, at de går den vej.
0: Ja.
1: Altså Audi 100, yes. Ja. Helt klassisk.
0: Den passede også til os.
1: Ja, det vil jeg sige, det kunne godt være et klassisk sådan junior-arkitektpar, fordi vi skal jo, når vi ikke har råd til noget, så skal vi heller ikke give os af med at vise, at vi er noget, vi ikke er.
0: Nej, den passede
1: til os. Så helt klassisk valg. Og så er der noget fransk indover, det er med Renault. Det synes jeg også, det godt giver mening. Og så er det så, at jeg kører lidt ud af kurs med den der, med den der analyse med de leasede biler. Og i det fire, jamen altså i dag er det jo en folkevogn. Det er jo en klassisk folkevogn, og jeg tror, at...
0: Alle har den. Jeg kører hele tiden ved siden af den fuldstændig samme bil, som jeg har.
1: Så i dag giver det ingen mening at prøve at analysere det, fordi det er,
0: den er helt anonym.
1: Alle, der har det. Og i virkeligheden tror jeg jo også. Jeg synes jeg også kunne være sjovt at snakke med Bjarne om ved en anden lejlighed, men altså, jeg har en tese om, at de signaler, vi sender gennem biler, de bliver svagere og svagere med elbilerne, fordi vi har ikke motormulighederne for at differentiere os. Samspillet mellem gear og motor, måden bilen ligger på vejen på, er meget påvirket af batteri. Altså, det påvirker nogle ting, som ikke rigtig har noget at gøre med, hvordan bilen er konstrueret. Så jeg tror, at det her signal, biler sender, det bliver desværre sværere og sværere. Og det synes jeg jo er lidt kedeligt, fordi som sagt, jeg er jo... jeg kunne godt, hvis der var en bilantropolog uddannet, kunne jeg godt tænke mig at...
0: Men hvad er din holdning til elbiler? Altså, det er altså...
1: Ja, men det, altså, jeg har principielt overhovedet ikke noget problem med det. Det giver jo alt mulig form for mening.
0: Men du synes, designmæssigt...
1: Nej, altså, designmæssigt har biler jo begyndt at ligne hinanden i mange år. Så ja, der er sket en tilnærmelse hen ad vejen, og der er også sket store fusioner mellem bilfabrikkerne. I gamle dage kunne man jo virkelig se nogle rigtig, rigtig sjove italienske og franske designtiltag, de er efterhånden fuldstændig udraderet, fordi at de fabrikker jo også er fusioneret internationalt, så bilerne ligner hinanden. Mm. Og du har så heller ikke motormuligheden for at differentiere dig, så på den måde, så der er ikke så mange strenge at spille på. Mm. Men fordi jeg elsker biler, men jeg gider ikke bruge penge på biler, det skal jeg jo lige tilføje, at jeg gider ikke spille en masse af mine penge på at købe en ny bil til 500.000. Så jeg køber, altså, de biler, vi har, de koster... Altså nærmest ingen penge.
0: Og så kan du selv finde ud af at reparere dem?
1: Nej, det kan jeg ikke. Men, og det er jo en del af prisen her, altså, at man betaler sig for en stor del ude hos min libanesiske ven på Amager, som jævnligt reparerer på dem. Men det må man jo tage med. Men generelt synes jeg, det er sjovt at kigge på, hvor meget bil kan man egentlig få for pengene, når man ikke har særlig mange penge, og man kan få meget sjov for pengene. Men frem til pointen. Jeg har ikke en elbil, fordi... De er jo ikke nået at blive 20 år gamle endnu, og jeg kører nærmest kun 20 år gamle biler. Og så er jeg sindssygt glad for den Land Rover, jeg har i øjeblikket. Jeg har haft den i 5 år, og jeg tror, jeg kommer til at køre den igennem. Altså, jeg kommer til at have den, indtil den falder fra hinanden.
0: Det er også en fed...
1: Alle elsker den jo.
0: Ja.
1: Biler elsker, eller hunde elsker den, og børn elsker den, og okay. Min mand elsker den, min far elsker den. Altså...
0: Men som den store bil... Gud, du er, Nynne. Hvis jeg nu...
1: Nej, det er måske så flot.
0: Hvad vil du anbefale mig, hvis jeg så nu... På et eller andet tidspunkt bliver meget træt af den her totalt anonyme ID4, jeg kører rundt i. Hvad vil passe til mig? Mm. Hvilken type er jeg inden for bilen?
1: Alfa. Jeg har også haft rigtig mange Alfa Romeo'er. Og jeg synes altså, at du kunne godt være en alfa-type. Der er mere kant i dig end det der.
0: Ja.
1: Man skal finde sig lidt på elektronikken, men de laver nogle vidunderlige biler.
0: Alfa Romeo?
1: Ja.
0: Jeg har aldrig overvejet. Det lyder helt rigtigt.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så jeg tror, jeg vil kigge den vej.
0: Jamen, det gør jeg.
1: Hun er alfa bil.
0: Det er en alfabil. Ja, selvfølgelig er det. Det lyder helt rigtigt. Det har jeg noteret mig.
1: Ja. Tusind tak. Det var historien om mig.
0: Ja.
1: Og bilen. Og dig.
0: Nå, Nynne, der har været blæst og blæst og blæst om... Infantino, denne forkætrede præsident. Hvad er det, der foregår?
1: Jamen altså, verdensmesterskaberne i herrefodbold er jo lige overstået. Det har været en enorm langstrakt affære, der jo har spredt sig over det meste af sommeren, fordi der denne gang var 48, og ikke bare 32 hold med, som der plejer. Og hvem stod bag det initiativ? Jamen, det gjorde FIFA, det internationale fodboldforbund, jo med formand schweizeren Gianni Infantino i spidsen. Og hvad var årsagen til den udvidelse? Jamen, det var jo flere hold, flere lande, flere penge. Og nu hvor VM så er overstået, og roen burde brede sig politisk i FIFA, så er der opstået en ny storm om Infantino. Og igen må man sige, at han er helt selv ude om det, og igen handler det om penge og kommercielle interesser. Christian Willesen, du er journalist og lederskribent hos Information, og du har beskæftiget dig en del med Infantino på det seneste. Kan du fortælle lidt om den seneste storm mod Infantino og de problemer, han har havnet i umiddelbart efter VM?
3: Ja, det kan jeg godt. Det rammede for alvor, kan man sige, her i sidste uge, hvor han kom med et forslag om at sælge en del af FIFAs aktiviteter. Han vil lave et datterselskab og sælge 20% i alt af FIFAs aktiviteter til eksterne investorer. Det var så ovenikøbet Joshua Kushner, som er bror til Trumps svigersøn, og det gjorde det selvfølgelig ikke endnu. Men selve ideen om, at man vil sælge ud af fodbolden på den måde og lade private investorer komme ind og kunne tjene penge på FIFAs aktiviteter, det er og har længe været en rød linje, der bliver overtrådt der, og det reagerede så UEFA ekstremt skarpt på.
1: Og UEFA, skal vi lige sige, det er det europæiske fodboldforbund, og dem skal vi jo skille ad, altså FIFA er det internationalt, de skal rumme alle 211 eller noget i den stil medlemmer af verdensforbundet, mens UEFA er det europæiske fodboldforbund, som Infantino i øvrigt jo er blevet indstillet af og er drevet af. Men når du siger 20% af FIFAs aktiviteter, vil det for eksempel sige slutrunder?
3: Ja, det vil være, at vi kunne tjene penge på slutrunder, og det er også det, man har, altså det er derfor, man ikke vil have private investorer ind. FIFA er et kommercielt foretagende, det har det været længe, men det er også et non-profit foretagende, det vil sige, de penge, FIFA genererer ved et VM, som det, der lige er overstået, det er rigtig mange penge, de går ud til medlemslandene, og i bedste fald til opbygning af fodbold lokalt, nye banefaciliteter, alt sådan noget der.
1: Men hvad er så problemet i, at Infantino forsøger at generere endnu flere penge, hvis det er til medlemslandenes
0: gavn?
3: Jamen, det kan man også gøre. Altså, det vil jo give nogle penge i kassen, det er klart. Men der kan man så diskutere, om der er brug for flere penge i den kasse. Men det er en anden diskussion. Men det er klart, det vil give nogle penge, hvis man lukker investorer ind, så betaler de et beløb for at være med i klubben. Men det vil give nogle problemer. Man kunne sagtens forestille sig, at investorerne vil lave om på alle mulige ting for at få så højt afkast som muligt, sådan at der kommer flere reklamepauser. Det har jo været en del af kritikken den her sommer også. Altså de der hydration breaks, så der kommer flere reklamepauser. Eller man kunne forestille sig alt muligt med, hvilke lande skal være med til et VM, altså fordi der er mange penge i de store nationer, skal de så være med? Altså man kan jo tænke derudaf, og det er ligesom om, at hvis du lukker private ind, så er der også nogen, der skal have et afkast. Der er jo ikke nogen, der kommer med penge og bare siger, her er pengene, de vil have noget ud af det. Og det er det, der er frygten, og det er derfor, man ikke vil have det fra europæisk side.
1: Og lad mig lige gøre den her færdig, fordi hvad var det så, der skete med FIFA-præsidenten? Altså, hvad er det, han er havnet i?
3: Jamen, han er havnet i en, eller han har startet en krig, kan man sige. Og det, der skete, det var jo, at UEFA så troede, eller ikke, faktisk mere end troede, vil jeg sige, UEFA besluttede, at hvis det her forslag ville blive gennemført, så ville alle UEFA-lande boykotte alle FIFA-turneringer fremover.
1: Altså, europæerne vil ikke være med?
3: De vil ikke være med til alle FIFA-turneringer herunder VM. Det vil sige, det er den ultimative, det er det, der i britisk presse er blevet beskrevet som UEFA's atombombe.
1: Ja.
3: Fordi det er jo Europa, der sidder på magt. Det er et af de få områder, hvor Europa stadig sidder tungt på magten. Ikke? Det er, vi er simpelthen centrum for fodbolden, og i det netop overståede VM var 6 ud af 8 kvartfinalister. Det var europæiske hold. 5 ud af de sidste 6 VM er vundet af europæiske hold. Det vil sige, vi er stormagten her.
1: Ja.
3: Og det vil sige, hvis vi tror med at boykotte, så har du, altså, så, hvad er det så for en turnering, du laver som VM, så er der ikke noget til
1: det. Men Infantino har jo så trukket det af bordet, men altså, stolen vakler vel også under ham i et vist omfang, og han sad jo ellers sikkert i det, indtil for et øjeblik siden.
0: Jamen, jeg er ikke så meget inde i det, som Nynne er, men jeg har siddet og set VM, ligesom alle andre, hele sommeren.
3: Mm-hmm.
0: Og nu prøver jeg lidt at være djævels advokat, ikke?
3: Gør det.
0: Jeg synes jo, jeg synes jo, det er som om, at Infantino også prøver at træde lidt ind i den nye tid med unge, der har kort attention span og sociale medier, og altså, at det er mere et show. Altså, fodbold er ret kedeligt og langstrakt i lange perioder af gangen. Altså, kunne man ikke også måske tænke, at det var det, han var ude i? Altså, ville gøre det lidt mere. Ja, det bliver mere kommercielt, men af den grund bliver det måske også lidt mere underholdende, kunne man overhåbe på.
3: Det kunne man håbe, og man kan også sige, det ud fra sådan et meget europæisk synspunkt. Hvordan er fodbold for os? Det er 2x45 minutter, og der er ikke en halv times halftime show, som der også var til finalen mellem Spanien og Argentina her i sommer. Og det er ligesom, den måde, vi ser fodbold på. Man kan godt forestille sig, at man ser anderledes på det i Kina, nye markeder, og hvad hedder det, eller i USA, også et relativt nyt marked for fodbold, at man synes egentlig, det er meget fint, og i USA er man jo også vant til, at der er til der 4 quarters i en amerikansk fodboldkamp og i en basketkamp, og så kan man gå ud og tage en burger, eller hvad det nu er, man skal i den pause, og det er måske fint nok til dem. Og der er nemlig noget i sådan det gamle Europa, vi ved bedst, hvordan det skal være. Vi har også opfundet fodbolden i øvrigt, og vi er bedst til at spille det, og det er os, der ligesom skal diktere, hvordan det er. Sådan kan man godt vælge at se på det, og der er et lille element af det i det, synes jeg også. Men derover så tror jeg også bare, man må sige, at grænsen var simpelthen nået for, hvad europæerne ville finde sig i med alle de ting, vi har listet op. Der var også en anden skandale hen over sommeren,
0: som
3: var med det røde kort, der blev annulleret til Ballon d'Or, som er USA's bedste spiller inden kampen mod Belgien. Havde han fået et røde kort og dermed karantæne normalt, men det blev så annulleret efter pres fra Donald Trump. Så der var en, der, altså, bæret var helt fyldt, og så kom det her forslag, og så er det virkelig, gået amok. Og, ja, og for at svare på det spørgsmål, du stillede før, det er, at FIFAs svar, altså han har trukket det tilbage, men FIFA har også i første omgang efterlyst en garanti for, at det aldrig vil ske igen, og man har ikke fået den garanti, mener man, og selvom det er trukket tilbage, så fastholder man altså, boykot-truslen. Og der er også Nationalforbund FA, som er det allerstørste af alle det britiske fodboldforbund, har sagt, at de ikke længere støtter op om Infantino. I dag var Norges fodboldforbund ude at sige, at ikke bare at de ikke støtter op, men at Infantino skal gå af, og der er masser af pres på. Andy Burnham, britiske premierminister, har ude at sige, at Infantino ikke er den rigtige til at lede.
1: Så skamlen, den ryster virkelig under ham. Og Christian, nu skal vi lige høre et klip med Infantino, hvor vi virkelig får beskrevet, hvor meget han har at gabe over, og hvad det egentlig vil sige, og hvad være præsident for 211 lande. Men jeg vil også stille spørgsmålstegn ved, om det her kun er en nordeuropæisk storm ind mod Infantino. Men det klip, jeg vil spille for dig, det er fra hans tale ved den preskonference, der var forud for VM i Katar, hvor han altså forsøger at favne alle de her mange medlemmer. Det kommer
4: Today,
1: her.
4: I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
1: Ja, altså det siger han jo, fordi der simpelthen er så mange migrantarbejdere, der bliver dræbt i, eller bliver slået ihjel under arbejdet med at opføre stadions i Katar. Men altså, Christian, tilbage til udgangspunktet. Infantino, kender han ikke i virkeligheden udmærket sit publikum? Han er venner med dem, der har pengene. Han er venner med alle dem, der har mange medlemslande, for eksempel på det afrikanske kontinent. Altså, er det ikke bare noget, det der fodboldpolitik, vi går og snakker om heroppe i Nordeuropa og hisser os op over, og han har i virkeligheden en meget god fornemmelse af, at hvis han kaster nogle penge ud over de andre kontinenter, som måske er lidt fattigere, jamen så sidder han sikkert i sådan.
3: Jo, og det er jo også det, er jo det han har gjort. Han har formået at øge indtægterne for FIFA, og han har også delt rigtig mange penge ud til de nationale forbund. Og med i den her, det her forslag, som det oprindeligt bestillede, der var også, det var 27 milliarder danske kroner, der ville komme ind, og de penge vil også blive delt ud, så det var sådan, hvis I stemmer for det her forslag, så får I så mange penge, og det er der jo nogle lande, hvor der også er mere brug for pengene, det synes jeg da også hører med. Altså, det er jo lidt nemmere at sige nej tak til her i Danmark, hvor vi i forvejen har rimelig gode fodboldfaciliteter rundt omkring, ja, end det er, hvis man er formand for et fodboldforbund i et asiatisk eller et afrikansk land, hvor man måske ikke har så mange penge. Så der er nogle af de elementer i det helt sikkert, og han har en stor opbakning. De afrikanske lande bakker grundlæggende op ham, og det gør man også i Sydamerika i mange lande. Og så det asiatiske forbund var i første omgang sammen med UEFA i kritikken. Det bliver spændende at se, hvordan det fortsætter. Og det nordamerikanske og mellemamerikanske forbund har også bakket op om kritikken, altså er på Europas side i første omgang. Og det skal blive spændende at se, om han kan få splittet nogle af de fraktioner. Og der er allerede, for eksempel har Mexico i dag meldt ud, at de faktisk bakker op om ham, selvom det forbund, som de tilhører, nemlig det nordamerikanske fodboldforbund, ikke gør det. Så der er allerede en splittelse der, og det vil der komme mere af. Og det er ikke utænkeligt, at han kan samle nok stemmer til, der skal vælges ny præsident til marts. Det skal lige siges, at det gør det hele endnu mere interessant.
1: Og altså, det er klart, det er det, vi kigger frem mod.
3: Ja, præcis.
1: Ikke?
3: Og det er ligesom, det er ikke utænkeligt faktisk, at det burde være umuligt, at han kan overleve. Men det er ikke utænkeligt, for han er også bare den type der, som ikke lægger sig ned. Og han er i gang helt sikkert, eller 100% sikkert, i gang med at samle

0: ungdomsrækker og hvad der ellers er. Så det er, hvis UEFA holder fast, så vil jeg faktisk mene, at vi har magten til at kunne diktere, hvordan det skal være, og man kan jo godt forestille sig, at man vil trappe den yderligere op og sige, vi fortsætter vores boykot, indtil han er væk. Indtil der er en anden på posten.
1: Men det ironiske er jo, det er UEFA's egen kandidat. Altså, inden der havde vi Sepp Blatter, som der også var meget kraftige antydninger af korruption i forhold til. Altså, spørgsmålet er, kan det overhovedet lade sig gøre, holde sammen på sådan et fodboldforbund, uden at eksponere sig selv for de her mere eller mindre korruptionslignende anklager? Eller at nogen er utilfredse, og andre er glade?
0: Det tror jeg faktisk er virkelig svært. Men jeg synes også, at der er, hvis man skal prøve at vende det til noget positivt, så er der jo også lige nu et momentum. Altså, der er virkelig en opstandelse i Europa. Vi har fået nok, ikke? Og nu siger vi fra, og jeg synes jeg faktisk også, der er en fed energi i, at man ligesom siger, nu vil vi ikke være med mere i det her. Mm. Og det kan der jo komme noget fedt ud af, og forhåbentlig nogle ændringer. Altså, hvis man først får afsat Infantino, måske kan man også få gennemført nogle ændringer i forhold til mere transparens, mindre korruption, alle sådan tiltag, måske nogle eksterne, der kan holde øje med, at tingene foregår, som de skal. Ja. Fordi lige nu er der jo virkelig lukkethed og ret frit spil for typer som ham, og dermed er han jo også en slags symptom på, at der er nogle grundlæggende problemer, som man skal rette op på.
2: Ja. Han har lov at drømme.
1: Ja, og man kan sige, det er i hvert fald det, vi ser meget tydeligt med den her sag, at han har simpelthen handlet den her diskussion om frasalg af turneringen ud i, altså det handlede af en meget, meget, meget lille kreds, der UEFA, som du siger, er overhovedet ikke taget med ombord. Nå, Christian Willesen, det her er en saga, som vi skal have nogle forestillelser af, fordi det er noget, vi kommer til at snakke om i det næste halvår, hvem der bliver formand for FIFA, eller præsident, som det hedder. Christian Willesen, tak fordi du ville være med os.
0: Selv tak.
2: Fornøjelse.

0: Nynne, går du meget i biografen?
1: Nej, aldrig.
0: For ikke dog?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg mister tålmodigheden. Jeg er jo et meget effektivt menneske.
0: Hvornår var du sidst?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske, at jeg var i biografen for 19 år siden, umiddelbart inden jeg skulle føde min datter. Hun er fra den 25. august.
0: Nej, stop. Du har
1: aldrig været i biografen. Så en gang embedsmad før, kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, hvad jeg så. Og så har jeg formentlig været i biografen en eller to gange med mine børn for at se min søsters børn. Altså
0: nej, men altså.
1: Jeg går ikke i biografen. Jeg føler, at jeg spilder min tid. Jeg beklager simpelthen så meget.
0: Vi har mange ting til fælles. Der er godt langt mange ting, vi heller ikke har til fælles. For hvis der er noget, jeg elsker, så er det at gå i biografen. Og hvis jeg har god tid, hvilket jeg har haft den her sommer, så går jeg bare i biografen hele tiden. Og jeg har været inde og se Odysseen, Christopher Nolans filmatisering af den ældgamle fortælling. Den har vi inde og se to gange i træk.
1: To gange? Og den er jo på 3 timer.
0: Ja. Jeg har lyst til at gå ind og se den tredje gang. Så galt er det med mig. Første gang, jeg var inde og se den, der blev jeg så overvældet af altså det filmiske sprog, som er så smukt. Han komponerer nogle vidunderlige billeder, så jeg lod mig fuldstændig rive med. Og så tænkte jeg, jeg skal lige ind og se den igen. Fordi helt tilfældigt, og det er ikke, fordi jeg går af et super intellektuelt, meget, meget dannet menneske, men jeg har helt tilfældigt læst Odysseen, Homers Odysseen, sidste sommer, fordi jeg har en regel om, at jeg skal læse en klassiker hver sommer. Mm. Den her sommer læste jeg Kongens Fald, det var også en stor oplevelse, men jeg læste faktisk Odysseen sidste sommer, og det kom bag på mig faktisk. Jeg kan anbefale den, den er ikke så svær at læse, som man skulle tro. Men efter jeg havde set filmen, så tænkte jeg, jeg blev så revet med, men jeg synes, der var noget, der manglede.
1: Ja, altså noget vigtigt?
0: Ja, jeg synes, der var nogle scener, jeg kan huske da. Så jeg tænkte, nu går jeg lige ind og ser den igen. Så gik jeg ind og så den igen. Og var lidt mere kritisk. Og fandt frem til, ja, der er nogle ting, jeg synes, jeg kan huske, som slet ikke er med, og som jeg tænker egentlig måske er ret vigtige for fortællingen. Sandra Funk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Sandra, du er historiker. Så har du været på podcasten Mennesket i Marmor for Glyptoteket og radioprogrammet Hvor kom vi fra? Og Sandra, jeg har jo kaldt dig her til for ligesom at hjælpe mig med og lytterne og Nynne, som ikke har set filmen og måske heller ikke helt har Homers Odysseen helt
1: præsent. Kan vi godt blive
0: til en snak om, fordi jeg synes jo, det er relevant, også selvom man ikke har set filmen. 250.000 danskere har været inde og se Odysseen. Den er altså en verdensomspændende mega succes. Så lige pludselig, det må egentlig være dejligt, når man er historiker, lige pludselig er alle mennesker interesseret i en fortælling, der er næsten 3.000 år gammel.
2: Det er da fantastisk.
0: Ja.
2: For en gang skyld, ikke?
0: For en gang skyld. Så først og fremmest, hvor tæt vil du sige, at filmatiseringen

0: Den ligger så op af fortællingen.
1: Ikke særlig tæt.
0: Nej, vel?
1: Nej. Altså, der er nogle visuelle greb, som ligger sig op ad den. Der er nogle monstre, som passer meget godt. Mm. Men grundkernefortællingen er blevet justeret til at passe til et moderne publikum. Mm. Og til at filmen er blevet mere politisk, end den egentlig handler om den altså oprindelige Odyssee.
0: Ja. Og når folk, jeg mødt flere, der har sagt sådan, ja, jeg har været inde og set den, men jeg synes godt nok, den var meget voldelig. Så tror jeg godt, at vi to kan konstatere, at det er intet imod den oprindelige fortælling, som er altså 20 gange mere voldelig.
2: Men altså, vil I have noget imod bare lige ultrakort at ridse op?
0: Jamen, det kommer nu. Altså, Odysseen handler om helten Odysseus, som efter den trojanske krig skal hjem til Ithaka, til sin kone Penelope og sin søn Telemachos. Mm-hmm. Og det tager ham faktisk 10 år at komme hjem. Og undervejs så oplever han ham og hans mænd alt muligt halløj. Det er sådan grundlæggende historien. Og der mangler en fuldstændig central scene i starten af filmen. Hvad er det, der vi slet ikke kommer i nærheden af?
1: Jamen, til at begynde med, kan man sige, Odysseen begynder med, at guderne mødes på Olympen og taler om Odysseus' skæbne.
0: Ja.
1: Odysseus kan ikke komme hjem, fordi han bliver holdt som sexslave på en lille ø med nymfen Kalypso, hvor han har været i 7 år og er tvunget til at gå i seng med den her enormt flotte nymfe, som er nymfoman også.
0: Det er en navn.
1: Præcis. Og til sidst ender det med, at han får lov til at komme hjem, så guderne på foranledning af Athene, som er Odysseus beskytter, visdommens gudinde, sender gudernes sendebud Hermes ned til Kalypso og siger, så er det godt, nu skal han have lov til at smutte hjem til sin kone, han savner hende.
0: Mm. Og hele det anslag, kan man sige, det er slet ikke med i filmen.
1: Nej, guderne fylder nærmest ingenting.
0: Nej, guderne fylder ikke noget. Og jeg synes heller ikke, man får indtrykket af, at han bliver holdt som sexslave af Kalypso, som bliver spillet af Charlize Theron, den her ret smukke amerikanske Hollywood-stjerne. Ja, hun går i noget fiskenet og noget, men det er jo ikke sådan, hun sådan tvinger ham til sex, som hun jo sådan set gør i den oprindelige historie.
1: Ja. Jamen, den havde jeg håbet på ellers. Jeg havde ret høje forventninger der. Nej, den er blevet meget stueren der. Altså, hun er mere sådan en form for terapeut for ham i filmen.
0: Ja, hun er meget lyttende.
1: Ja, præcis. Og så ligger det lidt insinueret, at de måske, eller de har nok haft et seksuelt forhold, men man ser ingenting i filmen. Nej. Der er ikke en eneste sexscene med. Nej.
0: Hvilket er lidt ærgerligt.
1: Lidt ærgerligt. Meget ærgerligt, særligt med det cast der. Ikke? Og så spiser han forglemmelsens blomster, lotusblomster hos hende, hvilket betyder, at selvom han har haft et forhold til hende...
0: Han kan ikke huske, han har en kone.
1: Præcis.
0: Så han er ikke Penelope utro, for
1: så
0: han har glemt det.
1: Faktisk teknisk set ikke utro.
0: Nej, det er Kalypso, der fodrer ham lotusblomster, så han ikke kan huske noget. Og det er heller ikke helt rigtigt.
1: Nej.
0: Han ved udmærket i bogen, udmærket godt, at han har Penelope derhjemme, mens han er sammen med Kalypso.
1: Ja.
0: Ja. Men det ved Matt Damon i Odysseen ikke noget om.
1: Nej.
0: Så det er den ene del. Altså det her med, at han er sådan set Penelope utro, men det bliver det lidt sådan gjort på en måde i filmen, så at det er han ikke helt 100% klar over. Så er der alt volden og voldtægterne, som også er væk i filmen. I det, de begiver sig ud på deres færd hjem, Odysseus og hans mænd, så ser man, at de kommer ind, de sætter ild til nogle hytter, de skal lige have lidt mad og noget forråd, og de snakker lidt med en mand, der er på stranden og sådan noget. Mm. Det er det, der hedder plyndring af kikonierne i Odysseen i bogen, og hvad er det egentlig, der sker?
1: Altså her udsletter Odysseus en hel by hos kikonerne, og... så uddeler han, som der står, alle kvinderne ud til sine mænd.
0: Til voldtægt.
1: Ja, det må vi jo formode. Ja. Det er jo sådan, verden fungerer på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Og i filmen, der får han jo ligesom igen renskuret hænderne lidt, fordi her får vi at vide, at Odysseus egentlig ikke er med på alle de der strabasser ude hos kikonerne, men han bliver truet med myteri, hvis han ikke lystrer sine mænd.
0: Ja.
1: Det er dem, der vil ud og slå ihjel og voldtage.
0: Det er ikke ham.
1: Nej, ikke ham selv.
0: Han klarer frisag endnu en gang.
1: Ja.
0: Så er der, som jo helt klart, synes jeg, er en af de fedeste scener i filmen. De kommer til en ø, hvor der er en, vi finder også ud af, under en hekskirke, som omformer Odysseus' mænd til svin. Altså, hun ældrer dem faktisk, så de bliver til grise.
1: Det er fantastisk scene.
0: Ja, det er helt fantastisk. Odysseus kommer bagefter og sådan får hende lidt overtalt til, ej, lad være med det. Og så er de så mænd igen, og så sejler de videre. I bogen, der er han hos kirke i et helt år, og har også et seksuelt forhold til hende.
1: Præcis.
0: Og altså,
1: Jamen, det betyder jo, at han er en køter i den oprindelige tekst. Ja. Altså, han er en kæmpe hund, fordi okay, hos Kalypso, der var han holdt fanget, så der var ikke rigtig noget valg der.
0: Ej.
1: Men her vælger han altså selv at bruge et helt år hos Kirke, mens han begræder, at hans hustru venter derhjemme, og han har den her nostos, den her længsel efter at komme hjem,
0: ja.
1: Så glemmer han fuldstændig, hvad der sker.
0: Ja.
1: Han bruger et helt år på at ligge med Kirke, som i øvrigt synes, det er enormt frækt, at han tror hende på livet ved at lægge et blad op, altså et knivsblad for hendes hals, ikke? Så det er bare en helt fremmed verden, det her.
0: Ja.
2: Men altså, nu er jeg med på, at jeg ikke går så tit i biografen, altså nærmest aldrig, så jeg kender jo ikke Hollywood så godt, men jeg ved dog så meget, at Hollywood plejer at være glad for blod, vold, skud og mor og sex.
1: Ja.
2: Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vinden er blæst denne her vej?
0: Nej.
1: Jeg tror, det handler om, at den vold og den sex, vi ser i den her film, den martrer helten.
0: Ja.
1: Altså, den ødelægger om heltens moral. Og den her film har vel fortalt en meget specifik moralsk historie, som handler om en mand, der angrer og tager ansvar for sine handlinger og bygger en ny verden op bagefter.
2: Men hvad ville vi ikke kunne forholde os til, hvis han blev, hvis han trods alt havde alle de her svagheder?
1: Jo. Det synes jeg også. Altså, det er det, jeg synes er filmens store svaghed, faktisk. Det, der irriterede mig. Jeg synes, det havde været en meget stærkere fortælling, og man havde taget ham meget mere alvorligt som karakter, hvis man netop havde vist alle hans svagheder, og så alligevel, på trods af det, havde set ham prøve at tage sig sammen til sidst.
0: Mm. Altså, og det er jo det, der er det interessante, fordi i modsætning til, hvad man normalt skulle tro, hvor det, den, altså, litteraturen er sådan det fine og nuanceret, og så kommer Hollywood-filmatiseringen og gør det hele til sex og vold, så er det faktisk det modsatte.
1: Ja, ja, det er en meget stueren version.
0: Ja, og det var det, der lidt gik op for mig, da jeg så den anden gang, at hold da op, der er der meget af det der, som jeg blev ret sådan, grebet af, da jeg læste den. Blandt andet, vi kan jo ikke nå det hele, Sander, men der er jo blandt andet, er der også opfundet en ny karakter i filmen, Sinon,
1: ja.
0: Den her unge soldat, en dreng, der kommer med på togtet mod Troja, som er ham, der ligger op ad den trojanske hest og fortæller trojanerne, at det er en gave. Odysseus møder Sinon igen i helvede i Hades. Sinon, han er slet ikke med i Odysseen. Det er en, de har opfundet til lejligheden.
1: Præcis. Han optræder omkring 700 år senere i et digt af Vergil, ham der skriver Æneiden, som omkring år 20 før vores tidsregning.
0: Ja, så meget, meget senere.
1: Ja.
0: Hvorfor tror du, at den her Sinon-karakter pludselig er der?
1: Jamen, det er fordi, Nolan har et projekt med den her film, og igen, det handler om det der med at skabe anger, dårlig samvittighed, og så bruge det som et mål, Odysseus går efter for at gøre det bedre. Altså, Odysseus har igennem hele filmen dårlig samvittighed.
0: Mm.
1: Og det er bare ikke noget, der passer med den oprindelige tekst.
0: Mm. Men er det sådan en klassisk amerikansk moralsk fortælling?
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Det er det. Han er blevet en kristen helt. Altså, i virkeligheden er den største forskel selve definitionen af, hvad en helt er, fra den oprindelige tekst og til i dag, hvor ordet helt i dag er forbundet med noget, som handler om at vise noget, at hjælpe andre mennesker og være barmhjertig. I antikken har du slet ikke det trukket ned over en helt, en hero. Altså, en helt er en person, der er blevet berørt af det guddommelige, en, der er overmenneskelig stærk, overmenneskelig snu,
0: og
1: kraftig
0: vinder.
1: Og vinder alting. Altså, man er et nietzscheansk overmenneske, man er hinsides godt og ondt i virkeligheden. Og det vil sige, hvis man behandler andre mennesker af helvede til, så gør det ingenting, fordi det er forventeligt. Det er også sådan, guderne behandler mennesker.
0: Og det kommer i den grad til udtryk i slutscenen i filmen, der vender Odysseus endelig hjem. Og der er alle de her trælse bejlere, der gerne vil giftes med Penelope. De har ligesom belejret slottet. Og i filmen kommer Odysseus hjem. Ja, han slår dem ihjel, men sådan lidt, jeg skulle til at sige stille og roligt, det gør han ikke, men han arbejder lidt med et svær, og så er de døde.
1: Ja.
0: Hvad er det, der sker i den rigtige Odysseen?
1: Jamen, han går fuld Rambo der, ikke? Altså, der er Athene, hun giver ham lige en guddommelig losing inden kampen, og så svulmer han op og bliver enormt stærk. Og han er fuldstændig usårlig. Han slagter 104 mand i sin egen gildesal. Hjernen splatter ud over væggene, og blodet løber ned over bordene og strinter ud i alle retninger. Altså, det er en kæmpemæssig massakre med blod og indvold alle vegne. Og der er ingen noget. Til sidst ligger alle de her bejlere sig foran hans fødder, og de trygler for deres liv. Og så hugger han ned alligevel.
0: Ja.
1: Og altså, han hænger en mand op, som har været ham illoyal, en hyrde. Og så skærer han næsen af ham, ørerne af ham, penis af ham, og så fodrer han penis til hundene, mens han så kan se til ham her, hyrden, der forbløder.
2: Så kan han lære det.
1: Ja, det kan han.
2: Men altså, Ane, er det fordi det, nu har vi snakket om, det er et renskuret projekt, I var også meget enige om begge to, eller du var i hvert fald en, at du synes, det var en vidunderlig film.
0: Ja.
2: Men altså, bliver mere nuanceret i jeres tilgang til det? Skal man læse bogen, eller skal man se filmen? Hvad siger Sander?
1: Altså, jeg vil sige, det er to forskellige produkter. Jeg kan jo ikke sige til nogen, de ikke skal læse Odysseen.
2: Nej.
1: Det vil jo være heldig brød, ikke? Selvfølgelig skal det er det første, I skal gøre.
2: Men synes du stadig, filmen er ved at se?
1: Det er den, absolut. Det er den, og det er jo den er stadig sindssygt smuk. Altså, det den kan, er jo, at Nolan er en fantastisk billedskaber. Så visuelt, lydmæssigt er den sublim. Der er nogle geniale scener imellem.
0: Ja.
1: Jeg vil bare nogle gange ønske, at der ikke gik så meget Hollywood-moralisering i den. Fordi jeg synes, det der ligesom forsvinder med Odysseus, det er hans kompliceret psykologi. Altså den her tredimensionelle karakter, som Nolan blev ved med at tale om. Og i den oprindelige kan man altså sige, at han har det, men jeg synes, der sker en endimensionalisering af ham i virkeligheden. Der går noget tabt i, at Nolan ikke tør at vise, for eksempel, at Odysseus også hænger alle de slaver, der har været, der har dyrket sex med bejlerne.
0: Ja, han hænger alle kvinderne.
1: Hænger lige 12 kvinder bagefter.
0: Efter de har ryddet alle hjernemassen op.
1: Præcis.
0: Ja. Jeg synes jo, at man skal begge dele nynne, fordi man skal se filmen uafhængig af det litterære oplæg, fordi det, sådan er amerikanske store Hollywood-film, har de her moral. Det har de alle dage haft, men det smager stadig af Odysseen,
1: ja.
0: Som vi taler om, Sand, altså af sirenerne, altså de her havfru-lignende væsener, der synger, er enormt godt løst.
1: Fantastisk
0: i
1: scene.
0: Filmen. Og Kirkes måde at omdanne mændene til svin på, synes jeg også er...
1: Der, hvor hun står og ældre deres hoveder
0: det,
1: om.
0: Ikke? Ja, det er fantastisk. Så, men det er bare interessant, synes jeg, at der er så stor diskrepans imellem, at den gamle fortælling har så meget mere sex og vold, ja, end filmen har.
1: Man kan jo sige, at Nolan ved, at alle i verden kommer til at se hans film.
0: Ja.
1: Og med det sted, vi står politisk i verden lige nu, kan jeg godt forstå, at han så vælger måske at sige det, han har brug for at sige. Og prøve at stille med et alternativ til den politiske virkelighed, vi står i dag. Fordi antihelten Odysseus minder måske mere om andre politiske fløje, ikke?
0: Ja. Sander Funk, tak fordi du kom. Nu skal vi have en radioavis, og så vil jeg bare anbefale alle, at starte med at læse den.

0: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
1: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh!
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget, men senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik så hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, og han slap altså fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealanlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Hvis du skal på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem kl. 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramle sammen med afrunding af Smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
2: Der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
0: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem kl. 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
2: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køreture.
0: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.
3: Du lytter til P1.
4: Bjarne.
5: Hej Bjarne, det er Ane.
4: Hej Ane.
5: Hej, hej. Og jeg har Nynne med mig her i studiet.
6: Hej Bjarne.
4: Var det hyggeligt.
5: Mm-hmm. Bjarne, ja. Nå, men det er godt, du er tilbage fra sommerferie. Vi har siddet og talt om biler, hvad det siger om folk, hvilken bil de har. Nynne mener, det er meget sigende, hvad man kører i. Og så var det, vi talte om, hvad kører du i for en bil?
4: Heldigvis nu om dagen en BMW, og jeg er enig med Nynne. Og havde jo sådan en fase, hvor jeg var nødt til at køre i biler, der slet ikke matchede min identitet, fordi jeg havde 4 børn, og derfor havde brug for en 7-personersbil, og derfor de facto kørte i en bus.
5: Mm.
4: Og det synes jeg var rigtig svært.
6: Men altså, BMW, vi skal lige lidt tættere på, Bjarne. Der er jo mange BMW'er.
4: Jamen, det har du ret i. Det er sådan en i5 elektrisk.
6: Ja. Aha, okay. Hvad siger det om dig?
4: Det siger, at jeg har god smag i biler.
5: Og ikke nogen sådan ubeskeden mand.
4: Ja.
6: Det er man jo nødt til at tro på.
4: Den er ikke sådan i flash inden, vil jeg sige. Det kunne sagtens være mere frembrusende. Den er egentlig meget diskret.
5: Okay.
6: Bjarne, er du enig med mig i, at vi biler stille og roligt taber status som sådan identitetsmarkør i takt med, at vi får elbiler og får en række mere ensartede biler?
4: Ja, det er faktisk sorgfuldt.
6: Ja, det er meget sorgfuldt.
4: Ja, det er faktisk enormt. Det er faktisk et kæmpe kulturtab, hvis du spørger mig. Det er jeg faktisk helt enig med dig i. Ja. De kører så ret godt, må man desværre sige, men jeg er faktisk enig med dig.
5: Men hvis du er enig med en, hvorfor kører du så ikke rundt i sådan en stor benzindrevet motordrøn som en Land Rover, som Nynne gør?
4: Jamen, det er, har der jo afgiftsmæssige instrumenter, som skubber mig kraftigt. Og så synes jeg også, de kører godt. Det må jeg sige, de der elbiler. Men altså, jeg har da, hvis jeg skal øse lidt af min sådan inderste sjæl, så... altså, jeg har aldrig haft en 600 bil, og jeg synes, det er sorgfuldt, at jeg nok heller aldrig kommer til at få en.
5: Nå.
6: Ja. Det bestemmer du selv, Bjørn. Altså, man kan jo godt have en lidt større garage, end bare en. Personligt har jeg da lidt mere.
4: Der er vel også bindinger i dit privatliv, er der ikke det?
5: Nu kommer vi simpelthen for langt væk, og vi skal videre med programmet, Bjørn. Men du har en BMW. Det er godt at vide. Det er godt.
4: Det er godt.
5: Vi tager det ved. Hej.
4: Ja, hej.
6: Hej.

0: velkommen tilbage på første række. Programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen, og ved min side sidder...
1: Nynne Bjerg Christensen.
0: Gør du nemlig. Nynne, i den her time, der har jeg fundet ud af, det handler generelt om snyd.
1: Nå?
0: Er det snyd at se et modeshow på en stor skærm frem for i virkeligheden?
1: Mm-hmm.
0: Skal amfiteatre stamme fra gamle dage for at være værd at se på? Må man forbedre sin aerodynamik ved hjælp af falske bryster? Og har den yngste sorte professor nogensinde fra Cambridge pyntet lidt rigeligt på sit CV?
1: Og må man elske Copenhagen Pride uden at være homoseksuel?
0: Og må man elske Copenhagen Pride uden at være homoseksuel? Eller er det også en form for snyd?
1: Mm-hmm.
0: Alt det finder vi ud af i den her time. Men inden vi gør det, så kan vi jo godt lide at smitte lidt med noget begejstring over det, som kommer. Noget, vi kan gå og glæde os til. Og du har jo allerede taget lidt forskud på det, Nynne. Hvad er det, du går og glæder dig til?
1: Ja, men altså,
0: eller glædes over, måske.
1: Ja, ja, det er i virkeligheden mere glædes over, fordi lige om lidt starter Copenhagen Pride, som jo er ugen, hvor man fejrer seksuel mangfoldighed. Altså, ja. Kort sagt, arbejder for, at folk kan blive kærester med dem, de vil, uden at blive fordømt eller forkastet. Og det er jo 30 år siden, tror jeg faktisk, i år, at Pride'en er startet. Og selvom jeg jo ikke selv er homoseksuel, så gør Pride'en mig faktisk altid glad.
0: Og stolt.
1: Ja. Og egentlig bare ved sin blotte tilstedeværelse, fordi at når Pride'en kommer, så bliver det jo også tydeligt, at der er en masse organisationer, altså store, stærke danske virksomheder, der bakker op.
0: Mm.
1: Jeg bliver glad, når jeg mærker den ret utilslørede støtte, der er politisk til, til seksuel mangfoldighed og til Pride'en. Det er jo slet ikke uden torne og diskussioner og alt det her. Pride'en var en kæmpe stormvær for nogle år siden, hvor man kom til at gå for langt i forhold til sine sådan politiske præferencer, også internationalt. Men grundlæggende er der stor opbakning, og derfor synes jeg jo også, at den her uge på en eller anden måde er en stor, fed langemand til dem, og dem er der stadigvæk mange af, der har det svært med seksuelle minoriteter. Så derfor er jeg egentlig stolt og glad over, at København igen lægger asfalt til Pride'en, og jeg håber, at alle de folk, der deltager, har en fantastisk uge.
0: Og skal du selv med?
1: Nej, altså, for jeg synes jo måske heller ikke rigtigt, det er for mig. Så på en måde synes jeg, det kunne være skægt at gå med, men
0: altså, det har jeg tænkt over masser af gange. Jeg føler det for alle.
1: Ja.
0: Altså, jeg føler netop,
1: du har gået med i optog?
0: Altså, gået med? Jeg har ikke stået op på en vogn, men jeg har da stået og været sådan jublet og kigget på dem, når de går forbi. Der er jo alle mulige kostymer. Og,
1: ja. Og det er altid fed energi i byen. Altså, ja. Der er fed energi omkring de der arrangementer.
0: Men hvad siger du til det her, sådan, det bliver kaldt pinkwashing? Altså, ideen om, at man er egentlig ikke særlig optaget af homoseksuelles rettigheder resten af året, men så kan man lige få fat i et regnbueflag, og så pludselig går man ind for noget, man egentlig ikke... Altså, lidt ligesom... uden sammenligning ellers, men Valentine's Day, hvor du er en sød kæreste den ene dag om året, men måske du Valentine's Day skulle være hver dag. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, men jeg synes, altså, det er der jo givetvis nogle eksempler på, men jeg synes da, når du kan se alle de mange sponsorer eller organisationer, der står bag Pride, når du går ind på deres hjemmeside, så kan jeg da ikke forestille mig andet, end hvis du arbejder i en af de organisationer og er homoseksuel, for eksempel, eller tilhører en anden seksuel minoritet. Altså, så må det da give dig en eller anden form for stolthed, eller ro, eller rygdækning. Det kan godt være, at det fænomen findes, men grundlæggende synes jeg, at det bare er fedt, at der er nogen, der tør stå på den hjemmeside, eller synes, det er nødvendigt at stå på den, og bakker det op. Så
0: du er begejstret?
1: Jeg er egentlig ret begejstret.
0: Ja.
1: Og det er jo klart, at Pride siger jo også, at vi er så længe, der er brug for os, og det er der jo nok et pænt stykke tid nu, så man kan jo også se det som udtryk for, at det er en anomali, og der stadigvæk er problemer i samfundet, som skal løses i relation til at være en seksuel minoritet, men på en måde synes jeg også, det er en fest.
0: Ja, og det er sgu også noget at glædes over og glæde sig til.
1: Ja. Men fedt at høre, du går med.
0: Ja, det gør jeg tit, hvis jeg ellers... I år skal jeg på kanalrundfart i forbindelse med Pride.
1: Nå, hvor hyggeligt.
0: Som så hedder analrundfart.
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men altså, Ane, du har det lange lys på, har en fornemmelse af, i forhold til ugens begejstring.
0: Ja, altså, jeg kan gå og glæde mig i lang tid til noget. Og det, jeg glæder mig til, det er fjerde sæson af den tv-serie, der hedder White Lotus. Og jeg ved ikke, har du set de første tre sæsoner? Kender du det?
1: Heller ikke kæmpe god til serier. Jeg er hverken god til at gå i biffen eller til serier.
0: Men ved du, hvad White Lotus er?
1: Ja, det er jeg dog med på.
2: Den bliver optaget forskellige steder. Er der noget med, at vi skal til Sydfrankrig?
0: Ja, altså det der er White Lotus, som er en tv-serie på HBO, er den her ramme, er det her luksushotel, som hedder White Lotus. Og man følger en uges ophold på hotellet, og lidt ligesom kammerspilsagtigt, så lærer man de forskellige beboere at kende, og deres forskellige dynamikker. Og
1: det er sådan, altså sådan en badehotelsagtigt?
0: Ja, det kan man faktisk godt sige, bortset fra det her ultra, ultra luksus. Det er de ultra rige, og de har det svært på den ene og den anden måde. Og det er det der noget frydefuldt ved at sidde og kigge på de her meget rige, meget privilegerede mennesker, som har lige så voldsomme problemer som os andre, så opstår der bizarre, absurde situationer. Måske også lidt ligesom halløj på badehotellet med vanvittige... Man følger både personalets sådan problemer og gæsternes problemer. Første sæson foregik på Hawaii. Mm-hmm. Anden sæson var på Sicilien, og tredje sæson var i Thailand. Og hver gang, der er det lykkedes skaberen bag White Lotus, som hedder Mike White, det er ham, der både skriver og instruerer den. Det, han er især god til, det er, at han caster ældre skuespillere, som vi næsten havde glemt, eller som vi måske har set i nogle biroller. Og så skriver han nogle roller til dem, som er vanvittigt sjove og præcise og absurde. Første sæson...
2: Er der nogen, du sådan særlig elsker?
0: Ja, altså i første sæson, som foregik på Hawaii, der var der en karakter, som hed Tanya McQuaid, som var den her lidt falmede blondine, kan man godt sige, med sådan meget farmbager. Hun bliver spillet af en skuespiller, der hedder Jennifer Coolidge, som har optrådt i sådan nogle lidt fjollede teenage-film i 90'erne, som så ligesom dukker op som den her fraskilte, rige, totalt blæste kvinde i første sæson. Og hun er så sjov, hun også kommer i anden sæson. Hun er blevet sådan et fænomen i sig selv. I tredje sæson, der var det en skuespiller, der hedder Parker Posey, som var meget med i sådan indie, sådan lidt smalle film i 0'erne, 90'erne, 0'erne. Man har ikke hørt meget til hende. Hun spiller den her igen fuldstændig privilegieblinde sydstatsfrue, ja. Victoria Radcliffe, der simpelthen spiser alt for mange piller, så hun hele tiden glemmer, hvad hun laver og hvem hun er. Og hun er så sjov. Og det er han virkelig god til.
1: Så, ja, så er det god til at skrive op mod nogle karakterer, som vi sådan lidt havde glemt.
0: Ja, altså, og som er elskelige og sjove og langt ude på samme tid. Det er han virkelig god til. Så er han også god til at kaste helt unge skuespillere, som er på vej frem. Han havde Sydney Sweeney med i første sæson. Hun er blevet kæmpestor siden han. Han havde også Arnold Schwarzeneggers søn, Patrick Schwarzenegger, med i tredje sæson, som også har fået en stor karriere efter. Så han kan noget med casting, og så kan han noget med at skrive de her absurde roller. Fjerde sæson, som kommer forhåbentlig snart, man mener måske i starten af 27, foregår i Sydfrankrig under Cannes Filmfestival.
1: Ja, så meget har jeg hørt.
0: Ja, og han har Laura Dern med, som jo også er en vidunderlig skuespillerinde, vi måske har glemt lidt. Det var hende, der var med i Wild at Heart, en masse David Lynch-film i sin tid. Hende har han skrevet en helt særlig rolle til. Så er den franske skuespiller Vincent Cassel med, som er super sej, som er en fantastisk skuespiller. Han er også med. Så jeg tænker bare... At det er ligesom,
1: der er noget at glæde sig til.
0: Ja, og de er blevet bedre for hver sæson, synes jeg. Jeg synes, de bliver mere og mere fint-tunede, de her White Lotus-serier. Der er også noget omkring hele sådan set-designet, introen og sådan noget, som er fantastisk. Så det glæder jeg mig til.
1: Fedt.
0: Og du går hjem og ser de tre første sæsoner.
1: Ja, tak. Ja.
0: Så du er med, ikke, Nynne?
1: Jo, jeg skal nok.
0: Det er godt. Vi skal videre.
1: Ja. Nu ruller Copenhagen Fashion Week jo.
0: Det gør den nemlig.
1: Det er modeugen. Mm-hmm. Og det er jo her, at de nyeste designs og idéer fra blandt andet danske designere ruller ud over rampen og ud i verden. Men der er jo det specielle ved det, at selvom designerne gerne vil have, at deres designs bliver anerkendt og anvendt over hele verden, så er selve de enkelte modeshows omgivet af meget strenge adgangskrav.
0: Ja, det må man sige.
1: Der er kun helt særligt eksklusivt inviteret, der får lov til at sidde med på første, anden og tredje række. Mm-hmm. Men så i går tog Copenhagen Fashion Week initiativ til noget andet, nemlig et såkaldt viewing party. Mm-hmm. Man kan også kalde det et storskærmsarrangement, men det lyder ikke helt så fedt. Og der kan man så drikke øl og sidde og se modeshows sammen på skærmen. Altså helt gratis, også uden at være inviteret. Og vores praktikant, Otto Korse, han var med.
3: Det var jeg, ja.
2: Otto, hvad var det for et arrangement?
3: Jamen, nu siger du jo viewing party eller storskærms arrangement. Kært barn, mange navne. I forhold til, at man virkelig bare gik ind, så føltes det jo meget, meget eksklusivt. Jeg tog nærmest ikke gå ind af døren, bare fordi det var...
2: Og du kunne bare gå ind?
3: Men jeg kunne bare gå ind. Ja. Altså, jeg var der også lige lidt før. Og så, da de så dørene op der kl. 14, så jeg tog ikke gå ind som den første i hvert fald. Det var lige en tand for eksklusivt til mig, synes jeg.
2: Mm. Og hvem var det, der var der? Var det modinteresseret?
3: Ja, det vil jeg sige. Og det overraskede mig lidt. Fordi jeg havde lidt en tese om, at typer som min lillebror, som
0: ikke er så modinteresseret.
3: Ikke high-end couture, eller hvad sådan noget hedder. Men der er også til det her storskærms arrangement, der fulgte jo også en lille gratis øl med.
2: Ja.
3: Og det var lidt min tese, at rigtig mange af den type, som min lillebror, de så deres snit til at lige få en dejlig lille blank.
2: Ja.
3: Men det var faktisk folk, der rent faktisk var interesseret i det her mode.
2: Og hvordan kunne du se det?
3: Jamen, men de fulgte jo med på skærmene, og så ved jeg ikke, altså jeg skal indrømme, som du kan se, så har jeg lige taget slipset lidt ned her, for det så jeg i går.
2: Ja, det er rigtigt, det har været meget stramt til tidligere på dagen. Ja, nu er din slipseknude meget løs.
3: Præcis, og det
2: og
3: så jeg.
2: Er det noget, du lærte i går?
3: Det så jeg to gange i går, og så har jeg taget solbriller på, og det havde jeg også glemt i går, og det alle havde solbriller på. Så det må være noget. Men for at komme tilbage til de spørgsmål i forhold til, hvad for nogle typer der er, og hvordan ved man overhovedet, at de er modeinteresserede, så vil jeg sige, det er jo sådan aura på en eller anden måde jo. Altså sådan, så tror jeg, så står man der og vil gerne spottes, og du ved, og det er sådan...
0: Det er en vibe.
3: Ja, og de har det der tøj på, hvor man tænker, det havde jeg nok aldrig selv taget på, men på en eller anden måde, så rammer de den bare.
2: Men altså, så det utræret ud?
3: Nu siger du utræret, kan du bruge et andet ord?
0: Jamen, de er så modagtige.
3: Ja, men jeg havde jo meget konventionelt normalt tøj på, og... Jeg lignede jo en, der var lidt mere out of place på en eller anden måde. Hmm. Fordi med en omvendt, havde de rullet rundt på strøget eller andet, så havde de set mere out of place ud.
2: Ja, så du var mere almindelig. Men ja. Otto, I kiggede jo også modeshows, fordi ja. Der var 8 modeshows, der blev streamet. De her modeshows, som er meget vanskelige at få adgang til. Hvad lærte du af de tendenser, der var på skærmene og på showsene?
3: Jamen, nu siger du lærte. Jeg tror, jeg kom ind med en masse spørgsmål, men jeg kom derfra med endnu flere spørgsmål. Fordi det første modeshow her, som ganske vist ikke var live, jeg forstår simpelthen ikke, hvad pointen er. Fordi det tøj, de havde på, det var også noget kvart i BDSM-agtigt. Så jeg tror ikke helt, jeg forstår, er det noget, man skal købe, eller er det mere sådan performance art? Eller altså, skal jeg sidde der og tænke, det er fedt, eller er det mere... Altså showet i det, jeg skal tænke noget om. Jeg var meget forvirret, det må jeg sige.
2: Men Otto, jeg vil sige tak for din reportage indtil videre, fordi vi har jo faktisk en mand med, der kan svare på det. En mand, der også var til stede i går ved det her viewing party, nemlig Chris Petersen, som er jo kulturjournalist og vært på P1's Popsmart, hedder det.
3: Popsmart.
2: Og modekonnoisseur. Chris, hvad fik du ud af at være til viewing party i går?
4: Altså, nu skal jeg tage et underligt ord, men det er fordi, jeg blev faktisk lidt, jeg blev virkelig glad af det.
2: Nå.
4: Fordi at jeg havde samme tanke, da jeg cyklede afsted her fra arbejde, at jeg kunne ikke rigtig se for mig, hvilke mennesker, der skulle være dernede, og hvem der dog skulle have lyst til det. Og så da jeg kommer derned, så kunne jeg se, at der var virkelig, altså der var mange mennesker ude på gaden, som lignede også, at de kunne også have været med til mode, men de kunne også have været ud til et rigtigt show. Og når man så ligesom kom ind i rummet, så var der sådan en ret løftet stemning.
2: Mm.
4: Og så gik man ligesom ind igennem et rum, hvor der var DJ og øl, og så kom man ud i sådan en lille gård. Og der var der altså virkelig mange mennesker, og de havde taget virkelig flot tøj på.
0: Kunne man sidde ned, eller skulle man stå op?
4: Der var pladser, siddepladser også, men der var også nogen, der stod op. Og så var der faktisk en flok mennesker, der stod og dansede. Og det var ikke teenager. De havde været måske 3-24, der stod og dansede til musikken. Og så sad der sådan et ældre venindepar. Eller ældre, de er på min alder. De har nok været 50-55. Wow, ja. Men som også, så folk havde klædt sig virkelig pænt på.
2: Ja.
4: Og nød det. Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, det der sådan fællesskab, der var der.
2: Chris, jeg har lige behov for, at vi spoler en lille smule tilbage til at zoome ind på selve modeshowet.
4: Yes.
2: Fordi nu snakker vi om det her viewing party, som er en mulighed for at få lov til at se, hvad foregår der egentlig til de her modeshows. Som jeg starter med at forklare, så synes jeg jo, der er en mærkelig energi i det der med, at det er meget, meget få, der bliver lukket ind til de modeshows, samtidig med, at man egentlig meget gerne vil have formidlet budskabet om de nyeste tendenser og designs. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem det er, der bliver inviteret med til de her modeshows, og hvorfor man ikke bare leger Royal Arena, eller alle kommer ind, som har lyst til det?
4: Jamen, jeg vil starte med sidste spørgsmål så først, men man skal huske, at modeshowet, det starter jo som, kan man sige, som form. Jeg tror, det er tilbage i 1910'erne eller slutningen af 1800-tallet. Men i sin tid, der starter modeshowet jo som et show for dem, der købte tøjet. Ja. Det vil sige, de rigeste kvinder i Paris, eller kvinder, der var fløjet ind fra, eller sejlet ind fra Frankrig, eller fra USA, eller fra England, men det var de rigeste kvinder, der kom til Paris for at se et modeshow, for at bestille tøj. Og dengang, der gik modellerne rundt, og så havde, nu har jeg lige taget sådan en lille hvid seddel op, og så stod der nummer et, og så var der en stemme, der sagde, kan du tale fransk, Ane?
0: Numero.
4: Ja. Og så kunne du så bestille den kjole.
0: Så bestilte du din forårsgarderobe, gjorde du.
2: Så det var rigtig tøj, men rigtige mennesker kunne
4: og
2: bruge.
4: Og det man så også gjorde, det var, at pressen, de havde tegnere med. Så de sad og tegnede silhuetterne. Og derudover, så var der også folk fra Magasin, for eksempel Magasin du Nord, eller Fondsbæk, eller
2: Magasin du Nord, som det hedder, på de kanter.
4: Men der havde indkøberne, de fik så også lov til at sidde og tegne silhuetten. Det købte du ligesom retten til hos designeren. Du fik lov til at tegne silhuetten, og på den måde kunne du tage til Danmark, og så kunne du sælge en Christian Dior hos Magasin du Nord kjole. Og i virkeligheden helt op til 90'erne, der er moden jo ikke en del af sådan popkulturen på den måde, som den er blevet nu. Så der var den henhold til de rigeste, som købte tøjet, og så alle indkøberne fra stormagasinerne. Og du var jo ikke interesseret i som designer, at dit design blev vist.
2: Og væltet ud over hele verden.
4: Før det var muligt at gå ned og købe det nede i butikken. Men det, der sker med sociale medier, det, der sker med Facebook, med YouTube, med internettets opbrud, det er, at lige pludselig så bliver billederne tilgængelige. Det bliver enormt svært for modehusene at holde showet hemmeligt, fordi folk har digital kamera, og fordi internettet gør, at den her mediestrøm går meget hurtigere. Og derfor så bliver modeshowet til et underligt teaterstykke efter det, for det lige pludselig så skal du prøve, på en eller anden måde holde det eksklusivt, men samtidig ved du kan ikke holde billederne af tøjet eksklusivt. Så der opstår lige pludselig et underligt rum, fra at billedet af tøjet bliver vist, til at det er blevet indkøbt, produceret og medieret og kommet i butikken. Men i gamle dage, der havde du som designer og som modehus, eller som stormagasin eller modebutik, der havde du interesse i, at kjolen var hemmelig, indtil kvinden kunne gå ned og købe kjolen.
2: Ah, okay, men det giver super meget mening.
0: Og det er derfor, Otto synes, at han ikke rigtig ved, hvad han skal med det.
4: Ja, og det er jo det, og det er faktisk det, der stadigvæk er det underlige teaterstykke, fordi det er som om, vi bliver ved med, eller at vi, nu siger jeg har lige været til et par enkle modeshows, men jeg kender jo stadigvæk godt til businessen, men det er som om, at modebranchen er os, som godt kan lide moden, og er en del af den der med at komme ind, og der står en dame, der siger derind, og man bliver sat ned, at der bliver stadigvæk til alle modeshows på en eller anden måde opført et ritual, som i virkeligheden er et ritual, der hører fortiden til. Fordi det er den her eksklusivitet, den bliver man ved med at opføre, fordi at på en eller anden måde, så er modens historie, modepressen, den måde, vi forstår mode på, er på en eller anden måde stadigvæk altså grundfæstet.
2: Men Chris, er det ægte noget, man stadigvæk bruger til at vurdere designerne og modehusene op mod hinanden? Altså hvem der sidder på første række?
4: Fordi teaterstykket eksisterer, og det eksisterer en grund. Fordi et teaterstykke, der bliver opført, det er, at designeren eller modehuset, de viser, hvem er vi. Og det gør de både ved modellerne, med make-up-artisterne, med tøjet op på catwalken, men et modehus er jo også en social ting. Det er jo også et brand, som er menneskeligt. Og derfor Mark Tan, for eksempel, Mark Kennedy Dominic Tan, som er et af modehusene, når de har Nikolaj til Danmark, tror jeg, han hedder, ikke? Ham der greven, der nu
0: er. Når han sidder på første række.
4: Når han sidder til første, så er det fordi, at de vil gerne have, at det er hans vibe. Han er sådan en royal-agtig en, som har noget godt tøj på, så det er hans vibe, de gerne vil have. Og så, jeg tænker, at du har måske, det tøj, du så med det her SM-tøj, det kunne jeg forestille mig, at det var det brand, der hedder Masculina, som blev vist ude i cisternerne her. Og det kommer mere fra sådan en SM queer undergrunds. Så de placerer jo nogle andre stjerner på deres forreste række, fordi deres show er det er nogle andre mennesker, det er andre musikere og kunstnere.
2: Så de der stjerner er meget omhyggeligt kurateret i forhold til det budskab, vi vil sende, men også til at sådan markere, hvad er vi for nogen, og hvem er det, vi kan tiltrække.
4: Ja, men det er jo ikke forskelligt fra en filmpremiere eller en kunstfanisering.
2: Der har man en lidt mere bred smag. Der kan trods alt sidde flere mennesker i
4: Nej, det kommer an på, hvilken, hvis det er grandbiografen.
0: Men jeg,
1: nej, det er rigtigt.
0: Men Chris, hvad sker der så, når det bliver til et storskærmsarrangement?
4: Jamen, det der også sker med storskærmen, det er jo faktisk noget sjovt, fordi netop det med det elitære over for det folkelige, at på en eller anden måde er moden som kulturfænomen blevet så stort, at alle mennesker, at der er mange, ikke alle, men mange er blevet interesseret i det, og mange vil gerne se det her spektakel. Og modehusene er også blevet så store nu, de skal have, det er en meget større omsætning, der skal til for at kunne få et modehus til at fungere. Så de har brug for en meget større reach, eller altså at komme meget bredere ud. Og derfor har man set en udvikling de seneste år, hvor modehusene laver stadig mere spektakulære modeshows. Kigger man i Paris, Grand Palais, Coco eller Chanel modehuset, de har Grand Palais hvert år, det er det, eller hvert andet, eller hver sjette måned holder de show der. Og det er jo ligesom, det er jo sådan et stort glashus, hvor de bygger de mest sindssyge ting. Det er sådan, at jeg har været der til et couture-show der engang, hvor du gik ind, og så var der en falsk sky op i loftet, og så var der Eiffeltårnet ned i bunden, så du troede, du gik ind i, og så troede du at du stod under Eiffeltårnet. Altså, fordi der blev sejlet et isbjerg ind engang fra Antarktis. Altså, men det er jo fordi, at de der billeder skal komme ud og ligesom være en del af hele vores populærkultur.
2: Ja, ja.
4: Så stort fænomen, det fungerer der.
2: Men du har også fortalt mig, at det er selvfølgelig meget vildere i Frankrig, fordi,
4: ja, fordi modindustrien
2: er en meget stor del af den franske økonomi. Men og så må jeg spørge dig, følte du, at du til det her viewing party også stadigvæk var en del af en eksklusiv skare? Altså, var der noget eksklusivitet over det der arrangement?
3: Det synes jeg da. Altså, det synes jeg da meget. Jeg ved ikke, der er noget med sådan et event der, og så tror jeg også, at det der med, at man har totalt impostorsyndrom, havde jeg i hvert fald.
0: Ja. Men det har alle sikkert.
3: Ja, helt sikkert, men det er den måde, man bærer det på.
0: Ja.
3: For jeg føler, jeg stod over hjørnet og tænkte, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, og der render en fotograf rundt hele tiden, og der hænger plakater, hvor der står, at ved at være her, så siger du god for, at der bliver lagt billeder op. Så jeg var konstant hvis man siger, bevidst om, hvordan man så ud, og har jeg rank ryg, og står med skuldrene nede, og sidder mit hår og alt det der.
2: Ja, så på den måde også en lille smule anstrengende lyder det til.
3: Helt vildt. Jeg føler jo bare, altså, jo, jeg var på arbejde, men jeg føler, jeg var meget på arbejde. Altså, sådan, jeg føler, ja. Nej, men altså, i forhold til, man kunne også bare tage en øl og stå over hygge over hjørnet. Ja.
2: Men snakkede faktisk, de folk, der var til stede, snakkede de faktisk om det, der blev vist på skærmene, diskuterede man mode.
3: Nu vil jeg sige, da jeg var der, så først var der en DJ, der spillede meget højt, og så til selve det modeshow, det her Maskulina, da det spillede, var der også noget meget høj trummemusik.
2: Ja, så man kunne ikke snakke om.
3: Det var svært at holde en samtale i hvert fald. Men jeg tror, sådan, da DJ'en spillede, var det lidt mere sådan Joe the Juice-vibe. Altså, du kan godt snakke, men du råber nok mere på hinanden, ikke?
2: Ja, ja.
0: Men må jeg ikke spørge, Chris, fordi jo. Jeg synes jo, det er interessant, at det er gået fra, at publikum til modeshows var dem, der rent faktisk kunne købe tøjet, til at nu er de selv en del af branded, eller deres vibe, som du siger, det de udstråler, deres karisma bliver blandet sammen med det tøj, der bliver fremvist.
4: Ja, de låner hinandens karisma, ikke?
0: Men så hvis du sidder på første række til et modeshow, bliver det så også forventet, at du på en eller anden måde er en form for ambassadør for det brand?
4: Det tror jeg, det forventes, eller ikke af journalisterne. Det vil jeg sige.
0: Okay.
4: At nogen som mig, der forventes ingenting.
0: Nej.
4: Men hvis du sidder der, hvis Medina dukker op.
0: Ja. Det kunne hun godt kunne finde på.
4: Det kunne hun godt finde. Men Medina dukker kun op til det, hun selv har lyst til at dukke op til.
0: Mm-hmm.
4: Jeg tror, med mindre... Og der skal vi tale om autenticitet.
0: Mm.
4: Fordi det er jo det, man altid kan mærke. Du kan altid mærke, hvis der er en berømthed, der sidder til et show, hvor man tænker sådan en...
0: Hvad laver du der?
4: Du er blevet betalt.
0: Nå, det kan man mærke.
2: Det kan man også fornemme. Ja, du det er godt nok hvis, altså, et hvis, meget sensitivt
4: hvis Medina lige pludselig sad til et, hvad hedder det, Saint-Tropez-modeshow...
0: Mm.
4: Så vil jeg tænke, du er betalt for at sidde her.
2: Og Saint-Tropez, er det sådan lidt mere middle of the road brand?
4: Det er sådan et, det er sådan et meget tilgængeligt, lad os sige det sådan, meget tilgængeligt tøjbrand, ikke?
2: Ja. Men så du vil ikke tro på, at Medina var der af egen fri?
4: Og jeg vil heller ikke tro på, at Nikolaj til Danmark, han sad til et, hvad skal jeg sige her, et matinik-show.
2: Nej.
4: Det er fordi, jeg vil ikke aldrig
2: så
4: tro på...
2: Så tingene skal passe sammen?
4: Ja, fordi han vil aldrig have det på.
0: Mm.
4: Men hvis han sidder til et show, hvor han vil have det på, jamen så er det jo, men så kan man sige, så er der jo mange journalister og sådan også der er mere interesseret i mode generelt. Vi er jo ikke med som ambassadør, men kendisserne er jo med som ambassadør.
2: Mm. Okay, så man voucher også for det mærke, man går ind og ser et modeshow for trods.
4: Ja, det gør du. Ja.
2: Kan man sige noget om, hvem der er i højst kurs at have rundt om catwalken? Kan man sige noget generelt om
4: altså,
2: det?
4: Altså lige nu, der er det altså som om ham, der er Nikolaj. Og jeg
2: er Nikolaj,
4: I'm sad to say, fordi jeg er bestemt ikke særlig royalist.
2: Men han er jo ham, hans model. Kære,
4: Ja, og jo, men han er jo også influencer. Mm. Men ham og hans kæreste, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
2: Benedikte,
4: ja.
3: Skriv mig.
4: Åh, gud, det vidste du.
2: Ja, ja. Men
4: hun var så også model til et af showsene. Men det er sådan nogen, der dukker op, og så bliver der taget billeder af dem overalt.
0: Og du lagde du mærke til sit streaming party? Lagde du mærke til publikum?
2: Viewing party.
0: Undskyld, viewing
3: party.
0: This
3: is an event, please.
0: Yes. Lagde du mærke til, mens du stod og så på storskærmen, ud over tøjet, der kom ned af catwalken, lagde du så mærke til, hvem der sad på første række? Det er jo også en del af det.
3: Jeg prøvede ihærdigt, men jeg vil sige, nu var det nede i cisternen, eller hvad det hedder. Der var meget røg og meget lys, og det var sådan lidt helvedeagtigt.
0: Hades.
3: Ja, præcis. Så jeg tror, at det var mere silhuetter, man kunne se. Jeg synes, det var meget svært at spotte, hvem der lige akkurat sad der. Ja.
2: Men Chris, er det ikke en del af storytelling? Altså, er det ikke vigtigt at få ud om der sidder en halvprins, eller...
4: Jo, men det er jo det, man ser på sociale medier efterfølgende også, ikke? Mm. Og igen, så skal man huske det her, at modeshowet på en eller anden måde opererer på alle digitale platforme. Når de sidder og kigger på, hvad er det for en mediebevågenhed, de har fået, så kigger de jo ikke, som i gamle dage, på Ekstrabladet og BT, som de største modeskribenter var jo på Ekstrabladet og BT i gamle dage, eller på dagbladene, fordi dagbladene har ikke nogen modejournalister mere, eller journalistik på den måde mere. Men til gengæld, så har du jo nogle influencer, der måske har en million eller halvanden følgere, men som også er på TikTok, eller som er på et eller andet... Altså, der er jo utal af mærkværdige sociale medier efterhånden, ikke? Så det er jo også der, hvor... Der er jo også meget, modekommunikation, ja, som foregår på sociale medier, ikke?
2: Jeg må sige, at jeg altså,
4: er du blevet
2: i de forgangne 15 minutter har fået øjnene op for, at det er en meget, meget sofistikeret magtbalance, der er tale om under Copenhagen Fashion Week, og ikke mindst til de her shows. Otto, tak, fordi du ville være vores
0: mand i marken.
2: Vores ører, ja, øjne og ører til viewing party. Og Chris, som altid, tak, fordi du ville gøre os klogere på, hvad der egentlig foregår i modebranchen.
4: Det var så lidt.
0: Der er de store historier, og så er der de mindre historier. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Nynne, det her, det har jeg bare glædet mig til.
2: Og i det her program kan man jo ikke altid se forskel på de her store og små historier, men ikke desto mindre.
0: Faktisk er det her faktisk en lidt stor historie.
2: Jeg har fundet lidt godt til jer.
0: Men jeg har, da jeg opdagede den her historie, har jeg gået og godtet mig, og jeg glædede mig til at skulle fortælle dig om den. Fordi der simpelthen sket det, at en... Eller lad mig spørge sådan, Nynne. Når du er turist, for eksempel i Frankrig eller Italien, kan du så godt lide at komme ud og se på gamle bygningsværker fra historisk tid? Altså det kunne være et tempel eller en kirke eller et amfiteater. Var det noget, du kunne finde på?
2: Ja, og det er jo fordi, dels fordi de kan være smukke, men også fordi, at det er rart at have nogle steder at gå hen. Men jeg synes jo i virkeligheden meget ofte, at det interessante ligger på vejen fra A til B. Mm. Men jeg slæver min familie rundt og kigger på gamle sten.
0: Så fortæller man dem her, har været. Ja. I Italien, der har der i mange år ligget det, der var kendt som verdens ældste og største amfiteater. Det ligger lige uden for Vicenza, den her meget smukke by i Norditalien. Der ligger et site kendt som Berico Maritime Amphitheater. Og det er jo altså været kendt som det ældste og største af sin slags af amfiteatren, og blevet dateret til at stamme fra 393 efter vores tidsregning.
2: 393?
0: Ja, og der er blevet fortalt, at Julius Caesar har været forbi, da han var kom tilbage fra Rom, eller da han kom tilbage fra Egypten og skulle til Rom. Han havde Kleopatra med. Juliet Capulet, altså Shakespeares karakter fra Julie og Romeo, har efter sigende også levet i en gammel kirke der i nærheden. Og for det ikke skulle være løgn, så er det også et af de dyreste steder at besøge, fordi det koster 40 euro per turist at komme ind og se det.
2: Wow.
0: Ja. Det, der så er kommet frem nu, det er, at det er ikke overhovedet verdens ældste og største amfiteater, fordi det blev bygget for 20 år siden.
2: What?
0: Det er helt nyt. Det er blevet bygget af en mand, der hedder Franco Maloso. Han har så tilføjet von Rosenfrans til sit navn. Han er 69, og han er lige blevet fængslet for det her kæmpestore svindelnummer. For det viser sig, at det er ham, der har bygget det her amfiteater ud af papmaché.
2: Undskyld, hvad var påstanden, at han havde udgravet det? Eller der må være folk, der har boet i området.
0: Han påstår, at det dukkede op ved en landslide, altså et jordskred i 2016. eller nej, helt tilbage, for, altså for 20 år siden, der sagde han, at der kom den her, der var det her regnvejr, der kom et jordskred, og så begyndte han at grave ud, og så fandt han helt utroligt det her kæmpestore amfiteater. Sandheden er, at det er ham, der har bygget det.
2: Og der er ikke nogen italienske myndigheder, der har besværet sig med at gå ud og se, om det er sten eller papmaché.
0: Det er jo der, det begynder at blive lidt interessant.
2: Og er det sjovt?
0: Det begynder at blive lidt interessant ved, at hvis der går en mand og bygger et gigantisk amfiteater, så må der være nogen, der har tænkt, hvad går du og laver? Han har også bygget i et fredet område i øvrigt. Men spekulationerne går på, at det har måske passet myndighederne meget godt, fordi de vil gerne have noget turisme til den her region. Altså, Verona har jo deres berømte amfiteater, hvor der er koncerter, det tiltrækker masser af mennesker. Det er jo i øvrigt også der, at Romeo og Julie stammer fra, og ikke fra Vicenza. Så måske man har lavet ham arbejde med det. Men det viser sig så, at da man har opdaget, at der var noget galt, og begyndt at undersøge det, at den her, det her amfiteater består af fiberglas og papmaché-søjler. Og det stammer fra de tidlige 2000'er. Cæsar levede altså 400 år før den dato, hvor han har sagt, at amfiteateret er fra. Så hvis man bare en lille smule lige havde googlet lidt historisk viden, så havde man nok fundet ud af, at den del i hvert fald ikke var
2: rigtigt. Hvor er det skørt. Var det skørt? For jeg tænker selvfølgelig på den folkelige hukommelse.
0: Ja.
2: Altså, hvis det har ligget der siden 393 efter vores tidsregning, så har både ens oldemor og tipoldemor og mormor, som har boet i Vincenza hele sit liv, jo været bekendt med det der amfiteater. Så der er jo kæden er ligesom sprunget af på. Og, men altså, alt kan ske i Italien. Det er jo det, der er så sjovt.
0: Alt kan ske i Italien. Og altså, det, jeg så har gået og tænkt over her den senere tid, det er jo, jamen hvis man nu, fordi, altså jeg synes faktisk, jeg har jo kigget på billeder af det, han har jo faktisk gjort det meget godt, så hvis man nu ikke, hvis man nu bare har haft en stor oplevelse, ved hen og se det amfiteater.
2: For 40 euro.
0: Betalt 40 euro, vel, men man har talt om det til sine børn, og interesseret sig for historien og sådan noget, er det så ikke okay, eller hvad? Er det...
2: Så er det i virkeligheden bare Disneyland, min chance, man har været på besøg i. Nej, jamen det undrer mig en lille smule, det der med, altså du er jo arkitekt og vil være taktil. Du vil gå hen og sætte dig på en sten, og det undrer mig bare, at det ikke
0: Ja, det har jeg også tænkt. Jeg tror nu nok, jeg ville bemærke, hvis søjlerne var papmaché. Måske han har sagt, man ikke må røre ved det, fordi det ellers... Men han er blevet dømt 2 år og 4 måneder i fængsel. Mest faktisk for at bygge på et fredet område. Han er også blevet dømt for kunstsvindel og for at skabe en bygning uden tilladelse.
2: Mm.
0: Og så han skulle betale en bøde på 3.000 euro.
2: Hvor er det sjovt.
0: Men,
2: jeg synes, det er billigt sluppet egentlig, for det er et kæmpe skam.
0: Ja, men til gengæld har kommunen så også lagt sagen mod ham og vil have 560.000 euro for alle de tab, som de oplever.
2: Ja, okay. Men det er rigtig penge.
0: Ja. Så, men altså, jeg er et falsk, kæmpestort... Jeg elsker bare også at beslutte sig for at lave et kæmpestort falsk amfiteater, og så bare ligesom holde fast i den historie i 20 år nu.
2: Man tænker, at en eller anden form for online-svindel ville være nemmere, end at bygge et amfiteater.
0: Ja, ja,
2: men hatten af, trods alt, for indsatsen og...
0: For Franco Malosso von Rosenfranz.
2: Ja, han har egentlig vores...
0: Ja, på en eller anden
2: måde. Anerkendelse.
0: Ja, lidt.
2: Ja. Nå.
0: Mm. Det er en arkitektursvindler. Jeg tror, det er det, jeg synes,
2: er fascinerende. Ja, det er da også fascinerende.
0: Ja.
2: Ja, historisk svindler.
0: Ja, ja, det hele.
2: Ane, tænker du meget over aerodynamik, når du cykler? For jeg ved, du cykler meget.
0: Nej, gid jeg gjorde, skulle jeg til at sige. For jeg cykler også meget langsomt.
2: Din frisyr har altid været meget aerodynamisk.
0: Ja, min frisyr er aerodynamisk. Nej, jeg er en... Jeg er blevet beskyldt for at cykle så langsomt, så at det er et under, jeg ikke vælter. Når jeg cykler.
2: Okay.
0: Så langsom cykler jeg. Det er også derfor, jeg er lidt fascineret af elcyklen.
2: Så kan det godt være, at denne her historie alligevel er lige et nummer for langt fremme til dig.
0: Mm, jeg hører.
2: Altså for, at den sådan er anvendelig i hverdagen.
0: Mm.
2: Men altså, så bekendt er der jo Tour de France om sommeren, cykelløbet for herrer, og i øjeblikket bliver der kørt Tour de France for kvinder i Frankrig. Det er faktisk også en stor ting. Og i tirsdags blev der kørt enkeltstart. De kørte til Dijon, 21 km, tror jeg.
0: Mm.
2: Og som bekendt, så forsøger rytterne jo hele tiden at blive så aerodynamiske som muligt. Og det gør de jo især til enkeltstarten, fordi de har ikke nogen at ligge i læ af. De tager selv hele vindmodstanden med deres krop.
0: Og det er derfor, man tit ser de her, de her skøre hjelme og sådan noget, ikke? Mærkelige cykler uden luft mellem ærerne.
2: Præcis, og, ja. Og de træner jo i vindtunneler og, og alt sådan noget. Men der er jo så nogen, der har fået lige lovlig gode idéer i den anledning, fordi forud for den her enkeltstart, så blev kvinderne advaret om, at man ikke måtte bruge brystindlæg.
0: Brystindlæg, hvad er det?
2: Altså forstørre barmen for at få luften til at smyge sig om kroppen på en særlig aerodynamisk hensigtsmæssig måde. Ifølge The Guardian, hvor jeg har opsnappet den her historie, så, så blev rytterne konkret tjekket for, om de havde forstørret barmen af hensyn til aerodynamikken. Angiveligt, The Guardian havde talt med en forsker, som mente, at man, hvis man havde en tilstrækkelig stor og tilstrækkelig, hvad skal jeg sige,
0: højtsiddende barm.
2: Ja, højtsiddende og formentlig også sådan lidt centreret barm, kunne hente 0,78 sekund per kilometer.
0: Nå.
2: Med optimeret barm.
0: Det, mener du det, at man er mere aerodynamisk, hvis man har en større barm?
2: Altså, i hvert fald er der jo eksempler på, at der er blevet fyldt noget padding ind, ligesom for at, for at undgå, at vinden ligesom havner i et hul i kavalergangen. Så man skal ligesom have en så stor og så spidsbarm som muligt.
0: Stor spidsbarm.
2: Og det, der er blevet arbejdet med, og det er, ikke, altså, det er jo ikke det rene pjat, fordi herrerne har også ligesom arbejdet med at stille deres flasker på styret på en bestemt måde, vandflasker, så de ligesom bryder af vinden, og det er der også blevet, det er der også blevet grebet ind over for. Men den går altså ikke. Man kører, som Gud har skabt en.
0: Gud, jeg er helt fascineret.
2: Ja.
0: Men ja, også fordi for mig...
2: Så for en gang skyld er en fordel at have stor barm i hurtigt øje med.
0: Ja, og man kan sige, at i cykelsporten, der gælder det jo om at miste eller være så let som overhovedet muligt. Så derfor så må de kvinder jo i sagens natur ikke have særlig meget barm.
2: Det
0: må
2: se mærkeligt ud. Jeg ikke veje noget.
0: Nej.
2: Men altså, jeg tror, det handler om at få brudt vinden på en bestemt

0: frem, at han har trukket sig fra sin stilling som underviser på Cambridge i lyset af det, som vel efterhånden er en skandale. Lone Theils, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Lone, du er jo ven af programmet. Vi plejer at kalde dig forfatter og Storbritanniens ekspert.
1: Ja, det er helt rigtigt.
0: Ja. Lone, kan du ikke fortælle, hvad er det, der foregår med Jason Arday?
1: Jo, altså han blev ansat for 3 år siden på Cambridge University. Og Cambridge University, det er jo en af de fineste universiteter, eller et af de fineste universiteter, vi har, ikke bare i Storbritannien, men i verden. Mm. Det er et verdenskendt, meget, meget anerkendt universitet. Måske også et universitet, som har haft lidt svært med det der med at
0: favne diversiteten, kan vi sige det
1: præcis,
0: sådan?
1: Ja, det kan vi godt sige. Det kan vi sagtens kalde det. Men altså, for 3 år siden, så ansætter de jo en meget, meget ung sort professor. Og det er Jason Arby. Og han kommer ligesom fra en stilling. Han har lavet sit speciale, kan man sige, på Liverpool Universitet. Og det er sådan et speciale, der går ud på noget undervisnings... hvad skal man sige, metode, og hvordan lærere reflekterer over deres egen undervisning osv. Og det er et kæmpe scoop for Cambridge. Altså, han er sort.
0: Han er den yngste,
1: han er meget, meget ung. Han er kun 37 år. Og det er bare sådan lige det på overfladen, men altså, så har han jo også bare et fantastisk CV, fordi ud over sådan de faglige kvalifikationer, han har, så er han også bare en rigtig supermand på den private front, hvor han har, løbet, jeg tror det er 25 maraton på 30 dage, og han har samlet over 5 millioner pund ind til velgørende formål osv. Altså, man vil ikke gerne have ansat sådan en professor.
0: Ja.
1: Og det er også noget, der skaber stor opmærksomhed, og han får, han bliver interviewet, og han bliver sådan lidt af en akademisk kæledægge.
0: Han er også et mirakel i sig selv. Han er blevet diagnosticeret med autisme, fra han var 3 år gammel. Han talte ikke, før han var 12, og han lærte først at skrive og læse, da han var 18 år gammel.
1: Ja, så
0: det, at han så senere får en Ph.D. og så bliver professor som 37-årig, er jo en vanvittig historie. Jeg har lige et klip fra BBC. Der har været talrige portrætter af ham, fordi han er så vanvittig en historie.
1: Mm.
0: Jeg har lige et klip fra BBC, hvor at han netop sidder og taler med sin gamle lærer om, hvor betydningsfuldt det egentlig er, at han er nået så langt. Det kommer her.
2: It was this man, college tutor Sandro Sandri, who helped teach Jason to read and write at 18.
3: There's one thing you said to me which I never forgot, and it was when I was 22, and I said to you I was thinking about doing a PhD, and you said to me, like, you know, it would be the greatest story in the world if the kid who didn't know how to read and write was managed to get a PhD, like, and you said, like, I think, you know, we can take on the world, or you can take on the world, and you can win.
0: Yeah. Det vil være den vildeste historie i verden. Og nu er det måske også ved at være der, hvor det er lidt for vild en historie. Hans erindringer står til at skulle udkomme lige om lidt på det meget sådan anerkendte forlag Simon & Schuster.
1: Ja.
0: Great and Unfortunate Things.
1: Ja.
0: Og nu begynder der ligesom at dukke nogle ting op, Lone. Hvad er
1: nu
0: det?
1: Nu er det måske lidt mere unfortunate, end det great, kan man sige.
0: Ja.
1: Fordi sådan, der har været noget murende sådan i krone igennem længere tid, om hvorvidt han egentlig, den forskning, som han jo på en eller anden måde har fået stilling på, man skal jo have forsket noget, når man bliver professor, at det er plagieret.
0: Mm.
1: Og det har der været sådan nogle forskellige anklager om, og det har ført til, at Universitetet i Liverpool, hvor han lavede den her Ph.D., har undersøgt det. De har altså konkluderet, at der ikke var noget at komme efter. Men rygterne har ligesom været vedholdende. Og så i forbindelse med, at hans biografi, hans selvbiografi skulle udkomme, så er der altså nogle flere journalister, der sådan er begyndt at trække de her tråde, der udgør hans fortælling, og begyndt at interessere sig for dem. Og man har kørt hans opgave igennem forskellige AI-maskiner, og man har prøvet at finde ud af, om han har plagieret, og der er altså rigtig, rigtig mange sammenfald med en anden opgave, som beskæftiger sig med det samme. Og hvis man skal tro et af de britiske fagblade, som hedder The Technician, så er det altså et sammenfald, som er så stort, at der er 1 til 1 million chance for, at det ville være det samme.
0: Mm.
1: De samme sætningsstrukturer osv. Mm. Så anklagerne har været sådan ret

0: alvorlig. Og Jason Abbey, han har ligesom været meget hurtigt ude og slå hårdt ned på det og sagt, det her, det handler om racisme.
1: Ja.
0: Og det, der bliver billedet meget mudret, fordi man kan sige, hvis man kigger på det sådan helt nøgtern, så kan man i hvert fald godt sige, der kan godt være et plagieringsproblem her. Men ham, som har påpeget det, han har også mistet sit job, fordi han har lavet racistiske udtalelser. Han har nemlig sagt, at hvis der ikke var inklusionspolitik, så ville sorte mennesker kun kunne fungere i underholdningsbranchen og i sportsbranchen. Så man kan sige, det gør jo, at billedet bliver lidt mudret. Mm. Så i første omgang, så siger Cambridge, vi står fuldstændig bag ham. Mm. Og det her, det er en forfærdelig smedekampagne, som er båret af racisme og så videre. Men efterhånden, som de her britiske journalister begynder at endevende både sådan hans akademiske bedrifter, og jo så også de her andre bedrifter, som er sportslige, og som handler om at have samlet ind til velgørenhed og forskellige andre historier, så begynder det altså at falde lidt fra hinanden.
1: Mm.
0: Og i går, så sagde Cambridge, nu kan vi godt se, der er belæg for i hvert fald at se nærmere på det her og lave en undersøgelse.
1: Mm. Men altså, at nu kender jeg jo ikke Cambridge andet end, at det er et af verdens allerbedste universiteter. Jeg ved, herhjemme er det vanvittigt svært at få bare en stilling. Altså, man arbejder sig op som akademiker igennem det her vanvittige nåleøje. Du skriver en PhD, du bliver undervisningsassistent, du bliver måske adjunkt, du bliver måske lektor, du bliver måske
0: ja.
1: Ad år
0: det
1: professor.
0: Det er en lang ledelseshistorie,
1: ingen gør. De i Danmark i hvert fald kender folk i branchen inden for de forskellige forskningsområder hinanden ekstremt godt. De peer-reviewer hinandens artikler osv. osv. Hvordan i alverden kan det her ske på Cambridge, at man ender med at udnævne en ung professor, som hvad kommer af ingenting?
0: Ja, ikke helt ingenting, men fordi der er jo den der PhD-afdeling, kan man sige. Men,
1: jamen, du bliver ikke
0: men når man begynder
1: bliver
0: at kigge på fagbladet, og hvor der ellers er udgivet noget, så er det meget, meget sådan tyndt, hvad han er forfatter på.
1: Så hvad er mistanken? At Cambridge har ansat ham, fordi det ville se godt ud at have en ung, sort, fremadstormende professor?
0: Det er præcis de anklager, og det spørgsmål, du kommer med her, det er der også rigtig mange akademikere, der stiller Cambridge i dag. Og der lyder anklagerne jo fra dem på at sige, jamen altså, I havde så travlt med at få løftet op i det her inkluderingsprojekt. Altså, og man kan sige, han er ung, han er sort, han har autisme, altså det var jo triple bingo, kan man sige.
2: Check i alle bokser.
0: Ja, ja. Men altså, og det gjorde, at de forcerede den her ansættelsesproces, og ikke, hvad skal man sige, udførte de procedurer, man normalt udfører, når man ansætter nogen. Og det er en kæmpe kritik, der nu rettes mod Cambridge, at de var simpelthen så ivrige for at få det her til at se godt ud, at de ikke var grundige nok, da de undersøgte, hvem de skulle ansætte som professor.
1: Det er en giftig diskussion.
0: Ja, og en anden ting, som jo også er kommet fra, fordi man kan sige, at det vrimler ikke med sorte professorer i Storbritannien. Der er 155 ud af 13.000, så de er sjældne. Men nu er anklagen jo med Cambridge også, at det her, det falder jo rigtig dårligt tilbage på dem, der er.
1: Præcis.
0: Fordi nu ser det så ud, som om, at de også måske er blevet ansat på grund af deres hudfarve frem for deres faglige kvalifikationer, så der har man virkelig skudt sig selv i foden.
1: Ja, det er det, jeg mener. Det er giftigt for sagen, hvis vi kan tale om en sådan.
2: Og
1: ja.
2: så er der jo altså en ting af Cambridge, men så er der jo også medierne, som i den grad har ligesom givet Jason Ardagh medvind i forhold til hans fortællinger, ud over det akademiske, som du lige nævnte før, Lone.
0: Ja.
2: Så ud over, at han er kommet med nogle ret vilde påstanden, som det jo nok viser sig at være, altså blandt andet med, at han har løbet 30 maratons på 35 dage. Han skulle også have løbet 1000 km på 6 dage. Det har han nu så trukket tilbage, fordi
0: og sagt, det var 12 dage, fordi
2: ja,
0: han havde lidt hvilede dage.
2: Han hvilede ind imellem. Det havde han bare glemt at nævne.
0: Stadigvæk meget på 12 dage. Jeg løber heller ikke meget.
2: Han har også sagt, at han har været udsat for trusler. Der er en mand, der er dukket op med en kniv. Han siger, at hans forældre har modtaget et overskåret
0: grisehoved.
2: Det er der så også nogle journalister, der er gået efter. Det er ikke noget, politiet har hørt om. Altså, så der er jo ligesom også en masse fortællinger, der knytter sig til ham, som vi medier godt kan lide, altså som sådan ligesom, altså kulørt, at det synes vi også, eller det synes de engelske medier og andre jo også, hører med til fortællingen om den her komet, Agtige karriere. Ja. Jeg tænker på, hvad nu med bogen? Du er jo selv forfatter, Lone. Den her bog, den står til at skulle udkomme lige om lidt. Den ja. Er formentlig...
0: Den 11. Jeg tjekkede lige, ja. Lige sekundet, inden jeg gik ind i studiet her, fordi jeg tænkte, den her historie, den bevæger sig så hurtigt, så ja. Hvor er vi lige henne med det? Og den står altså stadigvæk til at udkomme den 11. august i USA, og så den... Jeg tror 24. august i Storbritannien, og Søster, som er hans forlag, har altså ikke sagt noget endnu. Men,
2: andet end de står bag deres forfatter, det har de sagt til at starte, men nu er de lidt stille.
1: Det er moving target, det her.
0: Ja, det tænker jeg også. Altså, jeg tænker nu, hvor han er trådt af i går, det kom jo sådan ret pludselig, fordi han ikke... han er i hvert fald trådt af på baggrund af, at Cambridge sagde, at de vil iværksætte en ny undersøgelse af ham. Mm. Og jeg tænker, der er nok lidt krisemøde på forlaget og med forlagets advokat, og hvad for nogle muligheder de har. Og man kan sige, der er jo så også ud over det, så er bogen så tæt på udgivelse, så der er blevet sendt eksemplarer ud til anmelderne. Og de er ikke glade for bogen, så der kommer...
2: Formentlig. Og det ved du?
0: Ja, det er rygterne i hvert fald, at der ikke er særlig fordelagtige anmeldelser på vej af den her bog.
2: Ordentligt.
0: Og så kan man sige, nu så kommer der jo endnu flere ting til hans historie, fordi det er jo en hel bog, han har skrevet. Og det kan jo sagtens medføre, at folk, der får den her bog i hånden, begynder at undersøge endnu flere ting. Ja, ja. Og vi ved ikke, om der er flere ting, der falder fra hinanden, når man begynder at researche på det.
1: Men det vil sige, lige nu tegner det til, at han i bedste fald har pyntet på sin fortælling, i værste fald måske er en fupmager.
0: Ja, det er jo i hvert fald det, der er opfattelsen nu, og man kan sige, der er forskellige medier, der har ligesom kigget på hans faglige ting, og de har kigget på hans personlige ting, og der er i hvert fald i begge felter inden for hans liv ting, der simpelthen ikke passer, der ikke holder stik med, hvad han har fortalt. Så har han overdrevet, har han direkte løjet.
2: Det finder vi ud af.
0: Det er måske en blanding lidt. Ja.
2: Lone Theils, husven, Storbritanniens ekspert, forfatter. Tak, fordi du kom og satte os ind i den her ret vilde historie, som stadig er i fuld galop.
1: Og god weekend.
0: Tak i lige måde.
2: Nå, inden vi slutter, ja. Nynne, så er du, udover du er min medvært, så er du jo også ugens gæst.
1: Ja.
2: Og derfor får du lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række.
1: Ja.
2: Det kan være en person, en tendens, et begreb, som du tænker, det må gerne fylde noget mindre, og jeg har intet at sige til det.
1: Nej.
2: Nynne, hvad skal på bagerste række?
1: Jamen, det er jo som udgangspunkt skidekoldt i det her land, så det er meget sjældent, at det her er et problem. Men alligevel så er jeg enig med journalist Phyllis Yazar, der har fremsat et borgerforslag om, at mænd ikke skal gå rundt i bare overkrop, medmindre de er i svømmehallen, ved stranden eller dyrker sport, hvor det er relevant at gå rundt i bare overkrop. Det burde ikke være nødvendigt at sige til mænd, der er over 10 år, men altså here goes. Skal du i supermarkedet, skal du tage bussen eller bare sjoske rundt og shoppe, jamen så tager man tøj på. Jeg har brugt det mest af sommeren i Frankrig, og det er unægteligt meget varmere der, end det er herhjemme. Og der kan de godt finde ud af det. Men mindre selvfølgelig de turister. Og nej, det afhænger ikke af, hvordan du ser ud. Hvis du er slank og veltrænet, så giver det dig ikke carte blanche til at sjoske rundt og tro, at vi er interesseret i din overkrop. Jeg er blevet irettesat også af franske kvinder, fordi jeg kom til at gå ind, jeg har været ude at løbe en tur, kom til at gå ind i en butik og købe en baguette, for eksempel, når man er svedig. Det kan de simpelthen sagtens finde ud af herhjemme. Og jeg må bare sige, i takt med klimaforandringerne, der er det meget vigtigt at sige til danske mænd, at de skal tage t-shirts på, når de forlader stranden. Der er altså fremsat et borgerforslag om det. Jeg bakker det op, men det er ikke sikkert, det kommer dertil. Men det er da udmærket, at vi starter en samtale om, at man tager tøj på, når man forlader stranden. Så på bagerste række med de mænd, unge og gamle, tykke og tynde, der ikke kan finde ud af at tage tøj på.
2: Det vil du simpelthen ikke se på.
1: Har du nogen holdning til det? Altså, må man jo godt have.
2: Jeg er langt hen ad vejen ind i midter, men jeg synes også, det er en lille smule sippet. Altså, jeg er sådan en blanding. Jeg synes, det kommer lidt an på, hvad det er for en barmave, man kigger på.
1: Det er jo det, jeg siger. Det gør det ikke.
2: Nej, men det er jo det er dit privilegie. Ja. Det er dig, der sætter ting på bagerste række. Du skal ikke høre noget argumenterende for mig.
1: Nej. Men det er så det, der kom på bedre strække i dag.
2: Godt. Mænds bare overkasser.
1: Ja, tak.
2: Godt. Det var første række for den her gang. det er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Nu vil jeg tale om Mænds Bare Overkrop. Tak, Lyne Bjerre, for at være min medvært og gæstevært i den her uge. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak til lytterne. Vi ses i næste uge.

Livmor, mælk, vasketøj, skrabeknæ og omsorg. Moderskab er en af de mest almindelige erfaringer i verden, men samtidig en af de sværeste at finde sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte. Og et fænomen, som litteraturen har forsøgt at skrive sig ind i. To kvinder med hver deres morkontor, men med en universel erfaring, giver deres bud på de fødte og opfostrede børn i Supertanker med Carsten Ortmann efter Radioavisen.

0: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
1: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh!
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
2: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
3: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
0: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Måske er mor den bedste i verden. Måske er mor den værste i verden. Forventningerne til mor er under alle omstændigheder skyhøje, både hendes egne, børnenes og omverdenens. Mor er psykologi og biologi. Mor er vores liv. Mor er den livmor, som vi har haft ophold i op mod 40 uger. Mor er blod og mælk. Mor er vasketøj, skrabeknæ, plaster, vidensbank, omsorg, opmærksomhed og ømhed. Måske. Moderskabet siges at være verdens næstældste erhverv. Det er i hvert fald en af de mest udbredte erfaringer i verden, og samtidig en af de sværeste at få et fyldestgørende sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og forsøgene på at beskrive, formulere, definere moderskabet er utallige og også i nogen grad nytteløse. Ikke desto mindre bliver der hele tiden gjort nye forsøg.
1: Jeg hedder Marianne Werve. Jeg er forfatter, og min seneste udgivelse, det er et essay om moderskab, som hedder År jeg fødte børn.
0: Når du hører ordet mor, hvis jeg siger ordet mor til dig lige nu, hvad for et billede eller hvilken sætning er så det første, der dukker op i dig?
1: Det er nok faktisk mit lille barns første ord om morgenen, når vi vågner. At han vækker mig, og han siger, mor, jeg keder mig, skal vi snart op? Han er 4 år. Altså, moderskab er jo både praktisk og emotionelt. Der er jo enormt meget praktik forbundet med moderskabet. Det er jo en opgave, man har hver eneste dag, hver eneste nat, sådan set, at være mor. Og så er der en masse følelser forbundet med det, og en masse overvejelser, man kan gøre sig om, hvordan man skal forvalte det her moderskab, hvordan det påvirker en, hvordan man har lyst til at være i det. Det er jo ikke nødvendigvis altid den måde, man så ender med at være i det på.
0: Jeg er far. Jeg har en masse forestillinger om, hvordan man er det, og har også gjort mig tanker, før jeg blev far, om, hvordan man er det på den bedst mulige måde. Men jeg tillader mig at tvivle på, om, i hvert fald jeg selv, begyndte at tænke på det, før muligheden sådan rigtig nærmede sig. Måske endda først, da min kone blev gravid, og der pludselig var en reel nedtælling i gang. En periode, hvor det nye liv vokser og formes inde i morens krop, og hvor hun gør en erfaring, som er unikt moderlig, og som en far formentlig kun i de sjældneste tilfælde forstår til fulde. Marianne Werve mener imidlertid, at det for kvinderne, de unge piger, faktisk begynder væsentligt tidligere.
1: Nemlig der, hvor pigen får sin første menstruation. Allerede der adskiller vi os jo så væsentligt fra mændene. Ikke? Altså det her med, at piger allerede fra måske 11, 12, 13 års alderen får den her månedlige påmindelse om, du kan muligvis blive gravid. Du kan muligvis føde børn. Det kan du så tage stilling til, om du vil. Vi har også fået mulighed for at vælge det fra. Men alle de tanker, de går jo så tidligt i gang hos en pige. Jeg tror ikke, at drenge på samme alder beskæftiger sig med det, altså med forældreskab, at der ligger foran dem den mulighed, at de kan få børn engang. Det er noget, jeg egentlig blev meget bevidst om, mens jeg skrev den her bog, År jeg fødte børn, hvor jeg ligesom forsøger at lave en bue over de år, hvor en kvinde kan få sine børn. Jeg fik mit sidste barn meget sent. Jeg var 45 år, da jeg fik mit sidste barn, så jeg havde den her, altså en meget stærk bevidsthed om, at med begyndelsen på barnets liv, der ville en periode i mit liv altså definitivt være forbi. Og det fik mig jo gav mig lyst til at prøve at undersøge den periode af et kvindeliv, som jeg nu er ved at træde ud af. Altså de år, hvor vi muligvis kan få børn. Og den begynder jo langt tidligere, end jeg måske havde tænkt der, ikke? hvor jeg så for mig først, når den begynder der i 20'erne, når man begynder at tænke på, skulle jeg måske overveje at få nogle børn, hvem skal jeg få dem med, eller vil jeg overhovedet have børn? Men det gik ligesom op for mig, at det her spørgsmål, det er egentlig noget, vi i hvert fald ubevidst stiller os selv, eller bliver stillet fra det øjeblik, vi begynder at få menstruation som piger, ikke? Altså, jeg vil tro, mange piger har oplevet det her med, nå, har du fået menstruation? Nu kan du få børn, ikke? Den kobling, at du er sat i verden med en krop, der kan reproducere.
2: Jeg husker det måske selv som netop en ret voldsom kropslig erfaring.
0: Ja, her får vi selskab af endnu et supertænkende og vidende væsen.
2: Jeg er lektor, så i dag er jeg lektor. Lad os sige det. Og litteraturkritiker, måske.
0: Og du hedder? Ja, så hvis du lige tager den sådan en hel, jeg hedder...
2: Når vi er i gang, jamen det var ja. Jeg hedder Lilian Munk Røsing. Jeg er lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Dagbladet Politiken. Og det der at forstå, hvor meget man egentlig også er i sin kropsvold. Det er som om, jeg husker den der lugt af jern. Noget sumpet, noget mudret, noget gammel rusten blod. Jeg ved ikke hvad, noget ursump-agtigt. Det er en voldsom ting, og det på en måde kan jeg godt, sådan, hvis du nu spørger mig i min erindring, sådan, trække en lige linje fra det der sumpede univers så til det, jeg oplevede til fødslen.
1: Min første menstruation faldt nogenlunde sammen med, at jeg tog min fars eksemplar af Tryghedsnarkomaner, digtsamlingen af Vita Andersen, ud af reolen og smuglede den ind på mit værelse. Og det var altså både frydefuld og chokerende læsning for mig. Hun skriver jo digte, hvor ord som tampaks og vat indgår. Og altså i den digtsamling Tryghedsnarkomaner, som jeg vil anbefale alle at læse, for det er en vidunderlig digtsamling, der tager hun jo alle de her meget sådan hverdagsagtige ting, der knytter sig til at være pige og kvinde, til et ønske om moderskab, til at frygte moderskabet. Hun skriver et digt om, hvordan hun går fra at have ventet på sin menstruation i håbet om, at den ville komme, så hun ikke var gravid, til pludselig at gå og håbe, at den ikke vil komme, fordi hun ønsker sig at blive gravid. Og det kan jeg jo enormt godt genkende som kvinde. Jeg har født 4 børn. Altså, jeg har jo sådan set født børn, både da jeg var i 20'erne, 30'erne og 40'erne.
0: Første barn som 29-årig, andet som 32-årig, 2 børn med samme mand, 3 år imellem. Nu var din familie.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis man havde spurgt mig dengang, skal du have flere børn, ville jeg svare, nej, nu har jeg fået børn. Men jeg havde jo ikke den her bevidsthed om, nu har jeg afsluttet den del af mit liv. Og det havde jeg så heller ikke, fordi jeg oplevede at blive skilt, og det gjorde mig jo til en ny slags mor. Ikke? Fordi nu blev jeg jo... mor til nogle børn, som jeg havde gjort til delebørn, til skilsmissebørn. Det var en helt ny form for, at det var jo det samme moderskab, men det var alligevel en anderledes måde at skulle være mor på, fordi jeg var jo også alene om opgaven nu, ikke? Altså, jeg var blevet en alene mor.
0: Ja, og var det måden, du tænkte om det? Jeg hæfter mig ved din formulering, jeg havde gjort dem til delebørn.
1: Ja. Jeg oplevede meget, en enorm skyld over at på den måde have forandret 2 børns tilværelse. Så kan man sige, det har de vendet sig til med tiden, og man har gjort det så godt man kunne, men ikke desto mindre er det jo deres livsvilkår, at de altid vil have 2 barndomshjem, kan man sige.
0: Har du selv været del af barn?
1: Nej, det har jeg ikke. Så jeg er jo vokset op med ideen om barndomshjem i ental. Ikke? Mor og far samme sted.
0: Moderskabet er familie på en eller anden måde. Eller måske ikke entydigt. Vi har kernefamilien, far, mor og børn,

0: ale raft spider. She's the size of your palm and a deadly assassin. At last, a real meal. Now, she has the energy needed to find a mate. She lays down a thread of silk laced with perfume. And it's not long before another raft spider picks up the trail. A male. He's no bigger than her last meal. A wrong move now, and he could become dessert. They mate in a tangle of legs. The male then beats a hasty retreat before she makes a meal of him too.
1: At vi som mødre vil, hvad skal man sige, tilrane os forældreskabet i højere grad end manden måske.
2: Det er muligvis en unfair metafor at bringe i spil med hjælp fra mesteren selv, David Attenborough, at mødre, som vi hører om det her i rovedderkoppeland, lokker en hen til sig med et parfumeret spind, parer sig med ham og dernæst fortærer ham. Æder ham.
3: There may be some spiders around here that are very dangerous. Okay, I just want you girls to be aware of this.
4: Dad, chill out.
2: Og med lidt stemning fra 1990-filmen Arachnofobi, som betyder angst for edderkopper, minder jeg om, at edderkoppens latinske navn er Arachnida. Det kommer fra Arachne, en ung kvinde i den græske mytologi, der vævede så godt, at hun udfordrede selve gudinden Athene til en konkurrence. Og vandt. Det kostede hende livet, eller rettere, det kostede hende hendes menneskelige form.
5: Did you know, doctor, that on every suburban acre, there are at least 50,000 to 60,000 spiders?
2: Den dårlige taber, Athene, omdannede Arachne til en edderkop, så hun kunne fortsætte med at væve i al evighed, uden hænder, med kroppen. Der er noget ved den straf, der minder om noget andet, at omdanne en kvinde, der er for god, for kompetent, for insisterende, til det dyr, der gør præcis det samme, men nu uden at nogen kalder det kunst.
1: Jeg har i hvert fald oplevet, at der er mange opgaver ved moderskabet, som jeg har ønsket at tage på mig, som man lige så godt måske kunne have taget. Og her taler jeg om sådan noget helt altså krop til krop, altså med at klippe børnenes negle, vaske deres hår, vaske deres tøj. Det er sådan nogle opgaver, jeg kan mærke, jeg har sådan søgt imod og haft lyst til, at det var mig, der skulle gøre det. Og det ved jeg ikke, om det er sådan en, den der sådan kropslige forbundethed ved, at jeg har født de her børn. Vi har været kropsligt forbundne. De er vokset ind i mig. Og det har måske netop gjort, at jeg sådan har været meget optaget af at være tæt på deres krop. Altså...
6: Men er de mere dine, end de er farens?
1: Nej, på ingen måde. Men de er jo nok mine på en anden måde. Selvfølgelig. Det er jo det, der er det dejlige, altså, at mor og far tilbyder to forskellige ting i forældreskabet.
7: Det er jo et billede. Det er en genkommende forestilling eller fantasi. Og jeg tror jo altid med de her genkommende kulturelle, mytiske billeder, så... har de også noget på sig, eller der er en eller anden sandhed at hente i dem. Så det at, altså det er en mulig følelse i moderskabet at have lyst til at vippe far ud af redden, så at sige, og have ungen for sig selv, ikke? Og det er bestemt også en mulig følelse i faderskabet at føle, at nu har den her almægtige moderkrop ligesom overtaget det hele, og der er ikke rigtig plads til mig mere.
6: Og hvad gør det ved forældreskabet og den her delte ejerskab til barnet?
7: Det er klart, at det er sådan noget, der kan så splid og splittelse mellem mor og far. Og jeg har jo lidt den holdning, at det går ikke at fortrænge alle de her infantile følelser. Det er jo også et af moderskabets paradokser, at når man har fået det her lille barn og måske tænker, nu er jeg mor, nu er jeg voksen, så oplever man som regel altså den første tid efter fødslen og kastes rundt i de allermest infantile følelser, ikke?
6: Så, for eksempel?
7: Ja, altså angst, jubel, afmagt, alt muligt, ikke? Som man måske ikke har følt så stærkt, siden man selv var et lille barn. Og det, jeg har det jo altid sådan med, når man kastes ud i den der infantile følelsesump, at så gælder det på en måde om at kunne holde det lidt ud og forholde sig lidt undersøgende til det, i stedet for at ville fortrænge det med al sin fornuft og rationalitet. Og det gælder for så vidt også, hvis der skulle opstå edderkoppefølelser i moren, eller edderkoppefantasier i faren, så jamen altså, bliv med dem, bliv hos dem, havde jeg nær sagt, og undersøg dem, i stedet for at fortrænge dem.

0: Altså, moderskabet har jo en kæmpe beskyttertrang indbygget i sig. Der vokser et barn inde i mig. Det bliver en del af min krop. Det kommer ud. Navlesnoren bliver klippet. Det er stadig dybt afhængigt af mig for at få føde. Den der meget fysiske forbindelse mellem en mor og et barn, den er sådan særlig, men den er også altså fuldstændig urgammel. Den er noget urgammelt, simpelthen.
1: Okay, så tror jeg også, at vi, i hvert fald indtil videre, har fået en passende dosis af den fatale mor med chokolade og slik i tasken, postmanden med brev fra den elskede, skrædderen med brudekjolen i hænderne, og manden med len, eller moren med len, der bringer enlighed og død. Og med det vender vi lige tilbage til Lillian Munk-Røsing, som blev kastet lidt hovedkuls ind i krop og rustent blod, parfumerede spind og dominerende edderkoppemødre, femme fatale, måske mam fatale, men som inden da havde reflekteret over ordet, eller navnet, mor, og hentet et billede, et maleri, ind der.
2: Billedet, det er helt sikkert et maleri af Anna Anker. Og det er det maleri, der hedder Solskin i den blå stue. Umiddelbart er der ikke lige nogen mor på det maleri. Der er en pige, der sidder og hækler. Det er Anna Anker, der har malet sin datter. Og det er på den måde, mor kommer ind i billedet alligevel, fordi det er jo et moderligt blik, der så at sige, har malet det her maleri. Og kigger man lidt efter i maleriet, så opdager man også, at der faktisk er en moderskikkelse indmalet, sådan oppe øverst i venstre hjørne. Der er der et Madonna-portræt med sådan lidt udvisket træk. Men man kan alligevel fornemme, at den her Madonna, der hænger på væggen oppe øverst til venstre, ligesom har blikket rettet ned mod den lille pige, der sidder og hækler. Og det der blik, det moderlige blik på datteren, det er faktisk blevet fuldstændig afgørende for mig, også i mit eget moderskab. Den der forestilling om en mor, som våger over sit barn, men alligevel også giver det sit eget rum. Det er sådan, jeg oplever, at det moderlige blik er til stede i det her maleri. Og det er det, som er en af moderskabets kunster, synes jeg, det her med at finde den rette balance mellem distance og nærhed i forhold til barnet.
1: Det moderlige blik, den fysiske placering og relation til datteren, Madonnaen, Jomfru Maria, der kigger ned fra væggen over den unge pige. Der er kropslighed, eksistentiel relation og kulturel rolle, og moderskabet er en fælleshed af de tre, siger Lillian Munk-Røsing.
2: Umiddelbart så tror jeg tænker i hvert fald mit eget moderskab som noget, der handler om relationen til barnet. Men det er jo klart, at moderskabet i sin oprindelse er en meget, meget stærk kropslig erfaring. Graviditeten, fødslen, der findes ikke noget så voldsomt som at føde. Måske det at dø, det har jeg ikke prøvet nu, men jeg har prøvet at føde. Og så er det jo også klart, at det hele tiden er spundet ind i nogle kulturelle roller, billeder og forventninger.
0: Noget, der ikke forandrer sig, det er jo, at moderskabet, i hvert fald i en række år, er bundet til nogle bestemte rum, til hjemmet. Og den her fornemmelse af, at man står lidt med ryggen til vinduet i nogle år. Altså man har mere, hvad skal man sige, indsyn, end man har udsyn. Altså man bliver inde i de her rum, og det kan jo nogle gange, altså man kan blive helt desperat nogle gange jo, af at man er med især små børn måske, inde i det her rum. Men man kan jo også, altså i det, hvad skal man sige, i den begrænsning ligger der jo også en kæmpe mulighed for udvikling. Altså, det er jo, jeg tror nok, jeg egentlig gerne med den her bog også vil besynge moderskabet og hverdagen med små børn, fordi vi også taler så meget om mental load, og det er der jo rigtig god grund til, ikke? Men der skal vi måske mere tale om noget, altså strukturelt i samfundet. Hvordan skaber vi bedre vilkår for børnefamilien end selve moderskabet? Fordi jeg tror egentlig, selve moderskabet er stærk nok til at klare sig, men det er under pres.
1: Selvom forældre glæder sig til at være nærværende og være sammen med deres børn efter 8 timer på arbejde, så er det også en opgave, og ikke nødvendigvis 8 timers overenskomstmæssig frihed, de har udsigt til.
0: Fordi vi aldrig rigtig blevet enige om, hvem er det egentlig, der skal tage den der ubesatte fuldtidsstilling som husmor i hjemmet.
1: Lillian Munk-Røsing taler om roller, billeder og forventninger, som viser sig i hverdagens konkreter. Lugten af mad, højtlæsning, plaster på såret, spørgsmål om børneliv og forældreliv. Muligvis med ryggen mod vinduet, som Marianne Werge siger. Hun taler om bestemte eksistentielle rum, og hun har delt sin bog og måske sit liv som mor ind i rum. Et af dem er køkkenet, hvor hun samtaler med børnene, hører om deres liv uden for hjemmet, og måske fortæller om sit liv udenfor, eller måske snarere før de blev en familie. I mange børns øjne begynder forældrenes liv først på det tidspunkt, når børnene træder ind og bliver en del af det. Men mor har naturligvis et liv og en personlighed, der går forud for det tidspunkt, som børn måske kender anekdotisk, men altså, hvor godt kender børnene egentlig deres mor og hendes liv?
0: Når forældre taler om dengang, de var unge, fortæller de kun sjove historier, siger de store børn. I får det til at lyde, som om I var uovervindelige. Faktisk er det slet ikke til at forestille sig, at du har været ung engang. Det er, som om du først fandtes fra den dag, du fik os. Hvordan var du egentlig, før du fik børn? Gjorde du aldrig ting, du bagefter fortrød, spørger de og rykker sammen om bordet. Før jeg fik børn, tørrede jeg fodpanelerne af, inden jeg støvsugede. Jeg kunne finde på at stryge mine viskestykker. Tanken om at åbne et vindue, mens jeg lagde neglelak, strejfede mig ikke. Jeg spiste, når jeg var sulten. Jeg sov, når jeg var træt. Jeg ejede ikke et stykke julepynt. Før jeg fik børn, var jeg altid den sidste, jeg tænkte på, inden jeg sov. Jeg syntes i lange perioder, det var vanskeligt at være ung, men jeg ved ikke, om det var vanskeligere, end det i lange perioder har været for mig at være voksen. I er vidner til et bedrag, når I ser mig skrue op for køkkenradioen og synge med på Live Forever, for jeg fandt aldrig ud af, om Liam Gallagher var den ene eller den anden fra Oasis. Alligevel sender sådan en sang mig med et sug tilbage til en tilstand, som kun mit unge jeg har adgang til, og som jeg bedst kan beskrive som en intens livsfølelse, hvor trangen til at græde kunne brede sig i kroppen som en form for lykke, selvom jeg selvfølgelig hellere ville være forventningsfuldt forelsket og gå verden i møde med en dunken i underlivet. Jeg undrer mig, når I bladrer i fotoalbums, ikke over at I griner, men når I bebrejder mig, at jeg har skilt mig af med tøjet, for jeg opfattede sjældent måden, jeg klædte mig på, som værende i overensstemmelse med tiden. Jeg var sikker på, at generationerne før min havde følt sig dybt forbundne af fællesskaber baseret på mode, musik, politik og litteratur, som når morfar fortæller, at man måtte træffe et valg. Var man til Beatles eller Rolling Stones? Men jeg kan godt se nu, at alt det tøj, I ville ønske, jeg havde gemt, er typisk for perioden, og måske vil I engang høre mig fortælle jeres børn, at da jeg var ung i 90'erne, måtte man træffe et valg. Var man til ironi eller livslede, britpop eller grunge? På en måde gør det mig glad, at jeg således og med en acceptabel grad af selvbedrag kan placere mit unge jeg i en generation. Hvad var den lykkeligste periode i dit liv? Og du må ikke svare, da du fødte os. Ville I egentlig gerne have mig? Jeg mener, kom jeg bare, eller havde I ønsket at få mig? Det er da ikke et mærkeligt spørgsmål. Flere af mine venner ved, at deres mødre overvejede at få en abort. Hvorfor kan en dag, der er gået godt, ikke komme dårligt tilbage? Kan du forklare mig, hvorfor en banan absolut skal have et køn på tysk? Hvorfor er der egentlig regler for krig? Var det ikke bedre at lave en regel om, at krig er forbudt? Er det ikke helt vildt at tænke på, at du er født i 1900-tallet? Kan du vaske min hvide uldbluse til i morgen? Men hvis du skulle vælge, Vil du så helst have, at jeg bliver influencer eller kannibal? Hvordan ved vi med sikkerhed, at du er vores mor? Jeg er jeres mor, og jeg vil lære jer at vaske tøj. Jeg er jeres mor, og jeg lader jer kaste op ud over mig, næsten uden at fortrække en mine. Jeg fjerner tæer fra de mest private steder på jeres kroppe, trækker mælketænder med slimede tråde af madrester ud af jeres munde, og står på hovedet i skraldespanden for at finde den tand, der røg ud sammen med havregrøden, før den nåede at komme under hovedpuden og blive pengeværd. Jeg skruer på jeres tandbøjler, jeg bliver hjemme hos jer. Når I er syge, jeg graver jeres ørevoks ud, jeg klipper jeres negle, lytter lykkeligt eller bekymret til alt, hvad I har at fortælle, og lader jeg benytte mit nervesystem, hvis jeres eget er for overbelastet. Nu lukker morkontoret for i aften, siger jeg med et vredladent suk, der indikerer, at jeg kunne finde på at forlade min plads i utide, sige op, med mindre jeg får mine krav igennem. En længere pause og løn som fortjent, og så skjuler jeg mig fra næsetip til store tå under et tæppe i sofaen og rækker ud efter fjernbetjeningen. Der ligger jeg så og føler mig spist, et op til et måltid, ingen har sat pris på eller er blevet mæt af, men tro mig, i morgen er jeg lige til at spise igen. Jeg er jeres mor, og overvældes af ømhed, når I falder i søvn med hovedet i mit skød, selvom I måske synes, I er blevet for store til at ligge sådan. Jeg råber jer, når jeg bliver ængstelig, bange, når jeg læser om vanvidsbilister og trafikdrab, et voldtægtsforsøg i nabolaget, det unge menneske, der engang blev fundet fastklemt og kvalt i et ventilationsrør efter et desperat forsøg på at komme ind og danse med de smarte på Studio 54. Og jeg foreslår jer henkastet og med bankende hjerte at blive hjemme i aften. Hvis nu jeg bærer pandekager...

0: Rolig, mit barn. Du må ikke græde. Mor skal nok få alle dine mareridt til at gå i opfyldelse. Mor lægger al sin frygt over i dig. Mor holder dig tæt ind til kroppen. Du får ikke lov at flyve, men måske får du lov at synge. Mor skal nok holde sin baby tryg og varm. Mor er den bedste, og i nogle tilfælde den værste i verden. Musikken, myterne, litteraturen er fulde af eksempler på moderskab i alle skikkelser. Ligesom naturen, jævnfør edderkoppen fra tidligere, er hun både omsorgsfuld og beskyttende. Måske med risiko for det omklamrende, og måske ligefrem dødelig for potentielle interesserede, der kommer et skridt for tæt på. Marianne Werge refererer til Vita Andersens debutdigtsamling Tryghedsnarkomaner fra 1977 og Dea Trier Mørks Vinterbørn fra 1976. To bøger, som Lillian Munk-Røsing nok har læst, om end ikke for nylig.
1: Jeg husker Vinterbørn som en stærk oplevelse i sin tid. Og det er rigtigt, der blev der jo ligesom delt erfaringer fra barselstuen. Jeg har selv en favorit, når det kommer til bøger, der handler om moderskab, som måske ikke er sådan helt... som ikke skrives direkte fra barselstue, det er Inger Christensens brev i april, som er skrevet i en situation, hvor Inger Christensen befandt sig i en legatbolig i Paris for at skrive en digtsamling, og med sig havde hun sin 6-årige søn. Så hun skulle ligesom praktisere den her kunst, både at være mor og skrive. Og det får hun vævet sammen til et helt fantastisk langdigt, hvor hun blandt andet skriver om den omsorg, der skal til for at gentage verden. Det her med den daglige rutine, hvor som egentlig er gentagelse med små variationer, som er det, det er at holde hus og passe barn, så at sige, men som også kan blive til lyrisk musik, og altså gøre det i hendes tilfælde. Det er et eksempel på, altså et relativt tidligt eksempel på det, som nu igen heldigvis har fået rigtig meget opmærksomhed. Det her med, at omsorgsarbejdet og vedligeholdelsesarbejdet er lige så meget og mindst lige så vigtigt et arbejde som det produktive arbejde.
0: Når Lillian Munk-Røsing taler om en nyvundet opmærksomhed på omsorgs- og vedligeholdelsesarbejdet, så taler hun blandt andet om debattøren og forfatteren Emma Holdens bog Underskud fra 2024.
1: Ja, det gør jeg. Jeg tænker også på en lille bog, der hedder Vedligeholdelsens poetik, skrevet en af mine tidligere studerende, Mille Hauschild. Og jeg tænker på Olga Ravns bog, Mit arbejde hedder den, som skildrer det at være mor som et arbejde, som er sidestillet med det arbejde at skrive og det arbejde at holde sin angst stangen osv. Den bog er et eksempel på virkelig at kunne skrive fra, altså direkte fra fødestuen på en måde, hvor jeg tænker, at der er ikke nogen, der kan være uberørt, ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Også i litteraturen er der en helt klart en tematisering igen, der var det også i 70'erne, men den er kommet igen, af alt det her, den her rutine, som omsorgsarbejdet er. Der er også Ursula Le Guin med hendes bæreposeteori, altså som fordrer af litteraturen, at den ikke skal være en fallisk heltefortælling med et lineært forløb frem mod klimaks, men at den skal være ligesom en bærepose, hvor man går og samler og sanker alt muligt, der kan ligge der og blive til kompost lige frem. Og hvis man putter helten derned, så kommer han nok hurtigt til at ligne en gammel kartoffel, skriver Le Guin. Men noget, som jeg tror er blevet helt påtrængende nu, det er jo, at vores klode har brug for omsorg. At det er en god idé, at vi ikke er så produktive, at vi ikke tænker så meget i vækst, hvis vi skal have en fremtid på den her klode. Så det tror jeg er stærkt medvirkende til, at man igen tager fat i de her idéer om det at yde omsorg for børn, for mennesker, men altså også for vores klode, det er meget påtrængende.
0: Så måske er en feminin, eller måske skal vi hellere kalde det en moderlig energi, fuld af omsorg, empati, næring og kærlighed, ved helt langsomt at vinde indpas. Stille og roligt at skubbe nogle af de maskuline, paternalistiske, tør jeg sige patriarkalske, adfærdsmønstre væk. En anden feminist og litterat, Elisabeth Friis, pointerede for nylig i Supertanker, at feminismen er en fredsbevægelse, der blandt andet søger at imødegå og hjælpe mennesker, i særdeleshed mænd, ud af nogle af de hærdede, i visse tilfælde forstenede mønstre, der udøver magt gennem fysiske og, hvad nogen måske vil kalde, gammeltestamentlige handlinger, og slår sig voldsomt i tøjet, når deres alfa-status bliver antastet. Men kvinder, mødre, kan også handle, tage sværet i egen hånd, om man så må sige. For nylig udkom et nu rimeligt omdiskuteret essay af den amerikanske model og forfatter Emily Ratajkowski i magasinet The Cut. Det hed Motherfucker, og det handlede om, hvad der skete med hende, da ægteskabet kollapsede efter fødslen af hendes søn. Hun besluttede sig for at knalde sig frem til en ny slags kvinde og nedbryde den gode pige i sig til fordel for noget andet. Lillian Munk-Røsing kender den figur.
1: Altså man kan sige, at den her modsætning mellem Madonnaen og luderen, det er jo sådan en klassisk patriarkalsk figur, ikke? Hvor kvinden, enten er hun den hellige, ubesmittede jomfru-moder, eller også så er hun beskidt. Der er selvfølgelig også alt muligt grund til at forholde sig feministisk kritisk til og netop sige, at man kan godt være mor og samtidig også være en kvinde med sit eget begær, uden at man dermed er kastet ud i to, altså poler, der slet ikke hænger sammen.

0: Og det er altså oven i det der forkætrede mental load, som var så omdiskuteret for et par år siden, og som Marianne Werge, når hun lukker morkontoret for i dag med et vredladent suk, som der står i hendes bog, også kobler til den gamle overenskomst fra 1919 om 8 timers arbejde og 8 timers frihed og 8 timers hvile. For der opstår i mange mødre det, som filosofen Friedrich Nietzsche kalder ressentiment. Engelsktalende vil kalde det resentment, som ofte bliver oversat som foragt. Som er sådan en ophobet, magtesløs vrede og samtidig en form for tilbagetrækning.
1: Jeg tror, mange mødre oplever at være altså simpelthen presset op i et hjørne af alle de opgaver, de gerne vil nå i løbet af en dag, og som de skal nå. Og jeg tror måske lidt, jeg tilhører en generation, som var meget sådan optaget af, nogle af os var i hvert fald optaget af, ikke at lære at lave mad, for eksempel. Jeg tror måske, jeg lidt tænkte, hvis nu jeg lader være med at lære at lave mad, så slipper jeg nok også for det som voksen, ikke? Altså, alle de her sådan husmor dyder.
2: Det var en rolle, du ikke havde lyst til at indgå i.
1: Og jeg har lige, præcis, ikke? Og så står man jo pludselig der, og skal drive en familie og finder ud af, det vil sgu egentlig være meget praktisk. Altså, hvis man lige lynhurtigt kunne lave en opbagt sovs eller sådan noget til de der kartofler. Og alt det der, det løber vi jo efter der om eftermiddagen som forældre, ikke? Hvor vi også skal hente børn og så videre og så videre. Og det kan jo selvfølgelig, altså den der uformåen kan jo sætte sig som sådan en ophobet vrede, som ikke er overhovedet rettet mod. Den er slet ikke rettet mod barnet. Jeg ved slet ikke, ofte er den måske slet ikke rettet mod, altså mod nogen. Den er jo rettet mod lige præcis noget, altså som simpelthen er manglen på tid. Ja. Og hvad gør man så ved det? Jamen så siger man måske, ved du hvad, nu lukker morkontoret for i aften. Altså, det er ikke noget med jer at gøre, men jeg har simpelthen lige brug for et hvil. Altså, eller man går ud i køkkenet og sætter noget knaldhøj Metallica på, og prøver at lave den der sovs, og siger, at vi ikke forstyrres.
3: Ja, altså ressentiment, man kunne måske også kalde det nag på dansk. Altså, fordi det er lidt det der, når du hænger fast i en følelse af, at der er blevet gjort mig uret, der er gjort mig fortræd. Og vi har jo også det gode danske ord bitterfisse, som faktisk var titlen på en roman, der kom i 2007-8 stykker, tror jeg, af en svensk forfatter. En kvinde, som bliver mor, og som faktisk så netop bliver kastet ud i den her infantile sump af følelser, afmagt, angst, bekymring, voldsom afhængighedsfølelse i forhold til det her lille barn. Altså, hvad er nu det for noget, når man er opdraget til at være et autonomt individ osv.? Og hun har så den tendens, Maria Sveland hedder,

0: gør det til et spørgsmål om, at det er fandme uretfærdigt, at jeg skal belemres med en hel masse moderlige følelser, som min mand ikke skal belemres med. Altså, der må man igen måske snarere forholde sig undersøgende og spørgende, og vel også spørge til, hvad det kan være for nogle vanskelige følelser, der dukker op i faren, som har en anden art, men ikke desto mindre kan være forstyrrende og vanskelige.
1: Your smell changes, so I could wake up in the morning and if Tom had left the washing up, like washing up water in the bowl, I could smell it.
2: Ja, der kom pludselig en engelsk røst indover. Det er min 34-årige engelske niece Natalie, som jeg var sammen med, samtidig med at jeg sad og klippede i den her udsendelse, og som mere eller mindre uopfordret begyndte at fortælle om sin oplevelse af, blandt andet forstærket lugtesans under graviditeten med sit første barn, den nu 10 måneder gamle pige Andy. Hvis far Tom altså kunne finde på noget så voldsomt, som at efterlade en balje opvaskevand i vasken i den anden ende af huset natten over.
1: And it would literally make me feel sick. And obviously through that point, you feel so rough and tired. And then you're on hyper alert because you don't know what's happening because you've not had a scan yet. And yet you can't tell anyone. So no one knows that you're going through this whole wave of feelings and everything else, but you can't tell anyone.
2: Man er simpelthen allerede fra før man er sikker på graviditeten og sidenhen i den første tid som mor i alarmberedskab. Men det er svært at tale om, fortæller Natalie. Og alt det, fra opvaskevand til andre i mange henseender uventede irritationsmomenter, som for eksempel Toms velmente opfordring til, at de sammen går ned på poppen fredag kl. 22 og ser fodbold sammen med vennerne, bygger roligt, men sikkert op til det her nag, denne her foragt.
1: Yeah, just the decision fatigue, I think. And resentful is probably a strong word, but it's little things that add up, but it adds up and it adds up and it adds up.
2: Beslutningstræthed, kalder Natalie det. Ikke store ting, men konstante små spørgsmål, små situationer, der hober sig op i en virkelighed, hvor farens krop ikke har ændret sig, mens morens i den grad har, inklusive hendes hjerne.
1: His body hasn't changed, his mental load hasn't. It has changed, but his brain hasn't changed. When you're pregnant, a woman's brain does actually change. Physically changes. So you don't sleep as well. Yeah, scientific facts. You can check that one up. Our brains change. They actually shrink during pregnancy. But yeah, that is a scientific fact. Our brains legitimately change. And I think there's so much that I feel like I have changed physically, mentally, in every aspect. And he just goes and plays paddle on his lunch break.
2: Hans mental load har muligvis ændret sig med barnets tilkomst, men hans hjerne har ikke, sådan som morens har. Hendes hjerne er faktisk skrumpet en anelse. Og han tager stadig ud og spiller paddle i sin frokostpause. Og så er der et stort spørgsmål, som i hvert fald Marianne Werge mener, der bliver talt alt for lidt om. Et spørgsmål, som Beatrice Mørk bragte på banen i sin bog Vinterbørn for 50 år siden, nemlig selve fødslen.
3: Og hun siger et sted i bogen, eller hun skriver et sted i bogen, en kvinde har samme behov for at tale om sin fødsel, som folk har for at tale om deres udlandsrejser. Og det fik mig til at tænke på her 50 år senere, jamen er det ikke stadigvæk lidt et emne, vi ikke bare sådan kaster os ud i ved et middagsselskab, altså fødsler, på samme måde som vi taler om udlandsrejser. Altså jeg tror stadigvæk, der er noget meget sådan privat forbundet med det, fordi det er så kropsligt, fordi det er, altså, det er fyldt med, det er blodigt, og det slog mig egentlig, at den opfordring, som jeg synes, hun giver der, til at tale meget mere om fødsler, den skulle vi måske lige læse lidt op på alle sammen. Fordi det er en kæmpe skelsættende begivenhed, og det er det jo ikke kun for kvinden, det er det jo også for fødselsledsageren. Ja, så jeg synes måske, det er noget, man i langt højere grad skulle tale om.
2: Og med fare for at bevæge mig ind på et territorium, som det på ingen måde tilkommer mig at forsøge at leve mig ind i. Som komikeren Robin Williams siger, faren har en myte om, at han deler oplevelsen. Men medmindre han er ved at skide en bowlingkugle, omskære sig selv med en motorsav eller få åbnet en par ply op i røven, så kan han glemme det.
4: You have this myth that you're sharing the birth experience. Bullshit, unless you're passing a bowling ball, I don't think so.

0: circumcising herself with a chainsaw, I don't think so. Unless you're opening an umbrella up your ass, I don't think so. You're not doing diddly squat. You're along for the ride. And you're there breathing.
1: Nå, men altså, med far for at overse bowlingkugler, motorsaver og paraplyer, så har jeg ladet mig fortælle, at der er et øjeblik under fødslen, som ingen anden oplevelse ligner. Nemlig det øjeblik, hvor navlestrengen bliver klippet. Første gang barnet er et sted, og moren er et andet. Uden synlig forbindelse. Den første adskillelse, som altså altid kun er begyndelsen.
2: Det, der derefter skal ske, og det, der jo egentlig begynder lige så snart barnet bliver født, som en separationsproces, som er en udfordring, både for moren og for barnet. Altså separationsangst kan helt klart også være noget, mødre har, og for så vidt også fædre. Men det er jo det, som den her kødelige enhed, der løsnes, og den stigende eller gradvist øgede afstand mellem mor og barn, er så utrolig stærkt et billede på og en erfaring af, at en af de helt store eksistentielle udfordringer, det er simpelthen det her med at lære at tage afsked eller skilles ad eller separeres.
1: Barnet forlader livmoren af den mor, som det har været en med i 40 uger, eller hvordan man nu regner det, og bogstaveligt talt klippet fri af moren. En decideret fysisk separation, som også bliver en psykologisk og filosofisk separation.
2: Ja, altså, vi har jo det herlige ord kastration, som psykoanalysen ynder at bruge, og symbolsk kastration, skal jeg skynde mig at sige, det er, der er ikke tale om konkret kastration, men i virkeligheden er det jo Lacans metafor for separationen. Det vil sige, at den første kastration er på en måde navlestrengen, der bliver klippet over. Og så er historien jo ligesom den, at med den symbolske kastration begynder man at blive et væsen med egne konturer, altså adskilt fra andre væsener, som også har deres egne konturer. Og der indfinder så også efterhånden sproget og symboliseringen sig. Så der går man fra det, Lacan kalder det reelle, over det, han kalder det imaginære, der hvor man er i stand til at adskille sit billede fra billedet af andre, så at sige, til den symbolske orden, som er der, hvor sproget og de sociale positioner råder. Og i den, altså, konventionelle patriarkalske fortælling, der er det jo en historie, hvor der egentlig handler om at skulle frigøre sig fra moderkroppen, fra den tætte fysiske sammenhæng med det andet kød, til at kunne tage imod fadernavnet, altså moren, min mor er jeg et med i kraft af en oprindelig kødelig enhed, så ved jeg, det er min mor.
3: Det er det reelle.
2: Ja, det er det reelle, ikke? Men min far er den, igen, konventionelt patriarkalsk, der giver mig navnet, altså efternavnet. Det er farens navn. Det vil sige, det er altid, faderskabet er altid på en måde symbolsk.
1: Og så, 20 år senere, plus minus, bliver navlestrengen metaforisk klippet igen, når barnet flytter hjemmefra.
2: Nu er det jo en meget langsom og gradvis proces, og fra navlestrengen klippes tiden lige derefter, der er der jo stadigvæk en utrolig stor, tæt fysisk nærhed. Men egentlig er det jo det, og det er jo det, vi også gør, også med vores helt små børn, ikke? At vi ligesom, så skal der gå lidt længere mellem amningerne, og så skal de lære at sove selv, og så skal de i vuggestue, ikke? Altså det er ret, det er jo en proces, der går i gang, ja, fra det øjeblik, navlestrengen skæres over i virkeligheden, eller klippes over.
3: Seriel separation?
2: Gradvis separation. Og der vil jeg måske gerne vende tilbage til det der indledningsvise billede fra Anna Anker. Det her med, altså, fordi det, jeg synes, det har været den store øvelse for mig som mor, og egentlig stadigvæk er det, det der med at finde den rette balance mellem at være tæt på sine børn og alligevel give dem deres eget rum. Og jeg synes absolut ikke selv, at jeg har været perfekt i den kunst. Jeg ved, at jeg nogle gange har været for fjern, og jeg ved, at mine sønner vil helt sikkert også sige, at jeg nogle gange har været alt for meget sådan up your face-agtig.
1: Grænseoverskridende.
2: Ja, netop. Ikke? Men i sådan store træk, så ser jeg det virkelig som det, der er kunsten.
1: I sit essay om narcissisme fra 1914 kaldte psykoanalysens fader Sigmund Freud barnet for hans majestæt babyen, for den narcissisme, som forældre uvilkårligt projicerer over på deres afkom. Forestillingen om, at dette barn ikke skal rammes af det, som ramte os. Men Freud var primært interesseret i barnet, set fra barnets perspektiv. Hvad der skete i moren undervejs, interesserede ham knap så meget. Det var op til den franske psykoanalytiker Jacques Lacan at give den tidlige mor-barn-relation et mere præcist sprog. Og det var filosof, litterat og feminist Julia Kristeva, tilknyttet Jacques Lacans seminarer i 1960'erne, og selv mor, der spurgte, hvad med moren? Hvad sker der i hende? Kristeva kalder det objekt, det afstøtte, det vi engang var et med, og som vi derefter skiller os af med. Og i sit essay Stabat Mater fra 1977, opkaldt efter den middelalderlige latinske hymne til Jomfru Maria, satte hun det hele på én gang. En akademisk analyse af Marias moderskab i en spalte, og sin egen erfaringsbaserede mormonolog i en anden spalte, parallel. Ikke som et argument, men som en form, fordi moderskabet er netop det. To ting på én gang, som aldrig helt kan holdes adskilt. Kristeva giver os et sprog for noget, der ikke er sorg, men minder om det. I øjeblik barnet gør mor til det objekte, det fremmede, det afstøtte, og moren må lade det ske, fordi det er kærlighed. Den største frygt, den største sorg, den største kærlighed. Kristeva skrev i Stabat Mater, at moderskabet er en erfaring, der sprænger sproget. At det kræver to kolonner på siden. Den ene til teorien, den anden til det, teorien ikke kan nå. Marianne Werges bog er den ene kolonne, skrevet indefra, fra kroppen og køkkenet og de rum, som moderskabet binder en til i nogle år. Lilian Munk-Røsings læsning er den anden, litteraturens forsøg på at sprogliggøre noget, der dybest set er sprogløst. Og Natalies opvaskevand, Natalies fodboldkamp, Natalies hjerne, der forandrede sig, det er det, der ligger mellem kolonnerne. Det, som Lacan kaldte det reelle. Det, der altid er der, og måske aldrig lader sig symbolisere helt. Navlestrengen klippes, og adskillelsen begynder. Natalie lagde for 10 måneder siden for første gang et barn i en seng og gik ud af rummet og vidste, at hun ikke gik ud af det som den samme, som da hun gik ind. Tusind tak til forfatter Marianne Werge, til litteraturlektor og kritiker Lilian Munk-Røsing og til Natalie Miland. Og Natalies mand og hendes barns far, Tom, er i øvrigt en rigtig rar fyr og efter alt at dømme en god far, som også er i gang med at øve sig. Mariannes bog, Over jeg fødte børn, er i handlen og kan købes der, hvor man køber bøger. Tusind tak til dig, kære lytter, som også har en mor, som måske har været den bedste i verden, måske den værste, måske begge dele på forskellige tidspunkter. Ris, roser, kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med din mor, dit barn, en mor, en far, som var det i en udlandsrejse. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: ikke noget for master plan.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Journalister elsker at kalde alting historisk. Men den 4. juli 1776 blev der i den grad underskrevet et historisk dokument. I år er det nemlig 250 år siden USA blev til, hvilket bestemt ikke skete uden tværslag. Men sjældent har en række underskrifter i sådan en grad ændret verden på godt og ondt. Denne udsendelse af Kampen om historien handler om fødslen af USA, og ikke mindst om, hvordan lige netop den begivenhed har formet vores tid. Altså Amdisen og hans gæst, historiker Anne Mørk, er klar bag mikrofonerne efter radioavisen.
4: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøresen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
5: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
6: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
5: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
6: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
5: Du bruger din telefon en hel del ved. Jeg sidder her på sengen med den, måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
6: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
4: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
7: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
4: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketærid, som lyder: Et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver let til frisk. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard.
8: Det her er P1.
9: Det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Du er oppe mod klodens største og bedst organiserede her i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er op imod.
10: 4. juli 1776 samledes en række mænd i en bygning i Philadelphia for at underskrive et dokument. Journalister elsker at kalde alting historisk, men den her underskrivelse, den var eddermame historisk. Det er over 250 år siden USA blev undfanget, hvilket bestemt ikke skete uden sværslag, men sjældent har en bunke underskrifter i den grad forandret verden på godt og ondt. Denne udsendelse er Kampen om historien, og den næste udsendelse handler om fødslen af USA, og ikke mindst om, hvordan begivenheden også har formet vores tid. Anne Mørk, 250 års fødselsdagen, den lod Donald Trump fejre ved 14. juni nu her i år, og afholdt sådan et MMA, altså et kampsportsevent, på plænen foran Det Hvide Hus. Hvad tænker du om den måde at fejre et lands fødselsdag på?
9: Sige, hvad jeg personligt synes er måske ikke så relevant. Men hvis jeg skal prøve at tage det perspektiv, hvad vil USA's grundlæggere have tænkt om det? Hvordan passer det ind i revolutionens ånd? Jeg vil sige, så er den amerikanske revolution handler rigtig meget om store idealer, altså ikke altid de er blevet lavet op til, men store idealer, og især ideen om, at der er en eller anden højere idé med det politiske system i USA, end en enkelt persons magt. Så og den her meget kommercielle, og også kan man sige ret voldelige, og meget Trump-fokuserede, det her meget kommercielle event, jeg tror ikke ret mange af Founding Fathers skulle have forestillet sig, at det er sådan, det vil blive fejret 250 år senere.
10: Dagens gæst i studiet, det er historikeren Anne Mørk, som gennem en del år har arbejdet med USA's tidligste historie. Hun har studeret og undervist på Center for Amerikanske Studier på SDU, og i dag der er hun selvstændig konsulent og har tidligere deltaget i Kampen om historien i programmer om Monroe-doktrinen og om demokratiets historie. Velkommen til dig. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse, den handler om de her 13 kolonier, inden revolutionen kom. Anden del handler om årsagerne til den amerikanske revolution, og i tredje del, der lader vi våbnene tale og taler om revolutionen indtil Declaration of Independence endelig bliver underskrevet. I næste uge, der taler vi om selve revolutionen og om de gode og dårlige ting, som kom ud af den, og begge afsnit kan faktisk sagtens høre selvstændigt. Og så må vi hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi et klip fra åbningssangen til Disneys Pocahontas. Klippet kommer i begyndelsen af filmen og fortæller lidt om, hvordan man i 1995, hvor filmen er lavet, så de her modige og udforskende englændere, som ankom til USA tilbage i 16- og 1700-tallet. Hvornår kom nu europæerne til Nordamerika, og hvordan gjorde de det?
1: Så der er, hvis vi sådan skal gå helt tilbage, så er de første europæer, vi ved med sikkerhed, der er i Nordamerika, det er faktisk norske vikinger, som kommer til sådan det østlige Canada i omkring år 1000. Men hvis det er måske ikke så relevant for vores historie.
0: De dør ret hurtigt igen.
1: De tager ret hurtigt hjem igen, ikke? Ja. Eller uddør. Der hvor, hvis nu vi tager Pocahontas for eksempel, det er jo baseret på Jamestown-kolonien i Virginia, som bliver grundlagt i 1607. Og det er jo sådan, altså den første sådan, kan man sige, rigtig europæiske opdagelse af Nordamerika, det er jo med Columbus i 1490'erne. Og i de kommende 100 år, der er det i høj grad spanske kolonister, og også mange portugisere, hollændere, franskmænd og så videre, der kommer til Nordamerika. Men det er sådan, det britiske indtog, det der er med til at forme USA's grundlæggelse, det sker her i starten af 1600-tallet.
0: Og det de kommer for, hvad er det? Altså, hvad er det, de skal over at have fingre i?
1: Altså, på den ene side så handler det om det, der sker i Europa, at de andre stormagter i Europa er begyndt at tage til Nordamerika, for kolonier der er blevet rigtig rige på det. Så det handler både om at markere sig over for de andre stormagter, at nu skal Storbritannien også have, eller undskyld, på det her tidspunkt hedder det jo England, det er ikke Storbritannien endnu. Der skal England også have nogle kolonier, og det handler i høj grad om handelsvarer, det handler om naturressourcer. Og så er der også en religiøs idé om, at man har en forpligtelse til at sprede kristendommen, og at man skal ud og vitterligt opdage og kolonisere den nye verden. Og i dag, der bruger vi sådan udtrykket den nye verden, sådan lidt ironisk, for den er jo ikke ny, der bor jo millioner af mennesker i Nord- og Sydamerika. Så den er jo ikke ny, den er jo ikke uopdaget, men det er det for europæerne. Og der er sådan en religiøs bevægelse for, at man skal ud og opdage Guds, hvad andre gaver Gud har givet mennesket.
0: Og hvis vi sådan kigger på det, ikke, så koloni betyder jo bosættelse, eller et sted, hvor man handler. Ikke? Og der bliver anlagt de her kolonier langs med, ja, primært USA's østkyst, ret naturligt, fordi de var ikke noget om på den anden side nu. Men mens man gør det der, hvad er det så, man leder efter? Hvad er det, man kan handle sig til derovre, som man kan bruge til noget?
1: Altså i for eksempel det nordøstlige USA, så er det rigtig meget sådan noget som pels, for eksempel. Der er rigtig meget fiskeri faktisk også, der betyder noget. Og så er det afgrøder, især sukker, som bliver meget, meget populært, og det er især sådan det mere sydlige Nordamerika, at der er nogle afgrøder, som bliver meget, meget populære fra det nordamerikanske kontinent, som man rigtig gerne vil have til Europa. Og der er jo her i Nordamerika, der er jo igen ideen om sådan et frit land, der er lidt i land, hvor man kan dyrke det. Det er ikke lidt i land, men der er i hvert fald ideen om, at her er mulighed netop for bosættelser. At her kan man starte forfra for at tage af de her naturrigdomme.
0: Og man kan sige, lige da englænderne begynder at komme over, der kan man i virkeligheden se Nordamerika, som man ser det i dag, som en del af Karibien. Ja. Fordi det er jo Karibien, det er der pengene i første omgang begynder at vælte ud af efterhånden, som man får sukker til. Og så Nordamerika bliver sådan efterhånden stille og roligt noget. Noget af det, englænderne er blevet mest berømte for, at de har med eller får med over, det er jo selvfølgelig tobak. Ja. Især fra Virginia, som jo er en af de der første kolonier, der bliver oprettet.
1: Og det kan vi også se faktisk den ældste nuværende amerikanske by, som er grundlagt, den ældste by i det, der i dag er USA, det er St. Augustine i Florida, som bliver grundlagt af spanske kolonister i 1560'erne. Og det er netop sådan noget som tobak, de er på jagt efter. Men det er der ikke så meget fokus på, fordi det er meget den engelske version af historien, amerikanerne er interesseret i.
0: Ja, det er klart, for det er jo også dem, der giver os brød. Man har jo den der oprindelseshistorie med Thanksgiving, og hvordan man kommer med de første skibe, Mayflower og de andre der, og så står man sig ned. I den historie ligger der også en historie om noget, man rejser væk fra.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Altså, for det første, så er det religiøs forfølgelse, eller forfølgelse er måske ikke helt det rigtige ord, men i deres øjne religiøs forfølgelse, især hvis vi tager helt nordøstlige USA, netop nu nævner du Mayflyer, der ankommer til det, der bliver Massachusetts i 1620. Det er jo puritanere, det er engelske protestanter, som er meget utilfredse med den religiøse situation i Storbritannien, eller i England. De er ikke nødvendigvis undertrykte på den måde, men de er på jagt efter et nyt land, hvor de kan skabes Guds nye rige. Så det handler i høj grad om, at de er på hvad skal man sige, på flugt, hvis man kan kalde det, eller de rejser væk fra. Det, de opfatter, er en gammel verden i Europa, og det er både i politiske idealer, det er i, og især religion, at de føler, de kan ikke rigtig komme videre, at de tror på, at mennesker har nye udviklingsmuligheder, og nu har man altså opdaget det her såkaldte nye kontinent, og det må jo hænge sammen med, at de skal ud og skabe et helt nyt samfund.
0: Ja, og man kan jo sige, at altså England var jo på det her tidspunkt i en konflikt mellem protestanter og katolikker, mm-hmm. og selvom de her ikke nødvendigvis ligger i hovedkategorierne, så var det jo i hvert fald ikke til alle tider lige sundt at have en anden religion flertallet i England i den her lange periode.
1: Og, og de puritanere, der rejser, de er faktisk mere radikale i deres religiøse holdninger, end kan man sige flertallet, kan man sige, så det er ofte, fordi de synes, at det religiøse system, det protestantiske system i England, er ikke strikse nok, faktisk. Altså, de mener ikke, at det er skabt nok i Guds øjne, eller efterkommer mest, eller hvad skal man sige, er formet mest i Guds syn. Så det er faktisk også derfor, at de rejser, fordi de føler, at vi kan ikke udøve vores religion ordentligt her.
0: Og man kan jo også sige, hvis vi nu prøver at dreje kameraet lidt, fordi hele den måde, vi går til her på, den man normalt går til det på, det er, at USA starter, eller de amerikanske kolonier starter med, at der kommer nogle europæere til. Men vi kan jo godt dreje kameraet 180 grader og sige, hvordan har det set ud inden fra land, da Mayflower kom? Hvordan var situationen i Amerika, inden europæerne dukkede op?
1: Altså, hvis vi skal sådan tilbage til sådan præ-Columbus, der har man jo de her meget, meget store og meget stærkt teknologisk udviklede civilisationer i Syd- og Mellemamerika. Vi har inkaerne for eksempel i det, der i dag er Peru. Men man har også, jeg vil sige, langt de fleste mennesker i Amerika på det tidspunkt bor i Syd- og Mellemamerika. Det er ikke det nuværende USA, hvor de fleste mennesker bor. Men der har man nogle civilisationer, for eksempel inkaerne, som er højt teknologisk udviklet. Vi snakker mange millioner mennesker, et stort imperie. Hvis vi kigger på sådan det moderne USA i dag, der har, ved vi, der er nogle af de her nationer, som lever her, som har sådan der storhedstid omkring 1100-1200-tallet, hvor man har nogle store ruiner og for nogle store byer osv. Men det, kan man sige, USA, kolonisterne kommer til, er forholdsvis, kan man sige, tynd befolkning i forhold til Sydamerika. Men vi snakker hundredvis af forskellige nationer. Indianske
0: Hvad
1: nationer.
0: Hvad mener du med nation her? For det kan vi lige være skarpe på, tror jeg.
1: Det er nemlig meget, kan man sige, stor debat, fordi det er meget nemt at sige, at de er alle sammen, for at bruge et gammeldags udtryk, indianere. Men det er mange forskellige, og netop nationer, fordi det er folk, der har en opfattelse af, at de er en særskilt gruppe. Og ofte har de deres egne sprog, deres egen religion, deres egen altså traditioner, men også at de faktisk fører krig mod hinanden, de her forskellige grupper. De er ret, mange af dem ret politisk sofistikeret og organiseret. Altså der er, det er ikke bare folk, der altså der er sådan et billede af på det her tidspunkt, at det er sådan nogle barbarer, der render rundt og lidt tilfældigt skyde af et par dyr og så videre, så overlever de sådan knap nok. Men det er så nogle meget etablerede samfundsnormer, der faktisk er på tværs af de her, igen, forskellige nationer, for der er store forskelle. Og vi ser også, at de indfødte grupper med tiden kommer faktisk til at bekæmpe hinanden lige så meget, som de har travlt med at bekæmpe europæerne.
0: Ja, og laver alliancer på kryds og tværs, det kommer vi tilbage til. Men det er ret sjovt, altså bare lige for at fastholde det, vi har sådan en billede af den her indianeren, mm-hmm. altså med fjer i hatten, ikke? Og en tomahawk i hånden og op på en hest, og så ud at jage bøfler et eller andet sted, medmindre man kan komme til at jage nogle hvide kvinder, som man kan skære håret af. Ja. Det er John Wayne-indianeren.
1: Ja.
0: Og den indianer er jo et produkt faktisk af, at de hvide dukker op, fordi at der er ingen heste i Nordamerika, før europæerne kommer. Og det er jo også det, man kalder The Columbian Exchange. Ja. De har ikke været vant til at have den der den bakteriekultur og virus. Altså, det rammer dem jo ret hårdt, ikke, når, da de dukker op. Det er vel også derfor, der er så tyndt befolket over det hele.
1: Altså, det, netop det her med, kan man sige, biologiske krigsførsel, som ikke er bevidst for europæernes side, det er bare et biprodukt, det der sker. Men det er jo en gigantisk humanitær katastrofe, som Nord- og Sydamerika, det, der rammer dem, da europæerne kommer til. Og man, det er jo svært at sige med sikkerhed, netop fordi det er så stort område, og det er så løst organiseret. Sådan, altså, der er ikke nogen folketælling, men på den måde. Altså, organiseret den måde. Men der er nogle historikere, der har ligesom gættet sig til, fra Columbus ankommer og cirka 150 år frem, der dør måske 90% af befolkningen i Nord- og Sydamerika. Og det er selvfølgelig både altså, krig med europæerne, og det er selvfølgelig også, kan man sige, sorg over, hvad der sker. Men det er jo også, det er især mæslinger, influenza og især kopper. De har ingen immunitet over for de her sygdomme. Absolut ingen. Det er ikke sygdomme, der findes i Amerika. Så det ligger jo hele landet eller hele kontinentet ned. Det er også derfor, at man i... Det kommer vi sikkert også på, at vi også kommer til at snakke om slaver. Det er derfor, man begynder at transportere slaver fra Afrika til Nord- og Sydamerika. Det er fordi, der er ikke flere indfødte amerikanere, og simpelthen, der er ikke nok til, at man kan gøre dem til slaver, fordi de dør alle sammen.
0: Og man kalder dem for skravl, fordi de dør lige snart, de får influenza. Det de. Altså det, vi andre er klart, det er jo noget bedre, kan man sige.
1: Og det er en enormt stor... Også det, du nævner det her for eksempel med hestene. Altså, man har ikke... I Nord- og Sydamerika, der er ikke det der med, at som vi har i Europa med, at heste og køer og svin og så videre, det er sådan, at altså, det er dyr, man holder os noget. Det praktiserer man ikke rigtigt. Altså, det er en kæmpe stor kulturelt chok, og mange af de indfødte grupper, som senere bliver netop præ-indianerne, dem man ser for sig med tomahawk og kidnapper hvide kvinder osv., det er jo faktisk nogle nationer, som oprindeligt stammer meget østpå. Og så med tiden, og for flere hundrede år, bliver de skubbet vestpå og begynder at jagte bøfler osv. Så det er hele, vi vil slet ikke kunne genkende den indfødte kultur, eller de kulturer, der er i, lad os sige, år 1500 versus hvordan det ser ud 300 år senere.
0: Og det er jo de 300 år senere, vi som regel får, nemlig billederne om The Frontier og hele den her. Nå, vi lader lige de indfødte nationer hvile et øjeblik og prøve at vende om igen og sige, så englænderne kommer op, de anlægger en lang række kolonier. Der er også noget udveksling, blandt andet er der en hollandsk by ved navn New Amsterdam, som de lige omdøber til New York i forbindelse med en fredsslutning. Og så får man den her sammenhængende række af 13 kolonier. Hvordan er de organiseret? Altså, hvordan bliver de styret? Der er voldsomt langt fra den sydlige del af Virginia til Boston i dag. Kan du klare det på en flyver på, 45 minutter eller sådan? Men det var jo ikke tilfældet i 1750'erne.
1: Nej, altså, man plejer at sige sådan, på det tidspunkt, revolutionen bryder ud, der tager det måske en måned og krydse kolonierne på heste, altså hvis du på hesteryg, ikke? Så altså, det er lang tid. Men de her 13 kolonier, og man kan sige, det er omkring år 1700, der kan man sige, der er de ligesom etableret. Der er det, der senere bliver USA, er ligesom grundlagt. Og der er meget stor forskel på, hvordan de er blevet kolonier. Nogle, det er tilhører den engelske konge. Noget er altså nogen, der har fået tilladelse. Det er virksomheder, der har fået tilladelse til at grundlægge noget igen af en britisk konge. Noget af det er enkeltpersoner, der har fået et eller andet charter til at gøre det osv. Så der er lidt forskel på, hvordan de bliver drevet, men det vi kan sige sådan generelt om dem, det er, at de bliver styret fra London. De er britiske kolonier. Men, og der er som regel også udnævnt en guvernør af kongen, som styrer det. Men faktisk så får de lov til at styre rigtig meget selv. Og de har faktisk sådan effektivt en form for selvstyre. Hver koloni har en lovgivende forsamling, som ligesom leder det daglige, altså det daglige arbejde, altså hvordan sådan en koloni skal styres. Og det blander London sig faktisk ikke i, og selv den guvernør, der er udpeget af kongen, ved ikke nødvendigvis så meget, hvad der foregår. Det er sådan de lokale, kan man sige, eliter i hver koloni, der ligesom får lov til at styre det selv. Og når jeg siger eliter, så mener vi det sådan på en ren europæisk måde. Vi kan simpelthen se, at de der positioner i de lokale forsamlinger går simpelthen i arv fra far til søn og så videre, ikke? Men de har en enorm høj grad af selvstyre.
0: Der er vel også en pragmatisk ting i det her, ikke? Fordi hvis du spørger kongen om noget, som man ville gøre i en traditionel indvendig stat, så sender man en brev. Det tager så... Ja, afhængig af, hvordan vejret lige er, ikke?
1: Ja.
0: 6 uger for det at nå frem, og, ja, og så tager det måske 8-10 uger at få det tilbage igen. Så hvis det, man skal finde ud af, det er, hvad man skal gøre næste uge med et eller andet problem, det kan man ikke, altså, det kan man jo ikke arbejde med. Man,
1: ej,
0: er jo nødt til at reagere selv. Men samtidig så havde England nogle forventninger til de her kolonier. Altså, de havde selvstyre, men det var inden for rammerne, nemlig, ja, at der skulle nogle penge tilbage, og hvis de begyndte at handle for meget med franskmændene, så kunne der også blive vrøvl og den slags ting.
1: Ja, og der er en også en forventning om, at de, kan man sige, deres interne anlægner følger britisk lovgivning. Altså, at man anerkender, at de som britiske borgere har nogle rettigheder. Altså, de tager meget sådan den politiske kultur og sådan noget, idé om retssikkerhed og sådan noget, tager de i høj grad med sig til kolonierne. Så det der med rigtig meget det amerikanske politiske system på det her tidspunkt er jo, de er bare kopieret fra hjemlandet.
0: Hvad så, hvis vi spurgte dem selv? Altså nu er det, hvis vi går tilbage til 1740'erne og 50'erne, inden den her bevægelse for alvor kommer i gang. Det er jo længe før, man har opfundet moderne nationalstater. Så
1: ja,
0: den der forestilling om, man har flag på bordet til hver fødselsdag og alt det andet, det kan vi godt lægge væk.
1: Ja.
0: Fordi det, sådan er der ingen, der tænker, heller ikke i Europa. Men hvordan har de set på sig selv? Altså, har de opfattet sig selv som amerikanere? Har de været fra Massachusetts, hvis de er derfra, eller Connecticut, eller hvad det nu er? Eller har de været englænder? Har de været europæere? Hvordan har deres eget selvbillede været af det her?
1: Så umiddelbart, langt de fleste identificerer sig med den koloni, de bor i. Altså, de er fra Virginia, eller de er fra Massachusetts, eller Georgia, for eksempel. Det er i høj grad det. Men det er jo også et... Der er enormt stor forskel på hver koloni, det kan man sige, deres ren etniske sammensætning. Nogle er meget franske, nogle er meget hollandske, nogle er stort set kun britiske, osv., og nogle har skandinaver, osv. Altså, så det spiller, kan man sige, også en rolle, selvfølgelig, men de er også helt med på, at de er underlagt britisk lov.
0: De er
1: kongens undersåtter. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og det første, kan man sige, forsøger at lave på at skabe en amerikansk identitet, i hvert fald sådan rent strukturelt eller politisk, det er faktisk i 1850'erne, så har man nogle grænsekonflikter med nogle af de her indfødte grupper. Og hvor faktisk Benjamin Franklin, som senere spiller en stor rolle i revolutionen, og er for mange sådan anset som den store amerikanske landsfader, den der ligesom med til at skabe ideen om USA, han foreslår faktisk, at de her 13 kolonier går sammen, ikke at lave et selvstændigt land, men laver en alliance for bedst at kunne kæmpe mod de indfødte grupper. Og det bliver fuldstændig afvist, at de andre, de griner af det. Nej, det skal vi slet ikke, og det er centralisering, og nej, det skal vi ikke. Men bare for at se, det her, det er altså kun 2 årtier inden revolutionen, hvor der er en, der foreslår, skal vi ikke lave en eller anden form for alliance her, og det bliver afvist.
0: Det kan man slet ikke blive enige om.
1: Ja.
0: Hvis vi sådan prøver at kigge på de der 13 kolonier, altså det kan nogle gange komme til at lyde som om, det er sådan her peltier og barbarer alle sammen, men hvis man sådan industrielt ser på det, så kan man vel sige, at de Carolina og Virginia og de kolonier ligger der, det er jo planter, kolonier, altså hvad hedder sådan noget, altså landbrugsproduktion, ikke?
1: Ja,
0: som i nogen grad også har slavegjort arbejdskraft som grundlag. Og op nordpå er der industri, der er landbrug, og så er der også de her, der handler med peltierne. Men grundlæggende, så ligger der jo ud over den økonomiske struktur, så er der jo også en intellektuel struktur.
1: Ja.
0: Altså, vi opfattede dem lidt som sådan en primitiv, men mange af, altså, det er jo faktisk også et sted, hvor der er en del tænkere, og deres intellektuelle kultur er jo stadigvæk sætter sig spor i dag, kan man nærmest sige.
1: Og det har også meget at gøre med, hvordan hver koloni er grundlagt. Og der kan man sige, det der er den intellektuelle kerne, eller den intellektuelle centrum i kolonierne, det er Massachusetts og Boston, som netop er grundlagt af de her puritanere, som, hvor igen det, altså det ens kristne tro, og især det at kunne læse Bibelen, har vejet utroligt tungt. Det er også her, USA's første universitet, Harvard University, bliver grundlagt i 16, nu kan jeg ikke huske, om det er 36 eller 37, det er en af de år, ikke?
0: Men igen, et par år siden i hvert fald.
1: Det er et par år siden, og vi har flere af de her store amerikanske universiteter, der bliver grundlagt i årene før revolutionen. Hvis vi tager sådan en by som Boston, man vurderer omkring, da revolutionen bryder ud, at stort set alle mænd i Boston, hvide mænd i Boston, kan læse. Omkring 2/3 af alle kvinder. Det er der altså ikke ret mange europæiske lande på det her tidspunkt, der kan matche. Men der er enormt store forskelle. Så kan du igen, som du selv siger, kan du tage sydpå, du kan tage South Carolina, hvor næsten halvdelen af alle mennesker er slaver, og det er dybt landbrugspræget, men sådan nogle, altså, men vi kan sige, Boston er ligesom det intellektuelle centrum, så er New York måske sådan mere handelscentrum, men der er altså en enorm, kan man sige, intellektuel tradition, især blandt den økonomiske elite i USA. Det, altså, det er helt normalt, at man sender sine sønner på universitetet og lærer græsk og latin.
0: Og en dag kommer de her til også til Europa, i hvert fald nogle af dem.
1: Ja.
0: Man skal nok ikke, det er nok ikke den lokale bødker, der har sendt sine børn afsted, men folk, der havde lidt ekstra. Med det, der er vi sådan ved at være rundt om de 13 kolonier, og vi glider stille og roligt videre til den periode, hvor der ligesom bliver legnet op til en revolution. Og hvis der er én ting, som bliver forbundet med det her med den amerikanske revolution, så er det såkaldte Boston Tea Party. Og det giver faktisk også genlyd helt op til i dag. Her hørte vi Sarah Palin, som i sin politiske karriere både har været guvernør i Alaska og republikansk vicepræsidentkandidat. Talen, som vi hørte her, blev holdt den 27. marts 2010 til et kæmpe møde i den amerikanske Tea Party-bevægelse, som Palin spillede en ret central rolle i. Tea Party-bevægelsen kan på mange måder godt beskrives som en forløber for MAGA-bevægelsen og Donald Trump. Det kan man diskutere, men det er en af forlæggende. Anne Mørk, hvad var den oprindelige Boston Tea Party? For det var jo ikke Sarah Palin, der har fundet på det her.
1: Nej, det har hun ikke. Det er tilbage i vinteren 1773. Vi er 3 år før revolutionen bryder ud. Og britterne har gjort sig enormt upopulære i kolonierne ved at indføre tol og forskellige tolsatser og forskellige skatter på handelsvarer. Og blandt andet te. Og det kan godt være, at de amerikanske kolonister, men de er stadigvæk så engelske, at du skal ikke røre ved deres te. Så det er meget upopulært. Og desuden så er der også noget med, at East India Company har nogle handelsmonopol på te, så man heller ikke helt kan lide kolonierne. Man kan ikke lide det der, hvad der ikke sådan er frihandel. At, ja, det er man heller ikke så fan af. Så man laver det her, godt kaldet politisk happening, tilbage i 1773, hvor den oprørsgruppe, der hedder Sons of Liberty, de planlægger, at de stormer nogle skibe med te, som ligger i Boston Harbor, og de smider mere end 300 kasser te over bord. De klæder sig ud som, kan jeg ikke huske, hvad det er for en indiansk gruppe, de klæder sig ud som, men de klæder sig ud som indfødte amerikanere. Alle ved godt, hvem det er, og der er hundredvis af mennesker på kajen, der står og hujer på det. Det er simpelthen nærmest meldt ud i forvejen, det her, det skal ske. Og så som protest, så smider de her 300 kasser te i vandet, simpelthen.
0: Og det her, det er jo ikke en eller anden autonom gruppe af 5-17-årige. Det er mennesker, der har en vis tyngde i Boston.
1: Det er nogle af absolut lederskabet i det politiske liv i Boston, blandt andet Samuel Adams, som senere bliver en af lederne i revolutionen og fætter til den senere præsident John Adams. Så det er absolut, kan man sige, en politisk elite i Boston, der laver det her.
0: Og det er jo en også en opsigtsvækkende aktion et eller andet sted i den her bevægelse, fordi det er ligesom der markøren af, nu gør man oprør, og det er jo rigtigt nok. Hvis man begynder at hælde te i vandet, så mener, eller i havnen i hvert fald, så mener man det virkelig alvorligt. Ja. Når vi så hører Sarah Palin, hvorfor er det så, hun griber tilbage til den her begivenhed? Hvad er det, hun prøver på at bruge det til?
1: Den måde, Boston Tea Party bliver brugt i dag, handler meget om at gøre oprør mod eliten, eller mod det, man mener er tyranniet, simpelthen. Og man har jo tilbage under Tea Party-bevægelsen dag i 2009-2010, der sagde man, at TEA stod for Tax Enough Already. Fordi så er selvfølgelig ikke noget med te at gøre, men det var jo meget et oprør med de her bailouts, som der blev givet til den amerikanske finanssektor under krisen i 2008. Det handler i meget høj grad om modstand mod Obamacare, og de skattedollars, der skulle bruges på det. Så det er et oprør mod statens, kan man sige, skattepolitik. Hvordan borgernes penge bliver brugt, og hvordan staten opfører sig over for sine borgere. Og så når man så, som Sarah Palin her, bruger det her, altså bruger Boston Tea Party, det er også en måde at sige, vi er underdogs her, men det er os, der nok skal vinde i sidste ende. Det er ligesom, vi er folket.
0: Det er vitterlig en kamp om historien. Hun forsøger simpelthen at erobre en af de centrale historiske begivenheder af den der periode. Og hvis man kigger på indholdet i Det Hvide Hus, så går det noget tyde på, at de faktisk i nogen grad har lykkedes med det. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Jeg tror lige, vi skal prøve at tage et skridt tilbage, fordi man kan jo ikke lige gå fra de der loyale kolonier i 1740'erne og så til Boston Tea Party, uden at få lidt mere struktur på. Sådan kort sagt, så kan man sige, den globale magtbalance i 1700-tallet, var de gamle kolonimagter, Spanien og Portugal, de var sådan lidt på retur, og i stedet for var en ny duel, eller hvis vi kigger på middelalderhistorien, faktisk en gammel duel, men det må vi gemme til en anden dag, men en duel mellem Frankrig og England ved at tage den internationale dagsorden. Hvordan afspejler det sig i den nordamerikanske virkelighed?
1: Altså både Storbritannien og Frankrig har jo en del kolonier, eller er meget stærkt til sted i Nordamerika på det tidspunkt, og som du nævner, så er nogle af de andre begyndt at tage hjem, og kan man sige, de er mere organiseret i Sydamerika, og hollænderne har jo i høj grad også taget hjem. Så det handler i høj grad om med britterne og franskmænd adgang både til territorie, men også om handelsaftaler, for eksempel med indfødte amerikanere. Altså hvem styrer vigtige transportveje osv. Og det ser vi jo så i det der, man i USA kalder den fransk-amerikanske krig, eller fransk-indianske krig, man opfatter som en forlængelse af syvårskrigen hjemme i Europa. Og det er jo netop den britiske hær mod franske hær i Nordamerika, der kæmper om territoriet, kan man sige, i den absolut vestligste del af det, der er de 13 kolonier.
0: Og det er lidt interessant, fordi den store europæiske syvårskrig er jo en konflikt, der har enormt mange. Det er Rusland, der er på vej frem, mm-hmm. Det er Preussen, der har en styrkeposition. Faktisk er vi her i Danmark også involveret i det, fordi at russerne ikke kan lide danskerne, og så lader Preussen komme igennem. Det giver en masse ballade. Men hovedsagen er, at det er en kæmpe stor europæisk konflikt, der så har en variant. Men der er faktisk ikke nogen sammenhæng, hvor man siger, at den hvad skal man sige, at den egentlig starter i de amerikanske kolonier. Jeg har i hvert fald hørt, at man plejer at sige, at det er en ung engelsk officer med navn George Washington, der i 1754 roder sig ind i noget ballade nede ved Drummondville i et opgør med nogle franskmænd. Nogle gange er det slaget ved Drummondville, nogle gange er det træfningen ved Drummondville. Men det er vel egentlig begyndelsen på, i hvert fald krigen i den nordamerikanske, del af den her syvårskrig.
1: Ja, det er en situation, hvor at George Washington, senere amerikansk præsident, som på det her tidspunkt er ung officer i den engelske her, er han, eller jeg vil sige, om det er ham eller nogen af hans mænd, dræber den her franske udsendinge.
0: Og så bliver franskmændene sure.
1: De bliver rigtig sure, og det bliver også måske set som noget af det dummeste, George Washington nogensinde har gjort. og det er sådan et bagholdsangreb, meget, kan man sige, ufint angreb, og med til at ligesom at give startskud på den her krig, som får store, store konsekvenser for koloniernes forhold til kongen derhjemme.
0: Og hvis man kigger på den måde, krigen bliver ført på, så bliver den jo ført på flere niveauer. Det foregår ved, at man har engelske tropper, blandt andet med George Washington, og man har franske tropper, men så har man også en hel række alliancer med indfødte grupper, som så bliver rodet ind i det også. Det, jeg har engang set et kort over det, jeg opgav ret hurtigt og gik på det, man kan ikke overskue noget som helst.
1: Også fordi, at de her indfødte grupper, det er ikke bare sådan, de kæmper hver for sig. Nogle er del af større alliancer, og nogle er del af en større konfederation og sådan noget. Altså, det er virkelig meget, meget indviklet, og jeg håber ikke, der er ret mange, der vil forsøge at forklare sig ud af den.
0: Under alle omstændigheder var det noget farligt rod, men hvis vi skal gøre det lidt simpelt, så kan man sige, at når det hele er slut, så har Storbritannien vundet krigen, og Frankrig på den nordamerikanske kontinent er blevet trykket godt og grundigt tilbage. Der er stadigvæk nogle ting, der er efterladt. Blandt andet er der nogle kanadiere, der stadigvæk taler fransk, og der er også Louisiana, som jo er opkaldt efter den franske konge. Men i det store hele, så er det briterne, der er den vigtige magt, vi har fat i det her. Men så er det, de begynder at lægge an til det her, fordi det her har været vældig dyrt.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der leder frem til nogle af de bøvl, der kommer senere.
1: Ja, og på det her tidspunkt, så med de amerikanske kolonier, briterne, styrer ligesom, altså den internationale handel, altså der er noget med nogle 12 satser og så videre, som man egentlig accepterer fra amerikansk side, men man plejer at sige, at de indbyggerne i de amerikanske kolonier, det er de mindst beskattede borgere i det hele, på global, altså alt der er under en eller anden form for imperisk kontrol på verdensplan, der er amerikanerne de mindst beskattede. Og så kigger man jo, så sidder man i London i parlamentet og skal have det der budget til at hænge sammen og sige, at vi har brugt en masse penge på at forsvare kolonierne for franskmændene. Så er det vel bare fair, at kolonierne selv skal betale for den sikkerhed. Fordi de bidrager faktisk ikke ret meget til den engelske statskasse. På den, altså i direkte skatter. Og der vælger man så at indføre nogle skatter fra britisk side. Og igen, man har stort set haft selvstyre i kolonierne, så sådan noget med intern beskatning på varer, når først de er kommet ind i kolonien, det er faktisk i høj grad op til kolonien. Så dengang britterne siger, jamen det gør vi nu, så begynder de for alvor at stejle, fordi der sidder jo ikke nogen fra kolonierne i parlamentet i London. De kan ikke stemme til parlamentet, og så mener de, så er det jo taxation without representation, altså beskatning uden repræsentation. Du kan ikke selv vælge stemme på de politikere, der vælger, hvad du skal betale skat. Og det går i strid imod deres helt basale opfattelse af deres rettigheder som engelske borgere eller britiske borgere.
0: Ja, de føler sig som mindreværdige borgere.
1: Ja.
0: Det er jo sådan helt interessant det her med, at man har en stormagt, der kræver, at de her områder, der ligger i randen af det sikkerhedspolitiske område, de har, at de skal betale lige pludselig for deres egen sikkerhed. Ja. Det minder jo lidt om moderne diskussion nu, ikke? Hvor Donald Trump vil have en stor del af bruttonationalproduktet fra Vesteuropa skal betales til forsvaret, så de selv kan betale.
1: Mm-hmm. Men og samtidig så er der også, kan man sige, mange, der peger på historisk, jamen det er så nyt for amerikanerne det her, og der er også stemmer i det britiske parlament, som synes, at det er jo ikke helt fair det her. Altså, det stemmer ikke helt overens med, hvordan vi egentlig gør tingene. Så der er også stemmer hjemme i London, der siger, det holder ikke det her. Eller vil sige, vi bliver nødt til at finde en fælles løsning. Vi kan ikke bare pålægge dem det, at det skal de gøre.
0: Så man kan sige et eller andet sted, så etablerer den her beskatning, og dermed det brud og krigen og resultater og alt det her, etablerer en eller anden form for problemstilling, som amerikanerne oplever i bred forstand. Der er selvfølgelig nogen, der oplever det mere end andre. Og det er jo ligesom et spørgsmål, der bliver rejst i en sådan samfundsmæssig sammenhæng. Men der er jo også i samtiden ret mange svar. Grundlæggende så kan man vel sammenfatte det til at sige, det er oplysningen og dens fætter nationalismen, som dukker op nogenlunde samtidig. Kan du sætte på ord på, hvad det er for noget, det går ud på, og hvordan det ligesom afspejler sig i den amerikanske debat?
1: Altså igen, så er amerikanerne meget påvirket selvfølgelig af deres hjemland, altså politisk hjemland, Storbritannien, omkring sådan politiske rettigheder. Og igen, hvad man som englishman eller British citizen har ret til. Men de er også formet selvfølgelig af alle de her tænkere i Europa, og det er både fra Frankrig og Storbritannien, men har også på det her tidspunkt en skotsk oplysningstid, som især skotterne elsker at snakke om, hvordan det egentlig er dem, der har opfundet den amerikanske revolution. Og det handler meget om fokus på individets rettigheder. Det handler også om, at magt kommer fra folket. Og de amerikanske tænkere er især glade for John Locke, britisk filosof, som snakker om sådan kontraktidéer mellem, altså at man som borger faktisk indgår en kontrakt med staten, og man afgiver noget sikkerhed, eller noget frihed, undskyld, til gengæld for noget sikkerhed. Og hvis staten så ikke lever op til sin andel, eller sin del af den aftale, så har du ret til at gøre oprør. Og det er folket, der skal godkende det her. Og så samtidig, så har man jo også sådan tilbage kig til sådan idealerne fra antikken. Og igen, mange medlemmer af den her amerikanske elite, den her økonomiske og intellektuelle elite, de læser græsk og latin, de elsker romersk historie, de elsker græsk historie, de elsker de her idéer om gammel demokrati osv., så det er sådan en fantastisk blanding af noget politisk ideologi, noget nyt og noget, og der er også noget religiøst i det. Igen her, den her idé om religiøs frihed, som jo rigtig mange mennesker har taget netop til kolonierne for at kunne udøve deres religion, som de gerne ønskede det.
0: Og man kan sige, der er jo en helt grundlæggende element i det der med, at mennesket kommer i centrum i verden.
1: Ja.
0: Altså indtil da havde det jo været Gud. Gud havde sagt, vi gør sådan, så gør vi sådan, og så er det der er meningen, og så ender det sådan. Men det er også, det er ikke noget, jeg finder på, det er noget, Kant har sagt. Ikke? Det siger, at det her menneskeheden bliver voksen, nu skal vi selv tage ansvar for vores verden. Det er også det, ligger Hobbes, som jo er den oprindelige idémand til det her. Der er en kontrakt mellem staten og borgerne, og det går ud på, at kongen bestemmer det hele. Og hvis borgerne er sure over det, så må de bare vente på, at de dør, for så kan de appellere til Gud. Det er ham, der har kontrollen over det. Hvorimod Locke, han bliver, og han kommer også meget moderne i USA på det her tidspunkt. Der er et centralt værk, som man tit hiver frem for at sige, hvordan man ligesom bevæger sig fra den der europæiske oplysning og franske universiteter, og så over i revolutionen. Og den er ikke særlig stor. Den er på 47 sider. Den er ikke særlig svær at læse, eller hvis man skulle have lyst til det. Den blev udgivet den 10. januar 1776, altså midt under konflikten, men før Declaration of Independence. Og den er skrevet af en fyr, der hedder Thomas Paine, og den hedder Common Sense. Kan du sætte et par ord på, hvem han er, og hvad den bog får af betydning?
1: Ja, Thomas Paine, han er britisk tænker og er for os senere faktisk enormt stor betydning i den, eller ikke enormt stor betydning, men spiller en rolle i den franske revolution faktisk, og er i høj grad, kan man sige, rent intellektuel også på linje med sådan der meget republikansk tænkning i Frankrig. Men den her pamflet, han udgiver, Common Sense, for det første, så er det, igen, vi har snakket om, at kolonierne har en ret høj grad af, altså folk er forholdsvis altså vellæsende. Man siger, at Common Sense bliver solgt i cirka en halv million eksemplarer, og der bor omkring 2,5 millioner mennesker.
0: Det er et meget godt tal. Det er noget, de fleste af os forfattere godt kunne tænke sig at leve op til.
1: Og det er et værk, som i den grad handler igen om individets rettigheder, og om det her med, at man har ret til at gøre oprør, men så tilføjer den en ekstra dimension, som ikke har fyldt så meget i revolutionssnakken på det her tidspunkt. Igen, nu er det jo starten af 1776. Krigen er egentlig startet. Vi har haft de første militære konflikter, men der er ikke kommet en uafhængighedserklæring endnu. Det, Thomas Paine smider ind i debatten og er med til at forme, det er, at han påstår, at ideen om monarki er fundamentalt forkert, fordi det sikrer, at nogle mennesker er født til en bedre position end andre. Det her med nedarvet privilegie, det er man simpelthen, det afviser han fuldstændig. Og nu snakker jeg om det her med, at der er noget om oplevelsestid, der er en religion og sådan noget. Men hvis du ser på, hvordan livet egentlig ser ud i kolonierne, og her snakker vi frie mennesker, ikke dem, der er slaver. Men igen, kongen sidder langt væk, parlamentet sidder langt væk, der er ikke nogen, kan man sige, statskirker, der er ikke nogen store, folk er meget religiøse måske, men der er ikke sådan en stor kirkelig institution og sådan noget. Det vil sige, den der, som man kender fra europæisk kultur, den der, det kan være aristokrati, det kan være konge, det kan være staten, der ligesom sidder og overvåger dig. Det mangler der i kolonierne. Og det er ligesom det, som de almindelige menneskers tankegang. Igen, der er nogle slaver, der absolut ikke har noget at skulle have sagt her. Men altså, den den spreder sig, den her common sense pamflet spreder sig enormt hurtigt. Og igen, den smider så den her idé ind om, at ikke bare vores rettighed som britiske borgere bliver underkendt, men hvad skal vi overhovedet med monarkiet? Altså, hvorfor skal vi ikke gøre oprør med hele ideen om, at nogle mennesker er født til mere end andre?
0: Eller man kunne også formulere det på en anden måde og sige, at alle mennesker er født lige.
1: Nemlig,
0: eller
1: ja.
0: All men are created equal, for nu at sige det på amerikansk. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Den her bog, den bliver så læst af alle mulige, og den bliver så blandet sammen med tænkning fra både den ene og den anden side. Og man kan sige, at der foregår en intellektuel udvikling, som foregår i samspil med Europa og minder lidt, men så foregår der også en politisk udvikling. Og på det her tidspunkt, der er engelske tropper i Amerika, og det er ret vigtigt at forstå, synes jeg også, at der er to grupper her. Der er nogen, der begynder at være i modsætning til englænderne, men det er jo bestemt ikke alle. Der er også mange, der er loyale endnu, ikke?
1: Ja, og igen, især lige i årene op til revolutionen, de fleste amerikanere går ud fra, at der kommer et eller andet kompromis med englænderne. Altså, det er de færreste, der forventer, at det er det, der det ender i, ikke? Uafhængighed. Det er det, altså, vi skal faktisk ret langt hen ind til 4. juli 1776, før vi deciderer at sige, okay, nu har vi en uafhængighed. Men selv efter krigen går i gang, plejer man at sige, omkring en femtedel af indbyggerne i kolonierne er det, man kalder loyalister. Altså ønsker at blive som del af det britiske imperie. Og der er faktisk også nogen, der mener, jamen vi kan godt stadigvæk være underlagt kongen, men vi vil bare ikke styre sig parlamentet. Så skal vi have vores eget parlament i USA eller i kolonierne. Så altså, der er ikke på den måde enighed om,
0: at... Altså et rigsfællesskab, kunne man kalde det.
1: Ja, det kunne være en mulighed.
0: Nå, men nu skal vi til at have noget blod på bordet, fordi nu har vi snakket nok om idéer og bøger og alt muligt andet. Og et helt centralt element i den her militære situation, det er det, som man kalder slaget ved Lexington and Concord. Vi er nu tilbage til den 19. april 1775. Og hvor vigtigt det her slag er, også i dag, det kan man blandt andet høre af, at for ikke så længe siden, der holdt Donald Trump en tale til kongressen 5. marts 2025. Det var en meget lang tale, en meget mange timer. Men midt i den, eller mod slutningen af den, da han skal til at varme op til afslutningen, der sagde han følgende.
2: From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon. Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom.
0: I den her måde, der sætter Trump, altså Lexington and Concord, helt op på niveau med de allerstørste bedrifter i øvrigt i amerikansk historie. Og selvom man ikke altid skal tro på, hvad Trump siger, så fortæller det alligevel noget om, hvor vigtigt det bliver set. Slaget er åbningen på den militære del af revolutionen og er, underforstået, en amerikansk sejr. Ellers så ville den nok heller ikke have været helt så berømt. Inden vi når til selve skudvekslingerne, så skal vi lige kort strejfe højdepunktet. Nu vi har nævnt det flere gange, nemlig fødselsdagen. Selve USA's fødselsdag, den 4. juli 1776, hvor der bliver underskrevet det her dokument i Philadelphia. Hvad er det for et dokument, og hvem havde egentlig skrevet

0: der kompromis, det kompromis, man søgte med englænderne, det kommer ikke. Så nedsætter man en kommission på 5 mand, som skal udarbejde en uafhængighedserklæring. Hvad er det? Hvad gør vi, hvis briterne ikke bøjer sig? Hvis vi ikke kan få kongen i tale? Og det er med Thomas Jefferson i spidsen. Ung tænker, han er kun i starten af 30'erne, og har skrevet allerede på det tidspunkt flere berømte tekster om politisk og religiøs frihed i USA.
1: Han er en træls mand på den måde, ja.
0: Han er meget, det er meget for urolig, at man kan nå så meget, når man er 32. Ikke? Og blandt også Benjamin Franklin, som er den første, der ligesom foreslår ideen om det at være amerikaner, og den senere præsident John Adams er også en af de tre. Og med det er ligesom Jefferson, der fører pennen, og de laver så et par udkast, som så i sidste ende er det, der bliver underskrevet 4th of July. Og kan man sige, dokumentet er delt op i 2 dele. Og den ene del, det er sådan den universelle. Det er det, der baseret, altså inspireret Thomas Paine. Alle mennesker er født lige. All men are created equal. Det er sådan en idé, og der kan man sige, der har vi universal beskeden om, at det er et helt nyt syn på, hvordan samfund skal være indrettet. Det er ikke kongen, eller kirken, eller aristokratiet. Der er ikke nogen, der er udpeget af Gud til at være vigtigere end andre, og det er folket, der vælger. Og der står også det her med, at som folk, hvis man bliver undertrykt, hvis man er underlagt en tyran, så har man faktisk pligt til at gøre oprør. Det er den ene del. Den anden del handler konkret om, hvordan de så mener, at den britiske konge, George den 3., er en tyran. Og alt de forfærdelige ting, de mener, britterne har udsat dem for. Hvordan de er blevet nægtet deres. Nu går vi væk fra at snakke om britiske rettigheder, nu snakker vi universal rettigheder, menneskerettigheder.
1: Og de sidder og det skal jeg forstås helt fysisk, de sidder i en bygning, hvor der er alt den her kontinentalkongres har samlet sig, de reddet ned i, og så sidder de om natten og om aftenen og skriver på det her dokument, som sådan helt subjektivt, hvis jeg skal sige det, er et af de mest elegant formulerede dokumenter i verdenshistorien. Og det er brilliant godt skrevet, det der står der, det er der ikke nogen tvivl om. Og de sidder simpelthen og har den der, det må have været et utroligt frugtbart miljø, de her mennesker. Hvem var de? Hvor kom de fra? For det første kan vi godt sige med det samme, at mængden af kvinder var ikke rasende imponerende.
0: Som i ingen. Ja. Det er jo så op til hver koloni. Igen, hver koloni har deres egen lovgivende forsamling, og det er så dem, der vælger at sende nogle repræsentanter afsted til den her kontinentalkongres. Og kan man sige, de første gange, de mødes, det er ikke alle, der dukker op, og igen, der er lange afstande, og der er ikke alle, der synes, det er lige vigtigt osv. Men det er igen den økonomiske og intellektuelle, også politiske elite i de forskellige kolonier, der dukker op. Og hvis man ser nogle af de her meget berømte malerier fra de her events, altså det er, vi snakker hvide parrykker og silkestrømper. Altså, det er velklædte herrer, ikke? Og igen, de er alle sammen herrer. Man mener faktisk også, at der har været nogle slaver til stede. Det har været deres personlige tjenere, hvis man kan kalde det
1: det. Det er altid praktisk at have,
0: ja. Ja, men de er bare ikke lige noget med på billederne, kan vi så sige. For det ser ikke så godt ud. Så de sidder simpelthen i det, der hedder i dag, hedder Liberty Hall i Philadelphia. Og tager de her beslutninger, og det er meget, altså at læse de her referater for de her møder og sådan noget. Altså, det er noget på den ene side, det kan være enormt småligt og egen interesser, men der er også store politiske idéer, der bliver diskuteret her.
1: Hvad er fra det store til det lille? Altså, det er jo interessant, at John Adams, der er en småbysadvokat, og Samuel Adams, en fætter, vi nævnte før, som er brygger i Boston, og Thomas Jefferson, der er plantageejer fra Virginia. Altså, det er virkelig en samling af enormt store mennesker. Og alligevel, ikke? Så sidder de der med deres store tanker, deres store idéer, deres store baggrund. Og hvis man på det tidspunkt skulle lave sådan en forudsigelse, sådan lidt ala sporten, hvor siger, nu har vi de her mennesker, og de skal op og slås mod Storbritannien. Hvordan vi også har været?
0: Ikke ret gode. Altså, det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Fordi ellers så kaster de sig ikke ud i det her. Du er oppe mod klodens største og bedst organiseret her i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er op imod. Da man så vælger, og det er faktisk selv før, der kommer en uafhængighedserklæring, vælger den her kontinentalkongres og laver en kontinental hær, hvor man så udnævner den her tidligere britiske officer, George Washington, til leder af det her nye militær. Men det her nye militær, det er forskelligt fra koloni til koloni, hvor mange soldater de vil bidrage med. Der er ikke enige om, hvem der skal betale deres løn. Altså, den her kontinentalkongres kan jo ikke inddrive skatter. Skal de have fælles uniformer? Der er ikke noget amerikansk flag. Altså, det er sådan noget ragtag. Altså, det er meget, meget improviseret i starten.
1: Og så samtidig, altså, i dag vil man jo nok sige, at hvis man skulle vurdere, hvem verdens største militære magt er, så er der amerikanerne.
0: Ja.
1: Men afstanden fra amerikanerne til nummer to, det er jo ikke det størrelsesforhold, vi har med at gøre. Hvis vi tager den store britiske hær med penge og alt muligt, Royal Navy og sådan noget, så vil det vel svare nogen til, at USA gik i krig med

0: ja, hvad ved jeg, Sydafrika måske, eller noget af det. Det er ikke i nærheden af at være alligevel.
1: Nej, nej. Altså. Og også, man kan samtidig, det er så en fordel, kan man sige, for amerikanerne, det er, at Storbritannien har et stort og professionelt militær og mange dygtige soldater, men der er også et stort imperie, de skal forsvare.
0: Ja, det er rigtigt, og der er også en vis overraskelse over, at det faktisk bliver til noget af det her. Altså, englænderne forventer, at det går vel over, når det bliver. Yeah. De kommer hjem, når de bliver sultne, ikke?
1: Ja, yeah. Og det kan man også høre fra, hvis man følger debatterne i London. Der er nogen, der er farvet på kolonisternes vegne, men der er for det første to holdninger, der går meget igen i London. Den ene er, de der amerikanere, igen, de er nogle beskidte, uuddannede, ja, pelsjæger. De kan ikke finde ud af noget. Og den anden ting er, ja, de skal nok fald til ro. Altså, der er sådan, altså, britterne er enormt, sådan officielt hold, både parlamentet og kongen, er enormt afvisende over for amerikanernes kritik, kolonisternes kritik. Og nu begynder jeg at kalde dem amerikanere i stedet for kolonister, ikke? Ja. For det er her, de ligesom begynder at snakke om, nu er vi faktisk, nu har vi en identitet for os selv, vi er ikke bare en udpost af det britiske imperie.
0: Og det er jo også, når man hører diskussionen, for eksempel nu her i op til 250-jubilæet, så er det jo ret tydeligt, at man også i England taler om, at det var jo et stort tab, og det var utroligt, man ret ind i det her. Men man skal måske også sætte det lidt et perspektiv på verdensscenen på det her tidspunkt. Ja. Altså, hvis man skulle finde de økonomisk betydningsfulde dele af det britiske imperie, så var det jo ikke Nordamerika. Så var det Jamaica og sandsynligvis Bengalen over i Indien, som man vil lægge vægt på. Altså, så meget økonomi var der heller ikke i det.
1: Nej, og det er netop det her med, altså, juvelen i den britiske krone på det her, altså imperiekrone, det er netop de karibiske øer. Det er der, pengene kommer fra. Især Jamaica. Og det ser vi faktisk også, det kommer til at spille en rolle med senere, da franskmændene går ind i krigen på amerikansk side. Det er faktisk også med tanke på, hvis nu britterne taber, så kan vi snuppe deres kolonier i Karibien. Det er sådan meget...
0: Det er rigtig værdifuldt, ja.
1: Ja, og igen, der er stigende fokus på Indien. Og også der, man så mister... Faktisk, Storbritannien har faktisk brugt USA som sådan en slags fangekoloni, men sådan de uønskede elementer i Storbritannien har man sendt til kolonierne. Og så da de taber USA, så de begynder at bruge Australien i stedet for. Men altså, det britiske er jo meget stort, og igen, det er en det er ikke den koloni, de har tænkt sig at miste flest soldater på.
0: Det er hjørnet. Nå, men vi fik lige introduceret kort George Washington før. Kunne du sætte lidt flere ord på ham, fordi han er jo en central person. Han er jo stadigvæk på pengesedler, og jeg ved ikke, hvad det er.
1: Ja. Igen, han starter jo som britisk officer, og bliver og er, kan man sige, en berømthed i kolonierne på grund af det. Og så er det, så han bliver valgt til at lede den her revolutionshær i 1775. Og det er, fordi han er simpelthen den mest erfarne officer, altså den med mest militær erfaring af alle dem, der lige så fører an her. Men han er også en højtstående person. Han ejer en stor plantage i Virginia.
0: Og, med altså, slavegjort arbejdskraft,
1: med mange,
0: ja.
1: Mange hundrede slaver. Og igen, en af lederne i det her. Men han er så samtidig også, hvis vi ser på alle de her, de taler græsk og latin, og de er gået på universitet og sådan noget. Det er Washington, ikke? Han er mere praktiker. Altså, han er, igen, han er soldat, han er ikke tænker. Men det er så også det, de måske har brug for her. Og han bliver så i den grad, det bliver i høj grad ham som person, der faktisk holder sammen på det amerikanske militær under revolutionen. For igen, den her kontinentale kongres, hvem skal betale for det, og hvem skal indkalde soldater og sådan noget, det bliver i høj grad, altså hvis vi skal pege på en enkelt person, der vinder revolutionen for amerikanerne, og igen, det er altid farligt at give en person for meget magt, men hvis vi skal pege på en person, der gør en forskel, så er det George Washington i udfaldet af krigen.
0: Og man kan vel også sige, at altså jeg har hørt nogen sige, at det også dybest set handler om udseende. Ja. Altså man var kommet ind i Liberty Hall og havde set de der mennesker, så havde der siddet nogle brygger og en lidt sådan smånusset advokat nede i hjørnet, og der var de så lidt mere fancy ud, dem der kom ned sydfra.
1: Ja.
0: Men den eneste, der faktisk havde staturen og måden at kunne se ud som om, jeg lige vil sige en konge, det var Washington, og han kom i uniformen, så lyttede man. Altså han havde en gennemslagskraft, personlig gennemslagskraft, der var ret voldsom.
1: Og han var, altså han er høj, og han er sådan statslig, og netop kommer i sin militæruniform, og ikke nødvendigvis den, der siger mest til møderne, men når han taler, så lytter folk virkelig.
0: Og man kan også sige, at han et eller andet sted er en ret god personalchef. For selvom man ikke hører det så meget, så er folk som Aaron Burr og Alexander Hamilton, der senere får en stor rolle, den ene får endda sin egen musical, er jo personer, som dukker op i Washingtons entourage, og ligesom bliver løftet med op i hans virkelighed.
1: Ja, og han og flere af de her centrale figurer i revolutionen er netop vigtige, fordi de kommer tæt på Washington og er med til at udbrede hans arbejde, men vi har også sådan på helt lavpraktisk plan under krigen, hvor han tager nogle beslutninger, hvor det går imod hans eget ego, og det går imod. Han udnævner folk, han ikke kan lide til højre poster, simpelthen fordi han erkender, det her det handler om at vinde krigen. Altså, der, man kan synes, der er mange dårlige ting ved ham, så er han slaveejer og det ene og det andet osv., men der er ingen tvivl om, at han yder virkelig sit ypperste som militærleder for sit nye land.
0: Og det er der også brug for. Altså grundlæggende, så er det de der professionelle soldater. Modsætningen mod den, det var de amerikanske Minutemen. Altså i virkeligheden til guerillabevægelser, så, som man kunne havde trukket ud af deres hverdag. Et af de første problemer, de får, det er jo, da man når frem til høstperioden, så er deres kontrakter. Så alle de her bønder, hvad gør de så? De går selvfølgelig hjem.
1: Ja.
0: Altså det var jo ikke en rigtig hær, han havde med at gøre, men man kan vel sige, at han skabte det ud af det der efterhånden.
1: Ja, og det er noget, og det er ofte ham personligt, der er nødt til at rejse til Philadelphia, til Liberty Hall, og ligesom argumentere for, vi har faktisk brug for penge til at købe mad. Altså, vi har faktisk brug for bedre tøj og bedre våben og så videre. Og det er netop det der med, jamen, der er markant flere soldater om vinteren, for så skal de ikke hjem og passe deres gårde. Altså, det er et enormt stort logistisk regnestykke, der skal gå op her, og der spiller han også personligt en meget stor rolle.
0: Ja, og så han ser godt ud. Det klassiske billede på den amerikanske hær, der opererer under den amerikanske revolution, det er simpelthen George Washington, der står i spidsen på et båd og bliver sejlet over til New York i en af de her mange kampe, som de har med det. Så personligt mod, økonomisk opbakning, militær baggrund, og så nok i virkeligheden også noget karisma, som er svært for os helt at forstå den i dag. Det er det, amerikanerne har. Og på den anden side, der har vi så verdens største og stærkeste her. Det bliver de sidste ord herfra i dag. Vi er desværre løbet tør for tid. Både Anna og jeg ved faktisk godt, hvem der vinder den her krig. Vi ved også, hvad der kommer ud af konflikt i den sidste ende. Og i næste afsnit af Kampen om Historien, der slutter vi krigen af og bruger lidt mere tid på at kigge på, hvad har vi så fået af gode og dårlige ting med fra den amerikanske revolution og den tidlige republik. Og vi diskuterer også, hvordan den dag i dag spiller en stor rolle i debatten i Amerika. Tak til Anne Mørk for endnu en gang at dele sin viden med os. Vi ses i næste afsnit, hvor sagaen fortsætter. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Nu handler dagens afsnit jo om fødselsdag, og mange har nok en fornemmelse af, at det er en vigtig dato, og den er betydningsfuld, men der er alligevel ikke noget, når man kigger på USA, der er et eller andet, der stadigvæk har en forkert tone, noget, der rigtig er, som det skal være. Det taler vi også om videre om i næste afsnit, og indtil da, der kan I jo høre på Marilyn Monroes fødselsdagssang til præsident Kennedy. Det er den rigtige sangerinde, der synger den rigtige sang på det rigtige sted til den rigtige præsident, og så er der alligevel ikke alting, som det skal være. Det bliver de sidste ord her i dag. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen og god fornøjelse med Marilyn.
2: Happy birthday, Mr. President.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra NRK, Facebook-sidene til Malung-Selens kommun og SVT.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster I studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, I lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation I DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så vi klar med P1 Morgen med Julie Toft. Det efter radioavisen, som kommer her. Klokken 8.
5: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen blevet nærmere undersøgt. Det var I fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage I Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her. Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
6: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke opmærksom på løberen til at starte med, og det meget kort afstand, og der en valp med. Så det her, det et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
5: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet I ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere I kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens en stigende udfordring I hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund I Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
7: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat I min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene I hele huset I nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
5: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid en årsag til adfærden.
8: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det nogle ting I livshistorien, man skal vide.
5: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefonen. Det der flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
9: Rigtig mange steder der de ret stramme, altså mobiltelefoner, det kun noget, man har enten på værelset. Der nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
5: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, efterskolen Smededal I Nordvestjylland. Her der mobilfri skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
10: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
5: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
11: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
5: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
11: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder, der kan være de her ændrede kørselsforhold.
5: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag, og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: Godmorgen. Det er søndag morgen, klokken er 5:05, og jeg hedder Julie Toft. Fredag morgen fik en løber en voldsom forskrækkelse under en morgenløbetur lige syd for Råbjerg Mile. Løberen, som ikke ønsker sit navn i radioen, forklarer til DR, at han mødte en ulv med en valp, og den fulgte efter ham i 10 minutters tid. Man kan se på videoen her, at den sådan lunder hen imod ham, svinger med halen og blotter sine tænder. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd anbefaler nu, at borgerne holder sig fra området der. Vi taler med en mand, som bor 400 meter derfra. Han siger, at han de seneste år har set ulve 25, måske 30 gange, og at han faktisk har ændret sit syn på ulven. Ham taler vi med 8:45. I morgen mandag holder Dansk Folkeparti sommergruppemøde på Hjerting Bad Hotel i Esbjerg, og dermed markerer det altså begyndelsen på partiets politiske sæson. Partiet har ikke ligget på den lade side de seneste måneder. I en bølge af, må man sige, offensive udmeldinger og angreb har partiet slået løs på den nye regering, og i særlig grad på Socialdemokraterne, som så har skudt tilbage. De to har gjort hinanden til hovedmodstandere, og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er en god nyhed for resten af Blå Blok, at Dansk Folkeparti, som jo ikke er det største blå parti, fylder så meget. Det kigger vi også på, inden klokken bliver 9. Da Novos topchef, altså Novo Nordisk topchef, Mike Duster, satte sig i stolen, var det blandt andet med den her hilsen til sin forgænger Lars Fruergaard, som jo måneder forinden var blevet fyret. Han blev bedt om at beskrive sådan forskellen på ham og Lars Fruergaard. Så sagde han, den ene er måske en diplomat, en god diplomat, og den anden er en kriger. Nu har Duster siddet på stolen i et år. Det blev markeret i fredags. Så har vi set en kriger, og hvordan har Mike Duster ændret Danmarks største virksomhed? Jeg taler med Børsens erhvervskommentator Jesper Kongskov, og det gør jeg lige inden klokken bliver 9. Men vi begynder i Serbien. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har været på sit første besøg i Serbien. Han har besøgt den serbiske præsident Aleksandar Vučić. Og det er ret opsigtsvækkende, fordi serberne jo indtil videre har nægtet at sanktionere russerne for angrebskrigen i Ukraine. På det efterfølgende pressemøde, der forklarede den serbiske præsident en dag, at han ikke tror, at krigen sådan slutter lige foreløbig.
1: All our people would like to see an end of this war as soon as possible. But if you ask me, and as a political veteran, I can tell you that I'm not sure about it, and I'm very, very much afraid that we'll have another difficult winter, mainly your people.
0: Ja. Godmorgen, Charlotte Flint.
2: Godmorgen.
0: Du er tidligere direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og du har fulgt russerne og russisk politik i årtier. Den ukrainske præsident besøger Vučić. Hvorfor gør han det, når Vučić jo har markeret sig som sådan en støtte af Putin?
2: Jamen for det første er det også et klart signal til Rusland at sige, når man altså se her, jeg kan også danne alliancer med nogle af jeres sidste venner i Europa.
0: Og det er en klog strategi, tænker du? Og sådan at prøve at blive venner med sin fjendes ven?
2: Jeg tror, det er en rigtig klog strategi. Og det er også fordi, at Vučić faktisk har været en... under neden har været en ven. Han har blandt andet formentlig solgt artilleri til ukrainerne på et tidspunkt, hvor de virkelig havde brug for det. Det er noget, han har benægtet, men der er ret stærke forlydende om, at det har han faktisk gjort. Og der er en forståelse, tror jeg, mellem Zelensky og Vučić, om at Vučić bliver nødt til at balancere mellem de russiske interesser og EU-interesser. Så det er sådan, realpolitiske spillere, der mødes her i forhold til gensidig forståelse af forholdene.
0: Ja, og i juni sidste år, så besøgte Vučić faktisk også Ukraine. Dengang var det også meget overraskende. Det var hans første officielle statsbesøg i landet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem de to lande her?
2: Jamen, grundlæggende netop ret godt. Det skal også siges, at Rusland har jo ikke anerkendt Kosovo, men det har Ukraine faktisk heller ikke. Så det er jo så et et kort, som Vučić bruger i forhold til sin meget pro-russiske stemmegrund, altså dem, der ligesom er hans politiske opbakning i Serbien, så siger han, at Ukraine har heller ikke godkendt Kosovo som et selvstændigt land. På mange måder er de sådan, kan man sige, er der sådan en god gensidig forståelse. Også de, skal man sige, Alena Zelensky har besøgt Serbien flere gange, så der er noget der, som at bygge på. Og lige nu bakker Vučić jo så op om Zelenskys eller Ukraines EU-medlemskab, og formentlig vil der også være noget samarbejde om en dronefabrik.
0: Hmm. Så han går en fin balance her, Vučić, men det Zelensky kan få ud af, det er sådan nogle sådan pletvis støtte. Skal man se det sådan?
2: Ja, altså det er jo sådan i virkeligheden måske primært symbolsk i alt det her, i hvert fald foreløbig. Men man kan sige, at Vučić har jo også mistet Orbán i Europa som sådan en samarbejdspartner. Så Vučić er måske den, som er mest interesseret i det her samarbejde, også fordi han kan få noget, skal man sige, noget goodwill hos EU, som han også mangler. Og hvis det er, at man siger, bevægelsen, altså det, der sker på slagmarken, ikke går i russisk retning, jamen, så skal han jo også have nogle venner i Europa.
0: Tak, fordi du var med her, Charlotte Flint.
2: Selv tak.
0: Altså forhenværende direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og en af dem, der har fulgt russerne og russisk politik i mange år. Vi vender blikket mod dansk politik. Tilbage i juni, der rullede statsminister Mette Frederiksen og Morten Messerschmidt så ud i en mindeværdig slagudvikling i Folketingssalen for første gang efter valget. Først så lød det sådan her fra Messerschmidt.
3: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
0: Og så Mette Frederiksen.
4: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
0: Ja, tonen er kontant, og sommeren har ikke ligefrem budt på en forbrødring mellem de to partier. I opslag efter opslag har Messerschmidt og Dansk Folkeparti kritiseret regeringen, og især Socialdemokratiet, særligt for udlændingepolitikken. Socialdemokratiet har svaret igen med annoncer, der kritiserer Dansk Folkeparti for at tale i stedet for at handle. Og så sent som i sidste uge var de to partier igen i totterne på hinanden, dengang over migrantkrisen i Ceuta. Godmorgen, Jens Ringberg.
5: Godmorgen.
0: Politisk analytiker her i Danmark. Altså, hvordan skal man se det her? Er Dansk Folkeparti i virkeligheden blevet blå blok sådan uofficielle førerhund i de måneder, der er gået siden valget?
5: Altså, Dansk Folkeparti er i hvert fald blevet med afstand det mest synlige og hørlige parti i blå blok, og det er også det parti, som Socialdemokratiet elsker mest at slås med i blå blok. Og det er jo ligesom pipet frem herindover, mens vi andre har siddet på stranden henover sommeren. Men der skal måske trods alt den nuance med, at da vi var i efterspillet ved folketingsvalget, så blev Venstre jo trods alt større end Dansk Folkeparti. Og vi synes vel også alle sammen, at Troels Lund Poulsen fik lidt ud af at være kongelig undersøger. Der var der ligesom et faktum, at det var ham, der var den blå statsministerkandidat. Men lige nu, der nyder Dansk Folkeparti opmærksomheden, bortset fra en enkelt sag, de havde i sidste uge omkring Montenegrins politikere. Og Socialdemokratiet nyder at slås med Dansk Folkeparti. Det passer dem super godt at have dem at slå løs på. Socialdemokratiet valgte de gerne have nogen at slås med. Og i det billede, der er i hvert fald lige nu, som det har været de seneste måneder, der er der ingen, der taler om Troels Lund Poulsen. Der taler alle, og det gør de også inde på gangene på Christiansborg, om hvad Morten Messerschmidt har gang i med Dansk Folkeparti, hvad det dog kan føre til.
0: Mm. Ja, og altså, det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der er også andre regeringspartier, der ligesom positionerer Dansk Folkeparti på den her måde. Ikke? Forleden havde Berlingske et interview med Moderaternes Mohammed Rona, og han har så den samme pointe. Han sagde, Morten Messerschmidt styrer blå blok, og det må vi bare vende os til. Altså, hvorfor er det i regeringens interesse at placere Dansk Folkeparti der? Du har nævnt, de er jo ikke størst.
5: Fordi blå blok på, eller undskyld, fordi Dansk Folkeparti på mange måder er blå bloks mest spændende parti, dem der hvor der er mest gang i den, og måske også mest sådan potentiale for vækst, men jo også blå bloks problem, i hvert fald del af blå bloks problem, hvis man gerne vil have fat i regeringsmagten, fordi Dansk Folkeparti på mange måder deler vandene helt tydeligt jo i forhold til midterpartierne, Radikale og Moderaterne, men måske også i forhold til vælgergrupper, som ellers godt kunne tænke sig at støtte Blå Blok. Så derfor så har så ikke både Socialdemokratiet, men også Mohamed Rune fra Moderaterne, de har en interesse i at reducere Blå Blok til sådan en slags forvirret høns, der løber rundt med Morten Messerschmidt som den eneste, der rigtig fylder noget.
0: Hmm. Hvordan ser det ud her, hvis man kigger i Liberal Alliance og Venstre? Altså, er det et problem?
5: Jamen, det kan det jo blive et problem, hvis Morten Messerschmidt viser sig at være en eller anden form for sådan en gøgeunge, som jo godt nok bliver stor og stærk, men så også bliver en hindring for, at man kan få magten, måske fordi han selv på et længere sigt går efter den. Men det er også en fordel, hvis der kommer stemmer til Blå Blok, så det er, jeg oplever, at man har en blandet holdning til Dansk Folkeparti i Blå Blok. Og det så man jo også, da vi var i gang med den meget langtrukne regeringsdannelse, at meget handlede om, hvad kunne Venstre få Dansk Folkeparti til at skrive under på i det der regeringsforslag, Venstre lancerede sammen med de andre partier, og hvad stod der ikke i det. Måde så er vi havnet et sted, hvor rigtig meget i dansk politik lige nu handler om et parti, der egentlig er ret langt for indflydelse, men til gengæld har gang i et opsigtsvækkende sådan projekt. Det er også noget med den måde, Morten Messerschmidt er i gang med at omskabe Dansk Folkeparti på. Det tiltrækker sig meget stor opmærksomhed. Og Socialdemokratiet, de har for længst besluttet sig for, at der skal være kamp imod Dansk Folkeparti. Det tror de står sig godt ved. De lancerede nogle avisannoncer tidligere på året, som handler om det, som jeg også hørte Mette Frederiksen sige her. Messerschmidt, han snakker og snakker, vi andre handler. Det er sådan den linje, de kommer til at køre fra nu af. Sikkert også her i den kommende uge, hvor der skal være hasteforspørgsel omkring Sjøgta.
0: Hmm. Ja, i morgen er der jo sommergruppemøde i Dansk Folkeparti i Esbjerg i morgen og i overmorgen. Altså, hvad tror du, vi kommer til at høre fra Dansk Folkeparti? Der bliver de ved med at ligesom lægge den her linje som sådan en autonom størrelse i Blå Blok, der bare følger sin egen dagsorden?
5: Ja, det kommer til at lægge en linje, som handler om at blive med at skyde løs på Mette Frederiksen i rollen som socialdemokratiske statsminister og tegne et billede af, at hun er havnet i en regering sammen med en række partier, der vil føre en ikke stram udlændingspolitik. Hun bliver fremstillet som en, der er passiv. Det passer. Det er det budskab, de andre gerne vil komme med. Og det er jo nogle gange simpelthen bare nemmere, for at sige det på den måde, at være Dansk Folkeparti, end nødvendigvis at være Venstre, der lige har siddet i regering, end at være konservativ, der ofte har siddet i regering, end at være Liberal Alliance, der måske engang vil sidde i regeringen. Et godt eksempel er spørgsmålet om Schengen. Det er jo nemmere at kritisere Schengen og forlange, at det ene og det andet land forlader Schengen, hvis man er Dansk Folkeparti, som er imod, end hvis man er de andre partier.
0: Mm. Tak fordi du var med her, Jens.
5: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. På listen over lande med nære bånd til Israel, så finder man selvfølgelig allerøverst USA. Der er nok også flere lande her i Europa, som vil mene, at de er på listen. Men det er nok de færreste, der ved, at Israel også har et stærkt bånd til Uganda. Det blev tydeligt tidligere på ugen, da der blev rejst en statue i Uganda af den israelske premierministers bror, Jonathan Netanyahu, som blev dræbt under en gidselaktion i Uganda tilbage i 70'erne. Og i forbindelse med den statue, der blev afsløret, så lød det sådan her fra Ugandas forsvarschef.
6: On behalf of the government and people of the Republic of Uganda, I extend our deepest respect to the Netanyahu family, to the families of all those who perished, and to the people of the state of Israel. May their memories continue to inspire future generations in the pursuit of peace, justice and human dignity.
0: Ja, og senere på ugen torsdag godkendte Uganda at sende soldater til Gaza som en del af den internationale stabiliseringsstyrke, altså den her multinationale fredsbevarende styrke i Gaza. Godmorgen, Thomas Mandrup.
7: Godmorgen.
0: Lektor ved Forsvarsakademiet og professor i afrikansk sikkerhedspolitik ved det sydafrikanske Stellenbosch Universitet. Hvorfor er Israel og Uganda, jeg havde nær sagt pludselig, men hvorfor er de så gode venner?
7: Jamen, der er to forklaringer på det. Der ligger den lange historie. Israel var en stor støtte af Uganda og Milton Obote tilbage i 60'erne, og var med til, at Idi Amin kom til magten i starten af 70'erne, som den gamle diktator i Uganda. De blev så uvenner, og der var så en lang historie ved lang tid, hvor man ikke var gode venner. Og så kan man sige, så har Uganda siden 22 haft et sikkerhedspolitisk samarbejde med Israel omkring udveksling af teknologi og træning. Så på den måde er det ikke nyt. Man kan sige, at Uganda har været rigtig gode til at samarbejde med mange forskellige, så man samarbejder både med russerne, man samarbejder med amerikanerne, man samarbejder med israelerne. Og det er det jo så bare et udtryk for det øget samarbejde. Og så kan man sige, rent symbolsk, så kan man sige, at Netanyahus bror blev dræbt ved angrebet på lufthavnen i Entebbe, hvor israelske statsborgere var fanget af palæstinensiske terrorister tilbage i 76. Og Uganda har lige rejst en statue for at til minde om Netanyahus bror i den forbindelse.
0: Ja, og samtidig så også valgt at sende soldater til Gaza i forbindelse med den internationale stabiliseringsstyrke. Hvor stort et skridt er det?
7: Jo, man kan sige, at det er jo det er bare en understregning af, at Uganda gerne vil tække sig amerikanerne meget, og det giver legitimitet jo til skal vi sige, Trumps fredsplan, at man får en af de helt centrale afrikanske sikkerhedsaktører til at gå ind og støtte op om den her fredsplan, og egentlig også gå ind direkte ved, hvad skal man sige, ved at sende styrker til, sammen med Marokko, for blev også blandt andet, ikke, at sende styrker, eller tilbyde strøget styrker til sådan en fredsstyrke her. Fordi man skal regne med, at Uganda er en central spiller i den afrikanske unions fredsstyrke i Somalia. Man har også tidligere sendt til styrke til fredsbevarende operationer i FN-regi, ikke, og man har også været meget aktiv i konflikterne i Sydsudan og i Kongo, ikke, så man er virkelig en central spiller. Og Museveni er jo også den længst siddende præsident, og har været præsident siden 1986, så han er også en stemme i Afrika, som der bliver lyttet til, på trods af de problemer, politiske og demokratiske problemer, der er i Uganda. Ikke? Så den måde er det jo en politisk, virkelig det vigtige signal, at for amerikanerne at få en med til at, ligesom at støtte op om den plan, som Trump har lagt for det her. Og så kan man sige, det der er nyt, som jeg også prøvede at sige lidt før, det er jo det, at det samarbejde, der har været mellem Uganda og Israel, har jo gået lidt under radaren. Det er ikke noget, man der snakket så højt op omkring. Det, der er nyt, det er, at det er Musevinis søn, som er forsvarschef, og formentlig er hans aftager, hvis det står til Museveni i hvert fald, ikke, til på det politiske, så videre. Han har været meget åben omkring sin støtte og samarbejde med Israel, og det er ham, der ligesom er ligger. Det kunne godt signalere en ny strategi fra Ugandas side om, at man bliver mere synlig i sin direkte støtte til Israel på det politiske plan internationalt. Ikke? Så i stedet for, at man går sådan lidt under hånden og spiller rundt med rigtig mange forskellige, så kan man sige, at det her det bliver så noget, hvor man måske mere direkte går ind og støtter Israel.
0: Er det kontroversielt i Afrika? Altså, der ligger mange muslimske lande.
7: Jo, men det er jo meget kontroversielt, og på grund af Gaza-konflikten, kan man sige, så er der jo Israel og Sydafrika har jo anlagt en sag ved ICJ, ikke, omkring anklager om folkemord og andre ting og så videre, ikke? Og så har du så Uganda her på den anden side, som går ind og støtter Israel og Israel vi indirekte, selvom kan man sige, man sender styrker til en fredsstyrke, som i virkeligheden skal gå ind og stabilisere og være relativt neutral, og det kan Uganda også, fordi som jeg sagde, de støtter og samarbejder mange forskellige, men der er, altså hans forsvarschef Musevinis søn er mere pro-Israel, og på den måde stiller man sig i en lidt en anden lejr, så for blandt mange afrikanske lande, og i forhold til den afrikanske unionsposition og så videre, så er det en kontroversiel position at stille, og det er jo også vigtigt, kan man sige, for Israel og USA, at der er sådan en vigtig afrikansk stemme, som går ind og går imod den strøm, om man så må sige. Ikke?
0: Tak fordi du var med her, Thomas Mandrup.
7: Det var så lidt.
0: Lektor ved Forsvarsakademiet og altså professor i afrikansk sikkerhedspolitik ved det sydafrikanske Stellenbosch Universitet. Den britiske forsker Jason Adey har en ekstremt fængende biografi, må man sige. Han blev som 37-årig den yngste sorte professor på eliteuniversitetet Cambridge. Han kunne ikke tale, før han blev 11, men så lærte han sig selv at skrive som 18-årig. 12 år senere bare var han Ph.D. i sociologi og uddannelse. Skrev i øvrigt sin afhandling, mens han kæmpede mod en svulst i hjernen. Han har løbet 30 maratonløb på 35 dage. Han arbejder for 70 velgørende organisationer og sover angiveligt kun 2 timer hver nat. Rigtig spændende det hele, og hans historie er stadigvæk spændende, men nu handler den bare om noget helt andet. Nu handler den om svindel, den handler om plagiat, beskyldninger om sådan noget, har den seneste tid regnet ned over Jason Adey. Sagen har været omtalt i store medier som New York Times, BBC, Og i den her uge sluttede det altså sådan i hvert fald nogenlunde. Han forlod sin stilling. Godmorgen, Lone Theils.
8: Godmorgen til jer.
0: Du er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Altså, det er jo nogle ret vilde historier om Jason Adey her.
8: Det må man sige.
0: Hvad er det, han sådan helt konkret beskyldes for at lyve om?
8: Jamen, man kan sige, at der er to spor i det. Det ene, og det er jo selvfølgelig det mest seriøse for Cambridge University, hvor han var ansat, det er det akademiske spor, altså har han plagieret andres arbejde for ligesom at få skrevet sin tese færdig, og er han blevet ved med det? Og så er der det, man kan kalde det private spor. Altså, har han løbet alle de her maraton? Har han virkelig doneret omkring 5 millioner pund til velgørenhed osv.? Og det med det akademiske, det har der ligesom sådan muret lidt i krone igennem længere tid. Altså, om han egentlig altså dels havde skrevet store dele af sine afhandlinger selv, og dels egentlig havde lavet nok akademisk arbejde til at have sådan en fin professorstilling. Fordi som man ved, hvis man kender en lille smule til sådan den akademiske verden, så er det altså ikke nemt at blive professor. Det er virkelig noget, man kæmper for, typisk i årevis, og skal have udgivet rigtig mange ting. Og han bliver altså ansat meget, meget ung. Det spor med plagiatet, det er blevet sådan også lidt et rodet spor, fordi den første anklager, kan man sige, som ligesom peger på, at han mener, at der kan være tale om plagiat, han er selv blevet fyret fra Cambridge. Han er blevet fyret, fordi han er kommet med racistiske udtalelser, gående ud på, at han egentlig mener, at hvis det ikke var for inklusionspolitik, så ville sorte mennesker kun udmærke sig i underholdningsbranchen og i sport.
0: Og de her anklager om plagiat, altså som jeg forstår det, så er det, han afviser det. Men er der noget, der har sat to streger under? Cambridge har jo også i lang tid beskyttet ham, eller forsvaret ham.
8: Nej, altså det er et mudret billede, men altså der er flere aviser og tidsskrifter, der har kigget nærmere på hans afhandling, som jo er tilgængelig, og fundet en række ligheder med en anden forskers arbejde, og vi taler altså helt ned på sætningskonstruktionsplan. Mm. Liverpool, hvor han jo afleverede sin afhandling til Liverpool Universitet, siger, at de har undersøgt det, og de kan godt se, at der måske er begået nogle fejl, men de er helt forståelige, de her fejl, så de har ligesom ikke gået ind i at sige, at han har plagieret. Og vi har heller kørt fra den forsker, som er en kvinde i øvrigt, hvis værk han skulle angiveligt have plagieret. Altså hun har ikke været ude og udtale sig om, at hendes arbejde er blevet stjålet eller noget. Så, men altså, jeg vil sige, at sandsynligheden er overvejende, at der i hvert fald er meget slående ligheder mellem hendes arbejde og hans. Så det er den ene ting. Og så er der jo alt det her med velgørenhed og alle de her vanvittige sportslige præstationer, de er også begyndt at falde lidt fra hinanden.
0: Mm. Og det er jo kulørt og spændende, og en gang imellem er der jo de der historier, der dukker op om folk, der har løjet sig til prestige eller løjet sig til positioner. Men den her, som jeg forstår det, den her debat rækker ud over det, den er jo ekstremt politisk.
8: Jamen selvfølgelig er den det. Altså for det første jo, fordi han selv har været ude at sige, at det her det er et racistisk angreb. Så det er jo også en del af debatten. Men sådan på længere sigt nu, hvor støvet er måske ikke ved at lægge sig, så kan man jo se, at der bliver også rettet kritik mod Cambridge. Fordi Cambridge er jo et af verdens mest anerkendte universiteter, men det er måske også et lidt gammeldags overvejende hvidt universitet. Og de har været meget, meget ivrige for at ansætte en professor med de ting, som han kom med. Dels så har han jo haft en eller anden form for, eller har en eller anden form for autisme. Han var ung, han var sort. Det fik alle inklusionsklokker, kan man sige, til at ringe, og det så godt ud på papiret. Og kritikken går jo så nu på, at de har simpelthen været for ivrige for at få, den her omtale, der vil komme af det, og den her goodwill, der vil komme af det, at de havde ikke tid nok til lige at tjekke, om de akademiske kvalifikationer egentlig var på plads.
0: Og hvad betyder den her diskussion så for Cambridge? For jeg så også en diskussion i The Guardian, hvor der ligesom kommer et ekstra lag på det, du siger her, ikke? At man så siger, jo, de var ivrige efter at ansætte ham, men det var fordi, de ikke havde lagt det grundige arbejde i at lave sådan en diversitetspolitik. Så det ser ud, som om man giver nogen et forlomme, men det dækker i virkeligheden over, at man i mange år ikke har gjort det arbejde, man skal for at skabe et inkluderende, eller hvad skal man sige, divers universitet. Jeg præcis, fornemmer, altså, at det kommer fra venstrefløjen, den del.
8: Jamen præcis, altså han har jo ligesom lavet sådan en, eller Cambridge har jo prøvet at lave sådan en quick fix, ikke? Mm. Og en anden ting, der også er ligesom blevet afledt af det her, som man også kan begræde, ikke? Det er jo, at når man kigger på statistikken, så er der ca. 13.000 professorer i Storbritannien, og 155 af dem er sorte. Så der er i hvert fald ikke den samme, hvad skal man sige, repræsentation. Og det har flere årsager, men først og fremmest, så sidder de andre professorer, der sidder der på deres jobs nu, og tænker, jamen, tænker alle nu, at vi har fået den her stilling på grund af vores hudfarve. Så det er også en anden ting. Men altså, det er rigtigt, det er et problem at få sorte briter ind i den akademiske verden, forstået på den måde, at Storbritannien er jo et af de lande i verden, hvor der nærmest er lavest social mobilitet i forhold til at det er et veludviklet samfund i øvrigt. Det er meget, meget svært at komme ud af sin sociale klasse. Så hvis man ikke i forvejen kommer fra det akademiske hjem, så kan det være svært.
0: Så hvad er det for en opgave, Cambridge står over for nu, eller måske de britiske universiteter i det hele taget?
8: Jamen altså, de har i hvert fald to undersøgelser, der står foran sig, ja. Cambridge. For det første skal de undersøge til bunds, hvad er der op og ned i de her anklager mod den her professor. Men de skal jo også kigge på, hvad gik der galt i deres ansættelsesproces. Altså, var den forhastet? Havde de ikke fået lavet deres inklusionspolitik og gennemarbejdet den ordentligt? Og troede de så, at det her det kunne fikse det? Så man kan sige, at den her diskussion er slet ikke over. Og det kan også sagtens være, at den kommer op til overfladen igen, fordi vi ved jo ikke rigtigt. Altså, det hele er jo startet med en biografi, der skulle se udkomme, som han selv har skrevet om sit forunderlige liv. Og vi har ikke rigtig hørt fra forlaget endnu, om den stadigvæk udkommer, fordi den står til at udkomme her i den her måned, både i Storbritannien og i USA.
0: Den vil jeg læse, Lone Theils, når den kommer.
8: Ja, hvis den kommer.
0: Hvis den kommer. Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Smukfest, en af Danmarks største musikfestivaler, slutter i dag i Skanderborg. Og det har jo budt på store stjerner indtil videre, som ham her. Og ham her. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Jeg kunne selvfølgelig blive ved og ved og ved. Melanie C., Macklemore, Minds of 99. Godmorgen, Kjartan Stolberg.
9: Godmorgen.
0: Musikjournalist på Sound Venue. Det lyder, som om du kommer trillende med en rullekuffert på vej fra...
9: Nej. Jeg går trillende i den modsatte retning, og der er folk med rullekufferter, der går forbi mig.
0: Ah. Du skal anmelde årets festival for os her til morgen. Men før vi går i gang med det, der er jo noget, der rydder forsiderne her i dag. Bandet Minds of 99 spillede i aftes på Bøgescenen, den store scene på festivalen, og der er altså rapporter om, at 10 gæster blev klemt så meget, at de måtte have hjælp til at komme op, sådan hævet op over en bardisk. Det BT, der har historien, forklarer, at de har modtaget flere henvendelser, som oplevede, at presset var for stort til koncerten, hvor der var 38.000 festivalgæster samlet. Du er jo stadig på festivalen. Hvad bliver der snakket om? Hvad ved du om, hvad der er sket der?
9: Altså, der er jo ikke nogen rapporter, jeg i hvert fald har hørt, om nogen langvarige tilskadekommende, sådan at der er nogen, der sådan er alvorligt kvæstet eller noget. Vi skal ikke blæse det her op. Medmindre der kommer noget frem selvfølgelig til at kalde det en Roskilde år 2000-agtig situation. Men det var meget, meget tydeligt også for mig, da jeg gik forbi koncerten i går, at der simpelthen var nærmest flere mennesker, end der var plads til ved Smukfests aller største scene. Mm. Jeg skulle godt nok møve mig længe, længe udenom menneskemængden, bare for at komme forbi den. Jeg kom fra den anden scene i den anden ende, og jeg skulle som sådan bare forbi crowded. Jeg skulle ikke ind og stå og se den, og det var helt absurd at komme igennem. Hmm.
0: Så tilbage til selve musikken her. Hvordan vil du samlet set indtil videre anmelde årets Smukfest?
9: Samlet set, så synes jeg, at årets Smukfest har været rigtig, rigtig uambitiøs, og det er ikke nødvendigvis kun fra bookernes side, men også fra publikums side. Der har været en velvilje til at møde op til kun det, man kender og elsker fra radioen eller fra Spotify Top 50 i forvejen, og en meget stor mangel på nysgerrighed. De store navne, som du nævner der, det har jo nærmest været de eneste internationale navne, der overhovedet har kunnet trække publikummer, hvorimod at navne som Songer eller Ruby, der begge to er booket ind fra England, de simpelthen åbenbart ikke har genkendelsesværdi nok på Smukfest til, at de kan trække en publikumskare af en størrelse, der overhovedet er værd at berette om. I stedet for, så strømmer folk gladeligt op til en jammerlig koncert med Melanie C, fordi igen, Melanie C er en kunstner, som de kender fra 90'erne og fra startnullerne.
0: Altså, nu lyder du lidt som en, som det du selvfølgelig er, en musikanmelder for Soundvenue. Altså, må folk ikke bare gerne se de koncerter, de gerne vil?
9: Jo, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Det må de godt, men jeg synes sgu også, det er ærgerligt, hvis en festival ikke kan andet end bare læfle for, hvad et publikum i forvejen er bekendt med. Jeg synes for eksempel deres initiativ Live Camp, som de kører hvert år, inden hoveddagen går i gang med en masse vækslagsmusik. Det er et skønt initiativ, de sørger for at udvide for festivalgængernes nysgerrighed, men den platform sørger de simpelthen ikke for at stille, og også mange af de her sådan store hovednavne, det er jo meget bedagede navne, hvis storhedstid både kunstnerisk og kommercielt er bag dem. Den eneste reelle undtagelse blandt hovednavnene, det er den britiske rapper Dave, der så også til gengæld gav et rigtig, rigtig fremragende show med stort fremmøde. Det var helt igennem skøn booking. Jeg vil meget gerne se flere af den slags bookinger frem for bare de helt sikre radiospillere, der måske ikke er så interesserede i at udfordre deres publikum.
0: Jeg ved, at der er et sådan kendt navn, som du alligevel var sådan positivt stemt overfor. Det er, det er ham her. Simon Kvam her. Vi hørte ham her igen og igen med Nephew. Hvad er det, der er så godt ved ham, synes du?
9: Altså, hvis jeg skal kigge på specifikt, hvad der var så godt ved hans Smukfest-koncert, så er det faktisk, at det overhovedet ikke lød som det, du spillede lige der. Også selvom han spillede netop den givne sang. Han sørgede for at spille meget nedbarberede, meget intime udgaver. Han havde også fået konstrueret særligt bare til hans egen koncert en lille In the Round-scene foran de to bøgescener, som gjorde det hele lidt ekstra intimt. Og der spillede han mange af sangene bare helt alene på sit klaver. Og af og til så kom der lige en ven eller to fra hans mange samarbejdsprojekter, hvad end det var medlemmer af Hogwarm og Nephew, eller Simon Kvam fra De Eneste To, eller gæster som Lis Sørensen og Søren Hus. Men i centrum for det hele, så var der altid sangen, og han sørgede for, at når han snakkede mellem numrene, at føre publikum faktisk virkelig godt med ind i sangene. Selvom han har en famøst lidt kryptisk måde at skrive sangtekster, så pludselig så de her sange, der, det var meget, meget tydeligt, hvor meget hjerte der var bag selv de mere sådan fjollede tekster, såsom den, der hedder Superliga, der jo til trods for dens mange celebrity-referencer i bund og grund faktisk jo er en kærlighedssang til hans kone.
0: Hmm. Hvis vi lige skal afslutte her i den anden ende af skalaen, Robbie Williams er nok den mest kendte sådan, af de gamle navne på Smuk i år. Du er ikke imponeret. Hvad var der galt?
9: Altså, jeg vil sige, når Robbie Williams rent faktisk lod musikken tale og bare spillede numrene med et fremragende, velspillende band, så var det faktisk rigtig, rigtig godt. Problemet var slet og ret, at han ikke lod musikken ånde. Han pakkede det hele ind i i fluff, som han selv kaldte for entertainment, som ret meget af tiden virkelig spildte publikumstid. Man har jo kun en halvanden times tid der som festivalkunstner, og at 10 minutter næsten skal gå på, at han introducerer sit band, der skal spille, ja, hvor hvert medlem skal spille et covernummer, det er simpelthen for meget tid, og han spiller showtunes og som New York, New York og My Way, i stedet for at fokusere på sin egen diskografi, hvor at han også skal gøre en lille leg ud af det og sige sådan, om, hvor mange kender den her sang i Danmark, kan I overtage for mig? Og så spiller han en lille bedaget, eller ikke en bedaget, men en lille, meget spinkel akustisk udgave af et nummer som Sex Stop eller Supreme, der jo havde været skønne at høre i bandsetup, men i stedet for, så er det en akustisk guitar og publikum, der synger det hele. Det synes jeg er virkelig synd for et rigtig godt sangkatalog.
0: Tak fordi du var med her, Carsten.
9: Tak fordi I inviterede mig.
0: Carsten Stolberg, musikjournalist på Soundvenue. Og vi kan jo sige om den her hændelse, hvor folk fortæller om, at de blev mast til Minds of 99-koncerten i aftes, at Smukfest skriver i en pressemeddelelse, at situationen udspillede sig ved koncertens start, og efter aftale med sikkerhedsfolkene bad forsanger Niels Brandt efter tredje nummer publikum om at passe godt på hinanden. Festivalen skriver, at koncerten efterfølgende forløb fint. Så det var slutningen på en uge, hvor cykelstyrt og cykelhjelme har været på dagsordenen. Fra Rigshospitalet har de meldt om en mere end almindelig travl sommer med cyklister uden hjelm, som er kommet alvorligt til skade. På neurocenteret på Rigshospitalet kunne professor Kirsten Møller ærge sig over, at der ikke er flere, der tager cykelhjelm på.
10: Som udgangspunkt så er det kraniefrakturer, det er blødninger uden på hjernen, blødninger inde i hjernen, og så kan det være deciderede kvæstelser, hvor hjernen er blevet rykket i stykker.
11: Så hvad er din opfordring til cyklisterne?
10: Min opfordring er at tage hjelmen på. Altså hellere en dag med dårligt hår, end et helt liv med en dårlig hjerne.
0: Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så er det cirka halvdelen af os, som bruger hjelm, når vi cykler. Og hele den her historie har givet liv, endnu en gang kan man sige, til debatten om, skal man tvinge cyklister ved lov til at bære hjelm? SF's transportminister Signe Munk, hun siger nej, blandt andet med et argument om, at det kan få færre til at cykle, måske. Venstre siger nej, det skal være op til den enkelte, om man vil have hjelm på eller ej. Men spørgsmålet er måske, altså hvor stor effekt ville det egentlig have, hvis man gjorde cykelhjelm lovpligtig? Og lige præcis det regnestykke, der har du forsøgt at lave, Jonas Amundsen Ibsen. Godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Du er postdoc ved ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Og det er jo et regnestykke med nogle sådan hypoteser eller forbehold, men I har kigget på det, og I har ganget nogle tal op. I er kommet frem til omkring 1800 alvorlige hovedskader, som dem Kirsten Møller nævner her, kunne man undgå på en periode over 5 år. Hvordan når I frem til det tal?
12: Jamen det, og tusind tak for at jeg måtte komme med i dag. Jamen det vi har gjort, det er, at vi har taget udgangspunkt i den registrering, vi laver i skadestuen hver eneste dag på Odense Universitetshospital, hvor vi jo registrerer alle dem, der kommer ind, og for alle de cyklister, vi kommer ind, der registrerer også, om de bruger cykelhjelm eller ej. Og så har vi været inde og gøre det på den måde, vi har valgt at sige, jamen hvis nu vi antager, at vi i den her periode har indført et cykelhjelmspåbud, som de har i New Zealand, hvor man fandt, at da man sagde, at nu skal vi begynde at bruge cykelhjelm, så steg andelen, der brugte hjelm, til 92%. Jeg siger, hvis vi havde en 92%, der brugte cykelhjelm i stedet for, og vi ved fra de store, flere andre store studier, at en cykelhjelm reducerer cirka risikoen for en alvorlig hovedskade med 60%, og en mindre alvorlig hovedskade med 43%, så lader vi de tal ned over den andel af de cyklister, vi ser på skadestuen, som kommer ind med hovedskader og som ikke har brugt hjelm, for at komme med et estimat på at sige, jamen, hvor mange er det her, vi snakker om.
0: Og hvem er det især? Altså, jeg tænker, hvilke grupper i forhold til for eksempel alder og køn, hvor vil det have den største effekt?
12: Jamen, det er de voksne. Det er voksne mænd og kvinder. Vi kan sige, der er en lille overvægt af mændene. det er sådan en 60-40 fordeling. Vi ser, hvor 60% af dem, der kommer til skade uden hjelm, det er mænd, og 40% af dem, der kommer til skade uden hjelm, og undskyld, også de sidste 40%, det er kvinder. Mm. Og det vi kan se, det er, at dem, der fylder rigtig meget, det er dem, der ligger i aldersgruppen 18-64 år. Så det er alle dem, der ligger i den duelige alder, og de unge. Mm.
11: Og den her, når I læner jer op af de newzealandske statistikker, altså at et påbud fik 92% tabu hjelm, kan man umiddelbart gå ud fra, at danskerne vil opføre sig ligesom newzealandere, hvis man indfører sådan en lov?
12: Det er jo altid lidt svært at sige helt præcist, fordi at der er jo selvfølgelig noget forskel på vores cykelkultur og de andre ting, men i udgangspunktet, så tror jeg da, at de fleste danskere ville følge loven, hvis det var det, den sagde, vi skulle. Mm. Det plejer vi da at gøre. Så det tror jeg også, vi vil gøre i det her tilfælde, men vi kan jo aldrig være sikre. Det er derfor, det er et estimat også, og der er jo noget usikkerhed på det.
11: Mange tak, fordi du var med her, Jonas. Det var altså Jonas Amundsen Ibsen, postdoc ved ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Og vi kan jo sige, at det i dag er lovpligtigt at bære cykelhjelm, hvis man kører på el-løbhjul, el-skateboard, sådan en hoverboard eller sådan noget, eller elcykler med tophastighed på 45 km i timen. Fredag var der en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage syd for Råbjerg Mile i Nordjylland. Det skriver

0: Sådan en, en episode, hvad sætter den i gang hos dig?
1: Jamen, nu har jeg levet med ulven i nogle år efterhånden. Den, der kom i 17, den gamle hanulv der, ham har jeg sådan set haft et sådan rimelig afslappet forhold til, fordi han arbejdede rådyr en gang imellem og var ikke hård mod, man kan sige, folks for eller husdyr eller sådan. Så han synes, at det var okay, han var ham. Men så for 2 år siden, så kom der et par. Og jeg er nok den, der har set ulv, det ved jeg ikke. Men jeg har set ulv i hvert fald 15 gange med øjnene, med fysisk. Og så har jeg dem på vildkamera. Der har jeg nok set ulv 30 gange her lige ved siden af, hvor jeg bor. Så jeg har fulgt dem tæt. Og jeg vil sige, så længe der kun var den gamle, der var jeg sådan set rimelig rolig. Men så havde jeg en episode lige før påske sidste år, hvor der her på matriklen, 75 meter fra stuehuset, der stod lige pludselig 2 ulve på hver side af min hund. Og helt tydeligt gjorde udfald imod den. Og jeg havde ikke opdaget det. Så er jeg sikker på, at de slog hende ihjel. Men ved jeg opdagede, at jeg rendte ud og skræmmede og råbte højt og kaldte på hunden, så fortrak de så. Men det er lidt specielt, at man ikke kan leve sådan bo og leve i landområderne, uden at man skal have den risiko, at ens husdyr de bliver slået ihjel.
0: Ja, hvordan sådan til hverdag, vil du godt turde gå en tur i klipplantagen der, uden for eksempel at have din hund med?
1: Jamen, det har jeg ikke noget problem med. Nej. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, han har kommenteret på den her situation her til morgen. Vi vil lige høre, hvad han siger.
2: Det er jo en ny situation i Danmark, at vi oplever, at en ulv viser tænder for at skræmme en løber, et menneske, væk fra sin valp. Vi har ikke set det tidligere, og det er heller ikke noget, der sker hver anden dag internationalt. Så derfor så har vi behov for at få andre øjne på det, så vi får en grundig vurdering. Det er første gang, vi ser den her type oplevelse i dansk natur, og der ønsker vi og jeg at stå på det stærkest mulige grundlag, når vi vurderer den her hændelse.
0: Ja, indtil videre så har det jo fået Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at anbefale, at man ikke færdes i området, indtil, som de siger, situationen er vurderet nærmere. Altså, vil du følge det? Stopper du med at gå tur i klipplantagen nu?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg bruger naturen akkurat, som jeg har gjort de 40 år, jeg har brugt her. Og det synes jeg ikke, at ulven skal komme og ændre på. Fordi jeg har lige så meget ret til at komme der, som den har. Men jeg synes simpelthen, den er begyndt at vise aggressioner, som ikke der har været før. Og det er selvfølgelig klart, det er fordi, de har valpe.
0: Hvilke forbehold tager du så, når du færdes?
1: Ingen.
0: Ingen?
1: Ingen.
0: Hvad vil du ønske, at der bliver gjort ved det her?
1: Jamen, jeg mener, vi skal i gang med en eller anden form for regulering. Altså, i Sverige har man besluttet, at man vil have 170 ulve. Det er et land, der er 10 gange så stort som Danmark. Og herhjemme, der er det ligesom om, at der de kan bare brede sig alt det, de vil. Og så er der både skovbørnehaver og alt muligt. Og det er i Sydvestjylland, der er det bare et stort problem. Fordi de render rundt ind i folks villaveje og villahaver og sådan noget der. Det er så ikke helt så meget set, men jeg har haft den op på terrassen af mit sommerhus, mens der var folk i det. Så det var selvfølgelig en stor oplevelse for dem, der aldrig har set ulv før. Lige pludselig, der stod sådan en ude på terrassen og stod og kiggede ind til dem. Mm. Ja, jeg synes, det er blevet sådan. Jeg synes, at det fylder for meget efterhånden. Mm.
0: Mange tak, fordi du er med her, Jens Borup.
1: Ja, det er i orden. Selv tak.
0: Altså Jens Borup, som bor lige ved foden af Råbjerg Mile, syd for Skagen, cirka 400 meter fra, hvor en løber altså havde et ret intenst møde med en ulv. Det har været en stor Novo Nordisk uge. Sent tirsdag aften kom selskabet med halvårsregnskab og en opjustering. Men det er også markeringen af, at topchef Mike Duster har siddet for bordenden i et år. Han tiltrådte 7. august sidste år, nogle måneder efter, at hans forgænger Lars Fruergaard på meget overraskende vis blev fyret. Godmorgen, Jesper Kongsgaard.
3: Godmorgen.
0: Du er erhvervskommentator på Børsen. Hvis vi lige starter med forhistorien her. Altså, Fruergaard blev fyret, der var Lars Rebien, tidligere Novo-direktør, dengang og stadigvæk formand for ejerfonden, der ville af med ham. Og det gav noget ballade. Der var ikke sådan en kronprins klar, og der har også efterfølgende været debat om han sådan overrulede den siddende bestyrelse i Novo Nordisk. Er der ro på i Novo?

0: nu efter den her altså, kæmpe historie?
1: Ja, der er i hvert fald mere ro på, trods alt, end da det gik allerhøjst, bølgerne gik allerhøjst for et år siden, og i efteråret der 2025, der er faldet mere ro på. Det er der også stor interesse i Novo Nordisk for, at der skal komme mere ro på. De vil jo gerne kigge fremad helt naturligt og se resultaterne af det arbejde, de nu laver. Så balladen, som var voldsom, er faldet noget ned. Men vi venter jo stadigvæk på at se sådan et rigtigt udkomme af, hvad det er, Mike Doustar skal. Altså, vi ved godt, hvad han vil, men vi skal nu også se resultaterne.
0: Ja, jeg har inviteret dig ind for ligesom at lave en... Du har sagt, man kan ikke gøre brættet op endnu. Men ligesom kig på det første år, hvor Mike Doustar har været chef. Og vi kan jo lige sige indledningsvis, at han er jo opdraget i Novo Nordisk. Han har arbejdet der i 23 år i forskellige funktioner. Han er iransk født, østrigs statsborger. På mange måder overraskende, at det blev ham alligevel. Og han kom ind, må man sige, med noget anden stil, end Lars Fruergaard havde. Vi kan jo for eksempel tage pressemeddelelsen, der må sige sig at være sat med pincet, når sådan en sætter sig i stolen. Ikke? Her er det Hanne Sindbæk, der er erhvervsjournalist og forfatter til bogen De Renfærdige om Novo, der læser op fra citatet fra Mark Doustar i pressemeddelelsen.
2: I come to this role with a sense of urgency, a laser focus on high performance and fierce determination for Novo Nordisk to aim higher than it's ever done. Det havde Lars Fruergaard aldrig sagt. Altså, det er jo næsten sådan en krigsretorik, han kører med her, ikke med fiercely og aim higher og urgency og sådan noget. Så han er i hvert fald klar over, at han står over for et hårdt arbejde, hvor der skal gang i testosteronpumpen der.
0: Ja, han fik også sagt, at han sagde til, jeg tror, det var jeres eller din avis, der spurgte ham, hvad er forskellen på dig og Lars Fruergaard? Og så var han sagt, den ene, altså Lars Fruergaard, er måske en diplomat, en god diplomat, den anden, altså ham selv, er en kriger.
1: Ja, han kalder sig selv kriger, og det tager han gerne på sig, og han vil også gerne udvise den her handlekraft, som også hans nu formand, Lars Rebien, havde noget af det samme. Og de er jo i virkeligheden meget, meget aligned og meget tæt. Og Lars Rebien kan virkelig godt lide den her stil, hvor den mere forsigtige, diplomatiske, også lidt mere introverte stil, som Lars Fruergaard stod for, den er i hvert fald nu lagt på hylden. Og Lars Rebien, som er formand, kan godt lide det her lidt offensiv, meget selvsikre, og meget sådan, lad os komme fremad, retorik.
0: Og hvis vi så ser på det, han har gjort i Novo de sidste år, der er jo sket nogle ting, masser af mennesker er blevet fyret blandt andet. Er det så en kriger-topchef, vi har set?
1: Han har i hvert fald taget hårdt fat. Altså, det er ikke bare fyringer, for det var voldsomt nok den største i dansk erhvervsliv nogensinde, målt på antal hoveder i en virksomhed. Så har han taget et opgør med hjemmearbejde, så har han taget et opgør med rigtig meget andet i Novos kultur, som han gerne vil have bliver rusket op i. Novo Nordisk er jo kendt for at være en virksomhed, som gennem mange år har kunnet både levere mange resultater, men også have en kultur og en arbejdskultur, hvor medarbejderne har haft virkelig godt, haft gode vilkår. De har været sådan frontrunner på rigtig mange ESG-CSR-ting, og de taler om den her tredobbelte bundlinje og ting og sager. Det er der stadigvæk, men Mike Doustar kunne godt tænke sig, at der kommer til at ske noget mere, og han er lidt bange for, at Novo Nordisk kommer til at hvile lidt for meget på laurbærrene.
0: Han fik også sagt i forbindelse her med regnskabet i den her uge, at han godt tænkte sig, at folk løb hurtigere i Novo. Ja. Det faldt ikke i helt god jord hos fagforeningerne.
1: Nej, men det, men altså, man kan sige, at der er jo ikke noget galt i, at en chef gerne vil have, at hans medarbejdere arbejder hårdt. Det tror jeg, mange arbejdsgiver og chefer gerne vil have. Det handler måske lidt om måden, hvordan det bliver kommunikeret på, og der er det bare markant anderledes i forhold til der, hvor Novo Nordisk kommer fra, den måde, man har talt til medarbejderne om det at arbejde i Novo Nordisk tidligere. Og det er klart, det falder nogen for brystet. Og det betyder jo, at hvor Novo Nordisk tidligere har været et forgangsmodel, eller det her forbillede for rigtig mange, der bliver Novo Nordisk måske bare mere som alle mulige andre virksomheder. Og det er noget, som man skal vende sig til, både inde i Novo, men også for alle os, der kigger på det udefra.
0: Det var også første gang, det blev der også snakket om, da han blev udvalgt, ikke? At, eller udpeget, at han er den første ikke-danske topchef for Novo Nordisk.
1: Ja.
0: Og det gav også lidt opmærksomhed, da han i Det Hvide Hus, det amerikanske marked er super vigtigt for Novo, det har vi talt meget om, de har haft en kæmpe hovedpine der, fordi konkurrenten er stærk. Og derfor har han sagt, selvom vi har danske rødder, har vi været mere amerikanske og stolte amerikanere end mange andre virksomheder, der er grundlagt her, har så Mike Duster har sagt i Det Hvide Hus. Lars Fruergaard havde næppe sagt det samme, tænker jeg.
1: Det kan vi være helt sikre på, det havde han ikke. Men det var jo noget, som vi var mange, der spadede øjnene op og faldt halvt ned af stolen der. Ikke? Altså, det er jo sådan en ret voldsom statement. Novo Nordisk er jo sådan en national stolthed. Altså, det er den klart største mål på værdi herhjemme. En gigantisk virksomhed, rigtig mange arbejdere, der rigtig mange har investeret i det, rigtig mange danskere. Så når man så hører topchefen tale sådan her, så stusser man jo noget. Altså, og det viser jo lidt om den tilgang, som Mike Duster har, som er mere kynisk, mindre sentimental og er klar til at gøre det, der skal til over for en Donald Trump, som jo er tilbøjelig til at godt kunne tage imod ros, og hvis man fedter lidt for ham, kan man sige. Ikke? Og det er han i hvert fald ikke bleg for at gå med på den, Mike Duster. Mm.
0: Nu nævnte du her indledningsvis også, at Lars Rebien er, og Duster er meget aligned, og Lars Rebien bifalder den her ledelsesstil, som Mike Duster har. Altså, der er også sket det, at Lars Rebien så noget utraditionelt har to roller nu. Ikke? Han er formand for bestyrelsen i Novo, han er også formand i Ejerfondens bestyrelse. Hvor meget af det, vi ser nu i Novo, er Lars Rebien, og hvor meget er Mike Duster, hvis man kan skille den gin tonic ad?
1: Ja, den er svær at skille ad, fordi de er, meget tæt på den måde, at Mike Duster er Lars Rebiens opfindelse. Det var ham, der oprindeligt ansat Mike Duster i sin tid, tilbage i tiden i Novo Nordisk. Altså det var dengang Lars Rebien var topchef, at Mike Duster ligesom voksede i graderne og kom opad. Så de er meget, meget tæt, og det som Mike Duster siger og gør, det er også det, som Lars Rebien gerne vil have skal ske. Det er fuldstændig det samme, de vil.
0: Tak fordi du kom, Jesper.
1: Velkommen.
0: Jesper Kongskov, erhvervskommentator på Børsen. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 9. Den kommer her.
3: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Her mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk.
4: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop!
3: På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
5: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af dens sikkerhedsafstand blive overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
3: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færre.
5: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
3: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
6: Det er et område, hvor der færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
3: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
7: Du er nødt til at danne relation for at kunne hjælpe dem. på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og alligevel så opstår de.
3: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for socialsundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
8: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
3: Og ældreminister Jacob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
9: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
3: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges på værelset. Det er for at beskytte fællesskabet, siger forstander Bitten Schøtkær.
10: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskaber. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
3: En af dem, der begynder på Dronninglund Efterskole, er 15-årige Astrid Frej Knudsen. Hun bruger normalt sin telefon 4 timer om dagen, og hun forventer, at det bliver en omvæltning.
11: Jamen, det bliver lidt mærkeligt. Sådan, kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, at det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
3: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
12: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
3: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfald, og i studiet er det Nina Høgsberg.

0: Smukfest i Skanderborg er selvfølgelig en musikfestival, men det er også en stjerneparade af atleter, reality-deltagere, tv-værter, skuespillere, iværksættere, politikere, etc., etc., og en masse andre radioværter. I klædt kondisko og fadøl, så fester de og præsenterer deres nye kærester for at se og høre og fortælle om sommerferien osv. osv. Vi forsøger i den her time at anmelde festivalen som en kendisfestival, en kendisbegivenhed. Det gør vi sammen med Se og Høres chefredaktør. Den amerikanske storbank Bank of America fortalte i denne uge, at banken hvert år bruger over 1,6 milliarder kroner på slankemedicin, som for eksempel Wegovy, til sine medarbejdere. Banken ser det som god investering, det fortalte topchefen den her uge. Historien har fået meget opmærksomhed, men hvad er egentlig forskellen på at tilbyde sine medarbejdere en privat sundhedsforsikring, gratis fitness og så at betale for deres GLP-1-medicin? Hvad betyder det for relationen mellem arbejdsgiver og chef? Kigger vi på i den her time. Og så er det også i den her time, jeg får besøg af min søndagsgæst, som i den kommende uge kan fejre premieren på en ny film, og samtidig også kan fejre 25 års jubilæum som skuespiller. Det er nemlig 25 år siden, hun tonede frem på danskernes tv-skærme med sit yndige ansigt og sagde... Ja, det er selvfølgelig, som I nok kunne høre, Neil Rønholt. Og siden har hun haft mange andre replikker også i Min Søsters Børn-komedierne, julekalenderen Tinka, tv-serien Orkestret, for ikke at nævne Tivoli-revyen den her sommer. Og i næste uge har hun altså premiere på en ny film, thrilleren Dobbeltspil. Hun er i studiet inde hos mig klokken cirka 20 minutter i 8. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder i Sverige, hvor valgkampen, der er parlamentsvalg her om en lille måned, begynder at tage fat. Det ser allerede nu ud til, at den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne ikke kan sige sådan her igen.
1: Väljarna har sagt sitt. Moderaterna og de andre partierne på min sida har fått det mandat for forandring, som vi bad om.
0: Ja, her er vi tilbage i oktober 2022, da han fik regeringstopposten. De borgerlige partier har allerede måtte sande, at de halter gevaldigt efter oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen. Godmorgen, Per Bang Thomsen.
2: Godmorgen.
0: Det er Norden og Østersø-korrespondent. Nu har de jo, de blå partier med Ulf Kristersson i spidsen, haft magten i 4 år. Hvad er det, der går galt nu for de borgerlige svenske partier?
2: Jamen altså, helt grundlæggende, hvis man skal tro meningsmålingerne, så vil vælgerne hellere have de rødgrønne oppositionspartier, netop som du også nævnte, også med Socialdemokraterne i spidsen. Man så, der kom en stor vælgerundersøgelse lige her før sommerferien, som viste, at oppositionen lige nu har et forspring på 12,7 procentpoint. Og det er noget, som både valgforskere og politiske kommentatorer herop siger, at det bliver svært, altså rigtig svært for de borgerlige at indhente det. Men heller ikke umuligt, for det viste undersøgelsen også, at der stadigvæk er omkring... hver femte vælger, de har ikke besluttet sig for, hvad de vil stemme på. Og hvis vi lige bliver i meningsmålingerne, så kom der også en måling fra Aftonbladet, den store avis, som viste, at helt op mod 15% af vælgerne godt kan finde på at stemme på begge fløje. Så intet er afgjort endnu. De borgerlige plejer også at være gode i slutspurten, men det ser svært ud for den borgerlige fløj.
0: Ja, hvad handler det om? Altså, noget af det, de svenske medier skriver om, at det blandt andet skulle handle om, at de borgerlige partier går til valg på at komme i regering med ham her.
3: Och därför så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. För att de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då är det svårt att få jobb.
4: Hur uttrycker du
3: det? Det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige.
0: Det är Jimmy Åkesson här, Sverigedemokraternas formann. Varför har det en betydning för väljarna att de måske kommer med i en eventuell borgerlig regering?
2: Jamen det har det, fordi Sverigedemokraterne, det er et parti, som fortsat splitter mange svenskere, også blandt de borgerlige vælgere, fordi det er jo et parti, som opstod i slutningen af 1980'erne, og som har sine rødder på den ekstreme højrefløj, altså her blandt nynazistiske og også fascistiske bevægelser. Og selvom partiet har gennemgået en stor forandring i de seneste årtier, og også har lagt meget, meget klar afstand til fortiden, så er det altså noget, som stadigvæk skygger. Og man kan jo se her, altså ja, det er jo skygger for mange vælgere, Men omvendt er der også rigtig mange vælgere, som godt kan lide det. Altså ved valget for i 2022, der var det lige knap hver femte vælger, som stemte på det. Og Sverigedemokraterne blev det næststørste parti i Sverige, også det største borgerlige parti. Og ser man her siden det seneste valg, så har det fungeret som støtteparti og samarbejdspartner for den borgerlige regering. Og det er også derfor, de nu siger, at vi går til valg samlet, og hvis vi vinder, så vil Sverigedemokraterne også blive en del af regeringen. Men igen, det er altså noget, som ja, mange borgerlige vælgere ikke kan lide. Der var også en måling, der viste, at lige knap hver tiende borgerlige vælgere, de sagde, at de ville være mindre tilbøjelige til at stemme på den borgerlige fløj, hvis Sverigedemokraterne kom med i regeringen. Så det er en af grundene til, at de borgerlige står så svagt lige nu.
0: Og hvordan, altså, vi kommer ud af fire år, hvor vi har hørt om massive problemer i Sverige med integration, ikke? Vi har hørt om massive problemer med bandekriminalitet, med skuddrab i forstederne til de store svenske byer blandt andet. Altså, synes svenskerne ikke, at Sverigedemokraterne har et svar på det?
2: Jo, det er i hvert fald nogen, der synes det, og man kan se her med den regering, som man har haft nu, den borgerlige regering, og med Sverigedemokraterne på siden, der har de også foretaget en lang række stramninger i forhold til udlændingepolitikken, i forhold til kriminalitetspolitikken, og de er virkelig blevet hårde på det punkt, altså som de også selv siger, de har nærmest overhalet Danmark indenom, når det kommer til udlænding og integration. Så jo, der er mange svenskere, som mener, at de har svaret på det, og som jo også gerne efterspørger en skrap politik på det her område. Men der skal man så bare huske på, at Socialdemokraterne over på den anden side, de har også lavet et stort skifte her de seneste år, og faktisk har nærmet sig de borgerlige, blandt andet når det kommer til udlænding og integration, når det kommer til lov og orden, også når det kommer til forsvar, og når det kommer til energipolitik blandt andet. Fordi Socialdemokraterne kan godt se, at det er den form for politik, som svenskerne, eller rigtig mange svenskere, gerne vil have. Men der er også mange, som ikke vil have Sverigedemokraterne med i regeringen. Så det Socialdemokraterne, de siger, det er, kom over til os, stem på os. I får mere eller mindre den samme politik på de her områder, som I rigtig gerne vil have noget stram politik på. Men så får I bare en regering, hvor der ikke er Sverigedemokraterne med os.
0: Tak fordi du var med, Per.
2: Selv tak.
0: God søndag.
2: Tak i lige måde.
0: Og Per Bang Thomsen, det er altså Norden og Østersø-korrespondent. Og så skal vi til Skanderborg igen. I sidste time talte vi jo med musikjournalist Carsten Stolberg fra Soundvenue om, hvordan årets Smukfest skulle anmeldes sådan på musikfronten. Men Smukfest stjæler også overskrifterne her til morgen. Det handler blandt andet om, at 10 gæster blev klemt så meget, at de måtte have hjælp til at komme over en bardisk, da bandet Minds of 99 spillede på den store bøgescene i aftes. Det skriver BT, som samtidig forklarer, at de har modtaget flere henvendelser fra gæster, som oplevede, at presset var for stort til koncerten. Det taler vi om lidt. Men lige for nuværende, så skal det hverken handle om musik eller sikkerhed. Det skal handle om kendte mennesker, om kendisser. For Smukfest er ikke kun en sådan musikfestival, det er også en stor begivenhed, hvor man kan møde rigtig mange kendte. Godmorgen, Niels Pindborg.
4: Godmorgen.
0: Chefredaktør for Se og Hør. Hvis man lige skulle ned over Se og Hør de seneste par dage inde på jeres web, så er der jo masser af gallerier med alle de kendte, i hvert fald en stor håndfuld kendte mennesker. I har en liveblog fra Skanderborg. Man kan se stribevis af sådan små video-reels derfra.
4: Og de har travlt over.
0: Ja, og næsten af kendte mennesker er jo lang. Altså, jeg tør næsten ikke begynde den, fordi at Rasmus Tantholdt, Dan Raklin, Peter Nahl, Inger Støjberg og Søren Gade, Bachelorette-deltager, Forræder-deltager, Stephanie Suryk, Julie Ølgaard, Christian Dein, Kasper Schmeichel, Martin Thorborg, Don Ø, osv. osv. osv.
4: Ja.
0: Hvor vigtig en begivenhed er Smukfest for jer?
4: Jamen, den er stor. Altså, vi dækker jo alle sommerens festivaler på forskellig vis, men selvfølgelig med fokus på de kendte, også dem, der optræder naturligvis. Men Smuk er vigtig, fordi Smuk er et sted, hvor der er adgang. Altså, og de kendte mennesker har skuldrene nede på en helt speciel måde, og langt flere vil deltage, end man oplever mange andre steder. Jeg tror, Smukfest, det føles lidt som en form for højskoleophold for kendiser, når man går rundt. Jeg har også stillet over et døgns tid og oplevede det jo selv. Det vrimler med kendte mennesker, både backstage og ude på pladsen, hos de i citationstegn almindelige mennesker. Der får de lov at gå i fred og hygge sig. Og vi ser jo også, at dem, der optræder, de kommer flere dage før eller bliver flere dage efter. For det er bare et fedt sted at være, også for dem.
0: Og det er anderledes end mange af de andre festivaler?
4: Ja, det er i hvert fald anderledes, den måde, vi oplever det på. Jeg synes ikke, man ser det på samme måde på andre festivaler, men altså, hvis man har prøvet at være i den skov der, så det er en magisk oplevelse. Men det er sådan en lille lille paradis på jorden i nogle få dage. Og det tror jeg, sådan tror jeg også, de føler det. Så de er lidt mere på slap line. Jeg tror, mange opfatter det som en form for sommerferie og kan hygge sig lidt og faktisk være i fred, selvom de går blandt 10.000 vis af mennesker.
0: Så hvad er den bedste historie, I har fået med hjem fra Smukfestival?
4: For os er det jo fedt, når kronprinsen han dukker op. Altså, det er jo klart, han er jo øverst på listen over kendte hos os. Og når vi så ovenikøbet kunne lave en lille historie om, der var forvirring om, hvorvidt ham og hans kammerater kunne komme backstage, så er det jo bare sjovt, kan man sige. Men ellers så er det jo, kan man sige, det at få adgang til kendte mennesker, som vi møder, og som bare giver en lille bitte snas om, hvad de har lavet i sommerferien, hvad de skal lave nu, eller går vi så strut med, fordi de er gravide og den slags. Og der er jo masser af eksempler på gode historier. Altså, der er jo lavet hundredvis af historier derovre. De har virkelig, virkelig, de er virkelig gået til dem vi har haft derovre.
0: Og hvordan, altså, hvor ligger barnen for jer? Er det nok, I kan tage et billede og sige, Rasmus Tantholdt var på Smukfest, eller skal de også levere noget mere?
4: Nej, det kommer lidt an. Nej, men altså, vi har jo et galleri, der er et billede jo nok. Altså, men hvis man har været ude at have placering på forsiden, så skal man sige et eller andet, eller gøre et eller andet. Men altså, der er jo 24 timer i døgnet, og vi skal have historie på vores site, og vi skal have fyldt bladet. Så der er rig mulighed for at komme til at høre, hvis man er på Smukfest.
0: Mm. Og I siger, I kan jo så gå ind på pladsen og spotte dem og finde dem. Er der også nogle kendte, der skriver til jer? Hej, så hører, I skal bare vide, jeg er her. Jeg vil gerne snakke.
4: Nej, det tror jeg ikke, der er. Jeg ved ikke, hvordan en enkelt journalist har måttet have det med en enkelt kendt. Det ved jeg ikke. Men der er jo mange kendte, og vi ved jo oftest, hvor de er. Det, der adskiller sig til, hvad hedder det, Smukfest, for eksempel Roskilde, er jo også, at det er en talksfest, der er podcast, der sender. Det er jo en anden type kendte end Lucas Graham og Christoffer. Det er jo tv-værter, radioværter, podcastværter, som jo i vores øjne er lige så store stjerner, hos vores læsere er lige så store stjerner, som dem, der udgiver musik. Så der er sådan et helt nyt lag af kendte mennesker, og derfor er der bare mange for os at vælge imellem. Mm.
0: Når man siger kendte mennesker og ser og hører Smukfest, altså, så er der jo to historier, og de involverer begge to kongelige, som jeg kommer til at tænke på. Ikke? Det eneste, det ene er prinsesse Isabella fra sidste år, eller var det forrige år?
4: Det var forrige år. Nej, det var sidste år faktisk. Det var sidste år, hvor hun stod med suspekts pæne tøj, bollede ham i går, og viste sig for første gang som en fri voksen kvinde.
0: Ja. Er det sådan et historie, hvor du tænker, jeg vidste ikke, at man kunne få så fed en historie med hjem fra Smukfest?
4: Det er klart. Altså, man kan jo ikke bestille den slags, og jo slet ikke hos de kongelige. Og analog til det, så havde vi jo historien i år om kronprins Christian, som står ved backstageindgangen og har bøvl med at komme ind. Det var så ikke ham selv, der ikke kunne komme ind, men en kammerat, som ikke havde det rigtige armbånd på. Altså, det er de der små sådan historien, du ikke kan bestille, som alligevel får et lidt ekstra liv end bare et billede og et enkelt citat. Men man kan ikke bestille dem, og det handler bare om at være på pletten. Mm.
0: Er det dit indtryk, vi skal tale med Smukfest lige om lidt, er det dit indtryk i, sådan, i det der økosystem, der hedder Smukfest og jer og kendte mennesker, at Smukfest også sådan nøser det her en lille smule? Altså gør, hvad festivalen kan for, at det her opstår, og I kan være der, og de kendte kan komme i se og høre.
4: Jamen, det er i hvert fald ikke mit indtryk, at de gør det modsatte. Det, der også er forskellen på den her festival og andre festivaler, det er, at der er et regulært backstageområde, hvor pressen for så vidt ikke har adgang. Og det betyder, at når de kendte ikke rigtig gider mere, så kan de bare gå derom og sidde og drikke deres Bacardi Breezers, eller hvad det er, de er på i den weekend. Så der er et helle for dem, hvor de ikke bliver overrendt af journalister. Så det er ikke mit indtryk, at Smukfest jo ikke ønsker, at vi er der. De kan også godt lide omtalen, og specielt når vi laver gode historier, og langt de bedste. Du nævnte selv historien om de kæmpe fans til Mainz-koncerten i går, men altså 99% af historien er jo solstrålehistorier om nogle glade mennesker, som har en god fest. Så det er mit indtryk, at det sætter de pris på. Det er mit hint, og journalisterne bliver bestemt godt behandlet over, og der er gode faciliteter. Så det er jo et økosystem, hvor alle får lidt ud af det, og vi får meget ud af det.
0: Tak, fordi du var med, Niels Pindborg.
4: Åh, selv tak.
0: Chefredaktør på Se og Hør. Vi kan jo så sende den videre til dig, Trine Bang. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Indholdschef på Smukfest. Sådan et økosystem, hvor alle får lidt ud af det. De kendte for noget ud af det, Se og Hør for noget af det. I får også noget af det. Kan du genkende den karakteristik?
5: Jamen, helt bestemt. Og det er jo for os bare sådan et udtryk for, at vi jo bare laver en festivalplads, hvor vi gør os rigtig umage, og et værtskab, som jo også bliver snakket om, hvor vi gør os rigtig umage med, at alle kan være her samtidigt, men også gå lidt hver til sit, når man har brug for et helle, som nogle af de kendte, der kommer her.
0: Altså, I gør det rart for kendte mennesker at være der ved at lave et dejligt backstage-område, hvor pressen ikke har adgang.
5: Jeg tror, det bedste værtskab, man kan som festival, det er at vide, at du har rigtig mange forskellige gæster, og det er ikke kun kendte, det er også vores helt almindelige gæster, der er derude. Og hver især af dem plejer vi at gøre os rigtig umage med, at vi ved, hvad gør det rart for dem at være her. Og det er jo for de kendte, der er her. Det der med at kunne gå om backstage, og så er der ikke en presse. Det er et sted, man kan føle, at man har et helle, og det er skønt at være. Ja, helt bestemt.
0: Nu kan jeg afsløre, jeg har ikke været i det der backstage-område, men jeg kan læse mig til, at det er ret lækkert. Jeg kan kunne læse historier om vildmarksbade og andre dejlige ting, man godt kan have lyst til på sådan en festival. Altså, det bliver beskrevet også nogle gange som en lille mini-festival i sig selv.
5: Altså, vildmarksbade er der ikke, men,
0: ikke i år.
5: men man kan sige smukfest. Vi har altid gjort rigtig meget umage, altså også umage med pladsen, altså vores festivalplads. Og det betyder også, at backstage-områderne er super, super, super lækre at være i, ligesom vores øvrige plads i øvrigt er super lækre at være i. Og det er jo det, der gør, at folk kommer igen og igen og igen og igen. Det er jo ikke nogen, vi inviterer eller sådan har betalte partnerskaber med. Det er jo nogen, der kommer, fordi smukfest, både for de kendte, men også for vores gæster, er blevet... Ja, er bare blevet en festival, hvor det er utroligt dejligt at være, fordi vi gør os umage med vores plads.
0: Hmm. Var det noget, I sådan evaluerer på en eller anden måde? Altså, man har selvfølgelig på bagkant, tænker jeg, en evaluering af bookingerne og musikken. Men kigger man også på, hvordan har dækningen set ud i Se og Hør, og hvordan så det ud på sådan kendisfronten?
5: Altså, vi ser ikke sådan, hvordan det ser ud på kendisfronten, men vi kigger jo super meget ind i, hvordan har dækningen været, hvad for nogle historier er vores journalister, når de er her optaget af, og vi gør faktisk rigtig meget ud af at gøre dem, altså klippe dem på, inden de kommer, så de ikke stiller op og kun taler om kendte og vejret, men taler om, ja, det er fedt at være alene på festival, ja, vi gør noget af bæredygtighed og så videre, så vi er meget optaget af, at vores festival både har det der sådan kulør, det man også har rigtig meget på hjerte i forhold til nogle samfundsdagsordner, så det gør vi meget ud af, inden vores presse kommer.
0: Nu må jeg læse på Se og Hør i år, de er virkelig optaget af, at kronprins Christian er der, de kaldte ham blandt andet Solkongen, så jeg på Se og Hør i går. For i år var det Isabella. Nogen kan måske også huske den her video med Frederik, der dukkede op på scenen til en nephew-koncert i rigtig godt humør. Mm. Hvad er det værd for jer, at de royale dukker op på Smukfest?
5: Selvfølgelig er det utrolig meget værd, fordi det signalerer, at det er en festival, som jo også kan tage godt vare på dem, og hvor det er rigtig rart at være også for dem. Og det giver jo bare et skønt brand, og vi gør os meget umage, og har også rigtig, rigtig, rigtig stor omhyggelighed omkring, at når de er her, så skal de også kunne feste så vidt muligt som helt almindelige gæster.
0: Mm. Hvor meget bliver I briefet om, at der kommer nogle kongelige? Altså, er I inde i loopet på det, eller dukker de bare op?
5: Det er klart, det vil være alle, der har samarbejder med kongehuset. Selvfølgelig bliver vi briefet om det, fordi der selvfølgelig også er et sikkerhedsberedskab, når sådan noget sker. Så det ved vi godt, og vores fornemmeste opgave er jo, at de skal have en rigtig dejlig festival, som de unge mennesker de er, når de er her. Men der er ikke... Der er styr på det.
0: Hmm. Tak, fordi du var med, Trine.
5: Velbekomme.
0: Trine Bang, indholdschef på Smukfest. Og så kan vi gå videre til en historie, der simpelthen fylder mange flader her til morgen. En truende ulv, kan man se en video af. Den løber efter sådan en løber, der er ude og løbe en tur i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og løberen har filmet en video af det.
6: No! Ah! Ah! Ah! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop! Ja,
0: en tydelig chokeret løber her. Det var altså fredag morgen, at en løber, hvor det er kender identiteten, han har ikke ønsket at få sit navn i radioen, møder en voksen ulv med sin valp her i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Og vi kan høre, han råber højt, han vifter med armene for at få ulven til at gå væk. Ulven sådan lister tæt på ham, stopper få meter fra ham, blotter sine tænder. Og sådan fortsætter altså en 10 minutters tid. Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet, Peter Sunde, mener, at den ulv her har forsøgt at forsvare sin unge.
7: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal, dels er den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Ja, så vidt altså ulveekspert og professor på Aarhus Universitet, Peter Sunde. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jon Andersen.
8: Godmorgen.
0: Du er borgmester i Frederikshavns Kommune, du sidder der for Venstre. Hvad er din reaktion på, at der løber en ulv rundt og sådan følger efter en løber ude i Bunken Klitplantage?
8: Jamen, altså min primære reaktion, den er, at vi skal kunne færdes trygt i vores natur. Og den video, der er kommet nu her, altså, den gør indtryk, det må jeg sige. Så vi... Der er i hvert fald der er noget tryghed her, som er blevet udfordret kraftigt af den her oplevelse.
0: Ja, på hvilken måde? Altså, hvor alvorligt tænker du, det er?
8: Jamen, jeg tænker egentlig bare det at se videoen igennem her, og oplevelsen og så videre, ikke? Og jeg må sige, jeg kan da være i tvivl, om jeg har haft lige så meget overskud og lige så meget greb om situationen, som jeg egentlig kan opleve af motionsløberen her. Han har altså det der ubehagelige billeder. Jeg er ikke vant til at se dyr reagere og forsvare sig på den her måde, som vi ser i den her video. Det er jeg ikke.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler nu, at folk holder sig fra området, indtil den her hændelse er blevet undersøgt nærmere. Men er du tryg ved, at myndighederne har styr på den situation her?
8: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, min oplevelse er egentlig, at man reagerer hurtigt, da først det her det sker, og man er ude og skilte, og man arbejder inden for de rammer, man har at gøre med. Så jeg synes egentlig, man stempler ind, og jeg hører også en minister på området sige, prøv at nu er vi nødt til at opføre os på en måde, sådan at folk de kan have tillid til os, at de håndterer situationen. Så jeg er glad for den opbakning, jeg oplever, der kommer, sådan at vi kan komme tilbage til, hvor det er trygt igen at færdes i vores natur. Fordi lad mig lige sætte et par billeder på. Altså det er jo folk, der har heste i løsdrift, der sidder og diskuterer lige nu. Skal vi til at have vores heste ind på fold om natten? Kan min hund blive ved med at gå ude, som den går ude? Og så videre, så videre, så videre. Så det er jo sådan nogle ting, der er på spil.
0: Ja, vi talte tidligere på morgenen med Jens Borup, som bor 400 meter fra plantagen. Vi fik ikke med, det skal jo nævnes, at han faktisk sidder i byrådet i Frederikshavn for Venstre, så du kender ham jo nok.
8: Det gør jeg, ja.
0: Ja, han mener, der skal gøres noget, men han siger også, at han vil ikke følge myndighedernes anbefalinger om at holde sig fra området indtil den her hændelse er blevet undersøgt. Han sagde sådan her.
9: Jeg bruger naturen akkurat, som jeg har gjort de 40 år, jeg har boet. Og det synes jeg ikke, at ulven skal komme og ændre på. Fordi jeg har lige så meget ret til at komme der, som den har.
0: Ja, din partikollega her vil sige, at han vil ikke følge myndighedernes anbefalinger. Han vil bruge naturen, som han altid har gjort. Hvor alvorligt mener du som borgmester i Frederikshavn, man skal tage de her anbefalinger fra myndighederne?
8: Så jeg har ikke nu Jens der, han er en garvet gut, erfaren jæger. Og ved, hvad han taler om, når det kommer til natur. Så jeg forstår hans ståsted. Jeg har ikke den indsigt og den erfaring, som Jens han har. Så jeg har ikke anden mulighed end at følge myndighedernes anbefaling her for nuværende. Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange af vores borgere, der står i samme situation. Så jeg har ikke andet valg, tænker jeg, end at følge den anvisning, der kommer her, indtil vi er klogere. Men jeg er sådan set også enig i, at vi med Jens siger, at vi skal finde vej i det her. Og hvad den er, det må eksperterne og myndighederne hjælpe os med, hvad det er. Vi kan ikke fortsætte ned ad den vej her og se en yderligere eskalation. Det er det for mig. Det her det er en eskalation, vi ser af en kendt situation, vi har været i længe.
0: Christian Rabjerg Madsen, altså minister for natur og dyrevelfærd fra Socialdemokratiet, han har været ude her til morgen og kommenterer sagen. Han siger, at man nu afventer internationale eksperter. Kan I vente på det?
8: Jamen altså, vi har jo egentlig forsøgt, fra min stol af, så synes jeg egentlig, at myndighederne de har forsøgt at standse ulykken ved at oplyse og komme med en anbefaling i forhold til området deroppe. Ikke? Altså, lad mig sige det sådan her. Jeg siger gerne, det går hurtigt. Vi er turismemæssigt, er vi jo udkanten af vores højsæson nu, og folk kommer jo hertil for at nyde vores natur, også det område, vi taler om her. Så det er ikke trivielt for os at sidde og vente. Lad mig sige det sådan, det må gerne gå stærkt.
0: Hvad skal der ske?
8: Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg er utrolig spændt. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre her. Jeg kan gribe til de indlysende muligheder, men jeg er simpelthen, her må myndighederne træde til og hjælpe os, så vi kan få trygheden genetableret, og vi kan bruge vores natur igen, som vi plejer.
0: Tak fordi du var med her, Jon Andersen.
8: Det var også lidt.
0: Hej, borgmester i Frederikshavn Kommune, hvor han altså sidder for Venstre. Som mange nok ved, så kan det være ekstremt svært at finde en klitoris. Det ved du i hvert fald, Johanne Pontoppidan Tuxen. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Journalist ved Dagbladet Information. Altså, jo ikke bare svært, men også decideret umuligt at finde en i Danmark.
10: Ja, det er rigtigt. Det kom meget bag på mig, og så kan man sige, man kan jo være kæk og sige, Johanne, du er en kvinde, kig ned. Men det, jeg gerne ville, var, at jeg vil gerne se klitoris, ikke bare som det, man kan se uden på kroppen, men som det organ, det faktisk er, som er langt større end det, vi kan se, når vi kigger ned.
0: Ja, så du har ringet rundt til, altså simpelthen for at finde, ligesom man kan finde en stor tog i, jeg ved ikke, formaldehyd eller sådan noget, har du været på jagt efter hele organet? Men det findes simpelthen ikke nogen steder i Danmark.
10: Nej, altså, og grunden til, at jeg gerne ville finde det, var, at jeg sad og arbejdede på en artikel om klitoris, som er et af de mindst studerede organer i menneskekroppen. Og det er egentlig ret utroligt. Vi har kendt til klitoris siden oldtiden, altså til den her lille, 2 centimeter store bønne uden på kroppen. Og alligevel så har det været noget, der er blevet opdaget, og som er blevet glemt, og som er blevet udvisket og demoniseret og genopdaget igennem årtusinderne. Men det har været sådan et knudepunkt for magt og for skam og for kontrol helt op til i dag. Men nu er vi faktisk i noget, jeg vil kalde en decideret klitoris-renæssance. Der kommer studie på studie fra videnskaben, der uddyber og udvider vores forståelse af klitoris. Ikke bare som det her lille bitte, den lille bønne, som kun er 10% af organet, men som det forbløffende store organ, det var. Og da jeg sad og skrev det, der tænkte jeg, ej, hvor vil jeg egentlig gerne se det i formaldehyd. Så der tænkte jeg, ej, de må have det på universiteterne, på de medicinske uddannelser.
0: Men hvad sagde de så, når du spurgte os det?
10: Jamen, altså, jeg ringede til dem alle sammen, og de var alle sammen meget hjælpsomme. Og så var de sådan en lille smule undskyldende, fordi at, der var sådan på Panum, for eksempel Københavns Universitet, der var sådan en professor, han sagde, jeg tror ikke, vi har det, men jeg går ned i samlingen, og han gik ned igennem gangene der og kom tilbage, og måtte bare vende tilbage med, nej, det har vi faktisk ikke. Men, siger han så, vi har flere fine peniser. Så han var meget sådan, vi har det ikke, det er simpelthen fordi, der er ikke nogen, der har ytret ønske om det. Altså, de fridissekerer det, som underviserne og som de studerende siger, det vil vi gerne se nærmere på, og så fridissekerer de det. Og der har faktisk ikke været ytret ønske om at se en klitoris. Og det er egentlig ret utroligt, fordi vi har kendt til det her siden 1500-tallet, at det var så stort et organ i forhold til det, man kan se uden på kroppen. Hvor i Italien stod der sådan to anatomer, som er dem, der dissekerer kroppen, som stod med velplejet skæg og velvoksent ego, og fandt ud af, at det her det er et stort organ. Hvorefter de straks kom op og skændes om, hvem det egentlig var, der havde fundet det først. Og det har vi ligesom kendt til igennem videnskabshistorien, og så blev det glemt igen. 100 år senere opdaget igen i Holland, glemt igen, opdaget igen i Tyskland 100 år senere, og der er sådan nogle helt vidunderlige tegninger af det her ret smukke organ. Man kan se dem, hvis man læser artiklen i Information, altså hvordan de har en kobel, der står og dissekerer på det tidspunkt, der er fuldstændig styr på det her organ. Og alligevel bliver det glemt igen. Sådan så i 1944, i de medicinske bøger, der bliver det beskrevet som en lille ært på 2,5 cm. Og det er det, vi har levet med, altså helt op til slutningen af 90'erne, hvor der så begynder at komme den her renaissance, og der begynder at komme studier, der viser, hov, det er sgu da meget større, det her organ, end det vi lige troede. Gud, det har man vidst i rigtig mange år. Og nu er vi altså begyndt her de sidste 5 år at få rigtig godt fat i, hvad det egentlig er for et organ.
0: Ja, du har så læst en artikel, en forskningsartikel fra Holland, der ligesom kortlagde, hvad skal man kalde det, det her organ. Hvad kan man bruge det til?
10: Jamen, altså det, man kan bruge det til, altså det, man kan bruge klitoris til, er faktisk ret vildt, for det er faktisk kun nydelse. Men det, vi kan bruge den her viden til, det er det nyeste studie her, som er en del af renæssancen. Det er med til at kortlægge nerverne i klitoris. Det skete i øvrigt endegyldigt for penis for 30 år siden, så det var også på tide. Men det har ligesom vist, at nerverne er meget mere forgrenede. At nerverne strækker sig meget længere området, helt op over Venusbjerget og meget længere i området, men også, at det har en enormt stor nervetæthed. Altså, det er 6 gange tættere nervetæthed, end der er i penis. Så det er ligesom med til at understrege det her med, at det her organ, der kun er skabt til nydelse, det er enormt meget større og meget mere komplekst, end man har troet i rigtig, rigtig lang tid. Og så er det jo med til at understrege det her med, at viden, det er ikke sådan noget, vi opnår, og så har vi den, for nu er det skrevet ned i en bog. Viden, det er sådan noget, hvis vi ikke holder fast i den, så kan den forsvinde igen. Altså, hvis vi ikke holder fast i den viden, der er, så kan det lige pludselig være noget, vi glemmer, eller vi starter forfra, eller vi udskammer, fordi det er så filtreret ind i alt muligt andet, særligt når det handler om kvindelig seksualitet.
0: Jamen, og sådan rent medicinsk, når man så har fået kortlagt det her, som de har gjort i Holland nu, kan man så, er der nogle seksologiske problemer, man så potentielt ville kunne løse? Eller hvor stiller det?
10: Ja, sådan. Altså det er der jo, altså nu er der, det er ulykkeligt nok, at der er stadig millioner af piger rundt omkring i verden, der får, der bliver omskæret, altså hvor klitoris bliver skåret af. Og hvis man så vil rent kirurgisk gå ind og gøre skaden god igen, så at sige, så godt som man nu kan, så kender vi jo meget mere nu til nervesystemet dernede. Det handler også om, når man ligesom går ind og laver indgreb i kvindelige kønsorganer, eller i det område dernede, for så vidt bare. Altså, så hvis vi ved, hvor nerverne løber, så ved vi også, hvor vi skal passe på med at skære, eller hvordan det hele det her system fungerer. Så ja, der er jo sådan nogle helt konkrete oplagte steder, det her gør gavn i en almindelig kirurgisk hverdag. Og så er der også bare den her understregning af, at det er et organ, som vi ved alt for lidt om, i forhold til, hvor meget vi ved om resten af kroppen.
0: Tak fordi du er med, Johanne.
10: Velbekomme.
0: Johanne Pontoppidan-Tuxen, altså journalist ved Dagbladet Information. Den amerikanske storbank Bank of America har givet sin ansatte slankemedicin, som for eksempel Wegovy, for 1,6 milliarder kroner om året de sidste par år. Det siger topchefen Brian Moynihan på CNBC.
11: What we see in it is we see a great impact on the employees. We've always been about mental wellness, physical wellness. We've had a lot of right. programs. We have a STEPS campaign. 40,000-50,000 people are doing as we speak. So we build these programs. What's interesting is, as you talk to this, and I've been on a group of CEOs with American Heart Association and David's others on them, and as they watch this drug progress, how it impacts is really interesting because it's lowering near-term incidence of heart issues for people right. to take it, even if they don't have all the attributes. That's the payback. And so our belief is, believe me, we're pounding everybody on price and trying to get as cheap, and the pills make it more available. But our view is that the long-term health benefits, plus there may be more short-term health benefits, and that's what we're trying to
12: say. But so here's the thing. So your company's doing that.
0: Det er en god investering, siger han. Han sammenligner det med fitness-træning og kampagner for medarbejdere om at gå for eksempel 10.000 skridt. Men han siger jo altså også, at det giver mening for os, både på kort sigt og på langt sigt. Og han siger så også, at det er ikke alle, der bare kan få det. Altså, der er nogle krav, man skal have en recept fra en læge blandt andet. Og det her er jo en amerikansk arbejdsgiver, en amerikansk bankchef, der taler, og spillereglerne er lidt anderledes. Som arbejdsgiver sundhedsforsikrer jo deres medarbejdere, og han forklarer, at de er selvforsikrede, så det er et større regnestykke, det ligesom indgår i der, end det vil gøre i dansk kontekst nødvendigvis. I Danmark så gav det også stor debat for nogle år siden, da det kom frem, at Novo Nordisk gav sine medarbejdere gratis eller sådan støtte til deres eget fedmemedicinprodukt Wegovy. Så vil jeg sige godmorgen til dig, Signe Pihl-Tingvad.
13: Tak, godmorgen.
0: Du er institutleder på statskundskab på Københavns Universitet. Du har forsket i ledelse og psykisk arbejdsmiljø herunder det, du kalder det grænseløse arbejdsmarked.
13: Ja, ja. Altså,
0: allerførst her, altså arbejdsgivere, som investerer i at dække udgifter til fedmemedicin for medarbejdere. Når du hører sådan en historie, hvad tænker du så?
13: Jamen, altså, jeg tænker, som du også siger, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om receptpligtig medicin, og at dybest set så kræver det en lægefaglig vurdering. Derfor så synes jeg, at man skal være forsigtig som arbejdsgiver, hvis man bevæger sig ind på det område, fordi det netop kræver den her lægefaglige vurdering og opfølgning. Og i Danmark har det i hvert fald traditionelt været et anliggende mellem borgere og sundhedsvæsen. Så det kræver forsigtighed. Jeg er ikke fuldstændig afvisende for, at man kan sætte nogle gode rammer op, som understøtter medarbejdernes sundhed fra arbejdspladsens side. Men man skal i hvert fald ikke ind og definere, hvilke præparat eller hvilken type behandling der skal være tale om, når det er det her receptpligtige medicin.
0: Hvad synes du, det siger om relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder? At du har en bankchef, der hedder og siger, at vi kan faktisk godt se en investering, det giver mening for os, og de får det her medicin, så må man formode, at de kan rekruttere bedre, de kan arbejde længere.
13: Ja, altså jeg synes, det siger først og fremmest noget om forskellen på det danske og det amerikanske arbejdsmarked selvfølgelig, fordi det amerikanske arbejdsmarked har en langt større tradition for de her betalte sundhedsforsikringer. Men altså, hvis vi nu prøver at tage det over i en dansk kontekst, så synes jeg, at altså, der er jo nogle positive sider i det. Hvis vi ser positivt på det, så handler det jo om, at arbejdsgiverne gerne vil være med til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked, sådan at flere kan være i arbejde i længere tid. Men at når jeg siger det der med, at man skal være forsigtig, så er der jo også nogle sådan bekymringer eller opmærksomhedspunkter. Altså man i Danmark i hvert fald, så skal man passe på, at man ikke griber for langt ind i privatlivets zone, eller at man ikke får sat nogle forventninger til, hvordan behandlingen skal være, altså fra arbejdsgiverens side, er det egentlig dem, der påvirker eller definerer behandlingen.
0: Altså at man som medarbejder kan opleve et pres eller et krav om, at når vi nu gerne vil give dig fedmemedicin, så synes vi også, du faktisk måske skulle være lidt slankere.
13: Lige præcis, ja. Og det er jo så det sidste. Altså arbejdsgiveren kan også komme til, også selvom det måske ikke er intentionen, at skabe nogle bestemte idealer om, hvad en god medarbejder er, som ikke kun handler om sundhed, men kan handle om andre ting også. Ikke? Jeg siger ikke, at det er det, der sker, men det er nogle ting, man i hvert fald skal være opmærksom på.
0: Og hvordan, altså han putter det jo i samme boks, vi hørte lige citatet her, ikke? Han siger, at vi tilbyder også gratis fitness, og vi holder også nogle informationskampagner, der handler om at gå 10.000 skridt om dagen. Yes. Det ser vi jo også i danske virksomheder. Altså, er du med på at se det her med gratis fedmemedicin som sådan en forlængelse af, hey, du kan også gå i fitness gratis?
13: Jeg synes, den meget store forskel her er det her med det receptpligtigt. I hvert fald i Danmark og i EU har man sagt, det er ikke noget, du kan få udenom lægen. Så det er forskellen på fitness og de her sundhedskampagner. Men altså, hvis man tager det ind, og det er frivilligt tilbud, der ikke er noget pres, og at det ikke definerer, hvilket type præparat eller hvilke behandling man skal have, så kan jeg godt se, at man på sidelinjen fra arbejdsgiverside kan understøtte det. Men jeg synes, der er en forskel på de her sundhedskampagner, der dækker alle, og så det, der egentlig er et sundhedsproblem, der har en lægefaglig vurdering bag.
0: Tænker du, når du kigger ud over arbejdsmarkedet, og det er jo så især det private arbejdsmarked, vi kigger på her, ikke? Der er jo rigtig mange, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, så kan man komme foran i køen og på privathospital på forskellige lidelser. Ikke? Tænker du, at det er den vej, det går os, at vi om nogle år i Danmark, så vil de der sundhedsforsikringer eller tilbud i forlængelse af dem også give medarbejderne mulighed for at få refunderet udgifter til f.eks. fedmemedicin?
13: Det har i hvert fald været tydeligt, at de private sundhedsforsikringer er i vækst. Men det, der er med dem, det er, at de er jo rimelig brede. Altså, det er jo lige nu, så vidt jeg ved, dækker de ikke slanke medicin. Mm. Men de går også via egen læge. Altså, så de holder i hvert fald i Danmark det her skel mellem det private og altså privatlivet og arbejdsgiveren. Og der vil jeg jo sige, at det er op til deres forsikringer at finde, altså de forsikringsordninger, der er, at finde ud af, hvad er det, de vil dække. Og der er nok en grund til, at de ikke dækker det her lige i øjeblikket. Det vigtigste er, at der ikke er pres fra arbejdsgiver om nogle bestemte ting, og det er der jo ikke i de danske sundhedsforsikringer, heller ikke selvom de er private.
0: Tak fordi du var med her, Signe.
13: Velbekomme.
0: Signe Pihl Tengvad, altså institutleder på statskundskab på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Niel Rønholdt.
14: Tak skal du have.
0: Min søndagsgæst i dag.
14: Yes.
0: Og på en eller anden måde, så strækker vi jo lidt sommeren her med sådan en sommergæst. Man kan jo sige, du er den sidste.
14: Ja, jeg er rosinen i pølsen. Ja,
0: lige præcis. Du er skuespiller. Den her sommer har man kunne opleve dig i Tivoli-revyen, blandt andet. I den her uge, vi går ind i morgen, der er du premiere på filmen Dobbeltspil.
14: Ja.
0: Den er premiere på onsdag. Du spiller en af hovedrollerne.
14: Ja, der er gala premiere på onsdag og rigtig premiere torsdag.
0: Check.
14: Yes.
0: Vi kan godt lige starte med at spille et lille klip fra den film. Vi synes, vi starter der. Den er instrueret af Julie Ølgaard og Esben Tønnesen. Og jeg spiller en scene, hvor din karakter, Clara, kommer sådan spacerende hen ad gaden, sludrende med en veninde. Hun støder ind i en fremmed kvinde, der ved at læse nogle papkasser ind i sin bil. Den kvinde er spillet af Julie Ølgaard. Det lyder sådan her.
15: Hvad hvis jeg hellere vil have en lille bitte lav, kvapset fyr?
16: Undskyld, du var mig. Jeg så mig ikke for. Nej, tak. Vil du være sød og lægge det derind?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Tak.
15: Ej, hvad er det, du har her?
16: Jeg har et lille tøjmærke, der hedder Veje.
15: Ej, hvor sjovt. Jeg tror, jeg har en af dine tasker.
16: Okay.
15: Nej, jeg har denne her. Man til.
16: Den der? Ej, det håber jeg ikke. Der findes kun én man til, og den gav jeg til min kæreste. Og så glemte han, den kunne hjælpe mig på en rejse. Ja, ellers kunne han virkelig bare ikke lide den. Jeg er ked af det, men jeg skal nå et møde, så ellers var du selvfølgelig velkommen til at kigge videre.
15: Hvem kender du hos Lumex?
16: Ja, det er min kæreste, syrma.
15: Ej, hvor langt ude er du kæreste med Frederik?
16: Nej, men Tobias, kender du den?
0: Ja, og så begynder problemerne jo, fordi Tobias er også Klaras kæreste.
14: Lige præcis. Og det der loom racks, det man ikke kan se her, er, at der ligesom der sidder et klistermærke på en mobiltelefon, så det er ikke nogen bare griber ud af den blå luft. For hun ser ligesom det der klistermærke, og det er en lille virksomhed med to ansatte, Tobias og Frederik. Og i og med, at Klara jo er kæreste med Tobias, så må hun jo stærkt gå ud fra, at hvis den her fremmede kvinde er kæreste med en derfra, så må det jo være den anden mand, ikke? Men det er det så ikke.
0: De finder ud af, at de kaster med den samme.
14: Yes.
0: Hvad sker der så?
14: Jamen altså, så går der jo ligesom en eller anden form for sådan blanding af noget lidt detektivarbejde, ransagelse, alt muligt i gang i Klara, som jeg tror har alle de her forskellige forløb, som den menneskes psyke har, som er, du ved, hvis, altså, det er jo en ekstrem situation, at man ligesom får at vide af en fremmed, at det, man har bygget op, det, man tror på, ikke passer. Og jeg tror, noget naturligt er, at man selvfølgelig vil stole på dem, man kender, som i det her tilfælde er hendes kæreste, Tobias. Men hun går hjem og konfronterer ham, og han får hende ligesom på en eller anden måde overbevist. Han er super god til at lyve og manipulere. Så han får hende til at starte med overbevist om, at det er hende og den anden kvinde, der er skør, og hun stalker ham, og det er en ekskæreste, og går rundt og siger, at de er kærester, bum bum. Og Klara kan bare ligesom ikke rigtig slippe det. Så begynder der ligesom det der med, hvem taler sandt, og man, hvad vil man gerne? Man vil så gerne tro på det gode, men der er også en mavefornemmelse, og så begynder der ligesom at optravle alle mulige forskellige ting. Hvor det også viser sig, at den her kvinde, som han har været kærester med, er kærester med, også er en meget, altså også har nogle mørke sider, så der er ligesom et helt spind, hvor Klara ligesom skal prøve at holde fast i sig selv, og finde ud af, hvem taler sandt.
0: Det er en thriller.
14: Det er en thriller, ja. Det er det.
0: Hvordan sådan en historie om folk, der lever dobbeltliv, om utroskab i virkeligheden? Ikke? Vi ser dem jo lidt for tiden, ikke?
14: Man kan jo, den er på en eller anden måde jo endt med at være utrolig aktuel. Altså, der var selvfølgelig også nogle historier, da vi lavede film. Det har der jo været hele tiden. Men efter vi ligesom har optaget den, og nu her, der kommer flere og flere historier frem hele tiden om folk, der netop ikke bare utro, men lever decideret dobbeltliv. Ja. Og det er jo et vildt interessant, synes jeg, tematik, fordi at der både er noget i det der med, hvordan kan det lade sig gøre, og jeg synes, det er vildt spændende. Det er jo, nu, der har lige været den der handrej i Ribe, hvor det jo er en kvinde, der har levet et trippelliv, men ofte har vi også hørt om, at det ligesom er mænd, der har gjort det, og jeg tror, der er meget med det her, den, der har været udsat for det, eller dem, der har været udsat for det, der er meget sådan, fornemmer man sådan, der er også meget sådan en, nu siger jeg skam, men i hvert fald det der med, at man bliver flov over, at man har kunnet lade sig narre, og bliver i tvivl om, hvad er ellers løgn? Altså, det er jo nærmest sådan et two-man-show, hvor man pludselig tænker, jamen, hvad kan jeg så stole på? Og den der med at begynde at tvivle på sin egen dømmekraft, det er jo virkelig ubehageligt, og også enormt ødelæggende for et liv, ikke?
0: Nu nævnte du Hanrej Ribe her. Vi kan lige sige, det er en podcast, man kan høre inde på

0: i vores film og bare sådan generelt i verden i dag, som jeg synes at gør det til en meget aktuel film, det der med, altså det er så vigtigt at have tillid, men hvad gør man, hvis man mister den der tillid til de essentielle sådan relationer i ens liv, og hvordan kan man få dem bygget op igen?
1: Altså hvis tæppet bliver revet væk, under alt det, man troede var.
0: Det er jo det, der er så sindssygt, at man ligesom alt det, man troede var ens virkelighed, pludselig ikke er det. Hvordan samler man sig selv op, og hvordan reagerer man på det? Og netop som jeg sagde før, jeg tror, der er mange, der kommer til at vende ind af i forhold til, ligesom sådan, at man føler sig, hvordan kunne jeg lade det ske? Hvordan kunne jeg ikke se det? Er der noget galt med mig, siden jeg ikke kan? Og der har vi også gerne ville lave Clara her som en kvinde, en karakter, som besidder alle de her menneskelige facetter, men som også ender med at være en meget handlekraftig kvinde, fordi det var rigtig vigtigt for os og for Julia Espen, som har instrueret den, at det ikke bliver en film om et offer, men at man også får fortalt, at det her er altså det her er noget, der kan ske for alle, også for stærke, selvstændige kvinder og mænd. Det er ikke noget med, at det er sådan, at deres skyld i situationstegn. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, og det var også rigtig vigtigt for mig, at jeg ligesom skulle portrættere Clara, at hun ligesom, ja, blev en handlekraftig kvinde i hele det her.
1: Vi har jo set dig i alt muligt. Du har, og det kommer vi til lige om lidt, 25 års jubilæum i branchen i år.
0: Jeps.
1: Den film her, en thriller, jeg kan forstå, at der også er nogle action-scener
0: ja.
1: I den. Det er jo ikke det, vi plejer at se dig i.
0: Nej, det er klart en anden genre for mig, både at spille den her thriller-genre, hvor der netop er mere, sådan, der er mere action, og der er lavet nogle stunts, og der er også, det er også en mere sådan, sexet film, hvis man kan sige det sådan på den måde. Den har sådan nogle andre farver på paletten, hvor jeg synes, jeg får lov til at spille mange ting, og også i orkestret, hvor jeg også spiller den her alkoholiserede kvinde, Regitze. Men ellers bliver jeg jo ofte, eller har tidligere blevet castet til de sådan, feminine, rummelige roller. En god mor og en nissemor og så videre, ikke? Og det er da rigtig skønt nu her på mit 25-års jubilæumsår, at få lov til også at udvide paletten. Det vil man jo hele tiden gerne, og jeg tror, der har været en rigtig stor, eller jeg ved, der har været en stor fordel i det for mig, fordi at jeg kender Julie Ølgaard så godt, og hun ved, at jeg besidder mange flere farver, og det gør vi jo som mennesker, vi er jo alle sammen helstøbte mennesker, end hvad jeg måske altid lige har fået lov til at vise på film, og derfor har det været en enorm stor gave for mig at få lov til at arbejde med hende, og hun ligesom har vidst, at jeg havde nogle andre sider i mig også, som jeg ikke skulle vise over for hende, bevise, at jeg havde. Hun vidste det, og derfor var det bare noget med at ligesom kalde dem frem i karakteren.
1: Hmm. Men nu nævner du selv, at vi har set dig tit i andre typer roller, og det er måske, fordi du debuterede jo som ganske ung for 25 år siden i Anja og Victor,
0: ja.
1: Den her med Reiner Grasten-komedie. Du spillede Tanja, det rimer på Anja, der var vild med Victor.
0: Ja.
1: Men det er, vi snakkede om forleden, det er faktisk ikke din debut. Du havde lavet lidt inden, du havde lavet en reklame. Den har fundet.
0: Nej, er det rigtigt? Jeg troede ikke, man kunne støve den op nogle steder.
1: Nej, og vi kan lige sige på billedsiden her, så er vi inde på det, der ligner gangen på sådan en amerikansk high school. Vi har en ung, meget smuk fyr, der kommer sådan John Travolta'ende ja. Skridende ned ad gangen. Der er cheerleader, og så banker han ind i dig. Du har briller på. Du tager brillerne af. Du er rigtig yndig.
0: Ja, slår håret ud, så vidt jeg husker.
2: Next time, y'all drink a Sunfresh. No gas, all taste.
1: Ja, vil du forklare, hvordan du kom ind i skuespilbranchen? Det var her jo åbenlyst en reklame for Sunfresh.
0: Ja, jamen jeg kom ind i den, fordi at min mor er pædagog og arbejdede i en børnehave, hvor at en af forældrene var caster, og jeg var tit forbi den der børnehave, fordi at den ene eller anden grund havde glemt mine nøgler og så videre. Skulle hun caste til den her reklamefilm, og var sådan, din datter der, hende der, hun ser meget sød og yndig ud og sådan noget. Kunne ikke lyst til at komme til casting på den her reklamefilm, og det ville jeg gerne, og så gik jeg til casting. Og så sagde jeg, så skal du gøre sådan, og så skal du bum, og så lader du bare, som om du slår en bøvs. Og så var jeg sådan, men skal jeg ikke bare slå en bøvs? Så sådan, kan du det? Ja, jeg kan godt slå falske bøvser. Og jeg tror måske, der var noget i den der kombination af den her yndige 15-årige lille spinkle pige, der sådan både altså det der med, at jeg kunne slå den der bøv, så også at jeg tilbyder det. Jeg tror, folk har tit, det er tit kommet bag på folk, at jeg er mere sådan direkte, hands-on, humoristisk, fordi jeg ligesom måske har et yder, som fortæller noget andet. Der kan man godt lide at lige sige, om hun er sådan og bum, ikke? Og om det var derfor, jeg fik dem, jeg tror, der var den der kommission af det yndige med det der bøvse noget. Og så fik jeg så den der rolle, og den reklame kørte, da jeg startede i gymnasiet sammen med Reiner Grasens datter. Og så var hun sådan,

0: jeg ved, min far har, de er i gang med at kaste på Tanja i den her film. Hvad med hende der bøvsepigen, som jeg så charmerende blev kaldt i gymnasiet? Skulle jeg prøve at spørge hende måske, for de kunne ikke rigtig finde. Og så gik jeg til casting hos Jette Termann og fik så rollen der. Og efter den, lige efter skulle de lave en genindspilning af min søsters børn, som var nogenlunde det samme hold, fik også. Og så var der ligesom kørte toget lidt på den måde. Ikke?
1: Og så kommer du på teaterskolen også, skuespillerskolen.
0: Ja.
1: Har det været svært for dig at smide sådan de der unge pige familiekomedieroller?
0: Ja, det har det. Det har helt klart været noget, jeg sådan aktivt har skulle arbejde for. Jeg tror at netop det der med, når man de første ting, jeg lavede, var meget folkelige, blev set af rigtig mange mennesker, min søsters børn, Anja og Victor. Og fordi jeg også har et ungdommeligt udseende, nu er jeg også blevet 41 og begynder lige så langsomt sådan, men jeg har altid set sådan ung ud, så jeg har helt klart skulle kæmpe for at få lov til at spille andet end den store, søde store søster. Og det hjalp rigtig meget at komme på teaterskolen, fordi der var nogle år der, hvor jeg ligesom var lidt ude og sådan noget. Men jeg tror nok, at jeg troede, når jeg så kom ud derfra, så kunne folk se, at nu var jeg blevet voksen. Der var jeg 27 eller sådan noget, ikke? Og det kunne de stadigvæk ikke rigtigt. Jeg kan huske, jeg gik til casting, og der var en caster, der sagde til mig, jamen altså Niel, folk ser dig bare stadig som Amalie for min søsters børn. Og jeg sådan, det er 20 år siden. Nej, 10 år dog, ikke? Mm. 10 år siden. Men så det har helt klart været noget, som jeg har skulle kæmpe for, og også aktivt selv gjort nogle ting for, og også i forhold til, hvilke valg jeg har truffet. Jeg har haft rigtig meget lyst til at vise, at jeg også kan være sjov. Så det er også et aktivt valg, jeg træffer, når jeg bliver tilbudt ting og sådan noget. Ikke? Mm. Men har så, synes jeg, formået at ligesom, altså, komme ud af det der unge pige. Der er både nogle aktive valg, man gør selv, og så er der nogle tilfældigheder, som spiller ind. At der, jeg lavede en tv-serie, der hedder Merkur, som jeg lavede, da jeg var 30 eller sådan noget, da jeg selv lige var blevet mor. Og den skulle laves af nogle af de samme, som også har lavet Anja og Victor. Så de kendte mig, og der fik jeg ligesom lov til for første gang at spille min egen alder.
1: Ja. Og hvordan med alder? For nu siger du selv, at du er 41. I folk, du har lavet rigtig mange ting. Du har lavet Tivoli-revyen, som du har lavet orkestret på DRTV. Men vi har jo den seneste tid hørt fra en masse kvinder i din branche, skuespillere, at der sker et eller andet knæk der, når man er slut 40'erne, midt 50'erne. Mm. Enten så stopper telefonen med at ringe, eller så er det nogle helt andre roller, man bliver tilbudt, end dem, man plejer.
0: Ja.
1: Man bliver bedstemor. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker, at det helt klart er en sandhed om min branche. Jeg tænker også, at der er nogle gode bevægelser i gang, som gør, at bare det, at man begynder at tale om det, der er rigtig mange seje kvinder. Dita og Louise har været nogle forgangskvinder på det plan, også med deres serier og film. Og sådan. Men det er der helt klart stadig noget, som jeg tænker over, og som jeg da også nogle gange tænker, sådan, jeg havde da sådan en snak med min mand her for nylig, hvor jeg var sådan, altså, det er fordi, at jeg har rigtig mange ting at lave lige for tiden, og det går rigtig godt, men jeg var også sådan, er det nu, og så de næste 8 år, jeg bare skal have speederen i bund, og så stopper det, eller hvad, altså, der er der helt klart en eller anden bevidsthed omkring de der ting, som jeg helt klart har lyst til at gøre op med, men som også gør, at jeg gør mig nogle overvejelser. Jeg har altid godt kunne lide om tage hånd om min egen karriere, tage initiativ til egne projekter og sådan noget. Men er helt klart også derfor, at jeg godt også synes, det er dejligt. Jeg prøver at have en bæredygtig karriere, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg laver mange forskellige ting, og også selv tage initiativ til mange ting, og få skabt nogle gode arbejdsfællesskaber, hvor jeg ligesom forhåbentlig kan blive ved med at udvikle på projekter, lave projekter. På en eller anden måde har jeg helt klart en tanke om, at jeg gerne vil gøre mig så fri som muligt af tilfældighedernes magt over min karriere, hvis man kan sige det sådan. Jeg har virkelig brug for at tage hånd om det selv.
1: Hvordan oplever du det der med, at altså kravet om at være ung, måske nu er det mig, der siger det, i din branche?
0: Jeg tror bare, at der er sådan en eller anden form for billede på, hvordan ser en attraktiv kvinde ud? Hvordan ser en kvinde ud, vi gerne vil se på film? Som jeg tror bygger på nogle gamle eller sådan tidligere sådan kulturelle ting, men som vi virkelig aktivt skal gøre op med. Jeg har personligt skulle haft nogle roller, hvor jeg virkelig skulle kæmpe for, om jeg ikke godt måtte have mine grå hår. og der er klart nogle roller, hvor man ikke kan have det, fordi du ved, så spiller jeg Karen Seberg, hun var mørkhåret, så selvfølgelig skal jeg farve, så ikke rende rundt og være gråhåret. Men jeg har haft nogle snakke med nogle producenter, som har sagt, men vi kan simpelthen, altså, du spiller en 40-årig kvinde, og hvis du er gråhåret, så læser man dig alt for gammel. Fordi vi er ikke vant til at se kvinder på film, som er grå hår og kun i gåsøjne er 40, hvor jeg sådan, men jeg er jo 40, og jeg er jo grå hår. Jamen, vi, hvor jeg sådan, men det må jo også starte et sted. Et eller andet sted må vi jo begynde at være dem, der opdrager. Altså, der føler man i kulturen, og jo, man har jo en stor, et stort ansvar, og man har en stor magt, fordi det er jo sådan en sandhed, der kan sive ind. Og hvis vi lige så langsomt bare begynder at fortælle, jamen sådan her kan kvinder også se ud, eller du ved, så tror jeg bare, at der er noget at komme efter der. Og så er der jo også bare det der med, at man ofte, som ofte kaster man ligesom yngre. Altså, man skal, nu har jeg tit skulle spille yngre, end jeg var.
1: Mm.
0: Men jeg kan se, at der begynder at ske noget nu her, hvor jeg sådan også begynder at blive kastet til at spille ældre.
1: Altså, hvilket jo så en 40-årig til at spille en 50-årig.
0: Ja, for eksempel. Mm. Det sender også et billede af, gud, ser man sådan ud, når man er 50? Nej, det gør man ikke, fordi jeg er 40. Men, og det er jo hele tiden sådan en måde, at vi ligesom bliver bombarderet med, at det er sådan en kvinde ser ud på, som spiller en 50-årig, som har en stor søn, en voksen barn, og så sidder selv en 50-årig kvinde og ser film og tænker, sådan ser jeg da på ingen måde ud.
1: Men hvad gør man så i de der situationer? Siger man, nej tak, den rolle vil jeg ikke have, I skal finde en, der er den alder, I leder efter.
0: Nej, altså det er jo også det, der er det svære, fordi det er jo en så sårbar og skrøbelig branche, så man kan jo ikke forvente, at en kvindelig skuespiller, som også selv kæmper for rollerne, siger, den vil jeg ikke have, det er der en anden, der skal spille. Men jeg tror, det man skal gøre, det jeg i hvert fald gør, er, at man i tale sætter det på en eller anden måde, som for eksempel nu her, men også bare sådan generelt ligesom siger, okay, det lyder rigtig spændende og sådan noget. Skal vi skrive en historie ind omkring, at hun er lidt yngre, så der er sket nogle ting her, eller skal barnet være lidt yngre, eller kan jeg få lov til så at have de grå hår, eller du ved, de der ting, ikke?
1: Niel Rønholt, vi når ikke mere.
0: Nej,
1: jeg vil gerne have noget at spørge dig også om, hvad der var blevet klippet ud af Cirkusrevyen. Men det,
0: nå, ja, det er også en sjov historie.
1: klokken er, du skal have mange tak, fordi du kom.
0: Ja, vil du være selv tak.
1: Og så kan jeg sige, at klokken er 10 lige om lidt. Programmet var lavet af Emil Snebang, og Emil Mortensen sad i regien. Jeg hedder Julie Toft, nu klokken 10.
2: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
3: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valg, en unge, som den skal beskytte.
2: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
3: Gennemgående, så vil man sige, i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
2: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
4: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
2: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
2: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
6: God formiddag og velkommen til radiogudstjenesten på P1. Jeg hedder Katarina Levkovic, og jeg synes, vi i dag skal begynde med lidt statistik. Jeg blev nemlig lidt overrasket over at erfare, at der findes hele 39 kirker i Esbjerg Kommune. Hvis man udelukkende kigger på selve Esbjerg by og dens nærmeste forsteder, så kommer vi ned på omkring 10-14 stykker folkekirker, samt en række frikirker og andre trossamfund. Heriblandt Sankt Nikolaj Kirke, den katolske kirke. Men i dag sender vi gudstjeneste fra Treenighedskirken i Esbjerg. Kendt for sin modernistiske arkitektur i gule mursten og store trekantede glasmosaikker fra 1961. Og når jeg siger kirke, så er det lidt af en underdrivelse. Det er nemlig et helt kirkecenter bestående af en tilstødende menighedssal, der kan forøge kirkerummets kapacitet fra 350 stolepladser til 650. Så er der kapel, kontorer for kordegn, præster, kirketjener og organist, samt to konfirmandrum, der også benyttes til koraktiviteter. Og så er der mødelokaler i forskellige størrelser. Og det siger lidt om, at det er en stor og aktiv kirke, vi har med at gøre. Der er der også tre præster ansat, og i dag er det den relativt nyansatte Mia Bang Pedersen, der skal stå for gudstjenesten. Vi er nået til 10. søndag efter Trinitatis, kirkeårets hverdag, kan man sige, efter alle forårets store fester og højtider. Man kan også kalde Trinitatis-tiden for treenighedstiden. Trinitatis betyder jo treenighed på latin. Næste højtid, det er første advent. Første søndag i advent, det er jo det kirkelige nytår, hvor kirkeåret begynder. Den liturgiske farve for hele denne her treenighedstid er grøn, symbolet på håb og vækst og frodighed. Lasse Toft Eriksen er organist her ved kirken. Han lægger ud med at spille Bachs præludium i S-dur, som i øvrigt er komponeret til ære for treenigheden. Og første salme, det er nummer 752, Morgenstund har guld i mund. Velkommen til Radio Gudstjeneste på P1 fra Treenighedskirken i Esbjerg.

0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Vi skal nu synge salme nummer 752 i salmebogen. Morgenstund har guld i mund. 752.

Herren vær med jer. Lad os alle bede. Himmelske Far, du har sagt, at dit ord ikke vender virkningsløst tilbage. Utrætteligt bliver du ved med at kalde. Men vi har så mange sære ting for at gøre støve for din stemme. Derfor beder vi dig. Forbarm dig over os endnu en gang. Tal til os, så vi hører. Og lad din Helligånd gå gennem vores byer, så vi igen bliver et folk, der kan sørge og græde, danse af glæde og synge til din pris. Gør det, Herre, så også vi er med i den lovsang, der lyder til dig fra evighed til evighed. Vi skal nu synge salme nummer 907 i 151 salmer. Vi synger om freden. 907.

Epistlen skrives i brevet til hebræerne. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn og herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi vil nu synge salme nummer 397 i salmebogen, trods længselens smerte. 397.

Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på tårt og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se, den froser og dranker, ven med toldere og syndere. Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Der er så mange måder at leve sit liv på. I dag er mulighederne mange flere og langt bredere, end de var på Jesu tid. Så man skulle måske egentlig tro, at vi mennesker havde lært noget om at acceptere hinandens forskellighed. Alligevel så har vi det med at følge nøje med i, hvad der trender. Alligevel mobber vi, vender ryggen til folk og ryster på hovedet af dem, der vælger noget andet, end vi selv ville vælge. Så du, hvad hun havde på, lyder det i det ene øre. Hvis du virkelig stemmer på det parti, så har vi to vist ikke mere at snakke om, kan det lyde i det andet. Og så mennesker er flest, så vil vi gerne accepteres. Vi vil gerne være en del af fællesskabet. Så vi kan godt komme til at bruge store dele af vores liv på at forsøge at passe ind. I starten af min sommerferie, der så jeg et opslag på et socialt medie, hvor der var en, der efterspurgte en god bog til sommerferielæsningen. Og jeg er altid på udkig efter noget nyt at læse i, så jeg fulgte nysgerrigt med. Og efterhånden, som kommentarerne med anbefalinger kom ind, begyndte det at synes som noget performativt. Lidt som en konkurrence om, hvem der kunne være mest dannet og litterær. Og jeg spekulerede på, om kommentarerne med de store klassikere og de nyere, ret boheme samtidsromaner forhindrede nogen i at anbefale en krimi eller måske en romantasy, fordi der er en tendens til at kalde det for dårlig litteratur. Der er meget godt at sige om klassikerne og samtidsromanerne. Og i samfundet der er der også en tendens til frustration over, at færre og færre læser. At vores læsefærdigheder bliver dårligere. At vi glemmer vores kulturarv, at vores ordforråd bliver fattigere, og at vi glemmer, eller måske ikke engang opdager, at litteraturens verden er et skønt sted at flygte ind i, når det performative og staffagen i verden bliver lidt for anstrengende, og vi har brug for en pause. Men midt i alt vores pegen fingre af hinanden, og vores bedømmelse af, hvad der er rigtig og god litteratur, så man kan tillade sig at sidde med i offentligheden uden skam, der kommer vi måske til at tage læselysten og mod lidt fra hinanden. Der tager vi måske glæden lidt fra hinanden. Tænk engang, hvis vi med glæde og stolthed tog krimin om den fallerede kriminalkommissær fra Nord-Norge ned fra hylden i den lokale boghandel, hvor det kunne ske, at vi mødte nogen, vi kendte. Hvis vi gik ud fra boghandlen uden en lukket pose, men med armene fyldt med en bogserie om drager, magi og romantik, så alle kunne se, at også det er okay at læse. Amazon og netbutikkerne vil måske lide lidt under det, men det i sig selv kunne vel også være en årsag til at opmuntre hinanden til at læse lige præcis det, man havde lyst til. I stedet for at have murstensklassikeren liggende fremme i over et år, uden at komme længere end 44 sider ind i den og føle lidt skam over det. Tænk, hvis vi bare fejrede hinandens glæde, både ved bøgerne og ved livets store og små ting.
Jesus skælder ud i dagens evangelium. Han er frustreret over menneskenes ligegyldighed over for hinanden. At de ikke reagerer og tager imod alt det gode, de har fået givet. At de har nok i sig selv, og nok egentlig mest synes, at Johannes er en tosse, og at Jesus bryder flere regler, end hvad egentlig godt er. De tager ikke budskabet ind. De forstår ikke, hvad der sker lige foran dem. De tager ikke del i glæden over miraklerne. De bliver ikke varme om hjertet ved tanken om, at samfundets udstødte pludselig møder næste kærlighed. De giver ikke plads til andres glæde, til forskellighed. De dømmer bare, og det er frustrerende. Det er frustrerende, at de ikke glæder sig over alt det gode, der sker. Det er frustrerende, når de fortsætter livet helt som de plejer. Det er frustrerende, at de foretrækker deres eget selskab, det rigtige selskab, det gode selskab, hvor man træffer de rigtige og de gode valg. Det er frustrerende, at de dømmer nogen til at være dårlige selskab, som man nærmest kan blive smittet af, bare man er i nærheden af dem. At de lukker øjnene for Guds søn og alt det, som han viser dem. At de stadig tror, at de ved bedst. Vi peger fingre af hinanden, og vi glemmer indimellem at se mennesket lige foran os. Vi kommer til at glemme verden. Den verden, der er vores, men også det andet menneskes. Vi har så travlt med alt det, der skiller os, og med at være på den rigtige side. Vi deler verden imellem os, i stedet for at dele den med hinanden. Vi kan ikke enes om, hvordan vi skal leve livet, og vi kan ikke rigtig leve med, at vi ikke kan nå til enighed. Det er okay at være forskellige, siger vi, men måske synes vi egentlig, det er lidt bedre, hvis vi er ens. Men vi skal jo ikke alle sammen være ens, indvender vi. Dog kan vi alligevel godt finde på at rynke lidt på næsen, hvis vi ikke er enige i andres levevis. Og vi kommer nemt til at foretrække fællesskab med de mennesker, som vi er enige om det meste med. Men det har det med at blive til en isolation for verden omkring os. Den verden, vi er en del af. Og den verden, som vi deler med hinanden. Vi er hinandens skæb og hinandens verden, uanset om vi kan nå til enighed eller ej. Og Jesus minder os om, at vi hele tiden skal give os i kast med verden og med hinanden. Ligegyldighed og lukkethed er frustrerende. Det er nedbrydende. Når vi dømmer, fravælger og ser ned på andre, så knurrer vi nok hånden lidt for hårdt om hinandens skæbne. Så glemmer vi at tage vare på hinanden. Så glemmer vi at leve efter det forbillede, som Guds søn gav os at leve efter. Gud kom til jorden for at være sammen med os mennesker, os alle sammen, og for at vise os, at vi har et ansvar over for hinanden. For at lære os noget om barmhjertighed og noget. For at vise os, at den ligegyldighed og stolthed, som får os til at lukke os som os selv og gemme os for hinanden, den skal vi forsøge at erstatte med åbenhed og engagement. Og forsøge at give plads til hinandens forskellighed. Give plads til hinandens glæde i det store og i det små. Også selvom det er en glæde ved ting, som vi ikke rigtig forstår. Det kan godt ske, at vi glemmer det. At vi bliver lullet ind i gamle vaner, og vores pegefingre, vores viskestemmer og vores øjenbryn, de sidrer og dirrer for at blive brugt. Det sker. Men så kan vi komme herind, hvor vi altid er velkomne, uanset om det er dage, uger, måneder eller år siden sidst. Her kan vi høre ordet blive talt til os. Her kan vi blive mødt af noget. Også på de dage, hvor vi har ophøjet os selv lidt for meget, eller ladet os synke lidt for lavt ned. Her, der kan vi få lov til at spejle os i døbefontens vand, blive mindet om fællesskabet med hinanden, blive tanket op og opleve, at lyset til stadighed vælder ind i verden. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os alle bede. Gud, vor far, vi takker dig, fordi vi kan være samlet her, i dit navn, i dit hus, på dit sted. I en verden, der er vores, men også din. Vi takker dig, fordi vi møder mysterierne i livet i verden. Jesus Kristus, tak fordi du viser os livets storhed, i et lille stykke brød, i tre håndfulde vand og i dine ord. Lad os altid have åbne øjne for det, som vi ikke kan se. Lad mulige og umulige vinkler skabe mulige perspektiver. Lad os altid vokse og undres og skærmes og udfordres.
Gud lærer os, at det er en gave at gå på opdagelse hver eneste dag. I livet, i verden, og at der altid vil være mere at opdage og forundres over. Det takker vi dig for. Vi beder dig at være med de mennesker, der lider nød. Vær hos de bange, dem der sørger og dem der kun føler tomhed og mørke. Vær hos os med dit lys. Helligånd, lad os mærke, at vi hører sammen. Lad os minde hinanden om, at verden bliver et bedre sted, når vi ser det hele i den store sammenhæng og ikke stykkevis. Når vi forstår, at vi hænger sammen med hinanden og ikke er ensomme, isolerede og svære. Lad dem med magt i verden forvalte den med nåde og barmhjertighed og med blik for vores forskellighed og for alle dem, der lider nød. Lad os altid arbejde for din verden. Skaberværket løftes, vokser og emmer af kærligheden. Ryk os ud af ligegyldigheden. Giv os styrke og mod til at række ud efter dig, efter hinanden. Amen. I må gerne rejse jer og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.

Vi skal nu synge salme nummer 276 i salmebogen, Dommer over levende og døde, nummer 276.

Vi fejrer nu nadver, og alle er meget velkomne. Det kommer til at foregå sådan, at hvis man ønsker at deltage, kommer man op til alteret via midtergangen, modtager brødet og saften fra kirketjeneren og mig, og går derefter tilbage til sin bænk. Under selve uddelingen, der synger vi salme nummer 321 i salmebogen O Kristelighed. Nummer 321. Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Han som var og som er og som kommer. Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os fast i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Amen. Gud, hør os, når vi sammen beder Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sin disciple det og sagde, tag dette og spis det. Det er mit læme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.

Den korsfæste opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred, vær med jer.

modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Vi vil nu synge salme nummer 944 i 151 salmer. Lyset vælder ind i verden. Nummer 944.

Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred. Frie i nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

Vi har sendt gudstjeneste her på P1 fra Treenighedskirken i Esbjerg. Mira Bang Pedersen prædikede. Ved orglet sad Lasse Toft Eriksen, som også havde komponeret musikken til motetten efter prædikenen. Dit lys og din sandhed skal lede mig med tekst af Iben Krogsdal. Næste søndag der sender vi gudstjeneste fra Lime Kirke i Viborg Stift. Det er Anne Røndahl, der skal prædike der. Der er Pilgrim med Anders Laugesen efter radioavisen. For teknikken stod Knud Esmark. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med, og fortsat god søndag.

0: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
1: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
0: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
2: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her forsker i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde reder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne. Og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Efterskolen Smedegård i Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det blandt andet handle om kompleksitet og om behovet for nye måder at navigere i en tit og ofte uoverskuelig verden. Religion, det handler jo om mere end trossystemer. Religionernes område har altid omfattet bud på, hvordan man som menneske og som samfund navigerer i en verden med udfordringer. Og udfordringer, dem har der altid været, men der er en fornemmelse af, at vi har behov for redskaber og betragtningsmåder, som bryder nye grænser i forhold til det at skabe en eksistentiel integritet og mening. Og jeg tror, at det er noget af det, det kommer til at handle om den næste times tid, hvor det lykkedes mig at få en aftale med Mette Miriam Bøll, der er et globalt menneske, som regel altid på farten med en fyldt kalender. Men altså, nu sidder vi her med det. Mette har et meget bredt kendskab til menneskers arbejde for at skabe mening og bedre levevilkår rundt omkring i verden, fordi hun står i spidsen for en hel række globale initiativer, der vil skabe forandringer, nye livssammenhænge og arbejde med at skabe grundlæggende systemiske forandringer. Så Mette, inden vi hopper i gang, altså jeg kan ikke helt hold styr på alle de der titler og alle de der ting, du har gang i. Kan du lige give en ganske kort introduktion af dig selv?
6: Jo, altså tak, Anders. Altså, jeg har sådan en slide, når jeg laver oplæg forskellige steder, hvor jeg henviser til mine fancy titles, så dem har jeg nogle stykker af. Og det er, fordi jeg har, jeg er det, der hedder CEO, eller Executive Director af Center for Systems Awareness, som er en global non-profit organisation, som jeg har co-founded sammen med Peter Senge, min kollega. Og så er jeg også co-founder og research director af MIT's Systems Awareness Lab, og MIT, altså Massachusetts Institute of Technology.
5: Ja. Og det er sådan to ting, der, hvis man siger det ude i verden, ja, skinner lidt, ikke? Altså, der er noget glamour omkring det, ja. Vi er oppe i toppen af sådan analysesystemerne. Men det, du også gør med det, det er, at du futter rundt i verden, og så taler du med enormt mange mennesker. Altså, du er jo virkelig stort berøringsflade rundt omkring.
6: Ja.
5: Når du sådan kommer rundt, hvad er det så for et billede, du ser af verden?
6: Ja. Ja, altså, det er jo interessant. Jeg var i Japan for nogle uger siden, og da vi fløj derover, der var ruten blevet lagt om. Der var én korridor tilbage, ikke? Over Azerbaijan og Kazakhstan, hvor man så kunne flyve fra København til Japan. Og da vi fløj tilbage igen et par uger senere, måske 3 uger senere, der var den lukket, den korridor. Der var altså krigen hærget så meget, at vi var nødt til at flyve over Nordpolen, ikke? Så det er jo sådan en meget konkret oplevelse, kan man sige, eller erfaring at gøre sig af, at de strukturer, vi har været vant til i verden, de smuldrer rundt om ørerne på os. Og jeg tænker nogle gange, at vi, der er vokset op, jeg er født i 70'erne, ikke også? Vi, der er vokset op i den tid, vi, der er generation X, eller hvad man kalder det, ikke også? Altså, vi er jo på en måde vokset op i sådan en golden era, hvor at vi troede på, at det var demokrati, vi arbejdede for, og du ved, human rights og UN og den slags, ikke? Altså alt muligt, som jeg på en måde tog for givet, at det var det, vi ville som menneskehed. Men man må jo konstatere, når man kigger rundt omkring nu, at det ser ikke ud, som om der er særlig stor konsensus for det længere. For eksempel så jeg en statistik den anden dag, at 75% af verdens befolkning nu igen lever under autokratisk styre. Det er flere end i 50'erne. Altså, så hvad er det, jeg ser? Jamen, jeg er jo heldig på den måde, at jeg arbejder jo med compassionate systems change. Så det vil sige, at de mennesker, som jeg har direkte berøring med, de opsøger den slags arbejde, der handler om, hvordan man med omhu og nærvær og hjertelighed og medmenneskelighed kan prøve at skabe forandringer i de systemer, man bebor og lever i og arbejder i. Og det betyder jo, at det er sådan et særligt segment af menneskeheden, jeg har med at gøre, som alle sammen gerne vil noget andet. Mit indtryk er, Anders, at der er mange flere mennesker på den her planet, der egentlig gerne vil noget andet, end det vi har gang i lige nu. Og mit håb er, at vi kan få, altså jeg har sådan en meget bred invitation, der handler om, at alle dem, der gerne vil være med, de skal være med. For jeg tror, vi mangler en fælles forståelse eller orientering til, hvad det er, der skal til, for at vi reelt kan træde ind i et nyt paradigme, eller ind i en anden ligesom trajectory for the future, plejer jeg at kalde det. Jeg kan ikke lige finde ud af at oversætte. Så hvad er det, jeg ser? Jamen, jeg ser jo det, som på en måde undrer mig mest rigtig ofte, det er mennesker, som virkelig kærer sig om hinanden, og mange af dem arbejder jo enten direkte eller indirekte med børn og familier, ikke også? Og der er meget stor, der er meget stort mismod mange steder, og så ser jeg det der, altså, som jo på en måde er vores største styrke som art, netop at vi er enormt adaptive, som er årsagen til, at vi har overlevet på den her måde, og som også er en skyggeside, fordi det betyder, at vores baseline ændrer sig hele tiden.
5: Og vi finder os i ting, kan man sige.
6: Ikke? Vi finder os i ting, og lige pludselig er det fuldstændig normen, at alle mennesker er klistret til deres telefon, for eksempel, ikke? Og at vi hele tiden, vi tror, at vi kan skabe relationer på samme måde virtuelt, som vi kan i virkeligheden, når vi mister fornemmelsen for, hvem vi var som udgangspunkt. Og det er jo ikke, fordi der er et eller andet glorificeret, nu skal vi også tilbage til, sådan som menneskene var, eller sådan noget. Men det kalder nok i hvert fald på, at hvis vi skal kunne på en måde trives i den fremtid, vi er ved at skabe for os selv, så kalder det på nogle ret radikale forandringer. Og en meget, meget, meget stor opmærksomhed på, hvad det er for nogle forandringer, der skal til.
5: Du har jo arbejdet også sådan uddannelsesmæssigt med at jagtage ting, ja, og jagtage forandringer, jagtage, ja, mennesker. Og af og til er vores veje krydset. Og jeg kan huske, at du sådan i løbet af nogle år beskrev forandringerne i USA, hvor du har dit primære virkefelt. Det er der, du er en stor del af tiden. Altså et samfund, der forandrede sig. Og så samtidig nogle kræfter inde i det samfund, som var resiliente, som ville noget andet. Ja. Ikke? Altså på en måde sådan en vældig, vældig spændingssituation.
6: Ja. Ja, og jeg vil så sige, at jeg er meget mindre i USA nu, end jeg har været i mange, mange år. Ikke? på grund af de nuværende tilstande. Jeg har lige været der for et par uger siden, der var jeg i Californien og arbejdede med nogle mennesker, jeg har arbejdet med i meget lang tid. Altså det er jo et af de steder, hvor jeg på en måde, altså jeg er overhovedet ikke forundret over den udvikling, der er sket. Det er kommet lidt mere hurtigt og lidt mere radikalt, end jeg havde forventet. Men det har altid været tydeligt for mig, at det har altid været sådan, at ligesom hvis man kratter på overfladen i det amerikanske system, altså laget af fernis er meget, meget tyndt. Og så dukker der et, nu ved jeg ikke, om man må sige uland længere, men et fuldstændig et land op, hvor at der jo intet er, ingen basisstruktur, der holder samfundet sammen på samme måde, som vi er vant til her i Danmark og i Norden, og jo i de fleste steder i Europa. Og det har jeg oplevet altså utallige gange, også før jeg begyndte at arbejde der, hvor jeg har været sådan fuldstændig forundret over, hvorfor de finder sig i, at det skal være så klumset alting. Ikke? Men det der jo er altså jeg er jo vældig, vældig glad for USA og for amerikanerne. Min far var amerikaner, jeg har masser af amerikansk familie. Der er meget stort plads til og luft under vingerne osv. til at være sådan en slags menneske som mig, som gerne vil undersøge på de helt store navler, hvordan gør man ting. Ikke? Og det vil jeg jo aldrig have fået mulighed for her i vores lille andedam. Altså, selvom jeg elsker vores andedam, så har det også givet mig noget. Ikke? Så derfor har jeg jo sådan en slags dedikation til også at være sikre på, at vi ikke forlader den synkende skude, eller hvad man skal sige.
5: Ja.
6: Ikke?
5: Ja, fordi den der fornemmelse, nu bruger du selv ordet affernis, altså jeg kan huske for år tilbage, erkendelsen af, at der er rigtig meget i kulturer, som er affernis, og nogle steder er affernisen tynd. Og når den først bliver krakeleret eller gennembrudt, så kan der komme alle mulige ting frem. Så skal der ny affernis, som man så vil sige, til, for at skabe gode levevilkår. Yeah. Og ind i det arbejde, som jeg har set, du laver, der kan man sige, at en af analyserne er jo, at vi er på vej ind i nogle situationer, mange forskellige kriser, der gør, at der kan komme mange krakeleringer i fernissen rundt omkring i kulturerne, og hvad så?
6: Ja.
5: Og det er jo sådan set...
6: Og det står vi midt i lige nu.
5: Det
6: er meget mere ud... Det er sket meget hurtigere, og det er meget mere... further advanced, eller hvad man siger, ikke? Altså det er meget længere fremme, end vi ville have regnet med, end jeg ville have regnet med i hvert fald. Det er min oplevelse. Ja, hvad sker der så?
5: Hvad er det for nogle polykriser, vi står i? Altså, hvis du sådan lige skal...
6: Jamen altså, det er jo noget med, at hvis vi tænker systemisk, eller hvis vi prøver at forstå kompleksitet, eller hvad man nu skal sige, så er der jo ikke... Altså, så, mit ærne i alt det her, det er, at jeg har... I mange år haft det sådan, at vores børns trivsel er for nedadgående alle steder i verden. Og jeg kan ikke som ansvarligt voksent menneske, privilegeret menneske på denne her planet, stå og lade stå til. Og den måde, vi har håndteret det på, den krise, som for mig er den sådan ligesom essensen af krisen, det er den akkumulerede krise, ser, sådan som jeg forstår det, ser vi i, at vores børn i stigende grad tager livet af sig selv og bliver depressiv og skal medicineres og får simpelthen så mange diagnoser osv. osv. Altså, den del af det er for mig en slags feedback eller resonans fra systemet, som prøver at fortælle os noget. Og den måde, vi har håndteret det på, fordi vi alle sammen er trænet i lineær tænkning, så tænker vi, der er noget galt med de individer, og hvert individ skal så have sin egen diagnose, sin egen pille og sin egen plan for, at nu skal de også få det bedre. Og for mig så sidder det sådan i baggrunden, jeg kan huske Krishnamurti, jeg så engang en talk med ham, hvor han sagde, at det med the ability to adapt to an insane society is not a sane sign, altså nu paraphraser jeg det, ikke? Altså, men hvis man ikke kan adaptere til en verden, som fundamentalt er struktureret på en måde, som ikke gavner livsprocesserne. Og det må vi sige, det har vi gjort. Så er det ikke et tegn på, det er ikke et tegn på, at man er sund, hvis man er i stand til at tilpasse sig det, vel? Og det tror jeg er det, der foregår lige nu. Så det har været mit ligesom grundlæggende punkt, ikke?
5: Og Mette, er det globalt, altså det der med børn og unge? Det finder du overalt?
6: Alt. Alle steder. Det er det første folk, når jeg taler med forældre, når jeg taler med lokale communities, når jeg taler med educators, når jeg taler med... Altså, det er den første ting, folk vil tale om. Det er, vores børn har det ikke godt. Og skoleværing har vi, kalder vi det i Danmark, chronic absenteeism kalder de det i USA og i store dele af den engelsktalende verden osv. Altså, og vi mangler, fordi vi har den her lineære forståelse, så mangler vi at forstå den mere komplekse del af det. Så hvis vi kigger på børnene som ligesom, hvad kan man sige, som udgangspunktet, hvad er det så for nogle kriser, der medvirker til det? Jamen, det er jo akkumulationen. Altså, vi har jo også levet i det. Vi har jo også arvet et dysfunktionelt system, ikke også? Og prøv at høre, lad os nu ikke glemme, hvad vi også har fået af det her. Hvis vi kigger på de sidste 300-400 år, ikke også? Eller altså siden 1700-tallet og den industrialiserede revolution og så videre. Altså, vi kan sidde her og optage, og du kan køre hen i en bil, og jeg kan flapse rundt i verden i et fly.
5: Sundhed og, altså, og alle mulige
6: jeg skal
5: ting.
6: Undervise ja. Folk fra hele verden lige om lidt på Zoom og så videre og så videre. Og vi ville sikkert ikke være, jeg ville ikke have været her, hvis ikke det havde været for Western Medicine, vel? Altså, og det ville de fleste af de mennesker, jeg kender nok, ikke have været. Mine børn heller ikke, vel? Så der har jo været kæmpe gaver i det, ikke? Mm. Og det er slet ikke, jeg har slet ikke noget ærne med at sige, at det var alt sammen dårligt. Mm. Men det har haft nogle utilsigtede konsekvenser, som vi på en måde har behandlet som om, at de er mindre vigtige, eller vi ikke behøver at forholde os til dem, fordi at vi har været så forhippet på altså alt det med vækst, og at det skal være altså optimization, effektivitet, større bundlinjetænkning osv. osv. Men udfordringen er, at vi alle sammen er blevet konditioneret i hele verden ind i den her lineære tænkemåde. Og hvis man tager en lineær måde at prøve at anskue et komplekst system på, så kommer man konstant til kort. Så det, der foregår lige nu for mig at se, den her akkumulation, som børnene og de unge mennesker bærer i sig, som vi jo andre jo også har en flig af, nogen mere end andre, ikke også? Det er altså måden, vi har håndteret vores relation til planeten på. Den måde, vi tror, at naturen er ressourcer, som vi har ret til at tage og dominere. Den måde, hvis man kigger rundt i vores skønne land i Danmark, det er jo første gang, jeg kan huske, at grundvandet på den måde har været en del af en valgkampagne, som den har været nu her. Og jeg har sådan noget, for fuck's sake, vi har stået og råbt om det her i 20 år, ikke også? Og hvis du, altså alle de der, mine venner i en reklamefirma lavede den der, altså begravet af Vejle Fjord, eller lavede sådan en dødsannonce for Vejle Fjord og sådan noget, ikke også? Det er jo helt, altså forfærdeligt at tænke på, at vi tror, at monokultur og den måde, vi hælder gift ud i verden på, ikke har nogen effekt på os. Mm. Det er en konsekvens af en meget snæver og lineær tænkemåde.
5: Og en opdelt lineær tænkemåde, ikke?
6: Fuldstændig.
5: Altså, alle tænker vi i deres mås.
6: Ja, ja, fuldstændig. Og det er, altså, der er en meget dyb grund til, at det hele handler om systems awareness for os, ikke? Så det vil sige, at det er jo klimakrisen, og det er altså extinction rates og måden, vi behandler vores økosystemer på. Altså dyr, der... Det ser ud som om, at siden midten af 70'erne, at på individniveau, ikke på artsniveau, men at antallet af individer i arter er faldet med 75%. Ja. Det er altså, og der skal jo en vis pulje til, at noget overlever.
5: Ja, vi har den 6. masseuddøelse.
6: Ja, det har vi, men det er første gang, at den er afstedkommet eller initieret af en art, ikke også? Ja. Vi har set kæmpe forandringer på den her planet gennem dens levetid, og jorden skal nok klare sig, misforstå mig ikke, men det er første gang, at alle de her processer er initieret af en af arterne, ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er lige en sidebemærkning, Anders. Jeg har meget stor kærlighed til Carl Sagan, den fantastiske astrofysiker, som jo i øvrigt også var ude og slå på tromme for alle de her ting, som vi også sidder og taler om nu. Han var jo ret klarsynet, ikke? Han sagde, we are the universe's way of understanding itself. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at enten er universet et virkelig grumt sted, hvis det er det her, vi kan formå at reflektere tilbage til universet, så går det ikke så godt derude. Eller også, så er der et eller andet, der er gået lidt galt i denne her proces. Ikke? Mm. Så universet vil nok gerne finde på en ny måde at få en slags selvrefleksion på, fordi det går ikke ret godt. Vel? Nå, så det er jo en meget stor del af det. Og så kommer det jo så, altså akkumulationen af, hvad der så sker med os i de her disconnected realities, vi lever i. Altså med sociale medier, og nu også med AI, og med... altså, måden, vi har organiseret os på, hvor vi glemmer at tage højde for, at vi jo som art er en fuldstændig 100% relationel art. Og alligevel så har vi tillagt os selv en slags mental model, der handler om, at min succes og min måde at trives på og min måde at være i verden på og min, jeg skal være Instagram-worthy og sådan noget, at det er det vigtigste. Og det skaber en meget stor anspændthed, utilfredshed, kederlighed hos mennesker, som vi så hele tiden prøver at købe os til resultater, altså købe os til at få det bedre, eller så videre, så videre. Så alle de der måder, vi har organiseret os på, for mig at se, har de et udgangspunkt, og det er simpelthen måden, vi har altså den industrialiserede model, vi kalder det på alle, de har alle mulige forskellige labels, og det har alle sammen en fli af det, ikke også? Altså white male supremacy har ikke været særlig sundt for nogen, og heller ikke for mændene, skulle vi lige hilse at sige. The patriarchy, hvis det er det, vi vil kalde det, har jo været, altså haft meget, meget, meget oppressive structures i verden. En industrialiseret verdensmodel, capitalism, hvad vi end vil sige, så er det måder, vi har integreret det system, vi er vokset op på. Og det vil sige, det er den måde, vi agerer på, fordi det er bare sådan, det er. Og det er det, vi er nødt til på en måde at afmontere og kigge på. Hvad kan vi egentlig?
5: Og så er der jo en ting, som jeg synes, jeg har oplevet. Altså fordi, da jeg begyndte at rejse, det er sådan omkring 80, slutningen af 70'erne, begyndte af 80'erne, der var det en verden, jeg rejste i. Og så pludselig er alt det, vi taler om her, det bliver noget, der bliver globalt. Ikke? Altså efter 90, eller slutningen af 80'erne, efter 90, så eksploderede tingene. Ikke? Så de her ting, er jo, som jo er gået hurtigt hos os, men der er jo mange steder, det er gået med rasende fart og skabt dybde forandringer i gamle kulturer og i måder, man har været sammen på osv. Så, så det, på det, du beskriver, er jo nogle globale problemstillinger, som vi har.
6: Jo, og vi ser jo også direkte konsekvenser af dem. Altså, langt størstedelen af de mennesker, der for eksempel prøver at komme over Middelhavet i en gummibåd, de flygter jo, fordi der simpelthen ikke er, der simpelthen ikke er vilkår for at kunne leve der, hvor de kom fra. Og det er primært skabt på grund af klimaforandringerne. Og det har de haft meget, meget, meget ringe indflydelse på. Det er primært skabt på grund af den vestlige verden. Og nu flygter de så hen over Middelhavet, og så har Italien og Spanien og de andre lande jo, de har jo så kontrakter med de nordafrikanske lande om, at det er okay at sejle ind i dem, det er okay at få dem til at drukne, og man kan faktisk få en bøde, hvis man prøver at redde dem, ikke også? Så den dehumanisering, der foregår som en konsekvens af noget, som vi og vores forfædre har haft direkte aktion på, det er jo en anden måde også at kigge på det her lineære system. Vi glemmer, at forbundethed er en grundpræmis for alle levende væsener. Alting levende.
5: Men samtidig, så er det jo også en konsekvens af, at der er kommet nye forståelser i hele verden af, hvad det gode liv er. Fordi jeg kan huske, da jeg rejste i begyndelsen, der var der mange steder, hvor der var gode liv i, og man sad og fortalte til hinanden, ikke? Og man havde enkelt liv, men jo helt klart liv, som var fyldt med glæde og fyldt med fylde, ikke? Altså nogle af de der vandringer rundt i bjergene, hvor man så mennesker, der ikke havde ret meget, men der var lykke omkring dem, ikke? Og så pludselig begyndte man med forskellige medier, og det kulminerede så med, da man kunne få billeder på, ikke? Og se andre måder at leve på, og det forandrede nogle dybde strukturer i kulturen, ikke? Så det er jo også en del af fortællingen, altså at vi deler en global fortælling af, hvad er det gode liv?
6: Ja, og det er interessant, du siger det, Anders. Jeg er lige kommet hjem fra, jeg har et meget nært samarbejde med en First Nation i British Columbia i Canada, The Nishka Nation. Og det er der de få steder, som, fordi det ligger så remote, British Columbia er kæmpestort, ikke? Altså samme befolkningsantal som i Danmark, og jo rimelig meget mere plads, ikke? Men Nishka ligger så, altså ligesom, du kører længst ud af, du flyver længst væk, du kan komme, og så kører du længst ud af en vej, og så kører du for enden af den vej, og så ligger Nishka der, ikke? Og så derfor er deres land aldrig blevet taget. Så man kommer til et sted, hvor mennesker har levet i den kultur i 15.000 år. Og deres børn blev taget i generationer og sat i residential schools, og de har alle traumerne og alt det der, og de har fået taget deres kultur, og de har, altså alle de der grundtraumatematikker, som vi ser, altså koloniseringen har kreeret jo, den samme tematik, vi ser i Grønland og så videre, ikke også? Men de har haft deres land, og det er meget særligt at besøge dem, ikke? Og noget af det, som er ret tydeligt der, det er, at de har bevaret og virkelig prøvet at genkultivere. De var den første, De var den første First Nation, som blev treated, altså som fik suverænitet igen i British Columbia for 25 år siden. Så de har sådan en særlig status i forhold til det. Og de har mange af deres gamle måder at gøre på. For eksempel så hvert år i februar, og man kan ikke vide, hvilken dato, fordi at du ved, fiskene følger ikke datokalenderer, så kommer The Olicans, som er de fisk, de lever af året rundt, og så skal alle ud og fange de der fisk, og så skal man lave sådan noget olie, de laver af dem, som de bruger til alt, og mad, der skal ligesom preserveres til hele resten af året, osv. Og det, jeg faktisk talte med dem om nu her, da jeg var der sidst, her for nogle uger siden, det var, at altså deres unge mennesker, de er jo lige så fortabte som unge mennesker andre steder, plus at der er rigtig meget sådan noget intergenerationel traumestruktur, selvfølgelig ikke også, som man jo ser i alle de her, hvor vi har været, altså hvad kan man sige, har prøvet at stjæle kulturen fra dem, ikke? Så der er jo kæmpe huller der, men, og de siger, at de vil alle sammen være influencers nu, og de har ikke lyst til at lære sproget, og de har ikke så videre, men når det her sker, når familierne og klanerne kommer sammen om at skulle lave de her traditionelle ting, altså fange fiskene og tilberede fiskene og gøre alle de der ting, så dukker de unge også op. Og det, altså, så er de uden deres telefoner, og de er uden alt muligt, og de er med i fællesskabet på en måde, ikke? Og jeg blev meget berørt over at høre det, fordi jeg tænker, at altså, i vores liv, hvor tit er det så, at vi aktivt deltager i sådan en fællesskabsproces, som handler om, at alle kan få noget. Altså, så sørger man jo for, at dem, der ikke kan deltage, de også har mad, og man sørger for, at de syge og de gamle, de bliver taget sig af, osv. Så den kulturelle overlevering der, den er alligevel stærk nok til, at de faktisk lægger deres telefoner fra sig, og godt lige gider at være nishka lidt igen. Ikke? Og det gjorde mig på en måde ret rørt at høre, at det stadigvæk findes på den måde. Så jeg tror, der er sådan en... Det er jo noget med ligesom at lære os selv, genlære os selv at have opmærksomhed på, hvad det egentlig er, der giver os livsglæde og livskvalitet. Ikke? Og det får vi jo ikke fra vores Instagram og vores Reels. Altså.
5: Men i hvert fald, jeg kan huske fra mine rejser, at det der kulturelle tab rigtig mange steder, Salomonøerne i Afrika, altså op i Himalaya-regionen, altså simpelthen var uhørt stort. Yeah. Og det, der kom i stedet for, det var så lineære fortællinger, som du kalder det, ikke? Altså man blev en del af et stort system. Yeah. Og nu er det så med det. Nu er vi så kommet dertil, hvor så trækker vi af dybt og siger, hvad så skal vi gøre ved det? Yeah. Fordi hænger vi ikke på en måde på det? Vi kan godt lide vores liv, vi kan godt lide vores måde at være på, når vi gerne have hospitaler osv. Og så vender vi os vel til, at det er så sådan, det er.
6: Ja, altså, jeg tror, altså, der er jo mange ting at sige om det, Anders, og der er ikke nogen lineær løsning på det, ved du? En af de første gange, jeg havde en samtale med Peter, eller jeg hørte ham blive interviewet, eller et eller andet, altså før vi var begyndt at arbejde sammen.
5: Og vi skal lige sige, at han er sådan en meget kendt systemtænker, ikke?
6: Jo, ja. Altså, han tilhørte, ja. Der havde han bare sådan en sætning, hvor jeg tænkte sådan, okay, ham gider jeg godt arbejde sammen med. Han sagde, there are many simple solutions to complex problems. All of them are wrong. Og der tænkte jeg sådan, okay, det er godt, at vi i det mindste kan få det præciseret, ikke? Og det mangler vi jo. Altså, jeg så jo gerne, at det her perspektiv var vævet helt ind i grundstrukturen for, hvordan vi laver vores, altså, vores politik og vores regelsæt og vores normer og vores alt det der. Og det ser vi jo nogle steder. Desværre ikke lige så meget i Danmark som mange andre steder, men for eksempel der i British Columbia, der arbejder vi jo sammen med altså Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet og alle distrikterne, altså det, der svarer til alle kommunerne, og alle har altså deres mental health in schools strategy, som bliver rullet ud i hele provinsen, en befolkningstal på størrelse med Danmark, ikke også? De har alle sammen midler til at kunne arbejde med os. Vi har lige åbnet vores første lokale center deroppe, ikke? Så det kan sagtens lade sig gøre på det her mere systemiske niveau også, skal jeg bare lige indskyde, ikke? Men lad mig lige starte med først at sige, hvad det er, det betyder, det her systems awareness, så folk lige får en klarhed for det, fordi jeg tror faktisk, at det er, altså jeg tror ikke, at der er ligesom løsningen, men jeg tror, det er et rigtig godt bud på en løsning. Lineær tænkning er jo det, vi alle sammen har lært. Det er den måde, vi alle sammen har lært at forstå verden på, igennem vores skolegang. Det er det der med, at der er et facit med to streger under A plus B giver C, og der er den rigtige måde at gøre tingene på, og den forkerte måde at gøre tingene på. Jeg tror, altså på en måde har jeg jo, måske kan man sige, at det er heldigt, nu er jeg blevet gammel nok til, måske jeg synes, det var heldigt, at jeg var sådan en, der var ret utilpasset i skolen helt generelt. Jeg har altid været helt vildt opsat på at lære ting, og mega nysgerrig, og jeg kunne aldrig finde ud af, hvad det rigtige svar var. Fordi min hjerne fungerer ikke sådan, at den bare lige finder frem til, hvad det egentlig er, de vil have. Så jeg kom i tanke om den anden dag, at min veninde i gymnasiet, havde, ligesom, hun havde regnet den ud. Hun var nok kvikkere end mig. Så hun lavede sådan en liste til mig, hvad analysere og fortolk betød. Og så skulle jeg bare følge alle de der punkter, så jeg kunne finde ud af at sige det. Og så var jeg nødt til ikke at gøre det, når det var litteratur, der virkelig lå mig på sinde. Altså på det tidspunkt var jeg for eksempel vældig, vældig optaget af Camus. Og så ville de have, den der lærer ville have, at jeg skulle lave sådan en analysere og fortolk en eller anden Camus-tekst, som jeg elskede. Og jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke splitte den op på den der måde. Så jeg tror, der er jo mange af de her utilpassede mennesker gennem tiden, ligesom mig selv, som ikke har tilegnet os den der lineære tænkemåde særlig godt. Men den er vældig praktisk, hvis man gerne vil give karakterer, og hvis man gerne vil have, at der er sådan en eller anden form for strømligning i mennesker. Og den kommer jo af den industrialiserede verdensmodel. Og vi skal lige huske, at dem, der altså, det er den uddannelsesmodel, vi har i hele verden, og vi skal lige huske, at dem, der skabte den uddannelsesmodel, deres børn gik ikke i den slags skoler, vel? Deres børn gik i, havde music and poetry, ikke også? Og var ude i naturen, og skulle lære om kunst og filosofi, osv., osv. Meget mere kreativt, og meget mere legende, og meget mere altså en bred orientering i verden, ikke? Så lige for at sætte det i perspektiv også, det var til de... Det var de herskende klasser, der identificerede det her, som vi så alle sammen har adopteret, ikke? Eller har taget til os. Systemforståelse eller systemtænkning er jo vokset vældig, vældig meget i forskellige fagligheder over de sidste tre årtier. Peter Senge der kommer ud af ingeniørvidenskab, og det er, altså vi er på MIT jo, og på MIT der har der i mange år været sådan en Systems Dynamics Group, som var nogle af de første, der begyndte at bringe det ind i organisationsforståelse osv. osv. Jeg er selv biolog, så min forståelse har jo handlet om ligesom økosystemer og indbyrdes forbundne sammenhæng, og hvordan arter påvirker hinanden osv. osv. Hvis man går til verden med et lineært synspunkt, så går man ud i den her pragtfulde skov, vi sidder midt i, og så kan man se et træ ad gangen. Ikke også? Det er lineær tænkning. Det er det, vi lærer. Hvis man går ud med en systemforståelse ud i skoven, så forstår man, man kan godt se at hvert træ, men man forstår også, at de udgør et økosystem. At der er indbyrdes forbundne sammenhæng mellem de forskellige arter. At de er afhængige af hinanden, og at nogle gange, når der sker noget herover i hjørnet, så går der, så er der en forsinkelse på, før det så kommer til at have konsekvenser for nogle helt andre arter over i det andet hjørne. Så det er systemforståelsen. Og det har været enormt gavnligt, men for mig at se, er det ikke nok. Så det, der handler om systems awareness, altså systemopmærksomhed, kan vi kalde det, det er, at når vi går ud i skoven, og vi kan godt forstå, at der er de der forskellige træer, og vi kan også godt forstå, at vi er et økosystem, så tillader vi os, at vi også oplever det. Altså at vi også inddrager vores egen erfaring af, hvad det vil sige at være i skoven. Hvordan er det, når solen rammer ned gennem bladene og rører ved min hud? Eller brisen? Eller når jeg går rundt derude nu her i sommerregnen, for eksempel, eller forårsregnen, og duftene, der op, altså står op af jorden, lige når det har regnet, og solen så kommer efterfølgende. Ikke også? Den ro, jeg føler, når jeg får altså suger alt det grønne ind. Måden de andre, måden fuglene gør sig på, fordi jeg er der, og måden ræven løber væk på, og alt det der, det er jo alt sammen med i min erfaring af, hvad det vil sige at være en del af det system. Og det har vi, altså det har vi systematisk været fuldstændig, altså negligeret fuldstændig, og vi har også latterliggjort det, og sagt, at det er subjektive erfaringer, og det har intet at gøre, og jeg har jo trænet naturvidenskab, det tog mig lang tid at forstå. Først da jeg begyndte at lave hjerneforståelse, at jeg opdagede, at der findes jo ikke, altså, der findes jo intet, der handler om en rationel tænkning eller en grundlæggende forståelse eller sådan noget, som ikke altid har et underliggende subjekt. Altså, vores emotionelle hjerne styrer, hvordan vores tanker opstår. Så forestillingen om, at vi ikke skal tage det med ind i erfaringspuljen, er på en måde måske det største disconnect, vi har i denne her moderne måde at være i verden på.
5: Så Mette, hvis jeg lige skal forstå det rigtigt, så det, du siger, det er, at i enhver situation, hvor jeg forsøger at kigge mig rundt og finde ud af, hvad der er op og ned, så er der altid rigtig mange lag, der spiller med ind.
6: Ja,
5: i forhold til, hvordan tingene ja. Også kan beskrives, ikke?
6: Jo, og hvad gør det ved mig, at jeg er en del af det?
5: Ja, og vi kommer så med forskellige forudsætninger ja. Ind, som vi så også gør, at verden den bliver forskellig.
6: Det ikke? Gør den jo, og det er den jo. Og ja, det glemmer ja. Vi at tage højde for i vores lineære forståelse, ikke? Ja. Og så løber vi ind i det hele tiden, og så synes vi, det er de andres skyld, for de skulle også bare tage at være lidt mere ligesom os, ikke? Ja. Men man må jo huske på, altså fra mit perspektiv som biolog, må man jo huske på, at de mest resiliente økosystemer er dem med størst diversitet. Mm. Altså prøv lige at høre, vi tager den lige igen. De mest resiliente systemer er dem med størst diversitet. Mm. Så vores forestilling om, at hvis vi strømliner tingene nok, så går det nok bedre. Nu er jeg svært væk at bande, ja. Men jeg vil sige nogle ret lange bandeord ja. Omkring det, hvis ikke det skulle optages til radioen. Ikke? Ja. Men det, der er min pointe med det her, Anders, det er, hvis man står hen i København, eller en anden storby, nu har du jo rejst rigtig meget, så du har været i sådan nogle byer, hvor at man næsten ikke kan ånde luften. Ja. Ikke? Hvis man står hen i København sådan en vintermorgen, hvor det har været sådan noget drizzly rain, og der er sådan fugtigt, og man står der i myldretiden, og selv med alle de elbiler, der kører rundt nu, så er man jo ved at kløjs i at trække alle de der, altså trække al den udstødning ind. Hvis vi havde legitimeret den oplevelse, erfaringen af, hvad det gør ved mig at trække vejret, når luften er fuld af alle de her udstødningsgasser, så ville vi jo nok have gjort noget ved det. Ikke også? Hvis nok mennesker havde sagt, det her, det kan jo ikke være sundt. Jeg kan jo ikke trække vejret. Vi ved jo, at det har en kæmpe høj dødelighed i de der byer, både i Indien og i Sydøstasien og sådan noget. Jeg har været i mange af dem, og efter 2 dage kan jeg ikke undervise længere, fordi min stemme sætter ud, ikke også? Altså helt seriøst. Så ville vi jo ikke have gjort det. Nu har jeg brugt ret meget tid i New York, og jeg ved ikke, det har de fleste danskere, har sikkert været i New York, og så har vi prøvet at drikke sådan noget tap water, ikke? Så har vi prøvet at drikke vandhanen. Og det kan man jo godt i New York. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men det smager altid som om, at de har kogt blyanter i vandet, og så puttet klor i bagefter. Og hvis man for alvor tillader sig at opleve, altså have erfaringen med af, hvad det egentlig gør ved mig at drikke det her blyantklorvand, så får man det sådan lidt, man nok hellere kunne tænke sig et glas rent vand, ikke også? Og den situation står vi jo så også, apropos Danmark, står vi jo så også overfor her i landet. Der har vi jo været så privilegerede, at vi bare kunne hen fuldstændig krystalrent vand op af vores undergrund, og skal vi så ikke lige tale om, hvad vi så også har brugt det til, og så videre, ikke også? Men altså, men den erfaring glemmer vi at tage højde for. Den har vi på en måde, vi har været meget gode til at dismisse den fuldstændigt, ikke også? Det, der er problematikken, er jo, at hvis folk ikke kender sig selv særlig godt, hvis ikke vi forstår noget om vores indre verden, hvis ikke vi forstår alle de her reaktionsmønstre, så er det de samme vanemæssige traumatematikker osv., osv., der opstår igen og igen og igen. Og det vil sige, at vi kan faktisk ikke stole på signalerne fra os selv, hvis ikke vi får ryddet lidt op først. Og det er det, vores arbejde prøver at gøre. Vi prøver at hjælpe mennesker til at få ryddet nok op indad til, sådan så at de mere intentionelt kan opføre sig og gøre ting i verden på en måde, som er mere conducive for, eller som har større, hvor der er større sandsynlighed for, at de altså skaber den slags fremtid, de har en vision om at skabe. Ikke?
5: Så det handler om at på en måde sanse verden med åbne øjne og stort hjerte og så videre, og få sorteret de ting fra, som kunne skygge for den sansning. Er det sådan?
6: Ja, det er en meget stor del af det. Ja. Og det er jo interessant, fordi der var den store biolog, som døde for et par år siden, E.O. Wilson, en af de få en af de helt store videnskabspersoner i det 20. århundrede, ikke? Også en af de få, der har vundet Pulitzerprisen 2 gange, så man kan virkelig, han er meget læseværdig. Ja. Ikke? Men E.O. Wilson, han sagde, at vores senses have deteriorated, sagde han. Altså, at vi simpelthen har mistet evnen til at bruge vores sanser på den måde, som de egentlig var udviklet til. Og jeg kan huske, da jeg læste det først, så tænkte jeg sådan, ej, det er jo godt nok, altså hvad fanden, hvad stiller vi op, ikke også? Ja. Men efter vi så har udviklet alle de her teknikker, som jo meget af det er jo baseret på, altså alting er videnskabeligt forankret, ikke også? Det er ret vigtigt for mig. Meget af det er baseret på kontemplativ videnskab, på evolutionsbiologi, på systemforståelse, på altså alle mulige ting. Jeg er jo adfærdsbiolog, altså måder mennesker gør sig på osv. osv. Vores hjerner er jo enormt plastiske, så vi har evnen til at genudvikle, altså genvække den der sanselighed. Men hvis vi skal lære at navigere med klarhed omkring det, så er vi nødt til at forstå noget om, hvor sidder alle vores tematikker? Hvor er den der vanemæssige måde? Den måde, jeg har altså lært, fordi jeg er vokset op i denne her struktur, så har jeg den så fast indlejret i min forståelse. Det her er det rigtige, og det her er det forkerte, og det her er det ene, og det her er det andet. Jeg bruger som eksempel nogle gange, når jeg er ude og undervise, ikke? Så bruger jeg som eksempel på de her mentale modeller, som styrer vores liv, og som vi jo tror, det er bare sådan, det er. Så fortæller jeg folk, især når jeg er i Sydøstasien, ikke? Så fortæller jeg folk, jeg er vokset op med en tysk bedstemor, og hun lærte mig bordmanerer. Og det er sådan noget med, at man må ikke have albuerne på bordet, man bruger både sin kniv og gaffel, og man taler ikke med mad i munden, og man smasker i hvert fald heller ikke, og hvis man bøvser, så er det helt forbudt. Og det altså ingen lyde, og alt sammen meget sådan stilet og ordentligt. Så når man har lært det, som det er den rigtige måde at gøre det på, og man så kommer til Sydøstasien,
5: så
6: kan man godt blive lidt chokeret, ikke også? Altså da jeg sagde det til japanerne derovre her for et par uger siden, så altså, døde de af grin, ikke? Fordi det er jo det modsatte der. Og det betyder jo ikke, at deres måde er forkert, og vores er rigtig. Men det er jo noget med, at vi har indlejret det som måden, man gør tingene på. Og det er man nødt til at få forståelse for i sig selv. Fordi ellers så kan man ikke regne med den måde, man processerer sansindtrykkene på.
5: Men Mette, hvis man nu kommer på et af de der workshops, de der kurser, som du faciliterer, eller andre faciliterer inden for det system, hvad er det så, man lærer?
6: Ja, altså, det er et godt spørgsmål, fordi jeg kan jo sagtens liste en række redskaber op. Og nogle af dem vil være bekendte for folk, og nogle vil ikke være bekendte for folk. Men det, man egentlig lærer, er jo erfaringen af at sidde i feltet. Og det er derfor, at det ikke handler om redskaberne. Altså, og det har vi haft ret stort besvær med at formidle for eksempel til alle de mennesker, der arbejder i uddannelsessystemet. Lige meget hvilket niveau uddannelsessystemet de arbejder på, så er de vant til, at der er ligesom sådan en pakke, man kan tage til sig, og så underviser man det, og så sker det bare. Og sådan er det ikke. Men nogle af de ting, vi bruger, det er for eksempel fra altså Peter Senge igen. Hele hans baggrund handlede om det her organizational learning. Og der var en masse redskaber, der blev udviklet til det, og som blev taget fra alle mulige andre steder. Så der er en lang tradition af sådan noget organisationsforståelse. Vi bruger for eksempel det, vi kalder et systems awareness iceberg, hvor man lærer at skelne mellem, hvad der er event level, altså det, der foregår på overfladen, som vi alle sammen bliver påvirket af, og som de fleste mennesker er reaktive overfor, og hvad det egentlig er det strukturelle, der producerer de her events. Og så begynder vi at dykke ind i, hvad er det så, der ligger i strukturen, som vi skal ændre på for at skabe andre events. Det er sådan en helt konkret ting. En anden, som jeg nævnte ligesom i forbifarten før, hedder Ladder of Inference, som også er ikke et redskab, vi har udviklet. Det blev udviklet af etnografer og antropologer i 50'erne, fordi det viste sig, at hvis man bare går ud og studerer det, de kalder Stone Age Cultures, og man antager, at måden, de opfører sig på, betyder det samme, som hvis man selv opfører sig sådan, så misser man pointen fuldstændig. Så man er nødt til at have en måde, hvor altså det er en meget fin model for det, man kan kalde cognitive meaning making, altså hvordan kommer vi til konklusioner i vores liv. Og så kan man så dekonstruere det, så man kan lære sig selv og sine egne mentale modeller bedre at kende, så man kan have mere klarhed med, hvilke beslutninger man tager. Så det lærer man for eksempel også. Så bruger vi mikrofænomenologi som en måde at, ligesom at opdage, hvad der egentlig sker med mig, når jeg har det her, hvad vi kalder generative social fields, altså der, hvor stemningen bliver relevant. Altså det der med at åbne sanserne osv. Så der bruger vi den proces, som er udviklet af Claire Petit-Monchamp, som er en fransk professor, jeg ved, du kender hende, som var elev af Francisco Varela, som Francisco Varela arbejdede jo sammen med Umberto Maturana, så der er en meget stor lineage der, kan man sige. Og det bruger vi så i sådan en modereret form til at hjælpe mennesker med ligesom at lære og at mærke, hvad det gør, når vi lige pludselig har mere sanse, større sanse fortrolighed ind i vores erfaringer. Så arbejder vi med, vi har et meget stort fokus på det med at tage ledelse i eget liv. Og der har jeg så udviklet en del modeller, der både er baseret på, hvad vi ved fra hjernevidenskaben, og så min baggrund som adfærdsbiolog, altså den der måde, hvor vi, hvad sker der oftest? Hvad er vores, ligesom, vores go-to-måder at disconnecte på? Ikke også? Og det er så noget med, at vi enten har, hvad vi kalder in-group empathy, ikke også? Vi kommer sammen med alle dem, der er ligesom os selv, og så synes vi, alle de andre er de dumme. Ikke? Eller også så har vi det, der hedder empathic distress, og det er sådan en interessant tilstand, fordi alle mennesker har en erfaring af det, men de færreste har et sprog for det. Ikke? Det er simpelthen, når noget foregår i den anden, som er så ubehageligt for mig at bevidne, at jeg prøver at få det til at gå væk i den anden, så jeg kan berolige mig selv. Ikke? Og det kamuflerer vi ofte, som jeg gør jo bare noget godt. Men det, man i virkeligheden gør, er, at man glemmer, at hvis man lige tager en dyb vejrtrækning og spørger, hvordan kan jeg hjælpe dig lige nu? I stedet for bare at prøve at fikse ting for den anden, så kommer man lidt videre. Og så taler vi så om emotional disconnect, altså der, hvor man dissocierer eller gør den anden til, du ved, en other eller sådan noget. Og så har vi så strategier for, når man opdager, hvordan man vanemæssigt går ind i de her mønstre, hvordan kan man så afhjælpe det at komme ind i nogle mere konstruktive mønstre, hvor der er større åbenhed og større sanselighed i forhold til, hvordan man er i forbindelse med hinanden. Sådan så, at der hele tiden er sådan en slags hovedfokus på min relationskompetence, og jeg har en helt konkret og praktisk måde at arbejde med den på, sådan så at når jeg leder andre mennesker, eller når jeg er familiemedlem, eller når jeg er i fællesskaber helt generelt, så har jeg en slags forståelse for, eller en måde at navigere på, hvor jeg opdager, når jeg bliver kontraheret, ikke også? Og så har jeg strategier for, hvordan jeg kan komme ud af det igen. Så sådan nogle helt konkrete ting lærer mennesker. Og det er jo vigtigt, at der er nogle redskaber, og at der ligesom er sådan en slags måde at gøre ting på, som er ret let tilgængeligt.
5: Og det er selvfølgelig processer, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man bare lige lærer.
6: Nej, man lærer det ikke bare lige, men ofte kan man se, at folk tager et eller andet til sig, ikke også?
5: Det, man jo så kan konstatere lige nu, det er, at vi er jo sådan globalt, og jo også især den yngre generation, på vej ind i en yderligere transformation af vores måde at se verden på. Altså, jeg tænker på hele det der digitale, som rulles ud på mange forskellige måder, ikke? Ændrer jo et eller andet i vores sansning.
6: Ja.
5: Vi organiserer os i store byer, hvor tingene kommer rullende ind i indpakket i cellofanen, havde jeg sagt, ikke til os, og så videre, og så videre. Så sådan globalt set, der er vi så inde i en bevægelse, hvor vores naturlige opfattelse af verden forandres.
6: Ja.
5: Hvis det nu er tilfældet, og hvis det så kombineres med, at vi bliver en del af systemer, hvor vi lærer, at vi skal tilsidesætte vores egne naturlige impulser for at følge systemets love, ikke?
6: Ja.
5: Plus, at vi også ser os indfældet i nogle magtforhold, der gør det meget vanskeligt at gøre noget som helst, fordi tingene er nogle gange, som de er.
6: Ja.
5: Så bliver så spørgsmålet, hvad bliver der tilbage i mennesket til at kunne foretage nogle forandringer, nogle oprør, nogle andre måder at komme til live på.
6: Ja. Altså, jeg fik et billede, Anders, da du talte. Altså, for mange år siden, der var jeg på Niels Bohrs Instituttet. Jeg læste her i København, ikke? Og min mentor var Claus Emmeke, som havde Center for Naturfilosofi på Niels Bohrs Instituttet. Så jeg havde et kontor i Heisenbergs gamle lejlighed, hvor vi ofte jokede med, at enten så var badeværelset der, eller også vidste ingen, hvor det var.
5: Nej.
6: Altså, at der var mange meget nørdede ting, der kom ud af det. Men der kan jeg huske, at der er sådan et center, nu har jeg simpelthen glemt navnet, men noget med livssimulationscenteret på Niels Bohr Instituttet, og Kim Sneppen var leder af det dengang, ved ikke, om han findes endnu. Og der viste de, der havde de prøvet at modellere alle arter, vi har data på, i evolutionær historie, altså i evolutionær tid. Og så er der to forskellige måder, arter udfolder sig på. En har en meget, meget langsom succession, hvor de konstant tilpasser sig nye nicher. Og det går meget langsomt, og det er en meget stabil struktur, og det er dem, der lever længe.
5: Ja.
6: Og så er der nogen, der ligesom piker med det samme, altså i evolutionær tid, ikke også? Piker, og så forandrer ting omkring sig, og det skaber meget store forandringer og sådan noget, og så dør de igen. Og ikke overraskende, så følger menneskene nummer to.
5: Ja.
6: Ikke også? Og det kan man jo godt forstå.
5: Ja.
6: Altså, at det er jo sådan lidt, det ser ud, at vi har godt nok, altså på meget kort tid, skabt rimelig meget ravage med en utrolig afgangse. Altså med forestillingen om, at vi ved bedre end det system, som vi er født ud af, nemlig vores planet. Altså det,

0: siger, altså den primære feedback, jeg får, er, det her har været livsforandrende for mig. Mm. Og det kan man jo sagtens sige, fordi man er begejstret efter et par dage, men vi kan jo så se, at rigtig mange folk hænger ved. Vi har jo en global community på tusindvis af mennesker, som dukker op og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og det er simpelthen, fordi vi kan mærke noget omkring, hvad der gør os. Altså det er meget tæt forbundet med det med at kultivere større trivsel, well-being og så videre, ikke også? Altså det ligger meget tæt op af alle de teknikker, vi kender til, for at få større meningsfylde, et liv, der har en eller anden form for retning, og som gør, at det føles som om, at hvis jeg gør det her på en bestemt måde, så fodrer jeg den meningsfylde i mit liv. Og det har mennesker, det er en innat kapacitet, alle mennesker har, som jeg vil ønske, vi ville give til vores børn. Ikke?
1: Og det er det jo her, Mette, vi sådan set langt hen i programmet kommer ind i det, som jeg kalder religionen og troens verden. Ikke? Ja. Fordi noget af det, som man jo ser rundt omkring, det er jo, at i langt de fleste sammenhænge er der en opmærksomhed omkring empati.
0: Ja.
1: Eller evnen til at forbinde sig følelsesmæssigt dybt, ja, med det andet eller den anden.
0: Ja.
1: Og at der er en form for, ja, nogle steder kan man en samvittighed, men altså, ja, et eller andet indre kompas, ja, af, at man ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Altså det har ligget i religionernes DNA igennem, ja, årtusinder, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, er det sådan et område, som du også navigerer dig ind på?
0: Ja, altså
1: jeg ved godt, du er ikke så glad for det her med religion. Men
0: altså det med religion, altså jeg er ikke så glad for det med Gud helt generelt.
1: Nej.
0: Jeg har afsøgt det meste af mit liv, har jeg været i undersøgelse omkring, ja, det. Jeg er meget glad for det med kosmos. Ja. Altså jeg plejer at sige til folk, hvor jeg er, at jeg er ikke et religiøst menneske, men jeg betragter mig selv som et spirituelt menneske. Og det er simpelthen fordi, at den der dogme, struktur og forestillingen om Gud, sådan som jeg i hvert fald kan læse mig til den, og også har erfaret i de mange forskellige religioner, jeg har haft berøringsflader med, det resonerer ikke rigtigt med mig. Jeg tror, vi er lidt i sådan en post-Gud-tilstand, men nu kan det godt være, at jeg fornærmer alle lytterne, så man må jo have det, som man vil have det. Og prøv at høre, jeg har meget stor respekt for mennesker, der har en inderlig tro. Mm. Så der er slet ikke noget der.
1: Men du, det er mere sådan kernen, jeg tænker på, ikke?
0: Ja,
1: det er ikke så meget trostormer, men det er mere det der sådan, altså essensen.
0: Jamen det, der er interessant ved det er, at jeg får jo så muligheden for at arbejde med meget religiøse mennesker i mange forskellige kulturer. Og nu giver der en lille liste over nogle af de erfaringer. Jeg arbejdede på et tidspunkt i Jordan med mellemøstlige beduiner. Altså, jeg har lært, at man ikke skal sige mellemøstlige, fordi det er en colonizing perspective, så vi siger vestasiatiske beduiner. Og de var, det var sådan nogle fra de meget, ligesom meget rural and remote areas. Ikke? Og jeg var klædt på helt op til hagen, og det var en ret stor udfordring. Og der var en del imamer i rummet, fordi det var jo dem, der ligesom skulle beslutte, om det her var noget for deres folk. Mm. Og der var så sådan en ledende imam, du ved, med hat og skæg og alting, som sad på forreste række og var ret skeptisk. Mm. Og på slutningen af anden dagen, så kom han op til mig med sin oversætter, og der havde vi arbejdet med en model, der hedder Ladder of Inference, som er sådan en måde, hvor vi kan ligesom forstå, hvordan vi drager konklusioner og hjælper os selv til at forstå, hvor kom min konklusion fra. Hvad var det egentlig, jeg oplevede? Og hvorfor havde jeg den her konklusion? Ikke? Og så viste han mig så, hvordan han havde lavet den overfor, altså den konklusion, han havde draget i det øjeblik. Han så mig, why is this American lady gonna, how is she teaching me anything, sagde han. Ikke? Altså, hvordan kan jeg nogensinde lære noget af det her mærkelige vestlige kvinde, og det har ikke noget med mig at gøre, det har ingen relevans og sådan noget. Og så sagde han til mig, men det du underviser, det er jo islams hjerte. Og nu skal du vide, min dør er altid åben. Du må besøge mig lige meget, hvor lang tid der går, så er du altid velkommen i mit hjem. Og hvis du vil have, at jeg åbner Petra for dig om natten, så du kan få lov til at se den i skumringen, ja, så gør vi
1: sikke
0: også
1: tilbud.
0: Det. Sikke tilbud. Tak. Og ja, det var jo fantastisk, ikke også?
1: Ja.
0: Men det var det der med islams hjerte.
1: Ja.
0: Og jeg har haft rigtig, rigtig mange muslimske mennesker igennem, som siger, at det er simpelthen så nærende for dem, at den måde, som troen egentlig er på, som jo bliver, altså det er jo en syndebuksreligion på verdensplan rigtig mange steder, ikke også? Men det, den egentlig handler om, er jo medfølelse og hjertelighed. Og det kommer til udtryk der. Så har jeg haft ret mange katolske, virkelig, virkelig dybt troende katolske mennesker, ikke? Som siger, det her det er Caritas. Det er selve

0: princippet i Walking with Christ, du underviser. Og jeg er sådan lidt, okay, det kan vi, det er fint, at det er den måde, det lander på, ikke også? Jeg havde en gruppe buddhister fra Thailand forrige år i en workshop, som kom op til mig efter workshoppen og sagde, du er nødt til at komme til Thailand, because you're teaching us Buddhism, so we can all be Buddhists again. Og så videre og så videre. Og nu har jeg så også alle de her First Nations people, som siger, at det, jeg egentlig underviser i, er jo det, som har været deres forståelse since time of memorial, som de kalder det. Jeg arbejdede med en elder fra The Kimberleys i Australien sidste år. Kankawa Nagara. Man kan høre hende, hun er også blues-sanger, og hun har nogle fantastiske, noget fantastisk musik, Kankawa. Det er jo 60.000 års historie, og hun er en af de sidste, der levede på den traditionelle måde, altså gik som barn rundt og var på walkabouts og havde en shaman, der lærte hende ting osv. Meget speciel kvinde, og virkelig fantastisk. Hun kom op til mig, jeg lavede en workshop, hvor hun deltog, og så lavede vi så ligesom en del af workshop, hvor hun underviste det, hun kalder listening with the ears of the heart, som er den lærer, hun har med sig fra sin tradition, ikke? Også 60.000 år gammel tradition. Smeltet fuldstændig seamlessly sammen. Altså, der er ingen forskel på det, hun underviser i, og det vi egentlig gerne vil bringe videre til folk. Vel? Og der sagde hun til mig efterfølgende, at det her var den måde, hun havde set i Vesten på, hvor vi kunne genlære de ting, vi havde brug for at lære. Ikke? Så jeg siger det her ikke så meget for ligesom at puff myself up, fordi det kan man jo nemt blive, men noget med, at det du spørger til er jo, at det rammer jo dybt ind i en kerne, så der hvor menneskets længsel sidder, der kan vi putte Gud på, eller vi kan putte kosmos på, eller vi kan putte kærlighed på, eller vi kan putte, hvad vi nu gør, ikke også? Dybt inde i os, hvor længslen efter samhørighed, efter mening, efter fylde, efter livsglæde, efter forbundethed, det sted, der rammer det her, den her slags arbejde rammer mennesker der. Og så er det ret lige meget, hvilken religion de har, og hvilken kultur de kommer fra. Jeg arbejder med folk, der er senior level leadership på ministerieniveau, og jeg arbejder med børn og unge mennesker, ikke også? Og alt derimellem.
1: Men Mette, kan man så sige, at at det her er en vej i forhold til kompleksiteten og i forhold til det at være på vej ind i alle mulige polykriser og så videre, så det her med at lytte med hjertet og prøve at finde ud af, hvad er det, der foregår inde i mig og inde i os, og så finde svar lige præcis i det der med at lytte til hjertet, altså det er det handler om, hvis man skal koge det ned.
0: Altså det er jo ikke bare det handler om, kan man sige. Altså dels så tror jeg, som jeg prøvede at forklare før, altså det der med at lytte til hjertet, det kræver faktisk en hel del træning, for at man kan lytte til, hvad der egentlig foregår. Ja. Ikke også? Fordi ellers så er det bare al ens debris, altså al ens affald og den sæk, vi alle sammen bærer rundt på, du ved, meningsløste og forliste forhold, og alle de måder, vi er blevet gjort fortræd på, og så videre, og så videre, ikke også? Og det kan vi jo sagtens sidde og hygge os lidt over, men det er jo meget virkeligt. Det er jo det, vi egentlig lever i rigtig meget tiden, ikke? Så der er nødt til at være noget oprydning først, ikke? Og så er der jo så, altså i vores forståelse af, hvad systemer er, oprindeligt eller ofte, når man taler om systemforandringer, så tænker folk på ting, der foregår udenfor, altså ude i samfundet, ude i virkeligheden, ude derude.
1: Politiske forandringer.
0: Alt muligt, ikke? Men vi glemmer at tage højde for, at alle de systemer, vi er en del af, altså alle sammen, undtagen naturens egne systemer, ikke? Hvor vi jo så også er en del af dem, de er jo menneskeskabte. Altså alle vores strukturer, alle vores organisationer og institutioner, og måden vi har begået os i samfundet på, og måden vi uddanner os på, og måden vi gør ting på, det er alt sammen menneskeskabt. Så hvis ikke forandringerne har på en eller anden måde grobund indad til, hvis ikke vi forstår inde i os, hvordan vi skal gøre ting anderledes, for at kunne skabe forandringer udad til, så kommer vi ingen vegne.
1: Mette Miriam Bøl, tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig. Vi kunne være blevet ved meget længe.
0: Ja, det er rigtigt. Vi er jo først lige kommet i gang.
1: Ja. Gæsten her i Pilgrim i dag, det var Mette Miriam Bøl, som er sådan global, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men altså...
0: Jeg plejer at sige, at jeg er videnskabskvinde, eller videnskabsperson, og... når folk spørger mig, hvad jeg laver, så siger jeg, at jeg underviser i How to Human. Så det kan vi jo sige.
1: Det kan vi sige, ja. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Lige om lidt, så kan du høre endnu en sommerudgave af Akkurat med Clement Kjersgaard. Dagens gæst er Henrik Dahl, og du kan høre programmet lige efter Middagsradioavisen.

0: Folk bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb og skrig, spyt, og også slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radioavisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video.
4: Stop! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om den her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
5: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde er enig i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færre i situationen.
6: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
7: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, at den er jo den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne herop, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
8: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år. Har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
9: Jamen altså, det er lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
8: Hvad er det, du kan være bange for?
9: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
8: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, den har trods alt ikke angrebet?
9: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu var de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb, fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med og viser tænder og hårene rejst, ikke? Så virker det jo skræmmende. Men ganske almindelig natur for den at gøre.
8: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
10: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen. Fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Han håber, at udenlandske eksperter kan komme med vurderinger af flere ting.
10: Jamen, det er jo dybest set en udvidet vurdering af, hvordan vi skal agere som myndighed. Hvad er risikoen, og kan man gøre noget for at undgå, at mennesker og ulve støder sammen på den her måde? Fordi selvom eksperterne siger, at det ikke er farligt, så tror jeg, at alle kan sætte sig ind i, at den her motionist er blevet skræmt. Jeg selv løber. Jeg vil nødig udsættes for det samme, og det er derfor, vi anbefaler, at man ikke går ind i Bunken Klitplantage.
0: Du kan læse mere på DR.dk, hvor du også kan se et kort over, hvor det er, folk bliver anbefalet at holde sig væk. Ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på arbejde.
11: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
12: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
11: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
13: Jeg skal på side.
12: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna-Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
11: Det var en borger, der tog fat i min arm. Hun ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt.
12: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna-Karin Hansen.
11: Ja, råb og skrig, spyt og også slå og spark.
12: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
11: Så er det at lære ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og alligevel så opstår de.
12: Men selvom Anna-Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
11: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er jo godt, jeg vandt den her gang. Du lavede mig nok vinde, ikke også?
13: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
14: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
14: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
15: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
16: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
16: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
16: Du bruger jo din telefon en hel del, ved jeg. Sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt. Og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give eleverne mulighed for at få et bedre ophold, siger formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
13: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefon er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
0: Iran og Oman nærmer sig en aftale om Hormuzstrædet. Det siger den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i dag, og han kalder de igangværende forhandlinger mellem de to lande for positive og konstruktive, skriver Reuters. Ifølge udenrigsministeren har forhandlingerne de seneste dage handlet om muligheden for at oprette en ny sejlrute gennem strædet, som Iran og Oman i fællesskab skal have ansvaret for. Hormuzstrædet har siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
17: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
17: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
17: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i, måske mere eller mindre, at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på hel, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
18: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
18: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderske Motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
18: Jamen, det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogle hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Favre Løfald, der var redaktør på Midtags Radioavisen.
19: Henrik Dahl, hvad kommer vi til at huske de her år for?
20: At det er alting, der bliver lavet om, altså en ny verdensorden, og vi skal finde ud af det, og så er vi alene hjemme i Europa. USA er taget et andet sted hen. Jamen, muren faldt, og så tog vi en badeferie på 30 år, og globaliserede og nedrustede forsvaret, og den evige fred var sådan lige rundt om hjørnet. Og så havde vi bare gjort regning uden vært, fordi Rusland og Kina synes ikke, at vi skulle være taget på badeferie, og USA synes det åbenbart heller ikke. Og så må man ligesom finde alle sine planer frem og revidere dem, og det gør EU og NATO jo nu hurtigere end hurtigt, fordi det skal være inden 2030.
21: Verden er ikke, hvad den var, og fortiden kan pludselig synes fjern. Så hvor er det, vi har været, og hvor er det, vi skal hen? De spørgsmål stiller vi i denne sommerudgave af Akkurat, hvor dagens gæst er medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance, Henrik Dahl.
19: 1978, det er året, du fylder 18, du begynder at uddanne dig til sprogofficer i russisk. Hvorfor træffer du den?
20: Jamen, altså, det var både praktisk, fordi det var interessant. Altså, man skulle jo på station dengang, og jeg fik nummer 3000, og det betød, at jeg var stensikker på at komme i militæret, fordi man skulle have nummer 20.000 eller sådan noget for at trække frinummer. Mm. Og når man så er der og har fået nummer 3000, så kan man jo lige så godt lave noget fornuftigt. Og så søgte jeg om at komme ind og blive sprogofficer, fordi det synes jeg var mere fornuftigt end at grave huller.
19: Overvejer du ikke at gå ind i militæret og blive militærmægter og sige, det her, det tror jeg ikke på, jeg stempler ikke ind?
20: Nej, det har jeg altid synes var sådan lidt... det er ikke lige noget for mig.
19: Nej.
20: Sit fædreland skylder man alt, ikke sandt? Så det vil jeg gerne.
19: Hvornår tænker du første gang på dig selv som venstreorienteret?
20: Jamen, jeg tænker sådan på en diffus måde, at der er en ungdomskultur, der er venstreorienteret. Ja. Altså, det er alle de rockbands, som man hørte dengang, måske lige med undtagelse af Shubidua, de var jo sådan eksplicit venstreorienteret, ikke? Altså, Gasolin og... C.V. Jørgensen og hvad de hed, alle sammen, de talte ind i nogle venstreorienterede dagsordner, Røde, Mor, Troels, Trier og så videre, ikke? Så det var det, man var, og hvad skal vi sige, det der vinduet for høvisk tale, det var, at den høviske tale, der var mulig, var sådan en venstreorienteret høvisk tale.
19: Så når du tænker tilbage på det, du siger, du er en del af en generation, du har i virkeligheden ikke, kan man sige, tegnet et medlemskab, det er bare sådan, det er.
20: Ja, altså man kommer jo ind i en eller anden sammenhæng, der ligesom er der, og som man ikke har ringet og bestilt, og en eller anden dag er man gammel nok til, at man er sådan bevidst om sig selv, og så er den der.
19: Og så bliver spørgsmålet, hvornår tænker du første gang så på dig selv som venstreorienteret, så forstået som her står du, og du er så i modsætning til noget og nogen?
20: Ja, men altså, jeg tror mere, at da jeg så flytter til København, fordi den her sproguddannelse ligger i København, og pludselig den her store by, hvor der sker alle de her spændende ting, den ligger åben, og man kan opleve alle de spændende ting, der er, og dem skal jeg også ud og opleve. Og det er jo, jeg bor på et kollegium på det tidspunkt, og vi gør ting i fællesskab, og alle de ting, vi gør, det er sådan noget med at gå til 1. maj og gå ud og opleve ting og sager, og der er altid bare sådan nogle sådan lidt venstreorienterede budskaber, når man går til rockkoncerter og så videre. Så det er sådan, verden er. Altså, jeg tænker nogle gange, at det er ligesom, hvis du kommer fra et landbomiljø, så stemmer de fleste på venstre, eller det gjorde de dengang. Det er det samme, du er bare i et miljø, hvor folk er på en bestemt måde.
19: Og der føler du ikke, altså i forhold til din egen baggrund, den baggrund, du selv kommer fra, hvad man har stemt der og tænkt der, det her er ikke for dig et ungdomsoprør?
20: Nej, det er det sådan set ikke. Altså, man kan så sige, at så er jeg så 2 år i militæret, og der bliver jeg sådan meget opmærksom på, at Rusland, det er sådan et reelt problem, og der er jo ikke rigtig nogen på venstrefløjen, der har lyst til sådan for alvor at tale om, at Rusland er et problem. Og der tænker jeg sådan, den der hårde venstrefløj, det er i hvert fald ikke noget for mig. Den er jeg simpelthen uenig med, fordi jeg synes, at man tager for let på, at der er en kold krig, og at Rusland er et aggressivt land, der har planer om at angribe de vestlige lande.
19: Den tanke, du lige har beskrevet, hvornår får du den?
20: Den får jeg, mens jeg er i trøjen, altså fra 1978 til 1980, altså at Rusland, det er alvor. Og når man lærer russisk og er i den her verden, og også får lov til at læse nogle efterretninger om, hvad der egentlig foregår på den anden side af jerntæppet, så bliver man også bevidst om, at det er altså alvor, det her.
19: Og det studenterjob, du har i forsvaret en del af den her tid, hvad er det, du skal der? Hvad er din opgave?
20: Jamen, Forsvarsministeriet havde og har sikkert stadigvæk et kommunikationscenter, og det er uden for almindelig kontortid, så er det bemandet med nogle studerende, hvoraf mange af dem er sprogofficerer, fordi man skal have et sikkerhedsgodkendelse, og det har man, når man er sprogofficer, så er man sikkerhedsgodkendt til noget, der hedder hemmeligt, og så må man sidde og rode med alle de her hemmelige dokumenter, og den sikkerhedsgodkendelse, den har jeg, så skal man have endnu mere sikkerhedsgodkendelse, men jeg kan starte der, og så er jeg sikkerhedsgodkendt, og det er egentlig derfor, jeg får jobbet.
19: Og det materiale, som du så, kan man sige, sidder og overvåger på statens vegne på det her tidspunkt, hvad er det, det fortæller dig?
20: Jamen altså, det er jo en daglig briefing fra den amerikanske militære efterretningstjeneste, der handler om, hvad der foregår på den anden side af jerntæppet, og der foregår jo alle mulige ubehagelige ting, og så bliver man jo sådan meget klar over, at det her, det er altså faktisk alvor.
19: Men i hele den her periode op gennem 80'erne, du tænker stadigvæk på dig selv som, hvad, venstreorienteret?
20: Nej, men jeg tænker på mig som i hvert fald ikke sådan højreorienteret, hvis man kan sige det sådan, men jeg synes, at det er svært, fordi jeg synes, at den her ekstreme venstrefløj er alt for naiv, så sådan længere ude på fløjen, hvor man er naiv med Rusland og Kina og sådan noget, det har jeg ingen sympati for overhovedet, men Der er jo også bare, jeg går på universitetet, og der er nedskæringer, og det institut, jeg går på et eller andet tidspunkt, bliver det lukket af en undervisnings- og forskningsminister, der hedder Bertel Haarder og så videre. Og det er jo, man,
19: fordi det simpelthen var for venstreorienteret.
20: Ja. Hvilket han jo sådan set har ret i. Senere hen bliver vi så kolleger i Folketinget. Jeg har også sagt til ham, Bertel, du gjorde rigtigt i det, men jeg havde lidt mere ambivalent holdning til det, da jeg gik der, fordi det gik også ud over min egen studie. Ikke?
19: Når jeg bor ind i det her, Henrik, så er det jo også for det her billede i virkeligheden, at man talte jo på venstrefløjen i 70'erne om bevidstgørelse. Ikke? Man skulle være bevidst. Den måde, du er venstreorienteret på, eller føler dig som en del af det her generationelle fællesskab, næsten vel en livsstil. Er det ubevidst? Er du i virkeligheden, altså kan man sige, taler om en ubevidstgørelse i virkeligheden, som du er en del af, den måde, du er jo ret langt op i din tilværelse, venstreorienteret på?
20: Jamen, det er et enormt godt spørgsmål, fordi jeg kan ligesom ikke, altså jeg må også indrømme min egen sådan svaghed, når du kommer på klingen, ikke? Fordi hvis jeg virkelig havde haft hår på brystet på det tidspunkt, så havde jeg jo bare sagt, skidt med det hele, jeg melder mig ind i Venstres Ungdom, eller Konservative Ungdom, pjat med jer. Jeg synes, det var et stort nok offer at gå på sociologi og så sige til alle de der meget, meget, meget venstreorienterede medstuderende, at jeg kan ikke følge med så langt. Jeg kan ikke følge med så langt, som I er. Det kan jeg bare ikke. Altså.
19: Så du var, hvad skal vi sige, hvis vi har ligesom det venstreorienterede lejrbål, så er du den, der sidder længst til højre?
20: Jeg er super højreorienteret, sådan med Sociologisk Instituts målestok, men jeg, altså, det er meget spændende at blive mindet om det her, prøve at tænke det igen, fordi jeg er ikke enig med alle de der meget, meget venstreorienterede mennesker, der er på Sociologisk Institut, men der er et eller andet inde i mig. Jeg kan ikke få mig selv til at sige, at jeg bare synes, at Schlüter-regeringen, den er fantastisk. Altså, det på det tidspunkt, det kan jeg ikke få mig selv til at sige.
19: Det er jo simpelthen gratis terapi, det her. Hvad er det, der forhindrer dig i på det tidspunkt, kan man sige, at gå hele vejen og erklære din uforbeholdende kærlighed til Poul Schlüter?
20: Jamen, altså, det er også noget så banalt, som at det ville have medført, at man var blevet parier, altså lige for stedet, ikke? Altså, du har mistet hele din omgangskreds, og det ville være totalt umuligt at gå på studiet og finde nogen, man kunne være i gruppe med, eller noget som helst, ikke? Altså, det var hårdt nok bare ikke at være super venstreorienteret, bare at sige, jeg er ikke med her, men jeg kan godt lide faget, og jeg synes, det er spændende at gå. Så.
19: Er der noget ved den plads, du har, Henrik, det vi lige har beskrevet her, er der noget ved det at være medlem af klubben, men det medlem af klubben, der sidder tættest på døren, og som de andre godt ved, sidder tættest på døren, er der noget ved det, der passer dig godt? Den du er, eller den du bliver?
20: Jamen altså, jeg har altid sådan haft det sådan lidt svært med etablerede sandheder, eller det har altid sådan fået den indre agnostiker frem i mig, siger, kan de her etablerede sandheder nu også være rigtigt? Og det, den røde tråd i det er måske sådan en følelse af, at tit så de ting, man bliver præsenteret for, det er for nemt. Altså, så nemt er det ikke at løse problemet.
19: Du vil gerne være i modsætningsforholdet.
20: Og så nemt er det. Jamen jeg synes, der er en åndelig dovenskab i det, hvis man bare siger, at jeg har en eller anden patentløsning. Det er sådan her, det er. Det, for mig er det sådan en åndelig dovenskab, og det irriterer mig på en eller anden måde.
19: Men siger du, at hvis du var blevet presset, han har sagt i 1985, som jeg presser dig nu, så var du blevet borgerligt dengang? Eller rettere, at du havde erkendt, at det var det, du var?
20: Jeg tror måske, at hvis jeg havde været i et socialt miljø, hvor det ikke havde været sådan den visse sociale død, så havde tingene jo nok set lidt anderledes ud. Men på Sociologisk Institut ville det have været den visse sociale død, og bare være sådan fuldstændig eksplicit fan af Schlüter-regeringen.
19: Det måtte vente.
20: Det måtte vente, ja.
19: Men det bliver jo også din, det vi jo har siddet og talt om her, nu bliver det meget meta-agtigt det her, fordi det er jo også det, der bliver din profession. Du bliver sociolog, du bliver kendt og brænder igennem i offentligheden som livsstilsekspert. Og en af grundene til, at det her det er relevant, er jo ikke bare din egen rejse, hvor du er i dag, men det er jo også den bog, du har skrevet, og i virkeligheden det landskab, vi bevæger os igennem. Fordi hvis det her var tilfældet, Henrik, for dig, så siger det jo også noget om, hvordan vi er som mennesker, hvordan vi tænker, og hvor lang tid erkendelsen er om at slå igennem. Det, din bog handler om, kan du sige, er ting, vi skulle have indset for længe siden. Jeg synes, når man læser den, stiller man vel stadigvæk spørgsmålet, er vi der nu? Altså, er vi der i Danmark i et flertal af befolkningen? Er vi der i Europa? Der, hvor du står, ser vi i dag på det her tidspunkt, sommeren 2026, på Rusland, på Kina, på alvoren af de her udfordringer, sådan som du mener, at vi skal?
20: Jeg synes, der mangler noget mange gange, altså hvor jeg er i EU. Altså jeg har brugt meget af 2026 på at forhandle et lovforslag på plads med kommissionen og ministerrådet, som skal gøre det hurtigere, smidigere og enklere at gennemføre forsvarsprojekter.
19: Ja. Bygge
20: en ny startbane eller forstærke nogle broer, så der kan køre kampvogne på dem eller ja. Noget andet. Og jeg synes ikke, at situationens alvor er gået op for alle mine kolleger. Altså jeg synes, de er ikke villige til at lave lovgivningen så gennemgribende, som den egentlig bør være. Altså, jeg synes, at officielt så er formålet med lovgivningen at gøre forsvarsprojekter hurtigere at gennemføre, men jeg synes ikke, de bliver hurtige nok.
19: Men
20: der mangler noget problemerkendelse.
19: Der er forskel på at tale om det. Der er forskel på, at det sker på Krim, at det sker i Ukraine, og så på, om det sker tættere på os. Er det muligt, Henrik Dahl? Altså, er det muligt at flytte sig, havde nær sagt, af intellektuel, rationel vej? Eller er der nogle ting, skal jeg, havde nær sagt, tropperne skride over grænsen, før vi så tænker, okay, den var god nok?
20: Jamen, jeg tror, at der skal et eller andet udefra kommende til. Fordi jeg tror, at mange mennesker kender godt til, der hvor de er i deres arbejde, eller hvor de er, at der ligesom er sådan et vindue for den høviske samtale. Og det er sådan, nu er vi inden for grænserne for, hvad pæne mennesker kan sige.
19: Ja.
20: Og så er der ude på den anden side af grænserne for, hvad pæne mennesker kan sige, der ligger der måske nogle erkendelser, som burde blive sagt, men de er bare på den gale side af grænsen for, hvad pæne mennesker kan sige. For eksempel, at Rusland er en imperialistisk stormagt. Det havde man jo ikke rigtig lyst til at sige i Tyskland, for eksempel, indtil Scholz holder sin berømte tale i 22. Der var ikke nogen, der havde lyst til at sige det.
1: 10.000'er af østtyskere strømmer i disse timer til Vesttyskland efter en jubelnat, hvor berlinerne dansede på muren, og hvor 40 års adskillelse mellem øst og vest endelig blev brudt.
2: Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt hier bin. Ich wohne ein Jahr lang vor der Mauer und gucke sie mir ein Jahr lang an. Und darf jetzt mit einem Mal fahren, ja.
22: I nat kunne østberlinerne passere uden kontrol. Men fra i dag skal de udfylde en lille visumblanket. Blanketterne bliver revet væk, og så går turen til Vestberlin.
20: Det var fantastisk. Altså, det var jo for mit vedkommende noget, man kunne drømme om, og som man måske ikke havde troet ville ske.
19: Du tænder i bogen, fordi jo i virkeligheden er det jo et kardinalpunkt i din bog også. Du siger, at man bliver i Vesten forblændet af det her, ikke?
20: Jamen, det er fantastisk, men det, som jeg også prøver at sige i min bog, og som jeg også selv har været ramt af, er i virkeligheden så 89 et tvetydigt år. Mm. Fordi det er dejligt i Europa, at muren falder, men det er også Tiananmen. Det er den brutale nedkæmpelse af et studenteroprør, og så er det fatvand over Salman Rushdie, altså en global dødsdom mod en forfatter, der har skrevet det forkerte. Og at 89 er så tvetydigt, det skal der gå nogle år, før jeg forstår, fordi da det sker, er det for mig sådan et jubelår. Hurra, ikke? Altså, muren er væk, og hvad kommer der til at ske nu? En masse, selvom konturerne sådan først begynder at tegne sig. Lige da det sker i 89 og 90, der har jeg svært ved at forestille mig, at venstrefløjen kan gøre comeback, fordi jeg synes, den er så delegitimeret.
19: Og når du, ja, når du,
20: altså, hvis jeg lige må gøre fat, altså, den er delegitimeret på grund af Sovjetunionen, men på grund af det, der er sket i Kina med Tiananmen, så er den jo egentlig også delegitimeret i forhold til styret i Kina, som folk var lidt mere optimistiske.
19: Og når du taler om venstrefløjen her, hvor langt den rækker så, kan man sige, den betegnelse? En ting er, kan man sige, dem, der har været Moskva-tro i en eller anden udstrækning, tænker du, at det er hele venstreorienteringen? Altså, er det også folkesocialister, demokratiske socialister, socialdemokrater osv.? Er det hele projektet, Henrik, du tænker, der bliver piftet?
20: Jamen, jeg synes, at det er sådan helt ind sådan til Lasse Butz og venstrefløjen i Socialdemokratiet, fordi der har været en eller anden det var sådan i debatten dengang, at hvis man sagde, at Warszawa-pakten og NATO var ikke det samme, fordi NATO var en forsvarsalliance, og Warszawa-pakten, det var sådan, de havde angrebsplaner og sådan noget. Så fik man at vide, at man var sådan koldkriger, og på engelsk fik man at vide, at man var sådan warmonger og så videre. Så bliver arkiverne jo åbnet i årene, der kommer, og så viser det sig jo, at de såkaldte koldkrigere på SS højrefløj og længere ud til højre, har jo haft ret.
19: På side 230 skriver du i bogen, globalisering skaber ikke altid fred. Er det bogens hovedtese?
20: Ja, det tror man jo så op igennem 90'erne, ikke? Fordi der er jo ikke nogen plan for, hvad der skal ske. Altså, da 2. verdenskrig slutter, så sætter sejrherrerne sig jo ned og laver en plan, og så bliver den plan jo sådan effektueret faktisk i anden halvdel af 1940'erne og i starten af 1950'erne. Men den plan for, hvad der skal ske, den bliver jo opfundet i 90'erne. Det er jo en plan for at udvide EU og en plan for at udvide NATO, men det er sådan noget, man gradvist opfinder.
19: Men kunne man ikke sige, at der er faktisk en løsning på det her? Det, der kendetegner lige præcis det der tidspunkt, du har lige selv sagt det, det er troen på markedet. Altså, markedet vil løse det her. Det frisatte marked, det vil vælte grænserne, det vil jo ikke vælte nationalstaterne. Nu er det markedet, der kommer til at vinde, når vi taler om, hvad Fukuyama siger og mener, eller vi taler om globaliseringen, og vi kan kalde det alt muligt. Det, der i virkeligheden slår igennem accelererende i de år, som har kendetegnet de sidste årtier, vi har levet igennem, det har været troen på, at markedet, uanset hvad dit problem er, så kommer markedet og altså kapitalismen til at løse det.
20: Jo, det er der jo mange, der tror. Altså, og så er der en tro på, at de internationale organisationer på en eller anden måde kan spille en vigtig rolle. Altså, i Nyrup kommer til i 93, og så får han formuleret en udenrigspolitisk strategi, som Niels Helveg fremlægger. Og den handler jo om, at FN's Sikkerhedsråd kan spille sådan en konstruktiv rolle for at sikre verdensfreden, og nu vil verdensfreden komme. Og det bliver sådan et markedsregime, hvor kapitalismen, for at sige det som det er, kommer til at brede sig til nogle steder, hvor der ikke var kapitalisme før.
19: Og hvis det er markedet, der vinder, Henrik, hvis det dybest set er markedet, hvor man siger, svaret på lige meget hvilken udfordring, du kommer med, der er det markedsøkonomien, der har svaret. Det er den individuelle frihed, og det bliver kapitalismen, der bliver løsningen. Du repræsenterer et parti i dag, der tror på det her, ikke? I tror
20: jo,
19: på
20: jo.
19: Markedet.
20: Jo. Altså men det synes jeg også på det tidspunkt egentlig lyder sådan meget plausibelt, ikke? Fordi altså, doktrinen er jo bare, at nu skal de tidligere østbloklande ligesom lukkes ind i markedet. Det har jo også en eller anden form for humanistisk dimension, fordi det var jo sådan nogle mangelsamfund, hvor almindelige mennesker også har brug for at få en højere levestandard. Og der tænker folk jo, og jeg er en af dem også, tænker, at når der kommer markedskræfterne, der bliver stoppet løs i Østblokken, så vil almindelige mennesker også få en højere levestandard.
19: Lyt ikke til økonomer, som hævder billige produkter, og det eneste saliggørende, er en del af din konklusion i bogen på side 276. Så tror du altså ikke på markedet?
20: Ja, det viser sig jo bare, at det løser jo ikke alle problemerne, fordi ja, altså verdensmarkedet vokser, vi får en globalisering op gennem 90'erne og 00'erne, men det viser sig jo bare, at de gamle problemer med Rusland, de er ikke væk, fordi der kommer, man kan få en burger i Moskva, og problemerne er ikke væk, fordi du kan få cola i Beijing, altså der skal bare mere til.
19: Kan du se, der er et mønster her, Henrik Dahl, at det skulle være programmet, hvor du opdager dig, hvor hver gang du melder dig ind i en ideologi, så kommer den til kort.
20: Ja, men det tror jeg nu... Det tror jeg ikke har noget med mig at gøre. Det tror jeg er noget med ideologi at
19: gøre. Så du blev venstreorienteret, og så brød det sammen. Du drejede ind mod midten og troen på markedet, og så er den kommet til kort. Og så er du vel blevet en form for konservativ?
20: Men, altså, jeg er i hvert fald blevet ret skeptisk over for at tro, at der er en eller anden quick fix på noget som helst. Altså, det, hvis der er noget, jeg tager med, så er det, at det er... Så nemt er det altså bare ikke. Altså, så min skepsis over for meget skråsikre mennesker, det kan folk måske grine af, fordi jeg selv lyder skråsikker, men det, sådan er der så mange paradokser. Ja. Men jeg har en vis skepsis over for meget skråsikre mennesker, og det føler jeg er berettiget.
19: Så det vil sige, at dem, der nu måtte være dine konservative kampfælder, de skal i virkeligheden betragte din ankomst til den lejr med en vis hvad? Skepsis?
20: Ja, det er sådan en ulykkesfugl, der er fløjet ind af vinduet.
19: En albatros. Men det er et godt spørgsmål, ikke?
20: Jo, altså, men det viser måske også netop altså ideologiers begrænsning. Altså, hvis man skal sætte noget alvorligt med, at der skal en eller anden dosis sund fornuft til at modbalancere ideologier, fordi sådan meget skråsikre ideologiske idéer, de er altid forkerte, ikke?
4: Jeg hører meldinger om, at tårnet, det ene tårn, muligvis er styrtet sammen. Det er styrtet sammen. Vi har ikke fået nogen melding om, hvor mange der er kommet ud af bygningen. Det vi ved, det er, at der arbejder 50.000 mennesker i World Trade Center i New York.
20: Ja, men altså 11. september 2001 er jo et lige så stort mentalt skred som murens fald, fordi at der indser man jo på sådan en meget brutal måde, at den vestlige verden har fjender, og det er et angreb på selveste Manhattan, som man tænker er det sikreste sted. Det kan da ikke blive angrebet, tror jeg, der er mange, der tænker, og det bliver i den grad angrebet, og man ved på en eller anden måde, at måske også det, man troede var god latin i 90'erne, det skal vi også på en eller anden måde have kuldkastet og revideret.
19: Når man skriver de historiebøgerne om de her årtier, kommer man så til, Henrik, at sige, at den tid, vi har levet i hvert fald siden, det har været, så med Huntingtons udtryk, civilisationernes sammenstød?
20: Det er i hvert fald en meget nærliggende tanke, fordi det, der så sker, er jo, at det så ret hurtigt står klart, at det er Al-Qaida, der står bag, og det står også klart, at Al-Qaida har kunne gemme sig i Afghanistan, og derfor bliver der lavet en mission til Afghanistan, hvor man så skal nedkæmpe Taliban-styret i Afghanistan. Og det bliver jo så til den længste krig, USA nogensinde har været med i, en krig, der varer i 20 år, og som man jo må sige, at man faktisk taber. Men der står jo bare civilisationernes kamp på dagsordenen fra det øjeblik, man invaderer Afghanistan. Nogle år efter er det jo Irak, og så kommer det her forfærdelige forhold, som de vestlige lande jo efterhånden har fået til landet i Mellemøsten.
19: Var de krige sådan en stor fejl?
20: Jamen sådan kan man jo ikke tænke, fordi den første golfkrig i 91, den er jo en succes. I en periode i nogle år, eller sådan noget, så ser det egentlig ud som om, at missionen den er lykkes. Og man kan også huske, at George Bush, han siger, mission accomplished, ikke sandt? Ikke? Altså, men så er missionen bare ikke
19: lykkes. Men nu spørger jeg dig igen, var krigene under et, og jeg ved godt, det er et simpelt spørgsmål, ikke? Men altså, var de krige, Afghanistan, Irak, krigen mod terror, tanken om at sikre demokratiet i de her lande, var det en fejl? Skulle man have lavet værd?
20: Ja, det kan man jo se nu, fordi den eneste aktør, der blev stærkere af alt det her, det var Iran. Men det er jo noget, jeg sidder og siger i bagklogskabens lys. Men man kunne måske godt have gået i gang med selvransagelsen lidt før.
19: Et af de spørgsmål, jeg synes er gennemgående i bogen, er jo i virkeligheden også at sige, en ting er, at man ligesom sidder og kigger på de konkrete politiske beslutninger, du opstiller i bogen, række scenarier for, hvordan kunne man have valgt, hvad kunne man have gjort anderledes. Overvurderer du vores egen betydning, Henrik Dahl? Overvurderer du, hvad Vesten kan? Altså, overvurderer du, hvor gode vi er til at lave vores analyser, når vi står i situationen, det er det, vi lige har diskuteret, men også egentlig, hvor lang vores rækkevidde er, altså hvor vidt vores magt rækker, for på en måde udfordrer jo den vestlige arrogance i bogen. Spørgsmålet er, om du samtidig stadigvæk overvurderer vores betydning?
20: Det, jeg prøver at sige i bogen, er, at mennesker betyder noget. Altså, at hvis, jeg prøver at lege med tanken om, at der var nogle sådan nøglebegivenheder, som var gået en lille smule anderledes. En anden præsident i USA, eller en magtkamp i Tyskland, der ender på en anden måde. Og jeg er ret overbevist om, at hvis der havde siddet nogle andre mennesker ved roret, så var tingene forløbet på en anden måde. Så mennesker betyder noget. Det, som folk, der var i forsvaret, har sagt til mig bagefter, det var, at der, hvor man skulle have bremset op og spurgt sig selv, hvad foregår der i Afghanistan, det er, at man reelt taber i Helmand. Altså, man kan ikke holde Helmand-provinsen. Og det er omkring 2011-2012, at der skulle man måske have sagt, der er et eller andet i gære her, vi kan ikke vinde det her.
19: Men når vi nu sidder og kigger i bagspejlet, det du gør i bogen, og vi skal lære af det her, så er dit svar ja. Krigen i Afghanistan og Irak set under et, det var en fejl. Det skulle man ikke have gjort.
20: Ja, det var en fejl, som man måske ret, man kunne godt have bremset dem lidt før, fordi det, der sker, er jo, at der kommer et magttomrum. Og det viser sig jo bare, at de her magttomrum, de er helt enormt farlige, fordi det er jo et magttomrum i Syrien og Irak, der skaber islamisk stat.
19: Du skriver i bogen, og det nu taler vi om Ukrainekrigen, som den står i dag. Man skal tilføje, siger du, Rusland og det russiske regime, citat, så meget smerte og ubehag, at Rusland indstiller sin hybridkrig mod Vesten, anerkender et hvert andet lands suverænitet. Rusland skal med andre ord ud af Ukraine og Georgien, ligesom landet skal holde op med at intimidere sine nabolande og føre hybridkrig mod disses infrastruktur. Er det ikke naivt at tro, at det er et krav, man kan stille til Rusland, og som et samlet EU eller et samlet Vesten kan stille?
20: Jamen, det synes jeg ikke, det er. Det er, det er du bestemt ikke den eneste, der siger. Men altså, Rusland har en permanent plads i Sikkerhedsrådet. De er medlem af FN. Rusland overtræder FN-pakten. Så det, man kunne jo starte med at sige, det I skal er at overholde FN-pakten. Altså, I sidder oven i købet i Sikkerhedsrådet. Det, som jeg siger, og som du lige har citeret, det er jo bare en anden måde at sige på, at Rusland skal overholde FN-pakten. Og hvorfor i alverden skal de ikke det, de har skrevet under på den?
19: Men det er godt nok ikke det, de gør. Altså, nu citerer jeg også citatet her i sin længde, for ligesom at understrege, hvad det er for nogle krav, du forestiller dig. Altså, det forudsætter en meget anden linje i Rusland. Det forudsætter vel også en anden ledelse, en anden leder end den, de har.
20: Jo, men det er også derfor, jeg er skeptisk over for FN, og det skriver jeg også i bogen, fordi det er jo ret banalt, og jeg forstår ikke de debattører, der siger, det er nogle meget vidtgående krav, du kommer med til Rusland, fordi kravet er overholdt det, I selv har skrevet under på.
19: Ja, men dem, der bestemmer, kan man sige, om det er vidtgående krav eller ej, altså det er sådan set ikke det, jeg skyder efter. Jeg skyder efter, om det er realistisk. Er det realistisk, Henrik Dahl, at stille de krav til Rusland? Er det realistisk at tro, at vi i Vesten kan samle os om at vise Rusland en grad af styrke og sammenhold, der vil gøre, at de her krav kan opfyldes?
20: Altså, jeg tror, vi kommer tættere på at opfylde den, når nu Rusland taber krigen til Ukraine, men den krig kommer de jo ikke til at tabe, sådan, fordi vi har båret os sådan meget fremsynet og heroisk ad. Det er, fordi ukrainerne har fået deres droneproduktion og deres brug af kunstig intelligens osv. op at køre, og der er noget, der kunne tyde på, at det er ukrainerne, der har overtaget. Og når den situation folder sig ud, så kan man selvfølgelig stille et krav til russerne om, at de overholder FN-pakten.
19: De skal, jeg citerer igen, indstille hybridkrigen mod Vesten. De skal anerkende et hvert andet lands suverænitet. Selv hvis vi måtte sige, at Ukrainekrigen måtte ende med noget, der minder om en ukrainsk sejr. Hvis Rusland fortsætter med den hybridkrig, ikke respekterer deres naboer, hvad skal vi så gøre? Altså, hvad er det, du truer med her i virkeligheden i det her afsnit?
20: Jamen, truslen er jo ikke en trussel. Truslen er at overholde FN-pakten. Det synes jeg, at der må man bare bruge nogle lidt hårdhændede midler end at sende et skræft formuleret brev til Putin, fordi det reagerer han i hvert fald ikke på.
19: Så hvilke midler skal det være?
20: Jamen, det er jo det, som ukrainerne er i gang med, det er at tilføre Rusland et nederlag på slagmarken. Og så sige, det her nederlag, at det kan I nok lære, at I skal respektere Ukraines
19: grænser. Så den dag, hvor Ukrainekrigen måtte være sluttet igen, nu siger vi med noget, der så ligner, hvis vi lægger dig til grund her, uden ukrainsk sejr, hvis Rusland fortsætter hybridkrigen, hvis de krænker deres naboers suverænitet, hvad skal vi så gøre? Altså, hvad er det, du truer med her?
20: Jamen, jeg mener da, at vi skal gå mere hårdt imod hybridkrigen. Altså, jeg mener, der har jo været en masse episoder i Østersøen, hvor man har skadet infrastrukturen, og der har russerne jo bare fået nogle smæk over fingrene, hvis de lader et anker hænge ned på bunden af Østersøen og slæber det 100 km hen over havbunden, og der ryger nogle kabler med i den forbindelse. Men, så siger man, det er ærgerligt, men man gør jo ikke.
19: Men forudsætningen for at få Rusland til at opføre sig, som du efterspørger her, jeg er med på, at det kun i gåseøjne er at overholde FN-charter. Forudsætningen er vel, at EU står sammen, øvrigt vel også med USA, og vi møder Rusland med en helt anden grad af beslutsomhed, slagkraft og nogle trusler, vi kan sætte handling bag. Skal vi det?
20: Jamen, jeg tror ikke på appeasement. Og det vil jo være appeasement at sige, så ser vi igennem fingre med det. Altså, jeg synes ikke, at vi skal se igennem fingre med det.
19: Men når du taler om det sammenhold og den styrke i Vesten, er det så ikke dig, der er naiv, Henrik?
20: Vi har jo i hvert fald fået meget mere sammenhold og meget mere styrke i Vesten i de senere år, så på en eller anden paradoxal måde, så har Putin, han er en af de mennesker, der har gjort mest for den vestlige.
19: Men er det ikke naivt at tro, at EU kan stå sammen, at vi kan stå sammen med USA, at vi kan finde den styrke? Jeg har sagt, hvis Ukrainekrigen stopper med noget, der ligner en ukrainsk sejr, så tror jeg, der er mange europæiske vælgere og også politikere, der siger, godt, så kan vi bruge pengene på noget andet.
20: Ja, det vil jo vise sig. Altså, det synes jeg vil være en stor fejl, og jeg vil i hvert fald arbejde politisk. Jeg vil bruge de platform, jeg har til at sige, det vil være en meget stor fejl. Fordi, altså, appeasement skaber ikke fred. Altså, det gør det simpelthen ikke. Og der er ikke nogen eksempler på, at det skaber fred.
19: Men vi har lige...
20: Jeg er imod appeasement.
19: Men du har lige sagt, at terrorkrigen i retrospekt var en fejl. Det skulle vi ikke have gjort. Du argumenterer i bogen over hundredvis af sider for realisme, en realistisk tilgang. Statsmandskunst og realisme er jo også at anerkende, hvilke interesser, legitime eller ej, har min fjende, har min modstander, hvor meget vil min modstander kæmpe for at opnå de her interesser. Det er det, som krig er, det er det, som diplomati er. Når du formulerer de her krav til Rusland, er det så ikke dig, jeg spørger igen, der er naiv?
20: Nej, men det handler ikke om naivitet. Det handler om, at vi her i Europa jo også kan få lov til at leve i fred og være dem, vi er. Og vi er i Europa nødt til at sætte foden ned, fordi ellers så vil den her hybridkrig jo bare blive ved. Og som jeg også har været lidt inde på, appeasement, det fører jo bare til, at der kommer nye krav og nye krav og nye krav.
19: Så du siger, at Rusland skal leve op til FN's charter, Rusland skal spille efter vores regler, og de skal forstå, at det her, det er de værdier, der gælder os dem.
20: Det er jo de regler, de selv har skrevet under på, så de skal overholde de regler, de selv har skrevet under på.
19: Men samtidig skriver du i bogen, opgiv tanken om Vestens universelle værdier, indse, at demokrati og menneskerettigheder ikke automatisk vinder global udbredelse, og tilpas politikken. Herefter. Er det ikke det, vi er nødt til at gøre, Henrik Dahl, med en nabo som Rusland, med en rival, muligvis en modstander som Kina? Er vi ikke nødt til at sige, jamen, så kan vi ikke stille de krav til dem? Vi kan ikke tro, at vi kan diktere dem, hvordan de skal se på verden, eller for den sags skyld behandle deres nabo?
20: De to ting er jo ikke i modsætning til hinanden, fordi vi kan jo ikke diktere, hvordan russernes indrigspolitik skal være, eller vi kan heller ikke diktere den.
19: Men kan vi diktere deres udenrigspolitik?
20: Ja, vi er jo nødt til at sige simpelthen, at vi vil simpelthen ikke finde os i, at de ikke respekterer grænser. Altså, det er uacceptabelt, at man ikke respekterer internationale grænser. Og det synes jeg slet ikke modstår til diskussion, at selvfølgelig skal Rusland respektere de grænser, der ligesom er tegnet på verdenskortet.
19: Det er en ting at sige, hvad du siger nu, og ligesom skrive det, kan du sige, eller sige det i skoletalen. Noget andet er, hvilken handling vil vi stille bag ordene. Det er i virkeligheden det, jeg udfordrer lidt her, fordi din bog er en lang fortælling om, at vi har fejllæst, kan du sige, de midler, vi havde, de mål, vi havde. Derfor udfordrer jeg bare, at det lyder som om, at du siger, at vi kan true Rusland til at føre en fundamentalt set anden udenrigspolitik.
20: Vi kan afskrække Rusland til at sige, at grænserne ligger, hvor de ligger. Det var også det, der skete under den kolde krig, at der lå grænserne, hvor de lå, og så brød vi os ikke om det, der var på den anden side af grænsen. Men det, som russerne gør, er jo værre end under den kolde krig, fordi de flytter grænserne. Men det skal de jo holde op med.
19: Hvis vi truer med noget, altså hvis den her afskrækkelse, du siger, at appeasement er en fejl, hvis vi skal afskrække Rusland, så er det vel også forudsætningen for det vil Churchill vil sige, det vil Reagan vil sige, så skal vi være klar til at stille handling bag ordene. Vi skal ikke udstede ultimata, vi skal ikke stille krav for Putin eller en ny russisk ledelse, hvor vi ikke er klar til at handle på det.
20: Jamen det mener jeg heller ikke, at vi skal. Altså fordi, jeg tror bare, at medmindre man har en troværdig afskrækkelse, så vil der ske det, at der vil komme hele tiden flere og flere krav, og man vil aldrig kunne vide, om grænserne ligger fast.
19: Så en tanke om en russisk indflydelsesfære i det tidligere postsovjetiske rum eller i Østeuropa, altså en tanke om, at Rusland har særlige rettigheder, at de, kan du sige, må føre en udgave af hybridkrigen, intervenere osv., det skal vi sætte en stopper for, det skal vi kræve, det skal stoppe.
20: Ja, altså jeg synes ikke, at vi skal kræve regimeforandring i Rusland, eller skrive en ny forfatning til Rusland, eller sådan et eller andet, men jeg synes, at vi skal kræve, at Rusland respekterer grænserne.
19: Hvad skal Europa og Danmark gøre, hvis Kina lægger an til Europa og Taiwan?
20: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, som jeg simpelthen ikke har noget svar på. Men det, der jo var den amerikanske doktrin indtil for ganske nylig, det var jo i hvert fald at forhindre en kommunist-kinesisk magtovertagelse af Taiwan.
19: Indtil for nylig, siger du?
20: Ja, fordi det er jo ikke så frygteligt længe siden, at Donald Trump har besøgt Xi Jinping, og der kommer der det ud af det, at han skaber tvivl om, hvorvidt man vil forsvare Taiwan. Det siger han i kølvandet på det her topmøde.
19: Så de krav, du har lige beskrevet til Rusland, du siger, vi skal kræve af Rusland, at de respekterer deres naboer, sådan, ikke? Kan man sige kort sagt. Vi skal ikke stille det samme krav til
20: jo, Kina? Det synes jeg. Altså, jeg synes, at ellers holder tingene jo op med at hænge sammen, fordi der er jo mange, og det er også officielt dansk udenrigspolitik, det er at holde liv i FN, og sige, at FN er stadigvæk relevant, men hvis FN-charteret, FN-pakten ikke betyder noget, så er FN jo sådan ret meningsløs. Og der synes jeg, det er en god provokation, der er kommet fra den finske præsident Stubb, fordi han siger, der burde jo være A-medlemskaber og B-medlemskaber af FN, så hvis du ikke overholder FN-pakten, så er du B-medlem.
19: Du siger det godt spørgsmål, du har ikke svaret på det. Hvad skal Europa gøre, hvis Kina lægger an til at invadere Taiwan?
20: Jamen, jeg tror ikke, at det i første omgang er Europas militære opgave sådan at kæmpe militært for det, fordi der er Taiwan jo allieret med USA, men jeg tror, vi skal bakke op, og vi skal hjælpe i det omfang, vi bliver bedt om det. Men altså, det ligger jo ikke i vores militære planlægning, at vi skal operere, farvandet mellem Kina og Taiwan.
19: Så burde man sige, men så skal vi sørge for, at Taiwan har de våben, de skal bruge for at forsvare sig, og hvis de vil købe dem her, så skal de kunne købe dem her.

0: med at sige, at vi er alene hjemme nu, Henrik Dahl. Så det her spørgsmål om Taiwan er vel ikke nær så abstrakt, som det har været for et par år siden. Fordi hvis man forestiller sig en verden, hvor vi ønsker den hårde linje over for Rusland, hvor vi ønsker, at FN-charteret står, så bliver det vel også europæisk og vel i virkeligheden dansk sikkerhedspolitik. Hvad sker der med Taiwan?
1: Jamen, altså, jeg synes, at man skal forsvare FN-charteret og FN-charterets principper, fordi jeg bliver også lidt træt af, at man jo, hvad skal vi sige, taler stadigvæk om, at vi skal holde liv i multilateralismen, men når det så kommer til noget så banalt som at holde liv i FN-pakken, så siger vi, at det behøver man ikke. Altså, det kan, hvis der skulle være en eller anden supermagt, der ikke synes, jeg har lyst til at respektere FN-pakken, så fred være med det.
0: Men når du skriver i bogen for eksempel om Kina, at, du skriver, at Kina skal opføre sig efter vores regler og bestemmelser, når de spiller på udebane her i Vesten. Altså på udebane her i Vesten i forhold til handelspolitik osv.
1: Så er det mest, det er i bogen, at det er møntet på WTO.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså vi lukker Kina ind i WTO i 2001.
0: Betyder det så, at vi skal være ligeglade med, hvad Kina gør i Asien og de facto overfor Taiwan?
1: Jamen igen, det synes jeg ikke, at vi kan være. Altså, jeg har ikke en eller anden færdig militær operationsplan i hovedet.
0: Nej.
1: Men jeg synes, at...
0: Det fyldte heller ikke så meget Liberale Alliances valgkamp, kan man sige.
1: Nej, altså...
0: Med drikkevandet, ikke?
1: Men jeg synes ikke, at vi ligesom skal sige, hvis I skulle få lyst til Europa og Taiwan, så skal I da bare gøre det. Altså,
0: nej.
1: Der må være nogle planer for en eller anden form for afskrækkelse, fordi jeg tror på afskrækkelse. Jeg tror på afskrækkelse i forhold til Rusland her i Europa, og jeg tror også på en eller anden form for afskrækkelse i forhold til, til Kina, fordi igen... Jeg tror ikke på appeasement, og jeg tror, at appeasement det er mere farligt.
0: Det spil, jeg spiller med dig nu, er jo virkelig det spil, du spiller, kan du sige, med de sidste 40 års verdenshistorie, ja. Som i bogen her. Fordi det er jo i det øjeblik, at man siger, at hvis der har været naivitet, arrogance, selvovervurdering, overvurderer du alligevel ikke, Henrik Dahl, i denne her bog, Vestens grad af sammenhold, vores grad af styrke til at sætte os igennem i den verden, vi er i nu? Hvad, undskyld mig, hvis Kina har vundet, hvis det faktum, at Rusland har været i stand til at kæmpe den her krig så længe, som de trods alt har gjort det i Ukraine, det er fordi Kina hjælper, og vi, hvis vi følger dine råd og anvisninger, den her skepsis mod appeasement, så risikerer vi dybest set at begå en ny fejl i det, vi om et øjeblik vil se, var naivitet og selvovervurdering.
1: Jo, men så skal vi jo sige noget andet. Det kan godt være, at vi er nødt til at se i øjnene, at vi har ikke råd til at stille en troværdig afskrækkelse op. Det kan vi ikke klare. Så skal vi jo være ærlige og sige, vi har givet op. Det kan vi bare ikke. Altså, den stærkeste ret må være det, der gælder, og vi kan ikke mere, og nu giver vi op, fordi vores tid som på verdensscenen er forbi. Der vil i hvert fald bare gerne have nogle klare linjer der og sige, okay, vi giver op. Vi kan godt holde en tale og sige, at vi vil forsvare Taiwan, men vi kan ikke, og så giver vi op. Det kan også godt være, at inden på det hele er, at nogen må stille sig op en eller anden med tilpas høj månedsløn og sige, ved du hvad, vi erklærer hermed officielt, at vi giver op.
0: Nu lukker Vesten.
1: Nu lukker Vesten. So be it.
0: Men
1: jeg synes ikke, tiden er kommet til, at vi skal lukke Vesten, og jeg synes ikke, tiden er kommet til, at vi skal lukke Vesten i forhold til Rusland. Jeg synes også, det vil være en fejl ikke at overveje, om vi kan stille en eller anden troværdig afskrækkelse op, som vi siger, Kina ligger, hvor Kina ligger. Kina har de grænser, de har de interesser, de har, så, men de skal ikke lave om på det.
0: Men når du fastholder det her, du siger, at vi skal ikke lukke Vesten. Samtidig skriver du, jeg læste det før, opgive tanken om Vestens universelle værdier, tilpas politikken har efter. Altså, det du vel lige har beskrevet, Henrik Dahl, det er en verden, i hvilken vi i Europa siger godt, vi er alene hjemme. Den første sætning, du stort set sagde i det her program, vi skal beskytte os selv. Så kan vi diskutere om Ukraine er os selv. Det er det så i øjeblikket. Det har vi valgt, at det skal det være. Vi har en særlig, kan du sige, opgave her i forhold til Rusland. I det øjeblik, at det måtte være bragt til en eller anden form for acceptabel afslutning, hvad det så måtte indebære, så lukker vi rent faktisk Vesten. Så er det det, så prøver vi, hvis vi ellers kan, at slå en ring om Europa, bygge et hegn, måske et bogstaveligt hegn, han har sagt, i dele af det, og sige, nu passer vi os selv so long.
1: Hvis det ender der, så har vi jo, altså, så har vi jo bare givet op. Og det kan da også godt være, at vi bare skal ende med at give op. Det synes jeg ikke, at vi bare skal gøre i 2026. Det kan godt være, at vi skal gøre det i 2035 eller et eller andet. Men det, som jeg lægger op til, er jo ikke erobringskrige, eller at vi laver magtbalancen.
0: Nej.
1: Det er, at vi fryser magtbalancen fast og siger, at magtbalancen er, hvor den er. Og mit mål er egentlig mere banalt at fryse det fast og sige, at de grænser, der er, de skal blive liggende.
0: Altså i Europa eller i verden?
1: Jeg synes også, at de grænser, der er, skal blive liggende i verden, fordi det er det, FN bygger på. FN bygger på, at landene er suveræne, og man må ikke krænke andre.

0: landsort.
1: Når du opfordrer til, at vi skal indse, at vores værdier ikke er universelle, og vi skal tilpasse politikken, Henrik Dahl, det er vel ikke det samme som at sige, nu skal vi fryse landegrænserne fast. Er der godt nok mange spørgsmål, hvor det vil bringe os i på potentiel konfliktkurs med Rusland og Kina og Osmanerne?
0: Jeg kan ikke se, at der er en modsætning mellem at sige, altså, at vi er nødt til at insistere på, at landegrænserne ligger, hvor de ligger, men så sige, at vi skal ikke lave regimeskifte, og vi må se øjne, at vi kan ikke lave de politiske regimer om i alle lande i verden. Men vi er nødt til at sige, at grænserne ligger, hvor de ligger.
1: Vil du, Henrik Dahl, være en dårlig isolationist?
0: Jamen altså, så hvis vi bliver sådan meget isolationistiske, så bryder alting sammen. Så bryder alt internationalt samarbejde sammen, så vil vi jo i hvert fald være et fuldstændig andet sted. Fordi så siger vi, at hvis der skulle være en eller anden aktør på den anden side af jordkloden, der har lyst til at flytte grænserne, så må det være sådan, og det kan vi ikke have en mening om. Doktrinen i 90'erne var jo, at vi skulle lave regimerne om i de her lande. Og det, jeg siger i min bog, er, at jeg mener ikke, at vi skal lave regimerne om. Det er overreach, det kan vi ikke. Og man kan også diskutere, om vi sådan har moralsk ret til det. Men vi har en grundsætning, der er endnu dybere, som er, at grænserne er, hvor de er.
1: Så du siger, hvis bare i godshånd, bare Rusland og Kina vil respektere deres naboer, så er det fint. Hvad de laver, han har sagt derhjemme, det må de selv om.
0: Jamen, det er jo præsident Wilsons plan fra afslutningen af 1. verdenskrig, at landene er suveræne, og det skal der ikke laves om på. Og det mener jeg i hvert fald må være et nødvendigt krav, for vi...
1: Hvordan var det nu, det gik med den plan?
0: Det gik ikke særlig godt.
1: Nej, tak.
0: Men det var der mange grunde til, som i hvert fald ikke var præsident Wilsons skyld, men ellers må vi jo erkende, at FN har spillet fallit, og så må vi jo nedlægge FN og sige, at det var bare en kæmpestor fejl, fordi det jeg sidder og taler om, det er stadigvæk bare respekt for FN-pakten.
1: Har du altid været borgerlig? Egentlig?
0: Inderst inden har jeg nok i virkeligheden altid været borgerlig, ja.
1: Er du lykkeligere af at indse det?
0: Ja, det er da mere befriende at leve i overensstemmelse med, hvem man er.
1: Er du blevet lykkeligere, jo ældre du er blevet, eller jo borgerligere du er blevet?
0: Jeg tror, man bliver lykkeligere af at blive ældre, hvis man bliver forskånet for sygdom.
1: Men du er lykkeligere, end du har været?
0: Ja, det er jeg, fordi alderen den bringer afklaring med sig. Og det er godt.
1: Hvilke billeder kører der sådan på din indre film, når du hører Ulige Nummer med København?
0: Jamen, jeg synes, det er et fedt nummer. Og jeg har hørt Ulige Nummer live rigtig mange gange, fordi jeg indirekte er i familie med en af musikerne. Jeg synes, det er et super fedt band. Men jeg synes også, det er et godt nummer. Og det er en hyldest til en by, hvor jeg har boet hele mit voksne liv. Og som jeg synes er en fantastisk by.

0: Folk bliver anbefalet at holde sig fra et område i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen er kommet i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
1: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger nogle kilometer fra det område, hvor ulven blev set. Og Maj-Britt Møller, der bor på pladsen, synes, det er skræmmende.
2: Men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge, og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort, men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund.
0: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe e-processionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde reder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov Midtby fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Skal du afsted i bilen i løbet af eftermiddagen, risikerer du langsom trafik og kø. Det er meldingen fra Vejdirektoratet, for i morgen er der skolestart, og mange skal hjem. Risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen.
3: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Så her kommer lige et par råd.
3: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogle hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs, og så huske noget koldt vand til en varm køretur.
0: Ja, det bliver mellem 20 og 28 grader i dag, og så får vi jo et nogen eller en del sol, men i perioder kan solen også være sløret. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Dette er en sommerudgave af Akkurat, hvor dagens gæst er medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance, Henrik Dahl.
5: Du skriver i bogen i forhold til det her, og hvad der kan, han har sagt, styres og ikke styres, og hvordan verden ser ud. Jeg synes, det er irriterende, hvis jeg bliver tvunget til at tale engelsk med en tjener eller en butiksassistent i København.
6: Ja, det er jo et indspil i den her diskussion om udenlandsk arbejdskraft. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt, at man ikke kan tale sit modersmål, når man sådan går ind på en café.
5: Og så skriver du, inden i mig bobler en ærgrelse over de mennesker, som får alt dette til at ske. Hvad mener du med det?
6: Jamen, jeg synes, at den politik, der har blevet ført på migrations- og udlændingeområdet siden 1983, grundlæggende bare er meget sådan farlig og risikabel. Og der var også advarsler, man kunne have lyttet til på det her tidspunkt. Og derfor er jeg selvfølgelig utilfreds med, at man i så mange år har ført en farlig og risikabel politik. Hvis jeg lige må gøre færdig. Vores politik har ikke været helt lige så farlig og risikabel som den politik, man har ført i andre lande, men den har været farlig og risikabel nok.
5: Men handler det også om at blive, han har sagt, tvunget til at tale engelsk i en butik eller på en restaurant?
6: Jamen, det er jo et eksempel på, at jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, fordi, altså, hvad skal vi sige, jeg bor jo i Belgien til daglig, undtagen sådan 4 dage om måneden, hvor jeg bor i Frankrig. Og det er jo ikke sådan, at dem, der arbejder på caféer og restauranter i Bruxelles, ikke kan fransk. Altså, du vil jo ikke blive udsat for, at du går ind på en café i Bruxelles, og så viser det sig, at dem, der skal sælge kaffen til dig, kan ikke et ord fransk eller et ord hollandsk. Altså, det ville man synes var helt utroligt.
5: Men er vi for længst ikke, Henrik Dahl, passeret ind i den verden, hvor det nødvendigvis må være sådan, at i en by over en vis størrelse, så bliver man ekspederet på engelsk, det gør man på hotellet, det gør man på restauranten, det gør man om et øjeblik på hospitalet, og det er faktisk ikke en udvikling, som politikerne har ret meget indflydelse på.
6: Jeg synes, det er noget pjat, altså fordi de fleste danskere taler ikke engelsk godt nok. Altså, så det anbringer, som dansker bliver det også anbragt i en enormt svær situation, fordi at der er ikke ret mange danskere, som taler perfekt engelsk, så du kommer også i den situation. Nej, men det her, det er vigtigt. Altså, der er jo forskel på, at man kan sige, hvad man vil, og man må jo nødt til at sige det, man kan. Altså, og når man er herhjemme hos sig selv, og vi taler vores eget sprog, så kan vi jo sige det, vi vil. Men når vi er et andet sted og taler et andet sprog, så er de fleste mennesker henvist til at sige det, de kan. Og det er bare noget andet.
5: Men når man tror på det frie marked og kapitalismen, så tror man vel lige præcis også på, at folk flytter sig, de flytter derhen, hvor der er arbejde, og de taler det sprog.
6: Jamen, det er jo derfor, jeg bliver beskyldt for at være konservativ. For det er fordi, jeg har den holdning, at et land er jo ikke en eller anden tilfældig.
5: Beskyldt?
6: Jeg har den holdning, at et land er jo ikke en eller anden tilfældig campingplads, hvor man bare kan slå sig ned. Altså, et land er et land, altså, og med nogle traditioner, og med et nationalt sprog, som bliver talt, og så videre. Og det synes jeg ikke, at vi skal give slip på. Altså, fordi...
5: Men er det...
6: Nej, men altså fordi jeg bor i udlandet, så vil jeg godt have lov at holde fast i det, at der er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel på at leve et liv, hvor man kan sige det, man vil, og hvor man er henvist til at sige det, man kan. Og det er irriterende, at man kun kan sige det, man kan, og det vil være situationen for de fleste.
5: Men er det ikke sådan i dag, at de byer i verden, hvor der er mest vækst, hvor der er de højeste indtægter, hvor de store virksomheder ligger, hvor de rekrutterer deres arbejdskraft, det er tilfældigvis også byer, hvor der er mange mennesker, som vælger at arbejde måske i 3 måneder, eller i 3 år, eller i 4-5 år. Nej, de kommer ikke til at lære andet sprog end engelsk. Det er det, de taler, og det er ikke et udtryk for, at det er et svagt samfund eller en svag by. Det er et udtryk for, at det er et attraktivt samfund. En attraktiv by.
6: Det synes jeg er noget pjat. Altså, jeg har lige været i Boston, som er Silicon Valley for biotech. Altså,
5: ja.
6: Det er jo ikke, der er det altså bare sådan, at folk, de taler engelsk slut færdig, som er det officielle sprog i Massachusetts. Altså, og det har jeg ikke nogen problemer med. Altså, jeg synes simpelthen, det er noget pjat, at man have folk til at skulle tale et sprog, hvor de henviser til at sige det, de kan, fordi de fleste danskere trods alt ikke kan sige det, de vil.
5: Hvis vi lægger visionerne til side eller værdierne til side, og du bare ligesom bringer sig, sagt, sociologen i spil her, eller den sådan helt kølige analyse eller fremskrivning i en by som København, er der flere eller færre mennesker, Henrik Dahl, der taler engelsk om 10 år i dag?
6: Jamen, altså, der er jo sikkert flere, fordi der findes jo en hel masse naive mennesker, som synes, at det er sentimentalt og gammeldags at sige, at der er 6 millioner danskere, sådan cirka, og det her, det er danskernes hjem. Og der er ingen andre steder, der er danskere.
5: Er der flere eller færre udenlandske statsborgere i København om 10 år?
6: Der er sikkert flere, fordi befolkningen sådan i det hele taget vokser. Og
5: er der flere eller færre muslimer?
6: Der er formentlig også flere, fordi vi har ikke de regler, der skal til for at skabe en situation, hvor der bliver færre. Det er sådan noget, som Dansk Folkeparti godt kan tale om, men reglerne eksisterer ikke for at omsætte det til virkelighed.
5: Men når du taler for realisme, Henrik, og du taler for dybest set også lidt, kan man sige, indrette sig på forholdene. Du siger, at du er ikke længere venstreorienteret, fordi du, kan man sige, gennemskuet ideologiens begrænsninger. Du er ikke... liberalist, eller i hvert fald ikke markedsfundamentalist i samme omfang, som nogen måske stadig er, fordi du siger, du har gennemskuet ideologiens svagheder. Konservatismen er jo at køre efter forholdene. Det er at sige, at vi skal udvikle os på en eller anden måde i tråd og overensstemmelse med der, hvor vi er. Du har lige sagt på de her 3 spørgsmål, hvor mange der taler engelsk, hvor mange udenlandske statsborgere øvrigt, hvor mange muslimer der er i København. Der vil virkeligheden om 10 år være en anden, end du ønsker dig, men det bliver den altså, det er sådan, det kommer til at gå.
6: Ja, det tror jeg. Men jeg synes ikke, at det er ønskeligt, at vi udvander ideen om, at danskerne ligesom har et hjem her på jordkloden, som er Danmark, og her der er det altså bare sådan, at vi taler dansk. Det synes jeg ikke skal udvandes, og det vil jeg arbejde imod, fordi det synes jeg er forkert. Jeg synes, at pæne og lovlydige mennesker, som ikke er danskere, har da lov til at være her, hvis de har et job osv., og ikke vil belaste de offentlige kasser. Det er jo ikke noget med det at gøre, men jeg synes simpelthen, ideen om, at vi skal skrotte ideen om, at vi har et hjem, som er vores, og hvor vi kan tale vores sprog, det synes jeg virkelig bare er noget kulturradikalt pjat.
5: Men det er jo ikke en udvikling, der opstår over de sidste 5 år, eller opstår i København. Det, vi beskriver nu, og det, vi taler om nu, er vel de sidste 50 års globalisering. Overvurderer du ikke vildt, hvad danske politikere, eller for den sags skyld, medlemmer af Europaparlamentet, har en mulighed for at påvirke?
6: Jamen, altså, de politiske eliter i Vesten har jo gerne vil have den her udvikling. Det er der jo ikke nogen tvivl om, men den har jo også haft en enorm pris. Altså, der er jo lande i Europa, som er tættere på, at der kunne udbryde en borgerkrig. Det er jo en britisk forsker, der hedder David Betts, der siger, at der kunne jo godt komme en borgerkrig i nogle af de store lande. Og den borgerkrig, hvis David Betts har ret, den vil jo komme, fordi for eksempel englænderne ikke vil finde sig i, at England holder op med at være engelsk.
5: Men...
6: Og franskmændene vil ikke finde sig i, at Frankrig holder op med at være fransk. Og det er en reel konflikt, og den skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt.
5: De mennesker der, som du alligevel ikke kunne undvære på Sociologisk Institut i sin tid tilbage i 80'erne, de ville jo på det her tidspunkt i samtalen sige, prøv at høre, du taler om identitet, ikke? Du taler om sprog og religion og så videre, tilhørsforhold. Men det, som det her handler om, det er i virkeligheden markedet igen. Altså, er der også, hvis man er konservativ, er der et tidspunkt, hvor man siger, prøv at høre, den ulighed kan faktisk også blive for stor og føre til den polarisering, vi ser.
6: Danmark er jo ikke et ulige samfund. Altså, der er andre samfund, også i Europa, der bare er meget mere ulige.
5: Men hvis vi
6: lad mig lige gøre det her færdigt. Altså, i foråret 26 var der valg i Danmark, og meget af det her valg, det sad jeg jo i Belgien og fulgte med i de danske medier, og jeg må indrømme, at det der med, at det er sådan en ædel sport at tale vores land ned, det forstår jeg altså simpelthen heller ikke. Det er noget pjat at tale Danmark ned, men der er bare mange af mine kolleger, som taler Danmark ned for at kunne få nogle stemmer.
5: Så siger du, det er en god ting, at uligheden i Danmark er lav?
6: Ja, selvfølgelig er det en god ting. Altså, og det er jo den.
5: Er det selvfølgelig for et medlem af Liberal Alliance, at det er godt, at uligheden er
6: det? Selvfølgelig er det da positivt, at vores samfund det hænger sammen på en ordentlig måde, og selvfølgelig er det da godt, at få har for meget og færre for lidt. Altså, det er da et gammelt liberalt princip. Altså, at vi skal være glade for, at vores samfund er indrettet på den her måde, og det er jeg da også glad for. Altså, jeg synes ikke, at man med vilje skal føre en politik, hvor der er kæmpe stor forskel på de mennesker, der bor her. Man skal sørge for, at alle sådan kan udvikle sig og gøre de ting, de gerne vil, men der skal også være nogle. Altså, jeg går ikke ind for, at man afskaffer skat, og jeg går ikke ind for, at man afskaffer overførsler og sådan noget. Det handler mere om niveauet for, hvor stort det skal være. Jeg synes, det er godt, og jeg synes ikke, vi skal tælle Danmark ned, og så meget ulighed er der ikke i forhold til mange andre steder.
5: Og de steder, du siger, hvor uligheden er så meget større, fører den ulighed og de indkomstforskelle i de store byer, de områder, fører den, Henrik Dahl, til polarisering, turbulens?
6: Jamen, det er jo sådan en marxistisk forklaring, at det er uligheden, der fører til alle de her uroligheder.
5: Jeg spørger.
6: Fordi det er ikke uligheden, der fører til alle de her uroligheder. Det er kulturen. Altså, det er fordi kulturen i Frankrig bryder sammen, og det er fordi kulturen nogle steder i England bryder sammen, at man får problemer. Og det er sådan noget vulgær marxisme at tro, at det skyldes ulighed. Det er noget, der skyldes kultur. Altså, hvorfor?
5: Men hvis du
6: Paris Saint-Germain, nej, Paris Saint-Germain vinder Champions League, og så går franskmændene ud og smadrer Paris. Altså, det er da fuldstændig sindssygt, at man fejrer, men, at man har vundet Champions League ved at smadre den by, man bor i.
5: Men hvis det ikke er uligheden, der skaber de her problemer, hvorfor er du så stolt af, at uligheden i Danmark er lav?
6: Jamen, jeg synes da ikke, at min landsmænd skal sove under en bro. Altså, jeg synes, at det er et spørgsmål om menneskelig værdighed. Og jeg er da godt tilfreds med, at vi har et samfund, hvor man kan leve værdigt, og det er muligt for langt de fleste mennesker at leve et værdigt liv. Og når vi kræver skat ind, og når vi omfordeler, så er det da også, fordi menneskelig værdighed betyder noget. Men det er ikke uligheden, der skaber alle de her problemer. Det er kultur.
5: Hvis de vestlige lande ikke ønsker deres egen udslettelse, anført af alliancen Rusland, Kina, Iran, må de nødvendigvis opstille en modmagt.
6: Ja.
5: Hvor mange mennesker i Europa, tænker du, deler altså det billede af, at det er der, vi er, at vi risikerer at blive udslettet?
6: Jamen, det er der måske flere, der burde være klar over, og dem, som jeg kritiserer mest i min bog, det er sådan set de gamle magtpartier, fordi jeg egentlig synes, at magtpartierne i Danmark har været på godt og ondt bedre til at holde på magten. Og der vil jeg godt rose nogle af mine politiske modstandere, fordi det, der har gjort, at magtpartierne står et andet sted, det er jo, at Socialdemokratiet, for da Mette Frederiksen bliver leder af partiet i 2015, rykker til højre på udlændingepolitikken. Og det, at de rykker til højre, gør jo, at magtpartierne ligesom kan tage de her problemer op, og magtpartierne er ikke nødt til at overlade dem til nogen andre. Men i sammenligning med Danmark, der har magtpartierne været rigtig, rigtig dårlige til at tage nye problemer op.
5: Men
6: Og det må man bare desværre konstatere som en kendsgerning, at det har de.
5: Du skriver, at en koalition af villige nordeuropæiske lande kunne vise sig at blive den pragmatiske kerne, som Europa har brug for til at modstå det voksende pres fra Rusland, Kina og Iran. Det er ikke længere tid til illusioner, men tid til handling, skriver du i det samme afsnit. Den gruppe af lande, hvor Danmark er med i kredsen, hvad er det, vi så skal?
6: De lande, der ligger rundt om Østersøen, og de lande, der ligger rundt om Nordsøen, de fleste af dem er jo med i sådan en underafdeling af NATO, der hedder Joint Expeditionary Force, og det er sådan en slags Nord-NATO. Og det er altså bare nogle lande, som er villige til at gå lidt længere, og som har en anden bevidsthed om Rusland, fordi vi ligger ud til Østersøen, så vi har problemerne inde på livet. Jeg tror, at de lande kommer til at vise vejen og kommer til at gå i spidsen. Men må jeg ikke lige sige, det jeg tror skaber mest folkelig vrede rundt omkring i Europa, det er to ting. Den ene ting diskuterer vi ikke så meget. Det er for det første migrationspolitikken og så den grønne omstilling. Jeg tror, at den grønne omstilling er blevet lavet på en måde, der gør mange mennesker rundt omkring i Tyskland og Frankrig osv. rasende, fordi energien bliver dyrere, og det skaber arbejdsløshed, for eksempel i Tyskland, mange sidder i den tyske bilindustri, men det skaber også arbejdsløshed i bilindustrien i andre af de bilproducerende lande. Og jeg tror simpelthen, at sådan som den grønne omstilling er blevet tilrettelagt, sådan et elitært og verdensfjernt problem, som er med til at skabe den her vrede imod magtpartierne. Så jeg tror ikke, at det har noget med Rusland at gøre.
5: Nej.
6: Jeg tror, at folk er vrede over migration, og de er vrede over den grønne omstilling, og det, der driver den folkelige vrede i de lande, hvor der er en stor folkelig vrede, det er de to ting. Først og fremmest.
5: Vi skal betale den oprustning, som du siger, hvis vi skal vise den offervillighed, Henrik Dahl. Kan du få de europæiske befolkninger med på den? Kan du få dem til at, han har sagt, ofre velfærden for den oprustnings skyld, med mindre at væksten er der til at finansiere?
6: Der skal være økonomisk vækst, og det er også nødvendigt for at bekæmpe arbejdsløshed i de lande, hvor arbejdsløshed er et stort problem. Det kan vi danskere jo synes er lidt mærkeligt, fordi vi er meget tæt på at have fuld beskæftigelse, men der er jo mange lande, hvor man har en kæmpe stor ungdomsarbejdsløshed, for eksempel, og det bliver landene nødt til at tage sig af. Det, der selvfølgelig er lidt svært, det er, at mange af de her ting skal jo gøres ude i medlemsstaterne, og det er, man kan jo ikke sådan sidde og forklare, hvordan regeringen i X land skal føre politik.
5: Hvad er risikoen for, Henrik Dahl, hvis man får de her europæiske tech-giganter, hvis vi har sagt, at vi får en del af kagen, hvis tænk på AI og de diskussioner, der er om AI nu. Hvad er risikoen for, at den teknologiske vækst kommer til at øge den arbejdsløshed, du lige har beskrevet? Så det kan godt være, at vi får tech-giganterne, det kan godt være, at vi stempler ind i den konkurrence, så er vi nået så langt, men vi kommer til at se en stigende arbejdsløshed og en stigende polarisering.
6: Jeg tror, at kunstig intelligens, det er ligesom den industrielle revolution, at på den ene side var der selvfølgelig nogle mennesker, hvis funktion blev overflødiggjort af, at man fik dampmaskiner, men der kom så meget økonomisk vækst, at det i sig selv skabte job andre steder i samfundet. Og jeg tror, at kunstig intelligens kommer til at skabe job andre steder i samfundet. Og det skal folk... Ja, fordi det er så stor en revolution, som det er. Det vil også, der vil opstå nye jobfunktioner. Ligesom den digitale revolution førte jo også til, at der er opstået en anden slags job. Det er jo ikke bare sådan, at fordi der er en eller anden sektor, der skrumper ind, så opstår der ikke nogen muligheder andre steder. Jeg vil godt lige sige, det år, jeg blev født, var der 200.000 landmænd i Danmark. Altså, det er der jo ikke nu. Altså, men det er jo ikke sådan, at der render arbejdsløse landmænd rundt på gader og stræder, vel? Altså, de har fundet noget andet at lave, altså, og det vil komme til at ske. Vi skal bare sørge for, at vi har et smidigt arbejdsmarked.
5: Det er gået ind i politik.
6: Der skal være et smidigt arbejdsmarked, når der er en eller anden sektor, der skrumper ind, så skal folk jo selvfølgelig også kunne søge over i nogle andre sektorer.
5: Og der håber du, kan man sige, at markedet virker?
6: Ja, det gør jeg, og det tror jeg sådan set også, at det gør. Fordi det kommer til at skabe en helt anden virkelighed, at vi har nogle maskiner, der kan nogle ting, vi kun har drømt om til.
5: Men risikoen for, at de gule veste, der i forvejen demonstrerer den utilfredshed med udlændingepolitikken, den utilfredshed med klimapolitikken, som du lige beskrev før, risikoen for, at betydelige vælgergrupper her vil blive ramt en gang til af det næste kapitel i denne her historie, så kan det godt være, at der vil være et job til dem, men det vil være lavt betalt, og der vil være halvanden times transporttid i hver ende, og i øvrigt kan de se, at investoren eller chefen kommer til at tjene penge, som de aldrig kommer i nærheden af. Altså risikoen for, at det her det kommer til at puste til polarisering, den er vel meget stor?
6: Altså dem, der nok vil blive ramt i første omgang af kunstig intelligens, det er de højtuddannede, det er ikke de lavt uddannede. Altså, man kan sige, den måde, som den grønne omstilling
5: er blevet tilrettelagt
6: på, 100% sikker. Den måde, som de grønne omstilling bliver tilrettelagt på, det er, at det kommer til at ramme folk i udkantsområderne. Det kommer til at ramme nogle relativt lavt uddannede mennesker. Kunstig intelligens vil jo ramme nogle højt uddannede mennesker, fordi at maskinen kan overtage deres arbejde med at sidde og skrive rapporter og gøre ved.
5: Men du siger, hvis der skal være den folkelige opbakning, så det, altså i Tyskland, Frank, hvis der skal være den folkelige opbakning til en mangeårig oprustning, som er nødvendig for at møde Rusland, Kina.
6: Så skal økonomien også følge med. Det er helt nødvendigt.
5: For uden væksten, så vil der ikke være den folkelige.
6: Ja, så kan det ikke. Altså, kagen skal gøres større. Det er helt klart. Og der gør vi jo nogle ting, både i medlemslandene og i EU, som hæmmer økonomisk vækst, fordi vi er for bureaukratiske og laver for mange regler osv. Og det bliver vi nødt til at forholde os til.
5: Handler det ikke om, hvilken villighed vi har i Europa? Hvor hårdt vi vil arbejde helt basalt, helt lavpraktisk, hvor tidligt vi vil møde ind på arbejde, og hvor sent vi vil gå hjem. Er du overbevist om, at europæerne vil arbejde så hårdt, som det vil kræve at øge væksten markant?
6: Når man ser diskussionerne om at reformere det franske pensionssystem, kan man jo godt blive lidt bekymret. Men den diskussion bliver franskmændene jo nødt til at tage med sig selv. Ja. Og Macron havde succes i starten med at tage
5: den. Siger, at de er nødt til at hæve den fra 42, eller hvad pensionsalderen?
6: Ja, altså det bliver de selvfølgelig nødt til. Men der er jo ikke nogen vej udenom at sige, at vi er jo bare nødt til at skabe økonomisk vækst. Men det har vi jo også gjort. Altså hvis man går tilbage og læser sådan nogle statistikker fra 25 eller 40 år siden, så var Danmark et utroligt fattigt land for 40 år siden, altså i forhold til den levestandard, vi har nu. Vi mærker ikke, fordi det sker år for år, vi mærker ikke, hvor meget højere vores levestandard er, men den er uendelig meget højere.
5: På den ene side, så beskriver du i bogen og i interviewet her en verden, der indeholder nogle helt andre udfordringer, end vi troede, og hvor vores illusioner er blevet reddet fra os. Og samtidig så siger du også, at du selv med tiden er blevet gladere.
6: Ja, men det er jo fordi, jeg er blevet ældre, det kommer de fleste jo til at opleve heldigvis. Ikke?
5: Altså, er du en gladere mand i en undere verden?
6: Ja, det kan man godt sige, fordi det, der gør dig glad eller ej, altså det tror jeg, det er at skrive for mange ting i den sorte bog og bære en af og den slags ting. Det skal man lade være med, men det kan man ikke sige til folk, det gider de ikke at høre på. Det må man selv finde ud af, at det kan ikke nytte noget, så at du skal pakke den der sorte bog sådan lidt væk, hvis du vil have det bedre med dig selv.
5: Og dem, der siger, de er ikke så få i de her år, at antallet af udfordringer og det at konfrontere den dagsorden, som du i virkeligheden også i bogen beder danskerne og europæerne om at konfrontere, det tager deres livsløst fra dem. Det tager tilliden til livet og i øvrigt også til demokratiet fra dem. Hvad er dit svar til det?
6: Jamen, det skal man da tage alvorligt, men man er jo nødt til at finde livsmodet. Altså, vi kan jo alle sammen blive ramt af nogle frygtelige ting, at folk, vi elsker meget højt, kan blive syge og dø og så videre. Altså, og det er frygteligt, men der er jo ikke noget alternativ sådan rigtigt til at komme over det og leve videre. Og selvom der er mange udfordringer i et moderne liv, så må man jo også bare komme over det, fordi alternativet, det er jo bare at sætte sig og kigge ud i luften. Og det er ikke særlig tilfredsstillende, når det kommer til stykket. Så det lyder bare super, super banalt, men det er heller ikke livets afslutning, at der er udfordringer.
5: Nej.
6: Altså vi skal videre, og man skal leve videre, altså så godt man kan. Og jeg ved, det er svært, og det kan lyde nemt for en gammel idiot som mig. Jeg har mit på det tørre, at jeg sidder og siger sådan, men jeg har også haft masser af udfordringer i mit eget liv og ting, der gjorde mig meget, meget bedrøvet, og hvor jeg også selv har skulle videre på en eller anden måde. Ikke? Altså, og det er også kommet, og det tror jeg også andre mennesker kan, fordi jeg er ikke speciel på den måde.
5: Når du beskriver starten af samtalen, altså den viden, du får om Sovjetunionen, da du sidder der som medarbejder, ikke? I Forsvarsministeriet, du sidder med det der ansvar. Hvad kræver det af os, Henrik? Fordi det er jo virkelig det, som er udfordringen nu også for din generation af politikere. Det er at sige, prøv at høre, der er noget, der tyder på, at nogle af de her udfordringer, de forsvinder ikke i morgen. Det er et varigt vilkår. Hvad kræver det af jer?
6: Jamen, det er jo der, man er nødt til at udvise noget lederskab ved at tale ærligt om tingene og sige tingene, som de er. Og så selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for ligesom at finde den rigtige vej fremad. Ikke? Altså, vi kommer alle sammen til at fejle, når vi gør de her ting. Men lederskab består jo også i at være ærlig og sige, sådan her er tingene. Det er den verden, vi lever i, og så må vi stå sammen om at finde en eller anden vej frem.
5: The Mississippi Delta was shining like a national guitar.
6: Ja, det er jo Paul Simon, som er, det er sådan, i den ungdomskultur, jeg hang ud i, da jeg studerede i USA, der var det helt nyt, at Paul Simon, som ellers havde været siden 60'erne, og vi kendte ham alle sammen, han havde fundet nogle musikalske samarbejdspartnere i Sydafrika, som spillede på en helt anden måde, og gjorde tingene på en anden måde, og det var sådan et album, alle bare hørte,
5: Graceland,
6: mens jeg boede i USA.

0: Hvad er, Henrik Dahl, fremtiden for kristendom?
1: Den får en god fremtid. Den kommer ikke til at gå væk.
0: Er den kommet på mode til igen?
1: Ja.
0: Den er på vej tilbage?
1: Det tror jeg, den er. Jeg har lige truffet paven, og det var en meget spirituel og opmuntrende oplevelse.
0: For ham eller dig?
1: Så var mest for mig. men jeg tror, at der er også en fremtid for kristendommen. Ja.
0: Og det er ikke et udtryk for, at alt andet er slået fejl, og så har vi kun religionen tilbage? Opium for folket? Som...
1: Nej, det er udtryk for, at mennesket er et åndeligt væsen, og vi har en åndelig kerne, og der er ikke noget i vejen ved at beskæftige sig med den åndelige kerne, fordi det bliver man også stærkere af.
0: Hvad er fremtiden for kunstig intelligens?
1: Jamen, det er en gylden fremtid. Det er en revolutionær teknologi, som også har en masse problemer, men som sagt, det er ligesom dampmaskinen. Det kommer til at ændre alt.
0: Hvad er fremtiden for videnskaben?
1: Det kan jeg godt være lidt bekymret for, fordi jeg tror nogle gange, at sandheden som begreb har sådan en lidt usikker fremtid, og sandhed og videnskab, det hænger nært sammen, men jeg håber, at videnskaben har en gylden fremtid.
0: Ligger der i dit svar på det spørgsmål også, at kunstig intelligens kræver af os, at vi ser os selv i spejlet? Altså, er vi udfordret? Det er derfor, jeg spørger i den kontekst af videnskaben her. Bliver vi udfordret, Henrik Dahl, på vores idé om, hvem vi er, hvad videnskab er, hvad tankevirksomhed, sandhed, som du siger? Er der noget ved tiden her, der...
1: Ja, det gør vi da. Altså, det der, jeg har prøvet at vise noget, jeg havde skrevet til et kunstig intelligensprogram, og få at vide, at det var tankevækkende. Og det er jo et... rystende, at der sidder en maskine, som siger, det her det er tankevækkende. Ikke? Mm. Så siger maskinen jo også, at den har tanker på en eller anden måde, eller den kan forstå, hvad tankevækkende er. Det er et meget mærkeligt udsagn at få fra en maskine, og det skal vi selvfølgelig tænke over.
0: Og sidste spørgsmål her, nu bringer dig tilbage på perioden i dit liv til din tid som medieforsker i det. Hvad er fremtiden for medierne?
1: Den er fragmenteret, og det kan godt gør, at det bliver lidt svært for os alle sammen at tale sammen. Nu er det ikke så længe siden, at den store filosof Habermas, han døde, og han var jo samtalens filosof om noget, og man kan jo godt blive lidt bekymret for, om samtalen den kan hænge sammen. Vi er afhængige af, at vi kan tale sammen. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bevare.
0: Gæsten i denne sommerudgave er akkurat var Henrik Dahl, og næste gang er gæsten chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard. Hele serien kan høres på DR.dk akkurat. Redaktør og producer er Louise Rømert. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Om et øjeblik er der genstart for DDR, Danmarks Radio Program 1, og klokken er 13.30.
2: Kort før VM-finalen forsøger FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino i al hemmelighed at sælge dele af VM-rettighederne til kapitalfonde med forbindelser til Trump-familien. Det går galt og udløser en lavine af kritik, krisemøder og trusler om boykot. Dagene, der følger, kalder journalist og fodboldelsker Asger Hedegaard Bøje for de vigtigste døgn i fodboldens historie. Kan Infantino overleve endnu en krise, og kan fodbolden? Det er blevet tid til genstart med Simon Stefanski.
3: Verdensmester 2026 for anden gang i historien. Spanien.
4: Spanien har netop besejret Argentina i VM-finalen. Og så kommer alle de her fornemme jakkesæt jo ind, og de to forreste er Gianni Infantino og Donald Trump, de to gode venner og VM-værter. Og de er jo simpelthen ikke til at skyde igennem. Og mens de skrider hen over banen, så rejser der sig jo en massiv pibekoncert fra publikum på stadion i New Jersey. Og det er ikke noget, der ser ud som om, at det er noget, der påvirker de to særlig meget. De smiler så bredt de kan, og Infantino, der er ingen tvivl om, at han føler på det her tidspunkt, at han er på toppen af verden.
5: Måske er det den her følelse af urokkelig selvtillid, der får FIFA-præsident Infantino til at lancere et forslag så kontroversielt, at det snart vil gøre ham upopulær som aldrig før.
6: Infantino is a narcissist.
7: Listen, whenever I see the words FIFA and integrity, I laugh my cotton socks off.
6: He is an egomaniac and he is dangerous.
7: The integrity of this organization has gone down the toilet and went down the toilet a long time ago.
5: Han vil sælge ud af ejerskabet til selveste VM til kapitalfonde med forbindelse til Trump-familien.
8: So what do you mean Trump's family is going to be buying a portion of the World Cup?
5: Han bliver beskyldt for bestikkelse, og europæerne, UEFA, tror endda med boykot.
9: They will boycott all FIFA tournaments.
5: Onsdag aften indkalder Infantino så FIFAs øverste ledelse til et 7 timer langt krisemøde. Han overlever, igen fristes man til at sige, og i dag spørger Genstart, hvordan FIFAs præsident bliver ved med at smyge sig uden om skandaler og kritik.
10: The only way that this ends is with the end of Infantino.
5: Jeg hedder Simon Stefanski.

0: sig mig lige en gang. Er du en af dem, hvis vi lige skal deklarere det til at starte med, som altså, er en af de der fodboldelskere, som har meget store følelser på spil, når det kommer til Infantino og alle hans påfund?
1: Ja, det kommer lidt an på, om jeg tager journalistkasketten på eller ej, men som privatperson, ja, fodbold er noget, jeg har levet og åndet for og drømt om og talt om og tænkt på hele mit liv. Så det her med, at vi pludselig står i en situation, hvor hele grundlaget under sporten vakler, det gør mig oprigtigt bekymret.
0: Det er store ord, Asger.
1: Ja, men det har også været virkelig sindsoprivende dage, det her drama, der har udspillet sig omkring FIFA og FIFA-præsident Gianni Infantino.
0: Okay, men det er jo det, vi skal tale meget mere om. Jeg kan godt lide, hvordan at man kan høre, at dit personlige raseri er pakket ind i en meget saglig tone. Det sætter jeg pris på, Asger. Velkommen til.
1: Tak.
0: Udover at være sommerferieramt fodboldfanatiker, så er Asger Hedegaard Bøje også journalist og redaktør på Weekendavisen.
1: Men Infantino er en dybt fascinerende figur for mig at se.
0: Og har i 20 år dækket og skrevet bøger om verdens største sport.
1: Han kommer til magten for 10 år siden, 2016, og det gør han altså virkelig med en voldsom medvind.
2: Og med støtte fra blandt andre Dansk Boldspilunion, så kunne Infantino allerede i anden afstemningsrunde lade sig hylde som ny FIFA-præsident med over halvdelen af stemmerne.
1: Man skal tænke på, når man skal forstå Infantino, så skal man forstå det, der kom før ham.
3: Power, money, global glory and a web of lies.
1: Der kom korruption. Der kom FBI-ransagninger af FIFAs hovedkvarter i Zürich. Der var hans forgænger Sepp Blatter, en anden schweizer, som var gennemkorrupt og som blev fældet af det her.
4: Der skal ryddes op i FIFA.
5: Think what is good about having many candidates in general is that you can express your ideas and we have to bring football forward.
1: Så kommer Infantino ind som den næst yngste FIFA-præsident i historien. En veluddannet schweizer, der taler 6 eller er det 7 sprog flydende.
6: C'est le moment, mesdames et messieurs.
1: Og som for det europæiske fodboldforbund UEFA har stået for flere vigtige reformer, og som kommer ind som en helt anden type. Han starter med at sige det her med FIFAs penge er jeres penge, ikke præsidentens penge.
7: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you.
0: Kan du huske første gang, at du ser ham som ny FIFA-præsident, og om du tænker dengang, okay, han kan faktisk godt være noget andet, end FIFA har været berygtet for?
1: Ja, men jeg kan stadig godt huske de der hvedebrødsdage tilbage i 2016, hvor vi var mange, der tænkte, okay, er det her virkelig vendepunktet efter den her gennemgribende korruption? Den her virkelig sådan, beskidte forretningsgang, der har været dagens orden i FIFA igennem et halvt århundrede.
8: Ladies and gentlemen, please welcome the president of the Russian Federation, Vladimir Putin.
1: Jeg kan så også huske, et par år efter han er blevet ansat, der er jeg selv til åbningskampen ved VM i Rusland i 2018.
9: Velkommen indenfor til VM's åbningskamp. Vi altså
1: en åbningskamp mellem Rusland og Saudi-Arabien. Og der, lidt længere nede på den tribune, jeg sidder på, der sidder Gianni Infantino, på den ene side af ham sidder Vladimir Putin, og på den anden side af ham sidder Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens de facto hersker.
9: Og så kommer kassen!
1: Og de sidder jo der og ser på deres fodboldhold, og de sidder og smiler og giver hinanden hånd, når der bliver scoret, fordi de godt ved, at kameraerne er på. Rusland vinder, sjovt nok, kampen 4-0.
9: Og så er det slut.
1: Og så sidder jeg der og tænker, okay, det ligner noget, vi har set før. Det kunne være, at han måske ikke var så ren, som han startede med at sige. Så der begynder nok min bekymring sådan at snige sig ind der et par år efter, han er kommet til.
10: Saudi Arabia has won the right to host the most prestigious event in world football.
11: An astonishing whitewash of the country's atrocious human rights record.
1: Og så kan man sige, at de seneste 5, 6, 7 år har kun bekræftet det billede af, at han ikke bare har fortsat den linje, Sepp Blatter har ført, hans forgænger har ført, men også har forstærket de værste sider i det regime, og har præsenteret os for en grådighed, vi ikke på nogen som helst måde kunne forestille os.
0: Kritikken af Infantino i forhold til det netop overståede VM har især handlet om det, som mange opfatter som en alt for kommerciel retning for sporten.
4: Hydration breaks are a bit interesting.
0: De udskilte vandpauser, der gjorde plads til flere reklamer, muligheden for at videresælge billetter og udvidelsen med flere hold, som kan flere kampe. Det er oven på alt det, at Infantino kommer med sit nye forslag om at sælge 20% af FIFA til private investorer, anført af Joshua Kushner, som er bror til Donald Trumps svigersøn. Og forslaget, det bliver afsløret 9 dage efter afslutningen på det mest profitable VM nogensinde.
12: FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
1: Det er det britiske medie The Times, som afslører historien om den her hemmelige plan om at stifte det her selskab, som jo går ud på at sælge 20% af rettighederne til VM-slutrunden i fodbold, både for kvinder og mænd i øvrigt, til private investorer. Og hvad betyder det så? Det betyder, at en femtedel af VM, som ikke bare er VM-slutrunden, men er den 4-årige cyklus, som fører op til VM-slutrunden, den kommer på eksterne hænder.
12: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution.
1: Det vil sige, at han bryder med det her forslag med den her helt afgørende skillelinje, som har været i fodboldens verden. Uanset hvor korrupt FIFA har været før i tiden, så har der været en adskillelse mellem det kommercielle aspekt og så det organisatorisk politiske. Og det er det, han går ind med det her forslag og bryder. Det vil sige, at han giver amerikanske kapitalfonde, amerikanske finanshuse, med forbindelse til det hvide hus, det er jo...
0: Det er Kushners bror.
1: Det er Kushner, Jared Kushner, altså Trumps svigersøns bror, Joshua Kushner, som står i spidsen for den her Thrive Capital, som er en af de her investorer, som ville forventes at få en hel del at skulle have sagt.
12: So, we believe that the FFE proposal would unlock the sports potential in every corner of the world.
0: Ja, og lad mig nu så lige fremlægge det i en lidt mere sådan lyserød udgave, altså med Infantinos egen ord. Han siger selv, det her forslag, det vil generere et overskud på mere end 27 milliarder penge, som han vil investere i at udvikle fodbold i lande over hele verden. Dem, der ikke selv har råd til at anlægge baner og købe bolde. Og samtidig, så garanterer han, at de her investorer, de kommer ikke til at få nogen indflydelse på turneringerne. Det lyder da ret harmløst. Asger, hvorfor det her hysteri? Hvorfor al den kritik?
1: Jamen det sidste først. Altså det, at han siger, at investorerne ikke vil få indflydelse på VM som institution, det er der ikke nogen, der tror på. Fordi hvis man ejer en femtedel af et foretagende, hvorfor skulle man så ikke ville have indflydelse på det?
0: Fordi Infantino siger det jo. Han siger jo, at de ikke får det.
1: Ja, men forskellen er, at de ikke er kommercielle partnere, som har været en del af fodbolden i 100 år. Man kunne for eksempel forestille sig, at de havde en idé om, hvilke lande, der skulle være garanteret at deltage. Det kunne for eksempel være nogle meget folkerige lande, eller nogle økonomisk stærke lande, eller gruppefordelingen, kampafviklingen, alle de her ting. Det er selvfølgelig spekulation, men han åbner en ladeport for, at man skal få ideen om, at VM i fodbold er kommet på eksterne hænder.
0: Men igen, han siger sort på hvidt, at minoritetsejerne, de må ikke få kontrol over de sportslige beslutninger. Så noget af den her kritik, altså kan man vel også feje til side som gisninger, eller en form for frygt,
1: der
0: bor inde i dig, som en form for europæisk fodboldromantiker?
1: Klart. Og det er et validt argument. Der er en nedarvet mangeårig konservatisme i fodbold. Jeg plejer at sige, der findes ikke nogen sportsgren, der er mere konservativ end fodbold. Der findes ikke nogen sportsfans, der er mere konservativ end fodboldfans. Fordi det er et spil, en sport, der har udviklet sig ganske lidt på regelplan gennem over 100 år. For vi kan godt lide, at det er, som det altid har været. Og det kan vi især godt lide som europæere, fordi der er det jo os, der har siddet på magten og flæsket.
13: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Hvordan reagerer UEFA på det her forslag?
1: Man reagerer enormt hurtigt og enormt enstemmigt. Der er lige en enkelt europæisk fodboldleder, præsidenten for det tjekkiske fodboldforbund, han når lige at sige, hov, det synes han da egentlig er en rigtig god idé, og Tjekkiet kunne da godt bruge nogle flere penge, og vi er ikke så rige i vores fodboldforbund. Så bliver han banket på plads, må man formode, på det her haste Teams-møde, der foregår digitalt mellem UEFA's 55 medlemslande. Det går meget, meget stærkt. UEFA plejer at være en organisation, hvor alting går meget langsomt. Nu går alting pludselig meget stærkt, og de 55 medlemslande fra UEFA kommer så ud med en fuldstændig unison erklæring om ikke bare at tage afstand fra Gianni Infantinos forslag om at sælge til eksterne investorer, men også at true med at boykotte VM i fodbold, hvis ikke han kommer til fornuft.
14: UEFA didn't need that long, threatening to boycott the 2030 World Cup if these plans were to be enacted.
0: Og den der trussel med boykot, ikke? Hvor vildt det kort er, det her trække fra UEFA's side?
1: Jamen, det er det vildeste kort, det vildeste S, man kan trække. Det vil jo være, som jeg ser det, VM-fodboldens død. Fordi uden Europa, uden de bedste europæiske landshold, der er VM, om ikke ingenting, så noget helt andet, end vi har været vant til. Europa er jo magtfaktoren i international fodbold. Der er også sydamerikanske lande og afrikanske lande, som kan blande sig. Men hvis vi ser på, hvilke landshold det er, der klarer sig bedst til en VM-slutrunde, også historisk set, så er Europa tyngdepunktet.
12: And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
0: Og hvordan reagerer præsident Infantino på truslen om boykot?
1: Han mener, det er overdrevet. Han mener, at man fra UEFA's side skyder gråspurve med kanoner.
15: More bad news for FIFA, more bad news for Gianni Infantino.
0: Europæerne står dog ikke alene med deres latte kanoner særlig længe, før der kommer støtte fra en uventet kant.
15: They've been holding an emergency meeting in Miami to discuss Gianni Infantino's controversial plan.
1: Det overraskende for mig at se, det er, at Central- og Nordamerika, Karibien, det forbund, der hedder CONCACAF, og så det asiatiske forbund, som tæller nogle af de folkerigeste lande i verden, at de to forbund også kritiserer Infantino skarpt.
16: Good morning, AFC President, AFC Executive Committee members.
1: De er ikke helt så langt op på eskalationsskalaen, men dog kritiserer de, og især vil jeg sige, Mellemamerika, Nordamerika, det er nogle af dem, der har haft allermest gavn af den her økonomiske omfordeling, som Gianni Infantino også har stået for i sine 10 år som FIFA-præsident. Så det, at kritikken kommer derfra, det er jeg helt sikker på, at det kommer bag på Infantino.
0: Han har forregnet sig.
1: Ja, det har han.
0: Truslen om boykot og den massive kritik får ikke Infantino til at give efter i første omgang. I en pressemeddelelse forklarer han, at det er mediernes ukorrekte gengivelse af hans plan, der er skyld i furoren. Men allerede senere samme dag, så kommer der en ny pressemeddelelse med et nyt budskab.
1: Han meddeler sig i en pressemeddelelse, hvor han siger, at det her forslag, uanset hvor fantastisk det øvrigt var, og hvor godt tænkt det er, og hvor meget det kunne betyde for fodbolden, så har den kritik, det har vagt, den har betydet, at det kan han ikke leve med. Det kan fodbolden ikke leve med, så derfor så lægger han den tilbage i skuffen igen, det her forslag.
17: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage.
0: Forslaget stød for ikke kritikerne til at lægge våbne på hylden. Selv statsledere begynder at blande sig, blandt andet premierminister i fodboldens moderland, Andy Burnham, som lige frem kræver Infantinos afgang.
17: It wasn't acceptable, and as I say, I don't believe he's the right man to lead FIFA forward.
0: Noget, jeg ikke helt forstår, tror jeg, Asger, det er det her med, nu har han jo taget forslaget tilbage. Hvorfor er der så alligevel fodboldforbund, som himler op om, at han må trække sig?
1: Jeg tror, det er, fordi den her sag for mange markerer endnu et brud på en rød linje. Det har Infantino efterhånden gjort til sit særkende, altså at lade grådigheden sprede sig i fodboldens verden, og dermed nedbryde nogle af de diger, vi trods alt troede, der stadig fandtes i fodboldens verden.
18: Gianni Infantino needs to resign. He needs to resign today.
0: Altså, hvor vingeskudt står han efter det?
1: Jamen, Infantino, han står det værste sted, han har stået i sine 10 år som præsident. Det er ikke det samme som at sige, at han ikke kan opnå genvalg næste år på FIFAs kongres, men det bliver meget sværere, end han overhovedet havde forestillet sig. Netop fordi han har forregnet sig, og netop fordi han har troet, at han havde hele verden i sin hule hånd, måske minus Europa, og så viser det sig så nu, at der er altså også flere andre, der efterhånden er godt og grundigt trætte af ham.
0: Ja, omvendt må man jo også sige, at antallet af lande, der går ind aktivt og støtter ham efter den her krise, den er jo også voksen, ikke? Marokko, Qatar, Egypten, Kuwait, Sri Lanka. Hvordan kan en FIFA-præsident splitte så meget?
1: Jeg tror, for at forstå Infantino som figur, og for at forstå de meget modsatrettede opfattelser, der er af ham i Europa og i resten af verden, så skal vi tilbage 10 år tilbage til begyndelsen. For der lover han med den ene hånd reformer.
7: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us.
1: Han lover at bringe FIFA ud af den her troværdighedskrise. Det er der, hvor han taler til europæerne. Han taler om en større gennemsigtighed, væk med korruptionen. Der skal simpelthen indføres en helt anden demokratisk kultur i FIFA. Det er det, som vi europæere godt kan lide at høre. Det er det, vi tager med fra hans første tid som præsident.
7: And I want to be the president of all of you, of all 209 national association.
1: På den anden side, så siger han, at spillet skal være globalt, at sporten skal bredes ud, at det ikke længere skal være et anliggende for europæerne og for Vesten.
7: A new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage.
1: Og det er jo det, man godt kan lide at høre i resten af verden. Så han taler med to tunger, og det gør han helt bevidst. Den ene, han lover altså demokrati, og den anden, han lover spillets udbredelse. Og det har vist sig i de senere år jo, at de to ting er meget svære at forene.
0: Onsdag aften, der har Infantino så hidkaldt FIFAs øverste ledelse til den marokkanske hovedstad Rabat for at holde krisemøde.
19: FIFA also has a regional office in

0: left FIFA's African HQ on Wednesday apparently saved.
1: Den splittende fodboldpræsident Infantino virker altså til for nu at have reddet stormen af, stik imod mange eksperters forventninger, og det er der en god forklaring på, ifølge Asger Hedegaard Bøje.
2: Magten i FIFA, den handler om at kunne tælle til 106. Der findes 211 medlemslande i FIFA, det er flere medlemslande end i FN i øvrigt, og hvis man kan tælle til 106, så har man flertallet. Og det har Infantino længe kunnet. Han har haft FIFA og hele organisationen, hele verdensfodbolden i en jernhånd. Og det er derfor, jeg tror, han har forregnet sig. Han har tænkt, de 55 stemmer, som Europa kan komme op med, de udlignes fint og mere til af resten af verden.
0: But Infantino enjoys the support of many federations in Africa and the Middle East, thanks to whom he hopes to keep his job and even be re-elected in March for a fourth term.
1: Altså, til foråret, så er der jo valg til præsidentposten i FIFA. Hvad bliver det et valg om? Hvad er der på spil der?
2: Jamen, det der er på spil, det er, vil man have mere af det samme? Vil man have mere Infantino, som har vist sig at være en forlængelse af den tradition, vi kender fra FIFA?
3: So, I mean, first of all, he's making Blatter look like a saint at the moment.
2: Den er bundkorrupt, den er styret udelukkende af penge, grådighed. Hvis man siger det positivt, så er fodbolden aldrig været mere global, end den er nu. Et hvert lille fodboldforbund kan få en masse millioner dollars, hvis ellers de stemmer på Infantino. Det er den ene vej. Den anden vej, det er den mere demokratiske vej, hvor man kan sige, at det står og falder jo ikke med en mand, men tit så skal sådan nogle organisationer som FIFA jo forandres oppefra, ved at man kapper hovedet af kroppen. Og det er jo det, man vil gøre, hvis man afsætter Infantino. Og så kan man måske forhåbentlig, vil jeg sige, gå en lidt anden vej i forhold til at organisere fodbolden fremadrettet. Men det bliver enormt svært, også fordi der er jo ikke nogen umiddelbare kandidater, der står klar i kulissen.
1: Nej, jeg skulle lige til at sige, du startede med at fortælle om, hvordan du selv sammen med en masse andre fodboldmennesker havde høje forhåbninger til, hvordan den her unge mand Infantino skulle gøre tingene anderledes end sine forgængere. Og nu står vi i den her situation. Er der nogen navne på listen, som du godt tør klynge dit håb op på?
2: Jamen det er svært, fordi spørgsmålet deler sig lidt i to, ikke? Fordi vil jeg kunne finde en kandidat, som for mig at se vil gøre FIFA til en god, demokratisk, forbilledelig sportsorganisation? Ja, jeg vil pege på en kandidat som Lise Klaveness, den nuværende norske fodboldpræsident.
1: Ligesom Sepp Blatter lige har gjort.
2: Ja, som har markeret sig som en fortaler for et demokratisk, åbent, transparent FIFA, som ikke er afhængig af tyranner og autokratier rundt omkring i verden, men ville hun have en mulighed for at blive valgt som FIFA-præsident? Aldrig i livet, vil jeg sige. Og det ærger jo mig, men det ville hun jo ikke, fordi hun taler til os på de her brede grader, men hun taler ikke nødvendigvis til resten af verden.
1: Tror du, det er realistisk, at Infantino kan få den igen og blive siddende?
2: Ja, altså det er realistisk, at Infantino kan blive siddende, også efter kongressen næste år i FIFA. Og det er det, fordi at han stadigvæk kun skal kunne tælle til 106 ud af de her 211 medlemslande. Og det kan han fint indtil videre. Jeg sad og lavede sådan en lille for egen regning optælling her den anden aften, og kom frem til, at den her anti-Infantino-dagsorden, som fylder rigtig meget i Europa lige nu, men så fylder meget mindre andre steder. Måske vi kunne samle 85 medlemslande. Der er stadig et stykke op til de 106, og det er jo så det arbejde, som pågår i UEFA og andre steder i korridorerne i de her uger og måneder. Og det er jo klart, at man ikke kan, ikke før man har en reel kandidat til Infantino, ja, så har man jo ikke et alternativ.
1: Asger, tusind tak for din hjælp.
2: Det var så lidt.
1: Og fortsat god sommerferie. Her slutter dagens program, som blev til i hænderne på Malte Kielberg, Søren Elbæk, Line Fabricius, og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Verdens navle er et nyt program, som vi sender her på P1. Lone Frank er biolog og videnskabsjournalist. Peter Ørbæk er historiker. Hver uge dykker de sammen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. For hvad er mennesket egentlig for et besynderligt dyr? Hvor kommer vi fra, og hvorfor føler og tænker og handler vi, som vi gør? I det første program handlede det om drømme. Hvorfor drømmer vi, og hvad kan drømmen fortælle os om det at være menneske?

0: Lone og Peter vil forstå, hvad der sker i menneskehjernen, når vi drømmer, og hvordan vi gennem tiden har fortolket drømme. Her får du et klip fra programmet.
1: Prøv at høre, vi skal undersøge noget i dag sammen. Vi skal undersøge drømme sammen. Og her der kan vi jo bringe hver vores faglighedsspil i høj grad, kan man sige. Ja. Og vi har taget spørgsmål med til hinanden her, Lone, når det drejer sig om drømme. Ikke?
2: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er drømme, sådan set fra din naturvidenskabelige stol?
2: Jamen umiddelbart, så vil jeg jo sige, jamen drømme er noget neuronal aktivitet. Det er simpelthen nogle processer, der sker i hjernen, mens vi sover vores søvn.
1: Hold da op. Det var virkelig et svar, jeg havde regnet med for dig også. Altså, det var godt nok naturvidenskabeligt. Hvad sagde du? Neural
2: aktivitet.
1: Du sagde bare neural, jeg tror, du sagde noget. Neural aktivitet, når man sover. Fint nok.
2: Hvad vil du mene der?
1: En oplevelse. Drømme er en oplevelse. Altså drømme er noget, vi selvfølgelig sker om natten, alle ting kan godt være enige om, men noget, som der kan gøre indtryk på et menneske, ikke? En oplevelse for et menneske, og derfor jo er mere end en neural aktivitet, synes jeg.
2: Nej, men alle oplevelser er neural aktivitet. Nu spurgte du på den her måde, ikke?
1: Okay.
2: Så får du også svaret. Men omvendt, så vil jeg jo godt høre noget om, hvordan har man faktisk, før man vidste alt det her om neural aktivitet og så videre ned gennem historien, hvordan har man så set på drømme? Hvordan er man gået til dem? Hvad har man ment, de var? Hvad vil man få ud af dem?
1: Jamen, det er et stort spørgsmål med mange svar, afhængig af, hvilken kultur du spørger, og hvilken periode i historien. Men det korte svar er, at så er drømme noget, som skal bruges til noget, som kan bruges til noget. Det vil sige, måske skal forklares, måske skal spås om. Det er det korte svar. Det vil jeg gerne uddybe senere.
2: Jamen, det kommer vi helt klart tilbage til.
3: Vi drømmer alle sammen. Vi forstår ikke vores drømme.
4: Man kan således altid se på en sovende person, om han eller hun drømmer.
5: Så er drømmene kongevejen til det ubevidste.
1: Men prøv at høre. Lige om lidt, Lone, så tager vi hul på sådan en naturvidenskabelig omgang om drømmen, ikke?
2: Jo.
1: Men før det, så vil jeg gerne lige vide, hvordan du personligt har det med drømme, skulle jeg til at sige. Altså, er du en stor drømmer?
2: Jeg er faktisk en stor drømmer. Jeg vil ikke sige en stor visionær, men jeg er en meget stor drømmer, forstået på den måde, at jeg vil sige, at jeg lever altså halvdelen af mit liv i drømme. Det er, når jeg går hjem og sover, så er det med store forventninger til, åh, det bliver fedt det her.
1: Okay.
2: Fordi der sker simpelthen vanvittige ting i mine drømme. Og jeg husker rigtig mange drømme, fordi jeg vågner flere gange i løbet af natten. Og de er altid, altså det er altid spændende.
1: Ja.
2: Og det er jo som at leve et andet liv, hvor man ligesom, det var ligesom hvis jeg skulle medvirke i forskellige tv-produktioner hver nat. Altså, så nu går vi ud og prøver det her, eller nu oplever vi det her. Ikke? Jeg synes, det er en stor ting.
1: Så du drømmer hver aften? Hver nat drømmer du?
2: Det gør vi alle sammen, men det er ikke sikkert, at vi husker det.
1: Okay, så når du går i seng hver aften, så regner du med, at du skal drømme?
2: Jeg ved det. Jeg har altid høje forventninger. Jeg elsker at gå i seng.
1: Og det er altid spændende drømme endda også, ikke?
2: Jo, altså, og det, altså det, de kan være meget, meget underlige. De kan være, altså også det, nogen vil kalde uhyggelige. Men det sjove er, altså jeg har for eksempel aldrig mareridt. Altså jeg har aldrig prøvet at vågne op sådan i du ved, forskrækket og med koldsved eller ræsende hjerte eller sådan. Aldrig nogensinde.
1: Det skal jeg lige forstå. Jeg afbryder lige. Altså du har aldrig haft et godt gammeldags mareridt?
2: Nej.
1: Det tror jeg nærmest ikke på. Altså det lyder så sindssygt for mig, det der.
0: Du kan finde alle afsnit af Verdens Navle inde i DR Lyd. Det vrimler med mikroorganismer, såsom bakterier, overalt. Og det er helt ubegribelige egenskaber, der ikke bare er dødsens fascinerende, men måske også gemmer på løsninger på flere af verdens problemer. Det kan du blive klogere på, når Huxi Bach og hans gæst Søren Sørensen tager luppen frem i Ubegribeligt lige efter Radioavisen.
6: Spark, slag og spyt bliver i stigende grad en del af hverdagen for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det er også blevet en del af hverdagen for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på Ældrecentret Vesterlund.
7: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
6: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet.
8: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
6: En handlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Den nye regering har lovet at følge op på den ambition, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
9: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens, og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
6: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet. Det siger Kent Olsen, der som videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag i form af krondyr og andet vildt til at understøtte flere ulve. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Tidligere var der 42. Udmeldingen kommer efter, at en motionist løb på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland og optog det på video. Her kan man høre ham råbe af ulven, mens ulven viser tænder og rejser nakkehår. Men ifølge Kent Olsen er der intet i videoen, der indikerer, at der var en farlig situation. Det vrimler med uønskede katte lige nu, og der er pladsmangel og ventelister på flere dyreinternater. Blandt andet hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, der har over 50 katte i øjeblikket, og 200 ude hos plejefamilier, fortæller souschef Julie Vedfeldt Nielsen.
10: Lige nu der er rigtig mange katte, der går ude, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så formerer de sig. Og så ender killingerne typisk her hos os. Det kan være, at de bliver dumpet. Vi får rigtig mange killinger ind, fundet i papkasser, i transportkasser osv. Der er også mange, der bare bliver fundet løs på gaden. Nogle gange så skaffer man sig en kat, og så kommer den hjem med killinger, og så er en kat blevet til 7, og så bliver det for stor en mundfuld.
6: Nogen eller en del sol, som i perioder kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
11: Du lytter til P1.
12: Det vrimler med mikroorganismer overalt. Du er selv fyldt med dem. Godt og vel 40 billioner bakterier er der i din krop. Der er flere bakterier i et gram fæses, end der er mennesker på jorden. Og de har været her meget længere end os. Altså jorden er cirka 4,5 milliarder år gammel, og gennem næsten 4 milliarder år af den tid har der været mikroskopisk liv på planeten. Men hvad så i dag? Nu er der så gået 4 milliarder år, kan vi overhovedet bruge det til noget? Det kan jeg forsikre dig, at vi kan. Det er faktisk helt ubegribeligt, så meget vi kan. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til. Og til at hjælpe mig med at foretage det dyk, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Søren.
13: Tak skal du have.
12: Søren Sørensen, professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet. Som jeg lige sagde i introen, Søren, det har jo været her altså nærmest altid. Fra den der kugle der kølede nogenlunde ned, så begyndte der at pible noget liv frem. Men hvad er det for noget, hvis man sådan skal definere det kort, det der mikrobiologiske noget?
13: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi mikrobiologer vil jo gerne altid tage udgangspunkt i det, at det vi studerer, det er ligesom begyndelsen til det hele. Mm. Så det første liv, der opstod på jorden, det var mikroorganismer. Og det er rigtigt, at det er snart 4 milliarder år siden, så gætter vi på. Vi var der jo ikke til at se det, men det tyder alle facts på, at det er sket for meget lang tid siden. Og det vil jo også sige, at så det er bitte små bakterier, som jo er cirka en mikrometer lange. Mm. De har selvfølgelig i de her 4 milliarder år udviklet sig. Det er klart. Og det er også det, man altid skal tænke på, fordi de, som du også sagde i din indledning, de er overalt i dag. Og vi kan nogle gange komme for skade og kalde det primitivt liv. Men når man ser på, hvor mange generationer deres evolution har været igennem i forhold til alt andet liv, så er de jo selekteret som værende den bedste af den bedste af den bedste af den bedste over så mange generationer, mm. at en ting, de i hvert fald ikke er, det er primitivt. Så de kan en lang række ting. Og det, der også er interessant, det er, at vi alle sammen er koloniseret af bakterier, så mennesket og planter og alle andre dyr, de er ligesom udviklet sig i en verden, hvor der fandtes bakterier. Mm. Så vi, og det har vi i mange år ikke rigtig været, vi har godt vidst det, men vi har ikke rigtig tænkt over, hvad konsekvensen af det er. Og det, der viser sig jo i dag, konsekvensen er, det er, at alle højere organismer, som vi kalder multicellulære organismer, som planter og dyr og mennesker, de har på i mere eller mindre grad udviklet afhængighed af de bakterier, som vi ligesom lever i. Og det gælder også for os mennesker.
12: Mm. Altså kan man næsten sige, at hvad skal man sige? Nu siger du det der med, at vi er koloniseret af bakterier. Og der siger du, at det er dem, der har koloniseret os, hvor sådan et klassisk, jeg tror det hedder, antropocæne menneskesyn, der vil man sige, at det er jo os, der er de vigtige her, og så er der nogle bakterier inde i os, og det er da også irriterende. Men man kan vel i princippet godt jævnføre, hvad du sagde, de har været her, altså meget længere end os. Ja. At vi ligesom er, de har været her hele tiden, og så har de bare brugt os. Altså det er dem, der, som du siger, har koloniseret os.
13: Det må man sige, altså at... Og hvis man skal gøre det sådan demokratisk op, så er der i hvert fald også mindst lige så mange bakterieceller i det, vi tænker som en menneskekrop, som der er menneskeceller. Så hvis vi endelig skulle have en afstemning om, hvem skal bestemme, så er jeg bange for, at mennesket tabt. Fordi altså, vi vil blive... der vil være et flertal imod os.
12: Ja, altså, når man kan man decideret sige, Søren, at vi ligesom... Der er en bakterieorganisme, hvis vi ser dem som en helhed. Så er der en bakterieorganisme, som så er befængt af nogle menneskeceller, om man så må sige, på en eller anden måde.
13: Det kunne man godt, men jeg synes ikke rigtigt, billedet er retvisende, fordi at de bakterier, der koloniserer vores, de er ikke fælles organiseret.
12: Nej.
13: Så det er et sjovt billede ligesom at lægge, men de lever forskellige steder i vores krop og gør vidt forskellige ting. Og har derfor heller ikke nødvendigvis en fælles strategi. Men der er selvfølgelig mange interessante ting omkring det, og vi ved i dag, at vi er meget afhængige af bakterierne for hele vores udvikling. Et nemt eksempel tit for folk at forstå, det er jo, at en ko for eksempel kan jo ikke spise græs.
12: Nej.
13: Den har ingen enzymer, den har ingen evne til at nedbryde græs og få noget næring ud af det.
12: Mm.
13: Men den har en fermenteringstank, en formave, hvor den har nogle bakterier, som kan nedbryde græs. Og de lever af det, så koen går og fodrer de her bakterier, og de nedbryder så græsset til nogle små bestanddele. Det er typisk kortkædet fedtsyre, som en ko lever af. Så hvis man kan spørge, hvad lever en ko af? Den lever af kortkædet fedtsyre, som den har bakterier til at lave. Og havde den ikke dem, jamen, så dør den af sult, ligegyldigt hvor meget græs der er.
12: Nå, så er vi jo igen ude i det der, og jeg er med på, at det er måske at strække den lidt, men at koen godt kan ses som vært for en fermenteringstank.
13: Ja.
12: At det er sådan det, den går rundt
13: Og med. Det må man sige, altså, koen kan ikke klare sig uden bakterierne, bakterien kan sagtens klare sig uden koen, for de bakterier, der er i komave, de er også mange andre steder.
12: Ja, okay. Nå, men i virkeligheden vil jeg også bare lige slå en streg under, at jeg vil godt våge den påstand, at når vi to er færdige med at tale med hinanden, Søren, så tror jeg ikke, der er nogen, der har hørt den time, som vil tænke, det er noget primitivt noget.
13: Fordi, det håber jeg ikke.
12: Fordi, altså, hvad vi skal ud i af evner hos de her mikroorganismer, det er ret vildt. Nu har jeg siddet og læst op på det, og man tænker alligevel, hold da kæft.
13: Ja, jeg kan kun være enig.
12: Godt. Men så kan jeg tænke mig bare lige at starte et andet sted, som jeg synes var ret sjovt, at hvis man ser sådan historisk på det, så er det jo, altså sådan som vi, og jeg antager, at du forsker i dag, der er det jo meget med mikroskoper, og man er nede og kigge på det, og det er meget, meget småt og finmekanisk og sådan noget. Men ideen om de her bitte, bitte små organismer, som vi ikke kan se, har jo eksisteret altså flere tusind år, hvor folk på en eller anden måde forestillede sig, at det gættede, at der måtte være et eller andet indeni, der sådan kørte butikken på en eller anden måde.
13: Ja, det er rigtigt, at der har været en vag forestilling om sådan nogle ting. Jeg tror, at der, hvor det blev mest konkret, det var sådan set for en 300 år siden, cirka, hvor van Leeuwenhoek opfandt det første meget primitive mikroskop.
12: Mm.
13: Og det, han rent faktisk gjorde, det var, at han skrabede lidt fra sin tand og satte i en vanddråbe, og så havde han sådan en lup, der kunne forstørre rigtig meget. Og der kunne han så se nogle små stavformede ting, han tegnede på et papir, og som ligner til forveksling også de bakterier, vi ser i moderne mikroskoper. Så man kan sige, at de første bakterier, der blev set nogensinde af mennesker, det var rent faktisk nogen, der tilhørte det humane mikrobiom, nemlig så hans egen krop, som vi så først er blevet rigtig opmærksom på de sidste 30 år. Eller ja. Så. Men det, at man kunne se det, for du har helt ret i, at jeg tror, at de fleste mennesker har svært ved at forholde sig til noget, vi ikke rigtig kan se.
14: Absolut.
13: Og så det har været problemet for mikrobiologien, at den per definition er mikroskopisk. Så indtil vi havde mikroskoper, så var det svært at forholde sig til den. Selv da vi fik mikroskoper, fordi de er så teknisk svære, så i meget lang tid, og der hvor mikrobiologien har gjort sine største fremskridt, det var ved, at vi kunne lave sådan noget agarplader. Det er sådan noget gelé-agtigt, noget som bakterier kan vokse på, så vi kunne få bakterier til at vokse, så de blev så store igen, vi kunne se det. Altså, så det var ikke én, men nu var der 1 milliard celler til sammen. Og 1 milliard baktericeller sammen, dem kan vi sagtens se. Det kalder vi en koloni.
14: Og ja, men bare, man skal ikke, det er ikke, fordi de bliver så kæmpestort, men bare 1 milliard, så kan man lige se med altså, det blotte
13: øje. Så hvis der ligger 1 milliard bakterier ved siden af hinanden, så er det stort nok til, man kan se den. Og den bliver ved med at vokse, så kan man med en lille podenål tage nogle af dem og sætte over på en anden plade, og så vil de vokse videre der. Så på den måde kan man studere dem. Og det var jo i høj grad der, hvor der skete store gennembrud, hvor man for 100 år siden rigtig begyndte at gøre det og blive opmærksom på, at der kan være bakterier, der laver sygdomme. Det var sådan den store og den kliniske mikrobiologi. Sådan set den dag i dag, når man når man går ind og skal have fundet ud af, at man har en bakterieinfektion, så laver de dyrkning stadigvæk på de her plader, som blev opfundet for 150 år siden. Og man erkender først en bakterie, når den har lavet sådan en koloni, og man har kunne bestemme, hvad det er for en.
14: Ja.
13: Det store problem ved den type, at man kan sige, der er flere Nobelpriser, og vi har fundet kurer mod en masse sygdomme, så det har været super godt for klinisk mikrobiologi og hele den udvikling og for verdenssundheden, og man har fundet ud af, at man kunne bruge antibiotika til at få de her kolonier til ikke at vokse, og så kunne man også spise dem og slå dem ihjel på den måde. Så stor udvikling der. Problemet er bare, at for os mikrobiologer, jeg er sådan en miljømikrobiolog, jeg vil gerne forstå alle bakterier. Og det er mindre end 1% af alle de bakterier, der findes, som kan vokse på de her plader. Og derfor har det, man i lang tid har kigget på, det har været en meget lille del af alle de mikroorganismer. Og det var også derfor, at vi er kommet sådan lidt skævt i gang med at forstå vores eget mikrobiom. Fordi det, vi gjorde, det var, at vi kiggede på de få, der kan give os sygdomme, og som kan vokse på sådan nogle plader, mens langt de fleste af de bakterier, der lever i vores krop, de er ikke nemme at dyrke på sådan nogle agerplader. Og derfor var man ikke rigtig opmærksom på dem. Man tænkte ikke rigtig over det som noget særligt.
14: Og de giver heller ikke sygdomme, ja?
13: Det gør de ikke.
14: Det er jo så også det, der er forskellen.
13: Tværtimod, altså som, ligesom med koen, de kan være med til at hjælpe os med at nedbryde vores mad, men de er også med til at... Altså vi udvikler os, hele vores immunforsvar udvikler sig også i en dialog med de bakterier, vi har. Så vi har i min gruppe kigget på, hvad der gør, at nogle børn udvikler astma, og andre børn ikke gør. Og forskel i deres tarmmikrobiom, når de er 1 år gamle, forklarer en stor del af forskellen for de børn, der får astma, og de børn, der ikke får. De børn, der får astma, de mangler en håndfuld cirka 10 bakterier, som de har i for lavt i deres tarm, når de bliver 1 år gamle. Og det betyder så, at de udvikler børneastma, når de er 3-4 år gamle, fordi deres immunforsvar ikke er blevet udviklet rigtigt.
14: Ja.
13: Så hele den der dialog mellem vores krop og vores, de bakterier, der omgiver os, er super vigtig, og vi forstår kun toppen af det isbjerg. Så det er også et af de områder, hvor forskningen går hurtigt.
14: Vi vender tilbage til, jeg vil lige sige til børneastma, det kan vi også godt, men sådan applikationer, tror jeg, man kalder det, anvendelsesmuligheder og sådan noget lidt senere. Men bare lige for at komme godt i gang, så tænker jeg, Søren, vil du lige fortælle os, fordi det er jo ikke kun bakterier. Hvad er det for en familie, vi har med at gøre, når vi er nede i mikrobiologien?
13: Det er jo rigtigt. Altså, så der er, altså, per definition af mikrobiologi, det er jo bare defineret med noget, der er så småt, at vi ikke kan se det. Og det er der så en hel del ting, der er. Så det er domineret af bakterier, og for nogle år siden, da vi blev bedre til at studere bakterier, så opdagede vi også, at det, vi kalder bakterier, sådan set er 2 meget forskellige grupper, så der er de bakterier, vi normalt kender, og hvor der også er nogen, der kan give sygdomme, og så er der det, der hedder archaea, som vi indtil for 20 år, 30 år siden også kaldte bakterier. Nu ved vi, at de er også nogle små indcellede organismer. Så er der selvfølgelig også mikroskopiske svampe, der kan være mikroskopiske dyr, vi kalder det protozoer, encellede små dyr, som lever af typisk at spise bakterier eller andre ting. Og så er der jo også virus, som vi kan jo diskutere, er det en levende, nu snakker vi ligesom om levende organismer, og hvorvidt virusen, som er en levende organisme, det vil jeg nok stille mig tvivlende til, men den ligger et eller andet, biologien, jo mere man studerer den, jo mere bliver man klar over, at det ikke er rigtig enten eller kategorier. Det er sådan en glidende overgang.
14: Der er en grænseland på en eller anden måde.
13: Ja, og så jeg plejer tit at sige, at jeg synes, en virus er mere levende end død, og en bakterie er klart mere en virus er mere død end levende, og en bakterie er mere levende end død.
14: Prøv lige at forklare så, hvordan en virus er mere død end levende?
13: Fordi jamen, det er fordi, at den kan ikke dele sig selv. Den har ikke en celle. Den har ikke... alle andre levende organismer, de har en energi, en metabolisme af en eller anden form, der laver energi for dem, så de kan vokse og deltage. Det kan en virus ikke. Det er en rent genetisk parasit, der går ind i en levende celle, og der laver den kopier af sit eget genom, som så kan lave, og den bruger hele værtscellens synteseapparat til at lave nye viruspartikler. Mm-hmm. Så der findes viruspartikler, som kan sprede sig i miljøet, men de er ikke aktive, de kan ikke dele sig. Nej. De kan ingenting. De kan kun inficere en anden vært.
14: Okay, så derfor mere død end levende.
13: Ja.
14: Og det er så forskellen, bakterier og nogle af de andre, de har en celle og en cellemembran og hele det der, måske
13: så
14: kender.
13: De har alt det, der skal til for at kunne blive til mere end en.
14: Klart. Jeg ved for det første, at du beskæftiger dig sådan mest med bakterier.
13: Ja.
14: Så det er nok det, vi kommer til at tale mest om. Og jeg ved også, at du kalder dem naturens skraldemænd.
13: Ja, det gør jeg måske.
14: Det har jeg hørt dig sige.
13: Ja, men det er så i hvert fald ment jo i det allermest positive.
14: Præcis.
13: At bakterier har jo en fantastisk divers evne til at kunne omsætte alting. Så for at holde gang i hele kredsløbet, så nu snakker vi jo nu om dagen meget om bæredygtighed. Og hvad mener vi egentlig med det?
14: Mm.
13: Og der vil jeg våge den påstand, at det er bakterierne, der sørger for hele bæredygtigheden i hele vores økosystem. Og på den måde er de skraldemænd. Det er dem, der nedbryder og omsætter alt det, andre levende organismer består af, så det kan genanvendes, så vi nedbryder organisk materiale, så det kan genanvendes til planter, der vokser på det, eller næring for koen, eller hvad det nu end er.
14: Ja, så de har den der funktion, at de ligesom får, og det er nok derfor, du kalder dem skrald, men de får ligesom ryddet op, og så kan man ligesom sådan, okay, så er vi klar igen, på en eller anden måde.
13: Og det viser sig jo så også, at en række af de stoffer, som jo egentlig er syntetiske, hvis det er organiske molekyler, som vi mennesker har lavet syntetisk, så varer det sjældent lang tid, før der er bakterier, der rent faktisk også kan nedbryde og omsætte de stoffer.
14: Mm.
13: Og det kan vi jo, og det er vi jo så nogle gange glade for, når der er kommet en masse sprøjtemidler eller PFAS-forbindelser. PFAS-forbindelse er jo så netop et typisk eksempel på et stof, der er rigtig svært nedbrydeligt, så selv bakterier har svært ved det. Men det er der jo så, på grund af den store opmærksomhed, også omkring det nu, folk, der studerer og finder bakterier, der rent faktisk kan være med til også at omsætte og nedbryde den type stoffer.
14: Så kan man sige sådan, at bakterier er sindssygt omstillingsparate. Altså, det er virkelig en schweizerkniv, der ligesom siger, at de kigger på problemer, så skal de nok finde ud af.
13: Ja.
14: Og af og til er problemet så måske, at nu taler vi om det her med 4 milliarder års udvikling, 4 milliarder års evolution, som har virkelig specialiseret og forfinet dem til det miljø, de er i. Og så kan vi så ende i en situation, hvor vi mennesker nogle gange får trykket så meget på speederen, at bakterierne måske lige er lidt på bagkant, lige skal have lidt mere tid end...
13: Det må man sige. Altså det mener jeg godt kan ske. Men det kan jo også, selvom der har været 4 milliarder år til at udvikle alle mulige egenskaber, så har der jo ikke været en selektion for at udvikle egenskaber til for eksempel at nedbryde stoffer, der ikke findes.
14: Nå, men det, præcis.
13: Så der skal de jo så starte fra scratch.
14: Altså evolutionen er jo ikke forudseende på den,
13: nej,
14: den måde.
13: Altså, og, nej, præcis. Det, der skal jo være en selektion for det, og der, ja, er jo ikke, dem, der kan godt være nogen, der tilfældigvis udviklede det, men de ville jo blive udkonkurreret, fordi de kunne ikke bruge den egenskab til noget.
14: Ja.
13: Så, men det, der er fantastisk ved bakterier, som er noget, som jeg har studeret meget i min gruppe, det er at prøve at forstå, hvordan de rent faktisk udvikler nye egenskaber.
14: Mm-hmm.
13: Og der er det ligesom den klassiske dogme for evolution, det er, at der sker sådan små fejl i DNA'et, det vi kalder mutationer.
14: Ja.
13: Og så det er sådan en lille ris i pladen. Og hvis man så tilfældigvis, hvis det sker mange gange, så kan det være, at den lille rent faktisk er en ændring, som giver en ny egenskab til et eller andet. Det er nok ikke kun en enkelt. Der skal nok ret mange til.
14: Jo, og der er vel også sådan, at der sker enormt mange mutationer hele tiden i sådan, ja, en. Og de kan være, de fleste er sandsynligvis ufordelagtige, men så er det en gang imellem, kan der komme noget, der viser sig tilfældigvis, og med, ja, en lille bitte fordel, og det kan så,
13: ja, gøre noget. Og det er også sådan, vores evolution foregår. Så det er også sådan, ja, at mennesket langsomt har ændret sig fra abearter, som vi oprindeligt har udviklet os til, at vi langsomt er kommet til at se anderledes ud, fordi der har været en selektion for noget. Men det er jo ikke det, noget, der går hurtigt, og det er også derfor, vi den dag i dag snakker om, at måske er vi stadigvæk bedst egnet til at spise stenaldermad og sådan nogle ting, fordi vi kan, det er godt, at vi gør noget andet, men vi når ikke, vores evolution går for langt, altså, det kan ikke, det går langsomt.
14: Ja.
13: Bakterier kan gøre det her lynende hurtigt, fordi at det viser sig, at de kan også gøre det her med punktmutationerne, som vi gør, men det, de også kan, det er, at de kan simpelthen blande gener på kryds og tværs.
14: Ja.
13: Og det er jo en måbende egenskab. Altså, som jeg plejer at bruge som eksempel, er, at hvis vi møder et andet menneske og siger, nej, en flot øjenfarve, du har, det kunne jeg også godt tænke mig, så kan bakterier rent faktisk bytte det gen.
14: Ja.
13: Så de også får den. Så, ja. Nu har jeg også blå øjne, det er jeg glad for. Det er en bakterie måske ikke så glad for. Men den kunne være glad for, at den mødte en bakterie, der var modstandsdygtig over for antibiotika. Det vil jeg også gerne være. Så bliver den det også.
14: Ja, og det vilde er, altså det er ikke noget, der sker hen over en generation. Det er ikke de næste.
13: Nej.
14: Det er en
13: det er to celler, der møder
14: instantan
13: hinanden.
14: Instantan udveksling.
13: Og et kvarter efter har den det.
14: det er jo ret sindssygt.
13: Altså, så det går lynende hurtigt.
14: Ja.
13: Og der kan man så sige, mit eksempel med øjnene gør sjovt, men det, og det kan bakterien, men det de også kan, det er, hvis de møder en elefant. Ja. Hvis det var en menneske, der mødte en elefant, så kan man sige, det er da en flot næse, du har. Sådan en vil jeg også gerne have. Så på et kvarter, så har den fået elefantnæsen.
14: Nå,
13: så
14: men de vinger kan gøre det på et eller andet, altså det er jo et sindssygt perspektiv.
13: Så de kan gøre det mellem vidt forskellige arter.
14: Ja.
13: Og det gør jo, at når man skal tilpasse sig et eller andet, så er der ikke kun de muligheder, der ligesom er i de gener, man selv har, så er der sådan set en nærmest ubegrænset mængde af muligheder. Det kræver selvfølgelig, at de møder hinanden.
14: Så, jo, men det er
13: altså over tid. Men der, som vi siger, som du startede med at sige, så er der jo altså milliarder bakterier i bare 1 gram fæses. Så der er mange bakterier i hele verden, der møder hinanden hele tiden.
14: Præcis.
13: Så det er ikke en begrænsning.
14: Men så er hele det her med at udveksle, altså ligesom man kan udveksle DNA, vel sagt, altså, ja, det er vel der, vi er.
13: Det er det, det gør.
14: Altså, er der nogen...
13: At vi kalder det jo gensplejsning,
14: ja, ja,
13: i mennesketermen.
14: Ja.
13: Men bakterierne, og vi synes, at det er sådan noget kunstigt. Men det er jo fordi, netop som vi snakker om, det har vi aldrig kunnet. Og nu har vi så med forskningen lært at kunne gøre det lidt. Men bakterierne har jo kunnet det. Jeg ved ikke, om de har kunnet det alle 4 milliarder år, men så lad os sige, de sidste 3, de har kunnet det meget lang tid.
14: Ja, ja, ja.
13: Så gensplejsning er ikke en fremmed ting. Det er noget, som der foregår og har foregået gennem hele livets udvikling.
14: Ja. Altså, er der nogen, det må der næsten være, Søren, der sidder og kigger ind i, og jeg er med på, at man skal selvfølgelig træde varsomt i sammenligning med bakterier og mennesker. Der er noget cellulær sammensætning, der er mere kompleks i den ene ende.
13: Helt sikkert.
14: Men altså, der er vel nogen, der sidder og tænker over, altså, hvis vi kunne bringe det op på et niveau. Altså, tager jeg fejl, hvis det er sådan, at hele sådan, hvad skal man sige, fødslen af gensplejsning er jo inspireret af, at man ligesom ser nogle bakterier, der har gang i noget.
13: Ja, altså, men så
14: reelt set, okay, det skal
13: alle
14: vi.
13: De molekylære værktøjer, som vi har udviklet i forskningen til at kunne lave gensplejsning og genmanipulation, kommer fra, at vi har studeret bakterier. Mm. Og så vi har prøvet at forstå, hvad er det, de gør, og hvordan gør de det. Og der, det vi så gør, det er det samme. En af de ting, det er, bakterier er faktisk så gode til det, at et af deres hovedproblemer er, at der kommer for meget nyt ind. Så de er blevet nødt til at udvikle en række mekanismer til at stoppe, at nyt DNA kommer ind hele tiden, fordi at så sker der mutationer hele tiden, så ændrer den sig hele tiden. Det er ikke en fordel. Der skal være en vis form for konstans.
14: Ja.
13: Så bakterier har udviklet en række mekanismer, og det er sådan set den første, vi opdagede, det var, at de havde sådan nogle restriktionsenzymer, så hvis der kom fremmed DNA ind, så klippede de det i stykker. Og det er så også det, vi i gensplejsning har fundet ud af at lave og synthetisere og kan bruge dem til at klippe DNA på nogle specifikke steder. Og bakterierne havde fundet ud af, hvordan de kunne kende deres eget fra noget andet DNA, så derfor klipper de ret præcist. Og et andet forsvar, som bakterierne har også...
14: Bare må jeg bare lige se, at det kommer, fordi det, det du beskriver der med at klippe i DNA osv., altså det er jo det, man i dag arbejder med, så CRISPR-teknologi.
13: Ja. Det er det næste trin, fordi at de første, vi brugte indtil for 10 år siden, sådan, det hed de her restriktionsenzymer. Så studerede vi mere, så opdagede vi, at bakterierne kunne også noget, der var smartere. I stedet for, at de klippede DNA, alt fremmed DNA, så kunne de også gå ind og kun klippe noget helt specifikt, hvor de gemte de bakterier frygter mest. Det er bakterievirus, dem kalder vi bakteriofager. De kan inficere, det er dem der, altså når en bakterie dør, så er det typisk fordi den får en virusinfektion, ligesom os andre, og det kan letalt for den. Så de har også opbygget et immunforsvar, ligesom vi har, der kan genkende, så hvis den en gang har set sådan en virus, så genkender den et lille stykke af den. Og hvis den så kommer ind igen, så kan den skære lige præcis i det lille stykke. Og det er det der CRISPR-Cas-system.
14: Ja.
13: Og det betyder, at det har vi så kunne udvikle sådan, så man kan gå ind i mere, hvor vi kunne bruge gensplejsning til bakterier, der har et ret lille genom. Så kan vi bruge CRISPR-Cas til også at skære i store, komplekse genomer, for vi kan med den her saks sige, at den sker kun én eneste sted, og det er lige præcis det. Det er ligegyldigt, hvor stort det er. Så er der kun én sekvens, den vil kende. Og der kan man så gå ind og begynde at lave genredigeringer inde i dyr og reelt i menneskers genomer, fordi vi kan gøre det super præcis. Fordi det, man var bange for, det var, at hvis man satte sådan et enzym, eller der klipper nogle steder, så kunne den godt klippe, hvis der var et gen, vi gerne ville have, klippe det ud, men måske klippede den også nogle andre steder.
14: Okay.
13: Og det den her CRISPR-Cas-teknologi har gjort, det er meget præcist. Og igen kommer det fra bakterierne, og det er bare toppen af isbjerget i forskningen viser nu, at nu har vi snakket om to af de her systemer, bakterierne bruger, og på nuværende tidspunkt har vi fundet mere end 200 andre.
14: Sådan.
13: Og hver system vidt forskellige, som bakterierne bruger.
14: Som jeg sagde til en indledning, jeg tror, hvis man sidder tilbage og stadigvæk synes, det er primitivt, så har man simpelthen ikke hørt efter. Men Søren, kan du ikke prøve at forklare mig? Nu siger du det her med, at de klipper, og man vil kunne se dine fingre lave sakse. Ja. Men er det sakse? Er det, hvordan foregår det?
13: Altså... Jamen, det er reelt et molekyle. Det er reelt et enzym. Så enzymer, det er jo proteiner, der kan noget. Og vi bruger også enzymer til for eksempel at nedbryde vores mad, vi udskiller enzymer, og de vil så skære nogle store molekyler over i mindre ting, og det gør de simpelthen ved at sætte sig og bryde nogle kemiske bindinger. Og det gør de altså, og i det her tilfælde er det DNA, så de sætter sig på en specifik lille DNA-sekvens, det vil typisk være 10 baser langt, lige, og så sker den lige præcis lige bagefter.
14: Okay, og når du siger, men det er det mere det der, men når du siger, så sker,
13: går den i stykker.
14: Har den en kniv, har den en saks, eller hvad er det, der skærer, eller flår den, eller hvordan, kan man sige, det er sådan helt...
13: Den bryder kemisk forbindelse, så det den gør, det er, at den reelt set, så sætter den nogle vandmolekyler på i de løse ender, sådan så et større molekyl går i stykker.
14: Okay, så der sker en kemisk reaktion, som
13: ja,
14: så gør, at det bryder?
13: Ja, en kemisk reaktion, der lige præcis på et sted.
14: Ja. Jeg skulle bare lige se ja, for mig,
13: det... Ja, det er ikke en fysisk ting.
14: Nej,
13: det er kemi.
14: Klart. Men vi er jo også nede i så småt, at det, det er simpelthen sådan, man arbejder der.
13: Ja, det er det.
14: Om man så må sige.
13: Ja.
14: Okay, skide godt. Så skal vi lige tale lidt om... altså, jeg læste en artikel. Det var faktisk det, sådan, jeg fandt dig, Søren. Det vil jeg gerne indrømme. Som hed Survival of the Friendliest.
13: Ja.
14: Og nu har vi talt evolution og det her med, at der bliver selekteret for ting og sådan noget. Og sådan den groft forsimplede version af det her Darwins evolutionsteori er det her med survival of the fittest. Ja. Den, som tilpasser sig bedst, og den, som har nogle fordele. Det vil sige, den, som på en eller anden måde har et forspring i forhold til de andre. Og det kan være bakterier, det kan være elefanter, det kan være alt muligt.
13: Ja.
14: Men så er der det her survival of the friendliest, som signalerer jo lidt noget andet. Hvad er det, det går ud på?
13: Ja. Det gør det, og det er også, jeg vil også sige, det er stadigvæk i en del evolutionsforskerkredse kontroversielt. Men
14: det tager vi gerne med her.
13: Ja, ja. Altså, men jeg tør også gerne stå ved det, og det er i hvert fald er helt overbevist om, efter at have studeret mikroorganismer i mere end 30 år, et meget udbredt fænomen blandt bakterier.
14: Mm.
13: Og en af grundene til det, tror jeg, er, at bakterier er så små, at hvis de for eksempel, når de skal spise, så kan de ikke ligesom os, de har ikke nogen mund, og de kan ikke, og selv, og der er typisk ikke så små molekyler, de lige kan overføre dem over membranen. Det de skal for eksempel, hvis de skal, igen som bakterierne i kotarmen, skal vokse på græsen, de kan heller ikke tage græs ind i bakterien. De udskiller enzymer, som så nedbryder, og det nu er igen enzymer, nu skal jeg igen sagt
14: ja, så klipper vi igen.
13: Ja, som nedbryder cellulosen og fibrene i græsset til små sukkerstoffer, som bakterierne så kan optage, eller som for den sags skyld koen kan optage. Og der kan man sige, at det kan være en lidt farlig strategi, fordi at bakterierne lever i store, komplekse samfund. Og hvis de bruger en masse energi på at sende enzymer ud af bakteriecellen og nedbryde svært nedbrydelige stoffer til noget, som alle kan optage, så gør deres nabo jo også.
14: Ja.
13: Men naboen har ikke brugt en masse energi på at lave de her enzymer. Så hvis det bliver ved på den måde, så bliver den, der laver enzymerne, udkonkurreret af naboen, som får alle goderne, men skal ikke investere.
14: Nej, der bliver jo brugt energi på ligesom lave de her enzymer, udskille enzymer osv. Det koster noget.
13: Det koster noget, men de får måske kun halvdelen af det, hvorimod naboen ligger på divan og bare snupper af alle goderne. Det er en strategi, og der er faktisk lavet en masse økonomisk videnskab også omkring det. Vi kalder det the tragedy of the commons, som er sådan en økonomisk teori, der siger, at hvis man det bedste ville være, hvis man samarbejdede.
14: Mm.
13: Men hver enkelt har i billedet kommer fra, at hvis der er en fælles mark, hvor man kan lukke geder ud på for en landsby, så den enkelte bonde har interesse i at lukke så mange geder ud som muligt, for at få så stor en del som muligt ud af det. Men marken kan kun græs til et vist antal geder, så hvis der kommer for mange derud, så bliver græsmarken ødelagt, og så er der reelt ingen, der kan have nogen geder derude.
14: Mm.
13: Men så for fællesskabets skyld, så er det en god idé, at man regulerer, der ikke kommer for mange, men for den enkelte har en interesse i at have så mange som muligt.
14: Ja.
13: Det samme kan man sige, når man i sin tid, da vi havde inden vi havde fiskekvoter, for den enkelte fisker var der en interesse i at fange så mange fisk som muligt, selvom det på sigt kunne betyde, at så var der slet ingen fisk for alle. Men for helhedens skyld, Så vi har jo så politi og sådan noget, der kan lave nogle regler. Men hvis man ser den type ting i biologien, så vil evolutionsforskere sige, det vil kollapse.
14: Ja.
13: Det kan ikke ske, selvom det ville have været en fordel. Problemet er, at for bakterier, så er det en udfordring, der er der altid.
14: Ja.
13: Og derfor er jeg overbevist om, at de har udviklet egenskaber til at komme rundt omkring det her, så de rent faktisk samarbejder i stedet for. Og det ser vi igen og igen sammen. Så i stedet for at konkurrere med naboen, så samarbejder de med den. Så det kan godt være, at naboen får noget ud af, at bakteriecellerne, at vi udskiller det her enzym, der kan gøre noget næring til gal. Til gengæld kan det være, at naboen så producerer en aminosyre, som jeg har brug for. Og på den måde stabiliserer det samarbejde, sådan, så i stedet for at det kollapser, så udvikler der sig over tid afhængighed. Hvis vi går længere ind i den tanke, at bakterierne på den måde, med dem de er tæt sammen med, udvikler den slags gensidige afhængigheder.
14: Mm.
13: Hvis vi så tager en enkelt ud og prøver at dyrke den på en agerplade, så kan vi jo ikke. For den har jo ikke naboen med, og den er den jo afhængig af. Og det var det, jeg startede med at sige, at bakterier, der lever i naturlige miljøer, dem kan vi typisk ikke dyrke alene.
14: Nej.
13: Der er nogle få, vi kan. Og, ikke sjældent, så er det så nogen, der kan give sygdomme. Og der kan man også sige, at hvis en bakterie endelig kommer ind i vores krop og kommer over hele vores immunforsvar, så ligger den derinde, jamen jeg kan desværre ingenting lave, for jeg mangler mine gode venner.
14: Ja.
13: Det er ikke en god strategi for den type ting. Så den type strategi, det vil typisk være sådan nogen, der er generalister, der kan det meste selv. Men i naturlige miljøer, der ser vi typisk, at bakterierne udvikler de her evner til at samarbejde, og de organiserer sig i grupper, som jeg i min gruppe har udviklet en term, vi kalder kollaboromer, som er samarbejdende grupper, der laver en eller anden task.
14: Ja.
13: Jeg tænker også, at...
14: Men må jeg spørge om noget i forhold til det? Og det? Jeg ved godt, at det ord, jeg siger nu, nok ikke er det, man skal bruge, men når man taler om bakterier som kollaboromer, det er jo et godt ord, det her samarbejdende, så pipler det sådan lidt frem i mig for at spørge om, altså er der en eller anden form for, og nu er det jeg ikke vil sige intelligens, men et eller andet, hvor man kan sige, der er vel et eller andet, hvor de sådan tænker, nogle gange så taler man om i en myretue, de er ikke intelligente, men de har det her hive mind, som man siger. Der er sådan en fælles hjerne på en eller anden måde. Altså kan man tale lidt om det samme med bakterier, at der er en eller anden, nu siger jeg intelligens, men som ligesom rækker ud over den enkelte.
13: Jeg tror, der er et eller andet, men jeg tror ikke, det er intelligens.
14: Nej, det er også det. Det er et forkert ord.
13: Men jeg tror, det er også, du tænker på, men hvor vi kommer til at sige intelligens, for vi tænker altid på evolutionen som logisk. Det er den Så det, der er et eller andet, det er en gruppeselektion. Så evolutionen virker ikke nødvendigvis kun på den enkelte. Det kan også virke på gruppen.
14: Mm, okay.
13: Og det kan den, hvis vi kommer ned i skala, og de enkelte sidder tæt sammen. Det, jeg synes, der er et godt billede på det, og igen, hvor man... Så det, vi har set, det er, at bakterien på den måde har delt opgaverne op imellem sig. Og det kender vi jo fra samlebåndet. Altså, så vi troede, at vi i 20'erne, eller hvornår det var, det rigtigt brød igennem for cirka 100 år siden, i det menneskelige samfund, som fantastisk ny idé. Jeg vil sige, det har bakterien nok gjort i 4 milliarder år. Og det er en god idé, fordi at hver kan koncentrere sig om en enkelt opgave, og det kan man så blive bedre til, hvis der er bare nogle andre, der tager sig af de andre opgaver.
14: Ja.
13: Når man tænker på det billede, så er der ligesom to ting, der bliver vigtige. Det ene er, at man kan regne med, at alle er der. Så man bliver nødt til at have en anden struktur i sammenbånd. Der har man en fabrik, og så får alle møder ind, og de står på det rigtige sted i fabrikken. På samme måde må bakterierne organisere sig, vi kalder det biofilm, hvor de sætter sig i en rummelig struktur, hvor de kan organisere sig og vide, at dem, de er afhængige af, de er også i nærheden og organiserer sig på den måde. Og når de så spreder sig fra et sted til et andet, så er det ikke en enkelt bakterie, så er det et stykke af hele biofilmen, der kommer, så alle kommer med.
14: Ja, det er hele holdet.
13: Hele holdet kommer med, når man skal starte. Så det er den ene ting. Det man så kan sige, at man er kan være følsom for, det er, hvis der er en i samlebåndet, der bliver syg.
14: Ja.
13: Hvis man ikke har en anden, så stopper det jo.
14: Ja, så stopper al produktionen jo.
15: Det gør det jo.
14: Altså bilen for enden af samlerbåden bliver aldrig færdig, hvis ikke. Så tænker hvis ham med hjulene ikke er der.
15: Hvad har vi gjort for at undgå det? Ja, det vi blandt andet har gjort jo gennem de senere år, det er, at vi udviklet vaccine. Vi kan prøve at sørge for, at vi alle sammen så under, vi så jo under corona, vi jo samfundet var ved at gå ned.
14: Ja.
15: Fordi at vi ikke lige havde en vaccine. Så vi kunne ikke sikre os, at alle folk kunne gøre det, de skulle. Bakterierne har også udviklet vacciner. Og den måde, de typisk gør det på, det er ved, at de giver hinanden modstandsdygtighed mod virus, der kunne slå dem ihjel. Og det gør de ved den her genoverførsel, vi startede med at snakke om. Men genoverførselen, den foregår fra celle til celle.
14: Ja.
15: Så hvem er det, de kan vaccinere? Ja, det er deres nabo.
14: Det er så naboen.
15: Jamen, hvem er det, de har behov for, er der? Det er også naboen.
14: Ja. Så det, jeg bare lige så forstår det hele. Det du siger er, det vi var lige forbi det for lidt siden, det der med, at hvis en enkelt bakterie er stødt på en virus, så husker den ligesom, okay, ja, den der. Og den, hvad skal man sige, hukommelse, ja, i gåsøjne, vil den så bære i sig, og det kan den så overføre til sin nabo, således at på et tidspunkt vil hele holdet omkring samlebåndet have, ja, den her vaccine.
15: Men de behøver ikke have det hele tiden alle sammen, for alle virus. Det kan være nok, nogen har den, og hvis det så kommer,
14: så er det bare med at få overført,
15: så
14: eller?
15: Bliver det spredt, og det er det, jeg siger, det sker i løbet af minutter.
14: Og det er jo sindssygt smart.
15: Og det kan godt være, at der er nogle bakterieceller, der dør, men der er også mange. Så, ja, ja. Så bare, så i forhold til samlebånd, så er der jo ikke kun én på hver plads, og for bakteriet, der er der måske en million, ja, på hver plads. Mm. Og det kan godt være, nogle 100.000 af dem dør. Men resten når at få det,
14: ja,
15: og så processen kan opretholdes.
14: Jeg siger igen, primitivt det er det ikke.
15: Nej.
14: Godt så. Men det kan være sådan, vi lige skal, altså tiden flyver jo, og jeg synes lige, vi skal nå at tale om os, hvad man kan bruge det her til. Ja. Fordi alt det her lyder jo sindssygt smart, og anvendelsesmulighederne er jo helt enorme. Altså, kan du give et par eksempler på, hvor kan vi bruge det her?
15: Jo, der er ligesom forskellige niveauer af det, vi har jo også noget vidt omkring. Så hvis vi ligesom starter der, hvor vi sluttede med bakterierne, der samarbejder, mm, og er i team, lad os kalde det kollaboromer.
14: Ja.
15: Hvis du vil lave et probiotika til mennesker, hvis vi erkender, at der er måske en bakterie, vi havde godt af nede i tarmen.
14: Mm. Jamen, jævnfører børneastma, ja, som vi taler
15: og
14: om.
15: Det, og det er jo præcis, når vi kigger på, hvor vi ser, så kan det godt være, at vi kan finde ud af, hvad er det lige for en bakterie, der er vigtig for det.
14: Mm.
15: Men det, man har glemt typisk, det var, at den bakterie har nok nogle venner, den også er afhængig af. Så de venner gør ikke noget for verden, men de gør noget, der gør, at den bakterie rent faktisk kan gøre de ting, vi gerne vil have den til.
14: Ja.
15: Så når du tager bare sådan en probiotika med bare en enkelt bakterie, som er god for et eller andet, så er det, vi typisk ser, det er, at der er nogen, hvor den virker godt i, men der er også mange, hvor den ikke virker, og det er sådan meget fluktuerende.
14: Mm.
15: Og det er fordi, at den er afhængig af, hvem er der ellers?
14: Ja.
15: Kan jeg rent faktisk gøre det? Så når vi kan finde ud af at identificere sådan et kollaborom, måske af 8-10 bakterier, det er ikke mere typisk end det, og så give dem alle sammen, så kan man ligesom sige, så virker det hver gang. Fordi så får man hele pakken.
14: Ja, så får man hele holdet.
15: Ja,
14: ja, klart.
15: Og så der ser jeg en kæmpestor anvendelse, og det kigger vi også på. Nu om dagen er der kommet en rigtig masse fokus på, at vi gerne vil nedbringe brugen af kemiske sprøjtemidler, ja, i landbruget. Og igen har planterne, ligesom vi har over millioner af år, udviklet en samarbejde med bakterierne, så bakterier kan være gode til, ligesom de kan hjælpe os og beskytte os, så kan de også det med planter. Så vi kigger på, kan vi tilsætte, og det er der mange andre, der også kigger på, og laver det, vi kalder biopesticider, som kunne være bakteriekulturer, der kan holde en sygdomsfremkaldende svamp, for eksempel, væk fra planten. Og igen har det, der typisk og grunden til, efter min bedste overbevisning, at det ikke rigtigt er slået igennem, det er, at næsten alle de produkter, der kommer på markedet, det er sådan nogle enkeltstammer af bakterier, som man har vist, har en rigtig god effekt til at kunne slå en svamp ihjel, når du har den på en ægreplade. Men når du så kommer den ud på bundemandens mark, så for at kunne vokse der og kolonisere planten, så er den afhængig af nogen andre.
14: Ja, så det er igen, det er naboerne.
15: Nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke.
14: Mm.
15: Og der tænker, siger vi igen, vi skal have de her konsortier, kollaboromer, om du vil, af bakterier, som vi skal bruge som biopesticider, frem for en enkelt. I bioteknologien har vi jo kæmpe fermenteringsproduktioner, produktion af alle mulige ting fra surmælksprodukter og sådan noget, hvor vi også kan blive meget, meget bedre til at bruge konsortier og bakterier. Så hele ideen om, at en bakterie er sådan set ikke en enkelt celle eller en enkelt art, men en gruppe, der fungerer, det vil åbne et vidt perspektiv, hvor vi startede med at sige, at der er cirka 1% af bakterien, der måske kan vokse alene, så kan vi nu begynde at bruge de 99% andre, der ikke kan, i alle de teknologier, hvor vi normalt bruger bakterier.
14: Ja, det er jo et gigantisk potentiale. Man kan, i virkeligheden skal man måske nævne, hvis man spoler lidt tilbage, at noget af det her starter i... Det er nogle amerikanske forskere på Stanford i starten af 70'erne, 73 tror jeg, som begynder at opdage, at man faktisk kan det her. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så er noget af det første, man faktisk får lavet, er insulin. Ja. At man kan få nogle... Altså, og som jo har vist sig at være fantastisk for patienter en kæmpe forretning. Og altså, det var der virkelig perspektiver i.
15: Ja, altså så det vi jo i høj... Ja, så det er et af de første eksempler, og det blev jo lavet med gensplejsning, hvor man tog genet for insulin og satte det ind i en bakterie, sådan så den nu begynder at producere insulin, og bakterier kan man så have i store tanke, så de kan lave store mængder af det.
14: Ja.
15: Og alle de enzymer, vi har i vaskepulver, altså der er jo en kæmpe industri i dag, der baserer sig på bioteknologi, som vi kalder, hvor man bruger bakterier til at producere et eller andet.
14: Mm.
15: Det har været en kæmpe stor åbning den vej. Og der er jo også kommet, og den lavede vi så med den simple gensplejsning. Så ligesom for at lige at slutte os, så har vi jo med alle de her nye gensplejsningsteknikker, som er blevet meget med CRISPR og så videre og så videre, er vi jo også blevet meget klogere, så vi kan lave meget mere avancerede ting.
14: Ja, det får mig så til at spørge så. Når du siger, at vi kan lave mere avancerede ting, og ikke for at sige, at det er nemt, men det her med, at man i princippet bare tager det her gen for insulin, sætter ind i en bakterie, så kan den så, fint, det laver jeg så.
15: Hmm.
14: Altså, med opdagelsen af, at man kan det her, og udviklingen af teknologien nu, til der, hvor vi er, det er trods alt lang tid siden 73, altså, hvor langt kan vi komme i det her? Altså, er der... Nu har vi talt meget om kron, og man fermenterer og laver øl og surmælksprodukter, alt muligt mærkeligt og sådan noget. Men det her med at få det jogget over i mennesker, altså der er jo også nogle måske skræmmende perspektiver i det. Hvor langt kan man komme, hvis det er?
15: Jeg tror, man kan komme ret langt. Og jeg synes, at en af de ting, som allerede i den første debat, rent faktisk, da jeg lavede mit PhD for nu mange år siden, så blev det finansieret af, at man var bange for, at gensplejsede mikroorganismer, netop sådan nogle, man lavede til... Hvad nu, hvis der gik hul på den tank, og de slap ud i miljøet? Kunne det være farligt?
14: Ja.
15: En bakterie, der lavede insulin.
14: Mm.
15: Og det kiggede vi så på hurtigt overbevist os selv og myndighederne om, at det var der ikke den store risiko ved. Men det har jo alligevel betydet, at der har været... En stor bekymring også i befolkningen for den type teknologier. Og jeg mener, at fejlen er, at man ser teknologien som farlig. Teknologien er ikke sporfarlig. Om noget, som jeg prøvede at sige til at begynde med, så gensplejsning er noget, der er foregået i 4 milliarder år.
14: Mm.
15: Og det foregår omkring os hele tiden, når bakterierne gør det.
14: Altså det er helt naturligt?
15: Ja. Så det er en del af det. Så det, man skal holde fokus på, det er, hvad bliver det brugt til?
14: Ja.
15: Og der er selvfølgelig nogle ting, man skal lade være med at gøre. Så kan man lave en sygdomsfremkaldende bakterie, som også er resistent mod en masse antibiotika? Ja, det kan man sagtens lave.
14: Ja.
15: Skal man gøre det? Nej, det skal man lade være med.
14: Skal vi lige tage...
15: Og det er ligesom, man kan også tage... Kan man skære pulsåren over med en kniv? Ja, det kan man. Skal man gøre det? Nej, det skal du lade være med. Men du skal da ikke lade være med at have en kniv. Du skal bare lade være med at skære pulsåren.
14: Mm.
15: Og det samme kan man sige med de her teknikker, så det er indlysende. Med enhver teknik, så kan der være ting, man kan gøre. Hvis det er en stærk teknik, så kan man også gøre uhensigtsmæssige ting, og selvfølgelig skal det reguleres. Men,
14: ja.
15: Men man skal ikke være bange for teknikken. Man
14: Nej.
15: Skal blive bange for, eller man skal have fokus på, hvad kan den bruges til?
14: Klart.
15: Og kan man med CRISPR-teknologier eller de efterfølgende gå ind og rette en genetisk fejl i menneskets genom, så folk der har en dødelig sygdom kan blive helbredt. Så set fra mit perspektiv, så siger, jamen selvfølgelig skal man da gøre det. Ligesom man nu vil med kirurgi eller alt muligt andet, hvis det er kræft, gå ind og prøve at skære det ud. Så vi er jo vant til at gå ind og fjerne noget,

0: 2 eller 3.
1: Ja.
0: Og hvis man når op i klasse 3, så skal man virkelig... Jeg tror ikke engang, der findes klasse 3 laboratorier i Danmark.
1: Det tror jeg da ikke. Vi har det i hvert fald ikke... Nej.
0: Fordi der taler vi sikkerhedsforanstaltninger sådan hensides.
1: Ja.
0: Det er ikke engang det normale. Det er virkelig vilde. Men jeg kan heller ikke slippe tanken, og det er slet ikke, fordi vi skal sidde med sølvpapirshatte på eller noget som helst, men mere tanken om, hvis vi tager kniven, så er det mere sådan, hvis nogen får en kniv eller taber kniven, så er der et eller andet, så ligger der en kniv, og så sådan. Men jeg kan jo bare godt se det der, hvad skal man sige, billede op i mit hoved af, at man så har en tank med et eller andet, og nogen, som vi ved, der eksisterer jo biologisk krigsførelse, der er jo nogen, der med onde hensigt, der spekulerer i den slags, der laver gasser og det ene og det andet sådan noget. At hvis der så sker et uheld, så kan det jo have større konsekvenser end den der kniv, man kan spejderkniv.
1: Ja, ja.
0: Altså noget luftbåren, et eller andet, du ved. Og jeg skal nok tage sølvpapiret af igen.
1: Ja.
0: Men der er selvfølgelig... Jeg kan godt se den frygt der.
1: Ja. Men altså, der kunne også være nogen, der fik den idé, at man skulle have super brandbart væsker i tankstationer rundt omkring i hele landet, der når som helst, hvis nogen var uforsigtig med ild, kunne eksplodere.
0: Det er og korrekt.
1: Er der nogen, der nogensinde ville give tilladelse til det? Ja, det er der. Og var det en god idé? Nej, det var det måske ikke. Men altså, så, og som du selv siger, man ser jo risici i forhold til fordele. Det har man været vant til at gøre. Men, og jeg synes bestemt, at man skal være kritisk, og det synes jeg i høj grad, man skal være. Men altså for eksempel er en del, og det er det vi i høj grad lige nu kigger på i min gruppe, det er, at vi prøver at lave sådan nogle biopesticider til landbruget. Men det groteske er, at hvis vi isolerer 4 bakterier fra jord over i Jylland, og vi finder ud af, at de kan hjælpe kartofler, så de ikke får skimmel, så er det farligt at sætte dem ud på jord igen. Så skal vi igennem 6-7 års sikkerhedsgodkendelse af de her. Vi har ikke gensplejet dem, vi har ikke gjort noget som helst.
0: Jeg har bare taget dem ud af en
1: kartoffel. Vi har bare isoleret dem fra en kartoffel over i Jylland, hvor vi kunne se, at der ikke var så meget skimmel på. Der er, så som vi har det på nuværende tidspunkt, så er der så mange regulativer. Samtidig med, at landmanden gerne må blive ved med at sprøjte med sprøjtemidler, som der har været PFAS og hvad ved jeg, i kemiske stoffer, som vi ved er uhensigtsmæssige.
0: Ja, så, mildest talt.
1: Ja, altså så der er sådan en forskrækkelse for nogle af de der ting, som er super uhensigtsmæssige på nuværende tidspunkt, og noget vi virkelig prøver at se, kan vi ikke overbevise myndighederne om. Så jeg er helt enig i, at når man begynder at lave rekombinationer, så man laver noget nyt, så skal man være påpasselig og gerne overforsigtig. Men hvis vi tager noget, der allerede findes, og bruger det, bakterier for et eller andet sted, så kan man sige, inden for de sidste 30 år har vi aldrig fundet en ny sygdomsfremkaldende bakterie til mennesker. Mm. Alle dem, der kan give sygdom, det er lige præcis de bakterier. Vi kender dem super godt. Vi har en liste over alle, hvad dem er. Og så er der i 10.000, i 100.000 vis af bakterier ude i miljøet. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvad det er. Det eneste, vi ved, det er, de giver ikke sygdom til mennesker, for så stod de på listen.
0: Klart.
1: Så når man får sådan en, at man så skal lave alle de der, og det stopper hele udviklingen i hele Europa på nuværende tidspunkt. I USA og i Kina er man helt anderledes rationel omkring de ting, og det gør altså, at vi i Europa sakker bagud med det, vi gerne vil, nemlig den grønne udvikling.
0: Alright. Men Søren, så lad os lige bruge de sidste minutter på, at du lige kigger ud i fremtiden, fordi du har været i det her game ret længe. Men hvis du så kigger ud, og altså, det har været en rivende udvikling. Hvad er perspektiverne inden for 10 år? Hvor meget kan det flytte sig? Hvor godt kan det blive? Lad mig spørge på den måde.
1: Jeg tror, at det kan blive markant bedre. Jeg mener, at vi står over for en grøn revolution, som er tilsvarende, hvad vi så for en 20-30 år siden med gensplejsning og bioteknologi. Så der har vi ligesom en revolution nummer 2, hvor vi med nye teknologier vil kunne dels inden for bioteknologi erstatte en masse

0: af de stoffer, vi laver fra olie i dag, med stoffer, der er produceret af mikroorganismer, som kan det samme, men som vokser på affaldsstoffer fra spildevandsrensningsanlæg eller lignende, eller affaldsprodukter fra industrien, ølbrygning eller andet, hvor der er affaldsprodukter, som bakterierne kan vokse på. Jeg tror, at vi har en kæmpe potentiale til også at bruge bakterier, både i sundhed, til at forebygge sygdomme. Vi startede med at snakke om astma. Mm. Vi er ret langt, og der er mange andre tilsvarende, hvor vi nu begynder at forstå, hvad det er for nogle bakterier, der er vigtige for os, for rent faktisk tidligt i livet at have en sund udvikling. Det tror jeg er super vigtigt, og at vi har et fokus på det og deltagende i landbruget. Og teknikkerne inden for det, vi over en bred paraply kan kalde gensplejsning, bliver også mere og mere specifikke. Så jeg ser et perspektiv for, at vi kan designe specifikke, de første er allerede lavet i de her år, virus, der går specifikt på en enkelt bakterieart. Så hvis vi nu for eksempel gerne vil slå en sygdomsfremkaldende bakterie ned, så i stedet for at bruge antibiotika, som vi har store problemer med nu, så kan vi udvikle en specifik bakterievirus, der kun går på den ene bakterie, og kan holde den ned.
1: Altså, jeg må sige, jeg er heller ikke så bekymret. Jeg synes bare, vi lige skulle adressere den frygt, der måske måtte være, men jeg er ubetinget tilhænger af selvfølgelig forsigtighed, men ellers fuld fart frem, fordi som du selv sagde, det er simpelthen noget, der har været her i 4 milliarder år. Det er bare at få tændt mikroskopet og komme derud af. Og hvis der er nogen, der sidder tilbage nu og stadigvæk synes, at det her var primitivt, så har I simpelthen ikke hørt efter. Så Søren Sørensen, professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet. Tusind tak for besøget. Det var meget, meget spændende. Tak for din tid.
0: Det var en fornøjelse.
2: Træd ind i varmen.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: Hjælp, min kæreste kan ikke finde ud af at tale om sine problemer. Ja, så lyder beskeden til præsterne fra en kvinde i 60'erne, som i moden alder har fundet en kæreste, der bare ikke er i stand til at tale om sine problemer. Han siger, at jeg må acceptere, at sådan er det bare for ham. Men det har jeg da så meget svært ved, skriver hun. En anden kvinde, ligeledes i 60'erne, har valgt at lade sig konfirmere og har haft stor glæde af det. Men hvorfor gør præsterne ikke mere for at gøre opmærksom på, at det er en mulighed, også når man er ude over den almindelige konfirmationsalder, spørger hun. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet efter radioavisen.
2: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
3: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønske Motorvej ned for grænsen af.
2: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
3: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
2: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalen Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydahl.
4: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft, og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
2: Et par festivalgæster, Kette Kili og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
5: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om as, der kastede øl.
6: Alt for mange mennesker, og rundt omkring også var der var også en, der blev dårlig, og det gør det der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
2: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Det her er P1.
8: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Vi er tilbage efter en vidunderlig sommer, og det er altså en radiobrevkasse, du lytter til. Og kære lytter, skriv jeres spørgsmål til jesus@dr.dk. Så hvis der er noget, I undrer jer over, noget, der tynger jer, så vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, svare så godt de kan. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og jeg er vært på programmet. Og jeg vil nu byde velkommen til præsterne. Velkommen til dig, Brian Dan Christensen. Du er øpræst, sognepræst fra Ærø.
9: Ja.
8: Ja, og hvordan er det sådan, altså, på Ærø?
9: På Ærø er det sådan, at der er 7 kirker,
8: ja,
9: og 3,5 præst, og vi deles om hele øen. Så når man er øpræst, så er det fordi, vi har gudstjenester og kirkelige handlinger, ja, i alle kirker på hele øen.
8: Og du er debutant her i programmet. Velkommen.
9: Ja, tak skal du have.
8: Og velkommen til dig, Anne Brock Damsgaard. Du er også debutant her.
10: Tusind tak.
8: Ja, velkommen. Du er sognepræst i Østerløgum Kirke. Og så er du altså også sygehuspræst på Åbenrå Sygehus.
10: Ja.
8: Er det sådan 50-50, du er det?
10: Det er 50-50, ja.
8: Okay. Og velkommen til dig, Hans August Engelhardt. Du er sognepræst i Anise Kirke og i Ramløse Kirke. Jeg håber, I har haft en god sommer, alle sammen.
10: Absolut.
11: Henrivende.
8: Dejligt. Der har været dejligt vejr.
11: Det har der.
8: Det har der. Men du har måske ikke været hjemme. Jeg kan forstå, at du også bor lidt i New York.
9: Ja, jeg er jo sådan en dansk-amerikaner, men ja. Jeg har faktisk udskudt min sommerferie okay. i år, så jeg skal have sommerferie om en uges tid.
8: Nå.
9: Og så tager jeg sådan sensommeren i New York, for der bliver frygtelig varmt.
8: Okay, ja.
9: Så der er ikke nogen grund til at tage derover i juli. Og så kan man jo glæde sig over den danske sommer, ja. Som også har været varm.
8: Ja, den har været helt fantastisk i år. Nå, men altså, vi har jo nogle spørgsmål, vi skal i gang med. Det første spørgsmål, det handler om voksenkonfirmation. Og spørgsmålet, det lyder, hvorfor er det ikke almen kendt? Det andet spørgsmål, det er om et kærestepar sidst i 60'erne, hvor manden har nogle lidt sørgelige mønstre, som han gentager. Og det er den kvindelige kæreste lidt ked af. Det sidste spørgsmål, det synes jeg jo simpelthen er en gyser. Det handler om 3 søskende, og de har haft en 10 år lang konflikt. Og det handler om arvepenge. Og ikke nok med det, så sker der noget drastisk, som vi vender tilbage til. Men i hvert fald, velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Vi læser simpelthen det første spørgsmål. Der står her. Kære præstepanel, tak for et rigtig godt program, som jeg lytter til med stor glæde. Jeg har et spørgsmål til jer præster. Hvorfor er voksenkonfirmation ikke en almindelig kendt mulighed? Jeg blev i en alder af 64 år konfirmeret i foråret, og jeg var inden konfirmationsdagen på en spændende rejse og forberedelse. Jeg havde samtaler med præsten, som forberedte mig med bøger, tekster og samtaler. Jeg føler mig så taknemmelig over, at det er muligt at blive konfirmeret i en sen alder. Jeg skriver til programmet, fordi jeg undrer mig over, at præster ikke har det som et eksplicit tilbud, at vi kan blive konfirmeret som voksne. Det kan jo være, der er andre end mig, der har behovet, men ikke kontakter præsten, fordi de er usikre. Jeg ville ikke konfirmeres, da jeg var i konfirmationsalderen, for i min familie var alkohol et stort problem, og jeg havde ikke lyst til at være midtpunkt i en drukfest. Derfor sagde jeg nej og fik en knallert i stedet, selvom jeg har haft daglige samtaler med Gud og Jesus, så længe jeg kan huske. Så mit opråb er, gør voksenkonfirmation åben for alle og gør den almen kendt. Jeg ser frem til at lytte til jeres overvejelser. Mange hilsener. Dicte. Hvad siger du, Anne? Er det ikke noget, som præster skilter med, eller holder de det lidt ind til kroppen, eller hvad?
10: Altså, jeg tror ikke, vi skilter som sådan med det.
8: Nej.
10: Det tror jeg desværre, at hun har ret i her, Dicte.
8: Ah.
10: Fordi i virkeligheden, så kan alle blive konfirmeret. Og der er jo ikke dåben. Man kunne blive døbt én gang, men konfirmeret, det kunne man som sådan blive flere gange, hvis det var det, man ønskede.
8: Men man kan jo ikke blive konfirmeret, hvis man ikke er døbt.
10: Nej.
8: Nej.
10: Lige præcis. Nej. Fordi at konfirmationen er en bekræftelse af dåben og Guds løfte til os.
8: Ja.
10: Så på den måde, nej. Dåb det én gang. Konfirmation,
8: det kan man
10: blive.
8: Godt flere gange.
10: Det kan man, ja.
8: Men hvorfor skilter I ikke med det?
10: Ja, det er nok noget med udbud og efterspørgsel, skulle jeg lige til at sige. Jeg har faktisk aldrig konfirmeret nogen voksne, men som sådan kan man blive konfirmeret igen og igen. Når der for eksempel er undervisning på nogle specialhold, hvor nogle børn har brug for at, blive konfirmeret hver gang, sådan så de kan blive trygge til den dag, hvor konfirmationen ligesom skal være, jamen, så bliver de det. Så man kan egentlig blive konfirmeret flere gange, hvis det er det, man
8: okay,
10: ønsker.
8: Ja.
10: Men jeg tænker, at Dicte her, hun ønsker den der tyngde, der er i den, nu kalder vi det så, konfirmationsundervisning, som hun ligesom efterspørger.
8: Præcis, ja.
10: Og det er der i nogle lidt større byer. Jeg ved, de for eksempel har haft det i Odense. Men jeg tænker, det der med ligesom at samle et hold, det kunne i hvert fald i mit sogn nok blive lidt svært, for jeg tror, de fleste dernede er konfirmeret som sådan.
8: Ja.
10: Men man kunne sagtens skilte lidt mere med det og sige, hvis du har lyst til at blive konfirmeret, har brug for det af den ene eller den anden grund,
8: ja.
10: Jamen så kan du få et forløb hos mig.
8: Hvad siger du, Hans August? Hvad?
11: Jamen, jeg forstår hende virkelig godt, og ja. Faktisk er det et spørgsmål, jeg har fået flere gange, også af min meget dygtige og kloge kirketjener, Sanne, som ligesom engang spurgte, hvorfor er det, vi egentlig ikke har det tilbud?
8: Mm.
11: Og jeg tror, at det taler ind i et dybere menneskeligt behov for at blive bekræftet,
8: yeah.
11: og på at få lemliggjort de her overgange og tærskelperioder, vi alle sammen kommer igennem på forskellige tidspunkter. Der er nogen, der er faste fra ung til voksen, fra barn til ung, og så er der også de her måske lidt særegne, hvis man står for en skilsmisse eller hvad det kunne være. Så det er bare for at sige, at vi mennesker er jo bygget op af mere end DNA. Vi er bygget op af historier. Alle mulige små og store fortællinger, som er vævet ind i hinanden og med hinanden. Og jeg tror, at vores sjæle på en måde kalder på de her overgangsriter. Og jeg tænker, at der i det her spørgsmål, eller den her konfirmationsrite, det behøver jo ikke at blive sat op præcis på samme måde, som det er for 7. og 8. klasserne.
8: Nej, man behøver ikke at være et hold.
11: Altså, nej, altså eksempelvis har jeg nu her om et par uger en gruppe, det er en internationalt talende gruppe unge mænd fra Vesterbro, kirken på Vesterbro, som kommer op til mig, fordi vi har noget skov, og så laver vi sådan en aften med gamle myter og savn, der i tale sætter det her med at være mand og være menneske og være voksen. Og så slutter vi af med en form for lille ritual over i kirken, hvor folk kan komme med det, de har. Altså, så der er noget i kirkens rituelle sprog, som allerede er der til det her.
8: Mm.
11: Og derfor synes jeg, det er en rimelig spot on af hende
8: ja.
11: At pege på. Altså, jeg mærker også behovet for at tilbyde noget lignende til mennesker i dag.
8: Brian Dan, hvad siger du til den her?
9: Jamen, jeg synes, der er flere aspekter i det, men man kan sige, at når man er døbt, så er man døbt. Så det forsvinder, man bliver ikke afdøbt af ikke at blive konfirmeret.
8: Nej,
9: så det, man kan sige, at den har en lidt anden funktion, ja. når man taler om en konfirmation, så er det fordi, hvis man er barnedøbt, så har man jo ikke selv kunne sige ja.
8: Det er det, jeg tænker.
9: Det bekræfter man så i konfirmationen. Ja, derfor skal man, hvis man bliver voksen døbt, så behøver man ikke at blive konfirmeret, for så er man der jo og har selv sagt ja.
8: Mm.
9: Så der kan man sige, at det vil være lidt dobbelt konfekt. Når det så er sagt, jeg må sige, jeg har ikke rigtig oplevet, at der er et behov for det her. Det er, men det kunne man da selvfølgelig godt tilbyde, hvis man synes, at folkekirken mangler tilbud. Men jeg synes også, at man skal være lidt varsom med at sige, hov, det her det kan vi også gøre, i sådan en individualitetsbetragtning. Fordi jeg betragter kirken, folkekirken, som et fællesskab. Og hvis man så skal, vi skal være på vores egen lille personlige trosrejse, og vi skal også som voksne have en konfirmation, fordi det er sådan et soloprojekt. Det er ikke, at jeg, nu vil jeg ikke skyde lytteren noget i skoene, men det kunne det godt blive sådan en event, en happening, og det vil jeg være lidt varsom med. For noget af det, jeg også hører, som lytteren siger her, er, at der var et forløb op til konfirmationen, op til voksenkonfirmationen, som hun synes var rigtig spændende.
8: Ja.
9: Der var bøger, der skulle læses.
8: Præcis.
9: Der var samtaler med præsten. Der var en slags oplæring i kristendom.
8: Ja.
9: Men den kan man jo godt få alligevel. Man kan godt tale med præsten, uden at det skal ende med en voksenkonfirmation.
8: Mm.
9: Og man kan jo også, det her er måske radikalt, men man kan jo også lære meget om kristendom ved at komme i kirken om søndagen.
8: Mm.
9: Hvor der er gudstjeneste, og hvor vi holder prædiken, og hvor teksterne bliver læst, og tage rejsen på den måde.
8: Mm.
9: Så jeg vil måske være varsom med at sige, hov, det tilbud skal vi også have, for jeg ser sådan lidt en... at det er sådan et individualitetsprojekt, når den vare skal vi også have på hylden, når det måske i virkeligheden, der ikke er behov for den.
8: Men den vare skal I vel have, når det er en mulighed? Altså, så skal I vel også sige, at det jo, er en mulighed?
9: Jo, men varen er der jo. Og, og hvis der kommer nogen til mig og siger, jeg vil gerne voksen konfirmere, så vil jeg sige,
8: men det skiller ikke med varen?
9: Nej, men vi skilter med varen. Hvor meget skal man skilte med det? Altså, kirken ligger i landskabet, og Folkekirken har verdens mest kendte logo. Altså, vi er nemme at finde i forvejen.
8: Ja, jeg så bare det på Vesterbro i forhold til drop-in-dåben. Der var simpelthen et banner, der var sat op.
9: Men det er jo noget andet. Drop-in-dåben er noget andet, for det henvender sig til folk, der ikke er døbt.
8: Ja.
9: Det vil vi rigtig gerne, som kirke vil vi rigtig gerne have folk døbt.
8: Ja.
9: Så bliver de jo også medlemmer af Folkekirken, hvis man skal tænke på det aspekt også. Men folk, der skal have voksenkonfirmeres, de er jo ofte allerede døbt.
8: Men jeg kan da godt forstå digte her som en eller anden sorg over, at der var jo, handlede jo ikke om Gud, at hun sagde nej til at blive konfirmeret. Det handlede simpelthen om noget dysfunktionelt i deres hjem.
9: Ja.
10: Lige præcis. Altså, jeg tænker netop også, at den her konfirmation har jo også en sjælesørgisk funktion, fordi at der er noget, hun er gået glip af.
8: Præcis.
10: Hun har sagt nej, fordi at konsekvensen ved at blive konfirmeret dengang var lige med en drukfest.
8: Ja.
10: Så jeg tænker også det her med, hvis vi kan gå ind som kirke og give hende det, som hun ikke fik dengang, en voksen konfirmation, så tænker jeg, jamen lad os da gøre det, selvfølgelig. Ja.
11: det er jo egentlig ret rørende, ikke, at hun allerede så ung en alder har en fornemmelse eller en intuition omkring, at der er noget ved den her historie i mit liv lige nu, der ikke er værdig i forhold til det, jeg træder ind i med konfirmationen. Så jeg hører også, at Digte ikke siger nej til livet som gave og opgave og det hellige mellem mennesker, at der er en opdagelsesrejse, vi er på. Det var mere et nej til, at det skulle opsluges i det her alkohol og utryghed, som jeg også fornemmer,
8: at det er et ung menneske må utryghed, lige føle. Men hun siger også, at hun er daglig, altså selvom hun ikke er blevet konfirmeret, så har hun jo daglige samtaler med Gud og Jesus. Ja. Så Brian Dan, det er jo også, altså, så det er jo ikke kun et event. Det er jo fordi, hun har en connection til,
11: en markering af
8: til,
11: noget, ikke?
8: Til Gud.
9: Og det er jeg helt enig i. Og man kan også se, at Digtes rejse har jo ført hen til det her punkt, med det udgangspunkt, som hun har haft. Og det er, som I siger, det er meget, meget smukt, og det er fint, og det er en rigtig rejse for hende. Men den kom hun jo på, uden at den var markedsført af kirken, kan man sige. Hun fandt selv den her rejse. Hun fandt selv vejen videre og frem.
8: Men måske er der nogle skæbner, som ikke kan finde den, som har den samme sørgelige historie, måske.
9: Jo, det er en god historie. Ja. Vi må have en notits i kirkebladet.
11: Vi kan jo godt blive så lutherske nogle gange, at det hele handler om, at vi har en eller anden trosbevægelse inde i en samtale med Gud, eller vi går i kirke, hvilket er jo synes jeg som præst, en stærk deltagelse i noget meget vigtigt og smukt. Mm. Men vi skal også passe på med at ignorere det meget, jeg vil også sige, gudsgivende behov, vi mennesker har for at læmeliggøre det rituelle og overgang. Og jeg ser det her som en måde, hvorpå Digte også deltager aktivt i sin egen historie ved at markere og sige, nu er jeg alle de her historier, jeg har med, forbundet en sløjfe her, og gør mig klar til at tage næste skridt ud i det ukendte land.
8: Mm.
11: Og det synes jeg, vi skal honorere. Det skal vi. Ja, det tror jeg faktisk ikke, der er en okay, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er der sikkert nogle præster, der ikke vil være bekvemme med, men jeg tror, de fleste præster, hvis man henvender sig til dem, at de vil hjælpe med sådan en sparring og skabe
8: det
11: noget omkring det.
8: Det tror jeg også. Tror du ikke det?
9: Absolut.
8: Jo, absolut.
9: Vi står til rådighed,
8: det gør
9: vi,
8: for
9: samtale og gode input, og hvis man vil have læsestof, så har vi masser af ting, vi kan anbefale. Og sådan. Men jeg synes jo, det, hun har taget sin helt egen rejse, og den kan nok ikke rigtig kopieres af andre. Og hun har truffet et stærkt valg, både som 13-14-årig og nu.
8: Ja.
9: Og jeg synes, det er fint, at folk ved, at det er et tilbud.
11: De færreste af os husker noget fra vores egen dåb. Så der er jo nogle gange et behov senere i livet for, som du også selv er inde på, Anne-Grethe, at sige ja til det store ja, man fik der i dåben. Og det er sådan, kommer nogle gange til at tænke på den her historie af C.S. Lewis, der skrev Narnia-bøgerne, den engelske forfatter, hvor han beskriver, jeg tror det er fjerde bog, men det er heller ikke så vigtigt, den her dreng Shasta, som er blevet haft et kummerligt liv som slave og flygtning, og han vandrer igennem de her tågede bakker og kan ikke se en dyt foran sig, og han har den her fornemmelse af en tilstedeværelse, der følger efter ham. Han kan ikke rigtig sætte ord på, hvad det er, og til sidst kan han ikke holde fornemmelsen ud længere, og han råber ud i tågen, hvem er du? Og så er det så Aslans stemme, som er den her inkarnation af Kristus i hans bøger, som siger til ham, jeg er en, der har ventet længe på at høre dig tale.
8: Mm.
11: Og den der formulering har bare altid stået for mig som sådan et fint symbol for, hvad konfirmationen så egentlig er. Det er vores myndige ja til det store ja, der kom engang.
8: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Hej, jeg skriver til jer, fordi jeg har store problemer med min kæreste, som jeg har kendt i 1,5 år. Vi er begge sidst i 60'erne pensionister. Vi har begge superfin økonomi, hver vores hus, bil, og kan faktisk gøre, hvad vi vil. Min kæreste er pilot og har arbejdet og boet i udlandet i mange år og ikke været meget hjemme hos familien. Han har været gift, men konen døde. Han har 2 voksne drenge med hende. Den ene har massive misbrugsproblemer. Den anden er velfungerende. Desuden har min kæreste 2 børnebørn. Jeg er uddannet sygeplejerske, har arbejdet som sådan i mange år og har ingen børn. Vi har mange fælles interesser og passer på mange måder godt sammen. Men problemet er, at min kæreste har et mønster, der gentager sig hele tiden. Og det er ved at gå mig på nerverne. Han har det meget svært med søndens misbrug. Det er også slemt. Han reagerer ved at trække sig ind i sig selv, drikker for meget og giver ikke lyd fra sig. Jeg har prøvet at tale med ham om det og foreslået, at han søger hjælp, men det er han ikke meget for. Han har aldrig arbejdet med sig selv, det har jeg til gengæld gjort hele livet. Jeg føler afsavn, fravær og at jeg er valgt fra, når han opfører sig sådan. Det er meget ubehageligt, og faktisk er jeg dybt bekymret for ham. Han er ikke i stand til at dele hverken sin fysiske eller psykiske smerte med nogen, og det er ikke sundt. Vi er meget glade for hinanden og har det ellers godt sammen, men dette mønster dukker op ret ofte, og faktisk ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg har prøvet alt. Opfordret til at søge hjælp, sat grænser for, hvad jeg vil være med til, prøvet at støtte og lytte, og det hjælper måske i kort tid, men så er det det samme igen. Han er ked af det og siger, at jeg bare må acceptere, at han har problemer med sine drenge og trækker sig. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er en dårlig måde at reagere på. Jeg håber virkelig, at I kan give nogle gode råd, for jeg kan ikke se, hvordan vi kommer videre. Og jeg har også tænkt at bede ham om at søge hjælp som et ultimatum, men det tror jeg desværre ikke, at der kommer noget godt ud af. På forhånd tak. Med venlig hilsen. Helen. Altså, jeg kan lige sige til en start, Helen, at jeg synes, at du står i en svær situation, fordi at hvis man er et voksen menneske, som trækker sig ind i sig selv og drikker meget, så kan man ikke gøre noget som helst, når man står ved siden af. Det er det voksne menneske, som skal træffe sin egen beslutning, og hvis vedkommende ikke vil det, så kan du slide dig selv voldstændig op. Siger jeg af erfaring. Men hvad siger I? Hvad siger du, Anne? Hvad skal Helen gøre her?
10: Jamen altså, jeg tænker lige i første omgang, at du har fuldstændig ret i det der med, at man kan ikke lave om på andre.
8: Nej.
10: Det er sådan en helt grundlæggende ting, som man desværre først ser opdager ret sent i livet.
8: Yep.
10: Du kan kun lave om på dig selv, eller sætte grænser for, hvad du har lyst til at være med til.
8: Præcis.
10: Og det er sådan den trælse sandhed, for at sige det på godt jysk. Så det, jeg tænker, når jeg lige ser på hendes spørgsmål her, så er det jo også, at de er på to vidt forskellige spor, ja. De her mennesker. De har været sammen i halvandet år. De bor ikke sammen. De har to liv, der kører parallelt med hinanden. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om hun kan gøre særlig meget ved den måde, han reagerer på, før hun kommer tættere på ham. Det kunne jeg måske godt være lidt interesseret i. Men hun er nødt til også at finde ud af med sig selv, om hun overhovedet vil tættere på ham. Altså, hun kan være med til det her. Fordi hun konkluderer, at det ikke er sundt, den måde, han reagerer på.
8: Ja.
10: Men det er jo ikke sikkert, at han er enig i det.
8: Nej, det er det.
10: Og det synes jeg er lidt spændende. Så jeg tænker, der er meget arbejde på her. Både hvad man selv vil være med til, og hvad de sammen kan finde ud af.
8: Lige præcis. Brian Dan, hvad siger du til den her?
9: Jamen altså, nu er han jo pilot.
8: Ja.
9: Altså, pilot er jo vant til at sidde meget alene og tænke over tingene, så jeg tænker ikke, at det er en ny ting. Han har måske hele sit liv behandlet problemer og tanker på den her måde ved at trække sig lidt til side og være sig selv og kigge ud af cockpittet og se, hvad der sker. Så jeg tror for det første ikke, at hun skal føle, at han vælger hende fra, bare fordi han gør noget, som hun ikke synes, han skulle gøre. Jeg har arbejdet meget med mig selv, siger hun. Det har han ikke. Og deri, der kan man sige, der ligger der jo en dom af en eller anden art. Hun siger, det er ikke sundt, det han gør. Det er en dårlig måde at reagere på. Hun har sådan en forestilling om, hvordan man skal gøre tingene, og det gør hun ikke, og han har et mønster, det er hun utilfreds med, men hun har også selv et mønster. Det mønster, hun har, er nemlig at reagere med at blive ked af det, og føle sig fravalgt, og føle, at det hele det falder fra hende. Og det mønster skal hun jo også kunne bryde. Fordi det er rigtigt, hvad der bliver sagt. Man skal ikke lave kærligheden om til et projekt, hvor man går rundt og leder efter, hvad for en nøgle, der passer, så jeg kan lave den anden om. Der er en amerikansk country-sang, nu er jeg jo halv amerikaner, der hedder Why must you always try to make me over? Take me as I am, or let me go.
8: Ja.
9: Og ikke, at man ikke selvfølgelig kan mødes på midten i et hvert parforhold. Det ved vi alle sammen. Der skal laves nogle kompromiser, man skal møde hinanden. Men der er nogle helt fundamentale ting her omkring mandens måde at regulere sorg på, og regulere følelser. Og det gør folk på forskellige måder, og det er så helt fundamentalt, for, hvem vi er. Mm. Det kan man ikke lave om, og der er slet ikke i sen eller. Så jeg tror, vi skal lade piloten kigge ud af cockpittet og tænke sine tanker selv. Man kan jo sige til hans fordel, han trækker sig jo væk. Han gør jo ikke nogen noget ondt på den måde. Han siger, nu har jeg brug for at være lidt i fred. Og det, som Helen så skal gøre, det er at prøve at bryde det mønster, hun har, hvis hun gerne vil være sammen med ham.
10: Ja.
9: Med at reagere på den der måde med, at det er forkert, og det skal du ikke gøre, og det er usundt. Med at reagere, nu gør han det, så gør jeg det her.
10: Mm.
9: Fordi Jesus siger jo, at du skal elske din næste som dig selv. Det kender alle, der er blevet konfirmeret, apropos. Men det, der er i det, at man skal elske sin næste som sig selv, der er det jo udgangspunktet, at man skal elske sig selv først, før man kan elske den anden. Og hele den skal elske sig selv først og være god ved sig selv, så hun ikke mister sin kraft og ikke mister sin styrke, for så kan hun ikke være noget for den anden, hvis hun går ned med flaget over det her.
8: Og det gør hun, hvis hun bliver ved med at skal fikse.
9: Det gør hun, hvis hun bliver ved med at skal fikse og skal bryde mønstret og skal belære manden om, hvad der er den rigtige måde at reagere på. For han reagerer på den måde og regulerer følelser og sorg på den måde. Så kan det selvfølgelig godt være, at alkoholforbruget er blevet et selvstændigt problem, som man skal angribe. Men det, der er metoder til, men det ser jeg lidt som et selvstændigt problem i forhold til hans måde at reagere på.
8: Ja, fordi jeg, lige præcis, der snakker du nemlig om noget, fordi at jeg forstår hendes bekymring, hvis den alkohol, den stiger, og pludselig får fuldstændig en klo i ham, så det bliver et lighedstegn med søns misbrug. Det er jo også en ting.
11: Ja.
8: Hans?
11: Ja, så jeg synes, det er nogle meget indsigtsfulde bemærkninger, der kommer fra panelet lige nu. Jeg synes også, vi har i vores tradition, i vores kristne tradition, nogle gange et problem med det, vi kan kalde lidelsesromantik. At vi ligesom ophøjer det at være den tjenende offer i enhver relation, og det er bare godt kvæg det, at det skal man, for det gjorde vor herre, eller hvordan man nu ser det. Og nu nævnte du selv altså vor herre før, og noget af det, som er kendetegnende ved Kristus og hans mission i evangelierne, er jo, at han kalder, han tvinger ikke. Og vi som mennesker kan i virkeligheden ikke forandre andre.
10: Nej.
11: Det kan vi ikke. Vi kan være anledninger, og vi kan være, vi kan kalde, vi kan synge, vi kan danse, vi kan slå på tromme, vi kan motivere, vi kan det hele, men vi kan ikke forandre andre rigtigt.
10: Nej.
11: Og det vil også være at tilsidesætte næstens værdighed i et eller andet omfang. Og det er også lidt det, jeg hører dig være inde på, Brian Dan. Men altså, det er da hårdt, som du starter med at sige, Annika, det er en hård situation, og den er ikke ny for os, der sidder her som præster. Vi hører tit de historier, og det bekræfter jo på en eller anden måde den virkelighed, at vi som mennesker tit står der mellem kærlighedens bånd, som gør krav på os, og så brudets virkelighed. At der er mønstre, der er energier, der er kræfter i os og omkring os, som ligesom trækker os ud af, ind i isolationen og ud af fællesskabet. Og det er også det, jeg sådan sporer i spørgeren, at Helen ligesom vil jo gerne have sin kæreste tilbage i det fællesskab, der er dem. Og det er en nobel tanke. Det er en nobel tanke.
10: Ja, du vil lige få på en
9: der. Jeg kommer til at tænke på, at hvis man vil have et fingerpege om, hvor svært det er at lave om på andre, så kan man jo tænke på, hvor svært det er at lave om på sig selv.
10: Ja.
11: Nemlig. Ja. Godt sagt.
10: Ja, ja. Anne? Fuldstændig enig der. Ja, og så tror jeg også, vi har det sådan nogle gange, det der med kærligheden. Altså, hvor langt skal man gå i kærlighedens navn? Og der tror jeg nogle gange, vi kommer til at lige læse lidt for meget Paulus 1. Korintherbrev, ikke? Kærligheden er fuldkommen.
11: Ja,
10: og det ene og det andet, den kan bare det hele.
8: Ja.
10: Og så glemmer vi lige, at det faktisk ikke er menneskets kærlighed, men Guds kærlighed, der er fuldkommen. Ja. Altså, vores kærlighed er ikke.
8: Nej.
10: Man kan ikke holde til det hele, og det skal den i virkeligheden nok heller ikke kunne. Så det er derfor, at man skal ikke ende i en relation, hvor man bliver et offer, men prøve at se, om man kan være der, hvor man er, i hvert fald i hendes tilfælde, et forbillede.
8: Ja.
10: Det tænker jeg i virkeligheden måske, at den en af de veje, man kan gå. Og hvis vi igen skal hen til Jesus, jamen, så tænker jeg også, det er også meget det, han gør, fordi at det er netop ikke sådan, at han skubber eller presser mennesker, men han viser dem den vej, de kan gå.
8: Som du sagde, Hans August, han kalder.
10: Altså. Ja, han kalder.
8: Ja, lige
10: han
8: præcis. Kalder.
10: Og det tror jeg måske er den eneste vej, hun sådan rigtig kan gøre. Hun kan prøve at kalde ham ud af det her mørke, som han er i, men hun kan ikke tvinge ham til det. Men hun er nødt til at sørge for, at hun selv får lov til at bestå med sit eget væsen i den her relation. Det tror jeg er ret vigtigt.
8: Jeg tænker også, at hun er ved at miste sig selv. Noget af hende er fløjet over i ham, fordi hun er så optaget af, hvordan han kommer videre, og hvordan sådan. Så hun er ved at miste sig selv. Hun skal tilbage til sig selv, og som du siger, det forbilledlige, leve sit liv, være udadvendt, som hun godt kan lide, og så må han komme.
10: Lige præcis, og også det der med, at det er altså ikke sikkert, at han vil i terapi. Altså, nej, hun siger, hun har arbejdet meget med sig selv, men det er ikke sikkert, at han vil det, og hvis han ikke vil, så er der ingen, der kan tvinge ham til.
8: Nej.
11: For vi har også lidt en tendens i vores tid til at gerne vil harmonisere alle problemer, alle problematikker skal sådan glattes ud, så det gør sig lidt ondt som muligt, og det forstår jeg godt. Altså, jeg tager også kolde bad om morgenen, fordi det giver mig lidt mere energi, og jeg kan også godt lige optimere mine vitaminer og den slags. Men vi har bare et vilkår i det her liv, der er, at vi lever med forskellige brud af forskellige karakterer. Og jeg synes også bare, at jeg vil ære helen en lille smule og sige, hvor er det fedt, at hun er tro mod ham, yeah, at hun gør ham følgeskab, yeah, på den her svære yeah rejse, og det der er i sig selv noget enormt smukt og værdigt i. Og så er hun selv inde på det her med forskellen på grænsesætning og ultimatum.
8: Og jeg tror, hun er bange for at miste ham.
11: Hun er bange for at miste ham, så jeg forstår godt trangen til at vil sige nu eller aldrig, eller det her ikke længere. Og jeg vil sige, der er en forskel på grænsesætning og ultimatum. Fordi grænsesætning er lidt på ens egen banehalvdel. Ja. Det er en måde at sige, at jeg elsker dig, men jeg kan ikke den her situation under de her forhold. Og det er jo et helligt nej. Altså, hvor vi passer på os selv, men også passer på den anden i samme bevægelse. Ja. Nu vil jeg citere, jeg har fået en meget dygtig ny kollega op hos mig, Helle, som jeg hørte en prædiken af hende, hvor hun talte om det her med at give op. At vi har sådan et negativt syn på det at give op, men hun vendte om i prædiken til at være nemlig, som du indikerer her i studiet nu, at give det op af, at give det op til, til Gud.
8: Ja.
11: Det er let at sige, men det har altså en dybde bag sig.
8: Læg det over til Gud.
11: Ja. At give op er ikke at give op på mennesker.
8: Nej.
11: Nødvendigvis.
8: Men give op på den der Sisyfos. Altså, fordi hun bliver jo ved,
11: jamen,
8: og der sker
11: ikke. Vi er lidt inde på det der med at også konservere sine egne kræfter og være realistisk omkring, hvad vores rækkevidde er med de gaver og begrænsninger, vi er givet som mennesker. Ikke?
8: Præcis.
9: Ja, altså, hun sluttede med at skrive, at hun har tænkt at bede ham om at søge hjælp som et ultimatum. Og ultimatumer, de virker aldrig.
11: Nej.
9: Så jeg tror bestemt ikke, svaret her, det er et ultimatum. Jeg tror egentlig heller ikke, svaret det er at finde, nå, er der en anden nøgle, jeg kan bruge til at løse det her?
10: Nej, nej.
9: Det er ligesom alt er prøvet, så hun skal finde ud af, hvad hun selv vil være med
8: til.
9: Hvad
8: hun
9: vil
8: med
9: sit eget
8: selv.
9: Liv. Hun mangler hverken kærlighed eller vilje, men hun skal komme hjem til sig selv og finde ud af, hvad er det, hvem er det, jeg er i alt det her? Og så må vi se, hvad der sker.
8: Ja, så må hun jo tage stilling til, om hun vil vente på ham til han, eller nøjes med, at når han har lyst til at møde hende og ikke sidder og skal bruge alene tid, om det er nok for hende. Det må hun jo mærke efter, eller så må hun jo gå et andet sted hen.
10: Ja, og det vil jeg give fuldstændig ret i, fordi at alting kan ikke fikses, og alting skal heller ikke altid fikses, men det vil vi rigtig gerne.
8: Ja.
10: Og det er jo det, vi er moderne mennesker, og vi vil gerne lige løse det hele. Og det sværeste nogle gange, det er altså lige at løse andres problemer.
8: Mm-hmm.
10: Især hvis de ikke selv synes, de har et problem. Eller måske bare har nogle virkelig gamle vaner for, hvordan de løser de problemer, de så har. Ikke? Så hun er nødt til at gå hjem til sig selv, skulle jeg lige til at sige, og finde ud af, om hun vil være med til det her.
8: Ja.
10: Men ultimatumer, det kommer man bare ingen vej.
9: Nej, og igen, altså, han er pilot. Altså, man kan måske tage piloten ud af cockpittet, men man kan ikke tage cockpittet ud af piloten.
10: Nej,
9: altså, han sidder
10: det.
9: Der og navigerer i sin egen verden, og er vant til at løse tingene på den måde ved at tænke alene og være i en rum. Og det har man gjort i 35 år måske. Det kan man altså ikke bare lige lave om, og det skal man heller ikke.
11: Men hun må gerne tænke at spejle den destruktivitet, der kan ligge i for eksempel et alkoholmisbrug.
9: Ja, ja.
11: Nu kalder jeg det misbrug, men det siger hun jo egentlig ikke, og vi ved ikke, hvor galt det er. Altså, det bliver slet ikke udtalende om.
9: Der kan være et separat problem.
11: Nemlig, det er bare for at separere tingene, ikke? Fordi jeg giver dig fuldstændig ret.
8: Men jeg tænker også, at det er også lidt voldsomt at sige, at du har ikke arbejdet med dig selv. Altså, det kan jo godt være, at han har det, men på sin egen måde. Og det kan være, at han ikke præcis kan sætte så mange ord på, som hun kan. Men jeg tror, alle mennesker arbejder med sin psyke og sin situation på en eller anden måde. Så er der noget med erkendelsen af nogle ting. Men Men at det at stemple, som du også var inde på, Brian Dan, det er jo også en stempling. Du har ikke arbejdet med dig selv, og du er forkert, når du sætter dig alene.
10: Ja, så det der med at spejle en til en, altså hvordan hun har gjort det, ja. Og hvordan hun så gerne vil have, at han skal gøre det, det tænker jeg også, det er nok ikke den rigtige strategi. Når jeg har sjælesorgssamtaler med mænd og kvinder, så er det ofte to meget forskellige samtaler. Fordi vi kvinder, vi, ja, nu kan det være, at jeg bliver skudt i skoen, men vi er ret gode til at tale. Og mændene, der skal lige, man skal lige lidt mere i gang. Altså, de går lidt mere selv med deres tanker, end vi kvinder ofte gør. Og derfor så, det kræver lige lidt mod at komme ud over stepperne og få fortalt det, der man i virkeligheden har på hjerte. Ja. Så det er også, altså, de er to forskellige mennesker, og de har uendelig værdi begge to, men de har altså to forskellige måder at gøre tingene på.
11: Vi mænd vil helst snit i noget træ, mens vi snakker, eller løse en opgave. Nej, det er jo faktisk, altså, det er jo, men det er det ikke helt, for det er jo faktisk noget, mange terapeuter har gjort erfaring med, at hvis man sådan har mandegrupper, at det er en god idé, at der er et eller andet praktisk, vi kan snakke sammen over.
9: Der skal helst være et bildæk at sparke til.
11: Ja, nemlig.
8: Så I ikke Hotel Romantik, hvor mændene skulle sidde, Sofie Linde sad der, så mændene, de skulle sidde og lave sådan nogle påskekyllinger, eller hvad det var. Det var
11: og så virkede wonderful. Det, så virkede det. Det er rigtigt.
10: Men det er det der med at have et fælles tredje, ja, og det er et trick, så op i ærmet, også når man har sovegrupper og sådan noget. Altså ved mænd, der er det bare en rigtig fin idé, det der med at samles om noget fælles. Ligesom meget for lige at få samtalen i gang. Ikke?
8: Men altså, kære Helen, det der alkohol, det kan blive noget værre råd i et parforhold. Det var så den parentes, alkoholen, der ligger derude. Altså, og vi ved, at det går ned gennem generne, og der er en søn, der er misbruger og sådan noget. Ja. Hvis vi skal tale om alkohol, så er det ikke fedt at have en misbruger som kæreste. Det vil jeg bare sige. Nej. Og der må man godt trække sig.
10: Absolut ikke. Altså, det er absolut ikke fedt med en kæreste, der har et misbrug. Men han har dog trods alt formået at være pilot.
8: Jamen, det tænker jeg også.
10: Hvor jeg tænker, at man ikke lige kan have en promille.
11: Jeg tror også, vi skal skelne mellem hans forbrug. Eller brug af alkohol, og så syndens, som hun ikke kommer videre ind på, men konkrete misbrugssituation.
8: Men det kan også bare accelerere, hvis du bliver ved med at drikke, selvmedicinere dig selv med den der alkohol, så kan det pludselig, så sidder der fast og bider dig i nakken, så er det svært at ryste den djævel af sig. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altid skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Kære præster, nu kommer der altså en gyser. Det er spørgsmål 3. Kære, hvad vil Jesus have sagt? Jeg har brug for jeres klare hoveder og åbne hjerter. Det drejer sig om en trist og hjerteknusende familiekonflikt, der er ved at flå mig fra hinanden. Det har stået på så længe og er så kompliceret, at jeg er faret helt vild og må finde en måde at parkere denne sag. For 10 år siden købte min mand og jeg halvdelen af min mors hus til en pris baseret på et gennemsnit af 3 ejendomsmaleres vurdering. Huset har været familien siden 1901, og der er fælles have. Min bror var dog ikke tilfreds med den handel, og det fik han min søster til at meddele, at hun heller ikke var. Nu kan jeg i bagklogskabens lys godt se, at min mand og jeg nok skulle have været mere omhyggelig med at få mine 2 søskende med på betingelser og vilkår for handlen. For jeg kan se tilbage på mere end 10 år med stridigheder, beskyldninger, svigt og voldsomme skænderier mellem os alle, som kulminerede med en kæmpe konflikt mellem min bror og mig. Det endte nemlig med, at han overfaldt mig i haven, væltede mig og påførte mig men, jeg stadig døjer med. Inden da havde han ovenikøbet fået min mor til at smide en værdsat lejer, som boede i hendes baghus på samme matrikel, ud til fordel for hans egen søn, altså min nevø, som jeg ellers havde et rigtig godt forhold til. Men han fraflyttede efter overfaldet på mig, som skrevet, jeg kunne rigtig godt lide min nevø, men ønskede ikke at bo så tæt på ham på grund af konflikterne mellem os søskende. For lige at sætte prikken over i'et, vi 3 søskende har fået en søster, som vi ikke kendte til på min fars side. Hun vil også arve efter min far, som døde i 2003. Mit spørgsmål til Jesus er, hvad skal jeg gøre? hvordan forholder jeg mig bedst til det hele, når mit ønske er, at vi skal kunne være familie og se hinanden i fremtiden. Jeg er slidt op og ved at gå i stykker. Kærlig hilsen, Eva. Det er en rigtig møgsituation, for at sige det sådan. Brian Dan, hvad skal vi sige til Eva?
9: Der er mange konflikter, som er flettet sammen her. Der er huskøb, der er arv, ja. Der er loyaliteter. Så er der nevøen, og så der kommer der en søster ind som et benspænd der til sidst. En ny søster, som også skal arve. Det er en familie, hvor forholdene ændrer sig. Og det er svært, når man laver en handel. Man kan sige, det er jo morens valg. Hun har jo valgt at sælge halvdelen af huset.
8: Det har hun nemlig, det er hendes
9: hus. Og hendes valg skal man jo selvfølgelig respektere. Så der er ligesom to aspekter her. Der er det handlen og arven, og så er der så det relationelle, at familien er brudt i stykker.
8: Ja.
9: Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, kan man opretholde den handel, der blev indgået for 10 år siden, altså at de stadigvæk ejer halvdelen af huset, og så klinkeskåren, så familien bliver helt igen. Mit korte svar vil nok være nej. Det, man jo så kan undersøge, det er, hvad er der af velvilje, både hos brevskriveren Eva
8: ja.
9: Og hos familien? Hvad er der prøvet? Det ved vi måske ikke så meget om lige her, men hvad er der prøvet? Er det blevet tilbudt de andre? Nå, men hvis I synes, at der ikke var informeret nok om det her, så kunne vi måske gøre sådan og sådan. Altså, tallene kan jo kloge mennesker, en revisor eller en advokat jo regne på at finde en løsning der, ja. Hvis det ligesom kan løse konflikten. Det er ikke sikkert, at...
8: Altså, jeg ved, de har været i noget... Havde de været noget parterapi eller et eller andet, noget familieterapi,
9: ja.
8: Og for at få det snakket igennem, ja. For at få løsnet knuden, men det er ikke hjulpet.
9: Nej.
8: Så.
9: Og det er fordi skaden er sket, og så hvis det er et hus, der ovenikøbet er steget meget i værdi over 10 år, så bliver det jo
8: det
9: kun værre. Men hun skriver jo, at problemet nærmest startede med det samme. De var ikke tilfreds med den handel. Og så siger Eva, at jeg kan godt se, at min mand og jeg nok skulle have været mere omhyggelige med at få mine søskende med på betingelser og vilkår for handlen. Det er nok mildt sagt, at det skal man selvfølgelig sørge for i sådan en sag, når man køber noget af hinanden i familien. Skal man jo sørge for, at der er rene linjer. Det har der måske ikke været. Men skaden er sket. Der er et brud. Og om det kan klinkes, det er et spørgsmål om velvilje.
8: Ja.
9: Både hos Eva og hendes mand. Og hos de andre, er vi indstillet på, at det her, det kan vi løse? Kan vi lade handlen gå tilbage? Kan vi regne os frem til noget her?
8: Mm.
9: Eller er det simpelthen et problem, at søskende føler sig godt gammeldags snydt og bedraget? Det ved jeg ikke noget om. Det står der ikke noget om her. Føler de, at hun har gået bag om ryggen på os, at hun har narret vores gamle mor, som har skrevet under på den her handel, uden at vide, at det var en. Det ved vi ikke noget om. Så der er ligesom det handelsmæssige, det ejendomsmæssige, det arvemæssige, og så er der det relationelle, hvor jeg synes, at jeg tænker på ordet velvilje. Men jeg vil også sige, at det er uklogt at lave sådan en handel.
8: Det ved jeg ikke, om det er uklogt. Der er en mor her, der ejer et hus. Selvfølgelig ved søskende, det kommer vi til at arve på et tidspunkt. Far er død, så mor sidder der, men mor har givet lov til, den ene part af de tre søskende måtte købe halvdelen af det hus.
9: Ja. Og det har hun i sin gode ret til.
8: Fuldstændig. Ja. Mor har givet lov, og der er oven i købet tre ejendomsmæglere på, så det er altså gået til fuldstændig i retmæssig ordentlighed.
9: Ja, og så alligevel står der, at vi måske ikke har været omhyggelige
8: nok
9: med at forklare.
8: Nej, men ved du hvad, der vil jeg lige præcis sige til det. Når de begynder at tvivle, og så sige, jamen, så har vi måske også handlet forkert, og nu er de sure og sådan noget. Lige så snart, at de to andre søskende kan mærke, at de kan skubbe grænser, jamen, så begynder de at undskylde. Og så begynder undskyld for hvad? Der er slet ikke noget problem. Men når de begynder at kan skubbe grænser, og få hende til at føle, at hun har gjort noget pivende forkert, jamen, så er, situationen, at de har gjort noget forkert.
9: Jo, men altså. jeg tror, man skal skænde mellem, om der er gjort noget forkert, eller
8: jamen,
9: om der er gjort
8: det,
9: noget,
8: de mener,
9: eller om der er gjort noget uklogt. Når jeg siger, det er uklogt, så er det, fordi der er så stort konfliktpotentiale i arvesager og søsken, og det er jo derfor, vi sidder og snakker om det her.
8: Ja.
9: Så man skal skille mellem, om det er rigtigt eller forkert. Jeg siger ikke, at der er nogen, der har gjort noget, der er ulovligt. Eller
8: nej, men det er jo det.
9: Men er det klogt at gøre den her slags ting? Det skal man overveje.
8: Ja, hvad siger du, Hans August?
11: Jeg, som jeg også hører jer sige, der er mange detaljer her. Der er mange svære episoder, der er mange forskellige tråde, som er viklet ind i hinanden. Og det, jeg egentlig er... Jeg ejer ikke ejendom, men jeg ved også som præst, at det her, det er en ting, som er virkelig et virkelig problem for rigtig mange arvespørgsmål. Men det, jeg hører her, som gør indtryk på mig, som rører mig, er, at hun skriver til sidst, jeg er slidt op. Jeg er slidt op, jeg kan ikke mere. Og hvis Eva havde siddet hos mig på mit kontor, så havde jeg nærmest nok ignoreret alle de der tråde, for jeg tror næsten, hun selv har svært ved at finde hoved og hale i, hvad der efterhånden er op og ned efter en 10 år lang konflikt. Og så vil jeg, møde hende der i, at hun er slidt op. Det forstår jeg virkelig godt.
12: Hun har været udsat for vold.
11: Og det i øvrigt skal lige påtale, at vold er aldrig, der er aldrig nogen ejendom, der er voldværdig. Altså,
12: no way. Han kunne jo lige så godt have fået en voldsdom.
11: Burde han måske have haft.
12: Forest, run.
11: Jeg tror så også, at der er et element i det her med arv. Hvorfor er det, at det betyder så meget med de mursten og de ting? Det er jo noget andet, der er på spil også. Ja, men der er også noget andet på spil. Tit bliver det mellem søskende af nogle dybere familiedynamikker, hvor at det her med arv bliver en ventil for nogle gamle sår i hjertet og mønstre og dynamikker, der har været svære.
12: Ja.
11: Hvem følte sig mest set? Hvem fik mest ørenlyd? Den slags. Jeg vil sige, jeg tror godt, Eva kan tage ansvar for sin del af den her konflikt, hvad end den er, uden at påtage sig et grotesk ansvar for 10 års konflikter.
12: Hun skal ikke sige, at jeg har gjort forkert. Det synes jeg altså.
11: Det læser jeg i hvert fald ud af brevet, at hun tager overansvar. Der er en destruktiv skam næsten her.
12: Det er jo derfor,
11: man kan godt tage sin skyld på sig, uden at skamme sig.
12: De går ind over hendes grænser.
11: Det gør de
12: altså, de skubber dem mere og mere. Du skal lige have lov at sige noget andet. Nu sidder dem med fingrene op.
10: Ja, altså i hvert fald så vil jeg sige, fordi noget af det, der også ligesom slår mig i det her, det er selvfølgelig, hun er slidt op. Hun er ved at gå i stykker.
12: Ja.
10: Det er klart efter 10 år. Men hun er også virkelig gået i stykker, sådan helt fysisk.
12: Der hun har mere vold. Af vold?
10: Ja. Mm. Og der vil jeg i hvert fald lige pointere, at selvom Jesus i bjergprædiken siger, at man skal vende den anden kind til, og man skal elske sine fjender, så skal man selvfølgelig ikke stå model til vold på nogen måde.
12: Nej.
10: Sådan må man i hvert fald ikke misfortolke evangeliet. Men det, jeg tænker, og det, jeg lidt mangler i det her, det er i virkeligheden moren. Fordi hvis der er en tekst, jeg rigtig godt kan lide fra Bibelen, så er det beretningen om den fortabte søn. Om de her to brødre, der skal arve efter deres far.
12: Ja.
10: Den ene søn, han beder sin far sådan lidt upfront, stik mig min arv, fordi jeg har brug for den nu. Så går han ud, øsler den væk. Den anden søn, han bliver pligtskyldig derhjemme, og tjener sin far godt, gør alt, hvad han skal, alt rigtigt. Sønnen, der har været ude og øsle det hele op, jamen, han har lige pludselig ikke flere penge tilbage. Så han kommer tilbage igen med halen mellem benene og bønfalder om at få lov til bare at være en af hans fars tjenere. Og så er det netop, at faren, der kommer den her konflikt, fordi den bror, der selvfølgelig har passet det hele derhjemme, har gjort det, han skulle, er sådan lidt, hallo, hvad sker der her? Men faren, han klinker skårene. Han siger, alt mit er dit, kom nu med hjem. Kom med ind og fest med os, for din bror her, som vi havde mistet, han er blevet fundet igen.
12: Ja.
10: Og det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at det lige nødvendigvis er den sætning, moren skal ud i, men jeg tror i virkeligheden, moren er den, der er den største nøgle til at løse denne her konflikt, hvis hun i hvert fald er i stand til det.
12: Ja.
10: Fordi at måske er der noget, hvor man har glemt at informere de andre børn om, at der var en handel i gang, eller et eller andet, men hun er jo i hvert fald den, der ligesom kan sige, at det er gået sådan og sådan for, jeg har valgt at sælge, og det havde jeg min gode ret til. Hun har ret til det, hun har gjort, ikke? Så hun er lidt nøglen, kunne jeg godt forestille mig.
12: Altså, jeg synes ikke, de er søde, de der to søskende, der bliver ved med at punke og udsætter hende for vold og sådan noget, fordi handlen er også, den er også lavet, Brian Dan. Er den ikke lavet for feeling da?
9: Jeg synes, morens perspektiv ville være enormt interessant her, men det ville de andres perspektiver selvfølgelig også, for vi hører jo kun sagen, som man jo ofte gør i den her situation.
12: Men hun er i hvert fald ved at gå i stykker, Eva er ved at gå i stykker.
9: Men det er interessant, du nævner den fortabte søn, for den kom jeg også til at tænke på, fordi den jo helt konkret handler om arv. Det her det er en meget, meget lang og kompliceret historie, og den fortabte søn er faktisk den længste lignelse i Bibelen. Det kan man jo godt lige tænke over.
12: Men bliver moren ikke forbandet? Altså han synes, at det er uretfærdigt.
9: Jo, det er jo det, jeg mener.
11: Der er to fortabte sønner i den historie.
9: Men det er den længste lignelse, det kan man jo godt. Der ligger en tanke der, så snart der kommer noget om arvesager, så bliver det en meget, meget lang snak. Men jeg faldt faktisk over et andet sted. I Lukas evangelie kapitel 12, der er der en i skaren, der siger til Jesus, mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Og så svarede Jesus, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer. selvom det har overflået. Og det, jeg synes, der er interessant i den her sentens fra Jesus, det er, at de ordene, se jer for, nemlig at han lægger ansvaret over på os, vær på vagt, ja. Se jer for, sørg for at læse motiverne korrekt i sådan en sag her. Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til det der. Det er virkelig at bede om øretæver at gøre det her, men vi må have moren til at skrive ind til Jesus,
12: ja.
9: og høre hendes perspektiv.
12: Du må det sige til sin mor, Eva, ja. At nu skal hun lige komme på banen. Ja.
11: Men i den lignelse er der jo også sådan et element af, at jeg er ikke kommet for at vikle mig ind i de her egoistiske stridigheder. Nej. Og dermed er I egentlig heller ikke sat på jorden for det, for I er i mit billede. Ikke?
12: Ja.
11: Og jeg tror, der er noget omkring, altså, prøv at høre, ejendom skal ikke eje os. Og det gør den, fordi vi er faldende væsener, vi har brudt forbindelse i os selv og til hinanden og alt det der. Men det kristne kald er jo ikke let. Det er jo, vi snakkede om dåb og konfirmation. Det er jo ikke tomme ord. Det behøves det i hvert fald ikke bare at være. Det er jo også et kald til netop at se sig for.
12: Og, præcis.
11: Og det skal heller ikke lyde sådan, som om man bare siger, hæv jer over det. Men når du er så udmattet, og du har stået med 10 års stridigheder, min intuition vil bare gerne aflaste Eva her.
12: Det lyder bare som om, når det accelererer på den her måde, og der oven i købet er kommet en voldsepisode, så er det ligesom om, at det ikke er ejendommen mere, det handler om. Så er det ligesom om, at de mennesker, som du var inde på før Hans August, der er noget andet. Det er ligesom om, at de har en benzin. Hvad filen skulle de gøre af al deres aggressivitet og deres hvad hedder det, forsmåenhed? Hvor skulle de gøre af den, hvis du hæver det hus ud af ligningen? Fordi det er ligesom om, de slås om noget, som er mindre end den her konflikt.
11: Eva er jo som sådan, som jeg læste, ikke så interesseret i selve stridighedsspørgsmålene omkring det med arven og det her med jorden og hvem var hvem. Hun, det jeg også hører hende sige, og det hun skriver, er, at hun gerne vil familien igen.
12: Det er det.
11: Hun
12: vil gerne klinke relationerne. Skårene,
11: hun vil gerne familie. Der er jo nogle forskellige tidspunkter, hvor Jesus også hvad kan man sige, er hård i filten omkring det her med, at familie kan komme til at blive en form for afgud. Altså, vi kan også lade klanmentaliteten og blodsbåndene lige så stærke, at vi glemmer vores næste, er også mere
12: end det. De kan ikke se andet end det her.
11: Så jeg kan godt forstå, at hun gerne vil det her familie, hun gerne vil erindringer, hun gerne vil kærligheden og samhørigheden, men vi skal passe på ikke at... Jeg tror, hun skal passe på med ikke at idealisere det her blodsbånd og familieklan.
12: Jeg synes, det er tabtur, når der har været vold.
11: Det er lidt det, ikke?
12: Run!
11: Det er lidt det. Du siger det med,

0: fra, hvor hun er.
1: Tænkte jeg også.
0: Og det kunne jeg godt være bange for, at det i virkeligheden er den eneste problematik. Hun skal ikke dele overskuddet af et eventuelt hussalg.
1: Nej.
0: Fordi det er fuldstændig lovligt, det der er sket. Men hun er nok nødt til at flytte sig fysisk derfra. Og det Run. Tænker jeg også i forhold til det her med, at hun er slidt op. Jeg tror, de mennesker, der har prøvet at være fanget et eller andet sted, hvor man ikke kan komme fra, de ved, hvor opslidende det er. Og hvis man er, som man bor i centrum af en konflikt, så må det være fuldstændig frygteligt. De andre, de kan gå hjem og lade op lidt, de der søskende, men
1: så
0: det kan
1: hun ikke. Så de klar igen næste dag?
0: Ja, eller i hvert fald, jeg tror virkelig, de skal have en samtale om det er det her værd.
1: Ja, hende og hendes mand. Ja. Ja. Fordi jeg kan også godt sådan, kære Eva, med ting, fordi nej, hvis vi sælger, så taber vi jo. Fordi hun er jo også en del af det selv, fordi hun bliver ved og vil det.
0: Ja.
1: Og de går mere ind over hendes grænser.
0: Mm. Men nogle gange kan ting også bare være så dyr købte, så de ikke er det værd.
2: Yep. Altså, der må være nogen, der har en følelse af, at der er blevet snydt på vægten, eller der ikke er rene. Det må der være nogen, der har en følelse af. Ja. Det er jo klart, det ved vi ikke noget om. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at huset det har været i familiens eje siden 1901. Så der må jo være en præcedens for, hvordan man har generationsskiftet det før. Det må jo være generationsskiftet rigtig mange gange. Og så er der på en, og der kan selvfølgelig også godt have været nogle konflikter der, men så er der på en eller anden måde sket noget nu i den her transaktion, som går galt, og det går jo galt lige fra starten af. For det er 10 år siden, og problemerne har været der i 10 år. Ja. Så det er helt fra starten. Ja, det er ikke sådan, at nu er ejendommen dobbelt så meget værd, og så er der nogen, der har fået kolde før. Det skulle vi aldrig have gået med til. Det er helt fra starten, at der går noget galt. Så der må på en eller anden måde ikke have været rene linjer. Og hvis der er en fornemmelse af, at der ikke er rene linjer, så vender jeg tilbage til den velvilje, jeg havde i starten. Det er rigtigt. Der er ikke gjort noget ulovligt.
1: Nej.
2: Der er ikke gjort noget forkert. Men er der gjort noget uklogt? Vil jeg vende tilbage til at sige, og kan man gøre noget? Kan vi få klinket skårene med familien og opretholde ejendomshandlen? Det tror jeg ikke. Så må man vælge, vil jeg sige. Så må man vælge, er det så ejendomshandlen, der er mere vigtig, eller er det mere vigtigt at få klinket skårene? Ja. Også selvom der ikke er gjort noget ulovligt. Så må man sige, jamen, hvordan kan vi ligesom mødes et eller andet sted her? Fordi familien må trods alt, og relationerne må trods alt være vigtigere end
1: mursten. Kan hun sidde og kigge på sin bror, der har givet hende varer i men, og sidde og spise citronmåne sammen med ham?
3: Ja. Ikke uden der sker noget først. Altså ikke uden der er en forsoningsproces. Nej. Ikke uden der er en sorgbearbejdelse. Altså det selvfølgelig kan man ikke det.
1: Nej,
3: man kan ikke bare feje tingene ind under gulvtæppet.
1: Det
3: vi sender i eksil i vores liv kommer jo tilbage som noget fjendtligt. Altså det, vi bliver nødt til at se tingene i øjnene, det der er svært.
2: Men,
0: og man kan heller ikke tvinge en eller anden form for tilgivelsesproces igennem.
1: Nej,
0: det kan man simpelthen ikke. Altså det er netop noget, der tager lang tid, og skridtet hen til citronmånen er ret stort, og ude i et fremtidsperspektiv. For jeg tror også, at det her, det bunder i meget mere end en hushandel. Altså selvfølgelig kan det være, at man, det virkelig er et dyrt hus, og det er stadig rigtig meget værdi, men lur mig, om der ikke er et eller andet underliggende tema i det søskende forhold, som de har båret med sig ind i deres voksenliv.
1: Det tror jeg.
0: Og det er måske i virkeligheden at der, hvor humlen er. Og derfor så er man netop nødt til den her forsoningsproces, hvor det er, at man sætter sig ned og taler om nogle ting, der måske overhovedet ikke har noget med det her hus at gøre.
1: Kunne de sammen?
3: Men vi vender tilbage til det fra før med, at der skal jo to til det. Du kan ikke tvinge folk. Du kan kun kalde folk ind i en forsoningsproces. Så vi har jo ikke brugerens perspektiv på det her.
1: Nej.
3: Som jo også er der. Og det skal vi også huske. Og nu har du sagt det på gange, Grete, run. Og jeg tror jo egentlig, nok, du har ret. Ja, det skal de. Men der er to måder, man kan løbe på. Man kan løbe fra noget.
1: Jo, men
3: eller
1: så
3: man kan løbe
1: man jo
3: til noget. Man kan gøre sig klar, hvad er det så, jeg vil hen til?
1: Ja, men
3: og det tror jeg, de har en refleksionsproces foran sig omkring, hvad er det, vi vil løbe hen til?
1: Ja.
3: Og hvad, hvordan siger vi pænt farvel til den her konflikt også, som har fyldt noget i deres indre liv?
0: Og måske har hun i virkeligheden også brug for at få denne her konflikttal på plads. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne gå ned til sin lokale sognepræst og tale med en, der netop har tavshedspligt, hvor det ikke kommer videre, og som ikke har nogen part i den her sag. Og så fortælle hendes historie.
1: Ja.
0: Velviden, at det er ud fra hendes vinkel, men prøv at få den talt lidt på plads. Det tror jeg faktisk kunne være rigtig fint for hende, for hun kan ikke tvinge de andre til hverken det ene eller det andet. Men det kan til gengæld være, at den måde, de ender med at reagere på, kan give hende det skub, som hun trænger til. Altså, hvis hun foreslår en forsoning, og de fuldstændig afviser hende, jamen, så kan man sige, så kan det

0: være med til at legitimere, at hun siger, nå, men okay, der er, vi er nødt til at lave Berlinmuren ude i haven, ikke? Altså, hvis det er det, eller okay, vi er nødt til at sælge, fordi der er ikke noget at gøre, og så må jeg finde en ny start.
1: Ja. Altså, Eva, kære Eva, du siger, at du er så slidt op og ved at gå i stykker. En mulighed, var det ikke også bare at sælge og komme et andet sted hen?
2: Det er ikke det værd, hvis det er endt der for hende.
3: Altså med far for at bringe kristendommen Jesus ind i det, så er Bibelen jo fyldt med eksempler på, at jordisk mammon er et problem. Og en mand, han kommer jo til Jesus og spørger, mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så siger Jesus, selv alt hvad du ejer, giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Og det er jo en indikation af, at jordisk gods, det har det med at opsluge vores energi og vores tanker, men vi vil alle sammen gerne have et hus, eller hvad vi nu vil have, en ejendom og sådan noget, fordi der er også en tryghed forbundet med ejendom.
1: Selvfølgelig.
3: Men hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo ikke nødvendigvis, at man lever evigt. Det kan også bare være et godt liv. At jeg har et liv, der giver mening. Man kan fortolke det, som man vil. Et helt liv, et helt og fuldkommet liv. Et liv, hvor jeg er et helt menneske. Hvad skal jeg gøre? Og noget af det, vi skal gøre, det er at give slip på ting, der binder os.
1: Kære Eva, vi føler alle sammen med dig herinde. Altså, det er en hæslig situation, du står i. Start med at gå til præsten og få det hele ud og fortalt om det. Og så vurdere selv, om det er det værd, og holde krampagtigt fast. Og med de ord. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Brian Dan Christensen, Anne Brock Damsgaard, Hans August Engelhardt. Tusind tak for samtalen i dag.
0: Selv tak.
3: Selv tak.

0: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Efter en dejlig sommer synes Svend, det vil være passende at give dig svaret på, hvad meningen med livet er. Det handler mere om dig selv, end du måske aner. Du kan høre Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
2: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
3: Det kommer nok til at gå lidt mere træt til, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre, og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
2: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
3: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
2: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter, fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbrud Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og også her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
4: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
5: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
2: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vil dog alligevel have episoden undersøgt.
6: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
2: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
7: Du lytter til P1.
8: Og så siger jeg, prøv at klippe det her ud og sæt det op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner, og gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv.
9: Velkommen til Brinkmanns Brix retur fra sommerferien. Svend Brinkmann, har du haft en god sommerferie?
8: Jeg har haft en rigtig god sommerferie. Jeg er veludhvilet. Jeg har fået set en masse mennesker, gode venner. Jeg har været ude at rejse, været i sommerhus. Jeg er simpelthen fuldstændig... Jeg kan ikke huske et år, hvor jeg er kommet tilbage fra ferie og har følt mig så revitaliseret, som vi siger i psykologien.
9: Jamen, jeg kan skrive under på det. Du kom ind i døren og så meget glad ud og har sat dig ned og virkelig, virkelig klar til at lave radio. Og i dag har vi ikke nogen gæster. Det er tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, du kan høre her. Og Svend er klar til at simpelthen... Det er en teaser til allersidst til programmet. Så svarer du på, hvad meningen med livet er ifølge dig. Ja. Så det kan man holde ved. Og så skal vi netop tale om det her med, at du er mere optimistisk anlagt end nogensinde. pessimisten er måske begravet. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi jeg har en sur indre stemme, der altid skælder ud over det. Hvad er så, jeg er lige blevet indkaldt til mus-samtale, og der har den bare råbt, nej,
8: ja,
9: lad være med at deltage i det. Pis.
8: Jeg har den
9: og
8: også.
9: Det er dig, der er min indre, sure indre stemme, og hvis du pludselig bliver...
8: Altså, du hører min stemme inde i dig selv.
9: Ikke så bogstaveligt, dog.
8: Jeg vil aldrig have sagt mus-samtale, for eksempel.
9: Hvad har du så sagt?
8: Jamen, S'et i mus, det står for samtale, så det betyder jo medarbejderudviklingssamtale, samtale.
9: Oh.
8: Det er ligesom narenbrød og IT-teknologi, informationsteknologi, teknologi.
9: Nå, men det er godt at høre, at der stadig ikke, er en kvævolant i hvert fald.
8: Kvævolanten er der,
9: ja,
8: helt klart.
9: Ja. Det er godt at vide. Men vi skal snakke om et skifte. Hvad er der sket med dig, Svend? Er det oprigtigt, at du er gået fra at være den her nej-hat-type til nu pludselig at tænke, der er faktisk brug for en anden måde at anskue tilværelsen og verden på?
8: Ja. Jeg vil gerne begynde med at sige, at det er jo ikke, fordi jeg udelukkende har haft en nej-hat, eller har talt for, at vi skal gå med nej-hat. Siden det der begreb opstod i min begrebsverden, det med nej-hatten, så har jeg sagt, at man skal have en nej-hat, men man skal også have en ja-hat og en måske-hat og jeg er lidt i tvivl-hat. Vi skal have mange hatte, fordi verden er kompleks, og vi skal kunne forholde os til den på mange forskellige måder. Men nu er jeg blevet mere interesseret i at finde nogle af de andre hatte frem, om jeg så må sige.
9: Hvorfor var det, at du synes, der var brug for at i hvert fald komme mere frem med nej-hatten i sin tid? Altså, hvad var det, der måske var tidstypisk, som du faldt over?
8: Altså der for 12, 14, 15 år siden, der kunne man ikke se et jobopslag, uden der stod, at man skulle være positiv. At man skulle tænke i muligheder, snarere end begrænsninger. Der var sådan et næsten sprogpoliti, der sagde, at man må ikke tale om noget som problemer. Det skulle partout kaldes udfordringer, eller måske endda læringsmuligheder. Glasset skulle være halvt fyldt, eller det skulle ses som halvt fyldt, og det måtte aldrig være halvt tomt. Og det var ligesom altså bare gået helt grassat med den der positive tænkning, med optimisme, den positive psykologi, som sådan var videnskabeliggørelsen af mange af de her ting, blomstrede frem med tidsskrifter og uddannelser og kurser og alt det der. Og det er jo ikke, fordi det er galt noget af det. Som sagt er det jo godt at have en ja-hat, men det var som om, vi kun måtte have den. Og så bliver det jo galt, fordi der også er nogle ting, måske endda ganske mange ting, vi skal være kritiske over for, afvise, sige nej til. Og derfor så kritiserede jeg den her ja-hatte-mentalitet. Og det gjorde jeg så ved at føre den ret langt ud, altså bare indtog det modsatte standpunkt. Så i stedet for at sige ja, så sagde jeg nej. Og det var lidt sådan en stiløvelse, kan man sige. Altså, hvor langt kan vi nå ved at lade nejet fylde, ligesom have det som, give det forrang? Fordi det var det, der var sket. Altså, man skulle altid begrunde, hvorfor man sagde nej til noget. Hvorimod det at sige ja, det var bare det naturlige.
9: Mm.
8: Og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Hvis vi bliver tilbudt et eller andet, hvis der er et dilemma, hvis der er en situation, vi ikke helt er klar over, hvordan det skal håndteres, jamen, så kan det være, at vi skal sige ja, og det kan være, at vi skal sige nej. Men vi kan ikke vide på forhånd, om vi skal sige det ene eller det andet. Og der dengang, som sagt, der var ligesom det på forhånd blev forventet, at vi skulle sige ja. Og så kunne vi til nød en gang imellem sige nej, men det krævede virkelig et godt argument. Og der prøvede jeg at sige, at det kræver et lige så godt argument at sige ja, faktisk.
9: Ja, og det var der mange, der var enige i. Du blev i hvert fald bestsellerforfatter. Og det her med pessimismen, har du jo også været lidt bannerfører for på. Du har haft en t-shirt i hvert fald, kan jeg huske. Vi har også lavet programmer om det, hvor du var posterboy for, at vi skal altså huske det her. Altså, du har alligevel gået rundt, både fysisk, men ja. på kroppen, men også talt om det i årevis i artikler og skrevet og radioudsendelser. Så for uden at der selvfølgelig var, du siger, man skal i halvtid tale for alle hatte, men du tog den langt og mente det vel også?
8: Ja. Altså, jamen lige så vel som optimisterne har deres forskning at henholde sig til, altså der er faktisk evidens for, at positiv tænkning har nogle gavnlige effekter. Så findes der faktisk også forskning, der viser, at pessimisme kan have nogle gavnlige effekter. Så det afhænger lidt af konteksten, det afhænger af sammenhængen. Og noget af det, jeg bliver opmærksom på, det er det, der i psykologien hedder defensiv pessimisme. Hvis man er sådan lidt nervøst anlagt, måske lidt introvert, ikke både som at tale i offentlige forsamlinger og sådan nogle ting, så kan det faktisk være gavnligt at forestille sig, at det værste vil ske. Altså, at man ikke kan gennemføre det, at de andre griner en eller sådan noget. Og sådan har jeg i hvert fald selv haft det i dele af mit liv. Så defensiv pessimisme handler om, at man ikke regner med, at det vil gå godt, man regner faktisk med, at det vil gå galt. At det så går godt, rigtig ofte heldigvis, ja, det er så en grund til at blive positivt overrasket. Men hvis udgangspunktet er, det her det kan jeg er verdensmester, så maksimerer man jo også muligheden for at blive skuffet over sig selv. Så det, ja, på den måde kan man lidt finde forskellige ting, og jeg prøver at finde den her defensive pessimisme frem, som et alternativ for de af os, som bare havde fået nok af den der rosenrøde, overdrevne optimisme med en masse sukkersød glasur på.
9: Og nu er du måske så der, hvor du faktisk synes, at pessimismen har taget overhånd.
8: Jeg kan godt høre, det lyder lidt som de der Kobos-forfattere, hvor det ene år, så handler det om at skære ned på et eller andet næringsstof, fordi så er det så det, man tager på af. Og så, det var det så ikke alligevel op, der forskerne det næste år. Så skriver de der Kobos-forfattere en Kobo i den modsatte retning. Så med far for at blive slået i hardcore med dem, og det kan jo tage sig lidt latterligt ud, så vil jeg sige, at altså det, der er sket på de her 15 år, det er jo, at jeg vil sige, tidsånden bare er skiftet. Det er ikke længere optimismen, der præger os. Altså, når vi tænker på fremtiden, så er det pessimismen. Vi er mere optaget af det, vi taber, har tabt, er ved at miste, end vi er af det, vi kan vinde positivt i fremtiden. Jeg har nogle undersøgelser med, det kan vi vende tilbage til om lidt, men som tyder på, at vi også i Danmark regner med, at fremtiden bliver værre end nutiden. Og det kan jo være, at vi får ret. Men problemet er lidt, at hvis vi bare lader som om, at det er en fastlået kendsgerning, at vi får ret i det, at fremtiden bliver værre, at pessimismen er den eneste rigtige livsindstilling, så kan det blive en selvopfyldende profeti.
9: Men er det ikke netop defensiv pessimisme? Det blev faktisk bedre. Renten steg ikke helt vildt, eller inflationen blev lavere end frygtet, eller
8: ja.
9: Vi... mistrivselen viser sig at gå... Det bliver bedre.
8: Men her skal man måske skelne mellem pessimisme og optimisme på sådan et individuelt plan, hvor nogle af os måske er lidt mere til den pessimistiske side, andre er lidt mere til den optimistiske side. Det er nogle personlighedstræk, der måske godt kan arbejdes lidt med, men som også ligger relativt fast. Det er de her fænomener som psykologiske træk. På den ene side, og så på den anden side, tidsånd. Og der tror jeg faktisk, at vi risikerer med den her overdreven pessimistiske opfattelse af, hvordan det går i verden, og hvordan mennesker er for nogle væsener, at komme til at skubbe til en kynisme. Og det er jeg meget interesseret i lige for tiden, fordi jeg selv har mærket, både tidligere, men også nu, en snigende kynisme. Hvis man regner med, at det hele det bare er noget hø, og at det faktisk kun vil blive værre, og at andre mennesker ikke vil mig det godt, og de hytter bare deres eget skind. Hvorfor i alverden skal jeg så ikke også bare hytte mit eget skind? Hvorfor skal jeg ikke bare nøjes med at tænke på mig selv, og måske min allernærmeste, men derudover, så må det jo sejle deres egen sø. Det er sådan kynismen, der siger, vi kan alligevel ikke klare den. Så lad os redde, hvad der reddes kan i vores eget lille liv. Lad os preppe ned i vores kælder, så vi selv kan klare os i hvert fald den dag, katastrofen rammer.
9: Jamen,
8: det er altså en farlig tidsånd, tror jeg, eller mener jeg, eller det er jeg overbevist om, fordi den gør menneskeheden dårligere, end vi reelt er, og risikerer, som sagt, at blive den her selvopfyldende profeti. Hvis vi møder andre mennesker med en forløjs opfattelse af, at de vil os det ikke godt, så er det klart, så går vi ind i relationen på en måde, hvor de risikerer ikke at ville os noget godt, fordi vi jo bliver defensiv, vi bliver beskyttende over for os selv, snarere end åbne og nysgerrige og interesserede i, hvem er de andre mennesker, der er for nogen.
9: Ja, for mig, okay, et indskudt spørgsmål til det. For eksempel så har vi lige haft de her en hel masse, flere tusind mennesker, der prøver at komme ind i EU, fra i går sådan Afrika til EU i Marokko, og der bliver de mødt med, det I skal tilbage igen. Er det sådan nogle situationer, du tænker på, der kunne man godt have åbnet lidt mere op, eller er det for konkret et eksempel til, at du har udtalt om det?
8: Eller? Ja, altså, det er jo sådan et politisk spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har nogen sådan velbegrundet holdning til.
9: Men det bliver jo bare hurtigt konkret.
8: Ja, men det, der, det er det eksempel måske godt kan bruges til. Det vil jeg så sige kunne være, at det bliver ligesom bare taget for givet af alle landene i EU, at det her, det var jo et sikkert tegn på, at vi står over for nye horder af migranter, der vil ind i Europa. Spanien skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Altså man var ligesom helt fra 0 til 100 op på den allerstørste sådan alarmistiske klinge. Nu er det en gentagelse af 2015, hvor flygtningene vandrede på motorvejene. Alle de der ord blev brugt igen og igen. Og så viste det sig jo, at der faktisk ikke var en eneste af de her migranter, der var kommet til Europa. Altså, de var alle sammen i Ceuta, som ligger i Afrika, en spansk enklave dernede, som ikke engang er medlem af Schengen-samarbejdet. Man kan for det første ikke angiveligt suspendere Spanien fra Schengen, hvilket også er en bazooka at finde frem og ødelægge det indre marked for det her. Og for det andet er Ceuta ikke en del af Schengen. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom, man tog de mørkeste briller på, lige med det samme, da det her skete. Frem for stille og roligt at sige, okay, lad os lige se, hvad der sker. Indtil videre er de jo ikke i Spanien. Indtil videre er de jo ikke i EU. Og det kom de jo så heller ikke, og nu er de jo stort set alle sammen tilbage i Marokko. Så det endte jo faktisk, som de fleste EU-borgere ønsker, at det skulle ende.
9: Nå, opgaven, du har fået, Svend, det er at finde tre ting, der viser, at pessimismen har taget overhånd her i første del. Og så vender vi tilbage i anden halvdel af programmet, hvor du får lov til at være opbyggelig. Og faktisk, så ja, tag ja-hatten på for menneskets fremtid. Så det kan lytterne jo så sidde og vente på. Først så skal vi lige have dine tre ting, der beviser din nye personlighed, vil jeg nærmest sige. Jeg kan ikke lade være med at blande personligheden ind. Det er okay, du skal nok få lov til at adskille det.
8: Ja, nu siger du beviser. Det er jo altid lidt svært at bevise en tidsånd. Hvordan træder samtiden frem? Ikke? Altså, hvordan får vi ligesom hånd om den? Men her er i hvert fald nogle måder, vi kan komme ind i en fortolkning af den på, tror jeg. Det første, jeg har med, det er en undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning her i Danmark, som for nylig viste, at kun 24% af os tror, at vores efterkommeres liv, det er dine og mine børn og børnebørn, bliver bedre end vores. Det er under en fjerdedel af os, der tror, at vores efterkommeres liv bliver bedre end vores eget. En tredjedel, knap og nap, 32%, tror, at det bliver værre. Og så er der en ret stor del, der ikke rigtig ved det. Og det er selvfølgelig nok det rigtige at svare, fordi vi ved det jo faktisk ikke.
9: Nej.
8: Men altså, det her, det er jo helt anderledes, end da jeg var ung.
9: Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad har de tidligere tal været?
8: Ja, det er ikke fordi, jeg sådan har... Jeg ved ikke, hvor længe de har lavet det her Institut for Fremtidsforskning, men det er der jo andre, der har. Og der har jo helt klart været en helt anden fremskridtsoptimisme. Der har jo helt klart, altså da muren på sammen 89, Warszawa-pakten, jerntæppet, alt det der, the end of history, som politologen Fukuyama beskrev det i sin bog. Nu har vi ligesom fundet de blivende liberale demokratier, og ultimativt vil alle blive de her frie samfund. Nogen har beskrevet det her lille vindue mellem murens fald og så tvillingetårnenes fald. Det var dengang jeg var ung, jeg var på Interrail, verden var åben, vi kunne rejse alle steder hen med vores rødbedefarvede pas. Så glemte vi jo lidt, at det var en lille bitte global elite af os, der kunne det. Der var rigtig mange, hvis de bor i Vestsahara eller hvor det nu er, selvfølgelig ikke kan gøre det her, hverken politisk eller økonomisk. Men vi troede, at det var den vej, det ville gå. Så jeg er meget overbevist om, at langt flere dengang ville have svaret, at selvfølgelig vil vores efterkommers liv blive bedre end vores. Hey, vi har opfundet internettet. Al viden er pludselig tilgængelig. Og så fandt vi ud af, ja, det er måske rigtigt nok, men al viden kan også manipuleres med. Vi kan blive snydt, valg kan blive fordrejet, osv. osv., osv. Så det synes jeg er en ret alarmerende...
9: Men var det ikke kun en parentes i historien?
8: Jo, men det var det jo så. Kan man sige. Altså, men så er det som om, pendulet er kommet helt over et modsat grøft. Fra optimismen i det her lille vindue, som jeg beskrev det, til en, og det er jo faktisk det næste, jeg har med, det næste punkt, jeg kan faktisk nævne det,
9: ja.
8: Nemlig at krise- og tabsretorikken dominerer totalt den politiske samtale. Altså, de nytårstaler, vores statsminister har holdt de seneste år, de regeringer, der er dannet, som sådan nogle kriseregeringer. Nu må vi finde sammen hen over midten. Og det kan sagtens være, det er fornuftigt at gøre det. Altså, det er jo ikke en politisk dom, jeg fælder her. Det er udelukkende at se på den retorik, der bliver brugt. Jamen, så er det en, der taler problemer op hele tiden. Utryghed, kriminalitet. Og selvom mange af de her statistikker faktisk objektivt ser ud til at forbedres. Kriminaliteten falder på mange parametre, men dem bliver pustet til vores utryghed alligevel af vores politikere. Der bliver hele tiden fundet nye penge i statskassen, samtidig med, at det hele tiden bliver talt om, som om, at vi ja, om ikke står på afgrundens rand, det er også forkert sagt af mig, men altså, det er dystre tider, ikke? Altså, og vi skal gardere os mod en eller anden uhyggelig fremtid, der står og banker på. Mm. Så de her ting, når de virker sammen, jamen så er det klart, at det farver alle menneskers opfattelse. Og der er noget i sociologien, jeg underviser selv i socialpsykologi og en lille smule i sociologi for vores studerende, og der introduceres de for Thomas-teoremet. Det er jo ikke et rigtigt teorem som i matematikken, men det er nogle sociologer, der for mange, mange år siden sagde, at hvis mennesker definerer noget som virkeligt, så har det virkelige konsekvenser. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er virkeligt. Det er sådan set ligegyldigt, om vi reelt står på afgrundens rand. Hvis vi definerer det som om, at vi gør, så vil vi handle ud fra, at vi gør. Så det er sådan en fin sociologisk måde at tale om en selvopfyldende profeti på. Hvis vi tror, at fremtiden bliver værre end nutiden, så vil vi handle, som om den bliver værre. Så vil vi simpelthen beskytte os selv og vores nærmeste på en anden måde, tage færre risici, hvilket også kan være godt nok, men der er også en bagside, hvor vi måske ikke tør at våge os ud og interagere med resten af verden og med andre mennesker på en konstruktiv måde, hvis vi hele tiden tror, at lige om lidt, så sker der et eller andet helt frygteligt.
9: Men kunne det her, når der er en kriseretorik, og når der er faldende tro på fremtiden, kunne det ikke også kalde til handling? Til at nogen gjorde noget? Altså, jeg mener, den enkelte derude, nu kan det være, at nu var der rigtig meget snak om musik. Jeg synes også, den er faldet med lidt, men for 5 år siden snakkede man nærmest kun om klima, og så ved jeg godt, det at købe en elbil ikke redder klimaet. Men det gjorde, folk begyndte at gøre nogle ting i en retning, hvor de håbede på, jeg kan gøre noget, som trods alt er bedre end at købe en benzinbil, der udleder mere CO2. Ja. Det er de små selvfølgelig, men er det ikke, ansporer det ikke psykologisk set til at forbedre både ens eget liv, men også samfundet?
8: Jo, hvis det er doseret rigtigt, hvis frygten og pessimismen, eller ja, frygten er det nok, er doseret rigtigt. Fordi hvis den bliver for overdreven, så er det, den bliver til kynisme. Så er det, man siger, jamen, hvad betyder det, hvad jeg gør? Jeg kan alligevel ikke redde klimaet. Hvorfor skulle jeg skifte min gamle dieselbil ud, selvom jeg måske har råd til det, når de andre ikke gør? Jeg er bare en lille bit dråbe i havet, og de her store tankskibe, og hvad ved jeg, og ja. Hvor meget udleder Elon Musk ikke selv, og så videre. Det betyder ikke noget som helst, hvad jeg gør. Det er jo ligesom der, hvor man har givet op på menneskehedens vegne, og begynder kun at tænke på sig selv, og hvad er nemmest for mig. Og det er jo en meget menneskelig reaktion, men den er jo også frembragt af nogle specifikke omstændigheder, det vi så nogle gange kalder tidsånd, som måske er ud af trit med en mere objektiv forståelse af verden. Det er det, jeg prøver at sige her. Ikke? Måske skulle lige nævne det tredje punkt, jeg har med. Der var det her med, at vi tror, at vores efterkommeres liv bliver værre end vores eget. Vi har en tabs- og kriseretorik, der dominerer samtalen. Og så har vi en form for konsekvens af det. Selv i et tillidssamfund som det danske, så ser vi, at tilliden falder kraftigt. Heldigvis endnu ikke så meget den mellemmenneskelige tillid. Altså, når vi møder hinanden på gaden, så er vi blandt de lande i verden, hvor vi tror mest på hinanden og på det gode i hinanden. Men i hvert fald tilliden til politikerne. Jeg så for nylig en undersøgelse, hvor man i 2007 havde spurgt befolkningen, hvor 70% havde tillid til politikerne, og i dag er det kun cirka halvdelen, 52%, der siger, at det har de. Hver fjerde dansker har lav eller overhovedet ingen tillid til offentlige myndigheder. Og der kan man igen sige, jamen det er da fortjent. Der har været alle mulige skandaler med skat og mink, og jeg ved ikke hvad. Selvfølgelig har vi mistet tilliden til myndigheder og politikere. Men hvis man skal være lidt fair, så synes jeg også, man må sige, at det er jo trods alt situationer, der bliver beskrevet og vendt, og nogle gange fører de til dom og fyringer, og ellers kan man som befolkning vælge nogle andre politikere. Altså, der er jo demokratisk kontrol her. Man hører om dem, fordi de stikker ud. Og alt det, der er, altså det kan man også se i Danmark, når man sammenligner med alle mulige andre lande, så er vi jo objektivt et af de mest velfungerende samfund overhovedet. Lav grad af korruption og nepotisme og alt det der. Vi har faktisk en velfungerende offentlig sektor. Så
9: nu lyder du næsten som politiker.
8: Jamen det, ja, men min gode bekendte ven, Thor Nørretranders, han skrev for et par år siden en bog om samfundsglæde. som siger, at jamen, vi mærker næsten altid først samfundet i det øjeblik, der er noget, der ikke virker. Og vi glemmer at være glade for det samfund, vi har, når det virker. Det er lidt ligesom at have en krop. Vi mærker den først, når der er et eller andet, der gør ondt i den. Og de mange, mange dage, de fleste af os heldigvis kan stå relativt smertefri op og ud af sengen og virke i hverdagen, der sidder vi jo ikke og tænker, ej, hvor er det fedt, jeg har en krop, der virker. Men en gang imellem er det altså vigtigt, at vi husker det. Også når det gælder vores samfund. For ellers så ender vi i den samme kynisme. Når jeg ikke kan regne med skat, når jeg ikke kan regne med ejendomsvurderingerne, når jeg ikke kan regne med politikerne. Hvorfor skal jeg så overhovedet overholde reglerne selv? De gør ikke. Jeg behøver heller ikke. Og hvis vi når dertil, at rigtig mange borgere tænker sådan, jamen så har vi jo ikke et tillidssamfund ret meget længere.
9: Men er det så op til sådan nogle professorer som dig, at sidde og kloge dig i radioen og sørge for, at den balance enten bliver genopdaget og opretholdt? For jeg tænker, det er jo ret, det er jo tektoniske plader på nogle måder. Det er jo alt muligt. Det er en stor verdensøkonomi. Det er krige her og der. Det er klimaet, det er AI, det er alle mulige ting, som også i hvert fald er med til at skubbe til de her store ting og sager i tidsånden. Så, ja. Og hvordan skal man lige så huske på, at nej, Gud, det er da trods alt sjældent, man får en mail fra skat.
8: Ja.
9: Og
8: jeg er jo heller ikke... Altså, nu taler jeg om det her, fordi jeg er bekymret for kynismen, som jeg kalder det her. Men så bekymret er jeg heller ikke. Altså, vi skal selvfølgelig tage det i opløbet, derfor er diskussionen værdifuld at have. Men når folk svarer, som de gør her i de her undersøgelser, så er det fordi, de er opmærksomme på et eller andet, som de beskriver med de her svar, tror jeg. Og det er jo fuldstændig fair. Altså, det vil jeg også selv gøre, hvis jeg deltog her. Men jeg tror, vi er begunstiget af i Danmark, også i andre lande selvfølgelig, men at vores kultur er jo vaner, som man siger. Det er måder at interagere på, som vi ikke kan måske blive opmærksom på bevidst, som vi ikke rigtig kan reflektere over, fordi det er så indlejret, det er så implicit i vores måde at agere over for hinanden på. Så selvom vi måske svarer, at hey, jeg har mistet tilliden til politikerne, så når vi møder en politiker på gaden og har en snak med vedkommende, om det er statsministeren, eller et menigt folketingsmedlem, eller det lokale byrådsmedlem, så tror jeg, at 99,9% af os, vi vil da bare se det som et menneske. Det er så et menneske, der har fået magt, og vi vil tage vedkommendes ord for en god vare, fordi nu står jeg over for et menneske, der forsøger at fortælle mig et eller andet. Så i praksis er problemet ikke så stort, vil jeg håbe og tro, som det er her i teorien, når man laver undersøgelser af, hvad folk svarer. Altså vores handlinger, mener jeg, er heldigvis stadigvæk i højere grad end vores ord og tanker båret af den her mellemmenneskelige tillid.
9: Men modsiger det ikke lidt det der Thomas Theo?
8: Jo.
9: At det lyder til... Eller der er en modsigelse i det.
8: Ja, ja. Altså, det siger, at hvis vi definerer noget som virkeligt, så er det virkelige konsekvenser. Men det betyder jo ikke, at vi så bare fra den ene dag til den anden får en ændret verden. Mm. Nå, men nu har vi så mistet tilliden, og så går vi ud og handler fuldstændig mistillidsfuldt. Sådan er det jo ikke. Det er sådan en gradvis glidning over mod noget, som er i mine øjne uønsket.
9: Ja. Godt, Svend. Nu har vi kortlagt det, og vi skal lige, inden vi går til det opbyggelige, så har jeg en lille quiz med til dig. Mm-hmm. Du ved, jeg elsker quizzer. Mm-hmm. Drømmer jeg jo stadig om at få lov til at lave et quizprogram på P1. Det håber jeg, cheferne hører. Så jeg kan få lov til det en dag. Men indtil videre, så kan jeg indlægge dig som quiz. Og det er så det med meningen med livet, som vi lige skal have ind her, som vi har lovet, at du svarer på til sidste udsendelsen. Det bliver stort. Tre spørgsmål, Svend. Er du klar?
8: Du har lovet det, men ja.
9: Ja.
8: Jeg er klar.
9: Hvad er svaret på meningen med livet i den kendte science fiction roman Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor en super intelligent, super duper computer regner sig frem til det?
8: Ja, den hedder faktisk Deep Thought, den her computer. Jeg var kæmpe Douglas Adams-fan. Det er forfatteren til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som hedder på dansk Håndbog for Vakse Galaxieblaffer.
9: Og det vidste jeg ikke.
8: Og det er en trilogi i 4 dele. og den er, altså, det er sådan en... Jeg vil anbefale en bog til alle. Han døde desværre alt for ung for en del år siden efterhånden. Men svaret, og det kender de fleste, er jo 42, hvor menneskeheden ligesom får skabt den her supercomputer og vil have svaret på, Hvad er meningen med life, the universe and everything? Livet, universet og alt det der, som det er oversat til.
9: Ja.
8: Og den siger så 42, efter at have tænkt dybt over det. Og så går det jo op for de her mennesker, at de har måske ikke stillet spørgsmålet rigtigt. Og det synes jeg, der er en dyb sådan, filosofisk lære i, at det sjældent er svaret, der er så vanvittigt interessante. Altså, hvad skulle man også gøre med et svar på, hvad er meningen med det hele? Det er det her. Nå, okay. Altså, det er det, at vi kan stille spørgsmålet og blive ved med at reflektere over det sammen, der gør det vigtige.
9: Tillægsspørgsmål. Hvor udkom den her Hitchhiker's Guide to the Galaxy først? Eller i hvilket format, skulle jeg måske spørge?
8: Jeg tror, den var tv-serie først. Var den ikke? Nej, nu ryster på hovedet.
9: Endelig fanger jeg dig.
8: Ja.
9: Det var en radioserie.
8: Nå, radio?
9: På BBC.
8: Det er rigtigt. Nu kan jeg huske det, ja.
9: Så den kan man faktisk også finde frem, ja. Og så høre den, fordi det er...
8: Dem er der ikke mange af, sådan nogle radiospil længere, nej. Vel?
9: Godt, jamen så et point, og så ikke noget for tillægsspørgsmålet. Nummer to.
8: Fair nok, ja.
9: Får man et bedre liv, hvis man har en mening med livet?
8: Hvis jeg kun må svare ja eller nej, det har du ikke sådan specificeret, om jeg må, men så vil jeg svare...
9: Ligner dårligt.
8: Så vil jeg svare ja. Det ja. Gør man.
9: Hvorfor vil du svare det?
8: Altså, en af grundlæggerne af den videnskabelige psykologi og psykiatri, Freud, han skulle angiveligt have sagt, at mennesket er det eneste væsen, vi kender, der kan blive sygt af mangel på mening. Når jeg siger angiveligt, så er det fordi mange af de der fede citater fra alle de her store tænkere findes sjældent i den form, som de ligesom bliver tillagt. Men jeg tror i hvert fald, han mente noget lignende, og det er der jo mange, der gør. Fordi det er så åbenbart for os som mennesker, at vi har brug for mening som psykiske væsener, eller åndelige væsener, hvis man bruger et fint gammeldags ord. Ligesom vores kroppe har brug for proteiner og vitaminer og alle mulige næringsstoffer, så har vores sind brug for mening. Altså hvis ikke vi ved, hvorfor pokker vi gør det, vi gør. Altså hvad er meningen med det? Hvorfor er det vigtigt at gøre det her? Hvis vi ikke kan skelne mellem vigtigt og uvigtigt i vores liv, jamen så er vi jo ulykkelige. Og i virkeligheden, kan det godt være stramme argumenter lidt, men så er den depressives tankemønster jo karakteriseret ved, at alt bliver meningsløst. Man kan ikke se, hvorfor noget er vigtigt længere. Man kan ikke forestille sig, at det bliver anderledes i fremtiden. Og så kan man jo miste livslysten, fordi der slet ikke er en mening længere.
9: Jamen, du får et point.
8: Nej, okay.
9: Det er jo baseret på, på, hvad jeg synes. Så det er, på den måde det er en uretfærdig quiz.
8: Ja.
9: Nummer tre. Monty Python lavede en spillefilm, hvor svaret på, hvad meningen med livet er, lå i en lille kuvert. Nu får du fire. Der stod en liste. Kan jeg godt afsløre.
8: Okay.
9: Hvilket svar stod ikke på listen? Vær sød mod andre mennesker. Spis mindre fedt. Vind i lotto. Læs en god bog en gang imellem.
8: Hvad der ikke stod på listen over...
9: Hvad meningen med livet er?
8: Det må være fra The Meaning of Life af Monty Python. Jamen, det må være Vind i lotto.
9: Ja, hvorfor siger du det?
8: Fordi... Altså, jeg så den som lille. Jeg kan huske, det var dengang, man kunne lege en VHS.
9: Ja.
8: Sådan en videomaskine. Min bror arbejdede i den lokale tankstation og kunne tage film med hjem.
9: No.
8: Og han tog den her med hjem, en gang vi var alene. Og...
9: Det siger meget
8: så om jeg kan godt huske det. Jeg kan godt huske, jeg så den. Jeg har faktisk ikke set den siden. Men det er jo lidt ligesom med 42. Altså, svaret er måske lidt mere banalt i virkeligheden.
9: Det er næsten for banalt.
8: Ja. Altså vi går rundt og skriver alle mulige tykke bøger, og kaster os ud af alle mulige diskussioner, og skaber alle mulige katedraler, og i virkeligheden så er meningen med livet noget ganske enkelt, der handler om hverdagen, altså være sød mod andre mennesker, eksempelvis. Og det der med at vinde i lotto, det er jo det ekstraordinære. Det er jo det ganske, ganske få gør. Og der er der jo også empirisk evidens for, at man ikke nødvendigvis bliver særlig lykkelig af at vinde i lotto. Nogle gamle undersøgelser fra 70'erne sammenlignede det med at være udsat for en trafikulykke, hvor man mistede førligheden, fordi man blev lam fra halsen og ned. Og der viste sig, at efter ret kort tid, så var det egentlig ligegyldigt, om du havde vundet i lotto eller havde mistet førligheden, så havde du nogenlunde det samme lykkeniveau, som før det skete. Så det må være vind i lotto, der ikke er en del af meningen med livet.
9: Du har ret. Og du har, ja, du har givet en god forklaring på, hvorfor det banale jo sådan set ofte er det, der kan være meningen, ja, på en eller anden måde.
8: Ikke kun det banale, men nu skal vi også lægge op til,
9: at jeg
8: skal... Ja, men også det almene.
9: Almene.
8: Altså det, der egentlig er fælles for os. Det er ikke noget unikt, det er ikke noget ekstraordinært, det er ikke noget, der kræver et eller andet kæmpe talent eller en masse penge. Det er sådan set de fleste mennesker beskåret at kunne leve meningsfuldt. Det kræver en indsats jo. Altså det kommer ikke ved, at man bare sætter sig i sofaen og venter, men det er ikke nødvendigvis svært.
9: Spændende. Mm-hmm. Du, godt, du har efterhånden lært at tease. Den kommer senere. Nu skal vi til det opbyggelige. Optimistiske, mm-hmm, har jeg kaldt det. Og det ord har du jo, i hvert fald også i det her program, strittet over. Optimisme. Kan, ja, du lige prøve lige at tegne baggrunden? Du var lidt inde på det med den positive psykologi, og det her med at være tro, at man kan tænke sig til lykke og så videre, er lidt fortænkt, måske. Mm-hmm. Men hvorfor har du været sådan, ja, lidt modstander af det?
8: Jamen, altså en af grundene er, at jeg ikke... Jeg tror, det er begrænset, hvad vi kan gøre for at ændre vores personlighed. Så de mennesker, og måske hører jeg lidt til dem, jeg er lidt i tvivl, men så måske heller lidt mere over mod det pessimistiske, vi har så følt os forkerte, fordi vi kunne bare tænke positivt. Vi kunne bare minde os selv om tre gode ting hver dag, når vi går i seng. Vi kunne bare se glasset som halvt fyldt, osv. Men hvad nu, hvis man ikke kan det? Hvad hvis man har været udsat for en tragedie, man har mistet en elsket, man er blevet alvorligt syg, et eller andet? Ja, så er det jo meget menneskeligt at reagere på det med tristhed, med sorg, med alle mulige ting. Det er ikke forkert. Det er heller ikke forkert at sådan være disponeret lidt over mod det melankolske. Så folk bliver gjort forkerte af en kultur, der i høj grad har sagt, at det er det optimistiske, positive livssyn, der er det eneste saliggørende.
9: Er du så, nu hvor du er erklæret indledningsvis, at du er blevet mere optimistisk, eller i hvert fald prøver at anlægge det syn på tingenes tilstand, hvorfor så blive det? Altså, er det af nød? Eller er det...
8: Jeg har tænkt længe over det her, og jeg tror sådan set, at jeg er nået frem til at være den, jeg hele tiden har været.
9: Men du har lige sagt, at du er mere pessimistisk.
8: Ja, men det fortrød jeg også i det øjeblik, jeg havde sagt det. Altså, jeg har måske givet indtryk af, også over for mig selv, at jeg var lidt mere pessimistisk, end jeg reelt var.
9: Du er jo altså, seriøst også alt for venlig.
8: Nej, det må
9: jeg
8: sige.
9: Jeg har mange år tænkt, der er noget, der er en diskrepans, som det hedder, mellem det ydre brand og så den indre mand. Du, er, ja. Du siger jo aldrig nej til noget.
8: Nej, det er
9: du siger jo altid færdigt. Ja.
8: Ja, men
9: og du har svaret din mail for alle, der har skrevet til dig i årevis, Finn.
8: Ja, det kan jeg næsten ikke mere. Det vil jeg så sige.
9: Nej, det forstår jeg da godt. Ja. Fordi de fleste vil sige nej, når du får mange mail.
8: Det er sødt sagt, men det er heller ikke helt fair.
9: Jeg siger,
8: men
9: du har ledet en løgn, så det er ikke
8: ja, okay. Det er selvfølgelig også rigtigt. Men jeg har nok egentlig altid været relativt... haft et relativt lyst sind. Mm. Og jeg har bare synes det var overfladisk at have et lyst sind. Det kan jeg huske allerede fra gymnasiet. I filosofiundervisningen, hvor vi læste Sartre og eksistensfilosofferne, og de gik med rullekrave og røg Gauloises og synes at livet var absurd og meningsløst. Det er da meget sejere. Mm. Jeg har hørt punkmusik og grunge, hvor de gik rundt i gammelt tøj og fedtede hår, og synes at alt var helt til rotterne. Det er sejt.
9: Ja.
8: Hvorimod den, der kommer rent skuret i skole og synes, det går da meget godt det hele, det er jo overfladisk, det er jo ikke dybt, eller det er i hvert fald fordommen, jeg har haft. Og nu er jeg nok blevet voksen nok til at sige, at jamen, der er ikke noget af det, der er mere overfladisk end andet. Altså, hvorfor er det mere overfladisk at være optimist end pessimist? Hvorfor er det mere overfladisk at have et lys sind end et mørkt sind? Det er der ikke nogen, der har sagt, at det er. Det er forskellige måder at være menneske på, og det er sådan set fint alt sammen. Jeg er glad for, at der findes digtere, selvom det er jo synd for dem, hvis de lider under det, men som har haft et mørkt sind. Jeg har lyttet til Nick Cave, og jeg har lyttet og læst Leonard Cohen, og alle sådan nogle der, og virkelig dyrket det, og synes, det er smukt og bevægende. Og de har ikke haft et lyst sind, men de er jo fantastiske kunstnere. Og så er der måske andre, der er mere til den lyse side, som kan noget andet. Og jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg hører nok mest til dem.
9: Der er jo en indbygget fare i det, at det, fordi det er jo, man kan også stille spørgsmål, hvem vil du helst spise middag med?
8: Ja.
9: Altså Ole Henriksen eller Nick Cave?
8: Kunne man få begge to? Det ville være et fantastisk arrangement.
9: Det er en god podcast.
8: Ja.
9: Men altså, at,
8: jeg kan godt den dag.
9: Det er jo som om, at det er lidt mere fascinerende med nogen, der er mystiske og mørke.
8: Ja,
9: og nu, hvis du springer ud som optimist, så mister vi også, altså jeg tror nærmest, vi mister retten til at lave det her program. Hvis du bare, hvis du sådan hver onsdag kl. 10 på P1, så er der sådan en glad professor,
8: ja,
9: der sidder og jubler over tingenes tilstand.
8: Ja.
9: Det går også ikke, Svend.
8: Nej, du jamen, det er rigtigt.
9: Bare,
8: ja. Men det er jo også, altså, det er også noget, man sådan pendulerer lidt imellem. Fordi en gang imellem, så er der jo noget, der er rigtig svært i et liv, i mit liv. Og så bliver jeg da trist og opgivende og afmægtig. Så kan man sige, okay, har du så ikke lyst sind lige der? Eller sådan, nej, altså fordi jeg reagerer på, hvad der sker i mit liv og i verden. Og andre gange, så jeg prøver bare at sige, når vi har de her kategorier, det har vi også i psykologien, vi inddeler folk i nogle kasser og har nogle personlighedstester, så måler vi det, og så får man den der mærkat, er du pessimist eller er du optimist, for eksempel.
9: Ja.
8: Altså, det er jo lidt noget bras. Ja. Fordi vi er jo alle sammen sammensatte. Det, jeg er mere interesseret i, det er mere, hvad skal vi give vægt lige nu? Hvad har vi brug for lige nu? For at kunne sådan set være realistiske. Fordi mellem en overdreven optimisme og en overdreven pessimisme, der skulle gerne ligge en realisme, som måske kan disciplineres lidt, ved ikke hele tiden at falde ned i en af grøfterne.
9: Så lad os gå til de tre opbyggelige pointer, du også har fået til opgave at have med. Du kan starte med den første.
8: Ja, men der har jeg skrevet ned i mine noter, at man skal kende den menneskelige natur. Vi er bedre end vores rygte som menneskehed. Altså, vi bliver virkelig kritiseret meget af os selv, homo sapiens, som også ofte er med rette. Altså, vi har udviklet krige, og der er faktisk i Douglas Adams, nu hvor du er inde på The Hitchhiker's Guide før, der er sådan en vidunderlig passage, jeg husker, hvor i virkeligheden viser det sig, det er en lang historie, men at menneskeheden kun er den tredje mest intelligente art på planeten. Mm. Den næst mest intelligente, det er delfinerne, og så er musene faktisk den allermest intelligente. Men det skal jeg nok lige gemme til en anden gang. Men der er sådan en diskussion mellem delfiner og mennesker. Hvem er egentlig bedst begavet? Og der siger mennesket, at det er vi. Homo sapiens er den mest intelligente art. For vi har opfundet New York og digitale ure og krige, og alt det, delfiner har gjort, det er bare at plaske rundt i vandet og lege med en bold. Og delfinerne svarer lige præcis af den grund, at vi er de mest intelligente. Og det er jo smukt og skønt, og han er dejlig, Douglas Adams. Men selvfølgelig, New York, digitalure og krige, mindst en af de tre ting er noget forfærdeligt noget. Og her tænker jeg så på krige, hvis nogen er i tvivl. Vi er skyld i den 6. masseuddøen, vi er skyld i altså biodiversitetskrise, klimakrise, alle de her kæmpe store problemer. Hvad med de uoverskuelige konsekvenser nu af AI, vi har opfundet? Ingen ved, hvor det vil ende. Så der er nok at bekymre sig om, men alle de her problemer, som menneskeheden har skabt, kan også kun løses af mennesker. Altså, det er ikke delfinerne, der kommer til at løse det her for os. Heller ikke musene. Der skal mennesker til, og hvis vi på forhånd tror, at det kan vi ikke, så kan vi ikke. Så vi bliver nødt til at tro på, at vi kan. Og det er ikke bare noget, man tror sådan lalleoptimistisk ud af det blå. Det er faktisk noget, der beror på netop viden om den menneskelige natur. Nu kommer der resultat på resultat, der viser, at når der er krige, kriser, katastrofer, så bringer det som regel det bedste frem i mennesker. Jeg er blevet opfostret med, det har jeg hørt igen og igen, det er jo en floskel, mennesket er i virkeligheden et egoistisk væsen. Civilisation er den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så kommer det her egoistiske væsen frem, som vi alle sammen dybest set er. Så når krisen krasser, så kommer vi bare til at tænke på os selv. Det passer bare ikke. En god kilde til det her, jeg har anbefalet den før i vores program, det er Rutger Bregman, en hollandsk historiker, der har skrevet en bog, der hedder Humankind, eller Det venlige menneske, som gennemgår alle de studier, både eksperimenter i laboratorier, men også virkelighedens eksperimenter, hvor der sker naturkatastrofer og alt muligt, som faktisk viser, at folk agerer typisk medmenneskeligt og omsorgsfuldt. De bliver hjælpsomme af det. Og så er der de der få procent, som ikke gør. Og det er dem, der kommer i avisen, og så læser vi om det, og så tror vi, sådan er mennesker. Nej, sådan er de 1,5%, og de 98,5% gjorde heldigvis noget andet, ventede på, at det blev deres tur, stjal ikke fra supermarkedet, selvom vinduesruden var blæst ind af orkanen, eller hvad det nu end er, ikke?
9: Men det er vel nødvendigt for os, trods alt at have fokus på den 1,5%, fordi dem skal vi jo værne os mod, eller opdrage på, eller undgå. Så jeg mener, det er vel, det, apropos naturligt og det menneskelige sind, så er det vel, vi er jo trænet til at have en eller anden form for fokus på det der, som ikke er, som det skal være. Og når man så siger, at mennesker er bedre end sit rygte, langt de fleste bedre mennesker end sit rygte.
8: Ja.
9: Nogle mennesker er, som rygtet siger, ikke til at stole på.
8: Jamen, det er rigtigt. Men så er vi tilbage ved Thomas-teoremet. Altså, hvis det er vores primære indstilling over for andre mennesker, så er de jo ikke til at stole på. Altså, så bliver det jo rigtigt, fordi så stoler vi jo ikke på dem. Og jeg har sagt det 100 gange, det er mit yndlingscitat af Hemingway, ikke? Hvor han siger, der er kun én måde, hvorpå du kan finde ud af, om et andet menneske er til at stole på, og det er ved at stole på vedkommende. Altså, du bliver nødt til at gøre det. Og så i 1,5% af tilfældene, der bliver du skuffet, din tillid bliver misbrugt, så må du tage det til efterretning. Men vi må ikke holde op med at lade tilliden være det primære. Det er ikke kun den empiriske forskning, vi har også filosofien, vi har vores egen K.E. Løstrup, der taler om tillid som en suveræn eller spontan livsytring. Det må være det primære i mellemmenneskelige møder. Og så en gang imellem, så er der mistillid, men den snylder på tilliden. Hvis vi begyndte med at have mistillid til hinanden, så kunne vi ikke komme i gang med at leve et liv. Hvis vi begyndte med at tro, at den anden løg for os, så kunne vi ikke have en samtale. Så det liv, de fleste af os trods alt holder af at leve med hinanden, beror på, at vi kan have velbegrundet tillid til hinanden, indtil vi så ikke kan længere, men vi må begynde med tilliden.
9: Hvad er dine andre yndlingscitater, eller de andre citater, du er glad for ved Hemingway? Når man siger, mit yndlingscitat fra Hemingway, nej, det her, så må du jo have 10 hængende.
8: Jamen, jeg har rigtig mange yndlingscitater.
9: Nej, men jamen, hvilke?
8: jeg tror ikke, jeg har andre af Hemingway.
9: Nej, okay.
8: Men jeg har det hele lager af
9: okay, citater. Okay, det er ordentligt. Ja. Du slipper.
8: Men det er måske mit yndlingscitat.
9: Af alle?
8: Det er tæt på.
9: Hold da op.
8: Fordi jeg synes, det er så ansporende.
9: Mm-hmm.
8: Du må stole på mig, og jeg må stole på dig. Kan jeg vide, om du er til at stole på? Ja, når jeg har stolet på dig. Men det er ligesom mig, der må... Løstrup, han skriver et sted, det er et andet af mine yndlingscitater, i den etiske fordring. Det etiske livs grundfænomen, det er at våge sig frem for at blive imødekommet. Jeg kan ikke vide, om jeg bliver imødekommet, men hvis ikke jeg våger mig frem, så finder jeg ikke ud af, om jeg bliver imødekommet. Så der er altid en lille risiko på spil i enhver menneskelig relation. Jeg må stole på dig. Jeg må våge mig frem. Og så kan det være, at jeg bliver skuffet, men heldigvis bliver jeg ofte ikke skuffet. Så finder man ud af, når man henvender sig til et andet menneske, men han er egentlig sød nok.
9: Godt. Nummer to.
8: Okay. Ja, der har jeg skrevet, engager dig lokalt og interessere dig for noget. Altså det er...
9: Sig nu bare det sidste, du har skrevet.
8: Ja, der står verdensvendt.
9: Det er jo dit yndlingsord.
8: Ja, verdensvendthed. Som jeg jo ikke kan tage æren for, men som forskellige brugere, en dansk filosof, Mogens Pahus, har skrevet en bog om det. En hollandsk filosof, Gert Biste, har skrevet om det inden for sådan en uddannelse, verdensvendt uddannelse. Og det er bare et rigtig godt ord, som minder os om, at langt det meste af det, der har mening i vores liv, og det var egentlig der, vi begyndte den her snak, jamen det har mening, fordi det handler om noget andet end dig selv. Sådan helt grundlæggende. Og hvis du interesserer dig for noget dybt og inderligt, som findes derude i den brogede verden, jamen så er det lidt mindre vigtigt, hvordan du ser ud, eller hvor meget succes du har, eller hvor mange likes du får, fordi du er optaget af noget. Og det er jo nemmere sagt end gjort. Det skal du bare gøre. Men vi er jo også væsener, der sammenligner os med andre, og gerne vil opnå status og alt det der. Det er jo også en del af den menneskelige natur. Og der hørte jeg for nylig, i anledning af, at jeg blev 50, at jeg går ind i den livsfase, hvor jeg skal være omhyggelig med ikke at være så interessant, men tænke mere på at være interesseret. Og det er jo sådan en sød måde at sige det på. Når vi er unge, så vil vi gerne være interessante. Vi vil også gerne have en kæreste. Vi vil også gerne have et job. Det vil vi selvfølgelig også gerne, når vi er ældre og sådan noget. Men det går hele tiden ud på at iscenesætte sig selv, måske. Og det forsvinder selvfølgelig aldrig helt, fordi vi er de her sociale væsener, vi er. Men det kan blive mindre, og vi kan bekæmpe det ved at blive verdensvendte og prøve at interessere os for noget i stedet for. Det er næsten for sukkersødt, det jeg siger, det kan jeg godt høre, men derfor kan det jo godt være rigtigt.
9: Du kæmper den indre.
8: Ja.
9: Du er realist nu, Svend. Kom så. Du rammer den perfekt. Hvad er punkt nummer tre?
8: Jamen, det er så bare bekæmp kynismen.
9: Det er vel ikke bare...
8: Nej, det kræver lidt trodsighed. Og der har jeg faktisk, nu har du nævnt, jeg har nævnt Nick Cave, den her australske punk sanger og digter og forfatter, som siden 70'erne og 80'erne bosatte sig i Berlin og lavede The Bad Seeds og virkelig lavede sådan undergangsmusik. Det var sort, og det var sådan metafysisk og sådan semi-religiøst på sådan en gammeltestamentlig måde, hvor vi er syndere, og det er lidelse og frygteligt alt sammen. Og så mistede Nick Cave faktisk to af sine sønner. En tvillingesøn, som faldt ud over en skrænt og simpelthen døde, og en, der også døde af, jeg tror, en overdosis. Nu skal jeg passe på, for det har jeg faktisk ikke lige fået læst op på. Men i hvert fald mistede to sønner. Og det er jo en kæmpe tragedie. Og som en del af måden at bearbejde det på, så begyndte Nick Cave at skrive på internettet noget, der hedder The Red Hand File, som jeg tidligere har anbefalet i vores program, fordi det ikke er sort og dystert, men faktisk opbyggeligt og medmenneskeligt. Og jeg læste det her for noget tid siden. Det er altså han svarer på spørgsmål fra sine fans, og en, der hedder Valerio, skrev det her til ham. Jeg kunne godt tænke mig at læse op både spørgsmålet og sådan et Caves svar, fordi det for mig virkelig er så smuk en beskrivelse af, hvorfor vi skal bekæmpe kynismen, og hvordan vi kan gøre det. Valerio, han skriver: "Gennem de seneste par år har jeg følt mig tom og mere kynisk end nogensinde. Jeg er ved at miste troen på andre mennesker, og jeg er bange for at give disse følelser videre til min lille søn. Tror du stadig på os? På os mennesker?" Kynikeren siger, jeg tror ikke på os mennesker, så jeg må bare tro på mig selv og hytte mit eget skind, som vi var inde på før. Så nu vil jeg lige læse Nick Caves svar op, det er jo lidt længere, men prøv at høre. "Kære Valerio, du har ret i at være bekymret over dine voksende følelser af kynisme, og du er nødt til at handle for at beskytte dig selv og dem omkring dig, især dit barn. Kynisme er ikke en neutral position, og selvom den næsten intet kræver af os, er den stærkt smitsom og utrolig destruktiv. Efter min opfattelse er den det mest almindelige og letteste af alle under. Jeg ved det, fordi en stor del af mit tidligere liv gik med at se ned på verden og menneskene i den. Det var en indstilling, der både var forførende og selvoptaget. Sandheden er, at jeg var ung og ikke anede, hvad der ventede længere fremme. Jeg manglede viden, fremsyn og selvindsigt. Jeg vidste simpelthen ikke ret meget. Der skulle en katastrofe til for at lære mig om livets styrbarhed og menneskers grundlæggende godhed. Der skulle en katastrofe til for at afsløre verdens skrøbelighed, ja, selve dens sjæl, og for at forstå, at den råbte på hjælp. Der skulle en katastrofe til for at begribe ideen om livets værdi for dødelige, og der skulle en katastrofe til for at finde håbet. I modsætning til kynisme er håbefuldhed noget, man må kæmpe sig til. Den stiller krav til os og kan ofte føles

0: Jeg synes, det er sådan en lille håbefuldhedens evangelium, som jeg har faktisk lige skrevet om det her, og der er noget, der skal udgives, og der slutter jeg min bog af med det her, og så siger jeg, prøv at klippe det her ud, og sætte det op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner, og gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv. Så det er jo også en del af det her skifte i at gå fra den her, hvad kan man sige, nemme nej-hat og kritiske tilgang til alting, og så faktisk at ville forsvare noget og passe på noget.
1: Tror du egentlig ikke også de der optimister, der var lidt for mange af for 15 år siden, da du slog dig på den, havde kæmpet imod kynismen førhen. Altså, er det ikke vokset ud af noget? Den der sådan... Jeg synes, det er meget fint at beskrive det håbefulde som noget krigerisk.
0: Mm-hmm.
1: Og på en eller anden måde, så har de der optimismens tidsalder jo så været, hvor der ikke har været så meget modstand på det håbefulde. Men jeg så håbet på alting, og håbet på, at man kunne tænke sig lykkelig, og man kunne få lige det køkken, man ville have altid, til hver en tid.
0: Ja.
1: Så, ja, det er mere altså pendulet.
0: Ja. Men så er det jo heller ikke krigerisk. Så er det jo ikke trodsigt. Så er det jo bare nemt. Det er jo bare nemt at være optimist, når det hele nærmest går fremad af sig selv. Bare man lader være med at sælge sin lejlighed, indtil man har 3 millioner i friværdi, og det hele det stiger, og det hele bliver bedre, og snart har vi en kur mod døden, eller et eller andet, ikke? Hvis de der longevity-folk får ret. Så er det med, at man nemt at være optimist. Det her, det er ikke nemt. Altså, håbefuldheden er trodsig og krigerisk, skriver Nick Cave. Så det er en indsats, man må gøre. Måske hver eneste dag.
1: Hvad er meningen med livet, Svend Brinkmann?
0: Jamen altså, jeg har faktisk skrevet den her hele bog om det. Nu må vi ikke gøre reklame på DR. Men jeg vil alligevel sige, hvis jeg nu afslører svaret her, så er der jo ingen grund til at købe min bog.
1: Okay.
0: Nej. Ej, okay.
1: Det går ikke.
0: Ej, fordi vi har
1: hvis
0: lovet
1: det. Hvis redaktøren hører det her, så bliver vi kendt. Så ryger vi ud.
0: Ja. Altså...
1: Jeg skal afsløre det.
0: Jamen, problemet er lidt, at der er en lang forklaring på, hvordan jeg når hen til det her svar. Og nu kommer svaret bare, sådan uden hele den her forklaring, og så virker det måske virkelig undervældende. Er det bare det? Men det svarer nok lidt til, hvad der stod i Monty Pythons brev i The Meaning of Life.
1: Ja.
0: Det er ikke med i det, jeg skriver, men det er lidt det samme. Men hvis jeg nu skal formulere det på en måde, som måske er sådan tilpas mystisk, til at det alligevel ikke er helt banalt, så vil jeg sige, at meningen med det hele, det er, at menneske godt. Og der bruger jeg ordet menneske som et verbum. Altså mennesker, det er jo noget, der findes. Vi er mennesker, vi er homo sapiens. Og med det følger en menneskelig natur, som heldigvis er bedre, end vi har fået at vide i årtier, måske århundreder. Og hvis vi realiserer den menneskelige natur, så kan vi blive gode til at være menneske. Og der er nogen, der siger, at der har vi faktisk brug for et verbum. Vi skal menneske godt. Ligesom en god kniv skærer godt, så gør den det, der er meningsfuldt for kniven. Eller et godt hjerte pumper godt, så blodet kan komme rundt i kroppen, så gør den det, der er meningsfuldt for et hjerte. Et godt menneske, der lever meningsfuldt, mennesker godt, når vedkommende er god til at være menneske. Men det kræver jo øvelse, det kræver ja, måske den her krigeriske indstilling, troen på, at det er værd at gøre forsøget, også selvom man ikke får en belønning for det måske, andet end at forsøget i sig selv er meningsfuldt.
1: Og mener du, alle kan gøre det?
0: Altså, alle har som udgangspunkt muligheden for at gøre det, men man kan selvfølgelig være så ødelagt af traumer, af nederlag, af katastrofer i sit liv, at man ikke kan gøre det. Og så må vi andre jo hjælpe så godt vi kan. Fordi det forudsætter en dannelse, en opdragelse, som jeg ser det i hvert fald. Men vi har alle sammen potentialet til det. Ligesom vi alle sammen har potentialet til at blive destruktive og egoistiske. Altså på den måde er det jo ikke det her rosenrøde billede af den menneskelige natur. Vi er alle sammen bare gode. Selvfølgelig er vi ikke det. Altså vi kan bare læse avisen og få bevis for, at det er vi bestemt ikke bare. Men vi har alle sammen muligheden for at menneske bedre i det mindste. Ingen af os er helgener, men vi kan alle sammen blive bedre til at være menneske.
1: Sådan. Det var første episode af Brinkmanns Brix efter sommerferien. Du er

0: hermed. Ej, ja, det bliver for groft at kalde dig klæret optimist, for nu af, Svend. Men trods alt i bedre humør end længe.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige. Sjældent har set dig så glad og håbefuld, og måske også krigerisk.
1: Ja, fordi det skal jo gerne fyldes ad. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, jeg hørte i den interview, der sagde, at hun blev spurgt, hvorfor er du egentlig så optimistisk? Altså, hvorfor orker du det her? Og engagerer dig i alle de her vanskelige ting og teknikanterne, hun skulle bekæmpe som, eller regulere som EU-kommissær. Hvorfor er du ikke bare pessimist? Og så svarede hun noget i retning af, citeret efter hukommelsen, at pessimister får udrettet sig lidt. Og det synes jeg er et godt svar, fordi det kan jo alligevel ikke betale sig. Det er jo alligevel skidt. Vupti, så kommer kynismen. Altså det er den der mekanisme, jeg er så optaget af, hvordan pessimisme og kynisme risikerer at hænge sammen. For at få udrettet noget, at menneske godt, kunne vi jo så kalde det her, jamen så kræver det i hvert fald en minimal grad af optimisme og håbefuldhed og tro på, at det kan lykkes. At der er noget, der er værd at kæmpe for.
0: Jeg håber, at alle lytterne går ind og lytter til flere udgaver af Brinkmanns Brix i det her lyd. Og ellers så er vi tilbage om en uge. Tak for i dag, Svend.
1: Tak for mange besøg.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR Lyd.
2: God fornøjelse.
5: Hen over sommeren har naturbrande i Europa tvunget 100.000 vis af mennesker på flugt, mens enorme skovområder er blevet forvandlet til aske. Røgen, evakueringerne og de orange himle er ikke længere billeder fra fjerne egne. De er blevet en del af Europas sommer. Men hvorfor brænder det så voldsomt? Er branden et nyt normalbillede i et varmere klima? Og hvad kan vi gøre, før næste gnist bliver til endnu en katastrofe? Det kigger Udsyn på efter Radioavisen.
6: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
7: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
6: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
8: De gør, som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
6: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
9: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
6: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
9: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
6: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
10: Det her er P1.
11: Du har jo så beskæftiget dig og arbejdet meget med træer og skove i mange år.
12: Ja.
11: Bliver du egentlig trist, når du ser de her skovbrænde?
12: Ja, både ja og nej. Altså, skovbrænden er jo en naturlig del af økosystemers dynamik.
11: Mm.
12: Det har det været altid. Så man kan sige, når man bliver trist, så er det, når det løber løbsk, og det skyldes, at man ikke har haft en forvaltning, som har taget højde for det, man gerne vil bruge arealet til. Eller hvis man har misligeholdt et eller andet, altså man ikke kan komme ud og slukke eller et eller andet, så er der godt noget tabt, kan man sige. Ikke?
11: Mm.
12: Altså for... Og selvfølgelig bliver der frigivet noget CO2, og man mister nogle ressourcer, fordi det brænder.
11: Mm.
12: Så på den led kan jeg jo simpelthen blive
11: trist på taget. Du sidder ikke og græder over det enkelte træ?
12: Nej.
11: Det kunne da godt være.
12: De vokser igen.
11: Ja.
12: Ja, ja. Så nej, jeg er ikke på den måde ked af det. Nej. Men selvfølgelig er man bekymret for det samlede samfunds behov,
11: ja, ja.
12: Og hvorvidt det bliver opfyldt.
11: Hen over sommeren har naturbranden i Europa tvunget 100.000 vis af mennesker på flugt, mens enorme skovområder er blevet forvandlet til aske. Kun en ændring i vindretningen forhindrede i sidste øjeblik, at Bordeaux, en by på størrelse med Aarhus, blev evakueret. Hedebølger med temperaturer på over 40 grader rammer de ældre og svage særligt hårdt og gør storbyerne ulidelige at opholde sig i. Ifølge EU er 434.000 hektar brændt i Europa denne sommer. Det svarer til 600.000 fodboldbaner. Voldsom røgudvikling, advarsler om forringet luftkvalitet og masseevakueringer under en uhyggelig rød himmel er ikke længere billeder fra fjerne egne. De er blevet en del af den europæiske sommer. Men hvorfor brænder det egentlig så voldsomt? Er brændende et nyt normalbillede i et varmere klima, som kun bliver værre? Og hvad kan vi gøre, før den næste gnist bliver til endnu en katastrofe? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Vivian Kvist Johansen. Vivian er professor og institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Velkommen til, Vivian.
12: Tak skal du have.
11: Vivian, kan vi starte med at definere nogle ting her? Fordi at på engelsk der taler man om wildfires, og så dækker det ligesom det hele.
12: Ja.
11: Men vi taler meget om skovbrand på dansk. Men det kan så... være misvisende, kan jeg forstå.
12: Ja, fordi altså, man kan sige, at de arealer, der brænder rundt om Europa, er jo alle mulige typer vegetation.
11: Mm.
12: Så det er lige fra forladte landbrugsarealer, buskområder, savannelignende områder, til egentlige skove, som det vi kender som tætte områder med mange træer.
11: Mm.
12: Så det er jo, wildfires er jo alt det her, som er ikke tilsigtet brændende på naturområder.
11: Mm, så det er både naturbrænde og skovbrænde, vi taler om.
12: Ja.
11: Og hvordan opstår de her brænde egentlig?
12: Altså man kan jo kigge på brandtrekanten, som man jo kender, hvis man har været spejder eller har kigget på Beredskabsstyrelsen. Der skal være noget brændsel, der er noget varme, og så skal der være ilt. Ilten har vi rigeligt af. Når det er en tør sommer, så er der noget brændsel, for der er tørt vegetation.
11: Mm.
12: Varmen har vi så også, og så skal der bare en lille gnist til. Og den gnist kan komme fra et lyn, men det kan også komme fra en tabt cigaret. Det kan komme fra en bil, der har parkeret, og som er varm under neden. Det kan komme fra en traktor eller en majtærsker. Så der er rigtig mange forskellige ting, der kan starte det.
11: Mm.
12: Og der skal ikke ret meget til, når du har alle komponenterne i at lave et bål.
11: Ja, okay. Hvor meget altså, er der noget af det, der er bevidst påsat af pyromaner? Eller?
12: Det kan man jo aldrig udelukke. Jeg tror, at størstedelen af dem, man har anholdt, har jo været utilsigtet.
11: Mm, man har anholdt over 200 mennesker.
12: Ja, og det er jo typisk nogen, som har været på en picnic og har glemt at slukke gløderne i grillen, eller har tabt en cigaret, eller har efterladt en bil i forkert sted. Hovedparten, uden at jeg har kigget ind i alle records, er jo ikke pyromaner.
11: Mm.
12: Men det er jo, ligesom vi havde en markbrand herhjemme på Fyn i sidste uge med en majtærsker, Og det sker jo. Mm. Fordi der er varme, det er tørt, og så kommer ilden.
11: Mm. Og hvor meget, altså, er der også nogle praksiser, altså afbrænding af haveaffald, og der er vel ting, som, hvor man bruger jo ild i,
12: det,
11: i landbruget
12: bruger ild,
11: og
12: ja,
11: i haver?
12: Og, ja, ja, og det kan jo også gøre det. Mm. Det har vi også hjemme, når vi har høj brandfare hjemme, advarer man jo også om. Tænk dig lige om, hvor du bruger din ukrudtsbrænder eller din grill.
11: Mm.
12: Og det er jo, men det er jo ikke, fordi man har en tilsigt at lave en stor brand.
11: Nej.
12: Det kommer som en utilsigtet effekt af det.
11: Ja, så altså, brande har jo historisk været noget, vi mennesker har startet med vilje. Hvor meget fylder det i statistikkerne?
12: På global plan fylder det rigtig meget, fordi man kan sige, når man kigger på de her kort over hele verden, hvor mange brande er der rundt omkring, så kan man se for eksempel i Afrika, er der rigtig mange brande. Og det er jo fordi, der har man det jo stadigvæk som en del af sin landbrugspraksis, at man brænder restaffaldet af på marken for at kunne pløje ned. Det gjorde vi også i 70'erne i Danmark. Der brændte vi halmen af på markerne, det var helt naturligt, og så pløjede man det ned bagefter.
11: Mm.
12: Så havde man jordforbedring. Så sådan nogle brænde er der jo stadigvæk mange af. Man kan sige, når man rydder noget tropisk regnskov for at lave enten foder til kvæg eller palmeolie, så brænder du også typisk af. Sådan nogle brænde kan vi også registrere.
11: Mm.
12: Nogle steder er de praksiser i aftagen, andre er de der stadigvæk. Og det er jo meget afhængigt af mange andre faktorer end lige klimaændringer. Men aktive menneskeinducerede brænde findes stadigvæk i stor stil, især når man har landbrugsdrift, som er en mere klassisk karakter, kan man sige, det som vi også havde i 70'erne herhjemme, eller svedjebrug, som man har haft endnu længere tid.
11: Mm. Og hvorfor er det vigtigt at forstå det? Hvorfor er det vigtigt, at vi tager det her med, når vi betragter brændende i Europa, for eksempel? Eller forholder os til den øgede brandfare, som vi taler om?
12: Man kan jo sige, at i Europa bruger man ikke ild så meget mere i landbrugsdriften aktivt, som man har gjort. Man bruger det nogle gange i naturforvaltningen, men så er, det jo, er man meget bevidst om at gøre det afgrænset og på perioder, hvor det ikke breder sig utilsigtet. Det er vigtigt at have det med, hvis man kigger på et globalt antal brænde og globalt brandforekomster som helhed, så betyder det selvfølgelig noget, at man har med, at en del af de brande, man ser, for eksempel på NASA's kort, jamen det er nogen, der er vilde, og så er syret og så videre.
11: Mm.
12: Men som stadigvæk kan ses fra satellitterne.
11: Mm. Okay, altså det, nu, det brænder jo hver sommer, ikke?
12: Jo.
11: Og nogle gange brænder mere end andre, og det er efterhånden sådan, altså vi har vendt os til at se turister, der flygter fra hoteller og ned på stranden, eller skal køre væk deres biler midt om natten. Men alligevel er det som om, at hvert år, så kommer det som en overraskelse for os, at de her brande forekommer. Hvorfor tror du, det er sådan?
12: En af grundene er jo måske, at der, hvor det brændte sidste år, der brænder det ikke igen, fordi der er brændselet ligesom væk. Det tager noget tid, før det kommer tilbage, og så opstår det nye steder. Men det er jo, altså, det er jo heller ikke sådan, at det er hele Europas areal, der brænder. Det er jo enkelte steder, det sker. Og jeg vil også sige, noget af det, som man jo arbejder på EU-plan, det er også at være endnu bedre til at reducere risikoen for det.
11: Mm.
12: Så, men ja.
11: Ja, det kommer vi til, alt det der. Mm. Men inden da, fordi altså, jeg sad og så nyheder, fulgte med i nyhederne på ferie, sådan en lille smule i hvert fald, og det er jo uhyggeligt med de her brænde, ikke?
12: Jo.
11: Og så samtidig så læser jeg så i avisen, at på den ene side, så bliver der talt om, at der er altså rekordbrænde i både Frankrig og Spanien, men så hører vi også, at der på verdensplan faktisk er færre brænde. Det læste jeg i hvert fald nogen sige.
12: Ja.
11: Hvordan skal man forstå det her? Hvad er rigtigt?
12: Ja, og det er godt spørgsmål, fordi man kan sige, hvis man kigger på de globale statistikker, den der hedder GWIS, de laver statistik, den er faktisk 2 måneder forsinket.
11: Mm-hmm.
12: Fordi den venter på at have flere data, før den siger, at nu har der været noget brandareal. Hvis man kigger på den, som er EU-kommissionens rapporter, som de kan opdatere, det tal, du refererede før, fra den 29. juli, de opdaterer dagligt, hvor mange af alt, fordi de har folk siddende til at behandle data hurtigere. Så der er de ligesom mere på forkant med, hvor meget der er brændt.
11: Uh-huh.
12: Så derfor er der forskellige statistikker, som har en forskellig dato for, hvornår de egentlig er gældende fra.
11: Uh-huh.
12: Så det er en af grundene til, at man kan få forskellige tal.
11: Men hvad betyder det sådan i praksis? Altså, er der rekordmange brænde?
12: I Europa er det i hvert fald langt over det, som vi plejer at se. Også mere end sidste år, som var den hidtidige rekord inden for EU-landene. Og det er uden, skal sige, Rusland og andre lande, som ikke er med. Men inden for Europa har vi på nuværende tidspunkt brændt mere, end vi havde i 25. Forløbet i 26 har været anderledes end 25, så det startede lidt senere, men er meget voldsomt stigende nu her.
11: Men hvorfor er det så faldet på globalt?
12: Det ved jeg heller ikke, om det er endnu, fordi det globale tal er jo 2 måneder forsinket.
11: Okay, det ved man ikke endnu.
12: Så
11: men det kunne godt være rigtigt samtidig med, at
12: det kunne det godt være.
11: Antallet af brænde i Europa.
12: Det globale er jo et meget større end Europa. Altså Europa er jo... Så er vi vigtige, men så vigtige er vi måske heller ikke.
11: Nej. Men har der noget at gøre med de her landbrugspraksiser, du snakker om i Afrika for eksempel?
12: Det kan det jo godt være, fordi det kan godt være, at de begynder at have mindre afbrænding, end de plejer at have. Man kunne håbe, at der var mindre afbrænding ved Amazonas, fordi man måske beskytter regnskoven bedre. Mm. Og man har i Indonesien, og man også der begynder at beskytte regnskov bedre, så der er mindre afbrænding. Så det kan sagtens være rigtigt, at der globalt set er færre brænde, mens vi stadigvæk i Europa ser, at vi får rekordhøje.
11: Mm. Okay, men så lad os kigge på de konkrete brænde, vi har set den her sommer i Sydeuropa. Hvor er det, vi skal se mod? Hvor har det været mest dramatisk i år?
12: Man kan sige, det har været særligt dramatisk i Spanien og Frankrig til at begynde med. Nu begynder det så også at være i Grækenland, ja. Tyrkiet, England har fået også en brand, Holland har en brand. Og det er jo den her kombinerede effekt af, at der har været en vinter med reduceret nedbør. Mm. Vi har meget tør sommer, varm sommer. Vi har en Donau, der nærmest er tørlagt, så vi mangler vand. Og så har vi varmen. Og så er det, man har den her kombination af tørt biomasse, som er brændslet. Mm. Man har varmen, man har ilten, og så skal der bare en gnist til.
11: Det, du kalder brændtrekanten?
12: Ja. Mm.
11: Og hvorfor er de her, altså er det kun på det store areal, der er blevet brændt af? Nu nævnte jeg 434.000 hektar.
12: Ja.
11: Er det det, der er spektakulært i den her forbindelse, eller er det den måde, de har foregået på, de her brænde, eller deres karakter?
12: Uden at jeg har fuldstændig styr på alle brændene, så er min indtryk, at der har været nogle meget voldsomt udviklende brænde, fordi der har været noget blæst i en højere omfang end før, og det gør selvfølgelig, at det spreder sig hurtigere. Mm. Og mit indtryk har været, uden at jeg har præcis data på det, at det har været mere udbredt i år, end det har været ellers.
11: Ja, blæsværet eller
12: ja. Ja, og dermed har de bredt sig rigtig hurtigt over arealer. Så det er det her med at blæste ilden. Mm.
11: Hvad med de steder, det har brændt? Har det været anderledes, end vi har set normalt?
12: Jeg tror ikke, det har været så meget anderledes end i 25. Så spørgsmålet, hvor langt man kigger tilbage. Men noget af det, som jo selvfølgelig gør, at det er voldsomt i Spanien og i Frankrig, er jo, at man har haft den her udvikling over mange år, hvor folk er flyttet fra landet ind mod byen. Mm. Så der er færre mennesker ude i landskabet til at forvalte det, og måske sørge for, at der er græsne dyr, der spise græsset, eller samle grenetræ sammen til gærsel eller til energi. Mm. Så på den led er der jo nogle ændringer, som gør, at arealforvaltningen har ændret sig. Ikke?
11: Ja, altså hvorfor det er vigtigt? Kan du prøve at forklare det? Fordi jeg tror ikke rigtig folk, eller jeg selv egentlig, er klar over helt, hvad det betyder. Men altså det, at der er en forandring i landskabet, som fremmer, at skovbrænden eller naturbrænden kan forekomme. Kan du prøve at gå sådan lidt mere detaljer?
12: Ja, man kan jo sammenligne lidt med Danmark i virkeligheden. Sådan lidt over en længere periode måske, hvor vi tidligere havde rigtig mange små landsbyer. Ja. Folk boede ude på gårdene overalt i Danmark. Der har været en ændring mod, at vi har større marker, vi har færre huse i landskabet, vi har sågar huse, som bliver revet ned ude i landskabet. Mm. Og det gør jo, at jamen, det er nogle større arealer i Danmark. Er effekten ikke så stor i forhold til, hvor meget der bliver sådan efterladt til sig selv, fordi jorden er så dyr og frugtbar her. Mm. Men i Spanien er der mange arealer, som måske i højere grad bliver efterladt til sig selv, vokser til og gror til, og det er fint af mange grunde, men når det lige pludselig tør ud, så er der rigtig meget biomasse der, som så lige pludselig kan antænde og være med til at brede en brand, som man måske tidligere kunne have stoppet, fordi så havde der været nogle brandbilleder, fordi der havde været en mark, hvor man havde ryddet det hele. Mm. Eller der havde været en folk med geder og får, som havde spist det hele. Så havde der været et brandbilde, som havde stoppet ilden.
11: Ja.
12: Det er der ikke samme omfang af endnu. Nej. Og så kan ilden hurtigere og lettere sprede sig.
11: Mm. Så er du også, ved at du talte noget om, at den monokultur, eller de plantageskove, som monokulturen har skabt, de har spillet også en rolle i forhold til her. Altså, med plantageskove, bare hvis folk ikke ved det, så lever vi jo, de skove, vi har i meget vidt omfang, er jo plantageskove, som er plantet for at blive fældet, så det vil sige, der træerne står. Der er ikke så høj grad biodiversitet, og træerne står, du ved, samlet efter sorter, så de er lettere at...
12: Ja, så det er nemmere at høste, ikke? Det er ligesom en kornmark. Der har du også havre på en mark og hvede på en anden mark, ikke?
11: Mm. Og hvilken rolle spiller det?
12: Jamen, etablering af skov, og man kan sige, i Danmark især, havde vi ryddet rigtig meget skov for 200 år siden, og siden der har vi nu sådan cirka 15% skov. Mm. Og meget af det er blevet plantet til, fordi der var landbrug før, og vi havde ryddet det hele, nu har vi plantet til. I Sydeuropa har det været lidt mere en blanding, hvor man har haft nogle skovområder, som har været længere tid, men man har selvfølgelig også plantet en ny plantage, fordi man har brug for noget, der vokser hurtigt, man har brug for noget kulstofbinding, man har brug for noget let tilgængende materiale.
11: Mm. Altså kulstofbinding for at reducere for at lave noget negativ CO2?
12: Det er ingen grund, men oprindeligt blev det plantet for at lave tømmer, så man kunne bygge huse af det. Mm. Det gør man stadigvæk heldigvis, i stedet for at bruge beton. Så derfor har man jo plantet nåletræer, blandt andet i plantage. Og det der udfordring, når du har en art stående sammen, især på skovene, det er jo, jamen, så er de alle sammen lige tørre. Mm. Hvis du nu havde en blanding, hvor du for eksempel havde nogle løvtræer ind imellem, eller du havde store små unge, så var der en anden diversitet i arealet, og dermed en, om ikke brandbælter, så dog i hvert fald en forskel i, hvor tørre de var. For eksempel er der nogle træer, som egetræer, der har dybe rødder, som trækker vand op langt nedefra, som gør, at de kan bedre modstå en tørkeperiode end træer, som har en overfladisk rod, som en rødgran eller en bøg, for nu til danske træer.
11: Ja, det er faktisk ret svært at sætte ild i træer, ikke?
12: Jo.
11: Altså, de er ret modstandsdygtige overfor ild, ikke? De er vant til det. Altså, men det er de så i mindre grad nu, eller hvad?
12: Jeg tror, at nogle af de plantager, man har set brænde i Frankrig, har været nogen, som er blevet plantet lidt for tæt måske, og så har man bare ladet dem stå i lang tid. Så gør træerne det, at de konkurrerer. Mm. Og det vil sige, så står der nogle træer imellem, som ikke kan stå konkurrencen, og som så står og dør.
11: Mm. Og så har du en masse tørt tømmer, der ligger rundt omkring.
12: Ja, eller står op imellem de andre. Ja. Man ser det imellem også i Danmark, der er nogle remiser, der er blevet plantet meget tæt, og så står der, så er der hver anden træ, der er med stødt og tørt. Mm. Og man kan godt forestille sig, hvis der kommer noget ild hen i nærheden af det, så de tørre træer, de kan i hvert fald godt komme til at brænde. Og så er der måske så meget varme, så man efterhånden også får sat ild i de levende træer.
11: Mm. Og så skal jeg bare lige forstå, fordi at nu nævnte du før, at Donau er nærmest tørlagt visse steder i hvert fald. Mm. Og vi har haft en meget mild vinter, og vi har haft en meget tør og varm sommer. Mm. Og det er så det, der skaber den her situation. Plus, kan man sige, det du snakker om med forvandlingen fra land til by, og så de her plantageskår, vi har. Er det de faktorer, vi ser på, som de afgørende for?
12: Det er i hvert fald nogle af de væsentlige faktorer, fordi man kan sige, at det her med, at du har haft mindre nedbør, gør, at der er mindre vand i landskabet, og du så samtidig har en tørkeperiode bagefter med varme, så bliver det jo tørt. Mm. Så det er en cocktail, om man så må sige, af forskellige faktorer, som så spiller sammen og giver den ikke perfekte storm, men perfekt grundlag for at lave ild.
11: Mm. Altså, når jeg ser det, så er det første, jeg tænker, det er jo klimaforandringerne. Altså, og det, foregår ikke kun i Europa, det sker også i Canada, og det sker alle mulige andre steder. Australien så for nogle år siden.
12: Ja, lige præcis.
11: Californien sidste år. Ja. Sådan lidt polemisk, kan man sætte lighedstegn med smeltende Arktis og Bordeaux, som står i flammer, eller i hvert fald tæt på.
12: Altså. Man kan jo sige, at klimaforandring giver mange forskellige effekter. Og at der er øget brænde, er jo ikke kun klimaforandringerne. Det er også ændringerne i de andre. Så det er kombinationen, der gør, at vi ser et stigende afbrændt areal i Europa. Ikke?
11: Mm.
12: Det er ikke det alene. Fordi hvis man i tide havde sagt, at vi skal have en varieret arealforvaltning, vi skal sørge for, at der er vand i landskabet, vi skal sørge for, at der er brandbælter af en eller anden karakter, nogle områder, som er ryddet, så havde vi ikke set så store brande som det, vi gør nu.
11: Mm.
12: Men det tager jo tid at ændre et landskab. Altså træer tager tid, så det tager også, når du først har plantet og så nogle træer og lavet det her til skov, så tager det noget tid, før du ligesom høster eller laver om på det.
11: Så er der jo nogen, der siger, at klimaforandringen ikke spiller en særlig stor rolle, eller ingen rolle spiller i forhold til det her. Hvor stiller du dig i forhold til det?
12: Det tror jeg tror, det er en af faktorerne. Klimaforandringer. Det tror jeg da helt klart, fordi altså, vi har fået det varmere, og vi har sat varmerekorder i år. Og det er også rekordlavt nedbør. Så på et eller andet sted, så er der jo selvfølgelig nogle klimaforandringer, der spiller ind i at skabe grundlaget for det her. Det er ikke den eneste årsag, men det helt klart spiller med i det.
11: Hmm. Altså, jeg hørte her en podcast den anden dag, hvor en amerikansk klimaforsker påstod, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg bare spørger om det. Han sagde, at en grads temperaturstigning fører til en meget voldsom risiko for skovbranden. Kender du noget til den?
12: Jeg kender ikke lige studiet. Nej. Det kan godt være, at han er ret. Jeg har mest kigget på nogle forskere fra Schweiz, som har kigget på, hvad er det for nogle, hvilke sammenhæng ser de mellem skovbrænde og nedbør og temperatur og brændsel. Og som de siger, det er, at det er tørke og vandmangel, der er den primære driver for skovbrænden, mere end det temperaturen i sig selv. Mm. Så det er det, det bliver tørt.
11: Så man kan sige,
12: ja, så det er effekten af klimaforandringerne på nedbørsmønstrene, som måske ikke passer helt perfekt med den måde, vi har indrettet vores arealforvaltning på. Mm. De træer, vi har valgt, passer måske ikke til den måde, regnen falder på nu.
11: Mm.
12: Eller i fremtiden. Ja. Og det er jo noget af det, vi også skal tænke på her i Danmark, når vi nu har den grønne træpart og skal lave ny skov. Både til biodiversitet eller til træproduktion for at fange CO2. Så skal vi sørge for, at vi vælger nogle træer, som kan tilpasse sig, eller som kan rumme de forandringer, vi ser ind i. Mm. Både i forhold til temperatur og i forhold til nedbørsmønstre, som handler om, at det lige så meget er, hvornår på året det falder, som mængden, der falder.
11: Mm.
12: Og så have en risikospredning. Ligesom når man har aktier. Man har ikke kun én aktie, man har flere aktier.
11: Mm.
12: Det samme skal vi gøre med træet. Vi skal have en variation. For så kommer vi ind i det, som vi kalder naturbaserede løsninger, hvor vi ligesom har en kombination af forskellige træarter, som understøtter, at jamen, man har en risikospredning, som man kan bygge på fremadrettet.
11: Mm. Tidt så ser vi jo de her naturkatastrofer ude i den store verden et eller andet sted. Og nu sker det så i Europa.
12: Mm.
11: Tror du, det spiller en rolle i forhold til, hvordan vi forholder os til det her? Altså, vi tager det mere alvorligt, eller det skræmmer os mere?
12: Godt spørgsmål. Så er vi over i psykologien.
11: Ja, måske. Nå, men ja, eller altså, der er jo også nogle helt konkrete skadevirkninger af det her, ikke, som også har en økonomisk karakter, der
12: det,
11: går ud over landbruget, husdyr.
12: For de berørte områder har det nok helt klart en betydning for, hvordan de forvalter. Jeg håber også, at det har en betydning for, hvordan de reetablerer de arealer, der er blevet brændt af.
11: Hmm.
12: Sådan, så de får det lavet mere robust i forhold til fremtiden. Både i forhold til at have nogle anvendelsesmuligheder der, hvor de ønsker det, men også at få lavet nogle robuste økosystemer, som kan modstå de forandringer, de udsving, der kommer af klimaforandringerne. Om det gør en forskel i forhold til, hvordan vi rejser og tager på ferie og sådan noget, det har jeg svært ved at sige.
11: Ja, ja, nå, men det må vi jo se på, altså, fordi at jeg er begyndt at tænke over det, når jeg skal tænke på at tage til Sydeuropa, altså, så det er i min bevidsthed, men altså, jeg ved ikke, om det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg forholder mig til det, men jeg kan ikke lade mig tænke over det alligevel. Der er noget, altså, man tænker på det frem for at sidde på en eller anden taberna på en kaj i et sted i Grækenland, at man ligesom har billeder af skove, der brænder, og ja. Folk, der flygter ud af hoteller og sådan noget. Det...
12: Altså, jeg vil da sige, det påvirker dig meget personligt. Ja, i forhold til, hvor jeg har lyst til at tage hen, og hvornår jeg har lyst til at tage hen.
11: Ja.
12: Og altså, nu kører jeg mest på camping, så det er... der kan man jo hurtigt vælge om, hvor man kører hen. Og jeg er da i hvert fald bevidst om ikke at køre steder hen, hvor det er super varmt eller super tørt, fordi jeg har en faglig bevidsthed om, at jamen, der kan være nogle udfordringer i forhold til sådan nogle ting her. Men hvor meget det påvirker andre, det har jeg svært ved.
11: Så du vil aldrig tage til Spanien?
12: Jeg vil ikke sige aldrig, men jeg vil nok ikke tage derned midt på sommeren personligt, men det er ligesom bare fordi, at jeg har det ikke så godt, når temperaturen var alt for meget over 30 grader.
11: Nej, nej.
12: Så, det er ikke kun på grund af skovbrændene.
11: Så nu taler vi om de her skovbrænde, ikke? Og man kan godt komme til at måske at glemme, hvad det egentlig er, det betyder, for det er jo ret alvorligt. Altså, det er mange tusind hektar, der er totalt nedbrændt. Det er landskab og byer. Og så er der altså op mod 300.000, der er blevet evakueret.
12: Ja.
11: Og det er bare i Frankrig og Spanien.
12: Ja.
11: Lad os prøve at se lidt på, hvad vi så kan gøre. Altså, hvordan kan man forebygge det her?
12: Jamen, altså, det er jo et eller andet sted enkelt og samtidig mega svært. Ikke? Fordi man kan sige, når man ved, hvad det er, der gør, at man får brændende, så ved man også, hvad man skal sørge for, at der ikke er.
11: Mm.
12: Eller i hvert fald, hvad der skal fjernes for, om man kan mindske risikoen for, at de breder sig for meget.
11: Ja.
12: Man kan nok ikke undgå, at der er gnister, hist og pist.
11: Nej.
12: Men man kan måske mindske, hvor meget vegetation der er lige der, hvor man i hvert fald kører med sine biler, eller har parkeringspladser, eller har picnicområder.
11: Mm.
12: Man skal sørge for at at folk er bevidst om det, sådan som man også har en hurtig observation af, hvor det er henne, og det er jo det.
11: Altså, at folk melder det ind?
12: Folk melder det ind, eller som man nu har gjort på, med Joint Research Centers fra EU, som har den her løbende, jeg tror det var 6. time, de opdaterer, hvor de har registreret branden i Europa, for at give meldinger ud til landene om, her er noget, er I opmærksom på det. Så den her hurtige observation om, hvor det er, så man kan bekæmpe det, før det bliver stort. Og have kapaciteten til at bekæmpe det. Det er jo sådan den regionale, nationale, men også EU-mæssige ting, som man gør for at være kunne bekæmpe det. Og så er der hele det, der handler om arealforvaltningen. Altså at forebygge, at der er for meget biomasse lige der omkring, hvor man har gnistdannelserne. Sørge for, at de økosystemer, man har, altså skovene, landbruget, alt det ene imellem, at det er resilient, altså at det er robust.
11: Hvordan gør man det?
12: Men det gør man jo blandt andet ved at sørge for, at det er en variation af forskellige arter. At man sørger for, at det vand, der kommer der, at det også bliver længe nok i økosystemet til, at det ligesom holder liv i planterne. Fordi det er jo en del af grundlaget for, at der også er, skal sige, alt det andet biodiversitet omkring det, at der er...
11: Men kan man, altså, kan man det i en skov? Altså, nu er der jo dyrket en eller anden skov. Altså, man kan jo ikke bare bestemme sig for, at skoven skal se anderledes ud.
12: Nej, hvis den er brændt af, så kan det jo godt.
11: Ja, så kan man selvfølgelig kuratere en ny, mere brændsikker skov.
12: Ja, så kan du sørge for enten at plante eller så andre arter ind i økosystemet. Det er også det, vi gør, når vi laver skovrejsning herhjemme. Selvfølgelig kan vi godt vente på, at der kommer noget af sig selv. Der kommer nok også noget hen over tid. Men man kan også gå ind aktivt og stimulere, hvad det er for noget skov, der kommer. Enten ved at plante eller så.
11: Og efter hvilke principper gør vi det i Danmark i dag? Er det for at brændsikre blandt andet? Eller oversvømmelse, eller hvad det nu kunne være?
12: Det kunne det jo sagtens. Altså man kan sige, i Danmark er det jo primært noget, men det var derfor, man har en treparten, har man jo to typer skov, man vil lave. Man vil lave den der for biodiversitet, den man kalder urørt skov, som handler om at lave noget, som er hjemmehørende, som kan rumme levesteder for rigtig meget biodiversitet. Så det handler meget om at skabe en variation, som skaber levesteder.
11: Men er det ikke det samme, som du talte om før? Eller det er ikke helt det samme?
12: Jo, fordi man laver også nogle skove, som er for at kunne lave CO2-fangst og lave træprodukter osv., som er produktionsskov, hvor man jo har samme ønsker om robusthed, men hvor man også har et ønske om, at det også skal vokse hurtigt, eller i hvert fald hurtigere, end hvis du venter længst muligt. Så der vælger man nogle arter, som vokser måske lidt hurtigere, som er lidt bedre egnet til at bruge til møbler eller til huse, eller til nogle af de nye teknikker, som man arbejder med i carbon capture, hvor man jo sådan set kan tage den biomasse, fordi træer og planter er jo geniale CO2-fangere.
11: Så man så kan... Ja, det man, så fælder man træet, fordi når træer dør, så frigiver det den CO2, de har suget til sig.
12: Det kommer af på, hvad du gør med det, når du fælder det. Ikke?
11: Jamen, så fælder man det, så hugger man det op, og så smider man ned et hul ude i... Der, hvor man samlede olien op i sin tid, eller hvad?
12: Det kunne man, det er i hvert fald en af mulighederne.
11: Hvad gør man ellers?
12: Jamen, altså bruger du det til huse, i stedet for at bruge beton, som jo forudsætter noget grus, som vi også er ved at løbe tør for. Så man kan sige, at man har noget materiale, man har brug for noget CO2, og det kan godt komme fra træerne. Man kan jo raffinere det, sådan, så man kan bruge det til mange forskellige ting. Så det at have en materialeforsyning fra noget biomasse, som kan være træer, er jo en del af det forudsætning for det samfund, vi har, hvor vi er afhængige af kulstof i mange forskellige former. Og noget af det kulstof kan vi så også lære i undergrunden, i gasform, når vi er færdige med at bruge det i den faste form. Så kan man lære det i undergrunden bagefter. Ikke? Så det, der kan jo være en cyklus, hvor man bruger det, men undgår at lede ud til atmosfæren igen.
11: Der er nu også nogen, der har talt om, har jeg læst, at man for eksempel kan bruge geder og sætte mod naturen til at rydde op i den her vegetation, du snakkede om, altså al den her biomasse mellem træerne, som man ligesom får reduceret det. Er det noget, tror du, man kommer til at gøre, eller skal det virke?
12: Det tror jeg da helt klart. Altså, det er jo noget, der har været i Spanien før, blandt andet. Ikke? Altså, der har det været
11: Hvorfor er det forsvundet?
12: Fordi folkene er væk. Der skal passe kæderne.
11: Okay.
12: Så når folk har flyttet fra landet ind til byerne, så er der ikke længere nogen til at passe kæderne. Og så forsvinder de, og spiser ikke længere græsset og buskene og så videre. Geder er helt fantastiske til at rydde op. De spiser stort set alt.
11: Ja.
12: Så ja, men, og det er noget af det, der er forsvundet fra nogle af de landskaber i Sydeuropa, som der har været der før. Geder får andre husdyr, ikke? Så når menneskene er væk, så er husdyrene også væk.
11: Men der er nogle ting, vi kan gøre for at forebygge.
12: Ja.
11: Og hvad med så er der så tilpasningsdelen? Altså, hvordan vi kan tilpasse os den her nye situation? Altså, hvad tænker man om det i forhold til skovbrand? Jeg ved, i forhold til sådan noget med oversvømmelser, så man begynder at tænke lidt anderledes på det, hvor man har sådan nogle overrislingsområder på land, så man ligesom skal kunne oversvømmelserne være der, uden at det forårsager skade. Og sådan noget. Tænker man på samme måde i forhold til ild?
12: Det gør man jo lidt. Altså, i virkeligheden er det jo en gammel ting, man gjorde også tidligere. Da man havde de første plantager i Jylland, havde man jo brandbælter.
11: Ja.
12: Som sådan set var, jeg kan ikke huske, om de var 20-30 meter brede alléer, hvor der ikke var træer. Fordi jamen, så var der et hul, hvor branden ikke kunne brede sig så hurtigt, og hvor man nemmere kunne komme til.
11: Ja.
12: De brandbælter har man ikke så meget mere, fordi skovbrand har ikke fyldt så meget. Men da man etablerede skovene der i starten af 1920-30'erne, der lavede man brandbælterne, fordi man var bange for brandene.
11: Ja.
12: Det kan man selvfølgelig gøre igen. Genoptage det her med at have bælter eller områder, hvor der er mindre bevoksning, som kan bremse ildens udbredelse. Samtidig kan man selvfølgelig sørge for, at der er vand. Vand i landskabet, vand tilgængeligt. Og man kan så vælge det her med at have en variation af træer, sådan så at det ikke er dem alle sammen, der står og er døde, eller halvdelen, der står og er døde, fordi det er altså en rigtig god brændsel til en brand, der breder sig.
11: Jeg tror, det er realistisk at bygge sådan nogle brandbælter i lande som Frankrig og Spanien, altså som har kæmpe, enorme skovområder.
12: Ja, altså det handler jo noget om at fjerne det, eller i hvert fald være bevidst om. Altså man kan sige, når man har markbranden herhjemme, så noget af det, man gør, det er at man tager en traktor, og så kører rundt om og haver, sådan så at der ikke er noget, det kan brede sig i. Så det er jo lidt det samme, man kan gøre her. Men det er svært at nå, hvis det er vind, og ilden bare breder sig. Men altså, det er noget af en af de ting, som man kigger på i forhold til at kunne forebygge det.
11: Ja, og nu vi snakker meget sådan på landet, men det er også, altså klimaforandringerne spiller også en rolle i byerne, som bliver enormt varme, fordi at asfalten simpelthen samler og holder på varmen.
12: Ja, der må man gerne plante træer.
11: Ja, men det er netop det, man i blandt andet har gjort i Paris for at køle byen ned. Er det et eksempel for flere bør følge? Er det en god måde at tilpasse sig på?
12: Ja, og det er jo helt klart noget af det, som man kan sige, det er jo lidt langt væk fra skovbranden, men det handler om træer igen, det her med at bruge træerne, fordi de jo så også kan have et område, hvor der er jord omkring dem. De trækker vand op, fordamper, det hjælper med at køle sig. Udover det giver skygge, den fordampning, som der er for træerne, hjælper også med at køle ned. Så det at bruge træer inde i byerne, er med til at køle byerne ned. Så det handler mere om at tilpasse vores byer til klimaforandringerne, og at bruge naturbaserede løsninger som træer, og som vandløb, som dem du nævner der, eller vandopsamlingsområder i byerne, til at give et andet klima.
11: Er det nogle bestemte slags træer, man fordel kan plante i byerne?
12: De skal i hvert fald være robuste i forhold til, at de kan klare udsving i temperatur, og udsving i vandforsyning. Så kan man sige, så kan man så vælge forskellige træer. Nogle, der er hjemmehørende, nogle, der ikke er hjemmehørende. Man kan vælge træer, som er levested for insekter eller ikke. Det er jo en, man kan sige, nu har man nogle træer i Odense, som egetræer, som vi kender rigtig godt, men som også har en egeprocessionsspinde, som har flyttet ind sammen med dem.
11: Lavn for helvede.
12: Det kan man kalde den. Egetræerne er fantastiske, ja. og de har en god struktur, og de har en lang levetid, og de har dybe rødder, er gode til det der. Og så må man finde ud af, hvordan er det, man får håndteret den der larve, så den ikke kommer til at dominere og overskygge for alt det gode, som træerne giver. Så det er jo helt klart noget af det, som... Men der findes mange andre træer, som man kan plante også. Men egetræ er gode.
11: Nu sidder vi og snakker om det her som sådan en stor problematik. Vi har godt nok snakket lidt om Sydeuropa og lidt om Danmark, men i virkeligheden så er det jo formodentlig en ret specifik regional diskussion, det her, hvad man skal gøre i de forskellige områder. Altså... Hvor stor en rolle spiller det? Altså, er det simpelthen, kræver det nogle helt bestemte løsninger til nogle helt bestemte områder, eller kan man sige sådan, hvor meget generelt kan man sige overhovedet?
12: Der er helt klart nogle muligheder for at lave noget fælles, og man har en stor videndeling omkring naturbaserede løsninger på tværs af de europæiske skove, så det arbejder man med, det har man også gjort i flere år. Så der er noget videndeling, for selvom økosystemerne er lidt forskellige, så er der også nogle af virkemidlerne, der er de samme. Så kan der være lidt variation i, hvilket træ det lige præcis er, og om det er gedde, eller kør, eller heste, eller hvad man nu bruger. Men der er helt klart nogle ligheder i nogle generelle forvaltningsprincipper, som man kan bruge, så er der forskellige lovgivning, der er forskellig historik, som gør, at implementeringen skal gøres forskelligt fra land til land. Men mange af de grundlæggende, skal sige, naturbaserede løsninger vil være meget lige hinanden.
11: Mm. Nu har vi jo så, Vivian, talt meget primært om Sydeuropa, ikke? Men hvordan ser det egentlig ud herhjemme i Danmark? Altså, skal vi også til at forberede os på, at der kommer flere naturbrande?
12: Vi har haft nogle få år med mange skovbrande, og det er så egentlig skovbrande, når jeg siger det på den måde. Vi har jo jævnligt markbrande, hvor det går galt i forbindelse med høsten typisk. Om vi får større arealer herhjemme, som bliver mere vilde, det vil vi jo gerne have i forhold til biodiversiteten. Hvordan det udvikler sig i forhold til sådan nogle meget tørre sommer, og om det kommer til at indebære en risiko for, at branden kan brede sig der. Om det så er svært at komme ud i dem, fordi man jo ikke har veje ud på samme måde de arealer. Det kan jo godt være. Som udgangspunkt er Danmark ikke i højrisikozonen for skovbranden, fordi vi har et mere fugtigt klima. Vi ligger lige ved siden af Nordsøen og får vinden ind og regn ind. Det ved alle, der har været i Danmark. Ja. Og ja, i år har været en dejlig sommer i Danmark. Men der kommer også regn.
11: Men det bevæger sig nordpå, ikke? Altså de her skovbrænde. Sidste år var der en skovbrænde i Skagen, hvor
12: ja, det var
11: 75 hektar
12: brænde. Altså vi har skovbrænde indimellem i Danmark, og det har man også i Sverige. Og man
11: men
12: har
11: bliver det et større problem, tror du?
12: Altså hvis vi får et klima, ifølge nogle af klimascenarierne, så får vi klima som i Nordfrankrig. Og så kan man da ikke udelukke, at der kan komme sæsoner, hvor vi også i Danmark vil få noget, der kunne ligne det franske. Men om det får samme omfang, det kommer helt an på, hvordan vores arealforvaltning kommer til at udvikle sig. Og hvordan samspillet bliver mellem det og de ændringer i klimaet, der kommer til at ske.
11: Ja, men de her forskellige arealforvaltninger, måder at arealforvalte på, hvad kan du uddybe det lidt?
12: Nå, men altså, nu har vi fået naturnationalparker, og en del af den grønne trepart er jo også at lave større områder med urørt skov til biodiversitets formål. Og man kan sige, at mange af de arealer vil jo med stor forhold blive nogen, som man ikke bevæger sig i ret meget med instrumenter og maskiner osv., hvor man jo er vant til, at det danske areal er meget gennemtrålet. Man kan nærmest komme i bil næsten alle steder i Danmark. Og der kan selvfølgelig ske nogle ændringer i, hvor let det er at komme ud på de arealer med maskiner, hvis der så opstår en brand. Og spørgsmålet er selvfølgelig, så kan det være, at vi skal til at have nogle fly også til at slukke skovbrænden.
11: Altså det er simpelthen fordi, at når der er skov, så kan du ikke køre derud. Hvis der er en eller anden vild skov, så kan du ikke køre derud i en bil.
12: Nej, det har du ikke nødvendigvis nogen grund til at skulle gøre ellers. Jeg ved, altså Danmark er forholdsvis let tilgængeligt, og det bliver nok stadigvæk ved med at være let tilgængeligt med de her naturnationale parker, fordi en af formålene med dem også er, at vi som mennesker kan nyde at komme frem og komme rundt i dem. Så min forventning vil være, at det bliver ikke et stort problem. Man vil kunne komme rundt stadigvæk. Og om der så kommer nogle brænde, så må vi tage den derfra og se.
11: Hvad tror du? Altså, jeg kan ikke være med at tænke, fordi at, altså, det er så uhyggeligt at se de her skovbrænde. Det er jo et fuldstændig naturligt fænomen. Der skal være skovbrænde. Der har altid været skovbrænde.
12: Ja, ja. Der er nogle træer, der er afhængige af brænden.
11: Ja, ja, men altså, det er den der fuldstændig røde himmel, ikke? Og det her askefyldte røde himmel, som foregår sådan meget uhyggeligt, ikke?
12: Ja.
11: Altså, hvor meget tror du... Lad mig spørge dig. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, altså, hvor meget skyldes det her klimaforandringen? Jeg ved godt, du ikke kan give et entydigt svar på det.
12: Jeg ved godt,
11: det skyldes mange faktorer, men er det her bare noget, der bliver værre og værre med klimaforandringerne? Er det rigtigt, at når temperaturerne stiger en enkelt grad, jamen, så har det nogle enorme effekter, som samlet set skaber sådan en perfekt
12: betingelse? Jeg tror ikke, det er temperaturstigning i sig selv, men det kan være nogle af de afledte effekter, det har på klimasystemerne. Man snakker bare om de her temperaturstigninger i 1 grad og 2 grader osv.
11: Ja, men det er jo det, man forstår.
12: Men de er jo bare, jeg skal sige, en indikator på den samlede mængde af forandringer, der sker med vejrsystemer. Altså, hvornår regner det? Hvornår smelter isen? Både på Alperne og på Grønland. Hvornår bliver det varmt? Hvordan danner skyerne? Hvordan er hele det der samspil? Så en grad, det er jo måske mere, altså, i hvert fald det, som umiddelbart ser ud til at være mest drivende, det er nedbørsmængden. Men den bliver jo også påvirket, når der stiger en grad.
11: Så hvordan bliver den påvirket?
12: Jamen, jeg tror, at effekten vil være forskellig afhængig af, hvor i Europa du er henne, for eksempel. Mm. Altså det, jeg kan se, den primære driver for at danne skovbrændene er mere tørken, end det varmen i sig selv.
11: Mm. Og tørken skyldes nedbørsmængderne?
12: Ja.
11: Som igen bliver påvirket af klimaforandringerne, men, ja, men det er kaotisk og svært at sige noget fuldstændig klart over.
12: Det er i hvert fald komplekst.
11: Det er i hvert fald komplekst, ja. Men vi kan forvente, at det her det kommer til at fortsætte, og kan vi forvente, at det kommer til at blive værre i fremtiden? Altså, tror du om 5 år, vi vil se flere skorbrænde, eller foregår det meget langsommere, det her?
12: Nu kan vi se, nu både 25 og 26 ser ud til at være nogen, der markant afviger fra det, vi har haft i foregående 10 år. Jamen,
11: hvordan kan det
12: være?
11: Det er bare tilfældigt.
12: Indtil videre, man kan sige, det er jo svært. 2 punkter giver ikke en linje. 3 punkter begynder at have en linje. Om det er en fast opadgående tendens, eller det er nogle tilfældige af.
11: Hvad tænker du? Er du nervøs for, at der kommer et 27, som er lige så slemt, eller endnu værre?
12: Altså, jeg vil da være bekymret for, om de næste 10 år gennemsnitligt ligger markant højere, end det vi har haft de foregående 10 år. Ikke? Så begynder det ligesom at være en sikker ændring, men
11: Når du som forsker har beskæftiget dig med det her område i mange år, altså er der mere lydhørhed over for dine betragtninger nu? Altså er det noget, som i høj grad bliver noget, som politikerne kommer til at lytte til og handle efter for at forebygge det her? Fordi det er det vel ikke?
12: Det synes jeg jo et eller andet sted, at hele treparten er også udtryk for, at man har en bevidsthed om, at man skal være bevidst om, hvordan vi bruger vores areal. Mm-hmm. At vi skal have nogle arealer, som er til biodiversiteten, vi skal have nogle arealer, som giver os noget kulstofbinding og noget materialer, at vi skal tænke os om, hvordan vi gør det bedst muligt. Mm-hmm. Så jeg synes der i høj grad, at der er noget opmærksomhed på det. Mm. Og det er jo...
11: Men er der tilstrækkeligt meget handling?
12: Ja. Man kan sige, at skovrejsen går ikke så hurtigt, som man havde forventet. Men det er jo fordi, man tænker sig godt om, også fordi det er jo enkelt lodsejere, der skal sige, nu vil jeg gerne lave mit landbrugsareal om til noget skov. Mm. Og det skal man aftale med naboer eller andre, hvis man skal have nogle sammenhængende arealer. Det tager tid at komme igennem de processer.
11: Mm. Hvad hvis du skulle forestille dig sådan helt det ultimative modsvar mod det her, både i forhold til, hvad man skulle gøre på lang sigt i forhold til klimaforandringen, og hvad man skal gøre på kort sigt i forhold til at tilpasse sig og forebygge? Altså, hvad vil det helt optimale scenarie være for dig i den her situation? For bare at være... Altså, fordi det er hurtigt, det er meget nedslående, det her.
12: Ja, ja. Men det bedste redskab til at forebygge skovbranden, sådan helt, hvis du tager europæisk skala i hvert fald, det vil jo være at sørge for, at man har en arealforvaltning, som forebygger, at de kan brede sig voldsomt. Mm. Og det vil måske kræve, at man har flere folk på landet, end man har lige nu. Mm. Men det er ikke sikkert, at vores samfund er indstillet på det.
11: Nej.
12: I en dansk skala håber jeg, at vi med de ændringer, vi er på med vores arealforvaltning, er bevidste om at lave robuste skove. Mm. Både dem, som skal være til biodiversitet, og dem, der skal være til produktion. Sådan, så vi har fremadrettet nogle valgmuligheder om, hvad vi vil bruge vores areal til. Mm. Og at det er robust nok til at modstå de brændforekomster, der måtte være, at vi kan få slukket dem hurtigt nok. Mm.
11: Og hvad vil du ellers gøre? Altså, hvis det er sådan et ideelt scenarie for dig, hvordan kunne man reducere det her yderligere?
12: Jamen, det er ved at gøre de ting. Altså, ved at være bevidst om, at man laver en robust arealforvandling, både når man laver skov, og når man laver natur, og når man laver landbrug, at man har en forvandling, der sigter på at holde vandet i landskabet, der hvor det er muligt, at man... fremmer, at man har nogle afgrøder, som man kan høste der, hvor man vil det. Hmm. At man har natur der, hvor man vil have det. Og at man også måske indimellem er bevidst om at have nogle bælter, hvor der ikke er så meget vegetation, der står bare tør ud.
11: Hmm. Det er et spinkelt håb. Altså, kunne man forestille sig et scenarie, hvor det her... Altså, hvor vi så et 27, hvor det så falder helt vildt, for eksempel. Altså, kan man forestille sig det? Kan man være så heldig?
12: Det kan vi da håbe.
11: Ja.
12: Men vi kan ikke nå at påvirke 27, fordi der er så mange ting, der spiller sammen omkring det her. Men jeg tror godt, at vi kan gøre noget for at mindske de negative effekter. Men det kræver, at vi er bevidste om at vælge nogle naturbaserede løsninger på hele vores landskab, som understøtter både det robust, og det vil sige mere, skal jeg sige, flammeresistent, havde jeg sagt. Mm. Men altså, at det ikke er så brandbart. Og det handler om at have en variation af vegetation, have vand i landskabet, og have mulighed for at kunne stoppe branden, hvis den kommer.
11: Ja. Og det er vi jo blevet meget bedre til. Det skal jo også med i betragtning. Det gør det jo hele jo meget værre, at vi sandsynligvis er blevet meget bedre til at bekæmpe de her brande. Så hvis vi havde lige så dårligt, som vi var i 70'erne, eller 80'erne, eller 60'erne, så havde det relativt set endnu værre ud, eller hvad?
12: Ja, jeg har faktisk ikke styr på, om vi har flere eller færre fly.
11: Nej, men må ikke, vi bliver bedre til det, at vi har det nogle håbe, større fly, der kan holde lidt mere vand, vi kan kaste ud over, eller hvad?
12: Man er i hvert fald blevet bedre til at opdage det med tide og koordinere indsatsen.
11: Ja, så problemet er endnu større, Vivian.
12: Det kunne meget vel tænkes, ja.
11: Men hvordan kan man slutte sådan lidt positivt her?
12: Jeg tror, man kan slutte positivt ved, at træerne og naturen kommer tilbage og vokser igen. Mm. At ilden er en naturlig del af økosystemet generelt. Mm. Så naturen skal nok komme igen. Det er mere vores behov, der kan blive udsat. Mm. Og opfyldelsen af vores behov, der kan blive udsat, fordi vi mister nogle arealer, som er brændt af. Mm. Og selvfølgelig,
11: og så i virkeligheden også vores
12: worst case er også der, hvor brændene kommer ind og påvirker mennesker og noget af den infrastruktur, som vi er afhængige af i andre sammenhænge. Mm. Det er selvfølgelig der, hvor det for alvor gør ondt. Det er, når byer eller mennesker og huse går tabt, som følge af, at der har været en brand, der er løbet løbsk.
11: Mm. Ja, og så får branden jo bedre betingelser af, at vi har forandret landskabet, ikke?
12: Jo. Altså, jeg mener, så vidt jeg husker, noget af branden i Bordeaux var jo på den her plantage, som var plantet på en tidligere moseområde, som var blevet drænet. Mm. Og det har været næringsrigt, men så det er jo en del af problemstillingen, at man måske også har fået lavet en arealforvaltning, som ikke er optimal og respekterer, skal sige, de naturgivende forhold, som det er i forhold til dyrkning på forskellige steder.
11: Så der er noget positivt i, at man skal etablere nogle skove med en høj grad af biodiversitet, fordi de er bedre brandresistente. Hvis man gjorde det, hvis man reducerede de drænede områder og genetablerede de vådområder, moser osv., hvis man havde flere geder og vilde græsser rundt omkring i skovene, og i hele taget havde en mere fornuftig sådan arealforvandling, kunne man være så heldig, så at det kunne blive bedre, det her? At det ikke bare kunne blive lidt mindre værre, men det faktisk måske kunne blive bedre?
12: Jo.
11: Du ser meget skeptisk ud, yeah, til lytterne, som ikke kan se dig.
12: Nej, men det er fordi, du vil det hele på det samme areal. Og det er ikke altid, det er muligt.
11: Nej. Prøv at forklare.
12: Fordi hvis du har giderne, så tager de altså rigtig mange af træerne. Nogle gange er du nødt til lige at lave en lille smule opdeling, så du siger, her vil du have en afgrøde, om det så er en korn, eller en roemark, eller en træmark.
11: Så skal man lige vente med at sende giderne ind.
12: Ja. Mm. Giderne er gode der, hvor du et eller andet sted har en meget ekstensiv forvaltning, og siger, jamen du vil ikke have noget afgrøde ud af det her, men du vil heller ikke have, at det vokser til i alt for meget vegetation, så er gæderne gode. Så det handler også om at finde ud af, hvordan er det, vi vil bruge de forskellige dele af vores areal, fordi vi har brug for mange forskellige ting, og det er ikke altid, vi kan blæse og have mel i munden på det samme arealenhed. Mm. Så det bliver ikke sådan en stor, ensartet areal. Nogle steder skal vi have noget, der ligner plantager, fordi det er økonomisk og dyrkningsmæssigt det mest optimale i forhold til at få en kulstoffangst hurtigt. Man skal bare være bevidst om, hvordan man gør det, så det ikke bliver en brandfælde. Og så har man også de andre arealer indimellem, som er med til at give en robusthed til landskabet som helhed.
11: Mm. Tror du, vi kan finde ud af det?
12: Ja, det tror jeg godt, vi kan.
11: Og det tror du kommer til at ske?
12: Det håber jeg.
11: Og så bliver tingene bedre?
12: Ja.
11: Mm. Altså, fordi det bliver som sagt, det kommer på de her brænde, fordi og det er uhyggelige billeder. Ja. Og så når vi taler om sådan noget med tilpasning og forebyggelse, så gør det mig også en lille smule deprimeret. Fordi jeg synes, det er som om, at man... Altså, jeg anerkender jo fuldstændig, at det er det, der skal til. Mm-hmm. Alt det, du siger, rent intellektuelt, men følelsesmæssigt kan jeg blive en lille smule forstemt over det, fordi at det er som om, at så accepterer vi bare. Altså, det er bare sådan, det er. Det er ligesom fucket lidt op allerede, og det skal vi så lære at leve med. Og det gør mig sådan... Det bliver virkelig på en måde, som kan gøre mig en lille smule forstemt. Forstår du, hvad jeg mener?
12: Ja, jeg forstår det godt. Fordi man ser nogle effekter nu, som man havde forventet ikke først kom senere. Men jeg tror faktisk, at vi har en hel masse værktøjer i vores redskabs, i vores værktøjskasse, i forhold til at kunne lave. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det er forkert eller trist at tænke på, at man laver en tilpasning. Det har vi gjort som mennesker altid.
11: Mm.
12: Vi lever ikke på samme måde i dag, som vi gjorde for 200 år siden.
11: Nej.
12: Vi har tilpasset os både ændret klima, men også ændret muligheder for at gøre noget ved det, og for at indrette os på forskellige måder. Det, der tror jeg et eller andet sted på, at den innovationskraft, som vi har, den skal vi holde fast i og tro på og bruge på positivt. Vi skal selvfølgelig også bare være bevidst om, hvordan vi gør det, så vi ikke skaber nye problemer.
11: Hvad kunne det være?
12: For os selv. Jamen altså, det handler om, hvad er det for nogle træer, man vælger. Mm. For eksempel, nu tager jeg mit eget fagområde.
11: Mm.
12: Men vi ved rigtig, faktisk rigtig meget om, hvordan forskellige træer, og også forskellige typer af egetræer,

0: Hello.
1: Ja.
0: Og har de ringet til dig fra Frankrig og Spanien?
1: Nej, ikke fra Frankrig og Spanien, nej.
0: Men de,
1: vi bidrager så meget, vi overhovedet kan til de danske forvaltninger primært.
0: Mm. Men er du i et sådan europæisk
1: netværk? Vi er med i et europæisk netværk, ja.
0: Mm.
1: Og især mange af mine kollegaer er med i forskellige netværk, både om forvaltning, om overvågning, om genetik, om natur osv.
0: Men det er godt at vide, at der er nogen, der arbejder på sagen.
1: Vi gør, hvad vi kan.
0: Ja. Vivian Kvist Johansen, tusind tak, fordi du kom og besøgte os i dag og gjorde os lidt klogere på, hvordan man kan forebygge nogle af de her skovbrande, og hvordan vi kan tilpasse os, og hvor kompliceret det faktisk er.
1: Ja.
0: Jeg hedder Kasper Kornelitsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var redigeret og sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Hvis du går ind i DR Lyd, kan du finde serien Signes Have. Signe Lindqvist elsker sin uperfekte have, for når hun lurer ukrudt dag efter dag, bliver hovedet lettere. Men vejen dertil har været fuld af ekspertråd og forventninger, der næsten kvalte glæden. Derfor inviterer hun dig med ud i en have uden facitliste, hvor hun sammen med venner, gæster og lyttere deler grønne fifs. Her fejler, griner og lærer vi i fællesskab, så du får lyst til at tage havesaksen i egen hånd. Som for eksempel i det her klip, hvor hun får fint besøg.
1: Så derfor har jeg tænkt mig, at det første afsnit, det skal handle om køkkenhaven. Og det er så dejligt, at det vidunderlige køkkenhave-orakel Camilla Plum, hun har lovet at hjælpe mig. Hej Camilla.
2: Hej.
1: Hvor er det, jeg sidder lige nu?
2: Du sidder i min stue.
1: Og
2: jeg kommer frø op i poser.
1: Og du kommer frø op i poser.
2: Ja.
1: Det er havesæsonen, der er startet.
2: Det kan man roligt sige, ja.
1: Ja, og hvad er det for nogle frø, du sidder og pakker lige nu?
2: Tyrkiske stokroser lige nu.
1: Tyrkiske stokroser?
2: Ja, altså, vi har jo lavet 1200 forskellige slags frø eller sådan noget, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe udvalg, og det skal jo hele tiden være noget, fordi folk bestiller dem jo.
1: Ja.
2: Og lige nu er det, altså, ud over frø, er det jo også kartofler.
1: Ja.
2: Og er der lægge kartofler, ikke?
1: Ja.
2: Jeg har fået, hvad? 29 sorter hjem i år.
1: Jeg så godt på Instagram, at du havde lagt op alle dine flotte kartofler.
2: Jamen, de er helt vanvittige, det altså.
1: Nogle gange lignede nærmest rødbeder eller gulerødder.
2: Ja,
1: eller...
2: altså kartofler er jo altså meget, meget mere, mange, mange flere ting, end man lige tror, ikke? Altså, der findes, hvordan er det? Der findes nogle af 50 arter kartofler.
1: Ja.
2: Altså forskellige, helt vildt forskellige arter kartofler.
1: Ja. Men altså, når nu vi har haft sådan en vanvittig vinter, som vi har haft nu, ikke?
2: Jo.
1: Hvad tror du, at det... Altså, har du nogen fornemmelse af, hvad det har betydning?
2: Hvad siger du, skal?
1: Der er nogen, der sætter kaffe over. Er det din
2: de
1: søn?
2: Har en... ja, en af dem.
1: Ja.
2: Ja. De har en god virkning. Det er der ingen tvivl om. Altså, det her virkning. Er jo ikke nogen vanvittig virkning. Sådan var alle vinter, der er på barn.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo mange år siden, vi har haft sådan en vinter.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det løsner jorden. Det gør det, for det trænger dybt ned i jorden. Det står også nogle ting i el, som vi ikke vil have.
1: Altså snegle og sådan noget?
2: Ikke selve sneglene, men deres æg i hvert fald, ikke? Og det har en indvirkning på, at det, altså, naturen finder en balance igen, som også handler om, hvornår tingene sker.
1: Ja. Camilla, der er en ting, som jeg er jo simpelthen så imponeret. Jeg er jo kommet mange gange her på din vidunderlige gård. Jeg er altid så imponeret over den, som du selv siger, variation. Og hvor utrolig mange grøntsager jeg har. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvordan planlægger du en køkkenhave?
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det på den måde, at vi planter det, som kan lade sig gøre på de tidspunkter, der er. Og som passer med, at nu er vejret i orden, og nu er der et bedre ledigt, og nu har vi tid til det, og sådan noget der. Altså, jeg laver ingen plan.
1: Du laver ingen plan.
2: De falder alligevel til jorden. Lige nu har vi sået hestebønner.
1: Ja.
2: Det kan man sagtens. Det kan man gøre, altså også i forårsvejr. Og grønkål.
1: Men hvis du slet ikke planlægger det, er du så ikke bange for, at du glemmer at plante porre?
2: Jo, men det kan jeg sagtens glemme. Men det gør nok ikke så meget.
1: Og grunden til, at du vælger

0: dyrke sådan uplanlagt, ikke? Mm. Er det et temperamentsspørgsmål?
1: Jamen, det har jeg allerede forklaret. Det er fordi, vi har simpelthen ikke... Det bliver ikke sådan noget alligevel. Altså, det er et spørgsmål om, hvem har vi, der kan gøre noget i dag, og hvordan er vejret, og sådan noget der. Det er meget begrænset, hvad man kan gøre i frostvejr, for eksempel.
0: Ja.
1: Og i næste uge har vi 2 dage, hvor vi kan gøre noget, hvis det er midt af det pis regner, så kan vi alligevel ikke. Altså, det er noget med, at jorden er klar. Er vi klar overhovedet selv? Har vi frøene? Har vi planterne? Og så planter vi så meget, vi kan på det tidspunkt, ikke?
2: Du kan finde alle afsnit af Signes Have inde i DR Lyd.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: Vi spærrede øjnene op, da Mette Frederiksen fik en revolver i gave af Tyrkiets præsident Erdogan. Men det skulle vise sig, at hun faktisk fik brug for det helt tunge skyts, i overført betydning, da tusindvis af migranter senere på sommeren svømmede ind i EU. Gik Mette Frederiksen for langt i sine trusler mod Spanien, og hvordan klarede regeringspartierne den første test af deres sammenhold? Det ser vi på i dag, hvor vi også dykker ned i sagen om en folketingspræst, der satte ild i Socialdemokratiet efter Ida Aukens sejrsdans i ministerbilen. De historier kigger magten på efter radioavisen.
6: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmanden er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, for eksempel billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
7: Jeg kan godt mærke, at jeg går og er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
6: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde vurderer, at der ikke har været fare på færre.
8: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
6: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer, at plejehjem, børnehaver og 2 af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på møde med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
3: Du lytter til P1.
9: Det har jo været en vidunderlig sommer, og en af de gode ting ved sommeren er, at man kan hive nogle souvenirs med hjem. Og Mette Frederiksen, hun har jo fået nogle ting med. Mette Frederiksen har fået en revolver og 50 røde roser af Morten Messerschmidt. Er det egentlig to hadegaver, eller er det fedt?
10: Revolveren er fedt.
9: Det er fedt?
10: Ja.
9: Men er det en god souvenir?
10: Altså, jeg er ikke sådan en, at vi hver især kan købe med hjem, altså fra, hvis vi er på ferie i Tyrkiet, men altså alt muligt andet skrammel, man får, når man er til møde med stats- og regeringschefer, altså mystiske ting og sager, så det der, det har der på en eller anden måde noget autenticitet over sig.
9: Det er meget
10: Erdogan.
9: Det er derfor sindssygt, at hun får en sexløber med sit navn indgraveret og nogle patroner.
11: Men altså, det er som om, når man nærmer sig, altså det Rasmus Stoklund ville kalde stormellemøsten,
9: ja,
11: så bliver kvaliteten af gaven bliver lidt anderledes.
9: Ja, det er rigtigt.
11: Altså, Troels Lund kom hjem med et fint armbåndsur en gang, ikke?
9: Jamen, ja. Men så tænker jeg bare, kan Messerschmidt top den med sine 50 røde roser til Mette Frederiksen, eller er det revolveren, der vinder for sommerens gaver?
10: Ej, det er da revolveren.
12: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
13: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
14: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
15: Gør tandlægen gratis for alle.
16: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
17: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
9: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, og det er så helt utroligt dejligt at se jer, Jakob Brun og Thomas Juhl Dam. Vi har jo været på ferie langt, langt væk fra hinanden, men nu mødes vi igen. Er det ikke vidunderligt?
10: Åh, det er dejligt.
11: Det er altid dejligt at se dig, Pia.
9: Ja, det er godt. Har det været en god sommer?
10: Dejlig lang sommer. Fredelig sommer, så det er helt, som det skulle være.
9: Thomas, du har fået briller. Jeg var helt i chok, da du kom.
10: Ja, jamen, det er også rigtigt. Altså, hvis jeg ikke kunne se noget, så kan jeg så kan jeg se noget igen. Altså, så det er jo også dejligt.
9: Det er godt. Og Jakob, du har taget lange bukser på for første gang denne sommer.
11: Ja.
9: Og det er der mange, der er glade for. Altså, jeg er personligt ligeglad, men jeg fik for din shorts-optræden.
11: Ja, jeg vil sige, vores sidste optagelse før sommerferien, der var jeg i shorts, og det lagde, tror jeg, Theodore op på sociale medier, og der har jeg tidligere kollegaer, som har været underlagt min meget, meget restriktive beklædningspolitik, som simpelthen ikke kunne forstå, hvordan man kunne være på arbejde i shorts. Det kan man heller ikke.
9: Og du ligner også en, der er i rigtig god form, Jakob.
11: Tak skal du have, Pia. Det var sødt af dig.
9: Tak. Og så synes jeg også, at jeg
11: hørte det. Du ligner faktisk en, der løber rigtig meget.
9: Ja, det gør du også, Jakob. Ja, det er jo sådan, at Jakob og jeg ville lige møde hinanden på en løbetur, Thomas. Det kunne du tænke over.
10: Forbifarten. Ja. Altså, du strejfede ham lige, da du strøg forbi ham.
9: Ja, men jeg løb faktisk mod ham og tænkte sådan, det ligner Jakob, det der. Det er
11: Det kan umuligt være, Jakob. Hvad fanden laver den idiot?
9: Jamen, det er så godt.
11: Ja.
9: Altså, Thomas, Mette Frederiksen fik denne her revolver efter et NATO-topmøde af Tyrkiets præsident Erdogan. Der er jo sådan en tradition for at give sådan nogle gaver, men en revolver alligevel. Altså, hvad stiller man lige op med den?
10: Jamen, jeg vil tro, at den kedelige forklaring på det er jo nok, at den ryger på loftet i statsministeriet sammen med alle mulige andre gaver, som Mette Frederiksen og tidligere statsminister har fået, og som man siger, okay, de ryger derop.
9: Mm.
10: Og det er der alle mulige grunde til. Altså for det første, så bor statsminister i Danmark ikke på 1200 kvadratmeter, så de kan stable alle de der gaver sammen hjemme i deres privat. De skal teknisk også beskattes af dem. Hvis man vil høre om reglerne for det, så kan man ringe til Troels Lund. Så der er alle mulige gode grunde til, at de der ting, de ryger på loftet, og man modtager jo altså ufattelig mange ting. Altså, hvad jeg ikke har stået med i hånden af, altså sådan mundmalede malerier af Helle og sådan noget. Altså, folk, de kommer og overrækker en, ikke? Altså, og det er sådan lidt, altså, det ryger jo, altså, jeg vil gerne, altså, de ryger på loftet, ikke?
9: Ja, og når vi kniser lidt af Troels Lund Poulsen, så er det jo fordi, at han engang fik det her Rolex-ur, meget, meget fine ur af en oliesjejk. Og så var det måtte man ikke bare få. Og det ligger jo nu i et skab over i Skatteministeriet til synlædende.
11: Jamen, der er jo ret skrappe regler, fordi det nærmer sig jo også. Altså, Donald Trump havde fået et fly af, var det saudierne, eller hvad pokker var, han havde fået et fly af. Det var en god herhjemme, vel? Altså, det ville være ren og skær af rendyrket bestikket. Altså, det dur ikke, vel?
9: Men altså. Okay, altså, Mette, men så til gengæld Morten Messerschmidts 50 røde roser til Mette Frederiksen over i Statsministeriet. Det giver I ikke noget for.
10: Nå, men det er jo, altså der er vi så en, med al respekt for Messerschmidt, det er en anden kategori, ikke? Altså, fordi det er jo bagtæppet på, at Socialdemokratiet, altså for Gud ved hvilken gang, lancerer en kampagne mod Dansk Folkeparti, Og hvordan kvitterer man så bedst for det? Det gør man ved at sige pænt tak. Ja. Så Messerschmidt, han ligesom, som den gentleman han er, køber roser og går op og banker på statsministerens dør. Så det er jo mere en, altså det er jo mere en gimmick oven på en gimmick, ikke? Altså at han forsøger at takle det, at han nu bliver får altså lampen lidt mere i hovedet fra Socialdemokratiets side, og forsøger at takle det på en overskudsagtig måde.
11: Mm. Præcis, og Messerschmidt og DF'erne skulle beslutte sig for, vi er jo helt tilbage i forsvar, eller i starten af ferieperioden her, ikke? De skal jo beslutte sig for, skal vi tage det der ned i dur eller i mål? Skal vi være sure og underskudsagtige? Eller, ja, er vi sure og underskudsagtige, eller børster vi det bare af og tager det med overskud med et smil, og de gør det helt rigtige?
10: Ja.
11: De børster det stille og roligt af at sige, jo, men det er da fint. Så står der en eller anden socialdemokrat og bjeffer, men vi har da masser af overskud og godt humør, så her er en stak roser til Mette Frederiksen. Herregud.
10: Okay. Tak for opmærksomheden.
11: Ja, okay, præcis.
9: Godt. Jeg håber også, at I har fået nogle gode souvenirs med hjem fra ferie. Måske ikke lige en revolver, men noget andet godt. Vi skal lige have en hurtig spiseseddel i forhold til programmet i dag, fordi der er mange ting, der har snedet sig ind. Det er lang tid siden, vi har...
11: Ja, det er også længe siden, vi har set hinanden.
9: Det er jo det. Og der er, jeg skal sige, der er sket meget, men der er dog sket noget, blandt andet den her fuldstændig vanvittige situation i Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko pludselig svømmer i land direkte ind i EU. Det er der en masse perspektiv af. Og så opstod der jo inden sommerferien en ret interessant, principiel diskussion omkring en folketingspræst. Fordi det er sådan, at efter sommerferien, så får Folketinget tilknyttet en præst. Og det skal
10: det
9: jeg...
10: Bare.
9: Det manglede der bare til lige at tale lidt om sorg og svære tider. Og jeg skal bare lige love for, at det jo sat fuldstændig ild i Socialdemokratiet, Thomas. Er det her lidt spicy?
10: Ja, det er det. Altså, ja. Fordi at det er en super sjov historie. Altså, godt. Fordi at for det første, altså alene det her med, at Folketinget skal have tilknyttet en præst. Altså, jeg tror mange vil sikkert sige, som der var måske også andre erhverv, hvor man kunne sige, der måske var mere brug for det. Så det er den ene ting af det. Så er der den anden ting af det, som nok er det, der virkelig har fyldt mest, det er, hvilken rolle og hvor stor en rolle skal religion eller kristendommen i virkeligheden spille, hvor stor afstand skal det have til politik?
9: Mm.
10: Og det viser sig jo, at det er faktisk ikke så let i Socialdemokratiet, som man måske gik rundt og troede.
9: Nej.
10: Og synes jeg også, det er et udtryk for, at Ida Auken...
9: kirkeminister?
10: Ja, jo stod lidt alene. Altså, ja. Hele den her anordning, som hun jo har iværksat, det er jo ikke en, hun har fundet på selv. Den er jo godkendt i Socialdemokratiets topledelse. Hvor er de alle sammen henne, da det bragede?
9: Mm.
10: Så altså, Ida Auken viser at stå ret alene, så det er jo også alene bare en helt simpel historie om magt.
11: Men jeg skal okay, også jeg skal hjælpe til at forstå, hvorfor Socialdemokratiet kan vise sig så meget op over det der.
9: Men jeg tænker også, at alt det, Mette Frederiksen har budt dem, så var det ja, det her, som ja, fik bedre til at
11: det her glæder mig til at høre Thomas fortælle om, fordi jeg forstår det ikke helt.
9: Ja, det gør jeg nemlig også. Og derfor tager vi det lige med, selvom den er lidt gammel. Så har vi også en lille sommerservice, fordi der er jo sket noget hen over sommerferien. Er det vigtigt? Er det noget, vi skal bruge vores hukommelse på, eller skal det bare i glemmebåden? Det skal vi gennemgå også. Så, Jakob Brun og Thomas Juldam, vi er klar. Jeg skal lige sige, Jakob Brun, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, i dag selvstændig Brun Advisory. Thomas Juldam, du er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og ude i regimen sidder Buster Hoff. Vink lige til ham. Han er nemlig ny mand på magtenholdet. I dag har han også taget Theodora Renards plads, fordi hun er stadigvæk i La France. Og det er jo dejligt.
10: Og så en god lang ferie, hun får sig
9: dernede. Ja, det vil jeg bare sige. Altså, ja. Både tillykke til Theo for det, og tillykke til os for, at Buster lige kunne komme med. Det var dejligt. Men altså, vi starter i Ceuta. Den her fuldstændig vanvittige situation. En lille eksklave, en spansk eksklave på den afrikanske nordkyst, pludselig svømmer der. Altså tusindvis af migranter i land fra Marokko. Og det er jo ikke sådan lige et par stykker. Altså det er jo over 70.000, siger de spanske myndigheder, der er jo på ret kort tid, svømmer forbi grænsehegnet og kommer i land i denne her spanske eksklave. Og det, der jo lige skal siges, det er jo et lille bitte sted. Altså, det svarer jo nærmest til antallet af personer, der bor der. Og det, der jo er den lidt bizarre situation, som vi står i nu, det er jo, at man troede jo i de her dage i sidste uge, at man stod i en potentielt migrantkrise, hvor at folk bare kunne vandre op gennem Europa. Men der er jo, som situationen er nu, ikke en eneste migrant, der så er nået fastlandet. Men alligevel, så har denne her situation, de her vilde billeder, jo sådan antændt en debat om migration i Europa, og jo sådan set også i Danmark.
10: Og men jeg synes, at bizarre er jo næsten sådan en undervældende beskrivelse, fordi at det starter jo højdramatisk.
9: Ja.
10: Altså, alle de her 70.000 unge mænd, der svømmer i land og på gebrokkent engelsk, siger, at nu vil de skabe sig en fremtid i Europa. Ikke? Og, altså, Mette Frederiksen, hun rækker jo straks ud efter den der pistol, hun har fået fra Erdogan i overført betydning. Ikke? Altså, fordi at så får den jo virkelig for fuld pedal.
9: Ja, ja.
10: Altså, vi er jo alle sammen bange for, at vi skal udsættes for det. Jakob, han sad og svedt over for 10 år siden med, at de vandrede op igennem Europa og sådan ting der.
9: Ja.
10: Og hvor ender vi henne?
9: Ja.
10: Vi ender et sted... Vi foreslår i ramme alvor, at Spanien skal udtræde af Schengen-samarbejdet.
9: Ja.
10: Vi spoler vi frem til et ekstraordinært ministermøde, hvor det så ender med, at EU skal sige undskyld til Spanien.
9: Ja, fordi nu har Spanien pludselig klaret det super godt.
10: Altså, det er jo... Altså, jeg sad sådan, da jeg skulle sidde og tænke over det her i går aftes, så du sender, vi skal snakke om sådan nogle ting. Så tænkte jeg, det er jo komisk.
9: Jamen,
10: det er jo et komisk forløb, vi har været udsat for. Altså, det starter højdramatisk og super spændende og sådan noget der, men ender jo komisk og jo som altså, totalt absurd.
9: Men okay, men lad os lige gennemgå det. Men Jakob, altså, kan du ikke godt se, altså, det er jo rigtigt nok, det er jo komisk forstået på den måde, at der er jo ikke en eneste migrant, ifølge i hvert fald Spanien, som er endt i EU efter det her. Men alligevel, så har vi jo set masser med, og vi har set Mette Frederiksen og Lykke og EU-ledere, som siger, nu skal der styr på de ydre grænser, nu skal der styr på migrationen i Europa. Det må aldrig blive 2015
11: jo,
9: igen.
11: Og man kan sige, det er jo også tragisk på en eller anden måde, ikke? Fordi det er jo også et udtryk for, at der er, altså, at Europa er så attraktivt, at der er rigtig mange unge mennesker i Nordafrika, der er parat til at dø for risikoen for at komme ind. Ikke?
9: Mm.
11: Altså, det er jo også spejlbilledet på det, og nu viste det sig den her gang, at de foranstaltninger, man fra spansk side havde stillet op, de var egentlig stærke nok til, at man kunne godt dæmme op for det.
9: Mm.
11: Altså, og tilsyneladende, er der måske nogen, der siger, hjælp marokkanerne helt nok med at holde styr på grænsen i den der periode, hvor de kom ind. Men det endte jo med, at de fleste de endte med at blive vendt i døren, eller de kom ind og fandt ud af, at der var ikke rart at være, og vi tager hjem igen. Så det er jo rigtigt, det har ikke haft den der konsekvens. Men for Europa er hele migrantproblematikken, og det startede i virkeligheden, det var jo også, fandtes jo også før, men startede i 15. Det er jo en kæmpemæssig risiko, fordi Europa er så attraktivt for rigtig mange af de mennesker, der bor lige omkring Europa, at det kan for alvor skabe problemer, hvis der kommer de der store strømme.
9: Mm.
11: Man har også set, altså god gammel Erdogan har jo også brugt migration som pressionsmiddel.
9: Ja.
11: Altså fordi Tyrkiet er jo på en eller anden måde adgangsdør også til en stor del af Europa for folk fra Mellemøsten. Så det fylder ekstremt meget. Så jeg forstår godt, at man reagerede virkelig varsomt fra de andre stater, eller virkelig resolut og bekymret fra de andre stats- og regeringsledere side. Det forstår jeg faktisk godt.
9: Okay. Herhjemme, så der skete der jo også noget, fordi at, man kan jo godt have lidt indtryk af, at mange politikere har holdt sommerferie, ligesom os i øvrigt jo, ikke været så aktiv. Men er der en, der ligesom har fyret den af, så er det Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Det var først 50 røde roser til Mette Frederiksen. Og der ligesom de her altså, billeder, hvor man virkelig ser store antal af migranter, der kommer ind over op i landet, der er han også på pletten ind på Christiansborg med kritik af både Mette Frederiksen og EU. Vi skal lige høre, hvad han siger.
18: Nu kan alle se, hvor problematisk det her system er, og så forventer jeg også, at alle kan se, at det kalder på handling. Og jeg har sagt til Mette Frederiksen, at jeg forventer, at hun bakker op med Melonis forslag, så vil jeg sørge for, at Folketinget bliver hasteindkaldt, sådan at vi kan rejse det her i EU og få lukket for sagen.
9: Altså, der er Morten Messerschmidt jo hurtigt ude, og han gør jo netop det, som du sagde, var en overvejelse, Thomas. Altså, Italiens premierminister Giorgia Meloni, hun siger, jamen prøv at høre, hvis situationen er sådan, så må Spanien suspenderes fra det her Schengen-samarbejde, hvor man fri bevægelighed mellem landene, hvor man ikke behøver at vise pas. Og det vil Morten Messerschmidt jo så have, at Mette Frederiksen bakker op om. Og hvad gør man så, hvis man er Mette Frederiksen? Altså, hvilke overvejelser udløser det her i statsministeriet, tror jeg?
11: Jamen to ting. For det første kan man jo ikke tillade sig at holde sommerferien, når sådan noget opstår. Så der bliver nødt til at være, selvom statsministeriet har været på lav plus, så møder folk lige pludselig ind.
9: Ja.
11: Altså fordi det er sådan noget, som hvis man kommer for sent i gang med at håndtere det, så kan man komme enormt meget på bagkant.
9: Mm.
11: Så man møder ind. Mette Frederiksens kompas på det her vil jo være ret sikkert.
9: Mm.
11: Altså Mette Frederiksen vil jo have fuldstændig samme sådan politisk intention, som Meloni har, for eksempel, mm-hmm. og som mange af hendes kollegaer har. Det er også derfor, hun i øvrigt, selvom hun er i politisk familie med den spanske premierminister Sanchez, det er jo derfor, man kunne ikke finde to i Europa, der ser mindre ens på det. I hvert fald ikke to socialdemokrater, der ser mindre ens på det, end Mette Frederiksen og Sanchez i Spanien.
9: Mm.
11: Altså, så hendes intention er, at vi skal gøre alt det, vi kan for at sikre, at det her ikke bliver et problem.
9: Og som jeg forstår det, så begynder de allerede i statsministeriet og i regeringstoppen ligesom at holde møder, da man begynder at se de her billeder, men hvor man endnu ikke ved, hvor meget det eskalerer, altså hvor mange af det, der rent faktisk kommer ind i Ceuta. Så begynder man at ligesom tænde alarmberedskabet her. Hvad kan der ske op? Altså, bekymringen er jo på det her tidspunkt, at vi ender i en flygtningekrise, som den vi så i 2015.
10: Ja, og bekymringen er jo lige så høj grad, at man ender med, som Jakob siger, at stå fuldstændig på hælene.
9: Mm.
10: Messerschmidt gør jo det, en dygtig opposition skal gøre. Han farer jo frem og kræver det ene og det andet. Det ene mere umuligt end det andet, men det er jo en oppositionsopgave.
9: Mm.
10: Det er jo at få regeringen ud på isen. Og han er jo virkelig på pletten. Altså både i forhold til at kritisere EU-samarbejdet og Schengen, og de altså kritisere de foranstaltninger, man har foretaget for at dæmme op for de her migrantstrømme, men jo også at beskylde regeringen for både det ene og det andet og det tredje, og det er jo præcis, som det skal være. Det eneste tankevægt af det her, det er jo, at Messerschmidt, han jo i lang tid stod ret alene. Altså, Troels Lund har virkelig holdt ferie.
9: Mm, ja.
10: Altså helt væk fra vinduet, ikke? Altså, de resterende partier i Blå Blok altså fangede overhovedet ikke det her, og Messerschmidt, han løb med den ene sejrsrunde efter den anden. Det har ikke været særlig dygtigt at se på.
11: Det eneste, man kan sige, Thomas, det er, at det er sådan lidt... Altså, nu har vi rost Messerschmidt og DF meget igennem en længere periode, fordi det har været ret godt kørende, men det er sgu også lidt noget med... Altså, det her, det er jo ikke indenrigspolitik.
9: Altså, jamen,
11: selvfølgelig
9: er det ikke lidt det?
11: Nej, fordi selvfølgelig skal der være en eller anden opportunist, der går og kritiserer det. Og det er så Messerschmidt, og det er fint. Men det her, det er jo EU-politik. Det er jo, chefsakken. Altså, det er noget, der foregår på statsledernes bord, det her, i regeringstoppen. Og det er jo noget, som bliver håndteret i virkelig en relativt upartipolitisk. Altså, jeg synes, det er... sådan lige på grænsen af den der slags sager, hvor man måske skal overveje, om det er bedre for Danmark, at altså man ikke laver meget folketingsballade ud af det.
9: Okay.
10: Altså, men jeg bare sige, at hvis man kigger på, hvordan Mette Frederiksen har håndteret det, indenrigspolitisk. Det brev, hun skriver sammen med nogle af 20 andre regeringschefer, altså det er jo lidt en omgang lige om larm, som handler om illegal immigration, og at man skal styrke EU's ydre grænser. Det Mette Frederiksen siger til tv-kameraerne herhjemme, det er jo, at man skal da overveje, om Spanien skal være en del af Schengen-samarbejdet. Det står ikke i brevet, og det er jo fordi, at Mette Frederiksen, hun skal stemme dem op for, ja, at hun bliver angrebet af Dansk Folkeparti. Så der er jo også noget med, at man skal forsøge at være hård på hjemmebanen, og så stadig være diplomatisk udadtil.
9: Men så lad os lige, vender tilbage til sådan indenrigspolitik og netop oppositionen. Mm. Jeg tænkte nemlig også, altså hvor fanden er Inger Støjberg, hvor er Troels Lund Poulsen, altså hallo. Men lad os lige blive på sådan Mette Frederiksens reaktion her, fordi det kan godt være, at det ikke er indenrigspolitik direkte, men hun... Altså, hun tager den jo altså lidt tilbage til noget indenrigspolitik. Altså, hun vækker nogle billeder fra 2015, som vi alle sammen kan huske, hvor du sad i statsministeriet, Jakob, hvor at der gik migranter på motorvejene. Hun siger, vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Og hun har jo i øvrigt så dialog med George Meloni, hendes tætte allierede på det her spørgsmål, jo i Italien, som jo, hun jo virkelig har opbygget et tæt bånd til. Lars Løkke Rasmussen har kontakt til udenrigsminister i Spanien og Marokko. Altså, så der bliver jo virkelig sådan arbejdet på det her spor. Fordi der er vel en risiko for, hvis vi ligesom bliver altså, i den høje paraply, at vi ender som der i 2015?
11: Jo, men min
9: pointe... kan man vel ikke afvise på det her tidspunkt?
11: Nej, men min pointe er bare, jeg synes, det er en lille smule letkøbt at stå og slå altså indenrigspolitik af det. Okay. Altså, der er jo ikke en eneste toppolitiker i Danmark fra den store, brede mængde af partier, der synes, at nu skal vi da hæppe på, at vi får en masse nordafrikanere vandrende op gennem Europa. Altså, alle partiledere, alle i regeringen, alle, der tidligere har været ministre, også i øvrigt Støjberg og Troels Lund og andre, de vil da være fuldstændig enige om, at man skal gøre alt det, man kan for at undgå sådan en situation. Og der vil det være et spørgsmål at få lagt så meget pres som muligt på der, hvor man reelt beslutter noget, nemlig i EU. Og der ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er lidt letkøbt at stå og brælle op herhjemme, som Messerschmidt gør. Jeg synes ikke rigtigt, det er... Altså.
9: Men tror I, at hvis nu Messerschmidt ikke havde stillet det her krav, ultimatum til Mette Frederiksen om, at hun skulle bakke op om Melonis krav om en suspension af Schengen-samarbejdet for Spaniens vedkommende, tror I så, at hun ville have nævnt det, altså at man skal overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet? Ceuta er i parentes bemærket jo faktisk ikke en del af Schengen-samarbejdet.
10: Nej, men det er jo det her våbenkapløb, der er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om at være hårdest og først, med, når det gælder sådan stramninger eller markeringer på udlændingepolitikken. Jeg er helt overbevist om, at grunden til, at Socialdemokratiet er så vakse på fødderne og markerer så hårdt, det er fordi, at man hele tiden er så pinedød bevidst omkring den vandring af vælgere, eller udveksling af vælgere, der kan ske mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er derfor, man er så optaget af at melde hårdt ud på det her. Mm. Det er derfor, Mette Frederiksen overvejer, apropos politisk ansvarlighed, Mette Frederiksen, hun overvejer ikke, at Spanien træder ud af Schengen-samarbejdet. Det vil jeg gerne afsløre over for lytterne her.
11: Men det er, altså,
10: det er jo en markering for at sige, at vi er parat til at gå så langt, som det skal være. Ingen skal være i tvivl om, at vi står hårdt på den her udlændingepolitiske dagsorden.
11: Men det er meget sjovt, for jeg tror ikke, det er det, der er den første og vigtigste grund til det.
9: Okay, men
11: jeg tror, den første og vigtigste grund til, at Mette Frederiksen gør, som hun gør, og at regeringen tager det så alvorligt, som hun gør, det er, fordi regeringen mener det, fordi Mette Frederiksen mener det, fordi de vil forsøge at presse deres europæiske kollegaer til at tage det så alvorligt som muligt, fordi sporene skræmmer. Mm. Sporene skræmmer tilbage fra 15, og i øvrigt...
9: Hvor man jo var totalt uforberedt på den her situation.
11: Og hvor man gjorde for lidt for langsomt. Og i øvrigt er der også en eller anden mistro til Spanien, fordi spanierne har hen over de sidste års tid cirka, har lempet enormt meget på deres udlændingepolitik og gjort rigtig mange nytilkommende til statsborger og givet dem rettigheder, fordi den spanske økonomi er afhængig af dem.
9: Mm. Ja, folk fra Marokko, primært folk fra andre spansktalende lande. Ja. Men jeg tror ikke,
11: bekymringen har været første række indenrigspolitik. Jeg tror, bekymringen fra regeringstoppen, fra Mette Frederiksen, første række har været, hvordan får vi gjort det maksimale for at få EU til at tage sagen alvorligt.
9: Jeg synes også, hun har også en troværdighed i forhold til det her. Hun har jo, altså inden sommerferie talte vi om, at hun havde peget på hendes vigtigste prioritet i det her regeringsprojekt. Og det var jo at etablere de her asylcentre præcis uden for EU. Det var for at beskytte grænserne. Det var for at få styr på migrationssituationen i Europa. Så hun har vel en vis troværdighed, når hun på den her måde går ud med buller og brag.
10: I den grad, og det er derfor, hun gør det. Mm. Og det er enormt vigtigt for hende. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at hun synes, at det er vigtigt. Jeg er bare heller ikke i tvivl om, at hun gør det af almindelige politisk taktiske årsager. Og det er vel også derfor, at regeringen, at man skal jo være sådan en arkeolog for at finde ud af, hvad regeringen egentlig mener sådan fælles.
9: Mm.
10: Altså Løkke, han siger jo noget helt andet.
9: Mm.
10: Altså Løkke, han står jo og roser Spanien.
9: Mm.
10: Alt mens at Mette Frederiksen er ved at smide dem ud af Schengen.
9: Ja.
10: Altså, større koordination internt i regeringen, vil jeg sige, så har der heller ikke været det.
9: Altså. Okay, men vi skal lige, altså, fordi jeg tror nemlig, der har været grønt lys, og det er min klare opfattelse, at der er blevet givet grønt lys til, at hun skulle sige det her. Det er der ikke nogen af de andre regeringspartier, som er sådan faldet helt på halen over. Den linje skulle ligesom lægges, og Mette Frederiksen og Meloni, de taler sammen, og som du siger, Thomas, så tager de initiativ til det her brev, sammen med 20 andre regeringschefer til EU-toppen, hvor de ligesom siger, hallo, hallo, der skal gøres noget nu. Men altså, kan der være en... Nu tænker jeg bare, altså, Danmark har også været igennem en svær periode med udenrigspolitiske kriser. En kamp for Grønland, hvor vi har talt meget om tætte allierede i Europa, og vi skal have hjælp af de andre EU-lande osv. Er det farligt for Mette Frederiksen at begynde at kritisere et land som for eksempel Spanien, når hun er så stadig afhængig af at have venner i Europa?
10: Jeg vil sige det på den måde, altså, jeg håber da ikke, at de andre europæiske lande ser på Danmark, som Danmark ser på Spanien. Altså, hvis man står over for en, for en krise. Altså,
9: jamen, det gør det vel heller ikke, fordi der er dog im og væk langt fra Sanchez til Frederiksen.
10: Jo, men vi har jo lige haft et ministerrådsmøde, hvor konklusionen, hvor kommissionen bagefter stod og roste Spanien, sagde, at man havde klaret det rigtig godt, nu skulle man stå sammen. Og jeg vil da sige, jeg synes, at det er en tynd line, statsministeren går på her, at man på et relativt spinkelt grundlag, godt nok på en alvorlig baggrund, men på et spinkelt grundlag, går ud og taler om, at andet medlemsland skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Det er jo også tydeligt, hvis man læser, hvad den spanske premierminister har sagt bagefter. Altså, han blev jo, for at sige det lige ud, altså fucking sur.
9: Altså, han er jo rart, fordi han netop mener, at landene bruger det her indenrigspolitisk. Altså, han siger, at nogle af landene er egoistiske, fordi de bruger det indenrigspolitisk. Altså, det er jo, og det er jo det, som du så siger, det kan du godt lidt forstå, at han bliver sur over.
10: Ja, det kan jeg godt forstå, at han bliver sur over.
9: Men det er jo rigtigt, så er der det her hasteindkaldte virtuelle møde blandt EU's udlændingeminister fra Danmark, jo så Morten Bødskov. Og jeg kan faktisk godt forstå din undren, fordi det er nemlig lidt mærkeligt. Op til er der sådan ret meget kritik af Spanien, og hvad har de nu gjort, og har de gjort nok, og alt sådan noget. Og bagefter, efter det her møde, så er der jo faktisk kæmpe ros til Spanien for deres håndtering, men vi kan jo så også konstatere, at ud af de omkring 72.000 migranter, så er der så kun 2.000, som lige nu ikke er sendt tilbage, siger de spanske myndigheder. Vi skal lige høre, hvad Morten Bødskov, altså den danske udlændingeminister, siger efter det her møde, virtuelle møde med EU's andre udlændingeminister.
19: Der var bred enighed om blandt kollegaerne, at de har reageret hurtigt, at de var kommet hurtigt tilbage, dem der var kommet ind fra Marokko. Og nu skulle vi se fremad, og nu skulle vi have fokus på, hvad vi kunne gøre for, at situationen ikke genopstod.
9: Der er ros til Spanien efter det her møde, og EU-landene, de vedtager jo ikke noget sådan, fordi det skal de ikke på det her møde, men de bliver enige om nogle initiativer, der skal laves en analyse, og der skal ses på det her, der skal styrkes grænser og så videre. Altså, hvad får man ud af sådan et møde her?
10: Ja, først og fremmest så får man jo en anledning til at kommunikere til sine befolkninger. Altså, det er jo ikke sådan, at Bødskov, han har siddet og sat markader på de 70.000 migranter dernede og sagt, du skal derhen. Altså, det er jo et møde, der handler om politik, politiske markeringer, og hvor landene, de så kan få, Spanien kan få mulighed for at orientere om, hvad man gør. De andre medlemslande kan sige, de synes, at beskyttelse af EU's ydre grænser er vigtigt, og vi bør gøre mere. Og så siger man, det har været et godt møde. Og så går man ud og så taler med journalister. Altså, det er jo en lille smule rituelt.
9: Men de bliver vel også, nu har de så kritiseret hinanden og synes, den ene var dårlig, og den anden skulle suspenderes, og har I nu gjort det godt nok, så er det måske meget godt, at man lige sætter sig sammen sådan der på Teams-kanalen og ser hinanden i øjnene gennem
11: skærmen. Du tænker, det er lidt ligesom vores gruppechat.
9: Ja, og sådan lige bliver gode venner igen og er enige om, sådan, hvilken vej skal det gå, og så roser vi Spanien bagefter.
11: Jo, men man kan sige, dem der har været mere bekymrede i den her sag fra start af, vil måske også mene, at det, man har sagt i det åbne rum og i lukket rum i perioden, mens det her skete, nu er vi jo lidt på ryggen af det, men mens det skete, dem, der har haft de der meget hårde udmeldinger eksternt og internt, har måske også været med til at styrke Spaniens altså determination i at få håndteret det her.
9: Mm.
11: Altså nu er Spanien ikke med at gøre det godt, så vidt vi kan se på det, end med at lykkes med at dæmme op for det der pres der. Kan man være sikker på, at Spanien havde gjort præcis det samme, med præcis den samme altså grad af hårdhed, hvis ikke de også trods alt havde mødt noget pres fra EU-kollegaer? Måske, det ved jeg ikke, men det er klart, nu må man også anerkende, at de faktisk er lykkedes med at få håndteret situationen på en måde, hvor der stadigvæk er tryghed omkring EU's ydre grænser. Altså det bliver man så også nødt til at rose dem for, når det så tror jeg viser sig, at det er det der tilfælde.
9: Men så lad os lige vende blikket mod regeringen, fordi det er vel lidt sådan den første udlændingetest af denne her regering, som jo ikke er fuldstændig enige alle fire partier i det her spørgsmål.
10: Nej, det vil være en overdrivelse. Altså, nej, men der er jo, altså det synes jeg jo sådan set er så altså meget forudsigeligt.
9: Ja.
10: Altså, at Socialdemokratiet, de farer afsted med 180 i timen.
9: Mm-hmm.
10: Mette og Bødskov, ja, altså helt op på hegnet, mm-hmm. ikke? Og sige, nu skal de have med han have med stålbørsten. Og de andre partier, de står og kigger lidt på det.
9: Ja.
10: Og det synes jeg egentlig er som forudset. Og jeg synes, at hvis man må sige noget til regeringens ros efter det her, så er det, at så gik de jo ikke op i limningen på
9: nej,
10: det.
9: Nej.
10: Altså, de håndterede jo egentlig, at de var uenige, sådan nogenlunde konstruktivt. Måske fordi det på en eller anden måde er indregnet. Jamen, det er jo ret åbenlyst.
9: Ja, ja, fuldstændig.
10: Altså, det er jo totalt åbenlyst. Altså, SF sad helt stille.
9: Ja, det var musestille.
10: Fuldstændig stille, ikke? Det er sådan en sådan voksmuseum, ikke?
9: Ja.
10: Altså, du kunne simpelthen ikke se, at der var noget som helst aktivitet
9: nej,
10: der.
9: Nej, der er ikke nogen, vi kan andre på.
10: De radikale moderaterne, de stod og sagde, at de synes, at Spanien havde klaret det super godt.
9: Ja.
10: Mette Frederiksen stod og sagde, at de synes, at kylde mod Schengen-samarbejdet.
9: Ja, men, altså, men tror sådan, du ikke, at de er meget lettede i moderaterne og radikale, at det ikke kom dertil, at man reelt skulle have en diskussion om, hvorvidt Spanien skulle være en del af Schengen-samarbejdet? Fordi så havde det gjort ondt på de to partier.
11: Jo, det havde det. Men jeg tror omvendt også, de er lettet over, at det viser sig, at den der... Det er jo sådan en modus operandi, de har talt om.
10: Mm.
11: Altså, fordi alle ved jo godt, at det er 3-1 i regeringen, men det er den ene, der bestemmer.
9: Ja.
11: Med Mette Frederiksen på udlændingeområdet.
9: Ja.
11: Og det vil sige, opgaven bliver jo på en eller anden måde... Og det er en nødvendighed, hvis regeringen skal blive en succes. Opgaven bliver, at selvom Mette Frederiksen tegner udlændingepolitikken, selvom hun kommer til at være hård, selvom Bødskov kommer til i praksis at sætte alle de ting igennem, så skal man undgå, at det skaber alt for meget ballade. Og det har det været en test på. Kan det lade sig gøre ved, at de andre egentlig bare tier relativt stille? Og ja, det kan det faktisk godt.
9: Det kunne godt. Altså, så var der lidt pip for nogle ordfører fra de radikale moderaterne, som netop, som du siger, Ros og Spanien siger, at det er vigtigt, at vi får løst det her i EU-regi. Men der var jo ikke sådan, der var ikke noget, der på nogen måde slog sprækker i regeringssamarbejdet, eller som nogle af de andre partier kunne være sure over.
10: Hvis det skal det, så kræver det jo, at der findes en opposition et eller andet sted derude.
9: Ja.
10: Altså, og der kan vi sige, der har vi så Morten Messerschmidt lige nu. Ikke? Altså, jamen, opportunist eller ej, så gør han jo trods alt det, man får løn for som opposition, nemlig at prøve at finde huller i osten, og prøve at sætte fingeren ind der, hvor det gør ondt, og prøve at slå lidt til de steder, hvor der er ømme punkter. Altså, han fører jo en ensom tilværelse, men altså, det kan jo være, at de andre også på et tidspunkt dukker op til overfladen.
9: Men det, som der lykkedes jo for ham, Morten Messerschmidt, det er jo faktisk at få indkaldt til denne her hasteforespørgsel om det her emne, fordi han får opbakning fra Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberale Alliance. De giver 72 mandater, så kan man sådan set godt indkalde Folketinget. Og hvem er underskriver på den hasteforespørgsel? Det er jo Morten Messerschmidt. Det er jo ikke Troels Lund Poulsen, eller Inger Støjberg, eller Alex Van Opslagh, eller hvem der nu kunne ellers godt kunne tænke sig at være en form for leder af oppositionen. Altså, er det ikke lidt mærkeligt, at de ikke har fyldt mere i den her debat?
10: Altså, jeg kan sagtens forstå arbejdsdelingen i oppositionen om at sige, at den, der har mest gennemslagskraft, den, der sådan har altså ejerskabet til den her dagsorden, det er Messerschmidt.
9: Mm.
10: Den, der for alvor kan tale til en vælgergruppe, som ligger og skulper mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er selvfølgelig Messerschmidt. Men jeg synes, det er underligt, at man ikke på en eller anden måde ligesom altså, sætter motoren i sådan noget 75% tempo i de andre partier og siger, prøv at høre, det her det er jo bare en udmærket sag.
9: Ja.
10: Altså opportunistisk eller ej, eller realistisk eller ej, eller indenrigspolitik, udenrigspolitik. Altså, hvis ikke, at vi siger noget, så siger regeringen noget.
9: Mm.
10: Sådan er politik jo.
9: Ja.
10: Altså, hvis ikke, at man på en eller anden måde gør et eller andet, så gør andre noget.
9: Ja.
10: Og hvis ikke Morten Messerschmidt havde gjort noget, så havde det jo været en lang... Altså, hvad kan man
9: sige?
10: Så havde
9: det jo bare været Mette Frederiksen show.
10: Så havde det bare været en dans gennem det her for Mette Frederiksen og Bødskov. Det bliver det så ikke nu, fordi der så selv kommer en hasteforespørgsel. Og jeg er enig i, at man får ikke afgjort Spaniens fremtid på en hasteforespørgsel i Folketinget. Men det er jo en måde at være til stede på og genere regeringen og prøve at slå sprækker ind på, og det synes jeg, det er det rigtige at gøre.
9: Mm.
11: Man kigger tit på oppositionen og tænker, at det er letkøbt, og det er billigt, og man vi har begge to selv siddet i statsministeriet taget til hovedet og tænkt, hvorfor fanden har man nu hørt en loppegø igen?
9: Ja.
11: Ikke?
9: Ja.
11: Men Thomas har jo ret i den forstand, at nogen skal jo gøre noget.
9: Ja.
11: Og det, der så er interessant, det bliver, om det bliver ved med at være Messerschmidt, der er i opposition, er den nogen, der faktisk kan drive noget. Fordi hvis han bliver ved med at være den, der driver ting, og de andre bliver ved med at holde fag af, eller i hvert fald i søvn, så vil det jo tegne sig et billede over tid af, at nogen har et problem derovre på den blå side. Ikke?
9: Nu skal vi nemlig til magtens sommerservice, som jeg har valgt at kalde nyhed eller ej. Og det foregår simpelthen sådan, at vi lige gennemgår en række nyheder, som jeg er faldet over hen over sommerferien, og så må I lige vurdere, skal vi bruge tid på det? Ikke nu.
11: Men og har de alle sammen været, været nyheder på i DR-huset?
9: Nej. Det er bredt, det er bredt fundet lidt rundt omkring. Jeg har da været lidt forskellige steder og lavet lidt research, men jeg har nemlig sådan, for eksempel når jeg er på ferie, sådan en lille, så har jeg lige sådan en note, hvis jeg ser en nyhed, og den vil jeg gerne læse et eller andet, så ligger jeg lige over den note, fordi det er ikke altid, man lige har tid til at læse den i øjeblikket. Godt. Jeg kan se, Thomas pusset brillen, han er helt klar, og det du også, Jacob. Godt. Okay, det er faktisk en historie fra Jyllandsposten. Det er, Venstre går imod regeringens planer om lavere moms på mad på grund af finansieringen. Er det en nyhed eller ej?
11: Ja, det er det. Altså, der var jo tal ude nogle dage siden, lille uges tid siden og sådan noget. Var det 17 milliarder kroner?
9: 17,4 milliarder. Det var nemlig den
11: helt
9: næste
11: vildt beløb.
9: Ja.
11: Altså helt vildt beløb.
9: Okay. Altså og allerede nu skrider konceptet det lidt, men det er fint nok. Det er fordi, det er du nyhed. Synes, det nyder godt. Ja. Fordi det næste nyhed var faktisk også fra Jyllandsposten. Det er, at regeringens plan om det her lavere moms på mad, det ventes nemlig at koste 17,4 milliarder kroner. Det er det dyreste i regeringsgrundlaget. Er det en nyhed eller ej?
10: Ja, det er det en nyhed.
9: Ja.
10: Altså, det er jo sjældent, at vi bruger så mange penge så dårligt.
9: Ja.
11: Okay. Ja, det vil være den mest fjollede måde at bruge 17 milliarder kroner i skattelettelse.
9: Okay, så det kommer vi nok også til at snakke om. Så er der flere regeringspartier bakker op om at udvide burkaforbuddet til også at gælde uddannelsesinstitutioner.
10: Nej, det er ikke noget.
9: Nej, det er ikke okay, du synes ikke, det er godt, men er det er noget, vi skal bruge tid på?
10: Okay.
9: Nej,
10: vi skal vurdere, om det er en nyhed eller ej.
9: Altså, du siger nej.
10: Ja.
9: Okay.
11: Nå, du mener nyhed i... Ja, okay, jeg har lige forstået konceptet.
9: Nej,
11: okay. Thomas tænker om nyhed, det er sådan, er det noget nyt? Og jeg tænker om nyhed, det er sådan, der har det sådan relevans.
9: Altså, ja, det var op, måske også mere sådan, jeg havde...
11: Thomas tænker bare, det der har vi jo 100 gange før. Det er ikke
9: nyt. Okay, jeg havde måske også mere sådan tænkt, er det noget, der er relevant for noget? Er det vigtigt? Den her, den er spændt på. Altså, Jakob Heis, tidligere Borgernes Parti, han vil stifte et nyt parti sammen med Cecilie Liv Hansen, tidligere Liberal Alliance. Inden nærmest den nyhed, som ligesom har været ude, så er hun så også ude at afvise, at det siger hun, det kommer jeg slet ikke til at være med til. Er det noget, vi skal læse op på?
10: Nej.
9: Nej.
11: Okay. Enig. Det er der ingen grund til at bruge tid på.
9: Så er der en artikel fra Berlingske, og jeg tror, rubrikken var sådan her. Radikale Venstre vil bakke op om den stramme udlændingepolitik.
10: Det er en nyhed.
11: Det er faktisk en reel nyhed, hvis det er tilfældet.
9: Det er da meget sjovt, ikke?
11: De vil dog kun bakke op. De er så ikke enige i det, men de vil dog bakke op, eller hvad?
9: Ja,
11: må man forstå.
9: Jeg vil bakke op, ja. Så det her, det er faktisk ikke en reel nyhed. Det er bare noget, jeg fik et nyhedsbrev, nemlig at Messerschmidt har startet en YouTube-kanal. Der er allerede flere videoer lagt ud. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre en lille lydbid derfra. Det er en lille video, hvor han er taget ud på Reffen og prøves med mad fra hele verden, og det vi skal høre, der er han i det afrikanske køkken, hvis nok det ghanesiske, og det synes Messerschmidt smager lidt velkendt.
20: Det er helt utroligt tæt på kyllingefejl. Hun var jo fra Bangladesh.
21: Det er jo ikke Afrika.
20: Nej, det er nærmest ikke Afrika, det er også det, jeg bemærkede. Jeg sagde det ikke til hende. Tænkte ikke, det var en samtale, vi skulle ind i. Man rejser helt fra Bangladesh til Danmark for så at arbejde i en ghanesisk butik. Så det går nok globalt.
9: Og så vi skal også lige nå til desserten.
20: Det her er en dem der, man spiser til jul. Æbleskiver. Der har været en tur i gryden.
9: Altså, Messerschmidt, der lancerer en YouTube-kanal. Er det noget, er det relevant? Er det noget, vi lige skal slå os bagud?
11: Ja, det er det, fordi Dansk Folkeparti tænker deres måde at være til stede i politik og i samfundsdebatten på anderledes, end andre partier gør.
9: Det var nemlig det, der var...
11: Altså, det er det, håbede på, at vi svarede.
9: Det var nemlig...
11: Ja.
9: Det.
11: Ja, men det er det, fordi DF har jo skrællet alt det der med politisk substans, og det har de forsøgt at skrælle væk, og laver i stedet for noget, som er en meget bredere måde at påvirke samfundsdebatten på.
9: Ja.
11: Og der er en lille smule parlamentarisk arbejde, men der er alt muligt andet.
9: Ja.
11: Og det er ret godt tænkt, hvis det lykkedes, og lige nu tyder meget på, at de har noget vejgreb.
9: Okay.
11: Jeg har set nogle af dem. Jeg synes dog, det virker, som om han gør sig dummere, end han egentlig er, Messerschmidt.
9: Ja, okay.
11: Altså, han gør lidt, hvad han kan for at nedgøre andre landes madkultur, ikke? Men altså,
9: Ja, det skal du til, åbenbart. Nå, godt, vi tager til den sidste historie. Det er en advarsel mod SoMe-bølgen på Christiansborg. Og det og kilden til den historie.
10: Nå, det sidder godt.
11: Det er Brun.
9: Det er jo vores egen Jacob Brun.
11: Ja.
9: Altså, du fik selv kaldt dig en gammel boomer, og det er jeg jo glad for, sådan, at jeg ikke har brug for at putte den etiket på dig. Men altså, kan vi lige høre, er det en nyhed eller ej? Vigtigt eller ej?
10: Ja, men altså, hvis kildematerialet er så overbevisende, så er det en kæmpe ting.
9: Okay, en kæmpe
11: ting. Jeg synes jo faktisk, hvis vi lige skal tage 30 sekunders vending på det.
9: Okay,
11: det er jo ikke en nyhed, sociale medier. Sociale medier er faktisk fint, men det, jeg synes er lidt bekymrende, det er, når man kigger rundt på partierne, de nedprioriterer det parlementariske arbejde.
9: Ja.
11: Det er fint med sociale medier. Altså. Ja. Men der skal også være nogen, der faktisk kan lave lovgivning. Det er jo faktisk derfor, de er der.
9: Ja, det er godt, Jacob. Jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det er en spændende diskussion.
10: Jeg har altid sagt, hvis Jacob stiller op, så stemmer jeg på ham.
11: Ja.
9: Godt, det var det. Altså, er der noget, vi har misset?
11: Er det med sikkerhed?
9: Nu kommer det vigtigste, altså det mest spicy, nemlig denne her historie om en folketingspræst.
11: Gud ja.
9: Ja, som jo satte de socialdemokratiske sind i kog, sådan lige inden vi gik på sommerferien. Ja, nu er lige at tænke, hold da op, hvad kan det her udvikle sig til? Fordi der var jo virkelig nogen, der blev sure. Historien er jo, at Folketinget får tilknyttet en præst i det nye folketingsår. Det har præsidiet besluttet. Men Ida Auken, altså hende, der er kirkeminister, hun foreslog det sidste år. Og en af årsagerne til, at der skulle være den her præst tilknyttet, det sagde hun, at det kunne man, det skulle være med til at tale om sorg. For eksempel siger hun, sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, og måske sorg over, at tingene ikke altid går den vej, man havde håbet og kæmpet for. Og da hun så får beskeden om, nej, hvor jeg ryster på hovedet allerede, da hun så får beskeden om fra præsidiet, yes, nu får vi tilknyttet Folketinget for at tilknyttet denne her præst, så laver hun jo en lille sådan manifestation i sin ministerbil. Et lille klip, 2 sekunder, det bliver lagt på sociale medier, og så skal jeg da lige love for, Thomas, at så bryder helvede løs. Altså, der er virkelig mange socialdemokrater, der bliver sure.
10: Ja.
9: Hvorfor?
10: Jamen, sagen har ligesom alle ingredienser til at blive en værre lortesag. Og på den måde, der synes jeg heller ikke, at det vidner om det sådan stærkeste politiske boldøje, at for det første, så er der spørgsmål omkring, altså, når politikere indfører privilegier for sig selv.
9: Mm.
10: Det giver som regel en eller anden form for bølgeskuld.
9: Det skal lige siges, at den her, altså hvordan og hvorledes og hvornår præsten kommer og ikke kommer og sådan noget, det har man ikke afklaret endnu. Det er ligesom biskoppen i København, der stiller en gratis præst til rådighed. Okay, altså Folketinget skal ikke betale noget. Nå, men jeg siger det bare lige for os.
10: Men det er jo finere fransk madlavning. Ja. Altså lige nu er det jo, at Folketinget får en præst. Ikke? Altså, og det er klart, det giver jo en eller anden form for bølgeskuld. Det, der er interessant, synes jeg, fordi det er jo sådan en almindelig diskussion omkring, altså de der politikere, de laver ikke andet end at berige sig selv. Det er sådan en lidt kedelig diskussion.
9: Ja.
10: Det, der er interessant her, det er jo spørgsmål omkring de her sådan, altså sådan ting, der går i gang internt i Socialdemokratiet.
9: Ja.
10: Og der kan man sige, der tror jeg, at Ida Auken og resten af Socialdemokratiet, og ikke mindst Socialdemokratiets top, ligesom har overset det her med, at det er lidt mere kompliceret end som så, når det gælder religion i Socialdemokratiet. Guderen skal vide, jeg ikke bryder mig særlig meget om sådan at recitere sådan gamle socialdemokratiske koryfæer, men altså, Stauning havde det der sådan berømte citat med fred med de hellige.
9: Mm-hmm.
10: Som i virkeligheden handlede om, at man skulle føre sådan ret sådan pragmatisk, have en ret pragmatisk linje over for kirken. De skulle lade politikerne være i fred, og så skulle politikerne lade kirken være i fred.
9: Ja.
10: Og hele det der, det bliver sådan blandet sammen nu, og det kommer for tæt på hinanden, og det støder bare rigtig mange socialdemokrater på manchetterne.
9: Altså, det er jo det der, den diskussion, der opstår, ikke? Det er det her med, jamen altså, er religion ikke en privat sag, som der ikke er nogen, der skal blande sig i? Der har ikke noget med politik at gøre. Og her så bliver det sådan lidt mystisk. Hvorfor skal Folketinget have en præst? Men det er jo ikke Socialdemokratiet, der på den måde har besluttet det. Det er jo ikke noget, Mette Frederiksen på den måde har haft noget med at gøre sådan. Det er jo ikke hendes forslag.
10: Ja, jo, det er det. Altså, fordi det er jo en idé, der er opstået i Socialdemokratiet. Altså, så er det rigtigt nok, og så har man så truffet en beslutning i præsidiet om at gøre det og sådan noget der. Men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor ideen kommer fra. Der, hvis man er i tvivl om det, så kan man gå på Instagram og se Ida Aukens reaktion.
9: Mm.
10: Så nej, altså, det er Socialdemokratiets forslag. Mm. Så det på den måde, og der satte det altså noget i gang i Socialdemokratiet, som er sådan lidt en diskussion, men jeg ikke lige troede, man skulle have mindre omkring. Altså, hvad skal kirkens rolle være, og hvilken rolle skal den spille i forhold til politik? Det har jo vist sig at være altså, noget, der gik sådan lidt ud af kontrol i løbet af sommerferien.
11: Og hvis man så må lægge altså, en enkelt ting til Thomas' analyse af S på den sag her, så er der vel også nogle ting, der trækker trådet tilbage til det, vi talte om lige efter regeringsdannelsen. Nemlig, at der er mange socialdemokrater, der ikke synes, at Ida Auken skulle være minister.
9: Mm.
11: Altså, fordi kaffeklubber, og fordi nytilkommende, og hun har været i mulige andre partier tidligere, og hele den der magtkamp om, hvem har ryddet bordet i S. Så ud over, at der helt sikkert er noget substans nede bagved, så har det jo også været en kærkommen lejlighed for sure socialdemokrater til ligesom at sige, vi har ikke glemt regeringsdannelsen. Vi har ikke glemt, hvem vi synes ikke skulle have været på ministerholdet.
9: Mm. Og altså, en af kritikerne, det er jo så Helle Degn, der er tidligere minister fra en del år siden. Men vi skal lige høre, hvad hun siger.
0: Jeg synes, det er fuldstændig hen i skoven. Hvad er den næste trosretning, der ønsker en præst eller et bedetæppe i Folketinget? Altså, nu må I holde op.
21: Men er der sket et skred i Socialdemokratiet, som du ser det?
0: Nej. Der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
9: Så der havde du måske en lille smule ret, Jacob, i din antagelse der.
11: Der kunne godt være sådan en folketingsimam også.
9: Ja,
11: det
9: ja.
11: Kunne for alvor få en lille debat.
9: Det kunne være en vild debat, hvis det blev foreslået. Nå, men så er det jo så tidligere fagforeningsleder Tine Auvig Huggenberger. Hun melder sig også ud af Socialdemokratiet efter jo for evigt. Jeg er fuldstændig allergisk over for det skred, som jeg mener har observeret de senere år, hvor man fra Socialdemokratiets side bruger kristendommen som alibi for at være på de såkaldt rigtige side, sagde hun. Og Jytte Andersen, der er tidligere minister, hun siger også bare, at man skal ikke blande politik og religion sammen. Britta Thomsen, tidligere medlem af Europaparlamentet, siger, at religion har altid været en privat sag for os. Altså, sådan nogle ting, altså, skal det ses sådan i forlængelse af, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo også havde udnævnt dem i dagen som værdiordfører, og sådan hele sådan det politiske spor om at sådan styrke værdikampen?
10: Jeg tror, der er noget i. Altså, og det siger jo så også noget omkring, vi har tidligere rost Mette Frederiksen for at have ekstremt godt styr på Socialdemokratiet. Altså for år tilbage, hvor den her debat ikke opstod i Socialdemokratiet.
9: Nej.
10: Den her bevægelse, Socialdemokratiet har været i under Mette Frederiksen, senest sådan betegnet sådan en åndelig oprustning, hvor kristendom også spiller en eller anden rolle. Det er der ikke nogen tvivl om, at det vender sig i nogen. I Socialdemokratiet på det. Det er ikke deres hofret hele vejen rundt. Socialdemokratiet har sagt, har ændret kurs på, om man kan modtage ordner.
9: Mm, ja.
10: Altså, der er sket
9: fra
10: meget, ja, der er sket meget i Socialdemokratiet på de her dagsordner, og det tror jeg ikke, det er alle, der er enige i. Og førhen har det ligesom kunne holdes nede, og nu springer låget altså lettere af trykkogeren end tidligere, og det har også noget at gøre med, at Mette Frederiksens greb om Socialdemokratiet ikke er lige så stærkt, som det har været.
9: Men.
11: Og så er der også noget med, nu læste du en del af navnene op på dem, som har kritiseret, og nogle af navnene er jo nogen, vi kan genkende. Mm. Som hver gang, der byder sig lejligheden for at sige noget grimt om Socialdemokratiet, så er de egentlig klar til at gøre det. Det er lidt det samme som de år, hvor jeg arbejdede i Venstre. Der var man sikker på, hvis man havde brug for
9: en kritisk... Koryfæer, eller...
11: Ja, så havde man altid nogle koryfæer. Så kunne man altid ringe til Britta Schall Holberg, eller Birthe Rønn Hornbech. Eller nogle andre tilsvarende, som har haft store navne og karriere, men som ligesom har forladt det, og som er blevet lidt i opposition.
9: Mm.
11: Det samme kan man jo med en række af de der folk, som kritiserer S i den sag.
9: Men det har jo faktisk været svært.
11: Men rækkevidden er bredere her, må man så sige.
9: Ja. Men er det noget, altså er det fordi, som du siger, Jacob, er det fordi, der er nogen, der er lidt irriteret på Ida Auken, som jo i øvrigt er teolog og uddannet teolog og salmedigter, eller er der nogen, der er irriteret på Mette Frederiksen, eller er der bare nogen, der ser det her sådan principielle problem i, at man på en eller anden måde får trukket kristendom lidt tættere på det politiske apparat?
10: Jeg tror lidt af det hele, for at være ærlig. Sådan er det jo tit med den her slags debatter. Hvis de for alvor sådan ligesom skal, altså hvis ilden skal knitre, så skal ilden komme mange forskellige steder fra, ikke? Og det gør den også her. Nogen kommer ind i det med bare mere sådan principielt synspunkt. For andre handler det om, at man synes, at Ida Auken altså ikke er den rigtige minister, og nogen er sur på Mette Frederiksen, og nogen er lidt af det hele.
9: Mm.
10: Det, jeg synes, der er tankevækkende omkring det, det er, at Ida Auken har været meget alene i det der.
9: Ja, det er
10: altså, det er ret åbenlyst, at det på et tidspunkt jo var ude af kontrol, at hver gang, at I ringede til en eller anden socialdemokrat, så væltede skidtspanden ud over Ida Auken.
9: Mm.
10: Hun har stået meget alene.
9: Mm.
10: Der har ikke været andre sådan ledende socialdemokrater ude at bakke op. Der har ikke været andre minister, der har sagt, okay, rolig nu.
1: Præcisiet har jo ikke haft travlt med at lægge sig ind foran bolden. Altså, det er trods alt vedtaget i
9: forhold. Ja, det er jo dem, der har besluttet det.
10: Der har ikke i Socialdemokratiet været tilsyneladende nogen sådan operation for ligesom at holde det der i ave. Og det synes jeg jo... Det synes jeg jo et eller andet sted er lidt synd for Ida Auken, fordi at som sagt, så tror jeg, jamen det kan da godt være, at det er hendes idé, men det er jo ikke en, hun gennemfører alene, vel?
9: Nej.
10: Altså, så det er jo sådan lidt, jeg er jo ikke sådan, det, altså ikke det kønneste forløb, og det siger jo noget omkring de

0: foran dig en socialdemokrat, der siger, nu bliver det lidt for vidtgående, for så kan man ligesom mærke, der er bevægelse. Og hvis man tager den store brede del af den danske befolkning, så synes de fleste jo, at folkekirken og vores præster, uanset hvad man i øvrigt mener om dem, er meget bedre end alle andre alternativer.
1: Mm.
0: Altså underforstået imamer og alt muligt andet, vi snakkede om før. Ikke? Altså, så på den led er det jo ikke noget, som udfordrer Socialdemokratiet sådan politisk eller i forhold til vælgerne, men det er en udfordring, at det giver ballade internt i partiet.
1: Mm, ja, helt klart. Det synes jeg var vildt, altså det, der blev sagt, altså hvad der blev sagt, og hvor mange, der sagde det, fordi det har jo faktisk før været en diskussion, det her med kristendom, at det ikke var skrevet ind i regeringsgrundlaget for første gang i 15 år, eller sådan noget.
2: Så opstår det jo også noget, altså Socialdemokratiets altså helt ekstreme intolerance over for altså mennesker, der har været medlemmer af andre partier. Det var næsten det væsentligste kritikpunkt. Det var jo, at Ida Auken på et tidspunkt havde været medlem af SF og Radikale Venstre. Og det er sådan lidt... Altså,
1: jamen, er det en ting i Socialdemokratiet, at man sådan, nej, at man kan ikke lide partihopper, der bliver minister?
2: Og man kan virkelig ikke... Man har det svært med partihopper i Socialdemokratiet. Det har også været min egen oplevelse. Altså, at det der med at være partihopper, det er virkelig en ensom tilværelse. Og de har svært ved for alvor at nå de øverste trin. Mm. Altså selv super dygtige politikere, Mattias Tesfaye og sådan noget der, altså den største barriere for Mattias Tesfaye, han for alvor, du ved, altså bliver til noget i Socialdemokratiet, det er, at han har haft en fortid andre steder.
1: Mm. Okay.
2: Og det er jo en svær mekanik at forklare udenforstående, fordi at, altså, men det er en stor ting i Socialdemokratiet.
1: Mm. Men Mette Frederiksen, hun pegede faktisk på Ida Auken, da hun ligesom skulle forklare eller forsvare, eller hvad man skal kommentere, at der ikke var nævnt kristendommen i regeringsgrundlaget, så siger hun, at det skulle man ikke lægge noget i, man skulle til gengæld lægge noget i, hvem der er blevet kirkeminister, så siger hun, vi har jo religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. Det kommer selvfølgelig til at fortsætte, og den nye kirkeminister kommer også til at gå i dialog med den danske folkekirke om, hvordan vi kan styrke den endnu mere. Så der er jo et eller andet, altså den dagsorden, altså spændende her.
2: Ja, der er noget, altså der er helt klart noget, og jeg synes, altså, nu ved jeg ikke, altså nu interesserer religion mig ikke specielt meget, men altså, sådan magten i Socialdemokratiet interesserer mig til gengæld mere.
1: Ja.
2: Og her er ligesom begge dele på spil, ikke?
1: Også en form for religion, det er Socialdemokratiet jo, altså socialdemokratiske religion. Men nu, det sagde vi også, da vi startede med at snakke om det, altså det her, det var jo en diskussion, som fyldte rigtig meget inden sommerferien, men jo dog lige efter vi havde optaget vores sommerprogram om Socialdemokratiet, og der var lige sådan, der var lige nogle timer, hvor jeg tænkte, satans, er vi ikke lige noget at få den her historie med, men det er så godt, vi kan tale om den nu. Men tror I så, at den er den død og begravet, når vi kommer tilbage, eller kan den blusse op igen?
2: Jeg tror ikke, den er død og begravet, for jeg tror, det er noget, som man også vil forholde Mette Frederiksen. Det er jo også, altså, det er jo også en ordning, der på en eller anden måde skal komme til live, og der vil der jo opstå debat om det igen.
1: Mm.
2: Jeg tror ikke, at det er noget, der sådan lige forsvinder. Jeg tror, det betyder noget for nogen i Socialdemokratiet, og så tror jeg som sagt også, at det er et udtryk for, altså en måde ligesom at markere på, at nogen synes, at Mette Frederiksen er gået for langt her.
0: Plus dygtige oppositionspolitikere, de vil jo have skrevet det her emne på en liste over steder, hvor der er en, altså der er et eller andet blødt kød, man kan gnave fat i, ikke?
1: Det er
0: altså,
1: fordi,
0: ja, altså i hvert fald, hvis jeg var opposition, så ville jeg tænke, ting, der handler om folkekirken og den kristne tro, der er en mulighed for, at vi måske kan presse S'erne til at blive internt uenige med hinanden, og muligvis i øvrigt også Moderaterne, Radikale Venstre og SF, som også ser lidt forskelligt på det her.
1: Mm. Og hvem er lige nu formand for præsidiet? Det er jo, eller Folketingets formand, det er jo Søren Gade fra Venstre.
0: Ja, men på den blå side, der vil det her være mindre kontroversielt, end det være på den røde side.
1: Mm.
0: Altså, så det er sådan et emne, som normalt ikke fylder så meget, men hvor der er potentiale til, at det kan give sådan et værdipolitisk semiblødt punkt, som hvis man lykkes med at få kniven sat ind, så er der mulighed for, at man kan få S til at blive uenige med sig selv og hinanden, ikke?
1: Okay, så lidt blødt kød der. Det er da meget godt at slutte på lidt blødt kød. Fordi at nu når vi ikke så meget mere. Andet end at jeg jo selvfølgelig har været på Instagram. Og det var faktisk fordi, jeg lige ville tjekke, hvilken sommer har Mette Frederiksen så haft? Altså, er der blevet syltet? Er der blevet læst bøger? Er der blevet bagt nogle brød? Har vi set en skør sommerhat? Hvad tror I?
2: Uanset hvad, så er det gået lidt min næse forbi.
0: Ja. Har hun faktisk holdt fri fra sociale medier?
1: Jamen, hun har da i hvert fald ikke lavet noget til sjov, skulle jeg til at sige. Det her,
0: der har kun været EU-topmøder.
1: Fuldstændig. Ja. Der har været

0: Og så lige en hilsen til nogen i forbindelse med et terrorangreb, og så lidt i Tivoli med noget Grønland. Og det er bare hårdt arbejde hele sommeren.
1: Regeringen arbejder.
0: Regeringen arbejder, men det er nok også meget godt.

0: Mathias spiste giftige svampe i en svensk skov, og da han vågnede op, var hans nyre ødelagt. Den eneste udvej var at få en ny nyre. Men hvordan spørger man ens venner og familie, om de vil give et af deres organer? Hvad sker der, når overlevelsen afhænger af, at nogen giver noget af sig selv? Og hvordan reagerer man, når hjælpen kommer fra en helt uventet kant? Mathias Christoffer Dyr Johansen er gæst hos Christian Ditlev Jensen i Ditlev og Dæmonerne efter Radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 9. august 2025.
1: Tre personer blev ramt af skud i eftermiddag i Holbæk. Det er sket i bebyggelsen Agervangen, der ligger i den sydlige del af byen. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet formentlig hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Og reporter Djelsa Murtasai, du er på stedet nu. Hvad ved vi om, hvad der er sket og hvorfor der blev skudt?
2: Jamen, jeg står her ved en politiafspærring og kigger ind mod politiet, der er ihærdigt i gang med at arbejde her ved Agervang. Og altså det vi ved, det er først og fremmest, at tre personer er ramt af skud, og de er ifølge politiet uden for livsfare. Og politiet fik en melding om det her skyderi 15:45. Og der er, som du også sagde, tale om et opgør i det kriminelle miljø.
1: Og hvad ved vi så om dem, der har skudt?
2: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem, ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Tak for det, Djelsa Murtasai, og vi følger sagen i Holbæk, hvis der kommer nyt derfra. 10 festivalgæster på festivalen Smukfest i Skanderborg fik sig i går aftes en alvorlig forskrækkelse, da de blev klemt under en koncert med The Minds of 99. To besvimede, og flere af de fremmødte til koncerten følte sig utrygge i den store menneskemængde. Festivalgæst Anne Mette Sommer var til koncerten og fortæller, at det var ubehageligt at være der, fordi man stod så tæt.
3: Altså, jeg fik det faktisk dårligt, og jeg har ikke sådan en, jeg fik nærmest angstanfald. Vi måtte ned og sidde bagefter og bare sådan lige, jeg skal lige tælle til og finde mig selv og bare væk.
1: Festivalen lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Endnu lidt sol her til aften, men efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat så følger der regn med skyerne. Og sådan ser det også ud, når i morgen starter, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen, det bliver varmest mod sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen i studiet. Anders Weber, god aften.
5: Du lytter til P1.
6: En del af det at være menneske er, at vi tror, vi kan klare os selv. At vi er uafhængige, autonome, ansvarlige for vores eget liv. Vi tænker sjældent over, at vi måske en dag skal stå i en situation, hvor vi ikke længere kan klare os uden hjælp. Hvor vores overlevelse afhænger fuldstændig af, at et andet menneske træffer en grænseoverskridende beslutning alene for vores skyld. Dagens gæst i Ditlev og Dæmonerne blev pludselig voldsomt afhængig af sine omgivelser, af sine medmennesker. En dag i en svensk skov spiste han og hans mor nogle svampe, som viste sig at være giftige. Og da han vågnede op igen, var hans nyre ødelagt. Den eneste udvej var at få en ny nyre. Hvad sker der med et menneske, når kroppen ikke længere kan det, den skal? Når ens overlevelse afhænger af, at nogen giver noget af sig selv? Altså, bogstaveligt talt. Og hvordan lever man videre med et organ, som har været en del af et andet menneskes liv og krop? Hvilke tanker og følelser afføder det? Det her er ikke en mirakelfortælling. Det er en fortælling om skyld og om taknemmelighed, om at få en ny chance og om samtidig at vide, at det her, det var altså tæt på at ende helt anderledes. Og måske handler det også om en anden dæmon. En dæmon, der følger med. For selv livet kan være svært at bære, når man ved, at det er givet en af et andet menneske. For så er man nødt til at tage livet for, ja, man er nødt til faktisk netop at tage det for givet. I dag taler vi om den dæmon, der måske gemmer sig i den nye nyre. Den, der hvisker, skylder jeg nu noget? Er jeg god nok til det liv, jeg har fået? Bruger jeg det godt nok? Hvem ville jeg have været, hvis jeg ikke havde fået den chance? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat, lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også romanforfatter. Og så er jeg selv organdonor. Men den beslutning får først konsekvenser, når jeg selv en dag er død. I dag skal vi tale om at modtage. Om det at tage imod noget, man aldrig kan betale tilbage. Og om, hvad det gør ved et menneske at blive båret af en andens mod og af en andens medfølelse. Og måske også med lidenhed. I studiet har jeg som altid min taknemmelige trosredaktør, Christoffer Emil Brun.
7: Hej, Christian Ditlev.
6: Hej, Christoffer.
7: Og jeg har jo lavet radio i mange år, og for 3-4 år siden, der havde jeg en praktikant fra teologistudiet, og vi blev ret tætte i det halve år, som han var i praktik. Og i løbet af det halve år, der fortalte han mig så, at han ventede på en ny nyre. Den gamle var ikke længere i orden, og det han ventede på var egentlig en donor. Der var jo sket meget op til, og der er også sket meget bagefter, og det kommer vi til at opholde os ved i den løbet af den næste time. Men først velkommen, Mathias.
8: Tak, Christoffer.
7: Det er godt tak. At se dig igen.
8: I lige måde.
7: Så er vi i radioen
8: ja.
7: Igen.
8: Ja.
7: Sammen.
8: Yes.
7: I løbet af det der halve år, at jeg kan huske, at jeg så dig også blive blegere.
8: Ja.
7: Og jeg kan huske, at dine læber blev ligesom lidt sådan smallere.
8: Mm.
7: Og på et tidspunkt, så var du i dialyse, det vil sige, at morgenen inden at vi mødtes, så havde du siddet inde på Rigshospitalet og fået renset cirkuleret blod. Jeg ved ikke helt hvad det indebærer, men sådan, altså, kan du huske sådan en morgen, hvor du sidder på Rigshospitalet og får dialyse, og du ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske?
8: Altså, følelsen af ikke at vide, hvad der kommer til at ske, den har jeg jo kendt virkelig længe.
7: Ja.
8: Og sådan er det jo egentlig for mange, men jeg tror, at det bliver bare sat ret langt foran i bevidstheden, når at man står i en situation, som jeg gør, hvor at jeg ligesom hver aften, når jeg lagde mig til at sove, jeg lå ret tæt på Rigshospitalet, så kunne jeg høre, når der kom helikopter forbi. Og i hvert fald i det første halve år, var jeg sådan spændt, fordi jeg tænkte, det kunne være, at der var nogen, der kom flyvende der, som ville give, altså fordi de døde. Altså, det kan være, der var nogen, der kom flyvende der, som måske var så døde, at jeg kunne få deres nyre. Så det med ikke at vide, hvad der sker, bringer øjeblikket ekstremt tæt på. I hvert fald, når man ved, at der hvert eneste dag kan ske noget, som er forfærdeligt for den, der vil give mig det, jeg ønsker allermest.
7: Ja, og måske endda på baggrund af en ulykke af en art.
8: Ja, lige præcis, ja.
7: Der er virkelig mange paradokser, og der er mange sådan etiske dilemmaer
8: ja.
7: I den her meget konkrete situation, det her liv. Og det er jo en stor glæde, at vi sidder her i dag, og jeg vil også sige, at du har masser af farve i ansigtet, dine læber er helt, helt normale.
8: Fede.
7: Og gudskelov for det.
8: Men jeg vil også gerne fortælle om, hvordan det er at være i dialyse, for det spurgte du også om.
7: Ja, altså, jeg kan bare huske, at jeg synes, det var ret vildt, når du kom der, at du havde siddet sådan nogle gange 3 timer, tror jeg.
8: Og, ja, mere.
7: Og mere.
8: Ja.
6: Er det rigtigt forstået, at det er ligesom om, man har en nyre uden for kroppen? Så
8: ja.
6: En automat, der er en nyre på en eller anden måde. En maskine.
8: Det er en god måde at beskrive det på, en automat, for den er sådan helt mekanisk. Det er det er bare et filter, der bliver sat uden på en pumpe, en mølle, som på en eller anden måde trækker blodet ud af dig, så filtrerer det igennem noget, der er jo egentlig bare en sådan ret avanceret si. Altså igen og igen, så man kan se, hvor meget blod, der bliver filtreret ud af ens krop i løbet af de der 3-4, nogle gange 5 timer, eller heraf, hvor syndigt man har opført sig, hvor meget man har drukket, altså væske, fordi at når man går i dialyse, så har man ikke urinproduktion. Men det, jeg egentlig vil sige, var bare, at man kan se, at der er så meget af ens blod, der ryger igennem. Altså, man får filtreret 32-44 liter af ens blod, der bliver kørt igennem på de der 3-4 timer. Og det, der er mest vanvittigt ved det, er, at det tager virkelig hårdt på kroppen, men det er ikke noget, man oplever, fordi man ligger bare ned. Man ligger bare ned, og når først dialyseadgangen er etableret, så kan man ikke rigtig mærke det. Altså, så bliver man bare lige så stille mere og mere træt, og når man så er færdig, så er man ordentligt færdig, og så er man færdig sådan, som at man kan, hvis man undersøger det, ligner det, at kroppen har løbet et halvt maraton eller sådan noget.
9: Wow. Ja. Jeg tror, man bliver friskere af det.
8: Det gør man ikke.
7: Men man kan sige, det er nødvendigt.
9: Man er bare nødt til det.
8: Ja, man er bare nødt til det.
7: Og
8: ja.
7: Det er jo en erstatning for det organ, som man mangler, nemlig nyren, som man så i sagens natur sidder og venter på. Ja. Altså det, du beskriver med lyden af helikopteren fra Rigshospitalet.
8: Ja.
7: Men lad os prøve at vende lidt tilbage i tiden til årsagen til, at du overhovedet sad der på Rigshospitalet og fik dialyse. Det er en sommerferie for lang tid siden.
8: Ja, 99.
7: 99.
8: 2000 år siden næsten. Føles det, altså. Det var bare et forsøg på at lave en joke.
7: Ja.
8: Ja, altså, jamen, jamen, det var også en historie, jeg fortalte virkelig mange gange, så kan jeg godt fortælle den en gang til. Altså, min mor havde fået en ny kæreste, som gerne ville tage os med til Sverige. Havde meget travlt med at vise, hvordan at, han mente, at verden var skruet sammen, til vi var på overlevelsestur i Sverige. Og han var, eller er, jeg ved ikke rigtig, sådan, jeg er ikke helt sikker på, at han lever mere, men altså var meget sådan en eventyrs førende, så vi var ude og samle svampe en dag, og så har jeg senere hørt altså fra ham nogle sådan regler, der i mit syn virker ret lidt sindige for, hvornår en svamp er giftig, og hvornår den ikke er. Og så vi samlede de her svampe, og jeg fandt en, som jeg synes, ja, hvad synes jeg, det ved jeg ikke. Men jeg spurgte, om jeg måtte spise den, og så spiste jeg den, og så viste det sig bare at være en super sjælden, ekstremt giftig svamp, og så gav jeg også en til min mor.
7: Tænk, en enkelt svamp, som viser sig at være så giftig, det er jo i sig selv utroligt, at naturen kan stille sådan en.
9: Mm. Hvad var det for en? Ved du det?
8: Nej, jeg ved det ikke. Men
9: det var ikke sådan en rød fluesvamp eller sådan noget, det var en sjælden en?
8: Nej, det var ikke en rød fluesvamp. Hvad hedder det? Men til gengæld, så kan jeg huske, at der var mange, der stillede mig det spørgsmål. Det var også et spørgsmål i ret lang tid, men de fandt ud af det, men jeg har altid undgået det. Altså, jeg har ikke ville vide det. Jeg har set et billede af den engang. Det begyndte bare at græde.
9: Mm.
8: Ja.
7: Hvor hurtigt reagerede I så på den forgiftning, som det jo havde?
8: Jamen, altså, medicinsk er det nok lidt svært at forklare. Mm. Men altså, den måde, man bliver syg på med nyrerne, det er bare, at der lige så stille ophobes giftstoffer i kroppen. Så jeg begyndte sådan at skulle kaste op, når vi var ude og køre, og jeg kan huske, at på færgen hjem fra Sverige, der brækkede jeg mig ud over morgenmadsbuffeten nærmest, og hvad hedder det, røg i sengen derhjemme, og blev bare kastet mere og mere op, fordi kroppens eneste sådan svar på forgiftning er at forsøge at kaste op eller andet. Og jamen, så kastede jeg op 16 gange om dagen. Jeg var til læge, og lægen var sådan, nå, men det er nok bare en maveinfluenza. Og, eller vagtlægen. Og da min egen læge så kom tilbage, og vi var inde ved ham, og jeg havde mistet evnen til at gå, fordi jeg var så udkørt, så røg jeg direkte ind på børneafdelingen på det der vandet Skyby sygehus. Og intensiv og alt det der.
7: Og hvordan indkredser de så, hvad det er, der er sket?
8: Jamen, de tager bare en masse prøver.
7: Mm.
8: Det er mærkeligt at fortælle. Det er mærkeligt at have de der historier, som jeg har fortalt så mange gange, som på en eller anden måde lever ind i mig på en eller anden måde.
7: Ja.
8: Mærkeligt at gå huske ting, som jeg jo... Kan man jo huske sådan noget?
7: Er det okay? Altså, det er jo måske første gang, det er ikke første gang, du fortæller den, fordi jeg har også holdt nogle foredrag, du og, ja, og Anna, som vi skal høre om senere, men det er klart, det er noget andet at fortælle det til i radioen. Til.
8: Jamen altså, det foredrag, som Anna og jeg vi holder, det handler jo rigtig meget om vores historie.
7: Ja.
8: Det kommer det her jo selvfølgelig også til den historie, som jeg fortæller lige nu, som på en eller anden måde er blevet en del af min, ja altså, radio quotation marks mytologi, personlig mytologi, har jeg jo fortalt virkelig mange gange, og har jeg sådan et på en gang meget kendt og fremadrettet forhold til på samme tid.
7: Mm.
8: Jeg føler egentlig ikke så meget, når jeg fortæller det, men det kan være, at jeg gør det bagefter.
7: Ja. Du har været inde på, da vi talte forud for udsendelsen her, at det skulle ikke være nogen offerhistorie.
8: Mm.
7: Altså, der er nogle ting ved ligesom din fortælling, som du er sådan, sådan vil jeg helst ikke ses eller høres.
8: Ja, det har også noget med det at gøre. Jeg tror bare på en eller anden måde, at det bare virkelig vigtigt for mig, af alle de forskellige årsager, der nu kan være, at det ligesom ikke er sådan en eller anden fortælling, hvor du bare kan tilsætte strygermusik.
7: Ja.
8: Altså, jeg er ikke færdig. Altså, det er jeg bare ikke. Og af mange åbenlyse årsager, men også bare fordi, at uanset hvor lidt kontrol man har over den historie, sådan som du også begyndt med at fortælle, Christian, så har man jo også... Så har man dog fortællingen.
7: Mm.
8: Og det er bare meget vigtigt for mig, at... at jeg ikke ligesom kan sættes i den kasse, stryger kassen.
7: Ja.
9: Jeg synes også mere, det lyder som en uheldshistorie, eller en ulykkehistorie. Mm. Altså at også den der meget store, du sagde det bare lige i sådan en lille bisætning nærmest, men det er jo virkelig en slem sætning, da du sagde det, og så gav jeg en til min mor. Mm. Altså det der med, at man sådan helt er vandvare, altså som et uheld, fordi man jo ikke ved, hvad det er, kommer til at ligesom give den videre på en eller anden måde.
7: Mm.
9: Så det lyder mere som sådan en, og det synes jeg nogle gange, man glemmer faktisk, at livet er fuld af uheld. Altså der sker samtidig ting, som ikke var med vilje, og som er svært at forklare på en eller anden måde, fordi det er bare noget, der sker. To biler, der kører sammen eller et eller andet. Ja. Fordi den ene, men også den anden, og ja, bum. Og måske en, der ikke helt kunne sin svampe, og sådan nogle ting, ikke? Men hvad hedder det, på et tidspunkt der på hospitalet, er der så et tidspunkt, hvor du så får at vide, det her, det går ikke? Altså, hvor...
8: Så altså, jeg er 10 på det tidspunkt.
9: Ja.
8: Hvis du er det, du mente. Altså, dengang.
9: Nå, men jeg tænker også på, at der på et tidspunkt, inden du ligger på hospitalet, så må der være en læge, der kommer ind på et tidspunkt og siger, den her nyre, det duer altså ikke.
8: Ja, altså... Jeg husker ikke så meget, fordi forgiftningen var ret langt fremskreden på det tidspunkt.
9: Så du var rigtig syg?
8: Jeg var meget syg. Jeg har fortalt mine klassekammerater, at der sådan... Jeg havde alle mulige vilde historier, da jeg kom i skole igen. Så noget med, at der, da de opererede på mig, der opstod der et lys fra mig. Så det fortalte nok også om, du ved, de der ret fantastiske kræfter, der er i gang, når man ligesom forsøger at fortælle, hvad det var, der skete. Så nej, men jeg vågner bare op, og så finder jeg ud af, at jeg skal i dialyse. Altså, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det var. Altså, så begynder man bare, og så ændrer det, og så får man det godt nok. Så bliver man stabil nok til at blive udskrevet, og så kommer taxaen og henter en, mig og min mor, og de der lange aftener, og de der ture, der er ud, og så på et eller andet tidspunkt... Så fordi at jeg er så lille, så er der, og ikke er stoppet med at vokse endnu, så vokser der sådan en, tror man i hvert fald på det tidspunkt, vokser der noget nyere, noget rask nyere ud af det døde væv der, som jeg så kan gå med i nogle år, inden jeg skal begynde i dialyse, sådan for alvor,
9: ja,
8: da jeg er 16.
9: Men i princippet er du syg sammen med din mor, fordi hun også er syg.
8: Ja, vi lå på den samme stue.
9: Ja.
7: Nå, hvordan var det?
8: Det er et godt spørgsmål.
7: Ja.
8: Det var dejligt, hun var der.
7: Ja.
8: Min mor er desværre død nu. Hun døde for 2 år siden. Men på en eller anden måde kan jeg ikke forestille mig, at hun ville have haft det anderledes, hvis det udelukkende var mig, der ville syge. Hun var meget sådan selvopoffrende. Og en true angel. Altså, hun var virkelig sød. Men jeg ved ikke, hvordan det ville have været ellers, men vi var der sammen. Mm. Og jeg tror egentlig rigtig, rigtig, jeg oplevede, at hun var så syg, fordi hun, det var bare mig, det handlede om.
7: Men jeres nyre var skadet begge to.
8: De var færdige.
7: De var færdige.
8: Der var ingen funktion tilbage overhovedet.
9: Altså som i nul?
8: Som i nul.
7: Det vil sige...
9: Så hun fortsatte dialyse, mens du udviklede en nyre?
8: Ja, altså, ja, lige præcis. Jeg udviklede en restfunktion, og hun fortsatte. Så fik hun en nyre efter 2 år, som holdt i over 20 år. Og altså, den restfunktion, der så var for mig, da jeg var 10 år, den virkede til, at jeg var 16, og så begyndte jeg så i dialyse, hvor jeg gik og ventede på en nyre, fordi der på daværende tidspunkt ikke var nogen, der kunne give mig en i min familie, og jeg var bare 16 og vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Så det var 2,5 år i en kælder på Skype, mens jeg ligesom var i de der teenageår der.
9: Dagligt eller hvad?
8: 3-4 gange om ugen. 4 gange om ugen, ja.
9: Så ikke noget interrail til dig?
8: Nej, jeg har taget min, hvad hedder sådan noget, jeg har taget mit interrail pass, eller jeg skulle ikke have været på interrail, men jeg har fået rejst midt efter. Ja, jeg fik en ny nyere, da jeg blev 19.
9: Og så og det kunne var, du stikke af?
8: Ja, det stak rimelig meget af.
9: Ja, jeg kan godt forestille mig, at man skulle indhente noget bagefter.
8: Det må man sige. Ja. Ja, det var helt vildt.
7: Så da du er 19, der sker der det, at lige pludselig så får du det opkald, som alle, der venter på et organ, sikkert kender til. Mm. Så er det nu, du kan få en ny nyre, den skal transplanteres.
8: Ja.
7: Og så får du så at sige livet igen, uden dialyse.
8: Ja, nemlig. Kunne leve normalt i de 13 år, den holdt.
7: Og der begynder du blandt andet at studere teologi.
8: Ja, jeg var ikke færdig med at spørge, hvorfor, åbenbart. ja.
7: Hvordan kan det være, at du kastede dig over teologi? Havde det noget med den situation at gøre, eller?
8: Jeg tror, at selvom jeg nok er ret bleg for at indrømme det, er der virkelig sådan 90% af alt det, jeg har valgt at gøre i mit liv, handler om det.
7: Ja.
8: Altså, det må jeg nok bare sådan erkende. Så ja, 100%. Ja, det havde det helt sikkert noget at gøre med. Og også noget med tilfældigheder, eller uheld, eller held, eller hvad man nu kalder de der, hvad hedder sådan noget, fantastiske kræfter, der former vores liv. Ja. Så jeg startede der, det var faktisk i Aarhus, og så gik jeg på højskole lidt tid, fordi at jeg var for umoden og vakkelvogn, og så endte jeg med at starte på teologi i København i 2014, og der et par år efter med Jana.
7: Ja, fordi det var jo så der, at du også var efter nogle år i praktik på Danmarks Radio, hos mig.
8: Ja.
7: Dengang lavede vi et program, der hed Tidsånd.
8: Mm.
7: Og jeg kan selvfølgelig tydeligt huske, at du efter noget tid fortalte mig om din situation, og også fortalte, at du manglede en nyere. Og der er jo et system, et sundhedssystem, hvor, kan man sige, hvor der er nogle mulige organer og transplantationer, men det er jo ikke noget, der er sikkerhed for. Det afhænger jo af alle mulige ting, og derfor er det vel, sådan husker jeg det, også op til dig selv på det her tidspunkt, og ligesom prøve at undersøge, kender jeg nogen?
8: Ja.
7: Hvordan forholdt du dig til den situation? Altså, det her tidspunkt er du jo netop i 30'erne, så der er du ligesom voksen.
8: Ja. Jamen, jeg traf bare en beslutning, da jeg fik det at vide. Og den beslutning var bare, at jeg skal ikke i dialyse igen.
7: Ja.
8: Jeg skal have en ny nyre. Og jeg har ikke været bange for at tale med mennesker nogensinde. Og jeg vidste også godt, hvem jeg skulle spørge. Så jeg spurgte bare dem alle sammen.
7: Ja.
9: Alle, du mødte? Eller?
8: Nej, bare dem, jeg vidste, jeg skulle spørge.
9: Okay, ja. Hvor mange var det?
8: Det er et godt spørgsmål.
9: Har du søskende? Fordi man hører altid... Jeg har lige talt med mine børn i morges, fordi vi skulle tale sammen, og så sagde jeg, så skal du forestille dig, at du skal give din nyre til din bror, og jamen, så skal han også give en til mig. Og så opstod der sådan noget, så kunne de give det til en tredje part, som så fik. Så havde vi alle sammen en nyre, hvis jeg også gav og sådan noget. Har du nogle søskende, som kunne give?
8: Ja.
9: Men det er noget med det der med, om det passer og alt det, ikke?
8: Ja, om de vil.
9: Ja, om de vil, ja.
8: Ja. Det altså, jeg spurgte ret mange. Fordi det var jo lidt en nødvendighed for mig. Altså, og jeg spurgte for mange, og det har jo haft ret voldsomme konsekvenser, sådan socialt. Men jeg synes også godt, at jeg vil sige, at der var for mange, der sagde nej.
9: Altså, hvad er de sociale konsekvenser? Man bliver uvenner, eller? Eller bliver ikke venner, eller bliver fjerne?
8: Ja, altså, jeg tænker, at der er mange måder at svare på det spørgsmål. Og jeg ved også godt, at der er mange af dem, hvis skov jeg ikke har fået klinket den med, der på en eller anden måde følger med, og sikkert også hører det her program, så jeg har sådan haft lidt, været lidt vælsindet omkring, hvordan jeg skal italesætte det her. Men selvfølgelig opstår der en afstand, fordi afstand er betinget af, at der er noget essentielt, man ikke kan nærme sig. Og det er der jo. Der var ligesom en grænse, der blev sat. Men i de fleste tilfælde var der ligesom bare en grænse, der ikke blev sat, og et spørgsmål, der blev hængende. Mm. Altså spørgsmålet om, hvorvidt det var noget, der ligesom kunne være. Og jeg kan huske, det var ret vigtigt for mig at få på skrift på det tidspunkt, hvad deres argumentation var, da jeg fik det første nej, og det andet, og jeg ligesom på en eller anden måde bare blev pisse fucking vred, altså. Og det siger jeg ikke med en eller anden stor følelse af universel retfærdighed på min side, fordi der er ikke nogen, der kan kræve det af nogen andre. Men i det spørgsmål, der ligger der bare mange ting gemt, og hvad betyder det egentlig, når det er, vi siger, jeg elsker dig til hinanden? Og det er jo, selvom det var mange, jeg har spurgt, har jeg da ikke spurgt nogen, som jeg ikke ville kunne sige det til.
9: Men det er svært det der med, fordi det er også, altså når man bare forestiller sig, hvis nu jeg forestiller mig, vi kender ikke hinanden så godt endnu, men hvis du forestiller sig, at du har spurgt mig om det, eller hvis Christoffer har spurgt mig om det, som jeg kender lidt bedre, altså så vil det jo være en, det er et provokerende spørgsmål, fordi der ligger sådan en, du siger det jo selv, man kan jo godt gennemskue, at du har et voldsomt behov, og derfor så er det en katastrofe, hvis man siger nej, ikke, på en måde. Mm. Selvom man så kan skubbe den videre, ligesom når man går forbi en hjemløs, der må være nogle andre, der giver, ikke? Altså,
8: ja, det var det, det gjorde.
9: Og så skubber man den videre og siger, der må også være nogle socialdemokrater, der har lavet et system, der tager sig af det.
8: Det var
9: også nogen,
8: der havde.
9: Det var også nogen, der havde, ja. Så man hele tiden, altså, men det er jo et meget provokerende spørgsmål, fordi kan man overhovedet sige nej? Altså, med god samvittighed?
7: Ja, som jeg husker.
8: Det vil jeg gerne svare på.
7: Ja, ja. Nå ja, men så måske skulle du lige svare på det, så.
8: Jamen, jeg vil bare sige, at provokere betyder også at bringe noget ud af det åbne.
9: Det er også det, jeg mener, ja, med det. Det er også det, jeg mener med det. Jeg mener ikke, at man er uartig eller sådan noget. Men det er mere det der med, at det presser noget ud af folk på en eller anden måde.
8: Ja.
9: Og det er samtidig også akavet, ikke? Det er sådan et, hvor, ja, behøvede du at spørge om det? Nu sad vi lige og drak kaffe.
7: Og det er samtidig også jo meget, meget forståeligt. Mm. Altså, fordi det er jo livet, det handler om. Altså, det er jo ikke for sjov, kan man sige. Mm. Som jeg husker det, så vi gik jo, som vi har været inde på, op og ned af hinanden i den periode. Mm. Og var også altså mere end bare kolleger.
8: Yeah.
7: Jeg tror aldrig, du spurgte mig direkte, men jeg havde i den grad overvejelsen. Mm. Altså, jeg følte mig ligesom selvfølgelig opfordret eller spurgt af situationen. Mm. Og jeg kan huske, at jeg fortalte det til min mor, og hun var sådan, nej, men jeg tror, måske kan jeg give min nyre. Så jeg, mor, du er 80 år, altså det er jeg ikke sikker på. Det er en, men altså, men i forhold til mig selv, jeg var også i det etiske dilemma, eller hvordan man nu skal kalde det, så der ind i øjnene, og vi spiste frokoster sammen, og jeg kendte din situation, og argumenterede vel over for mig selv, eller kan man sige, undskyldte mig over for mig selv ved, at fordi jeg havde tre børn, så var den risiko, om end den muligvis ikke er særlig stor, ville jeg ikke løbe den. Altså, og jeg siger netop, at det var en måske en dårlig, men en undskyldning, som jeg brugte over for mig selv, fordi at der jo selvfølgelig er noget etisk indlysende rigtigt ved at eller ideelt ved at sige ja til det spørgsmål. Mm. Men altså det er hvordan altså er det rigtigt husket af mig den situation mellem os to?
8: Ja, 100% Christoffer. Ja. Der er ikke noget der, jeg sidder bare og smiler, fordi at det er en super intens situation, det her.
7: Ja, det er det virkelig.
8: Og jeg kan bare ligesom... jeg følte jo på en eller anden måde... Jeg har jo bare altid savnet, at folk de ligesom fucking sagde noget, og at nu bander jeg i radioen. Men det var vist også kun i gamle dage, man ikke måtte det. Altså,
9: det kan jo godt være nødvendigt.
8: Ja, i hvert fald lige nu. Men det er jo også bare... Den der afskårethed fra de andre, den afstand, som du i tale sat, den kan til jer derude, der sidder i samme situation, også bare afhjælpe sig, at man siger noget. Bare sige et eller andet. Mm.
9: Altså, du ventede, du havde egentlig mest lyst til folk, at jeg kunne være dig. Eller sådan et eller andet.
8: Det var helt sikkert ikke det, jeg mest havde lyst til.
9: Nej, men altså, hvis de skulle sige nej, at de så sagde nej, ikke? Altså,
8: og tog det seriøst hvorfor, på en eller anden måde. Måske også. Mm. Tog det seriøst, at jeg satte dem i den situation, og ligesom... var sådan her, jeg har købt en pikvar og en virkelig, virkelig dyr flaske vin, og når vi har spist den, så kommer jeg til at sige, at jeg ikke vil give dig min nyre, og hvad hedder det, så tager vi den derfra. Altså, fordi at jeg kunne godt forestille mig, at det her, det kommer til at sætte seriøse ridser i lakken på vores venskab, og det er jeg også virkelig ked af, men jeg kan bare ikke gøre andet end at sige det, jeg siger.
9: Hørte du nogle gode argumenter? Christoffers er meget godt, synes jeg. Så har jeg kun én. Så bliver jeg sårbar. Det er jo en sårbarhed, man får, ikke? Ellers er vi lige så sårbar som dig.
8: Det er i hvert fald ikke et lighedstegn, man kan sætte. Nej. Altså, hvad hedder det? Fordi den sårbarhed er jo slet ikke den samme.
9: Nej.
8: Men altså, enten så er alle argumenter gode, eller så er de dårlige.
9: Ja,
8: altså,
9: ja.
8: Jeg føler lidt, det er sådan en situation, jeg er i. Fordi man behøver jo ikke argumentere for det valg, man har lov til at tage. Men samtidig så er det jo også sådan, at jeg jo forsøgt at påkalde mig det rum, som den relation, jeg havde med de mennesker, ligesom på en eller anden måde havde indstiftet. Altså det, hvad skal man sige, ja.
9: Hvordan spørger man om det? Altså hvis jeg nu manglede en, det kunne være en lever. Og nej, det kunne det ikke være. Det kunne være en nyre, eller en lunge. Et eller andet, der man har tår i. Og jeg vil gerne spørge Christoffer om at få en nyre. Hvad gjorde du?
8: Hvid asparges og fjordrejer. Først.
9: Hvid asparges og fjordrejer?
8: Ja, hollandaise. Og så skal man lige spise lidt inden. Fordi altså, man skal lige smage, hvor godt det smager. Altså, hvor meget, du ved, er sødme der, ikke? Altså, venskabets sødme. Og så lige ved andet glas, så sætter du den bare ind. Altså, der. Jeg har også forresten tænkt på...
9: Prøv at spørge, hvordan sagde du det?
8: Jamen altså, jeg laver jo sjov, fordi at... jeg tror faktisk, jeg skrev ret mange. Ja. Jeg skrev det, tror jeg.
9: I stedet for at konfrontere folk?
8: Ja, nok også i stedet for... Ja, ja. Jeg har også sagt det til mange.
9: Men hvad skrev du så?
8: Må
9: jeg få din nyre?
8: Nej, jeg har faktisk sagt det til det fleste.
9: Vil du donere en nyre? Altså, jeg sidder bare og tænker på, hvordan man formulerer det overhovedet.
8: Mm-hmm. Det er jo bare, det giver sig selv. Man siger jo bare, prøv at høre, jeg har brug for at tale dig med noget om noget virkelig alvorligt. Og det der, har du tænkt over det selv, eller et eller andet. Altså, man siger bare, jeg sætter lige scenen for et virkelig alvorligt spørgsmål, og du behøver ikke svare på det nu. Jeg vil gerne spørge, om det er dig, der skal give mig min... en nyere til mig.
7: Mm. Og spørgsmålet blev altså hængende i luften i rigtig, rigtig mange tilfælde.
8: Ja.
7: Jeg siger lige her, at vi har Mathias Dyr Johansen, hedder du, i studiet, i Dit Løver Dæmonerne, og du var som 10-årig ude for en forgiftningsulykke, hvor I spiste, du og din mor, nogle giftige svampe, som ødelagde jeres nyere. På det her tidspunkt, hvor vi taler om, som er det er måske så 8 år siden eller sådan noget, der mangler du altså en ny nyre, og spørger forskellige i din familie og omgangskreds selvfølgelig. Mm. Og spørgsmålet hænger som sagt i luften, men så lige pludselig, sker der noget uventet.
8: Ja.
7: Hvad er det, der sker?
8: Altså, du mener Anna?
7: Ja.
8: Ja. Jamen, hvad hedder det? Jamen, jeg har stået og fortalt, altså, min historie, jeg stod, altså, lige noget lort på det tidspunkt, og var bare virkelig, virkelig syg, og forsøgte at skrive speciale ud på teologi, og så stod jeg og spiste lidt frokost derude, og fortalte en fælles veninde om, hvordan jeg havde det, og så kom Anna bare lige hen til bordet, og så hørte hun, det hele, og så, så spurgte hun bare, om vi ikke skulle gå en tur bagefter.
7: Kendte hinanden i forvejen?
8: Ja da, altså vi gik til de samme fester jo.
7: Ja, ja.
8: Som man jo
7: på gjorde. Teologistudiet.
8: Ja, lige præcis. Mm. Spist ved det samme frokostbord. Sådan den stemning der.
9: Mm. Og studiekammerater.
8: Ja. Ja, sådan kan man nok godt sige.
9: Ja, ja.
7: Og så går jeg altså en tur. Hvad snakker jeg om?
8: Jamen Anna, hun har jo altid været god til bare få svæsken på disken. Så hun var bare sådan her, jeg tror egentlig godt, jeg kunne give dig min ene nyre. Så det, ja. Så det var det, vi snakkede om mest på den tur.
7: Ja, klart. Og man siger, fra den tur og til selve transplantationen, hvor langt, der må være en periode,
8: ja.
7: Som også...
8: det var faktisk næsten et år.
7: Næsten et år, ja.
8: Ja. Altså, der var både det med de ventetider, der findes, og den undersøgelse, som Anna, hun skulle igennem, som selvfølgelig var lang og grundig og alle de ting der. Ja.
9: Hvad er det for nogle undersøgelser?
8: Hvis der er... Jamen, altså, det skal du spørge Anna om, tror jeg. Altså, jeg ved jo godt, at der helt sikkert blevet taget nogle blodprøver, og der blevet lavet nogle røntgenbilleder og sådan dit og du og dat.
7: Det år, hvad foregår der i det år? Hvordan udvikler jeres relation sig? For det er jo alligevel en stor og jo meget fysisk forhold, man lige pludselig får der.
8: Ja, altså... på det tidspunkt, vi besluttede bare os for ligesom at sådan, jamen altså, hvad gør man så? Det er der ikke rigtig skrevet nogen sociale koder om, når to sådan ret perifære studiekammerater, de sådan ligesom beslutter sig for at tage på en ret vild rejse sammen. Så det var der ikke lige nogen, der havde så meget råd om, hvordan man gjorde. Men hun og jeg forsøgte bare at sådan ligesom at lave de regler selv, og så sådan snakke om, nu har jeg rimelig meget sådan her, hvad betyder det, og så ligesom bare skabe en relation, udover det også, ikke?
7: Ja, det er klart.
8: Altså bare er det sådan, wow mand, du er lige med et af de absolut vigtigste mennesker i mit liv. Sådan, ja. Hvordan gør man det? Hvad så, hvornår, og hvad kunne du godt lide at lave, da du var teenager? Altså,
7: ja.
8: Og så, hvad skal vi så gøre, når vi er færdige med alt det her? Og sådan noget, altså.
9: Ja. Ja. Det sidder jeg og snakker om. Er vi så venner for livet, eller hvad?
8: Ja.
9: Kan vi blive uvenner bagefter?
8: Det tror jeg ikke, vi var snakket om, faktisk. Nej. Altså, der er jo selvfølgelig nogle spor, man ligesom på en eller anden måde skal åbne i en samtale. Og jeg ved ikke, altså når man gerne vil være venner, når man gerne vil have en relation, og når man samtidig gerne vil have en relation, som vi begge to var meget enige om, skulle være blivende, og som på en eller anden måde ikke, altså som indeholder nogle helt andre spilleregler, end et almindeligt venskab. Altså det var noget med ligesom aftale. Nu gør vi det her. Det er ikke sådan noget aftale. Nu bliver vi venner. Altså der er en helt anden... Der var nogle af de dynamikker, der ligesom er på spil, når man begynder en relation, var ligesom vendt helt om.
7: Mm.
8: Og samtidig så var de jo også til stede, fordi man bare var sådan, okay, nu er vi bare, du ved, nu tager vi ud og spiser en is og hygger os og sådan noget.
9: Men det lyder nærmest som en hvilse, ikke?
10: Så det lyder som er det det, du tænker?
9: Når jeg sidder og tænker, altså jeg nævnte lige den her historie for en, som sagde, at de så blevet kærester?
10: Ja.
9: Altså fordi, det er nok sådan noget med jævnaldrende, I studerer det sammen, ja. Man tænker sådan, det lyder da meget oplagt på en eller anden måde, fordi det lyder som om, man forser sådan en meget, meget nær relation på en eller anden måde, ikke? Men det er bare det, man får lyst til lige.
8: Er det det, man gør,
9: også,
8: når
9: man lidt kærester? Håber det måske, når man bare hører historien. Ja. Man tænker, det var da fint, hvis... Hvis det blev så fint, ikke? Ja. Men der er et eller andet sjovt og også praktisk ved det. Altså, nu skal jeg give dig det her, og hvordan gør vi det?
8: Ja.
9: Og så siger du det her med, så følger relationen ligesom efter, ikke? Den er en konsekvens af det.
8: Ja, lige præcis. Ja. Altså, Anna og jeg er ikke kærester, men vi har begge to en kæreste.
9: Men har I så aftalt, hvordan jeres relation skal være? Eller, ligesom man beslutter, nu giver jeg dig min nyre. Du sagde, I havde talt om sådan, hvad sker der så med vores... relationen? Hvordan er den bagefter og sådan noget?
8: Ja, altså, jeg tror bare, vi har sagt, altså...
9: Ja, det var forkert at sige aftalt, men...
8: Nej, jeg tror, at aftalt er helt fint. Altså, vi er ligesom... Jeg forstår godt, hvorfor du siger hvilelse. Altså, men det der bare ligesom... fordi at man på en eller anden måde giver håndslag, ligesom man jo gør i kirken, på, at der ligesom eksisterer et bånd. Og det er så ikke et romantisk bånd, men det er jo ligesom et, hvad hedder det, et bånd, der er omgivet af en meget stor kærlighed alligevel.
9: Ja, det er jo et kød.
8: Ja.
9: Det er jo sådan, man forstår et kød på en eller anden sjov måde. Ja. Og så er det jo vendt rundt, som du siger, så det er gift ved første blik, ikke? Hvor man ligesom siger, hvor man siger, nu har vi, uden at rigtig vide noget særligt, så indgår vi en vild pagt.
8: Ja, lige præcis. Ja.
9: Og den gælder så.
8: Ja, og det gør den så.
9: Ja.
8: Ja, og så kommer relationen efter som en konsekvens af det.
9: Ja, nemlig.
8: Og jeg tror ligesom, det er nok ligesom at gøre det, og så kommer, altså, og så bare, du ved, lige være sådan, så er interessen der jo også, og så er der en enorm stor kærlighed, som jeg også bare, som jo er der, altså for katten, mand, han har givet mig sin ene nyre.
10: Klart.
8: Det er jo ekstremt taknemmelig over hver dag, altså. Ja, altså så er det bare sådan...
9: Så det er måske mere sådan en søskende kærlighed nærmest, ikke? Eller sådan en...
8: Jeg forstår godt, at du har lyst til at lave en analogi, ja. Men jeg synes ikke, de passer.
9: Nej, de passer måske ikke nogen af dem, det er rigtigt nok. Men det er jo egentlig også meget sjovt at få frem.
7: En helt særlig organ.
9: Det faktisk er en helt...
7: Kærlighed, ikke?
9: Din organ, søster.
8: Ja, det er svært, ikke? Ja, sproget slår ikke helt til.
9: Nej.
8: Det er også rigtigt, men hvad hedder det...
9: Men det er også fordi...
8: Så Anna og jeg og Mathias, og hvad hedder det... det er også selv svært at sætte ord på.
10: Mm.
8: Ja.
7: Men prøv at fortælle måske om selve, altså om hvad der sker. Altså det egentlige konkrete forløb op til selve operationen og selve operationen. Altså, I ligger på samme hvad?
9: Ja, hvordan er
7: stue
9: det?
7: Eller hvad? Hvad?
8: Mm. Ja. Ja, altså man kan faktisk, DR har lavet sådan en, hvad hedder det, har den der program, der hedder Med livet i hænderne. Så der kan man se med, hvis man vil. Fordi at de var der. Og vi nægtede dem ikke det, de ønskede.
9: Altså man kan simpelthen se jeres egen operationer også?
8: Ja, man kan, der er live, real life footage af Annas operation, hvis det skal være. Det er ret vildt. Men altså, vi lå på hver vores stue. Vi fik hver vores stue, og det er nok mest bare sådan praktiske hensyn, tror jeg. Mm-hmm. Og på 13. sal, der er beriget i januar 2023. Og tiden op til, altså, det var jo bare så spændt. Så spændt for mig, da det blev sådan rigtig efterår, kunne jeg bare mærke, at jeg var helt vildt bange for, at Anna hun ville hoppe fra.
9: Det har jeg tænkt på hele tiden, fra du startede med at sige, hun sagde, at hun godt ville.
8: Ja.
9: At hvad hvis hun ombestemmer sig?
8: Ja, det var ligesom, det lå muret hele sommeren. Foråret igennem, hvor hun ligesom sagde, hun ville, der var sådan en del chok, en del taknemmelighed, en del forvirret. Og så i sommeren, der begyndte det ligesom at, du ved, altså sådan vokse i mig, at det ville komme til at blive. Og så parallelt med det, voksede frygten for, at det ikke ville. Og så i løbet af efteråret blev det sådan, du ved, ja, ret intenst, men jeg er god til at holde sådan noget psykisk smerte ud. Det er ligesom min ting. Ja. Så, men det var helt vildt. Og det, i de foredrag, vi har holdt, er det også et spørgsmål, der kommer op. Og det er også derfor, jeg fortæller om det på den her måde, som jeg gør. Altså, det var ligesom op til om morgenen, nærmest den sidste morgen der. Altså, så ligger man på hospitalet, så er man indlagt, så kan man få sovemedicin og hvad man nu ellers skal få af, hvad hedder det, når man er indlagt, ikke? Og så vågner man op der, og så er det bare januar, og der er sådan en eller anden klokken 6, når man vågner der, ikke kan sove mere, og Anna, hun skulle ned klokken 7, tror jeg allerede, det var at have, jamen altså simpelthen fjernet sin ene raske nyre jo. Så kom jeg ind til hende, og vi sad og kiggede ud af vinduet på den der by, der vågner. Og
9: havde du fået den der?
8: Annas nyre?
9: Ja.
8: Nej, det var morgenen.
9: Den bliver først taget ud og lagt et sted?
8: Ja. Den bliver taget ud af hende, og i nærmest samme ombæring givet til mig. Så Anna, hun bliver opereret om morgenen til formiddag, og så bliver jeg ligesom opereret, når de har spist frokost, eller altså, jeg ved ikke, hvordan det lige er. Men altså, ja, sådan noget der, ja. Det var samme team, der tog den ud og satte den ind. Eller var det? Det var jeg faktisk lidt i tvivl om. Men nej, det var det, jeg vidste ikke.
7: Jeg skal bare lige forstå, Anna. Nyren er blevet opereret ud af Anna.
8: Ja.
7: Og inden at den bliver sat ind i dig, der kommer du, der mødes i?
8: Nej. Okay. Okay.
9: Der lige var morgenen inden, så.
8: Ja, det var, ja. Altså, nej, okay. Altså klokken 7 om morgenen, der siger mig og Anna farvel. Mm-hmm. Hvad hedder det? Hun sidder i den der seng der og slår Gods' tegn for sig, og jeg laver også en eller anden akavet honør eller sådan et eller andet, som også var lidt et vink, og så bliver hun kørt ned, og så bliver hun opereret, og der sidder jeg og venter. Og i, når hun så er færdig opereret, så bliver jeg kørt ned. Og, bliver også, og så bliver jeg opereret. Ja, sådan helt så lavpraktisk, som det bliver nødt til.
7: Simpelthen, ja. Og så profiterer om det, I vågner op.
9: Er det ved siden af en anden, så?
8: Nej. Du har set for mange film, Christian.
9: Jamen, jeg synes, det er så...
8: Jamen, jeg forstår det godt.
9: Der er meget sødt ved det.
8: Ja, jamen, det er det også.
9: Og der er kærligt. Det er meget smukt, synes jeg.
8: Nej, men det er god. Nej, altså, hvad hedder det? Anna, hun ligger på sin stue. Men altså, der er sådan et filmøjeblik, vi lige kan vende tilbage til. Og jeg, når man vågner op, så har man det jo bare ligesom... Helt sindssygt. Og jeg kan bare huske, at jeg ligger og kigger på den der urinpose. Altså, i løbet af den tid, jeg gik i dialyse... Fik jeg sådan næsten sådan tvangsagtige forhold til urin og væskeindtag, og hvad jeg måtte spise og sådan noget. Så lige pludselig, så kan jeg se det der foran mig, det der urin, der ryger ud af mig. Urinen ryger ud af mig og ned i posen. Og så fordi, at man får så meget saltvand, fordi man skal skylle nyren igennem rigtig meget. Og så får man sikkert også noget vanddrivende, så det bare sådan, det fosser bare ud. Man har sådan kateter i. Ej, okay, fosser, ikke? Men der er virkelig meget... urin, der ryger ud af mig. Og det der med at se den der pose, der bliver fyldt op af det der lysegule væske, det var en enorm glæde. Sådan en,
9: jeg skal bare forstå det rigtigt. Glæde. Var du ikke vant til at se tis? Eller?
8: Jeg tissede ikke i halvandet år, mens jeg gik i dialyset.
9: Nej, det kommer ud man har i ikke, dialysen.
8: Ja, man har ikke urinproduktion der.
9: Hvor kommer væsken så ud? Nej, det kommer ud der.
8: I dialysen, ja.
9: Så der bliver meget væske op på hovedet inden dialysen.
8: Ja, det er derfor, man kun må drikke en liter væske i døgnet.
9: Åh, det lyder hårdt.
8: Ja. Det er det også. Det er derfor, jeg fik sådan en gakket forhold til alt, der var flydende. Altså fordi, at hver det eneste sekund, der tænkte på, at jeg var tørstig.
7: Ja, klart.
8: Selvom at lægerne siger, at når ens nyre den står af, så, eller når ens nyre ikke fungerer, så stopper urinproduktionen. Og så stopper man også med at kunne føle tørst. Men altså, jeg har aldrig været så tørst i mit liv. Det var det vildeste fængsel. Altså, at have lyst til noget 24 timer i døgnet, og ikke måtte få det. Hvad hedder det? Ja.
7: Men det vil sige, operationen er overstået. Den er vellykket.
8: Ja.
7: Og du og Anna møder hinanden igen.
8: Ja. Så har jeg sådan et virkelig fantastisk foto, som min søster har taget. Fordi Anna, hun blev rullet ind på min stue. Og der synes jeg godt, der kan vi godt få violinerne, altså.
9: Nu stryger vi.
8: Ja, præcis. Fordi at, det er sådan mig, der ligger i den her seng der. Og det første, jeg beder om, da jeg kommer op, det er sådan, det er en halv cola. Så den tror jeg har i den ene hånd. Og så har jeg bare tårer i øjnene og et sådan virkelig mærkeligt ansigtsudtryk, og så holder jeg Anna i hånden på det der billede der. Hun blev kørt ind, så holder vi bare hinanden i hånden. Ja. Det, Det billede har vi med en gang til, sådan, til det første foredrag, vi holdt. Det var bare for meget. Det var bare for sindssygt.
7: Okay.
9: Hvad virker den med det samme, nyren?
8: Ja. Ja, det var derfor, der var så meget urin, der kom ud. Det er en virkelig god nyre, Anna har givet mig.
9: Så den kører
8: bare? Det har sagt. Ja.
9: Er det okay, det er en dame nyre?
8: Fuck.
9: Er en nyre en nyre? Jeg ved ikke, om der er forskel.
8: Altså, det har ingen betydning, så vidt jeg ved. Men
9: ja, vi har sad bare til, kan man få en børnenyre, for eksempel, eller kan man få en fra en 80-årig?
8: Ja, altså, så vidt jeg ved, så forsøger de at matche livsomstændigheder, så at man for eksempel ikke giver en meget ung nyre til en meget gammel, men ja, af ret gode ret gode grunde, så er det jo sådan, at de fleste nyre, der kommer fra folk, de er jo ligesom, fordi at de fleste mennesker, der dør, eller bliver erklæret hjernedøde, de er ligesom over. Det kan man ligesom selv forestille sig, ikke? Der er en normal fordelingskurve, også for den, der kører galt og bliver syge på en måde, så de bliver hjernedøde.
7: Det gik jo altså på en måde over al forventning. Altså, du sidder her og er frisk, og du og Anna holder også nogle foredrag omkring det. Der er altså også det sådan mere almene omkring det her emne med organdonation, at der lige i øjeblikket, altså over den her sommer, er trådt en ny lovgivning i kraft, den trådte i kraft lige inden sommerferien, som betyder, at folk selv skal aktivt fravælge det, hvis de ikke vil bortgive deres organer. Og derfor har der været mange 100.000 danskere inde i løbet af sommeren og tage stilling til, om de vil donere deres organer.
8: Ja.
7: Jeg tænker, det er noget, du også må have en holdning til, eller have tænkt over.
8: Ja, jeg ved ikke, om min holdning er så vigtig i den her situation, men det er faktisk noget, jeg har tænkt over rigtig meget.
7: Ja.
8: Altså, det er jo ret vildt, det der, fordi det mimer jo på en eller anden måde, det der med, at man adspørger folk. Det mimer jo nogle ting i min fortælling. Og så har jeg jo bare tænkt over, hvad kan jeg vide, hvad det er, der får folk til at svare sådan, som de gør. Altså, og det er jo nogle helt andre ting, der får folk til at sige nej, end det var, der fik folk til at sige nej i min situation. Eller det ved jeg ikke, for jeg forstår godt, at folk er bange. Jeg forstår virkelig godt, hvis der er nogen, der ikke... Hvis de føler, at de er for bange til at gå igennem med en altså levende organtransplantation. Men det er jo nogle andre valg, det er nogle andre argumentationer, det er nogle andre ting, der gør, at folk de siger, nej, når jeg er død, så skal mine organer ikke komme nogen levende syge til gode.
9: De skal bare brænde af.
8: Ja, lige præcis.
9: Det er jo også brug, ikke?
8: Ja, det er min ret. Det er min ret, at der ikke er nogen, der skal bruge mit skrald til noget. Og jeg ved også godt, det er jo ikke skrald. Altså, et lig har jo også i mange traditioner noget en betydning, og det ved jeg faktisk ikke, om det har. Altså, både i islam bliver man jo, begravet lynhurtigt, og i hinduismen, der bliver man jo brændt af. Nå, men altså, det skal jeg gøre mig klog på, det var teologi, jeg havde læst. Altså, jeg er jo ekstremt inhabil.
7: Ja, så det kan man godt sige.
9: For nu at sige det,
7: men selvfølgelig må det have været glædeligt, at den lovgivning blev ændret. Eftersom det jo er hele meningen med den, at der skal komme flere organer, og det vil sige, hvis man er i din situation,
8: ja,
7: så vil der formentlig være større sandsynlighed for, at man kan få en... men altså, det ændrer jo ikke på den situation, som du har stået i, og det er altså den også bevægende fortælling om, altså at have stået og manglet et livsnødvendigt organ, og at Anna så viser sig på teologi studiet på gangen i kantinen og efterfølgende. Jeg forestiller mig, at der er mange lyttere, som vil være nysgerrige på hendes tanker og overvejelser og det valg.
8: Og det er fantastisk.
7: Ja, og det er vi jo også, og derfor er vi så utroligt privilegerede, at vi i næste udgave af Ditlev og Dæmonerne har Anna som gæst, men Anna

0: i det her. Og så har vi en fælles fortælling, hvor de bliver flettet sammen på en måde. Så der er også nogle nye ting, jeg har hørt her i dag, fra Mathias' egen fortælling, som er spændende.
1: Ja.
2: Det mimer også lidt det der rum, I har lavet sammen på en eller anden måde. For I har ligesom sådan et, ligesom et eller andet fællesskab, ikke?
1: Altså en fortrolighed, eller sådan...
2: Jamen også bare sådan et nyere fællesskab, hvad skal man sige. Der bliver ligesom et konkret sådan sammenhæng, ikke? Som er specielt.
1: Ja.
2: Og det var godt set det der, Mathias, med, at jeg virkelig gerne ville sammenligne det med alt muligt, ikke? Altså om det så skulle være en kontrakt eller et ægteskab eller et eller andet. Men det er simpelthen, fordi man mangler. Hvad hedder det? Nu sagde jeg, at det var et rum. Ja. Det er jo ikke et rum, men altså, hvad skal vi kalde det? Det er en meget speciel relation på en eller anden måde.
0: Ja.
2: Eller,
0: en nyere relation.
3: Ja, en nyere relation.
1: Men hvordan har det været at være ude sammen foran et publikum og sådan skulle fortælle om det?
0: Det har været voldsomt.
1: Ja.
0: Og det har været spændende, fordi vi lærer nyt hver gang vi gør det. Nu har vi så kun prøvet at holde det foredrag 2 gange. Men der dukker hele tiden nye ting op til overfladen, også bare personligt, altså både fordi, at du siger noget nyt lige pludselig, og så siger jeg et eller andet, du ikke har hørt før, så vi lærer forløbet at kende sådan.
2: Hvor er der i foredrag?
3: Vi har gjort det i, 2 kirker, en på Frederiksberg og en i Tønder, og så er der to be announced.
1: Ja.
2: Se dagspressen.
1: I er jo begge 2 teologer nu. Dengang var I studerende, nu er I færdiguddannede, og Anna, du arbejder som præst i Fyns Stift. Men altså, i næste udgave, der vil vi tale med dig, Christian Ditlev, og spørge dig til de overvejelser, som du gjorde dig i det forløb. Det bliver meget interessant, for når man har hørt din fortælling, Mathias, dig fortælle om det her forløb, så er man jo overordentlig interesseret i, hvordan det ser ud fra din kant. Så det er vi meget glade for, og det glæder vi os til næste uge. Tusind tak, Mathias. Det var dejligt at være i radioen sammen igen.
3: Enig.
1: Og det er ikke mindst dejligt at se dig frisk og rask.
3: Ja.
1: Tak for at være gæst her. Det var jo 3 teologer her til sidst, og så bare mig. Men det er klart, det var spændende også at høre jeres, Christian Ditlevs og Mathias.
2: Det bliver meget virkeligt, synes jeg, når man sidder her. Og det er lige gået op for mig, jeg sidder med jeg sidder med Annas nyre på begge sider af mig. Fordi du har din egen, og du har Annas. Ja. Så jeg har et menneske på hver side, som er det samme menneske. På en måde lidt. Det bliver meget, så kan man mærke, hvor mystisk det er.
1: Ja.
2: Ordet er egentlig uforklarlig forstand.
1: Ja.
2: Det er sjovt.
1: Tak til dig, der lyttede med til denne udgave af Ditlev og Dæmonerne, hvor gæsten altså var Mathias Dyr Johansen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. På genhør i næste uge, hvor vi altså har Anna på besøg i programmet.
2: Så er vi ude.
1: Således.
2: Det bliver godt at høre den anden version, synes jeg.
1: Ja, for Søren, det bliver jo...
3: Ja.
1: Det bliver jo...
2: Skal du så sige de samme ting, bare omvendt?
0: Ja.
1: Og der kan vi...
2: Det er virkelig 2 forskellige fortællinger, ikke? Fordi det... Man sidder og tænker, at det er på en måde den samme historie fra hver sin tid, men det er også to forskellige stemmer og 2 forskellige filtreret igennem 2 forskellige nyere på en eller anden sjov måde.
3: Ja.
0: 2 forskellige liv. Altså hele vores fortælling har jo rigtig mange modsætninger.
3: Ja, virkelig.
0: Fra barns ben og op.
1: Ja.

Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter.

0: Lad os gro sammen og lytte sved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen. Det vrimler med mikroorganismer, såsom bakterier, overalt. Og de har helt ubegribelige egenskaber, der ikke bare er dødsens fascinerende, men måske også gemmer på løsninger på flere af verdens problemer. Bliv klogere på det, når Huxi Bach og hans gæst Søren Sørensen tager luppen frem i Ubegribeligt efter radioavisen.
2: Gerningsmændene er fortsat på fri fod efter et skyderi i Holbæks i eftermiddags. Her blev tre personer ramt af skud i bebyggelsen Agervang i det sydlige del af Holbæk. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet efterlyste tidligere gerningsbilen, men meddeler nu, at de har fundet den hvide bil, der blev brugt i forbindelse med skyderiet. René Frederiksen var vidne til skyderiet på meget tæt hold.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad Havevangen.
4: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor, politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
2: Ja, det var Dielsa Murtasaj, DR's reporter på gerningsstedet i Holbæk, vi hørte her til sidst, som jeg kom til at klippe lidt hurtigt på. Og før det var det René Frederiksen, der var øjenvidne til skyderiet i Holbæk på meget tæt hold. Holbæks borgmester Christina Kryorsjak Hansen fordømmer skudepisoden, det gør hun i et opslag på Facebook. Salget af en insektgift, der mistænkes for at kunne danne evighedskemikaliet TFA, er steget i Danmark siden 2015, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om aktivstoffet lambda-cyhalotrin, som indgår i insektmidler, der fortsat må sælges og bruges i Danmark. Miljøstyrelsen vil nu have undersøgt i alt 5 PFAS-sprøjtemidler, og Maria Reumert Gerding, der er miljøminister, er klar til at forbyde stoffet. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbelt vinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hendes første sejr i turen var i 2023. Løbets eneste dansker, Emilie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. Efterhånden bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over den nordlige og vestlige del af landet, og det breder sig faktisk til hele landet. I morgen begynder på samme måde, men i løbet af dagen klarer det op. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P1.
6: Det vrimler med mikroorganismer overalt. Du er selv fyldt med dem. Godt og vel, 40 billioner bakterier er der i din krop. Der er flere bakterier i et gram fæses, end der er mennesker på jorden. Og de har været her meget længere end os. Altså jorden er cirka 4,5 milliarder år gammel, og gennem næsten 4 milliarder år af den tid har der været mikroskopisk liv på planeten. Men hvad så i dag? Nu er der så gået 4 milliarder år, kan vi overhovedet bruge det til noget? Det kan jeg forsikre dig, at vi kan. Det er faktisk helt ubegribeligt, så meget vi kan. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til. Og til at hjælpe mig med at foretage det dyk, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Søren.
7: Tak skal du have.
6: Søren Sørensen, professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet. Som jeg lige sagde i introen, Søren, det har jo været her altså nærmest altid. Fra den der kugle der kølede nogenlunde ned, så begyndte der at pible noget liv frem. Men hvad er det for noget, hvis man sådan skal definere det kort, det der mikrobiologiske noget?
7: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi mikrobiologer vil jo gerne altid tage udgangspunkt i det, at det vi studerer, det er ligesom begyndelsen til det hele. Mm. Så det første liv, der opstod på jorden, det var mikroorganismer. Og det er rigtigt, at det er snart 4 milliarder år siden, så gætter vi på. Vi var der jo ikke til at se det. Men det tyder alle facts på, at det er sket for meget lang tid siden. Og det vil jo også sige, at så det er bittesmå bakterier, som jo er cirka en mikrometer lange. Mm. De har selvfølgelig i de her 4 milliarder år udviklet sig. Det er klart. Og det er også det, man altid skal tænke på, fordi de, som du også sagde i din indledning, de er overalt i dag. Og vi kan nogle gange komme for skade og kalde det primitivt liv. Men når man ser på, hvor mange generationer deres evolution har været igennem i forhold til alt andet liv, så er de jo selekteret som værende den bedste af den bedste af den bedste af den bedste over så mange generationer, mm. at en ting, de i hvert fald ikke er, det er primitivt. Så de kan en lang række ting. Og det, der også er interessant, det er, at vi alle sammen er koloniseret af bakterier. Så mennesket og planter og alle andre dyr, de er ligesom udviklet sig i en verden, hvor der fandtes bakterier. Mm. Så vi, og det har vi i mange år ikke rigtig været, vi har godt vidst det, men vi har ikke rigtig tænkt over, hvad konsekvensen af det er. Og det, der viser sig jo i dag, konsekvensen er, det er, at alle højere organismer, som vi kalder multicellulære organismer, som planter og dyr og mennesker, de har på i mere eller mindre grad udviklet afhængighed af de bakterier, som vi ligesom lever i. Og det gælder også for os mennesker.
6: Mm. Altså kan man næsten sige, at, hvad skal man sige, nu siger du det der med, at vi er koloniseret af bakterier. Og der siger du, det er dem, der har koloniseret os, hvor sådan et klassisk, jeg tror det hedder, antropocæne menneskesyn, der vil man sige, men det er jo os, der er de vigtige her, og så er der nogle bakterier inde i os, og det er da også irriterende. Men man kan vel i princippet godt jævnføre, hvad du sagde, de har været her, altså meget længere end os. Ja. At vi ligesom er, de har været her hele tiden, og så har de bare brugt os. Altså det er dem, der, som du siger, har koloniseret os.
7: Det må man sige, altså at... Og hvis man skal gøre det sådan demokratisk op, så er der i hvert fald også mindst lige så mange bakterieceller i det, vi tænker som en menneskekrop, som der er menneskeceller. Så hvis vi endelig skulle have en afstemning om, hvem skal bestemme, så er jeg bange for, at mennesket tabt. Fordi altså... vi vil blive... der vil være et flertal imod os.
6: Ja, altså, når man kan man decideret sige, Søren, at vi ligesom... Der er en bakterieorganisme, hvis vi ser dem som en helhed. Så er der en bakterieorganisme, som så er befængt af nogle menneskeceller, om man så må sige, på en eller anden måde.
7: Det kunne man godt, men jeg synes ikke rigtigt, billedet er retvisende, fordi at de bakterier, der koloniserer vores, de er ikke fælles organiseret.
6: Nej.
7: Så det er et sjovt billede ligesom at lægge, men de lever forskellige steder i vores krop og gør vidt forskellige ting. Og har derfor heller ikke nødvendigvis en fælles strategi. Men der er selvfølgelig mange interessante ting omkring det, og vi ved i dag, at vi er meget afhængige af bakterierne for hele vores udvikling. Og et nemt eksempel tit for folk at forstå, det er jo, at en ko for eksempel kan jo ikke spise græs.
6: Nej.
7: Den har ingen enzymer, den har ingen evne til at nedbryde græs og få noget næring ud af det.
6: Mm.
7: Men den har en fermenteringstank, en formave, hvor den har nogle bakterier, som kan nedbryde græs. Og de lever af det, så koen går og fodrer de her bakterier, og de nedbryder så græsset til nogle små bestanddele. Det er typisk kortkædet fedtsyre, som en ko lever af. Så hvis man kan spørge, hvad lever en ko af? Den lever af kortkædet fedtsyre, som den har bakterier til at lave. Og havde den ikke dem... Jamen, så dør den af sylt, ligegyldigt hvor meget græs der er.
6: Nå, så er vi jo igen ude i det der, og jeg er med på, at det er måske at strække den lidt, men at koen godt kan ses som vært for en fermenteringstank.
7: Ja.
6: At det er sådan det, den går rundt
7: Og med. Det må man sige, altså, koen kan ikke klare sig uden bakterierne. Bakterien kan sagtens klare sig uden koen, for de bakterier, der er i komave, de er også mange andre steder.
6: Ja, okay. Nå, men det, i virkeligheden vil jeg også bare lige slå en streg under, at jeg vil godt våge den påstand, at når vi to er færdige med at tale med hinanden, Søren, så tror jeg ikke, der er nogen, der har hørt den time, som vil tænke, det er noget primitivt noget.
7: Fordi, det håber jeg ikke.
6: Fordi, altså, hvad vi skal ud i af evner hos de her mikroorganismer, det er ret vildt. Nu har jeg siddet og læst op på det, og man tænker alligevel, hold da kæft.
7: Ja, jeg kan kun være enig.
6: Godt. Men så kan jeg tænke mig bare lige at starte et andet sted, som jeg synes var ret sjovt, at hvis man ser sådan historisk på det, så er det jo, altså sådan som vi, og jeg antager, du forsker i dag, der er det jo meget med mikroskoper, man er nede og kigge på det, og det er meget, meget småt og finmekanisk og sådan noget. Men ideen om de her bitte, bitte små organismer, som vi ikke kan se, har jo eksisteret altså flere tusind år, hvor folk på en eller anden måde forestillede sig, at det gættede, at der måtte være et eller andet indeni, der sådan kørte butikken på en eller anden måde.
7: Ja, det er rigtigt, at der har været en vag forestilling om sådan nogle ting. Jeg tror, at der, hvor det blev mest konkret, det var sådan set for 300 år siden, cirka, hvor van Leeuwenhoek opfandt det første meget primitive mikroskop. Mm. Og det, han rent faktisk gjorde, det var, at han skrabede lidt fra sin tand og satte i en vanddråbe, og så havde han sådan en lup, der kunne forstørre rigtig meget. Og der kunne han så se nogle små stavformede ting, han tegnede på et papir, og som ligner til forveksling også de bakterier, vi ser i moderne mikroskoper. Så man kan sige, at de første bakterier, der blev set nogensinde af mennesker, det var rent faktisk nogen, der tilhørte det humane mikrobiom, nemlig så hans egen krop, som vi så først er blevet rigtig opmærksom på de sidste 30 år. Eller så. Men det, at man kunne se det, og for du har helt ret i, at jeg tror, at de fleste mennesker har svært ved at forholde sig til noget, vi ikke rigtig kan se.
6: Absolut.
7: Og så det har været problemet for mikrobiologien, at den per definition er mikroskopisk. Mm. Så indtil vi havde mikroskoper, så var det svært at forholde sig til den. Selv da vi fik mikroskoper, fordi de er så teknisk svære, så i meget lang tid, og der hvor mikrobiologien har gjort sine største fremskridt, det var ved, at vi kunne lave sådan noget agarplader, det er sådan noget gelé-agtigt, noget som bakterier kan vokse på, så vi kunne få bakterier til at vokse, så de blev så store igen, vi kunne se det. Altså, så det var ikke én, men nu var der en milliard celler til sammen, og en milliard baktericeller til sammen, dem kan vi sagtens se. Det kalder vi en koloni.
6: Det er ikke, fordi de bliver kæmpestort, men bare en milliard, så kan man lige se det med altså, blotte
7: øje. Så hvis der ligger en milliard bakterier ved siden af hinanden, så er det stort nok til, at man kan se den, og den bliver ved med at vokse, og så kan man med en lille podenål tage nogle af dem og sætte over på en anden plade, og så vil de vokse videre der, og så på den måde kan man studere dem. Og det var jo i høj grad der, hvor der skete store gennembrud, hvor man for 100 år siden rigtig begyndte at gøre det og blev opmærksom på, at der kan være bakterier, der laver sygdomme. Det var sådan den store og den kliniske mikrobiologi. Sådan set den dag i dag, når man når man går ind og skal have fundet ud af, at man har en bakterieinfektion, så laver de dyrkning stadigvæk på de her plader, som blev opfundet for 150 år siden. Og man erkender først en bakterie, når den har lavet sådan en koloni, og man har kunne bestemme, hvad det er for en.
6: Ja.
7: Det store problem ved den type, at man kan sige, der er mange, der er flere Nobelpriser, og vi har fundet kurer mod en masse sygdomme, så det har været super godt for klinisk mikrobiologi og hele den udvikling og for verdenssundheden, og man har fundet ud af, at man kunne bruge antibiotika til at og få de her kolonier til ikke at vokse, og så kunne man også spise dem og slå dem ihjel på den måde. Så stor udvikling der. Problemet er bare, at for os mikrobiologer, jeg er sådan en miljømikrobiolog, jeg vil gerne forstå alle bakterier, og det er mindre end 1% af alle de bakterier, der findes, som kan vokse på de her plader. Og derfor har det, man i lang tid har kigget på, det har været en meget lille del af alle de mikroorganismer. Mm. Og det var også derfor, at vi er kommet sådan lidt skævt i gang med at forstå vores eget mikrobiom. Fordi det, vi gjorde, det var, at vi kiggede på de få, der kan give os sygdomme, og som kan vokse på sådan nogle plader. Mens langt de fleste af de bakterier, der lever i vores krop, de er ikke nemme at dyrke på sådan nogle æggerplader. Og derfor var man ikke rigtig opmærksom på dem. Man tænkte ikke rigtig over det som noget særligt.
6: Og de giver heller ikke sygdomme, ja.
7: Det gør de ikke.
6: Det er jo så også det, der er forskellen.
7: Tværtimod, altså som, ligesom med koen, de kan være med til at hjælpe os med at nedbryde vores mad, men de er også med til at, altså vi udvikler os, hele vores immunforsvar udvikler sig også i en dialog med de bakterier, vi har. Så vi har i min gruppe kigget på, hvad der gør, at nogle børn udvikler astma, og andre børn ikke gør. Og forskel i deres tarmmikrobiom, når de er et år gamle, forklarer en stor del af forskellen for de børn, der får astma, og de børn, der ikke får. De børn, der får astma, de mangler en håndfuld cirka 10 bakterier, som de har i for lavt i deres tarm, når de bliver 1 år gamle. Og det betyder så, at de udvikler børneastma, når de er 3-4 år gamle, fordi deres immunforsvar ikke er blevet udviklet rigtigt.
8: Ja.
7: Så hele den der dialog mellem vores krop og vores, de bakterier, der omgiver os, er super vigtig, og vi forstår kun toppen af det isbjerg. Så det er også et af de områder, hvor forskningen går hurtigt.
8: Vi vender tilbage til, jeg vil lige sige til børneastma, det kan vi også godt, applikationer, tror jeg, man kalder det, anvendelsesmuligheder og sådan noget lidt senere. Men bare lige for at komme godt i gang, så tænker jeg, Søren, vil du ikke lige fortælle os, fordi det er jo ikke kun bakterier. Hvad er det for en familie, vi har med at gøre, når vi er nede i mikrobiologien?
7: Det er jo rigtigt. Altså, så der, altså, per definition af mikrobiologi, det er jo bare defineret med noget, der er så smart, at vi ikke kan se det. Og det er der så en hel del ting, der er.
8: Mm.
7: Så det er domineret af bakterier. Og for nogle år siden, da vi blev bedre til at studere bakterier, så opdagede vi også, at det, vi kalder bakterier, sådan set er to meget forskellige grupper. Så der er de bakterier, vi normalt kender, og hvor der også er nogen, der kan give sygdomme. Og så er der det, der hedder archaea, som vi indtil for 30 år siden også kaldte bakterier. Nu ved vi, at de er også nogle små indcellede organismer. Så er der selvfølgelig mikroskopiske svampe. Der kan være mikroskopiske dyr. Vi kalder det protozoer, indcellede små dyr, som lever af typisk at spise bakterier eller andre ting. Og så er der jo også virus, som vi kan jo diskutere, er det en levende. Nu snakker vi ligesom om levende organismer, og hvorvidt virussen, som er en levende organisme, det vil jeg nok stille mig tvivlende til, men den ligger et eller andet. Biologien, jo mere man studerer den, jo mere bliver man klar over, at det ikke er rigtig enten eller kategorier. Det er sådan en glidende overgang.
8: Der er sådan en grænseland på en eller anden måde.
7: Ja, og så jeg plejer tit at sige, at jeg synes, en virus er mere levende end død, og en bakterie er klart mere. En virus er mere død end levende, og en bakterie er mere levende end død.
8: Så, men prøv, prøv lige at forklare sig, hvordan en virus er mere død end levende. Fordi
7: det er fordi, at den kan ikke dele sig selv. Den har ikke en celle. Den har ikke. Alle andre levende organismer, de har en energi, en metabolisme af en eller anden, for der laver energi for dem, så de kan vokse og dele sig. Det kan en virus ikke. Det er en rent genetisk parasit, der går ind i en levende celle, og der laver den kopier af sit eget genom, som så kan lave, og den bruger hele værtscellens synteseapparat til at lave nye viruspartikler.
8: Mm-hmm.
7: Så der findes viruspartikler, som kan sprede sig i miljøet, men de er ikke aktive, de kan ikke dele sig.
8: Nej.
7: De kan ingenting. De kan kun inficere en anden vært.
8: Okay, så derfor mere død end levende.
7: Ja.
8: Og det er så forskellen, bakterier og nogle af de andre.
7: Ja,
8: de har en celle og en cellemembran og hele det der, man måske
7: så
8: kender.
7: De har alt det, der skal til for at kunne blive til mere end en.
8: Klart. Jeg ved, at du... jeg ved for eksempel, for det første, at du beskæftiger dig sådan mest med bakterier.
7: Ja.
8: Så det er nok det, vi kommer til at tale mest om. Og jeg ved også, at du kalder dem naturens skraldemænd.
7: Ja, det gør jeg måske.
8: Det har jeg hørt dig sige.
7: Ja, men det er så i hvert fald ment jo i det allermest positive.
8: Præcis.
7: At bakterier har jo en fantastisk divers evne til at kunne omsætte alting.
8: Mm.
7: Så for at holde gang i hele kredsløbet, så nu snakker vi jo nu om dagen meget om bæredygtighed. Og hvad mener vi egentlig med det?
8: Mm.
7: Og der vil jeg våge den påstand, at det er bakterierne, der sørger for hele bæredygtigheden i hele vores økosystem. Og på den måde er de skraldemænd. Det er dem, der nedbryder og omsætter alt det, andre levende organismer består af, så det kan genanvendes, så vi nedbryder organisk materiale, så det kan genanvendes til planter, der vokser på det, eller næring for koen, eller hvad det nu end er.
8: Ja, så de har den der funktion, at de ligesom får, og det er nok derfor, du kalder dem skrald, men de får ligesom ryddet op, og så kan man ligesom sådan, okay, så er vi klar igen,
7: ja.
8: På en eller anden måde.
7: Og det viser sig jo så også, at en række af de stoffer, som jo egentlig er syntetiske, hvis det er organiske molekyler, som vi mennesker har lavet syntetisk, så var det sjældent lang tid, før der er bakterier, der rent faktisk også kan nedbryde og omsætte de stoffer.
8: Mm.
7: Og det kan vi jo, og det er vi jo så nogle gange glade for, når der er kommet en masse sprøjtemidler eller PFAS-forbindelser. PFAS-forbindelser er jo så netop et typisk eksempel på et stof, der er rigtig svært nedbrydeligt. Så ja. Selv bakterier har svært ved det.
8: Ups.
7: Men det er der jo så på grund af den store opmærksomhed, også omkring det nu, folk der studerer og finder bakterier, der rent faktisk kan være med til også at omsætte og nedbryde den type
8: ja.
7: Stoffer.
8: Så kan man sige sådan, at bakterier er sindssygt omstillingsparate. Altså, det er virkelig en schweizerkniv, der ligesom siger, ja. At de kigger på problemer, så skal de nok finde ud af.
7: Ja.
8: Og af og til er problemet så måske, at nu taler vi om det her med 4 milliarder års udvikling, 4 milliarder års evolution, som har virkelig specialiseret og forfinet dem til det miljø, de er i. Og så kan vi så ende i en situation, hvor vi mennesker nogle gange får trykket så meget på speederen, at bakterierne måske lige er lidt på bagkant, lige skal have lidt mere tid end...
7: Det må man sige. Altså det mener jeg godt kan ske. Men det kan jo også, selvom der har været 4 milliarder år til at udvikle alle mulige egenskaber, så har der jo ikke været en selektion for at udvikle egenskaber til for eksempel at nedbryde stoffer, der ikke findes.
8: Nå, men det, præcis.
7: Så der skal de jo så starte fra scratch.
8: Altså evolutionen er jo ikke forudseende på den måde.
7: Altså, nej, præcis. Der skal jo være en selektion for det, og der ja. Er jo ikke, dem, der kan godt være nogen, der tilfældigvis udviklede det, men de ville jo blive udkonkurreret, fordi de kunne ikke bruge den egenskab til noget.
8: Ja.
7: Så... Men det, der er fantastisk ved bakterier, som er noget, som jeg har studeret meget i min gruppe, det er at prøve at forstå, hvordan de rent faktisk udvikler nye egenskaber.
8: Mm-hmm.
7: Og der er det ligesom den klassiske dogme for evolution, det er, at der sker sådan små fejl i DNA'et, det vi kalder mutationer.
8: Ja.
7: Og så det er sådan en lille ris i pladen. Og hvis man så... tilfældigvis, hvis det sker mange gange, så kan det være, at den lille rent faktisk er en ændring, som giver en ny egenskab til et eller andet. Det er nok ikke kun en enkelt. Der skal nok ret mange til.
8: Jo, og der vil også sådan sådan, at der sker enormt mange mutationer hele tiden i sådan ja. En. Og de kan være, de fleste er sandsynligvis ufordelagtige, men så er det en gang imellem, kan der komme noget, der viser sig tilfældigvis, ja. Og med ja. En lille bitte fordel, og det kan så
7: ja. Gøre og noget. Det er også sådan vores evolution. Foregår. Så det er også sådan,
8: ja.
7: at mennesket langsomt har ændret sig fra de abearter, som vi oprindeligt har udviklet os til, at vi langsomt er kommet til at se anderledes ud, fordi der har været en selektion for noget. Men det er jo ikke det er noget, der går hurtigt, og det er også derfor, vi den dag i dag snakker om, at måske er vi stadigvæk bedst egnet til at spise stenaldermad og sådan nogle ting, fordi vi kan... Det er godt, at vi gør noget andet, men vi når ikke. Vores evolution går for langt. Altså, det går langsomt.
8: Ja.
7: Bakterier kan gøre det her lynende hurtigt, fordi at det viser sig, at de kan også gøre det her med punktmutationerne, som vi gør. Men det, de også kan, det er, at de kan simpelthen blande gener på kryds og tværs.
8: Ja.
7: Og det er jo en måbende egenskab. Altså, som jeg plejer at bruge som eksempel, er, at hvis vi møder et andet menneske og siger, nej, en flot øjenfarve, du har. Den kunne jeg også godt tænke mig. Så kan bakterier rent faktisk bytte det gen.
8: Ja.
7: Så de også får den. Så ja, nu har jeg også blå øjne. Det er jeg glad for. Det er en bakterie måske ikke så glad for. Men den kunne være glad for, at den mødte en bakterie, der var modstandsdygtig over for antibiotika. Så siger, det vil jeg også gerne være. Så bliver den det også.
8: Ja, og det vilde er, altså det er ikke noget, der sker hen over en generation. Det er ikke de næste.
7: Nej.
8: Det er en
7: det er to celler, der møder
8: instantan
7: hinanden.
8: Instantan udveksling.
7: Og et kvarter efter har den det.
8: det er jo ret sindssygt.
7: Altså, så det går lynende hurtigt.
8: Ja.
7: Og der kan man så sige, mit eksempel med øjnene gør sjovt. Men det, og det kan bakterien, men det de også kan, det er, hvis de møder en elefant.
8: Ja.
7: Hvis det var en menneske, der mødte en elefant, så kan man sige, det der er en flot næse, du har. Sådan en vil jeg også gerne have. Så på et kvarter, så har den fået elefantnæsen.
8: Nå, så de kan gøre det på et eller andet, altså det er jo sindssygt perspektiv.
7: Så de kan gøre det mellem vidt forskellige arter.
8: Ja.
7: Og det gør jo, at når man skal tilpasse sig et eller andet, så er der ikke kun de muligheder, der ligesom er i de gener, man selv har, så er der sådan set en nærmest ubegrænset mængde af muligheder. Det kræver selvfølgelig, at de møder hinanden.
8: Så, jo, men det er...
7: Altså over tid, men der, som vi siger, som du startede med at sige, så er der jo altså milliarder bakterier i bare 1 gram fæses. Så der er mange bakterier i hele verden, der møder hinanden hele tiden.
8: Præcis.
7: Så det er ikke en begrænsning.
8: Men så hele det her med at udveksle... Altså ligesom man kan udveksle DNA, vel sagt. Ja. Det er vel der, vi er.
7: Det er det, det gør.
8: Altså, er der nogen...
7: Vi kalder det jo gensplejsning.
8: Ja, ja.
7: I mennesketermen.
8: Ja.
7: Men bakterierne, og vi synes, at det er sådan noget kunstigt. Men det var fordi, netop som vi snakker om, det har vi aldrig kunnet. Og nu har vi så med forskningen lært at kunne gøre det lidt. Men bakterierne har jo kunnet det... Jeg ved ikke, om de har kunnet det alle 4 milliarder år, men så lad os sige, de sidste 3, de har kunnet det meget lang tid.
8: Ja, ja, ja.
7: Så gensplejsning er ikke en fremmed ting. Det er noget, som der foregår og har foregået gennem hele livets udvikling.
8: Ja. Altså, er der nogen, det må der næsten være, Søren, der sidder og kigger ind i, og jeg er med på, at man skal selvfølgelig træde varsomt i sammenligning med bakterier og mennesker. Der er noget cellulær sammensætning, der er mere kompleks i den ene ende.
7: Helt sikkert.
8: Men... Altså, der er vel nogen, der sidder og tænker over, altså, hvis vi kunne bringe det op på et niveau... Altså, tager jeg fejl, hvis det er sådan, at hele sådan, hvad skal man sige, fødslen af gensplejsning er jo inspireret af, at man ligesom ser nogle bakterier, der har gang i noget.
7: Ja, altså, men så reelt siger, okay, set, alle de molekylære værktøjer, som vi har udviklet i forskningen til at kunne lave gensplejsning og genmanipulation, kommer fra, at vi har studeret bakterier.
8: Mm.
7: Og så vi har prøvet at forstå, hvad er det, de gør? Og hvordan gør de det? Og der, det vi så gør, det er det samme. En af de ting, det er, bakterier er faktisk så gode til det, at et af deres hovedproblemer er, at der kommer for meget nyt ind. Så de er blevet nødt til at udvikle en række mekanismer til at stoppe, at nyt DNA kommer ind hele tiden, fordi at så sker der mutationer hele tiden, så ændrer den sig hele tiden.
8: Klar.
7: Og det er ikke en fordel. Der skal være en vis form for konstans.
8: Ja.
7: Så bakterier har udviklet en række mekanismer, og det er sådan set dem. Den første, vi opdagede, det var, at de havde sådan nogle restriktionsenzymer, så hvis der kom fremmed DNA ind, så klippede de det i stykker. Og det er så også det, vi i gensplejsning har fundet ud af at lave, og synthetisere, og kan bruge dem til at klippe DNA på nogle specifikke steder. Og bakterierne havde fundet ud af, hvordan de kunne kende deres eget fra noget andet DNA, så derfor klipper de ret præcist. Og et andet forsvar, som bakterierne har også...
8: Bare, må jeg bare lige se, at det kommer, fordi det, er, det du beskriver der med at klippe i DNA osv.,
7: ja.
8: Altså det er jo det, man i dag arbejder med, så CRISPR-teknologi.
7: Ja.
8: Det er
7: så det næste trin, fordi at de første, vi brugte indtil for 10 år siden, sådan, det hed de her restriktionsenzymer. Så fandt vi... Så studerede vi mere, så opdagede vi, at bakterien kunne også noget, der var smartere. I stedet for, at de klippede DNA, alt fremmed DNA, så kunne de også gå ind og kun klippe noget helt specifikt, hvor de gemte... Det bakterier frygter mest, det er bakterievirus. Dem kalder vi bakteriofager.
8: Mm.
7: De kan inficere, det er dem, der... Altså, når en bakterie dør, så er det typisk, fordi den får en virusinfektion, ligesom os andre... Og det kan letalt for den.
8: Mm.
7: Så de har også opbygget et immunforsvar, ligesom vi har, der kan genkende. Så hvis den en gang har set sådan en virus, så genkender den et lille stykke af den. Og hvis den så kommer ind igen, så kan den skære lige præcis i det lille stykke. Og det er det der CRISPR-Cas-system.
8: Ja.
7: Og det betyder, at det har vi så kunne udvikle sådan, så man kan gå ind i mere, hvor vi kunne bruge gensplejsning til bakterier, der har et ret lille genom. Så kan vi bruge CRISPR-Cas til også at skære i store, komplekse genomer, for vi kan med den her sagt sige, at den sker kun én eneste sted, og det er lige præcis det. Det er ligegyldigt, hvor stort det er. Så er der kun én sekvens, den vil kende. Og der kan man så gå ind og begynde at lave genredigeringer inde i dyr og reelt i menneskers genomer,
8: ja.
7: Fordi vi kan gøre det super præcis. Fordi det, man var bange for, det var, at hvis man satte sådan et enzym, eller der klipper nogle steder, så kunne den godt klippe, hvis der var et gen, vi gerne ville have, klippe det ud, men måske klippede den også nogle andre steder.
8: Okay.
7: Og det den her CRISPR-Cas-teknologi har gjort, det er meget præcist. Og igen kommer det fra bakterierne, det er... Og det er bare toppen af isbjerget i forskningen viser nu, at ja, nu har vi snakket om to af de her systemer, bakterierne bruger, og på nuværende tidspunkt har vi fundet mere end 200 andre.
8: Sådan.
7: Vidt og hver system, vidt ja. Forskellige, som bakterierne bruger.
8: Som jeg sagde til en indledning, jeg tror, hvis man sidder tilbage og stadigvæk synes, det er primitivt, så har man simpelthen ikke hørt efter. Men Søren, kan du ikke prøve at forklare mig? Nu siger du det her med, at de klipper, og man vil kunne se dine fingre lave sakse. Ja. Men er det sakse? Er det, hvordan foregår det?
7: Altså? Jamen, det er reelt et molekyle. Det er reelt et enzym. Så enzymer, det er jo proteiner, der kan noget. Og vi bruger også enzymer til for eksempel at nedbryde vores mad, vi udskiller enzymer. Ja. Og de vil så skære nogle store molekyler over i mindre ting, og det gør de simpelthen ved at sætte sig og bryde nogle kemiske bindinger. Og det gør de altså, og i det her tilfælde er det DNA, så de sætter sig på en specifik lille DNA-sekvens, det vil typisk være 10 baser langt,
8: ja.
7: Lige, og så skærer den lige præcis lige bagefter.
8: Okay, og når du siger, det er det mere det der, men når du siger, ja, skærer,
7: går den i stykker.
8: Har den en kniv, har den en saks, eller hvad er det, der skærer, eller flår den, eller hvordan, kan man sige, det er sådan helt...
7: Den bryder kemiske forbindelser, så det, den gør, det er, at den reelt set, så sætter den nogle vandmolekyler på i de løse ender, sådan så et større molekyle går i stykker.
8: Okay, så der sker en kemisk reaktion, som
7: ja,
8: så gør, at det
7: bryder?
8: Ja, en kemisk
7: reaktion,
8: okay,
7: der, lige præcis på et sted.
8: Ja. Jeg skulle bare lige se for mig,
7: det... Jamen, det er ikke en fysisk ting.
8: Nej,
7: det er kemi.
8: Klart. Men vi er jo også nede i så småt, at det, det er simpelthen sådan, man arbejder der.
7: Ja, det er det.
8: Om man så må sige.
7: Ja.
8: Okay. Skidegodt. Så skal vi lige tale lidt om... altså, jeg læste en artikel. Det var faktisk der, sådan, jeg fandt dig, Søren. Det vil jeg gerne indrømme. Som hed Survival of the Friendliest.
7: Ja.
8: Og nu har vi talt evolution og det her med, at der bliver selekteret for ting og sådan noget, og sådan den groft forsimplede version af det her Darwins evolutionsteori, det her med survival of the fittest, den som tilpasser sig bedst, og den som har nogle fordele, det vil sige den som på en eller anden måde har et forspring i forhold til de andre, og det kan være bakterier, det kan være elefanter, det kan være alt muligt.
7: Ja.
8: Men så er der det her survival of the friendliest, som signalerer jo lidt noget andet. Hvad er det går ud på?
7: Ja. Det gør det, og det er også, jeg vil også sige, det er stadigvæk i en del evolutionsforskerkredse kontroversielt. Men
8: det tager vi gerne med her
7: ja,
8: i fremmede.
7: Ja, altså, men jeg tør også gerne stå ved det, og det er i hvert fald er helt overbevist om, efter at have studeret mikroorganismer i mere end 30 år, et meget udbredt fænomen blandt bakterier.
8: Mm.
7: Og en af grundene til det, tror jeg, er, at bakterier er så små, at hvis de for eksempel, når de skal spise, så kan de ikke ligesom os, de har ikke nogen mund, og de kan ikke, og der er typisk ikke så små molekyler, de lige kan overføre dem over membranen. Det de skal for eksempel, hvis de skal, igen som bakterierne i kotarmen, skal vokse på græsen, de kan heller ikke tage græs ind i bakterien. De udskiller enzymer, som sådan nedbryder, og det, nu er jeg igen i sømmer, nu skal jeg igen sagt
8: ja, så klipper vi igen.
7: Ja. som nedbryder cellulosen og fibrene i græsset til små sukkerstoffer, som bakterierne så kan optage, eller som for den sags skyld koen kan optage. Og der kan man sige, at det kan være en lidt farlig strategi, fordi at bakterierne lever i store, komplekse samfund. Og hvis de bruger en masse energi på at sende enzymer ud af bakteriecellen og nedbryde svært nedbrydelige stoffer til noget, som alle kan optage, så gør deres nabo jo også.
8: Ja.
7: Men naboen har ikke brugt en masse energi på at lave de her enzymer. Så hvis det bliver ved på den måde, så bliver den, der laver enzymerne, udkonkurreret af naboen, som får alle goderne, men skal ikke investere.
8: Nej, det bliver jo brugt energi på ligesom at lave de her enzymer, udskille enzymer osv. Det koster noget.
7: Det koster noget, men de får måske kun halvdelen af det, hvorimod naboen ligger på divanen og bare snupper af alle goderne. Det er en strategi, og der er faktisk lavet en masse økonomisk videnskab også omkring det. Vi kalder det the tragedy of the commons, som er sådan en økonomisk teori, der siger, at hvis man det bedste ville være, hvis man samarbejdede.
8: Mm.
7: Men hver enkelt har i billedet kommer fra, at hvis der er en fælles mark, hvor man kan lukke geder ud på for en landsby, så den enkelte bonde har interesse i at lukke så mange geder ud som muligt. For at få så stor en del som muligt ud af det. Men marken kan kun græs til et vist antal geder, så hvis der kommer for mange derud, så bliver græsmarken ødelagt.
8: Mm.
7: Og så er der reelt ingen, der kan have nogle geder derude.
8: Mm.
7: Men så for fællesskabets skyld, så er det en god idé, at man regulerer, at der ikke kommer for mange, men for den enkelte har en interesse i at have så mange som muligt.
8: Ja.
7: Det samme kan man sige, når man i sin tid, da vi havde inden vi havde fiskekvoter, for den enkelte fisker, var der en interesse i at fange så mange fisk som muligt, selvom det på sigt kunne betyde, at så var der slet ingen fisk for alle, men for helhedens skyld. Så vi har jo så politi og sådan noget, der kan lave nogle regler. Men hvis man ser den type ting i biologien, så vil evolutionsforskere sige, det vil kollapse.
8: Ja.
7: Det kan ikke ske, selvom det ville have været en fordel. Problemet er, at for bakterier, så er det en udfordring, der er der altid.
8: Ja.
7: Og derfor er jeg overbevist om, at de har udviklet egenskaber til at komme rundt omkring det her, så de rent faktisk samarbejder i stedet for. Og det ser vi igen og igen sammen. Så i stedet for at konkurrere med naboen, så samarbejder de med den. Så det kan godt være, at naboen får noget ud af, at bakteriecellerne, at vi udskiller det her enzym, der kan gøre noget næring til gal. Til gengæld kan det være, at naboen så producerer en aminosyre, som jeg har brug for. Og på den måde stabiliserer det samarbejdet, sådan så i stedet for, at det kollapser, så udvikler der sig over tid afhængighed. Hvis vi går længere ind i den tanke, at bakterierne på den måde, ved dem de er tæt sammen med, udvikler den slags gensidig afhængighed.
8: Mm.
7: Hvis vi så tager en enkelt ud og prøver at dyrke den på en ækkerplade, så kan vi jo ikke. For den har jo ikke naboen med, og den er den jo afhængig af. Og det var det, jeg startede med at sige, at bakterier, der lever i naturlige miljøer, dem kan vi typisk ikke dyrke alene.
8: Nej.
7: Der er nogle få, vi kan. Og det er, og ikke sjældent, så er det så nogen, der kan give sygdomme. Og der kan man også sige, at hvis en bakterie endelig kommer ind i vores krop og kommer over hele vores immunforsvar, så ligger den derinde, jamen jeg kan desværre ingenting lave, for jeg mangler mine gode venner.
8: Ja.
7: Det er ikke en god strategi for den type ting. Så den type strategi, det vil typisk være sådan nogen, der er generalister, der kan det meste selv. Men i naturlige miljøer, der ser vi typisk, at bakterierne udvikler de her evner til at samarbejde, og de organiserer sig i grupper, som jeg i min gruppe har udviklet en term, vi kalder kollaboromer, som er samarbejdende grupper, der laver en eller anden task.
8: Ja.
7: Jeg tænker også, at...
8: Men må jeg spørge om noget i forhold til det? Og det? Jeg ved godt, at det ord, jeg siger nu, nok ikke er det, man skal bruge, men når man taler om bakterier som kollaboromer, det er jo et godt ord, det her samarbejdende, så pipler det sådan lidt frem i mig for at spørge om, altså er der en eller anden form for... Og nu er det, jeg ikke vil sige intelligens, men et eller andet, hvor man kan sige... Der er vel et eller andet, hvor de sådan tænker, når man... Der er, nogle gange så taler man om i en myretue, de er ikke intelligente, men de har det her hive mind, som man siger. Der er sådan en fælles hjerne på en eller anden måde. Altså, kan man tale lidt om det samme med bakterier? At der er en eller anden... Nu siger jeg intelligens, men som ligesom rækker ud over den enkelte.
7: Jeg tror, der er et eller andet, men... Ja, nej, jeg tror ikke, det er intelligens.
8: Nej, det er også det. Jeg ved godt, det er et forkert ord.
7: Men jeg tror, det er også, du tænker på, men hvor vi kommer til at sige intelligens, for vi tænker altid på evolutionen som logisk. Det er den Så det, der er et eller andet, det er en gruppeselektion. Så evolutionen virker ikke nødvendigvis kun på den enkelte. Det kan også virke på gruppen.
8: Mm, okay.
7: Og det kan den, hvis vi kommer ned i skala, og de enkelte sidder tæt sammen. Det, jeg synes, der er et godt billede på det, og igen, hvor man... Så det, vi har set, det er, at bakterien på den måde har delt opgaverne op imellem sig. Og det kender vi jo fra samlebåndet, Altså, så vi troede, at vi i 20'erne, eller hvornår det var, det rigtigt brød igennem for cirka 100 år siden i det menneskelige samfund som en fantastisk ny idé. Jeg vil sige, det her bakterier nok gjort i 4 milliarder år. Og det er en god idé, fordi at hver kan koncentrere sig om en enkelt opgave, og det kan man så blive bedre til, hvis der er bare nogle andre, der tager sig af de andre opgaver.
8: Ja.
7: Når man tænker på det billede, så er der ligesom to ting, der bliver vigtige. Det ene er, at man kan regne med, at alle er der. Så man bliver nødt til at have en eller anden struktur i sammenbånd. Der har man en fabrik, og så får alle møder ind, og de står på det rigtige sted i fabrikken. Ja. På samme måde må bakterierne organisere sig, vi kalder det biofilm, hvor de sætter sig i en rummelig struktur, hvor de kan organisere sig og vide, at dem, de er afhængige af, de er også i nærheden og organiserer sig på den måde. Og når de så spreder sig fra et sted til et andet, så er det ikke en enkelt bakterie, så er det et stykke af hele biofilmen, der kommer, så alle kommer med.
8: Ja, det er hele holdet.
7: Hele holdet kommer med, når man skal starte. Så det er den ene ting. Det man så kan sige, at man er kan være følsom for, det er, hvis der er en i samlebåndet, der bliver syg.
8: Ja.
7: Hvis man ikke har en anden, så stopper det jo.
8: Ja, så stopper al produktion jo.
7: Det gør det jo.
8: Altså bilen for enden af samlebåndet bliver aldrig færdig, hvis ham med hjulene ikke er der.
7: Hvad har vi gjort for at undgå det? Ja, det vi blandt andet har gjort jo gennem de senere år, det har vi udviklet vaccine. Vi kan prøve at sørge for, at vi alle sammen under corona, vi var samfundet ved at gå ned, fordi at vi ikke lige havde en vaccine. Så vi kunne ikke sikre os, at alle folk kunne gøre det, de skulle. Bakterierne har også udviklet vacciner. Og den måde, de typisk gør det på, det er ved, at de giver hinanden modstandsdygtighed mod virus, der kunne slå dem ihjel. Og det gør de ved den her genoverførsel, vi startede med at snakke om. Men genoverførselen, den foregår fra celle til celle.
8: Ja.
7: Så hvem er det, de kan vaccinere? Ja, det er deres nabo.
8: Det er så naboen.
7: Jamen, hvem er det, de har behov for, er der? Det er også naboen.
8: Ja. Jeg forstår det helt. Det du siger er, det vi var lige forbi det for lidt siden, det der med, at hvis en enkelt bakterie er stødt på en virus, så husker den ligesom, okay, den der. Og den, hvad skal man sige, hukommelse i gåsøjne, vil den så bære i sig, og det kan den så overføre til sin nabo, således at på et tidspunkt vil hele holdet omkring samlebåndet have den her vaccine.
7: Men de behøver ikke have
8: vaccine.
7: Det hele tiden alle sammen, for alle virus. Det kan være nok, nogen har den, og hvis det så kommer,
8: så er det bare med at få overført
7: så
8: det, eller?
7: Så bliver det spredt, og det er det, jeg siger, det sker i løbet af minutter.
8: Og det er jo sindssygt smart.
7: Og det kan godt være, at der er nogle bakterieceller, der dør, men der er også mange. Så i forhold til sammenbånd, så er der jo ikke kun én på hver plads, og for bakterier, der er der måske en million på hver plads. Mm. Og det kan godt være, nogle 100.000 af dem dør, men resten når at få det, så processen kan opretholdes.
8: Jeg siger igen, primitivt det er det ikke.
7: Nej.
8: Godt så. Men det kan være sådan, at vi lige skal, altså tiden flyver jo, og jeg synes lige, vi skal nå at tale om også, hvad man kan bruge det her til. Ja. Fordi alt det her lyder jo sindssygt smart, og anvendelsesmulighederne er jo helt enorme. Altså, kan du ikke give et par eksempler på, hvor kan vi bruge det her?
7: Jo, der er ligesom forskellige niveauer af det, vi har jo også noget vidt omkring. Så hvis vi ligesom starter der, hvor vi sluttede med bakterierne, der samarbejder og er i team, lad os kalde det kollaboromer.
8: Ja.
7: Hvis du vil lave et probiotika til mennesker, hvis vi erkender, at der er måske en bakterie, vi havde godt af ned i tarmen.
8: Mm. Jamen, jævnfører børneastma, som vi taler om.
7: Det, og det er jo præcis, når vi kigger på, hvor vi siger, så kan det godt være, at vi kan finde ud af, hvad er det lige for en bakterie, der er vigtig for det.
8: Mm.
7: Men det, man har glemt typisk, det var, at den bakterie har nok nogle venner, den også afhængig af. Så de venner gør ikke noget for verden, men de gør noget, der gør, at den bakterie rent faktisk kan gøre de ting, vi gerne vil have den til.
8: Ja.
7: Så når du tager bare sådan en probiotika med bare en enkelt bakterie, som er god for et eller andet, så er det, vi typisk ser, det er, at der er nogen, hvor den virker godt i, men der er også mange, hvor den ikke virker, og det er sådan meget fluktuerende.
8: Mm.
7: Og det er fordi, at den er afhængig af, hvem er der ellers?
8: Ja.
7: Kan jeg rent faktisk gøre det? Så når vi kan finde ud af at identificere sådan et kollaborom, måske af 8-10 bakterier, det er ikke mere typisk end det, og så give dem alle sammen, så kan man ligesom sige, så virker det hver gang. Fordi så får man hele pakken.
8: Ja, så får man hele holdet.
7: Ja,
8: ja
7: og så der ser jeg en kæmpestor anvendelse, og det kigger vi også på nu om dagen er der kommet en rigtig masse fokus på, at vi gerne vil nedbringe brugen af kemiske sprøjtemidler, ja, i landbruget. Og igen har planterne, ligesom vi har over millioner år udviklet en samarbejde med bakterierne, så bakterier kan være gode til, ligesom de kan hjælpe os og beskytte os, så kan de også det med planter. Så vi kigger på, kan vi tilsætte, og det er der mange andre, der også kigger på, og laver det, vi kalder biopesticider, som kunne være bakteriekulturer, der kan holde en sygdomsfremkaldende svamp, for eksempel, væk fra planten. Og igen har det, der typisk og grunden til, efter min bedste overbevisning, at det ikke rigtigt er slået igennem, det er, at næsten alle de produkter, der kommer på markedet, det er sådan nogle enkeltstammer af bakterier, som man har vist, har en rigtig god effekt til at kunne slå en svamp ihjel, når du har den på en ægreplade. Men når du så kommer den ud på bondemandens mark, så for at kunne vokse der og kolonisere planten, så er den afhængig af nogen andre.
8: Ja, så det er igen, det er naboen.
7: Nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke. Mm. Og der tænker, siger vi igen, vi skal have de her konsortier, kollaboromer, om du vil, af bakterier, som vi skal bruge som biopesticider, frem for en enkelt. I bioteknologien har vi jo kæmpe fermenteringsproduktion af alle mulige ting, fra surmælsprodukter og sådan noget, hvor vi også kan blive meget, meget bedre til at bruge konsortier og bakterier. Så hele ideen om, at en bakterie er sådan set ikke en enkelt celle eller en enkelt art, men en gruppe, der fungerer, det vil åbne et vidt perspektiv, hvor vi startede med at sige, at der er cirka 1% af bakterien, der måske kan vokse alene, så kan vi nu begynde at bruge de 99% andre, der ikke kan, i alle de teknologier, hvor vi normalt bruger bakterier.
8: Ja, det er jo, altså, det er jo et gigantisk potentiale. Man kan, i virkeligheden skal man måske nævne, hvis man spoler lidt tilbage, at noget af det her starter i... Det er nogle amerikanske forskere på Stanford i starten af 70'erne, 73 tror jeg, som begynder at opdage, at man faktisk kan det her. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så er noget af det første, man faktisk får lavet, er insulin. Ja. At man kan få nogle... Altså, og som jo har vist sig at være fantastisk for patienter, en kæmpe forretning. Og altså, det var der jo virkelig perspektiver i.
7: Ja, altså så det vi jo i høj... Ja, så det er et af de første eksempler, og det blev jo lavet med gensplejsning, hvor man tog genet for insulin og satte det ind i en bakterie, sådan så den nu begynder at producere insulin, og bakterier kan man så have i store tanke, så de kan lave store mængder af det.
8: Ja.
7: Og alle de enzymer, vi har i vaskepulver, altså der er jo en kæmpe industri i dag, der baserer sig på bioteknologi, som vi kalder, hvor man bruger bakterier til at producere et eller andet. Mm. Så det har været en kæmpe stor åbning den vej. Og der er jo også kommet, og den lavede vi så med den simple gensplejsning. Så ligesom for at lige at slutte os, så har vi jo med alle de her nye gensplejsningsteknikker, som er blevet meget med CRISPR og så videre, er vi jo også blevet meget klogere, så vi kan lave meget mere avancerede ting.
8: Ja, det får mig så til at spørge sådan. Når du siger, at vi kan lave mere avancerede ting, og ikke for at sige, at det er nemt, men det her med, at man i princippet bare tager det her gen for insulin, sætter ind i en bakterie, så kan den så, fint, det laver jeg så. Mm. Altså, med opdagelsen af, at man kan det her, og udviklingen af teknologien nu, til der, hvor vi er, det er trods alt lang tid siden 73, altså, hvor langt kan vi komme i det her? Altså, er der... Nu har vi talt meget om kron, og man fermenterer og laver øl og surmælksprodukter, alt muligt mærkeligt og sådan noget. Men det her med at få det jokket over i mennesker, altså der er jo også nogle måske skræmmende perspektiver i det. Hvor langt kan man komme, hvis det er?
7: Jeg tror, man kan komme ret langt. Og jeg synes, at en af de ting, som allerede i den første debat, rent faktisk, da jeg lavede mit PhD for nu mange år siden, så blev det finansieret af, at man var bange for, at gensplejsede mikroorganismer, netop sådan nogle, man lavede til... Hvad nu, hvis der gik hul på den tank, og de slap ud i miljøet? Kunne det være farligt?
8: Ja.
7: En bakterie, der lavede insulin. Mm. Og det kiggede vi så på, hurtigt overbevist os selv og myndighederne om, at det var der ikke den store risiko ved. Men det har jo alligevel betydet, at der har været en stor bekymring, også i befolkningen, for den type teknologier. Og jeg mener, at fejlen er, at man ser teknologien som farlig. Teknologien er ikke sporfarlig. Om noget, som jeg prøvede at sige til at begynde med, så gensplejsning er noget, der er foregået i 4 milliarder år. Mm. Og det foregår omkring os hele tiden, når bakterierne gør det.
8: Altså, det er helt naturligt.
7: Ja. Og, så det er en del af det. Så det, man skal holde fokus på, det er, hvad bliver det brugt til?
8: Ja.
7: Og der er selvfølgelig nogle ting, man skal lade være med at gøre. Så kan man lave en sygdomsfremkaldende bakterie, som også er resistent mod en masse antibiotika. Ja, det kan man sagtens lave.
8: Ja.
7: Skal man gøre det? Nej, det skal man lade være med.
8: Skal vi lige tage...
7: Og det er ligesom, man kan også tage... Kan man skære pulsåren over med en kniv? Ja, det kan man. Skal man gøre det? Nej, det skal du lade være med. Men du skal da ikke lade være med at have en kniv. Du skal bare lade være med at skære pulsåren.
8: Mm.
7: Og det samme kan man sige med de her teknikker. Så det er indlysende. Med enhver teknik, så kan der være ting, man kan gøre. Hvis det er en stærk teknik, så kan man også gøre uhensigtsmæssige ting, og selvfølgelig skal det reguleres. Men, ja. Men man skal ikke være bange for teknikken. Man skal have fokus på, hvad kan den bruges til?
8: Klart.
7: Og kan man med CRISPR-teknologier eller de efterfølgende gå ind og rette en genetisk fejl i menneskets genom, så der er en... Så folk, der har en dødelig sygdom, kan blive helbredt.
8: Mm.
7: Så set fra mit perspektiv, så vil jeg sige, jamen selvfølgelig skal man da gøre det. Ligesom man nu vil med kirurgi eller alt muligt andet, hvis det er kræft, gå ind og prøve at skære det ud. Så vi er jo vant til at gå ind og fjerne noget, vi synes, vi erkender. Det skulle ikke være der. Det prøver vi at fjerne.
8: Mm.
7: Om det er en kræftknude eller et gen, det er da ligegyldigt.
8: Og man kan vel også sige, at altså, som med utroligt mange ting, at fordelene så afgjort og så langt opvejer ulemperne.
7: Ja.
8: Men ja, det er bare... der er jo så det her med, og det kan vi måske, det er måske meget godt lige at nævne, at der er jo, når man arbejder med det her, så er der jo masser af reguleringer. Det er jo ikke sådan, at man bare kan sidde og få lov. Du kan jo ikke få lov til, Søren, at lave bare lige, hvad du vil, at det en eller anden der. Som jeg har forstået, det er sådan noget klasse 1, 2 og 3.
7: Ja.
8: Og hvis man når op i klasse 3, så skal man virkelig... Jeg tror ikke engang, der findes klasse 3 laboratorier i Danmark.
7: Det tror jeg da ikke. Vi har det i hvert fald ikke. Nej.
8: Fordi der taler vi sikkerhedsforanstaltninger sådan hensides.
7: Ja.
8: Det er ikke engang det normale. Det er virkelig vilde. Men jeg kan heller ikke slippe tanken, og det er slet ikke, fordi vi skal sidde med sølvpapirshatte på, eller noget som helst, men mere tanken om, hvis vi tager kniven, så er det mere sådan, hvis nogen får en kniv, eller taber kniven, så er der eller andet, så ligger der en kniv, og så sådan. Men jeg kan jo bare godt se det der, hvad skal man sige, billede op i mit hoved af, at man så har en tank med et eller andet, og nogen, som vi ved jo, der eksisterer jo biologisk krigsførelse, der er jo nogen, der med onde hensigt, der spekulerer i den slags, der laver gasser og det ene eller andet sådan noget. At hvis der så sker et uheld, så kan det jo have større konsekvenser end den der kniv, man kan spejderkniv.
7: Ja, ja.
8: Altså noget luftbåren, et eller andet, du ved, og jeg skal nok tage sølvpapiret af igen. Men der er jo selvfølgelig, jeg kan godt se den frygt der.
7: Men altså, der kunne også være nogen, der fik den idé, at man skulle have super brandbart væsker i tankstationer rundt omkring i hele landet, der når som helst, hvis nogen var uforsigtig med ild, kunne eksplodere.
8: Det er korrekt.
7: Er der nogen, der nogensinde ville give tilladelse til det? Ja, det er der. Og var det en god idé? Nej, det var det måske ikke. Men altså, og som du selv siger, man ser jo risici i forhold til fordel. Det har man været vant til at gøre. Men jeg synes bestemt, at man skal være kritisk, og det synes jeg i høj grad, man skal være. Men altså for eksempel er en del, og det er det, vi i høj grad lige nu kigger på i min gruppe, det er, at vi prøver at lave sådan nogle biopesticider til landbruget. Men det groteske er, at hvis vi isolerer 4 bakterier fra jord over i Jylland, og vi finder ud af, at de kan hjælpe kartofler, så de ikke får skimmel, så er det farligt at sætte dem ud på jord igen. Så skal vi igennem 6-7 års
9: sikkerhedsgodkendelse af de her. Vi har ikke gensplejet dem, vi har ikke gjort noget som helst.
8: Jeg har bare taget dem ud af en
9: kartoffel. Vi har bare isoleret dem fra en kartoffel over i Jylland, hvor vi kunne se, at der ikke var så meget skimmel på. Der er, så som vi har det på nuværende tidspunkt, så er der så mange regulativer, samtidig med, at landmanden gerne må blive ved med at sprøjte med sprøjtemidler, som der har været PFAS og hvad ved jeg, ja, i kemiske stoffer, som vi ved er uhensigtsmæssige.
8: Ja, så, mildest talt.
9: Ja, altså så, og, så der er sådan en forskrækkelse for nogle af de der ting, som er super uhensigtsmæssige på nuværende tidspunkt. Og,

0: og alt hvad dem er. Og så er der i 10.000, i 100.000 vis af bakterier ude i miljøet, vi kender dem ikke, vi ved ikke, hvad det er. Det eneste, vi ved, det er, de giver ikke sygdom til mennesker, for så stod de på listen.
1: Klart.
0: Så når man får sådan en, at man så skal lave alle de der, og det stopper hele udviklingen i hele Europa på nuværende tidspunkt. I USA og i Kina er man helt anderledes rationel omkring de ting, og det gør altså, at vi i Europa sakker bagud med det, vi gerne vil, nemlig den grønne udvikling.
1: Alright. Men Søren, så lad os lige bruge de sidste minutter på, at du lige kigger ud i fremtiden, fordi du har været i det her game ret længe. Men hvis du så kigger ud, og altså, det har jo været en rivende udvikling. Hvad er perspektiverne inden for 10 år? Hvor meget kan det flytte sig? Hvor godt kan det blive? Lad mig spørge på den måde.
0: Jeg tror, at det kan blive markant bedre. Jeg mener, at vi står over for en grøn revolution, som er tilsvarende, hvad vi så for en 20-30 år siden med gensplejsning og bioteknologi. Så der har vi ligesom en revolution nummer to, hvor vi med nye teknologier vil kunne dels inden for bioteknologi erstatte en masse af de stoffer, vi laver fra olie i dag, med stoffer, der er produceret af mikroorganismer, som kan det samme, men som vokser på affaldsstoffer fra spildevandsrensningsanlæg eller lignende, eller affaldsprodukter fra industrien, ølbrygning eller andet, hvor der er affaldsprodukter, som bakterien kan vokse på. Jeg tror, at vi har en kæmpe potentiale til også at bruge bakterier, både i sundhed, til at forebygge sygdomme. Vi startede med at snakke om astma. Mm. Vi er ret langt, og der er mange andre tilsvarende, hvor vi nu begynder at forstå, hvad det er for nogle bakterier, vi har, der er vigtige for os, for rent faktisk tidligt i livet at have en sund udvikling. Det tror jeg er super vigtigt, og at vi har et fokus på det og tilsvarende i landbruget. Og teknikkerne inden for det, vi over en bred paraply kan kalde gensplejsning, bliver også mere og mere specifikke. Så jeg ser et perspektiv for, at vi kan designe specifikke. De første er allerede lavet i de her år. Virus, der går specifikt på en enkelt bakterieart. Så hvis vi nu for eksempel gerne vil slå en sygdomsfremkaldende bakterie ned, så i stedet for at bruge antibiotika, som vi har store problemer med nu, så kan vi udvikle en specifik bakterievirus, der kun går på den ene bakterie og kan holde den ned.
1: Altså jeg må sige, jeg er heller ikke så bekymret. Jeg synes bare, vi lige skulle adressere den frygt, der måske måtte være, men jeg er ubetinget tilhænger af selvfølgelig forsigtighed, men ellers fuld fart frem, fordi som du selv sagde, det er simpelthen noget, der har været her i 4 milliarder år. Det er bare at få tændt mikroskopet og komme derud af. Og hvis der er nogen, der sidder tilbage nu og stadigvæk synes, at det her var primitivt, så har I simpelthen ikke hørt efter. Så Søren Sørensen, professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet. Tusind tak for besøget. Det var meget, meget spændende. Tak for din tid.
0: Det var et fornøjelse.

0: på B8 live i DR Lyd.
1: I Berlin blev Priden udsat for et islamistisk terrorangreb, og i denne uge er Copenhagen Pride begyndt. Så damerne finder fjerboeren frem og diskuterer, om tiden kalder på Pride. Bør optoget efter angrebet i Berlin bevæge sig gennem Mjølnerparken eller forbi en moské? Er vi berøringsangste, når det kommer til homofobi? Og hvad siger det om tiden, at angrebet i Tyskland kan finde sted? Damerne først kan du høre efter radioavisen.
2: Politiet har fundet en hvid bil, der i eftermiddags blev brugt i forbindelse med et skyderi.

0: i Holbæk, men gerningsmændene er fortsat på fri fod. Skyderiet foregik i boligområdet Grønneparken, og tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare, skriver politiet. En af dem, der så skyderiet på nært hold, er René Frederiksen, der netop var på vej hjem fra et besøg hos sin mor, der bor i området. Her så han, at der inden skuddene faldt, var forsamlet en større gruppe personer på gaden.
1: Vi så en gruppe på 15-20 mennesker, der stod og skubbede lidt til hinanden. Flere var maskeret, og så kommer der en bil, der stopper. En hvid Toyota, lille bil. Ud af passagersiden er der en mand, der kommer ud, som begynder at skyde over taget over mod den her gruppe af sortklæde.
0: Efter skyderiet løb gerningsmanden efter gruppen af maskerede mænd.
1: Og så begynder de at flygte i alle retninger, mest op mod Havevang, og han løber efter. Og min søster og jeg, vi fortsætter ned mod Holbæk Have.
0: Politiet skriver, at skyderiet efter deres klare overbevisning bunder i en konflikt i det kriminelle miljø, men hvad motivet nærmere er, ved de ikke. Og hvis nogen har oplysninger i sagen, så bedes de kontakte politiet på 114. Det er en udfordring at passe demente ældre for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og for social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen, der arbejder på ældrecentret Vesterlund, er det også blevet en del af hverdagen.
2: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
0: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet. Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA, siger:
3: der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En opfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Det bliver efterhånden mere skyet for nordvest, og i nat trækker regn ned over landet. I morgen begynder det også på den måde, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol i morgen mellem 16 og 21 grader.
4: Du lytter til P1.
5: For nylig skete det igen. En derangeret islamist kørte en bil igennem en menneskemængde og satte dermed en stopper for priden i Berlin. En blev dræbt og 29 såret. Og den tyske indenrigsminister kaldte hændelsen for et islamistisk terrorangreb. Men Susanne Brander, sekretariatschef for LGBT+, havde i første omgang svært ved at erkende, hvor den største trussel kommer fra. Det er åbenbart nemmere at sige højere ekstremist end militant islamist, også selvom det igen og igen er islamister, der har angrebet bøssebar og nu også forsøgt at smadre priden. Men hvorfor er det så svært at sige noget, der også står i PETs trusselsvurdering? Er det fordi, det er nemmere at pege på nogle onde, hvide, højreorienterede mænd? Og hvad sker der med en, når man tvinges til at standse op og se i øjnene, at ens virkelighedsbillede måske ikke er helt tidsvarende længere? Susanne Brander måtte ud og præcisere, og det vil jeg bare sige, at det er jeg respekt for. Men betyder den erkendelse så, at priden i år måske skal gå gennem Mjølnerparken, Nørrebro, måske også forbi et par moskéer? Det vil jeg virkelig være tilhænger af. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med 2 kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og så jurist Anne-Sophie Allam. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
5: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om priden. Men vi skal også en tur forbi en spansk eksklave, et dansk hospital og et 2.700 år gammelt græsk langdigt. Velkommen til Damerne Først. Lad os først vende noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, for det har jo været en lang sommer. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
6: Jo, det vil jeg. Det har jo været et VM-år, et VM-sommer. Der har været VM i fodbold i USA, og det har været meget, meget interessant. VM er næsten altid interessant, fordi det er den her kolossale, globale, kulturelle begivenhed. Men det var endnu mere spændende, fordi det var i USA, det blev afholdt. Og der har været meget snak om på forhånd, hvordan det man ville udfolde sig med Donald Trump og amerikanske tilstande osv. Og selve finalen, der jo blev afviklet den 19. juli mellem Argentina og Spanien, og Spanien vandt 1-0 i en utrolig kedelig finale.
4: Ja, hørt.
6: Selve finalen udviste faktisk meget interessant, hvordan de her mentalitetsforskelle mellem Europa og USA, som vi har talt om længe, ikke mindst efter Donald Trump kom til magten, virkelig findes.
4: Hvor så du dem henne?
6: Man ser det især ved, at det, der er kernen i europæisk fodbold, det er, at man er indstillet på at kede sig. Fodbold er på mange måder en kedelig sport. Der kan gå lang tid, hvor der ingenting sker.
4: Tak.
6: Og der skal man jo være tålmodig at vente på, og nu sker der måske forhåbentlig noget, hvor man kan mærke, at den amerikanske underholdningsiver er en helt anden karat, og der skal ske noget.
4: Hvad synes du så om det show, der var mellem første og anden halvleg?
6: Jamen, det var tokrummende. Og det er jo, altså, pausen var jo forlænget til det dobbelte cirka, og der Madonna optrådte, og sammen med nogle lidt betuttede gamle brasilianske stjerner. Tom Cruise, skuespilleren, holdt en patetisk tale om, hvordan vi alle er en familie, og sådan helt malplaceret. Og så var der et helt mystisk koreansk boyband, jeg ikke aner, hvad jeg er. Det er ligegyldigt. Hele den her, det her samsurium af øjeblikkelig underholdning og overflad og sentimentalitet, det er så amerikansk, og det er noget, der bliver proppet ind i en fodboldkultur, som jo altså slet ikke er vant til den her følelse af, at folk skal få Guds skyld underholdes hele tiden.
4: Men efter at have set den her 1-0-kamp, finalen, altså, så tror jeg da ikke, der er flere amerikanere, der pludselig giver sig til at kaste sig over fodbold.
6: Næppe, og jeg vil sige forhåbentlig ikke.
4: Det var jo studiekedsomhed.
6: Ja, det var en kedelig finale, og der er ikke noget, der indikerer, at det er en god idé, at fodbold bliver stort i USA. Efter VM, så skete der selvfølgelig det, at FIFAs leder, Infantino, han jo foreslog, at der blev oprettet et kommercielt selskab, som FIFA skal oprette, og så skal der kunne sælges ud af FIFAs turneringer. Og det er sådan en meget, meget intens kommerciel idé, som UEFA, det europæiske fodboldforbund, straks reagerede ved at sige, at så er man klar til at boykotte VM. Så nu er der altså sket sådan en markant mentalitetskløft mellem det internationale og det europæiske fodboldforbund, som også er en følge af, tror jeg, hvordan man under det her VM kunne se, hvilken vej det kan gå.
4: Men tror du ikke også, UEFA havde fået nok af Infantino, der forinden også havde langet Trump en fredspris?
6: Og den her forfærdelige historie med, at en amerikansk spiller havde fået karantæne, og så fik Trump ringet Infantino op og fik den dom ændret, så han måtte spille alligevel. Der var så mange luskede ting på spil, som indikerer, hvordan fodbolden egentlig udvikler sig i fremtiden. Og det tror jeg, UEFA nu reagerer på. Og UEFA er også selv en pengeglad forsamling, det skal vi huske.
7: Ja, og jo er faktisk ansvarlig for, at Infantino overhovedet blev valgt i sin tid. Er det ikke rigtigt? Det synes jeg kan huske fra en gang i slutten eller i midten af 10'erne, at det faktisk, han blev valgt, fordi at europæerne simpelthen bakkede ham op.
4: Jo, det var meningen. Præcis, han skulle ind og rydde op. Ja. Jeg tror, han hed Sepp Blatter eller sådan noget, hans forgænger. Ja, altså, men han synes, han var for korrupt. Og nu ser man så på Infantino. Ja, er jo en, også et studie, kan man sige, ligesom kampen var et studie i kedsomhed. Så det her, det er måske også et studie i hårdmod.
6: Men tror jeg bestemt, det er, altså nu har han jo for i den her uge jo trukket i land, droppet det her forslag, og vist ovenikøbet undskyldt. Så han er jo helt klart klar over, at hvis ikke han gør noget meget drastisk, så er han nok en færdig mand, så han har da overvurderet sine muligheder, og det er da indbegrebet af hovmod.
4: Tror du, han bliver afsat?
6: I hvert fald skal han jo på valg om 7 måneder, og hvis stemningen fortsætter, som den er nu, så får han også færdig at blive genvalgt.
7: Jeg tror ikke, han overlever det her. Men hvem holdt du egentlig med, Sørine? Altså, jeg vil sige, det var måske lidt mere spændende i min familie, det der med finalen, fordi at vi er jo halv spanier, og mine børn er jo halv spanier.
6: Ja, jeg holdt med Spanien, og det er fordi, at både fordi, synes jeg, at argentinerne er ret voldelige, og det kan ikke rigtig lide deres meget aggressive fremfærd, og så fordi, jeg holder altid med europæiske hold, fordi fodbold i min verden er grundlæggende europæisk, og derfor kan jeg gerne have, at de europæiske landshold er stærke. Og det er også vigtigt, at de er det i den her kamp mod de andre strømninger.
4: Jeg holdt også med Spanien. Ja. Jeg holder med Europa. Nå, Alap, hvad har optaget dig?
7: Jamen, i hvert fald den sidste uge, der har jeg været ret optaget af den migrantkrise, der er sket nede i Nordafrika, hvor Spanien jo har 2 eksklaver, 2 små landområder, som hedder Ceuta og Melilla. Mest fordi, at det har vist, synes jeg, noget om, hvor meget signaler har vægt i politik i forhold til den egentlige politiske substans. Det er jo sådan et rigtig europæisk sommerdrama. Lige pludselig så står der 70.000 mennesker i sådan en by, en lille byområde, Ceuta, hvor der er på størrelse med Herning. Der er cirka 80.000 indbyggere. Og det svarer jo lidt til, at der lige pludselig står 200.000 mennesker på Amager, og ikke ligesom kan komme videre. Altså det er ret dramatisk. Alle forretninger, alting lukkede. Ingen kunne købe noget. Folk sked på gaden. Du ved, det var pænt vanvittigt. Og der sker jo så et, kan man sige, et politisk drama rundt omkring den her begivenhed. Først så begynder man i spansk politik at diskutere, hvad er det, der sker her? Hvorfor sker det? Fordi normalt har man jo ikke den type migration.
4: Meloni stempler ind og smider dem ud af Schengen, altså.
7: Ja, Meloni stempler ind meget hurtigt, og dagen efter, Meloni stempler ind fredag i sidste uge, dagen efter kommer Meloni og Frederiksen med et brev, hvor de kræver handling af EU. Et brev, som efterfølgende får støtte fra 20 andre EU-lande.
4: Hvordan synes du, Mette Frederiksen har håndteret den her sag?
7: Jeg vil sige, det er jo her, hvor man kan sige, at substansen glipper. Altså, fordi spørgsmålet er, hvad skal EU egentlig gøre i sådan en situation? EU har selvfølgelig Frontex, men det er sådan, at medlemslandene skal bede om assistance fra Frontex. Så, og det har Spanien ikke gjort. Spanien har sagt, ved du hvad, vi kan godt håndtere det her. De er allerede på vej tilbage igen, de her mennesker. Den spanske premierminister blev så pikeret, han er jo en rigtig habil signalpolitiker, men han blev så pikeret over det her brev, at han skrev tilbage til EU-toppen og anklagede unavngivende, men formentlig i høj grad Meloni og Mette Frederiksen for fake news, fordomme, uvidenhed, egoisme og en slå en plat på krisen. Og begge parter krævede et hastemøde, som så blev holdt. Og det her kommer den helt store antiklimaks, blev holdt i tirsdags. Og havde det resultat, at Europakommissionen sagde, nå, men vi vender tilbage med en plan en gang i oktober
4: måned. Synes du, det var en overreaktion?
7: Ja, det vil jeg sige. Altså også fordi EU er jo ikke den mest letfodet.
4: Hvad tror du er årsagen til den her overreaktion så?
7: Jamen, årsagen er jo, at det for moderne toppolitikere er vigtigt at signalere ting. Også selvom, at de signaler i virkeligheden ikke rigtig har en tung substans.
4: Men tror du ikke også, at der ligger en lære fra 2015, altså at det er nødvendigt at vise, at de her grænser, dem er vi simpelthen nødt til at holde fast i, og vi skal være meget opmærksomme på, at der ikke går hul på kontinentet.
7: Og der er også en positionering i det. Blandt andet skriver Frederiksen og Meloni, at det er vigtigt for os at sige, at en ulovlig indrejse ikke kan blive til et lovligt ophold. Hvad er det, de siger med det? De siger, at den legalisering, som er sket i Spanien i år, af ulovlige indvandrere, sådan så at de er blevet lovlige indvandrere, at det er uacceptabelt. Men det kan de jo ikke blande sig i.
8: Men jeg har tænkt meget over, fordi de reagerede så voldsomt og så hurtigt, har det også at gøre med, at de helt basalt set nærer mistro til Spanien?
7: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert.
8: Er der grund til det? Du kender landet godt, altså på indvandrerområdet.
7: Ja, både og. Altså, det, på sin vis er det også hyklerisk. Det kommer til, Spanien er lige nu har den stærkeste økonomiske vækst i Europa. Blandt andet, fordi de hele tiden udvider deres befolkning. I 2000 var der 41 millioner i Spanien. I dag er der 50 millioner i Spanien. Og det er altså ikke på grund af fødselstallet, som er helt i bund, historisk lavt, også på global plan. Så de udvider hele tiden befolkningen. Det er sådan et positivt økonomisk chok, som jo øger efterspørgselen og så videre, sender arbejdskraft ind og trykker lønningerne og så videre, og simpelthen unaturligt stimulerer væksten. Og det er han afhængig af, så på den måde, der er han afhængig af en slapper kurs. Og der, hvor det bliver lidt hyklerisk fra os, det er, at i de sidste 12-13 år, der har Danmark jo også øget vores arbejdsstyrke, men 75% af de nye arbejdspladser er altså fyldt af indvandrere. Så vi gør det også ikke i helt så stor målestok, men lidt hyklerisk. Men i hvert fald klart signal fra os, men uden så meget substans.
4: Men hvordan kan det være, at det i særdeleshed, det har været selvfølgelig Mette Frederiksen, der har været ude og reagere på de her ting, det skal hun også, fordi hun er statsminister, men så har det været Morten Messerschmidt. Hvor er Inger Støjberg? Altså, hvor er Danmarksdemokraterne? Er det til smukfest, eller hvad sker der? Altså, fordi altså, Messerschmidt, han har jo tegnet en klar opposition til Mette Frederiksen nu. Altså Mona Juul har jo heller ikke været der, Alex Vanopslagh, altså Troelsund Poulsen. De har alle sammen været på ferie. Mm. Hvad er din analyse af det? Hvad er årsagen til, at det meste af højrefløjen, de altså bare tager sig en slapper med hænderne eller fingrene flettet bag nakken, og så...
7: Jamen, det kan godt være, at de er på ferie. Men jeg vil sige, at Støjberg har været meget... meget lidt synlig de seneste mange, mange måneder, synes jeg. Altså faktisk siden valget, ikke? Man har ikke set så meget til hende.
8: Dansk Folkeparti er berømt for aldrig at holde sommerferie. Ja. Det er jo en kendt ting, at de er der hele sommeren i en eller anden grad. Og Støjberg har ikke både været passiv i nogle måneder, hun har været passiv i lang tid på hele den her værdikamp, som hun oprindeligt var en meget stærk stemme i. Jeg ved ikke, hvorfor hun har taget den beslutning, men det har hun åbenbart.
7: Men nu har, altså Messerschmidt, han har jo indkaldt sammen med resten af oppositionen Folketinget til en hastedrøftelse af det her. Det er i den kommende uge. Og spørgsmålet er, hvad er det, man egentlig skal bede EU om at gøre? EU har igennem 8 år forhandlet det, der hedder asyl- og migrationspakten, som trådte i kraft i år. Men altså, det tog 8 år. Det er ikke sådan, at EU rykker specielt hurtigt.
4: Vi ser, hvad der kommer ud af det møde, og hvad det egentlig er konkret, han også selv vil diske op med i næste uge. Jeg har været i biffen, og jeg har set midtvejskrise familiefar-dramaet The Odyssey. I har også set den Christopher Nolans filmatisering af Homers vidunderlige langdigt Odysseen, og jeg var godt underholdt, men Sørine, det var næsten som om, du var blevet medforfatter på manus. Altså for... Hvis jeg lige kort skal skitsere, hvad det handler om først, og så kommer min pointe om, hvordan du har entreret dig og dine kristne fæller der. Homers to langdigte Iliaden og Odysseen handler om Ithakas konge Odysseus, der rejser ud og vinder den trojanske krig, men han tager også lige en slapper på vejen hjem 10 år, fordi han er jo ikke færdig med eventyr. Kong Agamemnon, han rejser den direkte vej tilbage til Ithaka, det gider. Eller hvor det er, han tager ind, det har jeg faktisk glemt. Men Odysseus, han er ikke færdig med eventyr. Og alt imens han er ude, så venter hans trofaste hustru derhjemme. I filmen, så sker der det, at da det er sådan, han vender hjem, så begynder han så også at angre, at de jo totalt har smadret Troja. Det vil jeg altså bare minde om, det gør han overhovedet ikke hos Homer. Hos Homer, der er han hovmodig, han er arrogant, og han er sexglad, han er forfængelig, han er kompliceret, men Nolan gør ham til en munk, til en angrende og en lidende og en selvmedlidende halt, som sådan genkalder sig, hvad er det, de gør i Troja, det er også forkert. Hos Homer, der smider han jo en baby ud over borgmuren, altså han holder sig bestemt ikke tilbage. Hos Christopher Nolan, der sidder han som den her mand, der synes, det gik også for vidt. Altså det løb også af sporet, det var også for meget. Han er jo stolt, altså den græske helt, af sine egne bedrifter og meritter. Så der er de her 7 år, han tilbringer hos Kalypso, han har jo sexterapi. Altså, men vi har ikke en eneste sexscene.
7: Nej.
8: Hørt.
7: Det undrede mig også.
4: Og hørt, fordi...
8: Fordi jeg er lettet, når en film ikke er fyldt med sex. Jeg har ikke lyst til at se på det. Og jeg synes, det tit fylder alt for meget. Så jeg var meget glædelig overrasket over, at den var renset for mig.
4: Her kommer Labrocalypso-spillet af Charlize Theron. Altså, man har da forventning om andet, når hun bare giver ham lidt MDMA-terapi, eller de der lotusblade,
7: eller hvad? Havde han ikke også et erotisk forhold til kirke, den der
4: jo,
7: heks?
4: Han har også et forhold til kirke. Ja. Han får ovenkøbet også et barn med kirke.
8: Ja. Der er andre ting her i livet end sex,
4: Pia. Nå, men altså,
7: hvad siger du?
4: Hvorfor er det så, at vi ser den her helt, der ikke længere er en græsk helt, men nu er en kristen flæbende helt? Altså,
7: ja, hvorfor det?
4: Jeg tænker på Oscar.
8: Det kan være en Oscar-tanke, men det kan også være, at det simpelthen er en almindelig filminstruktørs overbevisning om, at hvis han skal gøre den her relevant for nogle moderne mennesker, så skal den rodes ind i vores tankegang og debat i dag. Og da han sidder med alle sine og angre til sidst Odysseus, så er det jo, så siger han jo sådan set, at man kan ikke føre så voldsom krig uden at få posttraumatisk stresssyndrom af det, og at man skal bearbejde det resten af livet. Han er bange for, at han har været ved at smadre en civilisation i stedet for at gøre noget godt. Alt det, som vi taler om med krigsførsel i dag og vores hårdhændede behandling af vores samfund. Så jeg tror da også lige så meget, at han vil gerne have en Oscar, han vil sikkert også gerne have mange, men jeg tror også, han har en kunstners tro på, at vi skal
6: have en samtale i gang, der i forvejen findes i vores tid.
4: Det synes jeg er en interessant aflæsning. Et næste spørgsmål, som jeg også har stillet mig selv, det er, hvad gør det ved os, at vores helte bliver så indsporet? Hvis vi ikke kan forholde os til folk, som også er både arrogante og mærkelige og tager fejl og alle mulige andre ting, men skal have den der strømlignede familiefar, der rejser ud og så længes han efter sin hustru, sådan er det ikke hos Homer, og hver tid må selvfølgelig også fortolke den her udgave, så den også er relevant for et publikum, osv. osv. Nu ved jeg så ikke, hvor langt man må fortolke et værk, før værket også lidt mister lidt af sin egen autenticitet. Jeg synes, han er gået for vidt, fordi han gør også Telemakos Odysseus søn til et skvat, som man jo simpelthen ikke tror på kan overtage Ithaka.
6: Nej, og jeg synes generelt, at man tvivler lidt på, når man ser filmen, om de der familierelationer, og det meget sådan følelsesfulde retorik imellem dem, om det hører den tid til. Om det ikke er en psykologisk tilgang til relationerne, som vi er fuldkommen fortrolige med i dag, men som måske ikke helt passer.
7: Men altså, jeg tror bare ikke, at en offentlighed i dag vil kunne acceptere en helt, som slår et barn ihjel. Jeg tror simpelthen, det er for meget.
4: Måske skulle man teste. Altså prøve at se, altså skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen, og om 2 minutter, så er der bøffer på grillen.
7: Og penis er i bukserne.
6: Ja, men jeg er helt enig med dig, og de sidste scener, som går helt til i floskler og klichéer om, hvordan vi skal genopbygge civilisationen og være gode mennesker og kigge mod horisonten, hvad ved jeg, det er ret frygteligt overværet til sidst. Og jeg synes ellers generelt, det er en ret vellykket film, men den sidste del er for meget. Der kan man nemlig mærke, hvordan en instruktør ikke tør andet, end at ende på det sted, hvor han ved, her er vi alle sammen enige om, hvad det gode er.
4: Jeg synes, det var en direkte komisk slutning, hvor han skulle ud og begrave sine mænd, fordi han er så forfængelig og rejser videre, så ender det jo med, at der er 600 mand, der dør. Men han rejser jo også ud så til sidst for at begrave dem, men hallo, han har jo lige tilbragt 7 år i sexterapi. Altså, så de der mænd, de er der ikke længere. Altså, de er blevet til skeletter. Altså, knoglerne er spredt for alle vinde. Det er helt underligt. Og så var der også noget andet med kyklopen. For der er sådan en vidunderlig passage, faktisk hos Homer, der handler om, at Odysseus, han går selvfølgelig i gang med at bekæmpe kyklopen. Og kyklopen vil vide, hvem det er, der bekæmper ham. Og Odysseus laver sjov med ham. Og så siger han så, for Odysseus er jo skæg. Han er jo en humoristisk mand. Han siger, det er ingen. Så kyklopen løber hjem til far Poseidon. Og Poseidon er jo havguden. Det er også derfor, det tager dem 10 år om at komme tilbage, fordi der er bare modvind. Og så spørger far så, hvem er det, der har overfaldet dig? Ingen, siger kyklopen. Det er jo genialt. Det er jo morsomt. Ja. Men den del er jo fuldstændig væk. Også, at det er meget vigtigt for Odysseus at fortælle kyklopen, hvem det egentlig er. For sådan er det også hos Homer. Han skal lige sige, og det er jo øvrigt mig, Odysseus, der forsagede den her skade. Så forfængelig er han. Jeg tror altså, tiden er moden til, at vi også har en lidt mere kompliceret helt, som også kaster en baby ud.
7: Det er jo godt, at det her det er en klassiker, for ellers så spoilede vi helt vildt meget lige nu.
4: Folk har haft 2.700 år til at læse.
6: Ja, ellers er det deres egen skyld.
4: Så men altså, egen skyld.
7: Jeg synes, det er en pragtfuld film, faktisk. Og vi nød den rigtig meget, mig og min søn, som er teenager. Og i sig selv, så er det jo fantastisk, at det er et nyt publikum, der får de her klassikere serveret på den måde.
4: Vil din søn så læse værket også?
7: Ja, der tror jeg, at han skal betales.
4: Jamen, det er vi jo nogen,
6: der har Anna Sofia indført. Det gør det godt.
4: Du stikker ham bare 800 kroner. Men han skal lige være opmærksom på, at det er altså et langt digt. Og så går vi videre til vores hovedemne, som handler om Pride'en. Sorine, har du tænkt dig at deltage i årets Pride?
6: Nej, heller ikke i år.
4: Er du blevet spurgt? Opfordret til at komme op på en vogn?
6: Nej, det er jeg ikke blevet opfordret til. Jeg er blevet spurgt om at deltage i nogle debatarrangementer i løbet af ugen er til, men jeg har aldrig været med til noget af det, og jeg har simpelthen heller ikke lyst.
4: Hvad med dig, Alop?
7: Jamen, jeg synes, jeg har deltaget nogle gange. Jeg har gået med en gang, da det gamle Radio 24-7 havde et ovenikøbet banner, og vi var en masse medarbejdere, der gik, og jeg synes, jeg har været også på nogle vogne og sådan noget.
4: Jeg synes, jeg har været sådan nogle vogne.
7: Nu er jeg en rigtig gammel dame, så jeg synes, at min hukommelse smider noget op med nogle vogne. Men, og så har jeg også haft mine unger med til Pride'en, ja.
4: Til at kigge på det, det er det samme her. Jeg er til bare jagttaget det. Altså, og jeg synes, det ser enormt festligt ud, og jeg håber bare, at de giver den total gas. Altså, jeg elsker at se, at de har fjerboa og englevinger og paljetter og faktisk jo vildere. Ja. Sorine, jeg har dyb øjenkontakt med dig lige nu. Desto bedre. Masser også af brystvorter og netundertrøjer og læder og alt muligt andet. Altså, jo mere, jo bedre. Godt. Lige kort fakta om Pride'en. Allerede i begyndelsen af 70'erne, så blev der afholdt mindre Pride-arrangementer i København. Copenhagen Pride begyndte i 1996, dengang København var en europæisk kulturby og hjemsted for årets Europride. Fra 1998 så blev festivalen kaldt for Mermaid Pride, og i 2004 der skiftede den så navn til Copenhagen Pride. Den har flere gange gået gennem Nørrebro, det har den dog ikke gjort siden 2009, men spørgsmålet er, om egentlig ikke den også i lyset af, hvad der var, der skete i Berlin for desværre, altså for kort tid siden, om egentlig ikke, at der er nogle steder på Nørrebro, hvor man har brug for lidt hjælp til at forstå Pridens budskab. Det vender vi tilbage til om lidt. Lad os lige se på det overordnede formål, eller hvordan fremmer et optog accepten af bøsser og lesbiske?
7: Jamen, det er jo en del af en synlighed af den her, eller de her minoriteter, og synligheden har traditionelt været en måde at fremme en normalisering og en, skal man sige, en folkeliggørelse af det her, som har været den mekanisme, med hvilken man har kørt sin rettighedskamp i virkeligheden. Altså det har været vigtigt at komme ud, det der med at springe ud, være en del af samfundet, vise sig som nabo, som kollega, og så blive forstået eller set af samfundet. Så den der synlighed, den er vigtig som en del af den rettighedskamp, der har pågået vel i 100 års tid.
4: Jo, men vel også at vise til andre, altså det her, det er helt normale mennesker. Altså, at det her, det er familiefædre, og det her, det er altså folk, der ligner dig selv. Altså, har du nogle tilføjelser, Surine, nogle observationer, hvad der ellers kunne være en væsentlig pointe at fremhæve så?
8: Nej, det har jeg ikke. Altså, det er jo klart, som Alap siger, det er jo det er den her synlighedseffekt. Men jeg vil dog sige, at man kunne argumentere for, at den ikke længere på den måde, som den foregår nu, er nødvendig. Fordi,
4: mener du det? Altså også i lyset af, hvad der lige skete i Berlin?
8: Så skal de, som sagt, som du har været inde på, så skal de gå et andet sted. Der er altså noget komisk ved, at de spiser ned af Frederiksberg Allé, hvor alle mennesker sidder med deres kaffe og mener de samme tolerante ting. Og sådan, det er jo sådan en, de prædiker til de allerede omvendte, kan man sige. Og det synes jeg er et problem med den bevægelse, at den har lidt lukket sig om sig selv i nogle miljø, eller i nogle kredser, nogle dele af byen, hvor der ikke er noget som helst på spil.
4: Men det vil jeg gerne udfordre lidt, fordi symboler betyder noget, og jeg har det omvendt sådan, at havde man spurgt mig før sommeren, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at sige, der er så stor en accept, altså forandring, den er sket, altså Pride'en har overlevet sig selv, altså så den er ikke længere nødvendig, men netop i kraft af det, der skete i Berlin, vil jeg mene, at der skal vi netop vise både opbakning til det, men også vise, at det er noget, som vi egentlig prioriterer og synes er væsentligt, også fra virksomheders side.
8: Kan vi også godt, men vi skal bare huske, det kan vi bestemt, vi skal bare huske, at vi lever i en, der er parallelle tilstande i vores land, som der er i mange vestlige lande. Og derfor så er det ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker. Det er sikkert, at det har nogle særlige effekter. Det er derfor, at jeg vil mene, at hvis man virkelig vil reagere på noget, som er frygteligt, angrebet i Berlin og andre hadefulde angreb fra islamistisk side, så skal man altså ud i de steder, hvor de mennesker befinder sig.
4: Men tror du egentlig, altså, at selvom jeg vil virkelig bakke op om den idé, at man går langs Heimdalsgade og så videre, hvor der ligger en moské, altså, som jo også har været ret kontroversiel, dels fordi det har vist sig også, at den har haft i hvert fald tidligere forbindelser til Hizb ut-Tahrir, jeg mener også Omar el-Hussein, før det var, at han slog Finn Nørgaard og Dan Uzan ihjel i 2015, der havde han også været forbi den pågældende moské. Tror du, det ville gøre noget indtryk på dem egentlig, hvis det var sådan, at man sendte en Pride og sådan et optog forbi dem?
8: Jeg tror måske, det ville signalere til dem, at der er virkelig mod på spil. Det ville være meget modigt. At gå der, hvor man er sikker, det er der lidt noget næsten komisk ved. Men at gå der, hvor der er noget på spil, og det faktisk er der, man møder fjenden, det kunne måske afføde en eller anden form for refleksion.
4: Vil du så selv gå med der i solidaritet?
8: Jamen det vil jeg ikke fuldstændig afvise. Hvis man tager tyren ved hornene og går derud, hvor der virkelig er noget, hvor modstanden er, så vil det give mening.
4: Cool. Hvert år så finder der Pride sted i mange vestlige byer, og det gjorde der som sagt også for et par uger siden i Berlin, hvor man har fejret den siden 1979. I år endte fejringen tragisk, da en islamist kørte ind i en menneskemængde med det klare formål at slå folk ihjel. Det var et terrorangreb, og Tyskland vurderer, at 10.000 islamister i landet er voldsparate. Men selvom de tyske myndigheder var hurtigt ude og meddelte, at det var en militant islamist, der stod bag angrebet, så var det svært for Susanne Brander at erkende. I hvert fald udtalte hun til DR, at truslen først og fremmest kommer fra højre ekstremister. Eller hvordan reagerede du, da du hørte det?
7: Jeg synes, det var enormt trist og også virkelig altså ubehageligt at få refereret, at manden ikke bare kører ind i dem, men løber ud med en machete.
4: Men hvad tænkte du, da det var sådan, at hun sagde, at det her det er en højre ekstremist, når det var sådan, at der allerede var med melding om, at det var en militant islamist?
7: Jeg tænker, hun er offer for en ekstrem hård social kontrol i det miljø.
4: Hvad vil det sige?
7: Ja, det vil sige, at det, jo længere faktisk man kommer ud på venstrefløjen, som bevægelsen traditionelt har hørt til, jo stærkere er de sociale koder, og jo større er straffen for at forbryde sig imod dem.
4: Hvad var din reaktion, Sorine?
8: Nu igen. Det var min første reaktion, fordi det har jo været på spil før, at der har været fra den, fra den del, fra den bevægelse, har der været en stor modvilje mod at sætte ord på den der virkelighed. Så jeg var egentlig ikke specielt overrasket. Men jeg tænkte også, eller jeg blev i hvert fald inspireret til at gøre mig de her tanker om, hvad det betyder at have et så fast fjendebillede og verdensbillede, at man er nærmest resistent over for virkeligheden, og at man, og det kender mange mennesker, jeg kender det delvist også fra mig selv, at man kan være så bange for at miste det fodfæste, man har, og at jorden skal skride under en, at man faktisk taler i blinde mod virkeligheden for at holde fast på noget. Og du har ret, Alap, der er også selvfølgelig, der er også social kontrol i det der. Det er helt sikker på, at du har ret i. Hun har en hel bevægelse i ryggen, som hun vil forråde eller provokere eller noget andet. Og derfor så er det meget svært at vide præcis, hvad mener kvinden egentlig inderst inde? Og det er jo ikke sikkert, hun selv ved det heller.
4: Men måske kan det give os et fingerpeg for hun, hvad det var, hun sagde efterfølgende i P1-debat, for hun bliver her spurgt, hvorfor hun har haft så svært ved at forholde sig til homofobi i muslimske miljøer, og om det er et svigt. Prøv en gang at høre med.
9: Kritikken af, at vi har været berøringsangste for nogle år tilbage, den har vi taget til os. Den synes jeg har været reelt nok. Det er et område, der har været svært for os at håndtere.
10: Jeg vil gerne lige trække vejret på det. Og egentlig bare, hvis hjælp mig. Hvorfor har du været berøringsangst?
9: Jamen, der har jo været nogle år. Man kan sige, vi er en minoritet. Vi er altid påpasselige med at kaste andre minoriteter under bussen.
4: Hvad tænker I om den forklaring? Altså det her med, at vi er jo en minoritet, og derfor har vi svært ved at smide nogle andre minoriteter under bussen. Er det en magtanalyse, der er kortsluttet her?
8: Ja, det er det, der er helt oplagt. Det er jo den her klassiske opdeling mellem gode og onde mennesker. Og tilhører man minoritet, så er man grundlæggende god. For så er man et offer for nogle kræfter, som ikke vil en det godt. Og højrefløjen, hele den borgerlige verden, den verden, der tog den første kritik af islam for mange år siden, hvilket gør den endnu mere umulig at håndtere for dem, står for det onde og for en holdning, hvor man grundlæggende ikke vil tage sig af de udsatte. Og når hun tøver, og hun taler rundt om det, og hun har det meget svært, så vil hun kender simpelthen ikke noget andet sprog. Det er jo sådan, det virker. Altså, hvis man har talt sådan i lang, lang tid sit voksne liv, så er det meget svært at skulle sige andre ord og se langt mere nuanceret på, at der er kræfter på spil i begge lejre, som man måske skulle være skeptisk overfor. Så det er meget den ideologi, vi hører.
7: Det er jeg helt enig i. Altså, at hjernen presser sammen simpelthen i forsøget på at presse folk ned i og forbøde kategorierne.
4: Og fordi en minoritet kan måske også samtidig være en håndfuld krænkere på samme tid, som for eksempel militante islamister er. Der er jo heldigvis stadigvæk tale om en minoritet.
8: Og det er jo sådan, det går, når man altid vil tænke, Man er ked af at sætte ansvar på det enkelte individ. Man ser individet som en del af en større struktur. Og det er det, der er så utroligt farligt ved den der ansvarsforflygtigelse. At man kan faktisk ikke tage en islamistisk morder og sige, det er din skyld. Og den der labyrinttænkning, som ligger det der, den er simpelthen så ubehagelig.
4: Men jeg tror, hun er i gang med et opgør med det, og det er derfor, hun også træder vande. Det kan være svært så at finde de rigtige ord, når man er i transit, altså fra en holdning til en anden. Jeg er ikke så skeptisk over for, om hun er i gang med en holdningsforandring, som jeg fornemmer, at du er, Sorine. Jeg tror på det. For nogle år siden, der blev hun jo også konfronteret med en undersøgelse fra Jyllandsposten. Det var en undersøgelse fra 2024, der viste, at 59% af de adspurgte muslimer, de ville ikke acceptere, hvis deres søn eller datter ønskede at leve åbent som homoseksuel. Og dengang, der fik hun også undersøgelsen forelagt, og 3 gange blev hun spurgt specifikt til muslimer, og 3 gange begyndte hun specifikt at tale om homofobi i kristne miljøer, uden at nævne muslimer med et ord. Hvis ikke de kan finde ud af, altså LGBT+, at tale om homofobi blandt muslimer, Alap, hvem skal så?
7: Jamen, så må vi andre jo gøre det, men altså, det er jo her, det bliver helt dysfunktionelt, ikke? Altså, hvor at hun bliver præsenteret for fakta, men hjernen spænder rundt i lokalet uden om fakta, og det bliver næsten lidt komisk, ikke? Altså, der er noget Monty Python over det også. Og det viser jo bare, at hjernen kan blokeres af politisk korrekthed.
8: Men det viser også, jeg synes også, at den her sag, den understreger, at homoseksuelle mennesker er i vores debat og i vores samfund blevet den maskot, man bruger i et andet ærne. Susanne Brander, hun har anklaget Dansk Folkeparti og højrefløjen generelt for at bruge homoseksuelle mennesker til det ærne at bekæmpe islam. Men man kan lige så vel sige, at hun bruger homoseksuelle mennesker i det ærne, der hedder at skælde ud på højrefløjen og det hele taget dyrke sin overordnede minoritetstænkning. Så det homoseksuelle menneske er blevet en brik i vores samfund, for mange, i hvert fald for begge fløje, på en måde, hvor jeg godt kan forstå, hvis nogen af de mennesker selv begynder at synes, det her altså snart vil være mærkeligt.
4: Og der har vi jo også set eksempler på den seneste uges tid, at der er nogen, der har været ude offentligt at sige, hvem taler egentlig vores sag, fordi de er trætte netop at blive brugt som maskot af de forskellige lejre. Jeg synes, det er ret interessant, altså det her med et holdningsskifte, når man er i sådan et forvandlingsøjeblik. Nu indledte vi med også at tale om græsk mytologi. Ovids værk, Metamorfoser, handler jo netop det der med at forvandle sig fra en ting til noget andet. En anden, som var i gang med en forvandling, eller har været det i noget tid i hvert fald, det er Zetlands stifter Lea Korsgaard. Hun var en tur hos Clement, og her fortalte hun, hvordan hun selv havde ændret holdning til udlændingepolitikken, og nu lægger afstand til det, som hun kalder en verdensfjernholdning.
11: Jeg har hørt virkelig også til dem i mange år, som simpelthen ikke levede med konsekvenserne af et multikulturelt samfund selv. Fordi konsekvenserne ikke dukkede op i skolen, eller i dagplejen, eller nede i brusen, eller på vej hjem på cykel om natten, og som derfor kunne tillade sig at have en egentlig ret verdensfjern holdning.
4: Al respekt? Altså,
8: nej,
4: for
8: ikke,
4: det,
8: al, eller ikke, hvad? Ikke al respekt. Jeg er simpelthen ved at være træt af den der undskyldning med, jeg så det ikke, jeg har ikke selv levet med det.
4: Hvad vil du hellere
8: vi
4: have?
8: Vi er mange, der ikke har levet med det, men som kunne se det alligevel, fordi man læser og prøver at sætte sig ind og analysere sin omverden. Det her med at sige, jeg så det jo ikke. Den holder simpelthen ikke længere.
4: Men Sørine, vil du hellere have, at hun bliver ved med at have en verdensfjern holdning og siger, det er ikke noget problem,
8: nej,
4: bare kæmpe
8: ikke.
4: Multikulturelle
8: helt
4: elsker her?
8: Det vil jeg ikke. Jeg vil hellere have, at hun siger, jeg har sovet i timen, og jeg havde alle muligheder, for det havde vi fra begyndelsen, da kritikken begyndte at komme fra kloge mennesker. Alle havde muligheden for at forstå, at det her bringer problemer.
4: Jeg oplever også, at det er det, hun siger i det her klip. Det er netop, at hun har været verdensfjern. Det er jo nøjagtigt det ord, hun også bruger om det. Jeg synes, det er ret interessant, når folk, som både er kulturradikale, og sådan opfatter jeg Lea Korsgaard, eller repræsentanter for et meget venstreorienteret miljø som Susanne Brander, når de begynder at melde ud, altså at de er undervejs med en forandring, det synes jeg er interessant, og det har jeg stor respekt for, mere end folk, der bare står på det samme holdning af synspunkt, på trods af alt fakta og empiri.
8: Klart.
4: Altså, har I selv, du var lidt inde på det før, Sørine, nu spørger lige først dig, Alap, har du selv måttet tage et opgør med et synspunkt, som det har gjort ondt at gøre, give slip på?
7: Ja, altså, jeg har jo konkret flyttet mig politisk af nogle omgange gennem mit lange liv efterhånden fra en venstrefløjsposition og så til noget mere sådan midtsøgende liberalt.
4: Kan du nævne en oplevelse, hvor der var et øjeblik, hvor det gik op for dig, det jeg tidligere har tænkt, det holder ikke længere vand?
7: Altså jeg vil sige, da jeg kom hjem til Danmark for 10 år siden, så ændrede mit syn på staten og statens magt sig ret voldsomt. Og jeg synes, at den forandring er blevet bekræftet igen og igen.
4: Hvad var det, du så?
7: Jeg så en stat, som har mange, mange penge og mange ressourcer, og en meget svag forståelse af sin egen magtposition og sin egen magt over for borgeren. Og jeg vil sige, når du engang imellem støder på mennesker, som virkelig er blevet forurettet af staten, eller som har oplevet en konflikt med staten, som er gået dem imod, så ser du ofte i Danmark folk, der virkelig har mistet deres barnetro. Jeg er blevet meget bevidst om, at staten er en kæmpemæssig magtfaktor. Altså sådan a la DDR, eller altså, ikke, nu siger jeg ikke, at vi er direkte Øst-Tyskland, men altså, vi har en magt knyttet til den stat, som er i høj grad utjekket, altså uden, som ikke er udfordret af andre magtfaktorer. Og det er ret vildt, synes jeg.
4: Jeg har haft en konkret oplevelse, der affødte en holdningsændring. Har du, Sørine, haft det, for du var inde på det før, hvor du sagde, der er nogle områder, hvor jeg delvis har ændret holdning?
8: Jeg har altid haft en meget stærk overbevisning om kønnenes forskellighed. Og det har jeg langt hen ad vejen stadig. Men jeg må bare erkende, at kvinder i hvert fald er mere nuanceret i deres væsen, end jeg ønskede og mente, da jeg var yngre. Så jeg er i færd med at finde mine ben i en forhåbentlig stadig udviklende, men en ny idé om, hvad kvinden egentlig er for et væsen.
4: Men gik det en dag op for dig, at du igen og igen stødte på kvinder, hvor du tænkte, gud, hvor har hun ret?
8: Nej, og det sker sandelig også. Nej, det gik,
4: ja, her i programmet, ikke?
8: Det gik en dag op for mig, at der er flere kvinder, der er ikke traditionelt kvindelige, end jeg troede. Og det er ret spændt på at se, hvad det fører til.
4: Jeg havde en konkret oplevelse, da jeg flyttede fra Østerbro til Nørrebro, og pludselig, ligesom Lea Korsgaard, begyndte at se konsekvenserne af indvandring. Helt konkret, altså var jeg på en legeplads engang sammen med min søn og nogle bonusbørn, og jeg oplevede, hvordan der var to drenge, altså de var unge, måske var de sådan noget 8, 9, 10, 11 år, og hvordan de i løbet af ingen tid fik fuldstændig smadret den gode stemning på legepladsen ved at spytte på rutsjebanen, chikanere børnene, og forældrene de tog sådan lige så stille deres børn, og så forlod de så legepladsen, og jeg sad så det sidste alene tilbage, og gik jo hen lige og henstille til, at de opførte sig ordentligt og den slags ting, hvor efter de på et tidspunkt kigger på mig, mens de har en mobil i hånden, laver Scarface, I ved, de fører lige sådan en hånd hen over halsen. Og så vidste jeg jo ikke, om de var i gang med at ringe til en ældre bror eller sådan et eller andet, og jeg havde jo heller ikke ligefrem lyst til, hvad det var, der kunne komme ud af det. Det er jo, hvad man tit vil sige, anekdotisk bevisførelse. Jeg oplevede konkret nogle ting, som gjorde, at jeg var nødt til at se i øjnene, at de ting, jeg tidligere havde forestillet mig, de var altså ikke helt tidssvarende.
8: Men var du også på det hold oprindeligt?
4: Ja, det var jeg altså lidt. Jeg tænkte, at det her, det løser sig sgu nok. Come on. I får et arbejde, og måske en dansk dame, og så bliver alting godt. For Danmark er et skønt land, og det kommer I også til at elske. Men jeg fik mig et par øjenåbnere, lad mig bare sige det på den måde. Og det er derfor også, jeg mener, at vi skal altid også have respekt for de konkrete episoder, for konkrete episoder kan medføre store erkendelser, og selvom de ser små ud. Omkring Brænder, altså hun er jo så i gang med sådan et skifte, måske, det kan vi i hvert fald håbe. Hvis vi skal løfte en lille smule op, fordi Lea Korsgaard er igennem det, Brænder er igennem det, altså hvad er årsagerne måske, hvis det er sådan, at vi begynder at åbne øjnene i langt højere grad, flertallet, også dem, der tidligere har holdt dem lukket, for at indvandring kan være et problem. Hvad er det, der har udløst det skifte, tror jeg, hvis vi skal analysere det?
8: Altså en del af overskriften er jo, at virkeligheden er altings prøve. Men derudover så tror jeg, at det har at gøre med, at vi er jo alle børn af den her moderne, frigjorte tanke, der ikke mere stammer fra det moderne gennembrud, og som har vokset sig stærkt op gennem 1900-tallet, at mennesket er ikke et kulturelt og religiøst væsen. Det er et frigjort væsen, der former sin egen identitet, og som i den grad bliver frelst, han har sagt, af staten, af velfærd, af hele den moderne tænkning. Og der er vi ved at opdage nu, det er ikke sandt kun. Mennesket er også et kulturelt religiøst væsen, og der er nogle ting, der er nogle så dybe tråde i os, som stammer fra vores ophav, vores slægt, vores sprog, religion, kultur, æresbegreb og alt det her, som bare sidder meget, meget dybt i mennesket, og det er ikke sikkert, man har lyst til at miste det. Og Søren Krab, som har skrevet om det her i endeløst lang tid, han er jo desværre ikke længere, men han er jo klart en stor årsag til, at jeg meget tidligt i mit liv begyndte at overveje de her ting, det er, hvorfor var det, vi troede, at muslimer havde lyst til at integrere sig i vores tilværelse og vores samfund.
4: Det er jo trods alt mange, der har bestemt haft lyst til. Altså, vi skal lige huske, at det ikke bliver sådan, at alle muslimer, de har bare ikke lyst til. Det er der rigtig mange, der har. Så er der jo så den her helt derangerede gruppe, som bekæmper det frie samfund. Men jeg synes, det er ret interessant det her med, hvorfor ser vi stort på Huntingtons analyser? Fordi han var jo også ude med, at kultur og værdier betyder noget. Kontra Fukuyama, hvor det bare var, jamen, alle de kom bare til at drømme om at være ligesom os. Jeg har selv været på den der Fukuyama-forestilling. Hvad er din analyse, Allerup, af, at vi valgte hellere at gå med ønsketænkningen, de kommer til at drømme om at være ligesom os, i stedet for også at se i øjnene, at selvfølgelig betyder rødder mere end fødder?
7: Jamen, jeg tror, der er flere ting i vores tid og samfund, som har gjort, at vi har tænkt, at det hele løser. For det første, så er hele velfærdstanken jo en aspiration på vegne af samfundet for den enkelte, og vi har tænkt, at vi kunne forløse med velfærdssamfundet, med et økonomisk sikkerhedsnet, alle. Det kan vi konstatere efter 100 år, at det gør vi ikke. Vi har en underklasse, og den er ret permanent, og den er ret stor også. Det er den ene. Så har vi tænkt, at uddannelse var vejen, og vi kan jo se, at indvandrere, piger og kvinder jo har en lige så høj udgang, faktisk lidt højere uddannelsesniveau end danske mennesker. Så, og det er jo heller ikke i sig selv nok, men der har vi også haft en meget stor tendens i tiden til at tænke, at det, man laver derhjemme, at det ligesom er ens privatliv. Altså, at ens trossystem og ens måde at leve på med hinanden, at det hører privatlivet til, og ikke nødvendigvis er noget, man skal have en holdning til. Så jeg tror egentlig, de to ting har gjort, at vi har haft en berøringsangst over for det.
4: Men virkeligheden, det er altings prøve. Sørine, før du kiggede, sådan, du rynkede lidt brynene, gjorde dig uret?
8: En lille smule, men det gør ikke noget. Jeg kan også nogle gange tale lidt for absolut. Men når jeg citerer Krav for det her med, at man kan undre sig over, hvad der var, der gjorde, at vi troede, alle muslimer ville have lyst til at integrere sig, så synes jeg også, man skal huske, at det er, selvom der er masser af muslimer, der fungerer i Danmark, det er vi fuldstændig enige i, så er det et meget stort skridt, ubetinget at tage en anden kultur til sig. Og det er nok det, vi også nogle gange undervurderer, at man kan godt fungere i samfundet og samtidig have nogle holdninger, som vi måske ikke sådan helt synes passer til det her sted, hvad man lever alligevel.
4: En ting, som vi også lige skal have rundet, når det kommer til Pride'en, altså det er, hvordan det kan være, at den de seneste år nærmest konstant er blevet blandet sammen med en hel masse andre dagsordner, Black Lives Matter og konflikten i Gaza for eksempel, altså, og klimasagen. Hvad er jeres tanker? Altså, hvorfor holder de sig ikke bare til? Ja. Vi sørger for at sikre muligheder og rettigheder for homoseksuelle i Danmark. End of story.
7: Ja, men det er et kæmpe skud i foden. Kæmpemæssigt. Det tror jeg også, de selv erkender.
4: Jo, men hvorfor har de gjort det?
7: Jamen, jeg tror, det er en del af nærmest et trosystem. Det er... Altså, jeg vil jo sige, at det, der jo er sket, det er, at LGB er blevet udmanøvreret af T og Q, ikke? Af trans- og queer-bevægelsen. Og det er dem, der har sat sig meget markant på de fleste organisationer. Og det vil sige, at alle dem, der skabte bevægelsen, det er jo nogle gamle reaktionære røvhuller på nuværende tidspunkt. Altså, men, vi har set som nogen, som bærer nogle gamle værdier med sig.
4: Men nu handler
7: det om, at, ja, nu handler det om, at køn er flydende, og køn er noget, man kan identificere sig til, osv. Og det er en helt anden dagsorden, faktisk et trosystem.
4: Men forklar det, hvorfor de ringforlover sig med Black Lives Matter, Gaza og med klimasagen?
7: Ja, fordi det er en del af et ekstremt venstreorienteret trosystem. Så det går, man kan sige, det handler om, at du skal have de rigtige holdninger, og hvis du ikke har de rigtige holdninger, så er du formentlig moralsk korrumperet menneske. Jeg tror, at de fleste sådan set ser politik som en pakke. Du har fået det her trosystem, men så følger der noget med. Og de her add-ons, de bliver umulige at krabbe sig ud af. Du kan ikke både støtte transrettigheder, og så egentlig synes, at der er flere sandheder i Mellemøsten. Så begynder du at blive suspekt.
4: Jeg synes, det er et god pointe. Interessant.
8: Ja, det er det. Det er det. Og en af årsagerne til, at det er så centralt at tale om køn, det er, at når man ophæver kønnets skabthed, det der at være skabt med et bestemt køn, at det er givet, og det er flydende, som du siger, Alarp. Når man begynder at gå ind i den essens af mennesket, så kobler man sig også mere eller mindre på en dagsorden, der hedder, alt kan sådan set revolutioneres. Nu er vi helt inde ved kønnet, så kan vi også revolutionere den kapitalistiske verden, og hele den gamle dagsorden med den hvide heteroseksuelle mand, som man når i de kredse har en vis skepsis overfor. Så man bliver jo del af en større revolutionær forestilling om, nu skal retfærdigheden virkelig udbredes på jorden. Og så kommer alle de andre dagsordner med.
4: Jeg vil komme med min platte teori. Det er, at der er jo sådan noget, der hedder Sankt Jørgen som pensionist. Altså, I husker Sankt Jørgen, der rider ud, og så nedlægger han en drage. Og da han så kommer tilbage, så venter resten af livet. Hvad skal der ske? Så kan min tænkning have været, at når det kom til LGBT plus og alle de andre bogstaver i miljøet, at så havde man netop gennemtrumfet en forandring, for de fleste af os er altså ret anerkendte, når det kommer til homoseksuels rettigheder, så er det så, at man går i gang med at redde nogle andre. Sankt Jørgen som pensionist, det var min læsning af det. Men man må bare sige, at forandringen er ikke sket. Det så vi jo så desværre i Berlin. Det allersidst, jeg skal lige vise jer et billede, som jeg synes er helt fantastisk. Det er et dejligt foto her af Copenhagen Prides bestyrelse. Vil I ikke beskrive, hvad det er, I ser?
8: Jo, det ligner umiddelbart sådan nogle folkeskoleelever, der er på vej til at gå ud af skole.
7: Den lokale meget, håndboldklub.
8: Det er meget, meget pæne, nydelige, hvide mennesker, afslappet klædt, som står og smiler til verden.
7: Og der er en enkelt, muligvis en enkelt person, der muligvis er af biologisk handkøn, der har en meget fin kvindeligt jakkesæt på.
4: Jeg spørger bare, er det her diversitet? Fordi når det er sådan, at sponsorer, virksomheder osv. skal gå med i optoget, så er det fordi, de skal mindes om værdien af mangfoldighed og diversitet. Og husk, der er bare flere, der hedder Lars, end der er kvinder i bestyrelsen. Det er bare for galt osv. Så da jeg så det her billede, så tænkte jeg, hvad med jer selv? De har da brug for at få sådan en som dig, Sørine, ind i deres bestyrelse. Og fordi der er jo noget holdningsuenshed, der også er behov for her. Eller en pensioneret oberst, eller... Altså, ja. Det her, det er jo ikke noget, der ligefrem skriger mangfoldighed.
8: Nej, det kan man ikke sige. Og man har det i den grad også i forhold til, hvordan de udtaler sig, en forestilling om, at der er en meget, meget ensrettet mentalitet i den flok.
4: Ja. Det kunne jo også være, at de så ikke var havnet i et hav af shitstorme, hvis det var sådan, de også havde haft lidt holdningsuenshed i bestyrelsen, og de så ikke var begyndt med at belære virksomheder om, nej, du måske ikke støtte vores pride, hvis det er sådan, at du er på den forkerte side af historien, som
7: apropos
4: det jo så hedder.
7: Apropos hovmod, ikke? Apropos hovmod, I skal gøre jer fortjent til at give os nogle penge.
8: Ja.
7: Sindssygt.
4: Nå, frem med krystalkuglen, tror I, terroren i Berlin får flere eller færre til at gå med på lørdag?
8: Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg sige flere. For der er nok, og med god grund, en forestilling om, at man må gøre noget, når den slags sker. Så jeg tror, en del mennesker vil gå ud og gå med af principielle årsager, og så måske også fordi de mener, at den nedtur, Priden havde på grund af de der sponsorting og med at gå og kræve bestemte holdninger, skal lægges bag os nu. Så jeg tror måske, der vil komme lidt flere.
7: Ja, jeg ved ikke, om det kommer til at have så stor en effekt faktisk. Det plejer jo at være en kæmpe folkefest frem til det her med, at den blev kapret af politiske ideologier. Jeg ved ikke, hvor meget de har fået rettet op. Jeg er i hvert fald ikke specielt selv, vil jeg sige, fristet til at gå med.
4: Altså, jeg er altid med på et godt show. Jeg skal altid være noget andet. Altså, så jo vildere, jo bedre. Altså, jeg vil egentlig gerne. Vi har fået en lyttermail. Den er fra Bodil, underskriver sig stolt kvinde på 62. Og hun kommer med en korrektion. Vi lavede et program, der handlede om hovmod, og hun synes, at hun gjorde hende trist at høre en form for enighed med en gammel dronning, der ikke kunne forstå priden, fordi hun aldrig havde følt sig stolt af at være heteroseksuel. Hun synes, det er en udtalelse, som man hører igen og igen, og at det bygger altså på en fejlopfattelse af ordet pride, stolthed. Og hun understreger her, at det er jo altså ikke sådan, at vi homoer føler os bedre eller vigtigere eller mere interessant end andre. Det er simpelthen bare en afstandstagen fra stolthedens modsætning, skam.
7: Ja, og det var mig, der sagde det, og jeg erklærede mig ikke enig med den gamle Reina Sofia, det er den gamle dronning i Spanien, som i en bog efterhånden en 13 år siden, som egentlig er en af de få gange, hvor hun åbner op som den konservative ældre kvinde, hun er, der er hun ude at sige nogle ting om homoseksuel. Blandt andet siger hun, at det homoseksuelle ægteskab ifølge hende ikke bør finde sted. De må godt bo sammen og have et partnerskab osv., men hun mener ikke, det er et ægteskab. Og hun siger også, at det her, det hedder orgullo gay, det forstår hun ikke helt, hvad der er at være stolt af. Jeg synes, det er vigtigt med synligheden. Det vil jeg bare gerne understrege. Jeg kan godt forstå, at man går ud og er synlig og er en del af samfundet med sin fulde person. En seksualitet er også en del af at gøre et menneske fuldt og helt.
4: Smukt sagt. Jeg kunne nok godt have haft tendens til, udover at jeg synes, det var sådan lige en frisk nok udtalelse fra den gamle dronning, da du nævnte det. Men jeg tror faktisk også, at da vi var omkring det i juni, tænkte jeg, come on, mand, forandringen er sket og sådan noget. Det er den så åbenbart ikke. Sådan kan tiden jo så minde en lidt om, at man tager fejl. Så går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Alap, lad os høre ind for dig.
12: Jeg købte et hus tidligere på året og har tilbragt meget tid på Lolland, siden jeg overtog det i maj måned. Jeg har ikke ejet et hus før, men regnede sådan set ikke med, at det ville forandre mig. Men der tog jeg fejl. Der er gået 3 måneder, og jeg er simpelthen blevet en dame med en solhat og havehandsker. Og det, jeg tænker allermest på, det er, hvilke farver man brugte i herskabsvillager på landet i starten af 1900-tallet. Og når jeg lige har en ledig stund, så tænker jeg, måske kan jeg nå en tur i Hjem og Fix, eller i Silvan, eller i Harald Nyborg. Og det er jo en reel metamorfose. Og jeg ved faktisk ikke præcis, hvor det fører hen, den her fysiske, åndelige transformation. I svage øjeblik, der frygter jeg, at der følger en konformitet med. I andre øjeblikke, der er jeg bare nysgerrig.
4: Du er også i et forvandlingsøjeblik.
7: Ja, det er fuldstændig...
8: Er det bekymrende, eller er det bare interessant?
7: Det er mega interessant. Jeg savner også det der hus, når jeg ikke er der. Det er virkelig underligt.
4: Du er blevet højmoderne, altså, for vi har tidligere også talt om, at grannycore, altså af højeste mode, sidder og strikker og har noget blomstret tapet og...
7: jeg vil også gerne have blomstret.
4: Sysler.
7: Ja, præcis.
4: Nå, Sørine, vi skal også have en lille ode, tror jeg godt, man kan kalde det, for dig.
13: Jeg har lige været i biografen og set Odysseus, og inden filmen begyndte, skulle man jo igennem de 20 minutter,

0: kommer en Christopher Nolans ellers ret overvældende og effektfuld portrættering af Odysseus. Men i begge tilfælde, der aner man altså en smuk tendens til at ihukomme noget af det, vi er i fare for at miste i vores civilisation.
1: Ude til pinden. De vidste, du skulle i biografen.
2: Men jeg skal du sidde sådan med ansigtet bortvendt. Jeg vil ikke påvirke sig. Ja,
3: det er meget demonstrativt.
2: Jeg vil ikke se på det. Hvad med trailer og sådan noget? Er det det samme?
3: Det gør jeg også nogle gange, hvis det er voldsfilm eller sådan noget action, så kigger jeg også væk. Jeg tror meget på, at man kan beskytte sig selv mod for meget støj.
2: Jeg tror, man kan beskytte sig selv, eller bør gøre det i hvert fald, mod for meget grimhed.
4: Jeg har lige været til mammografi på Bispebjerg. Det var bare et rutinetjek, det skal man i min alder. Og nu går jeg så og kigger lidt på arkitekturen. Meget af den er helbredende, men anden, det er altså lige til at få kræft af. Og her tænker jeg på det meste af det bras, der er klasket op i nyere tid, og som ligner byller af beton. Men breaking news, ikke alt nyt er dårligt. Der er opført en ny bygning, der hedder Fælleshuset. Den er opført åbenbart af mursten fra Bispebjergs gamle kirkegårdsmur, og ærligt, det er så labert. Vinduerne i sig selv er små kunstværker. Sådan skal det være. For 100 år siden, der gjorde man sig også umage, men så ved jeg ikke lige, hvad det var, der skete. Så begyndte man at bygge de her latterlige klodser, og ikke mindst den hæslige akutmodtagelse, som kun er til at blive endnu mere syg af. Da jeg var her for 2 år siden, der hed det så også, at den var midlertidig, og man snart ville rive den ned. Hvad bliver der af det? Det må der snart være tid for det. Ned med den. Opfører meget mere ligesom Fælleshuset. Og bonus, rundt her i området, der kører nogle små robotplæneklippere, der er formet ligesom ambulancer.
1: Jeg elsker, at du holder dem i ørene. Det er så
3: fint. Det gør jeg også, og du har en stor del befolkning bag dig. Ja. Som jeg lige læste forleden, der var virkelig mange, der synes, at moderne arkitektur er en misforståelse.
1: Skandale, at du ikke er boligminister.
2: Men ja, jeg hørte vise ord. Men jeg så jo faktisk noget, der var et godt eksempel på nybyggeri. Det er holdningsændring. Apropos, altså at gå fra at tænke, alt var bare bedre i gamle dage til, at der er faktisk noget her, der dur. Det var virkelig skønt, og jeg gik også ind. Nu tog jeg ikke lige nogle billeder, for jeg vidste faktisk ikke, om jeg måtte være der. Men det var smuk gulv, virkelig laber kunst, virkelig en vidunderlig trappe. Jeg elsker det bare. Nå. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om eksistensen af tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Og til sidst så går vi ud på et nummer, som mange af jer måske ikke har hørt siden 80'erne, men det er Relax, kan I ikke huske den, med Ranky Goes to Hollywood. Ja. Og når man går ind og googler den, så er noget af det første, der kommer op, det er Relax, Ranky Goes to Hollywood Meaning. Der vil jeg bare sige, prøv en gang at se videoen, så er der ingen tvivl. Tilbage er der kun at sige tak til Anne-Sophie Allarp og Sørine Godfredsen, og til Anna Sonja Brun, der også har produceret. Tak ikke mindst til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er så fedt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Og om lidt, så sender vi norsken, svensken og dansken. Det skal handle om svenske politikere, der bliver ekstra folkelige i valgkampen. Om at Danmark får sin egen præst på tinge. Og om det er på tide med en norsk FIFA-præsident. Det er lige efter Radioavisen.
4: To personer er nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag. Det drejer sig om en 23-årig mand, der er sigtet for forsøg på manddrab, og en 22-årig mand, som er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. De har begge meldt sig selv til politiet her til aften. Samtidig har politiet nu stoppet arbejdet i området i Holbæk, hvor skyderiet fandt sted. Det er en bebyggelse i den sydlige del af byen. Det forklarer vores reporter på stedet, Jelsa Mortesaj.
5: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra NRK, Facebook-sidene til Malungselens kommun og SVT.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg jo dagligt med I min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har I forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
1: Live I DR-lød.
4: Livmor, mælk, vasketøj, skrabeknæ og omsorg. Moderskab er en af de mest almindelige erfaringer I verden, men samtidig en af de sværeste at finde sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og et fænomen, som litteraturen har forsøgt at skrive sig ind I. To kvinder med hver deres morkontor, men med en universel erfaring, giver deres bud på de fødte og opfostrede børn I Supertanker med Carsten Ortmann efter Radioavisen.
5: To mænd blevet anholdt efter et skyderi I Holbæk I eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør I det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
6: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtig. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
5: Politiet har nu stoppet arbejdet I området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
7: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude I Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
5: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på

0: Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over i en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
1: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
0: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Elleskov.
2: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung.
3: Det her er P1.
4: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
5: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Måske er mor den bedste i verden. Måske er mor den værste i verden. Forventningerne til mor er under alle omstændigheder skyhøje, både hendes egne, børnenes og omverdenens. Mor er psykologi og biologi. Mor er vores liv. Mor er den livmor, som vi har haft ophold i op mod 40 uger. Mor er blod og mælk. Mor er vasketøj, skrabeknæ, plaster, vidensbank, omsorg, opmærksomhed og ømhed. Måske. Moderskabet siges at være verdens næstældste erhverv. Det er i hvert fald en af de mest udbredte erfaringer i verden, og samtidig en af de sværeste at få et fyldestgørende sprog for. Mor er krop, stemme, arbejde og myte, og forsøgene på at beskrive, formulere, definere moderskabet er utallige og også i nogen grad nytteløse. Ikke desto mindre bliver der hele tiden gjort nye forsøg.
1: Jeg hedder Marianne Werve. Jeg er forfatter, og min seneste udgivelse, det er et essay om moderskab, som hedder År jeg fødte børn.
0: Når du hører ordet mor, hvis jeg siger ordet mor til dig lige nu, hvad for et billede eller hvilken sætning er så det første, der dukker op i dig?
1: Det er nok faktisk mit lille barns første ord om morgenen, når vi vågner. At han vækker mig, og han siger, mor, jeg keder mig, skal vi snart op? Han er 4 år. Altså, moderskab er jo både praktisk og emotionelt. Der er jo enormt meget praktik forbundet med moderskabet. Det er jo en opgave, man har hver eneste dag, hver eneste nat, sådan set, at være mor. Og så er der en masse følelser forbundet med det, og en masse overvejelser, man kan gøre sig om, hvordan man skal forvalte det her moderskab, hvordan det påvirker en, hvordan man har lyst til at være i det. Det er jo ikke nødvendigvis altid den måde, man så ender med at være i det på.
0: Jeg er far. Jeg har en masse forestillinger om, hvordan man er det, og har også gjort mig tanker, før jeg blev far, om, hvordan man er det på den bedst mulige måde. Men jeg tillader mig at tvivle på, om, i hvert fald jeg selv, begyndte at tænke på det, før muligheden sådan rigtig nærmede sig. Måske endda først, da min kone blev gravid, og der pludselig var en reel nedtælling i gang. En periode, hvor det nye liv vokser og formes inde i morens krop, og hvor hun gør en erfaring, som er unikt moderlig, og som min far formentlig kun i de sjældneste tilfælde forstår til fulde. Marianne Werve mener imidlertid, at det for kvinderne, de unge piger, faktisk begynder væsentligt tidligere.
1: Nemlig der, hvor pigen får sin første menstruation. Allerede der adskiller vi os jo så væsentligt fra mændene, ikke? Altså, det her med, at piger allerede fra måske 11, 12, 13 års alderen får den her månedlige påmindelse om, du kan muligvis blive gravid. Du kan muligvis føde børn. Det kan du så tage stilling til, om du vil. Vi har også fået mulighed for at vælge det fra. Men alle de tanker, de går jo så tidligt i gang hos en pige. Jeg tror ikke, at drenge på samme alder beskæftiger sig med det, altså med forældreskab, at der ligger foran dem den mulighed, at de kan få børn engang. Det er noget, jeg egentlig blev meget bevidst om, mens jeg skrev den her bog, År jeg fødte børn, hvor jeg ligesom forsøger at lave en bue over de år, hvor en kvinde kan få sine børn. Jeg fik mit sidste barn meget sent. Jeg var 45 år, da jeg fik mit sidste barn, så jeg havde den her, altså en meget stærk bevidsthed om, at med begyndelsen på barnets liv, der ville en periode i mit liv altså definitivt være forbi. Og det fik mig jo gav mig lyst til at prøve at undersøge den periode af et kvindeliv, som jeg nu er ved at træde ud af. Altså de år, hvor vi muligvis kan få børn. Og den begynder jo langt tidligere, end jeg måske havde tænkt der, ikke? hvor jeg så for mig først, når den begynder der i 20'erne, når man begynder at tænke på, skulle jeg måske overveje at få nogle børn, hvem skal jeg få dem med, eller vil jeg overhovedet have børn? Men det gik ligesom op for mig, at det her spørgsmål, det er egentlig noget, vi i hvert fald ubevidst stiller os selv, eller bliver stillet fra det øjeblik, vi begynder at få menstruation som piger, ikke? Altså, jeg vil tro, mange piger har oplevet det her med, nå, har du fået menstruation? Nu kan du få børn, ikke? Den kobling, at du er sat i verden med en krop, der kan reproducere.
2: Jeg husker det måske selv som netop en ret voldsom kropslig erfaring.
0: Ja, her får vi selskab af endnu et supertænkende og vidende væsen.
2: Jeg er lektor, så i dag er jeg lektor. Lad os sige det. Og litteraturkritiker, måske.
0: Og du hedder? Ja, så hvis du lige tager den sådan en hel, jeg hedder...
2: Når vi er i gang, jamen det var ja. Jeg hedder Lilian Munk Røsing. Jeg er lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Dagbladet Politikken. Og det der at forstå, hvor meget man egentlig også er i sin kropsvold. Det er som om, jeg husker den der lugt af jern. Noget sumpet, noget mudret, noget gammel rusten blod. Jeg ved ikke hvad, noget ursump-agtigt. Det er en voldsom ting, og det på en måde kan jeg godt, sådan, hvis du nu spørger mig i min erindring, sådan, trække en lige linje fra det der sumpede univers så til det, jeg oplevede til fødslen.
1: Min første menstruation faldt nogenlunde sammen med, at jeg tog min fars eksemplar af Tryghedsnarkomaner, digtsamlingen af Vita Andersen, ud af reolen og smuglede den ind på mit værelse. Og det var altså både frydefuld og chokerende læsning for mig. Hun skriver jo digte, hvor ord som tampax og vat indgår. Og altså i den digtsamling Tryghedsnarkomaner, som jeg vil anbefale alle at læse, for det er en vidunderlig digtsamling, der tager hun jo alle de her meget sådan hverdagsagtige ting, der knytter sig til at være pige og kvinde, til et ønske om moderskab, til at frygte moderskabet. Hun skriver et digt om, hvordan hun går fra at have ventet på sin menstruation i håbet om, at den ville komme, så hun ikke var gravid, til pludselig at gå og håbe, at den ikke vil komme, fordi hun ønsker sig at blive gravid. Og det kan jeg jo enormt godt genkende som kvinde. Jeg har født 4 børn. Altså, jeg har jo sådan set født børn, både da jeg var i 20'erne, 30'erne og 40'erne.
0: Første barn som 29-årig, andet som 32-årig, 2 børn med samme mand, 3 år imellem. Nu var din familie.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis man havde spurgt mig dengang, skal du have flere børn, ville jeg svare, nej, nu har jeg fået børn. Men jeg havde jo ikke den her bevidsthed om, nu har jeg afsluttet den del af mit liv. Og det havde jeg så heller ikke, fordi jeg oplevede at blive skilt. Og det gjorde mig jo til en ny slags mor. Ikke? Fordi nu blev jeg jo... mor til nogle børn, som jeg havde gjort til delebørn, til skilsmissebørn. Det var en helt ny form for, at det var jo det samme moderskab, men det var alligevel en anderledes måde at skulle være mor på, fordi jeg var jo også alene om opgaven nu, ikke? Altså, jeg var blevet en alene mor.
0: Ja, og var det måden, du tænkte om det? Jeg hæfter mig ved din formulering, jeg havde gjort dem til delebørn.
1: Ja. Jeg oplevede meget, en enorm skyld over, at på den måde have forandret 2 børns tilværelse. Så kan man sige, at det har de vendet sig til med tiden, og man har gjort det så godt, man kunne. Men ikke desto mindre er det jo deres livsvilkår, at de altid vil have... 2 barndomshjem, kan man sige.
0: Har du selv været delebarn?
1: Nej, det har jeg ikke. Så jeg er jo vokset op med ideen om barndomshjem i ental. Ikke? mor og far samme sted.
0: Moderskabet er familie på en eller anden måde. Eller måske ikke entydigt. Vi har kernefamilien, far, mor og børn, den splittede familie,

0: the female raft spider. She's the size of your palm and a deadly assassin. At last, a real meal. Now, she has the energy needed to find a mate. She lays down a thread of silk laced with perfume. And it's not long before another raft spider picks up the trail. A male. He's no bigger than her last meal. A wrong move now, and he could become dessert. They mate in a tangle of legs. The male then beats a hasty retreat before she makes a meal of him too.
1: At vi som mødre vil, hvad skal man sige, tilrane os forældreskabet i højere grad end manden måske.
2: Det er muligvis en unfair metafor at bringe i spil med hjælp fra mesteren selv, David Attenborough, at mødre, som vi hører om det her i rovedderkoppeland, lokker en hand til sig med et parfumeret spind, parer sig med ham og dernæst fortærer ham. Æder ham.
3: There may be some spiders around here that are very dangerous. Okay, I just want you girls to be aware of this.
4: Dad, chill out.
2: Og med lidt stemning fra 1990-filmen Arachnofobi, som betyder angst for edderkopper, minder jeg om, at edderkoppens latinske navn er Arachnida. Det kommer fra Arachne, en ung kvinde i den græske mytologi, der vævede så godt, at hun udfordrede selve gudinden Athene til en konkurrence. Og vent. Det kostede hende livet, eller rettere, det kostede hende hendes menneskelige form.
5: Did you know, doctor, that on every suburban acre, there are at least 50,000 to 60,000 spiders?
2: Den dårlige taber, Athene, omdannede Arachne til en edderkop, så hun kunne fortsætte med at væve i al evighed, uden hænder, med kroppen. Der er noget ved den straf, der minder om noget andet, at omdanne en kvinde, der er for god, for kompetent, for insisterende, til det dyr, der gør præcis det samme, men nu uden at nogen kalder det kunst.
1: Jeg har i hvert fald oplevet, at der er mange opgaver ved moderskabet, som jeg har ønsket at tage på mig, som manden lige så godt måske kunne have taget. Og her taler jeg om sådan noget helt altså krop til krop, altså med at klippe børnenes negle, vaske deres hår, vaske deres tøj. Det er sådan nogle opgaver, jeg kan mærke, jeg har sådan søgt imod og haft lyst til, at det var mig, der skulle gøre det. Og det ved jeg ikke, om det er sådan den der sådan kropslige forbundethed ved, at jeg har født de her børn. Vi har været kropsligt forbundne. De er vokset ind i mig. Og det har måske netop gjort, at jeg sådan har været meget optaget af at være tæt på deres krop. Altså...
6: Men er de mere dine, end de er farens?
1: Nej, på ingen måde. Men de er jo nok mine på en anden måde. Selvfølgelig. Det er jo det, der er det dejlige, altså, at mor og far tilbyder to forskellige ting i forældreskabet.
7: Det er jo et billede. Det er en genkommende forestilling eller fantasi. Og jeg tror jo altid med de her genkommende kulturelle, mytiske billeder, så... har de også noget på sig, eller der er en eller anden sandhed at hente i dem. Så det at altså det er en mulig følelse i moderskabet at have lyst til at vippe far ud af redden, så at sige, og have ungen for sig selv, ikke? Og det er bestemt også en mulig følelse i faderskabet at føle, at nu har den her almægtige moderkrop ligesom overtaget det hele, og der er ikke rigtig plads til mig mere.
6: Og hvad gør det ved forældreskabet og den her delte ejerskab til barnet?
7: Det er klart, at det er sådan noget, der kan så splid og splittelse mellem mor og far. Og jeg har jo lidt den holdning, at det går ikke at fortrænge alle de her infantile følelser. Det er jo også et af moderskabets paradokser, at når man har fået det her lille barn og måske tænker, nu er jeg mor, nu er jeg voksen, så oplever man som regel altså den første tid efter fødslen og kastes rundt i de allermest infantile følelser. Ikke?
4: Så, for eksempel?
7: Ja, altså angst, jubel, afmagt, alt muligt, ikke? Så man måske ikke har følt så stærkt, siden man selv var et lille barn. Jeg har det jo altid sådan med, når man kastes ud i den der infantile følelsessump, at så gælder det på en måde om at kunne holde det lidt ud og forholde sig lidt undersøgende til det, i stedet for at ville fortrænge det med al sin fornuft og rationalitet. Og det gælder for så vidt også, hvis der skulle opstå edderkoppefølelser i moren, eller edderkoppefantasier i faren, så bliv med dem, bliv hos dem, havde jeg nær sagt, og undersøg dem, i stedet for at fortrænge dem.

0: Altså, moderskabet har jo en kæmpe beskyttertrang indbygget i sig. Der vokser et barn inde i mig. Det bliver en del af min krop. Det kommer ud. Navlesnoren bliver klippet. Det er stadig dybt afhængigt af mig for at få føde. Den der meget fysiske forbindelse mellem en mor og et barn, den er sådan særlig, men den er også altså fuldstændig urgammel. Den er noget urgammelt, simpelthen.
1: Okay, så tror jeg også, at vi i hvert fald indtil videre har fået en passende dosis af den fatale mor med chokolade og slik i tasken, postmanden med brev fra den elskede, skrædderen med brudekjolen i hænderne og manden med len, eller moren med len, der bringer enlighed og død. Og med det vender vi lige tilbage til Lillian Munk-Røsing, som blev kastet lidt hovedkuls ind i krop og rustent blod, parfumerede spind og dominerende edderkoppemødre, femme fatale, måske mamme fatale, men som inden da havde reflekteret over ordet eller navnet mor og hentet et billede, et maleri ind der.
2: Billedet, det er helt sikkert et maleri af Anna Ancher, og det er det maleri, der hedder Solskin i den blå stue. Umiddelbart er der ikke lige nogen mor på det maleri. Der er en pige, der sidder og hækler. Det er Anna Ancher, der har malet sin datter. Og det er på den måde, mor kommer ind i billedet alligevel, fordi det er jo et moderligt blik, der så at sige har malet det her maleri. Og kigger man lidt efter i maleriet, så opdager man også, at der faktisk er en moderskikkelse indmalet sådan oppe øverst i venstre hjørne. Der er der et Madonna-portræt med sådan lidt udvisket træk. Men man kan alligevel fornemme, at den her Madonna, der hænger på væggen oppe øverst til venstre, ligesom har blikket rettet ned mod den lille pige, der sidder og hækler. Og det der blik, det moderlige blik på datteren, det er faktisk blevet fuldstændig afgørende for mig, også i mit eget moderskab. Den der forestilling om en mor, som våger over sit barn, men alligevel også giver det sit eget rum. Det er sådan, jeg oplever, at det moderlige blik er til stede i det her maleri. Og det er det, som er en af moderskabets kunster, synes jeg, det her med at finde den rette balance mellem distance og nærhed i forhold til barnet.
1: Det moderlige blik, den fysiske placering og relation til datteren, Madonnaen, Jomfru Maria, der kigger ned fra væggen over den unge pige. Der er kropslighed, eksistentiel relation og kulturel rolle, og moderskabet er en fælleshed af de tre, siger Lillian Munk-Røsing.
2: Umiddelbart så tror jeg tænker i hvert fald mit eget moderskab som noget, der handler om relationen til barnet. Men det er jo klart, at moderskabet i sin oprindelse er en meget, meget stærk kropslig erfaring. Graviditeten, fødslen, der findes ikke noget så voldsomt som at føde. Måske det at dø, det har jeg ikke prøvet nu, men jeg har prøvet at føde. Og så er det jo også klart, at det hele tiden er spundet ind i nogle kulturelle roller, billeder og forventninger.
0: Noget, der ikke forandrer sig, det er jo, at moderskabet, i hvert fald i en række år, er bundet til nogle bestemte rum, til hjemmet. Og den her fornemmelse af, at man står lidt med ryggen til vinduet i nogle år, altså man har mere, hvad skal man sige, indsyn, end man har udsyn. Altså man bliver inde i de her rum, og det kan jo nogle gange, altså man kan blive helt desperat nogle gange jo, af at man er med især små børn måske inde i det her rum. Men man kan jo også, altså i det, hvad skal man sige, i den begrænsning ligger der jo også en kæmpe mulighed for udvikling. Altså det er jo, jeg tror nok, jeg egentlig gerne med den her bog også vil besynge moderskabet og hverdagen med små børn, fordi vi også taler så meget om mental load, og det er der jo rigtig god grund til, ikke? Men der skal vi måske mere tale om noget, altså strukturelt i samfundet. Hvordan skaber vi bedre vilkår for børnefamilien end selve moderskabet? Fordi jeg tror, at selve moderskabet er stærkt nok til at klare sig, men det er under pres.
1: Selvom forældre glæder sig til at være nærværende og være sammen med deres børn efter 8 timer på arbejde, så er det også en opgave, og ikke nødvendigvis 8 timers overenskomstmæssig frihed, de har udsigt til.
0: Fordi vi aldrig rigtig blevet enige om, hvem er det egentlig, der skal tage den der ubesatte fuldtidsstilling som husmor i hjemmet.
1: Lillian Munk-Røsing taler om roller, billeder og forventninger, som viser sig i hverdagens konkreter. Lugten af mad, højtlæsning, plaster på såret, spørgsmål om børneliv og forældreliv. Muligvis med ryggen mod vinduet, som Marianne Werge siger. Hun taler om bestemte eksistentielle rum, og hun har delt sin bog og måske sit liv som mor ind i rum. Et af dem er køkkenet, hvor hun samtaler med børnene, hører om deres liv uden for hjemmet, og måske fortæller om sit liv udenfor, eller måske snarere før de blev en familie. I mange børns øjne begynder forældrenes liv først på det tidspunkt, når børnene træder ind og bliver en del af det. Men mor har naturligvis et liv og en personlighed, der går forud for det tidspunkt, som børn måske kender anekdotisk, men altså for godt kender børnene egentlig deres mor og hendes liv.
3: Når forældre taler om dengang de var unge, fortæller de kun sjove historier, siger de store børn. I får det til at lyde som om I var uovervindelige. Faktisk er det slet ikke til at forestille sig, at du har været ung engang. Det er som om du først fandtes fra den dag du fik os. Hvordan var du egentlig, før du fik børn? Gjorde du aldrig ting, du bagefter fortrød, spørger de og rykker sammen om bordet. Før jeg fik børn, tørrede jeg fodpanelerne af, inden jeg støvsugede. Jeg kunne finde på at stryge mine viskestykker. Tanken om at åbne et vindue, mens jeg lagde neglelak, strejfede mig ikke. Jeg spiste, når jeg var sulten. Jeg sov, når jeg var træt. Jeg ejede ikke et stykke julepynt. Før jeg fik børn, var jeg altid den sidste, jeg tænkte på, inden jeg sov. Jeg syntes i lange perioder, det var vanskeligt at være ung, men jeg ved ikke, om det var vanskeligere, end det i lange perioder har været for mig at være voksen. I er vidner til et bedrag, når I ser mig skrue op for køkkenradioen og synge med på Live Forever, for jeg fandt aldrig ud af, om Liam Gallagher var den ene eller den anden fra Oasis. Alligevel sender sådan en sang mig med et sug tilbage til en tilstand, som kun mit unge jeg har adgang til, og som jeg bedst kan beskrive som en intens livsfølelse, hvor trangen til at græde kunne brede sig i kroppen som en form for lykke, selvom jeg selvfølgelig hellere ville være forventningsfuldt forelsket og gå verden i møde med en dunken i underlivet. Jeg undrer mig, når I bladrer i fotoalbums, ikke over at I griner, men når I bebrejder mig, at jeg har skilt mig af med tøjet, for jeg opfattede sjældent måden, jeg klædte mig på, som værende i overensstemmelse med tiden. Jeg var sikker på, at generationerne før min havde følt sig dybt forbundne af fællesskaber baseret på mode, musik, politik og litteratur, som når morfar fortæller, at man måtte træffe et valg. Var man til Beatles eller Rolling Stones? Men jeg kan godt se nu, at alt det tøj, I ville ønske, jeg havde gemt, er typisk for perioden, og måske vil I engang høre mig fortælle jeres børn, at da jeg var ung i 90'erne, måtte man træffe et valg. Var man til ironi eller livslede, britpop eller grunge? På en måde gør det mig glad, at jeg således og med en acceptabel grad af selvbedrag kan placere mit unge jeg i en generation. Hvad var den lykkeligste periode i dit liv? Og du må ikke svare, da du fødte os. Ville I egentlig gerne have mig? Jeg mener, kom jeg bare, eller havde I ønsket at få mig? Det er da ikke et mærkeligt spørgsmål. Flere af mine venner ved, at deres mødre overvejede at få en abort. Hvorfor kan en dag, der er gået godt, ikke komme dårligt tilbage? Kan du forklare mig, hvorfor en banan absolut skal have et køn på tysk? Hvorfor er der egentlig regler for krig? Var det ikke bedre at lave en regel om, at krig er forbudt? Er det ikke helt vildt at tænke på, at du er født i 1900-tallet? Kan du vaske min hvide uldbluse til i morgen? Men hvis du skulle vælge, ville du så helst have, at jeg blev influencer eller kannibal? Hvordan ved vi med sikkerhed, at du er vores mor? Jeg er jeres mor, og jeg vil lære jer at vaske tøj. Jeg er jeres mor, og jeg lader jer kaste op ud over mig, næsten uden at fortrække en mine. Jeg fjerner tæer fra de mest private steder på jeres kroppe, trækker mælketænder med slimede tråde af madrester ud af jeres munde, og står på hovedet i skraldespanden for at finde den tand, der røg ud sammen med havregrøden, før den nåede at komme under hovedpuden og blive penge værd. Jeg skruer på jeres tandbøjler, jeg bliver hjemme hos jer. Når I er syge, jeg graver jeres ørevoks ud, jeg klipper jeres negle, lytter lykkeligt eller bekymret til alt, hvad I har at fortælle, og lader jeg benytte mit nervesystem, hvis jeres eget er for overbelastet. Nu lukker morkontoret for i aften, siger jeg med et vredladent suk, der indikerer, at jeg kunne finde på at forlade min plads i utide, sige op, med mindre jeg får mine krav igennem. En længere pause og løn som fortjent, og så skjuler jeg mig fra næsetip til store tå under et tæppe i sofaen og rækker ud efter fjernbetjeningen. Der ligger jeg så og føler mig spist, et op til et måltid, ingen har sat pris på eller er blevet mæt af, men tro mig, i morgen er jeg lige til at spise igen. Jeg er jeres mor, og overvældes af ømhed, når I falder i søvn med hovedet i mit skød, selvom I måske synes, I er blevet for store til at ligge sådan. Jeg råber jer, når jeg bliver ængstelig, bange, når jeg læser om vanvidsbilister og trafikdrab, et voldtægtsforsøg i nabolaget, det unge menneske, der engang blev fundet fastklemt og kvalt i et ventilationsrør efter et desperat forsøg på at komme ind og danse med de smarte på Studio 54. Og jeg foreslår jer henkastet og med bankende hjerte at blive hjemme i aften.
0: Hvis nu jeg bærer pandekager...

0: Rolig, mit barn. Du må ikke græde. Mor skal nok få alle dine mareridt til at gå i opfyldelse. Mor lægger al sin frygt over i dig. Mor holder dig tæt ind til kroppen. Du får ikke lov at flyve, men måske får du lov at synge. Mor skal nok holde sin baby tryg og varm. Mor er den bedste, og i nogle tilfælde den værste i verden. Musikken, myterne, litteraturen er fulde af eksempler på moderskab i alle skikkelser. Ligesom naturen, jævnfør edderkoppen fra tidligere, er hun både omsorgsfuld og beskyttende. Måske med risiko for det omklamrende, og måske ligefrem dødelig for potentielle interesserede, der kommer et skridt for tæt på. Marianne Werge refererer til Vita Andersens debutdigtsamling Tryghedsnarkomaner fra 1977 og Dea Trier Mørks Vinterbørn fra 1976. To bøger, som Lillian Munk-Røsing nok har læst, om end ikke for nylig.
1: Jeg husker Vinterbørn som en stærk oplevelse i sin tid, og det er rigtigt, der blev der jo ligesom delt erfaringer fra barselstuen. Jeg har selv en favorit, når det kommer til bøger, der handler om moderskab, som måske ikke er sådan helt... som ikke skrives direkte fra barselstue, det er Inger Christensens brev i april, som er skrevet i en situation, hvor Inger Christensen befandt sig i en legatbolig i Paris for at skrive en digtsamling, og med sig havde hun sin 6-årige søn. Så hun skulle ligesom praktisere den her kunst, både at være mor og skrive. Og det får hun vævet sammen til et helt fantastisk langdigt, hvor hun blandt andet skriver om den omsorg, der skal til for at gentage verden. Det her med den daglige rutine, hvor som egentlig er gentagelse med små variationer, som er det, det er at holde hus og passe barn, så at sige, men som også kan blive til lyrisk musik, og altså gøre det i hendes tilfælde. Det er et eksempel på, altså et relativt tidligt eksempel på det, som nu igen heldigvis har fået rigtig meget opmærksomhed. Det her med, at omsorgsarbejdet og vedligeholdelsesarbejdet er lige så meget og mindst lige så vigtigt et arbejde som det produktive arbejde.
0: Når Lillian Munk-Røsing taler om en nyvundet opmærksomhed på omsorgs- og vedligeholdelsesarbejdet, så taler hun blandt andet om debattøren og forfatteren Emma Holdens bog Underskud fra 2024.
1: Ja, det gør jeg. Jeg tænker også på en lille bog, der hedder Vedligeholdelsens poetik, skrevet en af mine tidligere studerende, Mille Hauschildt. Og jeg tænker på Olga Ravns bog, Mit arbejde hedder den, som skildrer det at være mor som et arbejde, som er sidestillet med det arbejde at skrive og det arbejde at holde sin angst stangen osv. Den bog er et eksempel på virkelig at kunne skrive fra, altså direkte fra fødestuen på en måde, hvor jeg tænker, at der er ikke nogen, der kan være uberørt, ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Også i litteraturen er der en helt klart en tematisering igen, der var det også i 70'erne, men den er kommet igen, af alt det her, den her rutine, som omsorgsarbejdet er. Der er også Ursula Le Guin med hendes bærepose-teori, altså som fordrer af litteraturen, at den ikke skal være en fallisk heltefortælling med et lineært forløb frem mod klimaks, men at den skal være ligesom en bærepose, hvor man går og samler og sanker alt muligt, der kan ligge der og blive til kompost lige frem. Og hvis man putter helten derned, så kommer han nok hurtigt til at ligne en gammel kartoffel, skriver Le Guin. Men noget, som jeg tror er blevet helt påtrængende nu, det er jo, at vores klode har brug for omsorg. At det er en god idé, at vi ikke er så produktive, at vi ikke tænker så meget i vækst, hvis vi skal have en fremtid på den her klode. Så det tror jeg er stærkt medvirkende til, at man igen tager fat i de her idéer om det at yde omsorg for børn, for mennesker, men altså også for vores klode, det er meget påtrængende.
0: Så måske er en feminin, eller måske skal vi hellere kalde det en moderlig energi, fuld af omsorg, empati, næring og kærlighed, ved helt langsomt at vinde indpas. Stille og roligt at skubbe nogle af de maskuline, paternalistiske, tør jeg sige patriarkalske, adfærdsmønstre væk. En anden feminist og litterat, Elisabeth Friis, pointerede for nylig i Supertanker, at feminismen er en fredsbevægelse, der blandt andet søger at imødegå og hjælpe mennesker, i særdeleshed mænd, ud af nogle af de hærdede, i visse tilfælde forstenede mønstre, der udøver magt gennem fysiske og, hvad nogen måske vil kalde gammeltestamentlige handlinger, og slår sig voldsomt i tøjet, når deres alfa-status bliver antastet. Men kvinder, mødre, kan også handle, tage sværet i egen hånd, om man så må sige. For nylig udkom et nu rimeligt omdiskuteret essay af den amerikanske model og forfatter Emily Ratajkowski i magasinet The Cut. Det hed Motherfucker, og det handlede om, hvad der skete med hende, da ægteskabet kollapsede efter fødslen af hendes søn. Hun besluttede sig for at knalde sig frem til en ny slags kvinde og nedbryde den gode pige i sig til fordel for noget andet. Lillian Munk-Røsing kender den figur.
1: Altså man kan sige, at den her modsætning mellem Madonnaen og luderen, det er jo sådan en klassisk patriarkalsk figur, ikke? Hvor kvinden, enten er hun den hellige, ubesmittede jomfru-moder, eller også så er hun beskidt. Der er selvfølgelig også alt mulig grund til at forholde sig feministisk kritisk til og netop sige, at man kan godt være mor og samtidig også være en kvinde med sit eget begær, uden at man dermed er kastet ud i to, altså poler, der slet ikke hænger sammen.

0: Og det er altså oven i det der forkætrede mental load, som var så omdiskuteret for et par år siden, og som Marianne Werge, når hun lukker morkontoret for i dag med et vredladent suk, som der står i hendes bog, også kobler til den gamle overenskomst fra 1919 om 8 timers arbejde og 8 timers frihed og 8 timers hvile. For der opstår i mange mødre det, som filosofen Friedrich Nietzsche kalder ressentiment. Engelsktalende vil kalde det resentment, som ofte bliver oversat som foragt, som er sådan en ophobet, magtesløs vrede og samtidig en form for tilbagetrækning.
1: Jeg tror, mange mødre oplever at være altså simpelthen presset op i et hjørne af alle de opgaver, de gerne vil nå i løbet af en dag, og som de skal nå. Og jeg tror måske lidt, jeg tilhører en generation, som var meget sådan optaget af, nogle af os var i hvert fald optaget af, ikke at lære at lave mad, for eksempel. Jeg tror måske, jeg lidt tænkte, hvis nu jeg lader være med at lære at lave mad, så slipper jeg nok også for det som voksen, ikke? Altså, alle de her sådan husmor dyder.
2: Det var en rolle, du ikke havde lyst til at indgå i.
1: Og jeg har lige... Præcis, ikke? Og så står man jo pludselig der og skal drive en familie og finder ud af, det vil sgu egentlig være meget praktisk. Altså, hvis man lige lynhurtigt kunne lave en opbagt sovs eller sådan noget til de der kartofler. Og alt det der, det løber vi jo efter der om eftermiddagen som forældre, ikke? Hvor vi også skal hente børn og så videre og så videre. Og det kan jo selvfølgelig, altså den der uformåen kan jo sætte sig som sådan en ophobet vrede, som ikke er overhovedet rettet mod, den er slet ikke rettet mod barnet. Jeg ved slet ikke, ofte er den måske slet ikke rettet mod, altså mod nogen. Den er jo rettet mod lige præcis noget, altså, som simpelthen er manglen på tid. Ja. Og hvad gør man så ved det? Jamen, så siger man måske, ved du hvad, nu lukker morkontoret for i aften. Altså, det er ikke noget med jer at gøre, men jeg har simpelthen lige brug for et hvil. Altså, eller man går ud i køkkenet og sætter noget knaldhøj Metallica på og prøver at lave den der sovs. Og siger, at vi ikke forstyrres.
3: Ja, altså ressentiment, man kunne måske også kalde det nag på dansk. Altså, fordi det er lidt det der, når du hænger fast i en følelse af, at der er blevet gjort mig uret, der er gjort mig fortræd. Og vi har jo også det gode danske ord bitterfisse, som faktisk var titlen på en roman, der kom i 2007-2008 stykker, tror jeg, af en svensk forfatter. En kvinde, som bliver mor, og som faktisk altså netop bliver kastet ud i den her infantile sump af følelser, afmagt, angst, bekymring, voldsom afhængighedsfølelse i forhold til det her lille barn. Altså, hvad er nu det for noget, når man er opdraget til at være et autonomt individ og så videre? Og hun har så den tendens, Maria Sveland hedder den her forfatter, hun har den tendens at ligesom sige, jamen det er mandens skyld det hele. Det er fordi, at hendes mand ikke kan forstå, hvad der sker i hende. Det er fordi, han ikke føler lige så stærkt og meget for barnet. Altså, det er det, der er galt. Det er simpelthen en patriarkalsk ulighed, at hun skal belemres med de her følelser, som manden ikke skal belemres med. Men jeg tror virkelig, der er en fare i det her med, at man... den forskel, der er mellem kvindens og mandens, eller morens og farens erfaring af det her med at få og have et barn, hvis man gør det til et spørgsmål om, at det er fandme uretfærdigt, at jeg skal belemres med en hel masse moderlige følelser, som min mand ikke skal belemres med. Altså, der må man igen måske snarere forholde sig undersøgende og spørgende og vel også spørge til, hvad det kan være for nogle vanskelige følelser, der dukker op i faren, som har en anden art, men ikke desto mindre kan være forstyrrende og vanskelige.
4: You smell changes, so I could wake up in the morning if Tom had left the washing up like washing up water in the bowl, I could smell it.
0: Ja, der kom pludselig en engelsk røst indover. Det er min 34-årige engelske niece Natalie, som jeg var sammen med, samtidig med at jeg sad og klippede i den her udsendelse, og som mere eller mindre uopfordret begyndte at fortælle om sin oplevelse af blandt andet forstærket lugtesans under graviditeten med sit første barn, den nu 10 måneder gamle pige Andy, hvis far Tom altså kunne finde på noget så voldsomt som at efterlade en balje opvaskevand i vasken i den anden ende af huset natten over.
4: And it would literally make me feel sick. And obviously through that point, you feel so rough and tired, and then you're on hyper alert because you don't know what's happening, because you don't have you've not had a scan yet, and yet you can't tell anyone. So no one knows that you're going through this whole wave of feelings and everything else, but you can't tell anyone.
0: Man er simpelthen allerede fra før man er sikker på graviditeten og sidenhen i den første tid som mor i alarmberedskab. Men det er svært at tale om, fortæller Natalie. Og alt det, fra opvaskevand til andre i mange henseender uventede irritationsmomenter, som for eksempel Toms velmente opfordring til, at de sammen går ned på poppen fredag kl. 22 og ser fodbold sammen med vennerne, bygger roligt, men sikkert op til det her nag. Denne her foragt.
4: Yeah, it just the constant thing, it's decision fatigue, I think. And resentful is probably a strong word, but it's little things that add up, but it adds up and it adds up and it adds up.
0: Beslutningstræthed, kalder Natalie det. Ikke store ting, men konstante små spørgsmål, små situationer, der håber sig op i en virkelighed, hvor farens krop ikke har ændret sig, mens morens i den grad har, inklusive hendes hjerne.
4: His body hasn't changed, his mental load hasn't, it has changed, but his brain hasn't changed. When you're pregnant, your brain, a woman's brain does actually change, physically changes. So you don't sleep as well. Yeah, scientific facts, you can check that one up. Our brains change. They actually shrink during pregnancy. But yeah, that is a scientific fact. Our brains legitimately change. And I think there's so much that I feel like I have changed physically, mentally, in every aspect, and he just goes and plays paddle on his lunch break.
0: Hans mental load har muligvis ændret sig med barnets tilkomst, men hans hjerne har ikke, sådan som morens har. Hendes hjerne er faktisk skrumpet en anelse. Og han tager stadig ud og spiller paddle i sin frokostpause. Og så er der et stort spørgsmål, som i hvert fald Marianne Werge mener, der bliver talt alt for lidt om. Et spørgsmål, som D.A. Trier Mørk bragte på banen i sin bog Vinterbørn for 50 år siden, nemlig selve fødslen.
1: Og hun siger et sted i bogen, eller hun skriver et sted i bogen, en kvinde har samme behov for at tale om sin fødsel, som folk har for at tale om deres udlandsrejser. Og det fik mig til at tænke på her 50 år senere, jamen er det ikke stadigvæk lidt et emne, vi ikke bare sådan kaster os ud i ved et middagsselskab, altså fødsler, på samme måde som vi taler om udlandsrejser. Altså jeg tror stadigvæk, der er noget meget sådan privat forbundet med det, fordi det er så kropsligt, fordi det er, altså, det er fyldt med, det er blodigt, og det slog mig egentlig, at den opfordring, som jeg synes, hun giver der, til at tale meget mere om fødsler, den skulle vi måske lige læse lidt op på alle sammen. Fordi det er en kæmpe skelsættende begivenhed, og det er det jo ikke kun for kvinden, det er det jo også for fødselsledsageren. Ja, så jeg synes måske, det er noget, man i langt højere grad skulle tale om.
0: Og med fare for at bevæge mig ind på et territorium, som det på ingen måde tilkommer mig at forsøge at leve mig ind i. Som komikeren Robin Williams siger, faren har en myte om, at han deler oplevelsen. Men medmindre han er ved at skide en bowlingkugle, omskære sig selv med en motorsav eller få åbnet en paraply op i røven, så kan han glemme det.
5: You have this myth that you're sharing the birth experience. Bullshit, unless you're passing a bowling ball, I don't think so. Unless you're circumcising yourself with a chainsaw, I don't think so. Unless you're opening an umbrella up your ass, I don't think so. You're not doing diddly squat. You're along for the ride. And you're there breathing.
0: Nå, altså, med far for at overse bowlingkugler, motorsaver og paraplyer, så har jeg ladet mig fortælle, at der er et øjeblik under fødslen, som ingen anden oplevelse ligner. Nemlig det øjeblik, hvor navlestrengen bliver klippet. Første gang barnet er et sted, og moren er et andet. Uden synlig forbindelse. Den første adskillelse, som altså altid kun er begyndelsen.
3: Det, der derefter skal ske, og det, der jo egentlig begynder lige så snart barnet bliver født, som en separationsproces, som er en udfordring, både for moren og for barnet, altså separationsangst, kan helt klart også være noget, mødre har, og for så vidt også fædre. Men det er jo det, som den her kødelige enhed, der løsnes, og den stigende eller gradvist øget afstand mellem mor og barn er så utrolig stærkt et billede på og en erfaring af, at en af de helt store eksistentielle udfordringer, det er simpelthen det her med at lære at tage afsked eller skilles ad eller separeres.
0: Barnet forlader livmoren af den mor, som det har været en med i 40 uger, eller hvordan man nu regner det, og bogstaveligt talt klippet fri af moren. En decideret fysisk separation, som også bliver en psykologisk og filosofisk separation.
3: Ja, altså, vi har jo det herlige ord kastration, som psykoanalysen ynder at bruge, og symbolsk kastration, skal jeg skynde mig at sige, det er, der er ikke tale om konkret kastration, men i virkeligheden er det jo Lacans metafor for separationen. Det vil sige, at den første kastration er på en måde navlestrengen, der bliver klippet over. Og så er historien jo ligesom den, at med den symbolske kastration begynder man at blive et væsen med egne konturer, altså adskilt fra andre væsener, som også har deres egne konturer. Og der indfinder så også efterhånden sproget og symboliseringen sig. Så der går man fra det, Lacan kalder det reelle, over det, han kalder det imaginære, der hvor man er i stand til at adskille sit billede fra billedet af andre, så at sige, til den symbolske orden, som er der, hvor sproget og de sociale positioner råder. Og i den altså konventionelle patriarkalske fortælling, der er det jo en historie, hvor der egentlig handler om at skulle frigøre sig fra moderkroppen, fra den tætte fysiske sammenhæng med det andet kød, til at kunne tage imod fadernavnet, altså moren, min mor er jeg et med i kraft af en oprindelig kødelig enhed, så ved jeg, det er min mor.
2: Det er det reelle.
3: Ja, det er det reelle, ikke? Men min far er den, igen, konventionelt patriarkalsk, der giver mig navnet, altså efternavnet. Det er farens navn. Det vil sige, det er altid, faderskabet er altid på en måde symbolisk.
0: Og så, 20 år senere, plus minus, bliver navlestrengen metaforisk klippet igen, når barnet flytter hjemmefra.
3: Nu er det jo en meget langsom og gradvis proces, og fra navlestrengen klippes tiden lige derefter, der er der jo stadigvæk en utrolig stor, tæt, fysisk nærhed. Men egentlig er det jo det, og det er jo det, vi også gør, også med vores helt små børn, ikke? At vi ligesom, så skal der gå lidt længere mellem amningerne, og så skal de lære at sove selv, og så skal de i vuggestue, ikke? Altså det er ret, det er jo en proces, der går i gang, ja, fra det øjeblik navlestrengen skæres over i virkeligheden, eller klippes over.
2: Seriel separation?
3: Gradvis separation. Og der vil jeg måske gerne vende tilbage til det der indledningsvise billede fra Anna Anker. Det her med, altså, fordi det, jeg synes, det har været den store øvelse for mig som mor, og egentlig stadigvæk er det, det der med at finde den rette balance mellem at være tæt på sine børn og alligevel give dem deres eget rum. Og jeg synes absolut ikke selv, at jeg har været perfekt i den kunst. Jeg ved, at jeg nogle gange har været for fjern, og jeg ved, at mine sønner vil helt sikkert også sige, at jeg nogle gange har været alt for meget sådan up your face-agtig.
2: Grænseoverskridende.
3: Ja, netop. Ikke? Men i sådan store træk, så ser jeg det virkelig som det, der er kunsten.
0: I sit essay om narcissisme fra 1914 kaldte psykoanalysens fader Sigmund Freud barnet for hans majestæt babyen, for den narcissisme, som forældre uvilkårligt projicerer over på deres afkom. Forestillingen om, at dette barn ikke skal rammes af det, som ramte os. Men Freud var primært interesseret i barnet, set fra barnets perspektiv. Hvad der skete i moren undervejs, interesserede ham knap så meget. Det var op til den franske psykoanalytiker Jacques Lacan at give den tidlige mor-barn-relation et mere præcist sprog. Og det var filosof, litterat og feminist Julia Kristeva, tilknyttet Jacques Lacans seminarer i 1960'erne og selvmor, der spurgte, hvad med moren? Hvad sker der i hende? Kristeva kalder det objekt, det afstøtte, det vi engang var et med, og som vi derefter skiller os af med. og i sit essay Stabat Mater fra 1977, opkaldt efter den middelalderlige latinske hymne til Jomfru Maria, satte hun det hele på én gang. En akademisk analyse af Marias moderskab i en spalte, og sin egen erfaringsbaserede mormonolog i en anden spalte, parallel. Ikke som et argument, men som en form, fordi moderskabet er netop det. To ting på én gang, som

fra kroppen og køkkenet og de rum, som moderskabet binder ind til i nogle år. Lillian Munk-Røsings læsning er den anden, litteraturens forsøg på at sprogliggøre noget, der dybest set er sprogløst. Og Natalies opvaskevand, Natalies fodboldkamp, Natalies hjerne, der forandrede sig, det er det, der ligger mellem kolonnerne. Det, som Lacan kaldte det reelle. Det, der altid er der, og måske aldrig lader sig symbolisere helt. Navlestrengen klippes, og adskillelsen begynder. Natalie lagde for 10 måneder siden for første gang et barn i en seng og gik ud af rummet og vidste, at hun ikke gik ud af det som den samme, som da hun gik ind. Tusind tak til forfatter Marianne Werve, til litteraturlektor og kritiker Lillian Munk-Røsing og til Natalie Miland. Og Natalies mand og hendes barns far, Tom, er i øvrigt en rigtig rar fyr og efter alt at dømme en god far, som også er i gang med at øve sig. Mariannes bog, Og jeg fødte børn, er i handlen og kan købes der, hvor man køber bøger. Tusind tak til dig, kære lytter, som også har en mor, som måske har været den bedste i verden, måske den værste, måske begge dele på forskellige tidspunkter. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med din mor, dit barn, en mor, en far, som var det i en udlandsrejse. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: making up a master plan.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Victor Axelsen!
4: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Puk Damsgaards arbejde som mellemøstkorrespondent fordrer en robusthed i hende. Men hun vil også gerne rejse med sin sårbarhed. For selvom hendes arbejde ofte udspiller sig i kriser og konfliktsituationer, er det hendes møde med mennesker og deres fortællinger, der gør det muligt for os andre at spejle os i virkeligheder, der ellers kan føles langt væk fra vores egne. Mød Puk Damsgaard, når hun er gæst hos Lærke Kløvedal i det sidste måltid efter Radioavisen.
6: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
7: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
8: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
7: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
6: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
9: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
6: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
6: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
11: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
6: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand

0: KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
1: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Comoda-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
2: Du lytter til P1.
3: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
4: Tak skal du have.
3: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
4: Ja.
3: Krigskorrespondent?
4: Nej.
3: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
4: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
3: Ja.
4: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
3: Ja.
4: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men... Men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
3: Ja.
4: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Og i krig- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum. Og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
3: Puk, jeg fortæller lige nye lyttere, hvad programmet her handler om. Jeg har inviteret dig på middag, forret, hovedret og dessert, som vores vidunderlige kok Luna har lavet til os. Jeg har skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af ting, der allerede er skrevet om dig. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i. Jeg har skrevet tre nekrologoverskrifter til dig,
4: ja.
3: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
4: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
3: Usentimental og terrængående.
4: Mm.
3: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
4: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad, ja.
3: Ja.
4: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
3: okay.
4: Når man holder en tale til ham, eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
3: Ja.
4: Og det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske er nok meget, virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
3: Ja.
4: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Og terrængående? Jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed,
3: ja.
4: De steder, jeg rejser.
3: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså der er sådan en robusthed.
4: Ja, det fordrer, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
3: Ja.
4: Og bringe det ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed, håber jeg.
3: Hej Luna!
5: Hej Lærke!
4: Hej Luna!
3: Wow! Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi her spise?
5: Jamen, du ønskede dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i, det er sådan, en leverpostejsmad skal være.
3: Det er klart.
5: Så det er et godt rugbrød, klassisk leverpostej, og en mayonnaise på toppen.
3: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at det her, det er jo min, det er jo mit go-to.
4: Er det rigtigt? Mayonnaisen?
3: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
5: Ja! Yeah.
3: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
4: Det er jeg også.
5: Jeg var meget... Altså, nej, nu, jeg kigger også skævt til jer.
4: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
3: præcis,
4: det?
3: Også fordi det er ikke en smuk mad.
4: Nej, det er den jo heller ikke med... Ja, det er det ikke.
5: Ej, jeg overvejede stylingen, men der var ikke så meget at gøre.
3: Altså, hvis man skammer sig, så kan man putte lidt purløg over.
4: Det er det bedste, og jeg har faktisk ikke spist noget i dag med vilje.
3: Så du...
4: Fordi nu skulle jeg have leverpostej med mayonnaise.
3: Ja, tak.
5: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
3: Sådan har du smagt
5: det? Ja, jeg blev nødt til det.
4: Så det er første gang, du har smagt
5: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en leverpostejspige.
3: Ja, men ikke sammen.
5: Men jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
3: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk, men...
4: Du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
3: Det gør jeg også. Det skulle gøre. Det er... Ej, men perfekt.
4: Jeg plejer lige at smøre okay, den lidt ud over halsen her.
5: Velbekomme.
4: Tak.
3: Er det at lande i Danmark, der?
4: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
3: Ja.
4: Altså, kan jo virkelig spise mange.
3: Okay, Puk. Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føles afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død.
4: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som dette er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af.
3: Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
4: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden. Ja.
3: Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
4: Ja.
3: Ja.
4: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra... eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange tror jeg er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres fortælle historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke selv vil, altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Er sådan en skrækindjæn. Ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
3: Det der med, altså var det en... du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
4: Jeg tror måske, det er begge dele.
3: Ja.
4: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
3: Ja.
4: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
3: Og en kulturskift, der hiver mere i dig.
4: Der hiver mere.
3: Ja.
4: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stedig. Mm. Altså, det er jeg så også, men og vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem, ja, nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
3: Ja. Mm. Okay, Puk, jeg læser lige de her tre overskrifter op for dig. Den første lød sådan her. Puk Damsgaard var mellemøstreporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Den næste lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Den føltes afgørende for hende at være til stede, og det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død. Og den sidste. Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
4: Hmm.
3: Kan du vælge en af dem, eller har vi ikke ramt dem helt?
4: Måske lidt en kombination af den første og den tredje.
3: Ja. Som handler om, også om, hvordan du agerer.
4: Ja, altså blikket,
3: og hvordan, hvor blikket rammer.
4: Og det hænger jo nok lidt sammen med hele den her introverte, ekstroverte, ja, som jeg bølger imellem.
3: Ja.
4: Fordi jeg kan være udadgående og terrængående i et vist forløb, eller tidsrum, eller periode, men så skal jeg tilbage og ind i mig selv.
3: Ja.
4: Og ikke have noget med nogle andre mennesker at gøre, og kun gå og rode ud i haven, ikke?
3: Ja, i stik på en eller anden måde. Ja. Til opladning.
4: Ja.
3: Ja. Og nu vil jeg gerne gå videre til der, hvor du starter. Nekrologen starter, hvor du starter. Og den første sætning lyder sådan her.
4: Må jeg godt spise?
3: Du skal spise. Det er et program, hvor vi taler om, eller med mad i munden. Det er implicit. Puk Damsgaard Andersen blev født den 18. september 1978 i Hammer Torp. Hendes far var kørelærer, og hendes mor var journalist. Puk Damsgaard voksede op som et lidt indesluttet enebarn på slægtsgården Damsgaard, 15 km uden for Næstved. Søskende og selskab savnede hun ikke. Hun legede røver og soldater alene og fantaserede sig til resten af hæren. Hun kunne læse en hel sommerferie væk eller bruge den på at grave efter ræveskeletter, ribben fra en mus og vættelys, som hun udstillede på sit værelse. Resten af tiden befandt hun sig på en stedig ponyryg på den motocrosscykel, hendes far havde tunet, så den kunne køre 70 km i timen ud over stupmarkerne eller på bilferie i Østrig med sine forældre. Hvordan lyder det?
4: Det lyder helt rigtigt. Det lyder som det, der har formet mig og gjort mig i stand til at have mit job, ja, i virkeligheden.
3: Ja. Fordi der også er delen, der handler om et vist vågemod. Altså en ponyryg og en tunet motocross.
4: Mm.
3: Og også den der sådan afsøgen, som man gør alene, når, ja, man bor på landet.
4: Ja, en meget, altså en barndom med plads. Ja. Så meget, meget roligt, meget simpelt. Ikke sådan. Ja.
3: Efter gymnasiet søgte hun ved et tilfælde ind på en privat skuespillerskole, Holbergs Film- og Teaterskole. Og så står der her, og det er altså din egen ord, skal jeg skynde mig at sige, der lå ikke nogen stor skuespiller gemt i Puk Damsgaard.
4: Nej.
3: Til Politikken i 2017 sagde hun, hvis man ikke kom med alle mulige traumer og eksplosioner og følelser, så var man ligesom ikke noget.
4: Ja, jamen jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke ligesom være med. Jeg kunne ikke finde de der meget dramatiske følelser inde i mig, ej, selv. Jeg var ikke så god til det der med skuespil, men så lavede vi jo forskellige improvisationer. Vi skulle selv skrive vores egne manuskripter og så videre. Så var jeg den, der ligesom skrev. Og det kunne jeg godt lide.
3: Ja.
4: Og så har jeg har lært meget af mig selv,
3: ja,
4: på teaterskolen, så, og jeg har lært ting, jeg bruger i dag. For eksempel grounding. For eksempel, hvordan er du til stede i kroppen? Mm-hmm. Jeg har også lært at iagttage andre mennesker, fordi vi skulle lave sådan nogle øvelser, hvor vi skulle køre rundt i S-toget, gå rundt på gaden, og så skulle vi ligesom udvælge. Så jeg skulle ligesom iagttage et menneske i S-toget, for eksempel, og så skulle jeg være det menneske. Så jeg har studeret meget, hvordan vi er i vores krop. Og den form for observation...
6: Det er jo en fantastisk uddannelse. Lige meget, hvad man nærmest skal ud og lave. Ja. Altså, du ved, for det er jo et menneskekendskab.
4: Ja, ja. Menneskekender, ja. Og så bruger jeg meget... Ja, så nogle sådan vejrtrækningsøvelser, så vi lærer det. Altså, det kan man jo lære alle mulige andre steder. Men jeg synes i hvert fald, jeg har lært noget om at stille mig op for et publikum eller et kamera. Fordi der er også stadigvæk det der i mig, som ikke bryder sig specielt meget om det.
6: Fordi det er unaturligt.
4: Ja.
6: Ja.
4: Så det har jeg brugt det til, ja. Hvis jeg i mit arbejde, hvis jeg har skulle været på live i tv, og jeg har været nervøs, for eksempel.
6: Ja.
4: Jeg tror, en af de første gange, jeg skulle i studiet på, jeg tror, det var Deadline i DR-byen. Og der var det så var der et højt bord, sådan en barbord nærmest. Og så skulle jeg op på sådan en høj stol. Og så havde de fået placeret mig på en måde, så jeg ikke rigtig kunne sådan læne mig ind over bordet. Ja. Jeg synes, jeg strittede lidt med armene, og så mine korte ben, så kunne jeg så heller ikke nå den der på stolen. Så min ben dinglede, og min arm kunne ikke rigtig være nogen steder, for jeg sad i en underlig afstand til bordet. Og så skulle jeg interviewe sig Kurt Strand, kan jeg huske. Jeg tror, det var en Pakistan eller et eller andet. Og der følte jeg simpelthen, at jeg mistede jordforbindelsen, fordi jeg sad og dinglede på en stol. Og der nåede jeg lige sådan at minde mig selv om, hvordan jeg lige kunne trække vejret.
6: Ja. Og lige få et eller andet også autoritet tilbage i rollen.
4: Ja, fordi så begynder, når du ikke er grounded, så kommer der alle mulige fantasier, hvor jeg lige pludselig 5 minutter før vi skulle på, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, ej, hvad hvis jeg kommer til at sige noget vildt upassende?
6: I det pæne Deadline studie.
4: Ja. Altså så kommer der sådan
6: nogle... Ja, det får lov til at stikke af.
4: Ja.
6: Ja. Så du har den som sådan en automatreaktion, du hele tiden kan bruge, altså sådan på kort tid, du lige kan hive ind.
4: Ja. Bare lige en bevidsthed om at trække vejret.
6: Ja. Og
4: en form for meditation i virkeligheden.
6: Ja, på mini format nogle gange, fordi og så er der blevet kameraet tændt og sådan nu.
4: Ja. Ja. Nej.
6: Kan du se, der blev spist op, Luna?
5: Jamen, jeg er helt glad. Det er altid et hit.
4: Den var fantastisk. Er det ligesom den skulle være.
6: Ja, godt.
5: Bum.
6: Ja, tak.
4: Mm.
6: Så er der hovedret.
5: Så er der hovedret. Puk, du har ønsket kartoffelmos. Og så prøvede jeg at lukke lidt mere ud af dig.
6: Det kom der ikke.
5: Det kom der ikke. Så du godt kunne lige blive overrasket. Ja. Og så var jeg altså 717 retter igennem, fordi der er alt muligt, man kan gøre med kartoffelmos.
4: Ja.
5: Og så tænker jeg, hvad er det, der tager længst tid og mest bøvlet og kræver mest for ligesom at ophøje eller finde en god makker til den gode kartoffelmos? Så det er en oksehale-ragu, jeg har lavet.
4: Ush, hvor lyder det lækkert.
6: Fedt.
4: Og det er jo, det er vinter, det er lidt gråt, og sådan en smelter udenfor, vi er i Danmark, så det er kartoffelmos. Altså, jeg har jo valgt menuen ud fra, vi er i Danmark, ikke?
6: Jo, jo. Du har ikke lavet en klassisk arabisk menu.
5: Og så havde du også bare blot spurgt om et glas hvidvin, så jeg har fundet en lille hvid bourgogne. Så det er bare lidt chardonnay,
6: uden
5: noget
6: bourgogne.
5: Fad. Noget, som jeg synes kan matche, der er ret meget syre i ragoen for tomat. Så en ven til det, men så er der også rigtig meget smør i mosen. Så,
6: Er det en kokkemos med halv smør, halv kartoffel, eller er det en...
5: Noget, der ligner jer.
6: Sådan. Det.
4: Så er det, som det skal være. Tak.
6: Tak. Tusind tak. Skål i hvidvin, som du helt beskedent har bedt om. Vi kommer fra skuespilleruddannelsen, og jeg fortsætter her.
4: Ja.
6: I foråret 2003, da Puk Damsgaard var 24 år, arbejdede hun i en børnehave og var i gang med at søge ind på journaliststudiet, da hun så Ole Sippel rapportere fra Bagdad i forbindelse med den amerikanske invasion i Irak. Bagved ham var en masse unge mennesker på hendes egen alder, der dansede rundt med nogle formodentlig stjålne dokumenter. Gav vide, hvordan det var at være ung iraker lige nu, tænkte Puk Damsgaard. En nysgerrighed strømmede igennem hende, nærmest som en forelskelse. Hun ringede til sin barndomsveninde, der var i praktik på DR, for at spørge, om hun ville med til Irak og lave radiodokumentar om de unge irakere, der havde levet hele deres liv under en diktator. To måneder senere tog de afsted, med trusserne fulde af Danita-penge som en sikkerhedsforanstaltning. Da hun kom hjem, var Puk Damsgaard som tændt af en hellig ild, og fra det øjeblik vidste hun, at det var det, hun skulle. Er det rigtigt?
7: Det er fuldstændig rigtigt. Og det store spørgsmål for os at undersøge Irak, det var, følte de unge på vores alder, følte de sig befriet, mm-hmm. eller følte de sig besat?
6: Mm-hmm. Og en god overskrift at rejse under, og undersøge under.
7: Og det var helt tilfældigt, at jeg lige havde set Ole Sippel i fjerneren der. Men så var det jo det, der skete bag ham,
6: ja.
7: Der var interessant. Og det var nemlig, som jeg husker det, så var det en masse unge irakere, der stod og hudede og dansede og smed rundt med nogle papirer. Og på det tidspunkt, så var der jo så røverier inde i de forskellige ministerier. Altså folk væltede jo ind, ligesom vi så, da Assad blev væltet, Syriens diktator, ja. Ikke? Så løb folk jo ind i paladserne og sådan noget. Det var også den situation i Bagdad på det tidspunkt. Og så slog det mig pludselig. Gud, ej, de der irakker, det er jo nogen på min alder, jeg var i starten af 20'erne. Jeg tænkte, gud, hvordan må det egentlig være at være vokset op med én leder?
6: Mm.
7: Altså, jeg er jo vokset op med, at man går til valg hver fjerde år, eller mine forældre kunne stemme, og, ikke, da jeg var barn. Så det der med at være ung et helt andet sted.
6: Mm.
7: Så der ligger jo sådan, og det fører jo egentlig tilbage til mit arbejde, jeg mener, der ligger noget brobygning i mit arbejde i den forstand, at fordi man ikke kender mennesker overalt i verden eller i Mellemøsten, jamen så er det jo, altså det er jo, jeg skal jo bringe, skabe identifikation således, at det bliver interessant også at følge med i det politiske og komme ind i andre menneskers sind og hjerter og måder at tænke på. Altså, man skal kunne forstå lidt, hvad det vil sige at være menneske i Mellemøsten, hvis man også skal gide følge med i det politiske, tror jeg.
6: Ja. På journaliststudiet gik Puk Damsgaard fra starten efter at lave historier for udlandet. Og i sommerferien fra journaliststudiet rejste hun til Afghanistan for at skrive en bog om Taliban. Og hele det udlandsstof, var det ligesom noget, der var der mange, der ville det på det tidspunkt? Eller havde, altså,
7: Jeg kan ikke huske, hvor mange, der var en udlandsinteresseret som sådan. Jeg kan i hvert fald bare huske, at der var jeg jo lige kommet hjem fra min tur til Irak, og var fuldstændig målrettet. Altså som i 100%, at jeg skulle, når jeg var færdig med studiet, så skulle jeg ud i verden og dække det, og primært Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan, de der områder. Så jeg kom jo ind med fuldstændig, meget, meget målrettet.
6: Ja, ja.
7: Og
6: jeg havde næsten allerede, altså forstår mig ret, et netværk. Måske det er lidt stort sagt, men fornemmelsen af, at det er durable, det her.
7: Ja, det er durable, ja. Det var en erfaring, vi gjorde os. Og
6: men hvad gør, og nu ser jeg Mellemøsten med som en meget stor overskrift, hvad gør, at Mellemøsten er det land, du hellere vil både bo i og rapportere fra og leve dit liv i, en Danmark hårdt sat op. Men du ved, hvor følte du dig hjemme? Hvad var det, der...
7: Jamen, jeg tror, jeg føler mig hjemme i at skulle være på udebane.
6: Ja.
7: Jamen, jeg kan godt lide at være lidt lost in translation, og jeg kan godt lide, at det hele ikke er så forudsigeligt på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, at danskerne er meget bekymrede for alt muligt. Også vejret og sådan noget, som de ikke kan gøre en skid ved, ikke? Som vi ikke kan gøre noget ved. Og det er meget sådan... Jeg prøver mig ikke sådan om at være pakket ind i vat. Og det er selvfølgelig meget nemt for mig at sige, kommende fra en meget tryg barndom, som har givet mig en ballast til at rejse ud i verden. Og i øvrigt jo er der som gæst, kan du sige. Altså, jeg har jo kolleger rundt omkring i Mellemøsten, som ikke bare kan tage hjem fra det, der er deres liv. Nogle gange i en konflikt, nogle gange i en krigszone, nogle gange. Altså, det er jo det, jeg er meget bevidst om. Jeg er jo vildt privilegeret. Altså, i Danmark har vi jo... Vi opfatter social kontrol meget som noget, man har i andre kulturer. Men der er jo alle mulige lag af den ene eller den anden form for social kontrol og sådan, ikke? Og den er jeg jo... Den er jeg jo uden for, når jeg er i Mellemøsten, samtidig med, at jeg er uden for den sociale kontrol, der er der, fordi jeg er fremmed, jeg er udlænding, og så videre, ikke? Og jeg får særlig treatment, faktisk, ikke? Der er mange, der spørger, Puk, det må også være svært at være blond kvinde i Mellemøsten. Det er faktisk det modsatte.
6: Det er faktisk uden
7: sådan. Og det er sådan en stereotypisk forestilling også, ikke? Og det er det bare ikke.
6: Nej.
7: Fordi jeg bliver båret frem på hænder og fødder, faktisk, ikke?
6: I 2008 satte Puk Damsgaard sig ombord på et fly til Pakistans hovedstad Islamabad og forlod Danmark for altid. Det vidste du selvfølgelig ikke dengang.
7: For altid? Ja. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg skulle bare være der i 4 måneder.
6: Det blev den vigtigste beslutning i Puk Damsgaards liv. Og så står der her, og det bedste, hun nogensinde gjorde, sagde Politiken i 2017.
7: Ja, men det var fordi, at det føltes lidt som at kaste ud fra 10. sal og sige op i en stilling, jeg havde fået på Jyllandsposten som nyuddannet journalist.
6: Får du røvkeder?
7: Nej, jeg røvkedede mig ikke, men det var ikke lige mig. Men det var sådan lidt forbudt at sige, fordi at jeg er jo privilegeret og fik at vide, at andre studiekammerater og andre øvrige, om du skal være glad for, at du har et job.
6: Taknemmelighed.
7: Og taknemmelighed, ja. Og det var jeg da bestemt også. Men så skete der jo noget i Pakistan, der gjorde, at jeg så tog afsted bare på en kort rejse, fordi Benazir Bhutto, en tidligere leder, skulle efter eksil skulle tilbage. Og så fik jeg så plads ombord på det fly.
6: Som også er ret funky. Hvordan fanden fandt du frem til, hvad for et fly hun skulle med?
7: Jamen, fordi hun skulle med et helt almindeligt Emirates-fly.
6: Okay.
7: Fra Dubai til Karachi. Og hendes parti havde så ligesom bare booket hele det der fly.
6: Plus så, dig.
7: Ja, så kan jeg huske, så skrev og ringede jeg jo til dem for at høre, om der var plads til. Og selvfølgelig ville de have medier ombord, fordi det skulle jo også ud til omverdenen, det der. Så kom jeg tilbage, det var i oktober, kan jeg huske, 2007. Og så var jeg sådan, jeg vil gerne flytte til Pakistan. Og så spurgte jeg chefredaktøren, om ikke de ville have en korrespondent i Pakistan, og det synes de ikke lige, de skulle fyre. Det skulle man også dengang.
6: Ja, tænk, hvad man kan blive ved. Ja.
7: Men så sagde jeg så med at sige op. Og det var jo virkelig også ud fra tanken om, hvad er det egentlig, hvad er det værste, der kan ske? At det ikke går skide godt, du ikke kan sælge nogle artikler, så flytter du hjem igen, ikke? Så giver mor nok en leverpostejsmad, så finder ud af det derfra, ikke?
6: Altså, det kan du sige, men på en eller anden måde, altså, jeg ved ikke, om alle ligesom har sådan en historie med sig, men jeg kan også huske den der fornemmelse af, at jeg var i midt 20'erne og få tilbudt noget, der kunne ende med at etablere mig i et andet land. For mit vedkommende handlede det om, at det var film og i USA og sådan noget, eller i New York. Men det var sådan...
7: Wow.
6: Ja, nemlig, ikke? Sådan en følelsen, wow. Og samtidig var der noget, der bare sådan for mig helt klart trak den anden vej. Og det er sådan, hvad fanden er det? Altså, hvad er det, der gør, at... Altså, for det bliver jo de der skilleveje på en eller anden måde, ikke? Om man... Det stod meget tydeligt for mig, hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke bare komme hjem efter nogle måneder. Så ville jeg blive amerikaner.
7: Okay, du tænker meget langt frem.
6: Jamen, det kan være. Men det var sådan, det var meget sådan sådan rødfæstet fornemmelse af, hvor hører jeg til? Hvor jeg tænker, der gjorde du så det stik modsatte, ikke?
7: Ja, jeg tænker ikke så langt frem. Og det der med at høre til. Hvor hører man til? Jeg har jo opdaget, at du kan høre til mange steder.
6: Ja.
7: Og det ikke er et enten eller.
6: Ja.
7: Og det har vi jo... det tror jeg er meget almindeligt for mennesker, som er født og opvokset et sted, og så er flyttet til Danmark. Flygtet eller flyttet. At der er hele tiden den der, at når man er her, så er der noget, der mangler, men det er så det er, og når du er i Syrien, Irak, hvor så er det noget, altså så er det en anden del af dig. Jeg oplever, at jeg føler mig hjemme. Selvfølgelig er der sådan helt konkret hjem i forhold til, hvor har jeg mine ting, ikke at jeg går op i mine ting, men der er sådan et eller andet med, altså helt konkret, at det eneste sted, jeg er, hvor jeg ikke lever i en kuffert, det er, når jeg er hjemme i Beirut, fordi der tager jeg en bluse ud fra hylden.
6: Ja.
7: Eller på underbukser, eller sokker, ikke? Altså, der går jeg ind i skabet og finder tøj. Og fordi jeg rejser så meget, så det er jo ofte noget, jeg finder i en kuffert. Så der er jo en helt konkret idé om hjem. Men jeg føler mig hjemme og hørende til mange steder, og jeg føler både, jeg hører til i Mellemøsten, samtidig med, at jeg også føler mig fremmed nogle gange. Og jeg føler også, at jeg hører til i Danmark, i hvert fald, at jeg er meget sådan følelsesmæssigt, mentalt forankret i Danmark. Men i stigende grad føler jeg mig også fremmed her.
6: Ja. Men det er ikke det, der fylder for dig. Hvor hører jeg til?
7: Nej, det gør det ikke. Ja.
6: I 2011 blev Puk Damsgaard ansat som mellemøstkorrespondent hos Danmarks Radio, hvor hun berettede med stort nærvær og engagement fra krigs- og konfliktramte områder. Puk Damsgaard arbejdede sig gennem Irak, Afghanistan og det meste af Mellemøsten, iført klipklapper, snus og sine sydsjællandske vokalstød for at få nuancer til en region, som for de fleste danske tv-serier både kulturelt, religiøst og politisk var fremmedartet. Hun dækkede både konflikten i Gaza og det arabiske forår og lod sig smule over grænsen til borgerkrigen i Syrien. Hun rejste i burkaer med falsk ID til områder i Afghanistan og Pakistan, som hun ellers ikke ville kunne rapportere fra. Der var konflikter og krige, men der var også mennesker, som levede og drømte. Det var det, Puk Damsgaard ville vise med sit arbejde.
7: Og så er spørgsmålet så, om jeg har vist det nok, når alt det, der bliver fremhævet, primært handler om krig.
6: Ja.
7: Wow.
6: Så er det desserttid, Luna.
5: Så er det desserttid.
6: Hvad skal vi spise?
5: Jamen, Puk, du har sagt lakridsis.
7: Yes.
5: Noget med lakridsis.
7: Mm.
5: Så det er en simpel rabarberkompot. Jeg fornemmer, der måske var noget i sådan lidt det danske.
7: Mm.
5: Så en lille rabarberkompot under lakridsisen.
7: Ej, ja, det er en rigtig, rigtig god lakridsis.
5: Er det sådan en... det der gode lakridsrodet mørke.
7: Ja,
6: den er rigtig lakridset.
7: Den smager lidt af lakridsugler, faktisk.
6: Ja, ja.
7: Det er død lækkert. Jeg elsker lakridsis. Mm.
5: Og så har du ønsket en sødere vin til. Så der har jeg fundet noget risling. En spætlæse fra Peter Jacob Kühn, som er en producent for Rheingau. Så det er altså risling, hvor at druerne får lov til at hænge, til der går sådan ædelrød i dem. Så altså en positiv rådskab, som gør, at sukkerindholdet sådan koncentrerer sig, så du får masser af elegant sødme, men uden at det stikker af. Og det tænker jeg noget.
6: Virkelig, det smager virkelig godt sammen. Hold da op.
5: Det er du heldig, når jeg får lov til at vælge lidt selv, så kan jeg matche.
6: Ja, præcis, så er du. Og så er der en lille sidesvæng.
5: Mm. Jamen, Puk, du medbragte jo selv en lille, altså den, som jeg kender som en dagmartærte, en smørkage her.
7: Ja, det er en smørkage på Sydsjælland. Og det var, fordi vi lige kørte forbi. Jeg kørte lige forbi bageriet, det lokale bageri nede, hvor mine forældre bor. Og jeg er vokset op med smørkage.
6: Ja, tak.
7: Men den hedder så, og det var noget, min far lige præcis fortalte mig i dag, at den er kendt som dagmartærte.
6: I resten af landet?
7: Ja.
5: Velbekomme.
6: Tak, Luna.
7: Mm.
6: Hvorfor skal vi have lakridsis?
7: Fordi det er mit yndlings... altså, jeg elsker lakrids. Og... Jeg drømmer om... Jeg tror altså godt, man kunne gøre lakridsis populært i Mellemøsten.
6: Ja.
7: Fordi de jo selv har det i Engelsen. Deres... ja, og ja. I Ardak, og... Altså, de er ikke uvant over for... Man er ikke uvant over for en lakridssmag. At vi så i Danmark har mange forskellige... Altså, det, men ja, det kunne være fantastisk, ikke? Mm.
6: I 2014 skrev Puk Damsgaard bogen Hvor solen græder. Året efter udgav hun bogen Ser du månen, Daniel? Om den danske fotograf Daniel Ryge, der blev kidnappet i Syrien og sad til fangetaget hos Islamisk Stat i 13 måneder. Bogen blev solgt til udgivelse i 18 lande, var blandt de bedst sælgende biografier i Danmark og var medvirkende til, at Puk Damsgaard fik Kavlingprisen for sin indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra Mellemøsten. I 2019 blev bogen filmatiseret. Den blev et kæmpe hit i biograferne og solgte over 470.000 billetter.
7: Mm-hmm. Det vidste jeg faktisk ikke.
6: Hvad betød at det var sådan en eller hvad betød bogen eller hvad betød succesen for dig?
7: Altså faktisk var Solen græder lidt. Det var mit gennembrud.
6: Ja.
7: På det tidspunkt havde jeg udgivet to bøger fra Pakistan. Og det er noget med, at du rammer en eller anden år. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig var der mange historier om krigen i Syrien og revolutionen og sådan noget, men jeg ramte ligesom et eller andet der, som vi aldrig ved, hvad er.
6: Mm.
7: Altså hverken forlag eller forfatter. Altså, det er jo svært at sige, hvad du lige rammer i tiden. Og så kom, så kan jeg huske, at jeg tog hjem fra bogreception for Hvor solen græder det efterår i 14. Og der kan jeg huske, at jeg kommer til Kreve, og så allerede der har jeg en idé om, at jeg skal forsøge, om jeg kan skrive bogen, Daniels historie. Mm. Fordi den var jo også meget større end Daniel selv. Mm. Altså, det var en kæmpe kidnapningssag på verdensscenen, ikke? Så det gik jeg meget hurtigt i gang med. Så det var faktisk Ja, den udkom så året efter. Jeg tror aldrig, jeg har haft det travlt. Altså, jeg havde arbejdet jo også virkelig mere end fuld tid samtidig, ikke?
6: Og havde du også, havde du oplevelsen af, at der var sådan et nu i den?
7: Ja, der var et nu. Ja, det var der. Og det betød jo... altså, det er jo fantastisk at have læsere. Ja. Og det var måske også lidt en overraskelse for mig selv, at der var så mange, der gerne ville læse om Mellemøsten.
6: Mm. Pludselig at have et publikum. Et gigantisk publikum.
7: Ja, og især til det, der opleves af mig som... Eller som jeg oplever som værende mit vandhul.
6: Ja.
7: Bøgerne er mit vandhul. Mm. Lidt groft sagt i en nyhedsørken.
6: Mm.
7: Nu kan jeg finde nok godt i nyheder, men altså det er jo sådan, altså, det er virkelig elefantens vandhul, ja. Hvor at det er nogle andre historier, jeg kan dyrke. Og det synes jeg også bøgerne efterfølgende, efter de to, du har nævnt, er et lidt tydeligere eksempel på, fordi selvfølgelig er de ind i en krig og en konflikt, og Daniels forfærdelige kidnapning sammen med de andre og hans venner der.
6: Hvad gjorde det for dig? Hvad gjorde det ved dig? At pludselig at blive sådan, også du ved bare helt konkret, være sådan household name lige pludselig. Det var du selvfølgelig allerede som korrespondent, men at få din egen stemme på en anden måde. Eller give plads til vandhullet, om du vil.
7: Ja. Det er simpelthen en, en gave for mig, at mennesker har lyst til at følge med og læse med. Og det er jo med til, og det har i hvert fald været med til også, at jamen altså, hvis folk er begejstrede, så får jeg jo endnu mere, hvad kan man sige, energi ind i. Altså fordi jeg får en bekræftelse på, at det nytter.
6: Mm.
7: Altså nu er jeg ikke lige gået ud af journaliststudiet, så jeg har ikke nogen, jeg nærer ikke nogen sådan forestillinger om det her med sådan at gøre den store forskel, men det er fantastisk, at læsere kommer og spørger, hvordan har Shifa det? Det er en kvinde, der er en hovedperson i Arabica, en senere bog om Yemen, ikke? Fordi så tænker jeg, wow, så er der et eller andet, jeg har gjort rigtigt. Mm. At de har engageret sig så meget i hende, at det første, de spørger mig om, når de ser mig, det er, hvor er hun henne i dag? Hvordan har hun det?
6: Det er også brugpublikken, der vil noget, ikke?
7: Og det er jo vitterligt mit ærne, altså at det er at åbne døren ind til det her. Og invitere folk med på en rejse.
6: Puk Damsgaard blev karrieren igennem ved med at skrive bøger, og fik i 2020 Rungsted Lundprisen. At skrive bøger var en slags helle for Puk Damsgaard. Et sted, hvor hun kunne perspektivere nyhedsbilledet og få flere nuancer med. Og en måde at bearbejde de voldsomme oplevelser, der satte sig i hende rent fysisk. Når Puk Damsgaard forlod et krigsområde, var hun ikke bare udmattet, men i de første dage også aggressiv. Magtesløsheden gjorde hende vred, ligesom følelsen af det, hun lavede, var ligegyldigt og ikke flyttede noget. Men et par dage efter blev hun helt fin igen, og hun brugte tiden på at vende tilbage til normalen.
7: Helt fin igen?
6: Ja,
7: det var fin.
6: Fin. Det er dit eget citat.
7: Mm. Ja.
6: Så står der her... Da hun boede i Cairo, besøgte hun en massør, som hjalp hende med at løsne op, som jo selvfølgelig også er en del af, eller en karakter i den bog, som en fast del af hendes hjemkomstritual. Derudover sørgede Puk Damsgaard for at begrænse ydre stimuli mest muligt. Hun spiste mad uden krydderier og ost uden smag. Hun burede sig inde uden at tale med nogen og gik ud i sin have.
7: Mm. Ja, det er jo sådan nok de mere spidsbelastede perioder, der er tale om der. Og det var også, fordi jeg skrev Den Sorte Kat i Mosul, hvor jeg var i en krig lang tid.
6: Men det er din debrief?
7: Ja, altså jeg har virkelig oplevet, hvor vigtigt det er at have pauser undervejs. Skabe pauser. Nu er det faktisk ost uden smag, det er rigtigt. Men altså være i sådan mere neutralt.
6: Ja.
7: Decompression på en eller anden måde. Haven. Fantastisk sted.
6: Det er sjovt, det der med stimuli.
7: Ja.
6: Altså simpelthen ned til det, du putter i munden, det du dufte, sanser. Altså.
7: Ja, men det er også, fordi jeg har oplevet, hvordan nervesystemet ligesom kan sitre nærmest på på huden,
6: ja,
7: hvis det er for overophedet, ikke? Og så er det noget med at, ja, ro og ikke, altså, vi har det jo med sådan, tror vi alle sammen kender det med, så går du og hører musik, eller så går du og lytter til podcast, og så går du, altså simpelthen bare have ro.
6: Ja.
7: Og ikke have nogen aftaler. Ikke se nogen nødvendigvis. Altså ikke sådan en form for isolation flere måneder et eller andet sted, men bare lige et mere neutralt space, efter jeg har været ude. Men det har været de der spidsbelastede perioder, ja.
6: Og er det altså og heller eller er det i kombination med også at tale med nogen andre, der har været med, ej, tale med, hvad vi er, redaktører, eller er det faktisk det der virker for dig?
7: Ja, og så selvfølgelig tale med dem, der er på turene, altså som, ja, vi er jo også gode venner med, altså de fotografer, jeg arbejder med, eller lokale oversættere, producer, fixer, hvad vi kalder dem, altså som jo også, vi er virkelig tæt på, vi er et hold.
6: Mm. Der er mange af jer stadig, typisk, hvis man... Hvis,
7: jamen, det kommer an på, altså, det er i hvert fald, vi er i hvert fald tre, nogle gange fire, ikke?
6: Mm-hmm.
7: Kommer an på, men, hvem der kører bilen, for eksempel. Så vi er et hold, og vi har jo meget sådan strikse regler for, hvordan vi arbejder i forhold til, at, at hvis nogen er utryg og ikke vil et sted hen den morgen, man vågner op og har besluttet, hvor man skal et sted hen, og der er en, der ikke vil med, jamen så tager vi alle ikke afsted.
6: Okay.
7: Altså, der er ikke nogen, der skal sidde og føle at så presset. Mm, så det synes jeg egentlig fungerer ret godt, men det er også bare for at sige, så er man jo et team, og det vil sige, at vi sammen oplever nogle ting. Vi kan selvfølgelig opleve dem på forskellige måder, men det vil sige, at der også er et rum at tale i der.
6: Mm.
7: Som er for mig mere brugbart, end at tale med nogen, som ikke har været i det. Og jeg har ikke brug for at tale helt sindssygt om det hele tiden, og til Gud og hver mand, og ringe hjem til mine forældre eller venner, eller hvem der er i mit liv. Det er mere vigtigt for mig at tale med dem, der er i det med mig.
6: Ja.
7: Hvis vi har haft en oplevelse, som vi har lyst til at vende.
6: Og så ned til det der, altså helt ned til nemlig, gentagelser kan der selvfølgelig være nogen af, men det er mere det der stimuli ting.
7: Ja, og have rutine og rytme.
6: Mm.
7: Altså, jeg er faktisk blevet mere opmærksom på det de senere år. Sådan noget med, hvordan kan jeg rejse med nogle rutiner? Fordi når du hele tiden rejser, hvad er rutinen så, udover at sidde i et fly og ikke selv lave din egen mad og bo på hotel og sådan noget? Så jeg prøver ligesom at oparbejde, så jeg begyndte at rejse rundt med sådan vitaminpiller,
6: ja.
7: Noget jeg ikke har gjort for 10 år siden i hvert fald. Altså for simpelthen, at de vitaminer, jeg tager til min mad derhjemme, det flytter ligesom med, ja, rundt. Og så er det også noget med, at, altså det kan vi ikke altid helt styre, men så vidt muligt for motion. Altså sådan lige være lidt opmærksom på sin krop, ikke?
6: Og som jo også er en grounding.
7: Altså, som også, ja, en grounding.
6: Og en rutine, ja, og noget, ja, en genkendelse.
7: Ja. Ja, præcis. Så prøve ligesom at have nogle rytmer, selvom at den klareste rytme er, at der ikke er en rytme.
6: Mm.
7: Så ligesom forsøge at have rutiner i det der. Altså, der er mange ting, vi kan gøre. Det tror jeg, det er jeg blevet mere bevidst om. Hvordan er den her smørkage?
6: Den er fuldstændig vidunderlig. Altså, der må også være noget, altså, lige præcis alle de der ting, du siger, det er jo også noget, det er jo noget med at holde sådan fast i sådan sanity. Altså, også især, når man er i noget, hvor alting er under opløsning i perioder, ikke? Eller på, altså, der må også være en lille, sådan en fuldstændig naturlig drift i at gå med det der næsten destruktivt, fordi det hele alligevel er ud over kanten, eller hvad? Altså, det hele også lidt kan være lige meget, eller fordi man, ja, fordi man er i bevægelsen, eller i springet, eller i faldet, eller fanden, man kalder det. Altså, at så kan sådan, det hele kan være lige meget, fordi... Altså, jeg ville synes, det var svært at opretholde rytmer, rammer, ja, rutiner,
7: ja, ja,
6: i noget, der er så, ja, skørt.
7: Ja, det er det nemmeste, at smide de rytmer væk, ikke?
6: Ja.
7: Jo, og den rutine, og bare, ikke i dag. Men, altså, jeg gør det jo netop for min egen mentale sundheds skyld.
6: Ja.
7: Og det er jo både vigtigt for mig selv personligt, men også fordi, at det betyder noget, hvilket blik jeg har på det, jeg møder.
6: Mm.
7: Og hvis mit blik i virkeligheden er mest optaget af mit eget indre, fordi det er i en svær periode.
6: Ja, hvis det roder.
7: Hvis det roder.
6: Mm.
7: så er det nok også noget andet, jeg ser. Mm. Og hvad er det så, jeg rapporterer hjem? Og det er noget, jeg synes, vi har fået mere fokus på vores fag de seneste 10-20 år, end der traditionelt har været. Og hvor det har været lidt på mode at være lidt ude over kanten, og det har været sådan en identitetsmarkør. Ja. Og det kan jeg bare se nu på det korrespondentkorps, der er generelt rundt om i verden. Altså, det er meget professionelle mennesker, der har en familie og børn, og skal passe og gå meget op i det. Altså, det er jo blevet mere professionaliseret, ikke? Altså, der er jo ikke noget cool i at være sådan grænseoverskridende hele tiden. Altså, forstår du,
6: ja,
7: hvad jeg mener?
6: Ja, altså, hvad tror du, der har ændret sig?
7: Siger kvinden så, som har valgt ikke at have børn og sådan nogle ting. Eller det er jo også et tilvalg faktisk for mig, ikke, at jeg ikke har børn.
6: Af samme grund, eller hvad?
7: Ja, nej, altså jeg har aldrig haft interesse i at have børn. Men jeg kan bare se, at der er mange af mine kolleger, der ligesom har det fuldstændig almindeligt, og man har en familie, man tager på arbejde, og så tager man hjem. Altså der, at man ikke i samme grad tager hele det arbejde med hjem, og den identitet, det er. Og det er også derfor, jeg faktisk hader den der krigskorrespondent, alt det der puk, rejser i krig og sådan noget. Jeg er med på, at det er jo... Det er jo ikke kommet ud af nowhere, men jeg er så meget mere end det. Mm. Eller at, nu har vi måske ikke grinet så meget, men jeg synes faktisk selv, jeg er også en meget sjov person engang, men jeg er ikke sikker på, at det sådan skinner igennem, fordi det er så fucking alvorligt, når jeg er på skærmen. Ikke? Sådan, så det er så... mit liv er ikke så tungt, som det måske ser ud til.
6: Nej.
7: Overhovedet ikke. Mm.
6: Puk Damsgaard havde det bedste i bevægelse og på farten. Hun knyttede venskaber, der varede på tværs af konflikter, krige og kontinenter. Hun blev suget ind i utænkelige begivenheder og virvlet ind i andre menneskers livsbane. Og var taknemmelig for, at hun måtte leve med og observere og spørge dumt.
7: Mm. Det er det, jeg elsker allermest ved mit arbejde.
6: Mm.
7: Og mit liv, siger jeg med munden fuld af smør. Mm. Jeg møder så utrolig mange fantastiske mennesker. Og det er en gave.
6: Er det i virkeligheden det, der du føler? Nu snakker vi om hjem. Mm. Er det det, du føler, der føler du dig forbundet? Altså,
7: ja.
6: Ja. Med verden, på en eller anden måde.
7: Ja.
6: Mm. Hvordan forholder du dig til døden?
7: Jeg synes, jeg er blevet mere... Døden, synes jeg, er... Døden har jeg det fint med. Jeg tror mere, det er vejen derhen.
6: Mm.
7: Jeg tror, jeg er mere... Jeg er sådan lidt hypokonder, faktisk.
6: Mm.
7: Det er blevet bedre, men... Ligesom jeg også var flyskræk, det er også blevet lidt bedre, men jeg har sådan nogle... Så jeg er meget bange for at blive syg i lang tid.
6: Mm.
7: Men døden har jeg fået et fint forhold til. Fordi jeg har... det tror jeg også følger med at være i Mellemøsten, fordi døden er noget meget... det er ikke noget, man nødvendigvis flygter fra hele tiden. I den forstand, nu taler jeg ikke om selvmordsbomber, men altså, at den er der som noget meget naturligt, som man ikke nødvendigvis skal kæmpe for at undgå til det allersidste.
6: Mm.
7: Og det kan godt være, at jeg er forkert på den, fordi jeg ikke har boet i Danmark i mange år, men jeg oplever, at vi sådan... På de her breddegrader er vi sådan nærmest skuffede, hvis lægerne fortæller os, at de ikke længere kan gøre mere for os.
6: Ja.
7: Og,
6: livsforlænge.
7: Ja.
6: Mm. Vi livsforlænger.
7: Ja.
6: Og det gør man mindre i Mellemøsten, hører jeg dig sige. Og af den ene eller den anden grund.
7: Ja. Ja, ja, af mange forskellige årsager.
6: Ja, ja.
7: Og sådan noget med at leve med skæbnen og det, der måtte ske, og... Ja, så kan man kalde det skæbne eller tilfælde, eller afhængig af, om man er religiøs, eller hvad man er. Men, og det er igen måske mig. Jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der måske nok synes, at du synes, at det er forældet, men gemmer vi døden lidt mere væk her?
6: Ja.
7: Den bliver i hvert fald, den er ikke lige så, nu kommer de døde ofte i Mellemøsten meget hurtigt i jorden, men den er meget synlig, den er ikke, og sådan hele den her afvaskelse og sådan nogle ting. Altså, det er sådan meget...
6: Ja, den er, fordi det er også et fast ritual, man vasker ned.
7: Ja. Ja, det er jo... og det er sådan, og igen, sorgen omkring døden bliver man inviteret ind i, hvor jeg er ikke sikker på, hvis jeg sidder i en soveproces, og nogen af mine kære lige er døde, at jeg så sådan vil invitere fremmed ind i, ind i det rum. Men det bliver jeg jo hele tiden. Så på den måde bliver det også afmystificeret.
6: Ja. På den ene side har vi mange ritualer op herhjemme, og på den anden side har vi alt, eller har vi måske ikke rigtig så mange, der virker, eller der er i hvert fald stadig en afstandstagen, ikke?
7: Jo, vi er måske heller ikke så gode til at tale om det, og hvordan reagerer vi på arbejdspladsen, for eksempel, hvis nogen har mistet, og jeg har selv haft svært ved det, i forhold til en veninde, som havde mistet sin far og sådan noget. Hvordan siger man? Altså, jeg kender godt til selv at være vildt akavet i det der.
6: Er det nemmere for dig? Er du mindre akavet over for de venner, du har i Mellemøsten, når det kommer til død, end du er over for dine danske venner?
7: Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Det har jeg ikke tænkt over, men det tror jeg måske nok, der er noget om.
6: Mm. Fordi der er også simpelthen en anden kultur, en anden, eller nogle andre ritualer forbundet med det, eller simpelthen bare en anden sproglighed?
7: Ja. Ja.
6: Det
7: altså, stadig, jeg har aldrig oplevet, at jeg trængte mig på i sådan et øjeblik, hvor nogen havde mistet.
6: Mm.
7: Så kan der selvfølgelig være forskellige årsager forbundet med det, at det er noget, man også gerne vil vise frem, fordi det handler om, at det er nogen, der er død i en krig, for eksempel, eller noget andet. Mm. Men nu har jeg alligevel været der en del år, altså jeg synes ikke, jeg på noget tidspunkt har oplevet, at jeg ikke var velkommen, og det synes jeg er meget smukt. Altså, det er meget smukt, at man inviterer folk ind på den måde. Jeg vil ønske, at jeg var sådan selv.
6: Ja.
7: Fordi så ville det måske også blive nemmere at tale om. Og måske er det heller ikke noget, man altid... Men altså, bare være i. Vi måske også nogle gange sidde, så skal vi tale om det.
6: Ja.
7: Bare være i.
6: Ja. Er du troende?
7: Nej. Jeg er konfirmeret og døbt. Men jeg er ikke sådan. Men jeg elsker hellige steder. Jeg elsker kirkerummet. Jeg elsker måske en synagogen, templet.
6: På grund af rummet?
7: Ja, på grund af rummet og det gør for mennesker.
6: Som er hvad?
7: Jamen det er jo meget forskelligt. Mm. Altså selvom jeg ikke er troende på den måde selv, så kan jeg jo godt anerkende og værdsætte, hvad det gør for andre. Og måske vil jeg være så mange andre også, at hvis lokummet virkelig brænder, så kan det godt være, at jeg pludselig opdager Gud på en anden måde. Det er jo i hvert fald det, jeg har set i mennesker så mange gange, ikke?
6: At man griber efter troen, når nu er størst noget, på en anden måde.
7: Ja.
6: Men du har ikke selv været der, hvor du har... haft brug for det. Altså, forstå mig, dit lokum har ikke brændt så meget, at du har haft brug for tro endnu.
7: Nej, det kan også godt være, jeg ikke. Altså, det kan godt være, jeg misfortolker mig. Jeg ved det ikke, det er et åbent spørgsmål for mig.
6: Hypokondrien der, er det kontrol?
7: Ja, det er helt klart sådan noget med kontroltab, ja. Ligesom flyskræk, det er jo sådan, du kan ikke... Men det er blevet bedre, nu er jeg bare begyndt at ignorere det.
6: Ja. Det er også en strategi.
7: Det er også en strategi. Ja, fordi så er jeg så også ligesom... nu bliver det måske lidt kønnet, men så er sådan, jeg er også lidt en mand, ikke? I den forstand, at jeg så ikke vil gå til lægen, ikke? Hvis der er noget. Ja.
6: Fordi?
7: Er det strengt at sige, eller være undskyld alle mænd, men... Men sådan det der med, jeg gider ikke gå til lægen. Min far, han er altid sådan lidt, hvad der kommer af sig selv, går af sig selv. Det er jo selvfølgelig den vildeste skrøn, men altså.
6: Det er jo bare så. Det er i hvert fald ægte famous last words.
7: Præcis, men sådan et på sådan en dagligdags, så er det måske meget godt nogle gange lige at sige til sig selv, hvis man har lidt hypokondri. Jeg synes, det er meget fint at have antennerne ude og være sensitiv og sårbar, men man kan også være lidt for finfølende, ikke?
6: Er det de to yderpoler, du arbejder med?
7: Ja, det kan godt være, det er det. Ja.

0: Og det er den, at jeg ligesom tænker, at det ikke sådan så sundt, hvis jeg skulle reagere sådan meget på det hele tiden. Og så, hvad så kan jeg ikke lave andet, når jeg går til lægen?
1: Nej. Mm. Puk Damsgaard, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det aner jeg ikke. Altså, andre gange, om jeg skal have en gravsten. Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
1: Hvor du ville skulle begraves?
0: Nej. Mm. Ja, det burde man nu, ikke? Er det ikke noget, man burde have taget stilling til, eller hvad?
1: Det er nu, Puk.
0: Er det det? Mm. Jamen, kan jeg ikke blive drysset ud lidt?
1: Hvor vil du drysses ud?
0: Langs røgelsesruten i Yemen.
1: Hvorfor?
0: I sandet. Der er så smukt.
1: Mm. Røgelsesruten, hvad er det?
0: Røgelsesruten er den rute, røgelsen fra Yemen rejste op gennem Mellemøsten og til Rom. Men så er der en særlig rute, som jeg har rejst af i Yemen, hvor røgelsen var fra, blandt andet.
1: Ja. Puk Damsgaard, tak for, at du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tusind tak for, at jeg måtte være med.
2: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: Den græske helt må gerne græde, og han gør det. Vi taler om Odysseus, der både er krigerisk og brutal, men også klynkende og tudende, når han savner sit hjem i Ithaka. I dagens program ser vi nærmere på Homers klassiker Odysseen, der netop nu kommer i en ny oversættelse. Hvem er Odysseus? Hvilket moralsk kodeks lever han efter? Og hvorfor er Odysseen blevet alle tiders ideologiske kampplads her i 2026? Christopher Nolan har filmatiseret værket, og både kritikerne og oversætterne har kastet sig over den. Selveste Elon Musk vil ligefrem lave sin egen version af filmen. Alt det kan du blive klogere på, når vi sender skønlitteratur efter radioavisen.
4: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor 3 personer blev ramt af skud. De 2, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle 3 personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
5: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
4: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
6: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
4: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet af hændelser kommer til at falde.
6: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
4: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr.

0: Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
1: Det her er P1.
2: Tell me what you remember.
3: A wife. A son.
4: Help me go home. Hjælp mig med at komme hjem. Marcel Lysgaard Læk, vil du det?
5: Det kan jeg da prøve på.
4: I dag vender skønlitteratur på P1 nemlig hjem efter en lang sommerferie, og i studiet skal vi to sammen hjælpe en anden med at komme hjem. Hvem er det, der skal hjem?
5: Det er Odysseus, og han har været væk i... Ja, da vi møder ham, der har han jo været væk i 20 år fra sin kone Penelope og sin søn Telemakos og hele befolkningen på Ithaka, som jo alle savner ham så.
4: Og nu hørte vi så her Matt Damon, der spiller, Odysseus i Christopher Nolans store film. Men hvis nu lytterne har lidt svært ved at huske Odysseus, altså hvem er han, hvor er han, hvor optræder han?
5: Odysseus er konge på øen Ithaka, og er en af de soldater, som tager med til slaget ved Troja. Et slag, som i grunden er gudernes værk. Altså det er sådan set guderne, der har arrangeret, at Troja skal falde på et eller andet tidspunkt, og det bruger de så som menneskene som marionetter til. Og det er sådan, at prinsen i Troja, prins Paris, han tager til Sparta, hvor kong Menelaos er konge der, og er gift med den skønne Helena, og prins Paris kan ikke holde nallerne for sig selv, og stjæler Helena med til Troja, hvorefter Menelaos, sammen med hans bror Agamemnon, samler alle de græske konger, og laver en mega flåde og sætter afsted mod Troja, for at tro, at det kan man lige vinde. Det tager så 10 år. Og man kan kun vinde det ved, at Odysseus opfinder den trojanske hest, som vi alle sammen kender fra vores computer, som jo er et listigt trick til at bryde igennem Trojas fuldstændig uovervindelige mure. Og det gør Odysseus med Athenes hjælp, fordi Athene og Odysseus har sådan et sådan kognitivt fællesskab. De er sådan nogle hjernefolk. Altså, de kan godt lide at bruge hjernen frem for kun den rene muskelkraft, som han har brugt de første 9 år af krigen på.
4: Og det her med, hvad for nogle kræfter Odysseus bruger, det kommer vi også mere ind på i dagens udsendelse. Du er min gæst, Marcel Lysgaard Læk, lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så er du jo oversat adskillige værker fra oldgræsk til dansk, altså blandt andet værker af Euripides og Sofokles. Og nu i denne måned udkommer så en nyoversættelse af en del af sangene fra Homers klassiker Odysseen, hvor vi altså møder Odysseus. Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og klippet, vi hørte i starten, det var selvfølgelig nemlig fra Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som havde premiere tidligere den her sommer. Du har også set filmen, Marcel, ved jeg. Vi skal jo ikke lave en anmeldelse af den, men vi kommer nok ind på den undervejs, fordi der er truffet nogle valg i Christopher Nolans fortolkning af Odysseus og Odysseen, og hvad for nogle greb han har valgt der. Så det kommer vi ind på undervejs, men forvent ikke en egentlig anmeldelse. Man kan også sige, at han jo bruger nærmest 3 timer på at fortælle den her historie om Odysseus, der skal hjem til Ithaka og Penelope og Telemakos. Selve værket, det er jo et gigantværk på, har jeg læst mig til, noget i retning af 12.000 verselinjer eller sådan noget.
5: Ja, det er omkring.
4: Det er omkring. 24 sange, så vi kan heller ikke nå det hele i radioen. Men vi skal se på, hvem er Odysseus? Hvad vil de sige at vende hjem? Hvad er det for et moralsk kodex, han egentlig lever efter? Og så skal vi selvfølgelig også se på nogle af de her fantastiske og meget skræmmende væsner, han møder på sin hjemfærd. Blandt andet kyklopen Polyphemos, der jo æder Odysseus mænd levende. Jeg er meget fascineret af det her splat. Det skal vi i hvert fald også ind på. Og så håber jeg, at vi kan slutte af med at tale om, hvad det er for en ideologisk kampplads, Odysseen er blevet her, bare inden for den sidste måneds tid. Der har været stor kritik af Christopher Nolans film, blandt andet Elon Musk, der hævder, at han kan altså lave en bedre film, og Christopher Nolan har fuldstændig misforstået, hvad det handler om. Der er også en amerikansk oversætter, der er vred, osv. Så det er altså ikke ligegyldigt, hvad man gør ved Odysseen selv i dag. Så velkommen til alt dette.

0: Her var det lidt musik fra Christopher Nolans film, og det var det tema, der hedder Odysseus tema. Og selve Odysseen, Marcel Lysgaard-Læk, den har jo også været sunget oprindeligt, som jeg forstår det. Altså, så det er ikke helt skævt, det her med musik, og den består af 24 sange. Hvordan skal man forstå, hvordan den har været fremført, før den blev til den version, vi kender, altså på skrift?
1: Altså, den har aldrig, altså, den har nok aldrig været sunget i sin fulde form, fordi det vil svare til en 20-25 timers sang. Altså, man har ligesom levet i en verden, hvor rapsoder, kalder man dem, render rundt fra by til by måske. Der kan også være lokale rapsoder. Og ved sociale lejligheder har man så ligesom kunne invitere dem til og sige, kan du ikke synge en sang om Odysseus og Kyklopen? Og alt efter hvad publikum ligesom har lyst til, så kan rapsoden forlænge sangen, gøre den mere blodig, gøre den mindre blodig. Altså, hele historien er fleksibel. Og det kan vi simpelthen se på den måde, som de enkelte vers er bygget op på græsk. Altså, der er en masse gentagelser, der ligesom gør, at rapsoden kan... han har nogle byggesten i sproget, en slags legoklodser, sådan, så han hele tiden ved, hvor hans rytme er henne, og hvilket tema han er over i. Hvis der er nogen, der tager tøj på, så tager de tøj på den samme måde stort set hver gang. Hvis de spiser, så spiser de på den samme måde, fordi så skal han ikke tænke over det. Og for tilhørende er det sådan nogle faste punkter, mens historien jo hele tiden løber. De ved godt sådan cirka, hvad der skal ske undervejs. De ved godt, at kyklopen dør til, eller får prikket øjet ud og sådan noget. Men det interessante er, hvordan gør rapsoden det den her gang? Hvordan lyder det i dag? Vi skal ikke forestille os, at de står sådan og synger, eller rapper, eller noget som er. Det er en form for recitation. Men lyden her, som Nolan fanger, det er noget lyreagtigt. Det har nok været sådan, den baggrundslyd, der har været til de her måder at recitere sangene på. På et eller andet tidspunkt, og det er jo altid det...
0: Altså, det er jo
1: skrevet ned. Altså, vi har det jo, ikke også? På et eller andet tidspunkt bliver det skrevet ned. Altså, vores egen forsker, Mina Skafte Jensen herhjemme, hun ville argumentere for, at det sker i Athen, og at det nok sker sådan et eller andet sted mellem 600-500 år før Kristus. Og så kan det være, at der er sådan en... vi ved, at man havde konkurrencer i de her rapsoder. Altså, hvem kunne lave den fedeste Homer-udlægning? Det ser også ud som om, at de har ligesom skulle lave en føljeton, hvor den ene rapsode overtager efter den anden. Altså lidt ligesom Fight Night med rapmusik op i 90'erne og i starten 0'erne, ikke? Og så har man måske udvalgt den bedste rapsode, ham der vandt konkurrencen, og han har så ligesom skulle give sin Odysseen.
0: Men det, man skal forstå, som jeg forstår det ved Odysseen også, det er, at det er ikke... så er det måske skrevet ned i 500-600 år før vores tidsregning, men selve handlingen i værket ligger endnu længere tilbage.
1: Meget længere
0: så
1: tilbage.
0: Det er en slags historisk fiktion, altså det er ikke, om jeg så må sige, samtidsbeskrivelse.
1: Nej, det er det ikke. Grækerne mente, at Troja faldt omkring 1180'ens, sådan deromkring, før vores tidsregning. Det faktiske Troja har jo også rester, hvor der sker noget deromkring. Ikke den målestok, som Homer gør det. Der sker jo det ved fiktion, at det kan boostes umanerligt meget op. Og det vidste grækerne også godt, at Homer kunne finde på. Så for dem er det en form for historie. Men jo, det univers, de viser, det er det univers, hvor mennesker og guder, altså ligesom det sidste generation, hvor mennesker og guder var tætte på hinanden.
0: Så det er en slags guldalder i virkeligheden?
1: Ja. Bortset fra guldaldermyten, sætter lige præcis de her helte ind i en ret rå tidsalder. Men ja, det er tilbageskuende til en tid, hvor mennesket var større. Altså både det, de gjorde, og hvordan de var, og hvordan de udfoldede sig. Og når vi så erindrer dem, så er det den måde at gøre mennesket evig på. Det taler de også faktisk også selv i både Iliaden og i Odysseen, om at det er via sangene, vi opnår evigheden.
0: Og hvis vi så går hen til Odysseen, altså der er 24 sange, den er skrevet i den her bestemte verseform, altså daktylisk hexameter.
1: Ja.
0: Det kan være, det kommer vi også til at høre, hvad er. Men jeg synes, vi skal ligesom også møde Odysseus, altså... Der, hvor Odysseen starter, og det er nok vigtigt at forstå for lytterne, der er Troja faldet, der er krigen forbi, altså det får vi ikke med. Og den har endda været slut i 10 år.
1: Mm.
0: Og der, hvor vi møder Odysseus, der er de fleste andre helte fra krigen vendt hjem til Ithaka, men han har ligesom været fanget i 10 år på en ø med nymfen Kalypso. Hvad har han lavet der?
1: Jamen, der har han i flere år nok siddet og grædt. Græske helte må godt græde.
0: Ja, det er faktisk...
1: Det er faktisk, at både Achilles og Odysseus græder utrolig meget. Men ud af Kalypso, altså, vi aner, at der har været en del sex involveret i det. Altså, hun har ham som sexslave. Noget andet af det er, at vi møder jo først Odysseus ude i femte sang. Ja. De fire første sange handler faktisk om, hvor galt det går hjemme på Ithaka, fordi han har været væk. Altså, fraværet af ham er ligesom det, der kendetegner den verden, han har efterladt, ikke? Og når vi så møder ham, så er han jo selv fraværende. Altså, hun kan ikke lige finde ham først, og han sidder nede på stranden og græder igen, ikke? Og han sidder bare og kigger ud over havet. Og på det tidspunkt er han en ingen, og det kommer vi sikkert tilbage til, fordi alle tror, han er død. Og Kalypso, hendes navn, det betyder hende, der skjuler. Og det er faktisk et verbum, der også bliver brugt til, når heltene dør. Så skjuler mørket deres øjne og sådan noget. Altså, så han er på en eller anden måde død for omverdenen. Han er glemt, ikke? Og også glemt for sig selv.
0: Skal vi ikke prøve at høre, fordi som du siger, at de første fire sange, det er jo det, som man sådan med en lidt teknisk term kalder telemarkien. Altså det er der, hvor man hører om, hvordan det egentlig er hjemme på Ithaka nu, Odysseus er væk, og hvordan det er med Telemakos, altså sønnen, og Penelopeia, altså hustruen. Men så møder vi så Odysseus i femte sang. Og jeg synes, vi skal høre lidt om fra din oversættelse. Fordi her, der har Kalypso altså fået bud fra Zeus på, at nu skal hun lade Odysseus gå. Hun kan ikke, altså han skal have lov at rejse hjem. Han kan ikke blive ved at være på denne her ø. Og så skal hun jo lige lede efter ham på stranden for at finde ham og fortælle det her. Og prøv at læse fra side, eller fra vers, lad os sige, 149 til 160 eller sådan noget. Så møder vi ham i hvert fald.
1: Okay. Nymfen gik derimod ned for at finde den tapre Odysseus. Hun havde også hørt og forstået Zeus' befaling til hende. Ham fandt hun siddende nede på stranden, helt opløst i tårer. Øjne, der aldrig var tørre, mens hjemve dræbte hans livslyst. Og finde glæde ved nymfen, som førhen, kunne han ikke. Nætterne tilbragte han ganske vist hos hende, men tvunget i hans vælvede grotte. Han nægter, men hun smægter altid. Dagen lang sidder han på klipperne nede ved stranden, sover, tuk og smerter er ved at flå ham i stykker. Stiger blot grødkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Hen til ham gik nu Kalypso et lys blandt gudinder og sagde, ulykkesfugl, hold nu inde med gråden, og lad ikke livet gå helt til spilde, for jeg vil nu frivilligt sende dig hjemad.
0: Ja, så møder vi den tapre Odysseus, som der står, ikke, mens han sidder og græder opløst i tårer, øjne, der aldrig var tørre. Så kan den ikke blive tykkere, og igen tårer og suk og smerter er ved at flå ham i stykker, og han stiger grådkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Altså, det er virkelig gråd og tårer mange gange i et meget lille stykke. Hvordan skal man opfatte Odysseus som helt? Du var lidt inde på det før, men altså, det er jo den tudende helt.
1: Ja, ja. Jamen, den græske helt er en tudende helt. Og det er jo, fordi vores heltebegreb er helt anderledes. Det, der er Odysseus' problem, det er jo, at nu har han været i krigen i 10 år, og det har ikke været særlig sjovt at være i den krig her. Og de andre, som er kommet hjem, for det første er de kommet hjem og har et liv. Det er jo dejligt. Han har et non-liv her, ikke? Men dem, der døde ved Troja, de har vundet hæder og ære for al evighed, og der bliver sunget om dem. Der er ikke nogen, der synger sådan rigtigt om Odysseus, fordi han har ikke fået en slutning på fortællingen. Altså, så han sidder sådan set og er den her helt, der så gerne vil have sit store ry, men han kan ikke sætte sådan en facit under det. Hvis nu han bare var Achilles, så havde han kæmpet og død slaget ved Troja. Bum, færdig. Så har du vundet det hæder, du skal. Hvis du er kommet hjem, så kan du ligesom derhjemme bringe din hæder videre. Men han sidder herude. Han kan fortælle sin historie til en nymfe, der har hørt den de sidste 7 år, ikke? Og hun er nok fløjtende ligeglad og vil hellere have ham med ind i sengen.
0: Og han altså, jeg kan også enormt godt lide det her med, at han nægter, altså han har jo ikke så meget lyst til sex med hende, men hun smægter altid. Ja. Altså, så lader han sig jo...
1: Det er hver nat.
0: Det er hver nat, ikke? Det kan man så sige i forhold til Christopher Nolans film. Der er ikke meget sex mellem Odysseus og Kalypso på den ø i hvert fald.
1: Nej, de får nærmest sådan et kærlighedsforhold, de har udviklet, fordi han har glemt, hvad det er. At Odysseus her græder, fordi han ikke har glemt.
0: Ja. Så det er også en forskel,
1: det synes jeg er en stor forskel.
0: Til forhold til Christopher Nolans film.
1: Ja.
0: Du er inde på et meget interessant begreb i dit forord, og det vil jeg godt holde lidt fast i. Altså det her med, at kernen i Odysseen handler om at vende hjem.
1: Ja.
0: Og det er et begreb, der hedder, så vidt jeg forstår, nostos.
1: Ja.
0: Og det er at vende hjem, ikke kun fysisk til Ithaka, kan man også vende hjem på en anden måde. Prøv at fortælle lidt om, hvad er det for et grundbegreb, der ligger i hele Odysseen?
1: Hvis man tager starten af Odysseen, de første 10 vers, det man kalder proemion, så det her ord nostos og tillægsord, der har med nostos at gøre, optræder sådan 4-5 gange eller sådan noget. Altså det er sådan en genremarkør for det første. En nostos, det betyder en hjemrejsefortælling. Men selvfølgelig også det at komme hjem. Og det, der er med Odysseen, det er, at vi starter med en fortælling, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme hjem. Men det gider Homer ikke fortælle os. Så han siger, okay, nu tager vi fra det punkt, hvor han kommer hjem. Og så tænker vi, det lyder rigtig spændende. Hvordan kommer han så hjem? Og så sker der faktisk ikke noget stykke tid, fordi det er utroligt svært at komme hjem, fordi han skal ud og sejle meget. Og hver gang han sejler, så bliver Poseidon sur på ham og ødelægger hans skib.
0: Altså havguden, ikke?
1: Havguden Poseidon. Så selve den fysiske rejse er noget, han tager her i 5. sang og i 6. sang, hvor han kommer til farjagerne, som er sådan en specielt mærkelig, utopisk folkefærd, som sender ham hjem. Så der er faktisk to fysiske rejser i Nostos rejser i Odysseen. Der er rejsen fra Kalypso til farjagerne og fra farjagerne hjem til Ithaka. Og så er der noget helt fantastisk ved Odysseen, 9. til 12. sang, hvor Odysseus fortæller sin nostos, sin hjemrejse fra Troja, til den dag, han kommer til Kalypso. Det vil sige en halvfuldbragt nostos, fordi han er lige i den, mens han sidder hos farjagerne. Han ved ikke, at dagen efter kommer han hjem til Ithaka. Det er den første sådan fysiske rejse over havet og lange strækker, det er faktisk første 10 år af hans fravær, ikke også? Når vi så kommer ud i 13. sang, så er han faktisk kommet hjem. Men så ved han ikke, at han er hjemme, han kan simpelthen ikke genkende det. Og derefter har vi så 12 sange, hvor hans nostos ikke er at komme fra Troja til Ithaka, men er at komme fra Ithakas øland ind i sit hus og sit hjem og forstå, hvad det er, der er inde i hans hus og hans hjem. Han skal lære slaverne at kende nedefra, han klæder sig ud som en tigger, og ligesom arbejder sig op i samfundet for at finde ud af, hvordan sker der, hvad er forholdene på Ithaka for mig. Så det, kan du se, der er en nostos, der egentlig er en lang fysisk rejse, men så er der også selv bevægelsen ind i hjemmet igen, hvor han skal finde ud af, hvem han er, han skal finde ud af, hvem de andre er, han skal finde ud af, kan han tro på de mennesker, der er omkring her, og det kan han altså ikke alt sammen, fordi hjemme hos Penelopeia er der jo 108 bejlere, der har siddet i 3 år og jæt ham ud af huset, og de er ikke sådan synderlig glade for tanken om, at Odysseus skal komme hjem. Så hjemrejsen er flerledet på den måde, og så er det også en psykologisk hjemrejse.
0: Ja, det skulle jeg sige, for det lyder også meget som en mental hjemrejse, der også er. Altså, og jeg ved ikke, om vi fik sagt det før, men det er jo klart, at hjemme på Ithaka, i det, der i gamle dage var Odysseus' hus hjem, der sidder Penelopeia og væver på et klæde, ikke? Og Telemakos' søn, den unge søn, som er vel omkring 20, kan ikke rigtig gøre noget, og hele hjemmet er invaderet af bejlere, der bare vil giftes med Penelopeia for at overtage Odysseus' plads.
1: Ja.
0: Den her mentale rejse, altså kan man også se Homers Odysseen som en slags, jeg tør dårligt sige, det er jo ikke en roman, men en slags udviklingshistorie?
1: Ja, det kan man godt, og en af de klareste eksempler, det er, at når Odysseus fortæller sin egen historie om, hvordan han rejste fra Troja, og så til han kommer til Kalypso, altså sang 9-12, de mest berømte sange af Odysseen, så det første, de gør, Odysseus og hans mænd, da de rejser fra Troja, det er at gå ud og slå et andet folkefærd ihjel. Altså, de bibeholder krigerrollen. Men med alle de eventyr, Odysseus møder undervejs, og hans mænd falder fra stille og roligt, til sidst er han jo alene, der ændrer han karakter. Altså, han går længere og længere væk fra at skulle tage sværdet frem hver gang. Altså, og prøver at finde på andre måder at komme frem. For eksempel Kyklopen kan han jo ikke bruge svær imod. Skylla og Charybdis kan han ikke bruge svær imod. Han prøver i sin store ideologi over for Skylla, men fejler. Ikke? Så han skal ligesom afklædes nogle af de ting, han har brugt de sidste 10 år i Troja på. Og tilsvarende, når han så kommer hjem, så bruger han jo sin snille over mange sange, hvor han ligesom udspørger folk og narrer folk for at komme hjem. Og på den måde, så ser vi en anden skikkelse af her, altså det, hvor han bruger sit intellekt for at komme hjem. Og når vi så kommer ud i 22. sang, hvor bejlermordet er, altså hvor han slår alle bejlerne ihjel, der er det meget interessant lavet, fordi der er den digter, der har lavet Odysseen, han bruger simpelthen så mange sekvenser fra den digter, der har lavet Iliaden, som er et krigsdigt.
0: Altså, som man kunne sige, Iliaden er en slags prequel. Eller
1: ja,
0: sådan
1: præcis,
0: en,
1: præcis, ja, præcis. Og det betyder, at når vi så kommer ind i 22. sang, så ændrer Odysseen simpelthen lyd. Det bliver Iliaden, men det er hjemme i Odysseus' egen dagligstue. Altså, det er et helt forkert sted. Så den der dannelsesrejse, han prøver ligesom at aflære sig at være en kriger, men da så endelig kommer hjem, så er krigeren der stadigvæk. Og så går han fuldstændig amok, og han bliver en løve og flår de der bejler fra hinanden, ikke også? Altså, han sidder sådan smurt ind i blod og alt muligt til sidst. Så dannelsesrejsen viser, at det kan ikke lade sig gøre at komme væk fra den. Og det, når man nogle gange siger, at de homeriske helte er endimensionelle, så er funktionen nok snarere at vise, at ja, de har en dimension. De kan godt prøve at komme fra den, men de sidder også fast i den.
0: Men det er jo på en eller anden måde meget altså moderne menneskeligt et eller andet sted. Jeg vil gerne have, at vi tager netop det, du var inde på før, med en af de mest kendte sange i Odysseen, hvor Odysseus netop skal bruge sin snille frem for sværet, og det er jo, da han og mandskabet i den 9. sang møder kyklopen. Her var det lidt af kyklopens tema fra Christopher Nolans film. Der er desværre ikke nogen filmklip, vi kunne spille. Der er kun traileren, men altså der er det her soundtrack, hvor man allerede får fornemmelsen af, tror jeg, at kyklopen ikke er en rar fætter at støde ind i. Der er jo foregået noget i 9. sang inden, men altså summa summarum, kan man sige. Odysseus er endt hos en kyklop med sit mandskab. Kyklopen bor i en grotte på en ø. Hvad er en kyklop?
1: En kyklop er i det her univers en kæmpe, tydeligvis med et øje, når vi tænker på effekten af lansen, eller af pinden der, er en hyrde, lever et hyrdeliv, og er ubundet af nogle regler, som grækerne ville forstå som civilisationsbærende. Altså, de er ikke civiliseret. Og det står ret klart i teksten, at det er folk, der ikke er, de tror ikke på guderne, og hvis de tror på guderne, jo, de tror på guderne, de kærer sig ikke om guderne, de er ligeglade med dem, og det ville grækerne jo synes var enormt mærkeligt. Det næste er så, at de her kykloper ikke kender til det, der hedder senia, gæstevenskab.
0: Og det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på. Jeg tror, vi skal høre sangen først, og så kommer vi netop ind på det der med gæstevenskab, som er en kerneværdi også, netop, ligesom Nostos var. Men det, man skal forstå, er også, at mændene er jo, altså Odysseus og mændene er jo sådan set spærret inde i den her grotte, fordi hver morgen så kan kloben ud med fårene, og så sætter en stor sten i. De kan ikke komme ud, og hver aften, når han kommer hjem igen, så er der også en stor sten. Så der er ingen mulighed, og han æder altså kykloben, nogle af mændene, uden at...
1: til morgenmad og aftensmad.
0: Til morgenmad og aftensmad. Ja. Så de kan jo se, at de bliver færre og færre og færre. Ja. De kan ikke gøre noget ved ham, han er gigantisk. Men så har Odysseus jo så fået denne herlige idé om at drikke ham fuld. Han har fået en særlig rødvin. Og så her får vi så eksemplet på snillen, altså hvordan slipper de fra denne her frygtelige kyklop? Og jeg tror simpelthen, du skal prøve at læse fra, ja, simpelthen det, man kunne kalde fra 360 til, ja, omkring 415 i sang 9, da Odysseus endelig finder ud af, hvordan er det, vi snupper kyklopen.
1: Ja, men da rødvinen så var gået kyklopen til hovedet, der var det tid til de smigrende ord, og jeg talte således. Du har jo spurgt mig, kyklop, om mit velkendte navn. Hør nu efter. Så skal du give som lovet en gæstevenskave til gengæld. Ingen, ja, det er mit navn, og ingen kalder en værmer. Både min mor og min far, og samtlige venner, jeg kender. Det var min tale, men svaret, jeg fik af kyklopen, var iskoldt. Ingen æder jeg sidst, efter samtlige venner, han kender. Dem vil jeg æde før ham. Ja, det er din gæstevenskave. Bagover røg han i gulvet og lå nu på ryggen med hovedet skråt på den smelfede nakke, og alt dominerende søvn tog godt fat, og der i hans vintunge brændert lå han. Fra munden strømmede opkast af rødvin og menneske kødstykker rester. Der stak jeg pælen dybt ind i bålpladsens bunke af gløder. Mens den blev hed, bad jeg hele mit mandskab udvise mandsmod. De skulle nøde i panikke og trække sig bagud i grotten. Men da oliventræspælen, skønt frisk, der i bålpladsens lue, næsten flammede op og sendte et troende ildskær, trak jeg den ud i en fart, og hele mit trofaste mandskab stod ved min side, en stor gud, vækkede mandsmodet i os. Da de tog fat i oliventræspælen, hvis enden var spidset, jog jeg den ind i hans øje og lagde hele min vægt i, drejede hurtigt rundt, som en mand, der i skibsplanker borer, holder bordet, mens andre har fat i hver ende af remmen, som får det til at rotere, og bordet kører derudad. Således holdt vi den pæl, der var hærdet af ild, i hans øje. Drejede rundt, så blodet sprøjtede varmt om pælen. Flammer tog fat i bryen, og i låg, ja, det hele blev svitset. Øjet selv brændte ud, og synsnerven kogte i ilden. Som når en stor økse eller en skar økse hærdes af smeden. De bliver døbet i iskoldt vand, så de syder og bobler højlydt, for det er jo sådan, at stålet finder sin styrke. Således vislede øjet omkring oliventræspælen. Frygtelig skreg han, og klippernes vægge genlød hans skrigen. Bangen trak vi os bagud, mens han nu tog godt fat i pælen. Den var jo indsmurt i blod, og han hævde den ud af sit øje. Stod så fortvivlet med pælen i hånden og smed den straks fra sig. Han råbte op og kaldte på andre kykloper fra egnen, som også der i det vindblæste højland lever i grotter. De kunne høre hans råben om hjælp og kom overalt fra, stillede sig rundt om hulen og spurgte ham, hvad der dog hente. Hvad der sket? Hvorfor råber du sådan om hjælp, Polyphemus, her i den hellige nat, og gør, så vi ikke kan sove? Planlægger mund en person nu at sjæle din flok mod din vilje? Planlægger en mund at slå dig ihjel med sin list eller styrke? Inden for grotten gav Polyphemus den stærke dem svaret. Ingen slår mig ihjel, kære venner, med list, ikke styrke. Da lød de deres ord for vinger og flyve og sagde således. Jamen, hvis du er alene, kan ingen jo volde dig skade. Sygdom for mægtige Zeus kan ingen dog værne sig selv mod. Du må nok hellere bede til fader og regenten Poseidon. Derpå forsvandt de igen, og mit hjerte lå kærligt i brystet. Over min fejlfrie plan med mit navn, så grundigt fik snydt dem.
0: Ja, tak skal du have, Marcel Lysgaard Læk. Her altså fra din nye oversættelse af Homers Odysseen, og det her, det var 9. sang, og måske en af kernescenerne i den, hvordan Odysseus med snille får først blindet kyklopen med den her kæp. Han gør brandvarm og nærmest spider øjet ud. Jeg elsker da så meget blod og splat over det hele, ikke? Og øjet brændte og synsnerven kogte. Og så det her med, at kyklopen jo så, fordi Odysseus har præsenteret sig som ingen, han siger, ingen er mit navn. Så når han skal have hjælp, kykloben, af de andre kykloper, så råber han jo, at det er ingen, der har gjort det. Jamen, så gider vi jo heller ikke komme og hjælpe dig. Det er jo sådan set essensen i det her. Hvad skal man lægge i det, at Odysseus her bruger sin snille?
1: Det er det, der gør, altså hver helt i det græske system har en eller anden kvalitet, der ligesom gør dem unikke på det felt her, ikke? Odysseus' unikke kvalitet, det er hans metis. Metis, det betyder sådan en, hvordan man planlægger ting. Og det er det, han gør her. Altså, han planlægger jo langt frem. Han planlægger jo, at kyklopen vil komme hjem. Han planlægger at gøre den der pæl klar. Hele det der idé om, at man kan planlægge sig ud af en fastlåst situation. Fordi alle fastlåste situationer har også en eller anden ting, der hele tiden sker. Altså, grunden til, at de kan lave træhesten, og den virker, det er, at den bliver præsenteret som en gave til guderne. Og det kan trojanerne ikke sige nej til. Fordi det gør man altid. Her, der ved de, at han har ligesom sit daglige virke på den her den måde. Odysseus ved, at den vin, han har fået fra Maron, er super stærk. Og han ved også, at kyklopen drikker mælk. Han er slet ikke vant til at drikke vin. Så på den måde, der er så mange elementer i den her kæde af metis, der skal virke. Og det gør det. Fordi den der skide sten, der står foran porten, den kan de jo ikke, der kan de jo ikke vælte. Men de ved også, at kyklopen er også selv nødt til at komme ud på et eller andet tidspunkt. Han er nødt til at få sin forflok ud. Og Homer er vildt præcis her, fordi han fortæller faktisk, at forne står der med helt udspændte yver. Fordi Homer ved godt, at det hyrdeliv, der er hos kyklopen, skal virke, og det ved Odysseus jo også. Så kyklopen er nødt til at åbne for dem. Så er det næste trick jo så. Hvordan kommer de så forbi kyklopen? Fordi de har nok ikke regnet med, at han sætter sig på huk lige midt i døråbningen. Fordi kyklopen er jo slet ikke dum. Han er bare ikke civiliseret i den grad, som vi grækere forventer, han er civiliseret. Og det, jeg godt kan lide i kyklopen her i Homers udgave, det er, at ja, han er en stor fæl mand, der spiser mennesker, og man må ikke spise sine gæster. Altså, det siger næsten sig selv, ikke også? Men han er helt vildt sød over for sine folk.
0: Altså, og den måde, de slipper ud på, det er jo det her med, at han, som du siger, han er nødt til at få stenen væk, kyklopen, for at lukke fårene ud, så mændene ligesom suger sig fast under buen på fårene, og kommer på den måde ud. Kyklopen kan jo ikke se dem, når de ligger under fårene, og det er jo så den måde, Odysseus redder det på. Men igen, for at holde fast i det her med det andet begreb, du tog lidt op før, som også er sådan et kernebegreb i hele Odysseen, altså det, du kalder, altså hedder det Xenia?
1: Xenia.
0: Xenia. Altså, hvad?
1: Xenia.
0: Xenia, staves med X, altså X-E-N-I-A, som handler om gæstevenskab. Ja. Og det er det, der er på spil her, og det er også det, der er på spil rigtig mange andre steder i Odysseen. Hvad er det for et begreb, og hvordan integreres det i den her scene med kyklopen?
1: Xenia er formentlig det vigtigste samlende sådan civilisationsbegreb, grækerne har. I hvert fald i det homeriske univers. Altså, Xenia betyder, at det er tillidsbånd. I en verden uden politi eller noget som helst, så det, at man kan rejse frit på veje og komme og banke på en dør og sige, må jeg overnatte hos dig? Og så blive lukket ind, og så i tillid til, at gæsten ikke bliver spist, eller at gæsten ikke skal have halsen over, eller prikker øjet ud på verden. Altså, det der med, at man som mennesker kan interagere efter et specielt rituelt system, og det er enormt rituelt. Altså, der er nogle helt faste regler for, hvordan man tager imod en gæst. Også hvordan man som gæst opfører sig.
0: Så det er simpelthen, altså det betyder nærmest sådan et slags gæstevenskab, og det er det, kunne man kalde det, et slags moralsk kodeks, der ligger i, altså under hele Odysseen.
1: Ja, det ligger faktisk også, og det skulle man ikke tro, under hele Iliaden. Fordi grunden til, at Trojakrigen går i gang, det er jo, at Paris er på besøg hos Menelaos og stjæler Menelaos' hustru, Helena. Det er jo et brud, der er fuldstændig sindssygt, ikke? Så det er sådan en universel tanke, og de taler meget om det i værkerne her. Odysseen er jo et værk, hvor at det ligesom skal reetableres. Jeg tænker også, at det er fordi, vi skal forstå, det her. Odysseen viser jo verden uden for krigen, men med effekterne af krigen i sig. Altså, at der er mange ting, der er gået galt. I bejlerne, for eksempel, der er hjemme på Ithaka, de er jo ligesom flyttet ind hos Odysseus.
0: Det er gæster, der har overgjort det fuldstændig.
1: Og
0: parer sig med hans slavekvinder.
1: Og prøver at score hans kone også. Altså, det er jo...
0: Så hvad er kernen, altså hvis det her Xenia, hvis det skal gå godt, hvad skal modtageren af gæsten gøre, og hvad skal gæsten gøre? Altså, hvad er betingelserne?
1: Betingelserne er faktisk, at verden først skal tage imod gæsten, skal vaske gæsten, give gæsten noget at spise, og så spørge, hvem er du? Og så skal gæsten jo svare pænt og høfligt.
0: Og ærligt, vel?
1: Og ærligt. Det har noget meget med ærlighed at gøre. Og det, vi ser i Odysseen, det er ret sjovt, fordi det er der ikke så mange, der kan finde ud af at gøre det rigtigt. Men vi ser også dem, der kan gøre det rigtigt, og så kan man mærke det, okay, det er sådan her, det virker. Og en af de vilde ting ved det, det er, at grækerne lever i sådan et form for animistisk samfund, hvor guder ligesom kan tage alle karakterer. De kan være din nabo, hvis det skulle være. Og det betyder jo også, at der er også et religiøst fundament i det, fordi den gæst, der kommer ind, kunne for så vidt være Zeus. Og prøv lige at forestille dig, at man prøver at dolke ham. Jamen, så er dig og din familie jo fordømt til al evighed, ikke også? Så det, Zeus er simpelthen garant for Xenia. Zeus Xenios hedder han.
0: Så det vil sige, at hvis man som græker modtager en gæst, så ved man aldrig, om det er en gud i forklædning. Nej. Så man er ligesom i hjertet nødt til, hvis det her samfund og ens egen eksistens skal gå godt, at gå ind på de her rituelle betingelser. Først forpleje, og det er måske også ret relevant, først give gæsten en form for forplejning eller omsorg, og så spørge, hvem er du?
1: Og det er faktisk anden halvdel af Odysseen fra 12. til i hvert fald 22. sang, hvor Odysseus klæder sig ud for at komme ind i sit eget hjem, er jo netop bygget op på tanken om, at du ikke aldrig ved, hvem gæsten er. Han kunne være en gud. Og han bliver faktisk tryllet om af Athene, så han ser rigtig klam ud, Odysseus, ikke? Så han er på en eller anden måde sådan fuldt af en gud ind. Og der ser vi så, hvordan bejlerne er virkelig stridet over for ham. Også over for alle andre, ikke også? Men det koster så bejlerne livet til sidst. Og der er det altså ret åbenlyst i det her univers, at de er blevet advaret, bejlerne. De kunne bare opføre sig ordentligt.
0: Men i den her scene med kyklopen, kan man sige, der er jo ingen, og det er du også inde på i dit forord, der er ingen af parterne, der overholder koden. Nej. Altså, Odysseus lyver, han siger, jeg er ingen. Mm. Utrolig sprogligt bevidst også, mm. han ved, hvad han skal. Hans mænd æder jo, som husker det, som om kyklopen får, altså, laver noget ost og har noget med de her får, så det æder de løs af. Spørger egentlig ikke om lov. Og kyklopen på sin side overholder heller ikke gæstevenskabet. Han æder jo gæsterne. Hvorfor findes den her, havde han sagt, dobbelt overskridelse i her?
1: Det er fordi, og det er det, der gør Homer så fuldstændig unik i mine øjne, det er, at han moraliserer ikke over vores dårskab. Han viser den. Og Odysseus er en kæmpe idiot en gang imellem. Og så må han redde sig ud af den på forskellige vis. Men det koster jo altid, når han er en idiot. Der dør jo altid nogle af hans mænd, ikke også? Og hans mænd er også store idioter. Kyklopen er også en stor idiot. Kyklopen når endda at sige, at jeg vil skide på Zeus, ikke også? Jeg har kun min egen lyst at gå efter. Det skal man ikke sige. Altså, fordi Zeus, han hører efter. Så de lever i sådan et univers, hvor at de jo godt ved alle sammen, hvad reglerne er. Men der er næsten ingen af dem, der kan finde ud af at overholde de regler.
0: Men hvordan ser du Odysseus? Ser du ham som en... Altså, man kan jo vælge at se ham enten som snil, eller der narrede han godt nok kyklopen. Men jeg sidder også som læser, havde han sagt, at får en lille smule ondt af kyklopen.
1: Ja.
0: Så kan man... Altså, er han snil? Er han en gemen løgner? Er han en stor manipulator? Hvad er Odysseus?
1: For det første, jeg får også ondt af kyklopen. Og det er han også designet til. Altså, det er helt tydeligt i teksten, synes jeg. Han er også designet til at være et fjols. Det er meget klart. Fordi han kan lade sig narre på den her måde, ikke også? Odysseus, jamen han er jo det hele. Altså, han er god til at manipulere. Altså, i de sange, hvor han prøver at komme ind i sit samfund, der opbygger han en meget lang løgnfortælling om sig selv, hvem han er. Og det er ikke Odysseus. Han er en fra Kreta. Og det gør han, fordi de mennesker, han taler med, kender han deres forhistorie, og så bygger han sin egen historie op, så den spejler deres, for at komme ind i deres, altså ligesom møde dem emotionelt, ikke også? Så han er en manipulator af HT. Og så er han også en krigshelt. Det betyder, at han har også det der higen efter at blive husket. Og det er jo også derfor, at når han endelig rejser fra kyklopen, så kunne han have undladt at sige, hvem han var.
0: For det gør han jo faktisk i vrede lidt senere, da de er ved at få skibene ud af alt muligt, så råber Odysseus, og i øvrigt er jeg så Odysseus det og det, og så får han jo så Poseidons vrede.
1: Ja, og derfra er han jo nødt til at blive ingen, faktisk. Altså, så bliver han den ingen, han har brugt i sit ordspil, fordi han forsvinder i 7 år. Ikke?
0: Men den sproglige bevidsthed, som jo også er integreret her med, når man præsenterer sig som ingen, så er man også en utrolig behersker af sproget og forstår sprogets metalag. Hvor meget fylder den her... Og det er måske et stort spørgsmål, men hvor meget fylder den her, metasproglige bevidsthed i Odysseen? Fordi det er jo selvfølgelig for mig noget som moderne læser, som jeg synes er ekstremt spændende.
1: Den er jo klarest her. Men der er altså andre steder, hvor der bliver leget med sproget. Det er sådan lidt... Altså, som værk som helhed, så det, der slår mig som læser af værket i forhold til Iliaden, som også har sin egen komplekse struktur, men Odysseen... rimer med sig selv. Det vil sige, at mange af de gentagelser, der er i Odysseen, er lagt ind for, at vi skal kunne se, at det er en situation, der spejler sig mod en anden. For eksempel, når kyklopen slår mændene ihjel, så æder han dem ligesom en løve der æder dem råt, og det er en rigtig lækker scene med masser af
0: splat og hjerne og ud over det hele.
1: Men når vi så får et løvebillede til, så er det faktisk Odysseus, der sidder hjemme i hallen og har slået alle bejlerne ihjel. Altså, sådan så Odysseus også bliver spejlet i nogle af de grå, de grusomme elementer, han har mødt. Dem tager han ligesom med sig hjem, ikke? Og alle de der gentagelser, der er over 12.000 vers, det er jo en ekstremt sproglig bevidsthed for de mennesker, der har siddet og konstrueret den her tekst, som vi har den. At Odysseus så rækker langt ud over de andre sprogligt, det gør Penelope så faktisk også. Hun har også nogle måder at tale på, der ligesom... viser, at deres sind hænger sammen på en eller anden måde. Altså, de tænker ens, ikke også? Men den her passage er klart den mest sådan.
0: Altså, jeg er jo vild med den, men jeg synes, vi skal runde udsendelsen af, og det er der måske også nogle lyttere, der har siddet og ventet på, for jeg sagde jo, at i begyndelsen, at Christopher Nolan har lavet den her film over Odysseen, men der har også været meget kritik, så det er som om, at selve værket, Odysseen lige nu, er sådan en slags ideologisk kampplads. Ja. Hvad må man gøre med den? Du har nyoversat.
1: Må man det?
0: Der findes jo allerede oversættelser. Der er oversættere, der er gået ind i den her kamp. Og jeg vil rigtig gerne spille en bid fra en særlig trailer, en filmtrailer for en film, der ikke er lavet endnu. Og det er Elon Musk. Elon Musk har nemlig været stor kritiker af den her filmatisering. Han lagde på X op en trailer, der er lavet med kunstig intelligens. Og det er for at sige at bevise, siger han, at han inden af udgangen af 2026, så vil han lave en historisk korrekt film ved hjælp af AI, som den rigtige Odyssee skulle være. Og her er altså lige sådan 30 sekunders bud på, hvordan det kunne lyde, hvis man er Elon Musk.
2: I must go.
3: The sea will take you from me.
2: I will return. I left my one love. An oath called me. Troy. Troy fell. We killed everything. The sea took my ships, my men.
0: Ja, der er lagt lidt for høj musik ind i traileren, så det er lidt måske svært at høre, hvad der bliver sagt, men jeg tror, man får en fornemmelse som lytter af, hvad er det for en film, Elon Musk egentlig gerne vil lave om Odysseen. Marcel Lysgaard-Læk, vil du have mod på at se denne Elon Musk-filmatisering?
1: Personligt nej, men fagligt er vi jo nok nødt til det, hvis den kommer.
0: Men det er jo egentlig også bare for at sige, at Elon Musk har været meget kritisk over for Nolans film. Han har sagt, at det er jo sådan en woke cast, ikke? Altså, hvorfor er der ingen grækere med i filmatiseringen? Hvorfor bruger man Lupita Nyong'o, som har kenyansk baggrund til at spille den smukke Helena? Hvorfor bruger man en transmand som skuespiller? Og så synes han altså, at den er for pjevset på en eller anden måde. Og det er jo bare en af de kritikere, der har været i forhold til Nolans film. Der har også været den amerikanske oversætter Emily Wilson, som egentlig har lavet den engelske oversættelse, som Nolans film baserer sig på. Den er fra 2017. Hun har lavet den meget moderne, rent sprogligt, men da hun så filmen, har hun været ude og virkelig kritisere den, og synes slet ikke, den lever op til det, hun havde forventet, ikke? Og så har der været en forfatter, altså forfatteren Joyce Carol Oates, som nu også har kritiseret Emily Wilson for at kritisere Nolan. Hun skriver, Joyce Carol Oates, jamen hvorfor kritiserer du den film? Det er jo dig, der virkelig kan lukrere på, at nu bliver den solgt i massevis af eksemplarer.
1: Og det er jo rigtigt.
0: Og det er jo rigtigt. Vi kommer ikke til at gå ind på al den her kritik, der har været. Jeg prøver bare at illustrere, at der er virkelig... jeg måtte nærmest også lukke mit eget kommentarspor på Facebook, da jeg skrev en lille smule om Christopher Nolans film. Det er simpelthen noget, der får folk op i det røde felt, og man får næsten fornemmelsen af, det er faktisk en slags religiøs tekst, som der står nogle lærte på hver side og skændes om. Hvorfor er Homers Odysseen blevet sådan en kampplads lige nu?
1: Altså, noget af det må jo... Jeg tror ikke, det var blevet så galt, hvis ikke der var gået den der anti-Vogue-ting over det. Og jeg gætter på, at der er rigtig mange af dem, der ikke har set filmen. Den fremstod for mig, og altså, der var intet tidspunkt, hvor jeg tænkte, gud, hvor er det Vogue, det her, altså... Og jeg er en gammel sur mand, så jeg kunne sagtens sidde og brokke mig over det der, og jeg synes, hun virkede fint som Helena. Altså, det gav faktisk en meget godt billede på den der interaktivitet, der er på hele Middelhavsregionen, at man kunne komme fra alle steder.
0: Og der kunne man sagtens være mørk som Helena.
1: Ja, det gør da ikke noget. Altså, hun er født ud af et æg i en myte. Come on, det kan da aldrig blive historisk.
0: Altså, Men der er jo virkelig folk, der har ladet sig hisse op af denne filmatisering, og det fortæller mig jo bare, at det ikke er lige meget, hvad man gør med Odysseen. Altså, hvad er det i kernen i den her tekst, der gør, at folk ligesom har deres version af den, og sådan skal den være?
1: Det er jo nok lidt som, at det er jo en grundfortælling i vestlig kultur. Og det på trods af, mit bedste bud er, at de fleste af de, der kommer med sure bemærkninger, har nok aldrig læst den. Men måske har de set et Simpsons-afsnit med det, eller læst den i Anders Hans udgave, eller whatever, og det kan også godt være, at de læste i en paperback prosa-oversættelse. Altså, den findes jo i så ufattelig mange elementer af vestlig kultur, at vi ser den som bærende. Jeg vil skyde på, det. Altså, det er... Altså hele fortælleteknikken, hele tematikken om manden, der kommer hjem efter krigen, sådan noget, er så dybt liggende i os, at jeg tror, folk har sådan en idé om, at de ved præcis, hvad det er, der står. Men, det er der altså ikke særlig mange, der gør.
0: Men du har jo så lavet, og det skriver du også i dit forår, du har lavet en ny oversættelse. Man kan sige, den kom jo i 2002, så vidt jeg husker, på dansk.
1: Otto Stenduus.
0: Og så har der været, jeg tror det var i 50'erne, Otto Gelsted har lavet sådan en proseoversættelse, en slags romanversion af den, ikke? Den er også oversat til dansk længere tilbage, og nu genoversætter du så den. Så det må jo også være, fordi du synes, at den version, du præsenterer, har noget, de andre versioner ikke har. Hvad er det?
1: Der er to ting. Den ene er, at jeg oplever som underviser på universitetet, at Otto Stenduus faktisk er svær for dem at læse.
0: Også selvom den kun jo så har...
1: Ja, men han skriver gammeldags, og han er meget sådan bølgende i sit sproglige register. At han går meget fra at være sjov til dyster. Han kan være utrolig blodig, altså, den ro skal han have. Men han kan også gå hen og blive sådan lidt småplat. I min optik i hvert fald. Og så hans overvejende fortolkning er, så vidt jeg kan forstå af Odysseen, at det faktisk er et humoristisk værk, der sådan set ender lykkeligt. Og det kan jeg slet ikke se i teksten.
0: Du skriver, at du har tonet din oversættelse mørkere. Altså, du har en mørkere læsning af Odysseen. Men hvordan mærker man det i en oversættelse?
1: Jeg prøver ikke udtryk som, du er mere røget end sparet, for eksempel. Altså, det synes jeg helt vildt latterligt også. Men også, hvordan gør man egentlig det? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke skruet ned for volden, og jeg har sørget for, at ihærdigt forsøgt at lade registeret være det samme, så, altså hele vejen igennem.
0: Og værsemålet er jo også det samme, og det kan være, du lige skal sige, hvad det er. Jeg tror,
1: altså, det er daktyliske hexameter, det er sådan en rytmik, der er sådan lidt som en hest, der galopperer hen over en mark. Og det er altså i 12.000 vers.
0: Og det har du ikke lavet om på?
1: Det har jeg ikke lavet om på.
0: Nej.
1: Og så, jeg tror, min ordvalg er nok knap så gammeldags. Og der vil indvendingen jo være, jamen, Homer var også gammeldags for de grækere, der hørte ham og læste ham. Ja, men de hørte ham og læste ham hele tiden. Så de var vant til det. Det kan ikke nytte noget, at vi har nogle ord, som ingen forstår i en moderne dansk oversættelse. Det er min mening.
0: Men der er jo også anmeldere, der har sagt, og når de har set Christopher Nolans film for eksempel, jamen, jeg savner den humor og den morskab, der er i Odysseen. Hvorfor har han lavet den så seriøs? Og det, for ham fremstår det nærmest som sådan en antikrigsfilm, hvad det jo potentielt også er. Men ser du... Odysseen som et ikke humoristisk værk? Altså, det handler om noget helt andet.
1: Det handler om noget helt andet. Altså, som i en anden god fortæller-tradition, altså film og sådan noget, altså, hvis du har et meget dunkelt værk, så er du også nødt til at have lidt humor en gang imellem. Og det er der er passager, der er lettere, hvor der bliver lavet noget. Altså, det er sådan et ordspil her på en eller anden måde, og sjovt, ikke også? Samtidig med, at det jo faktisk er ret grundt. Den måde.
0: Ja, med kuklopik af ingen. Og, ja.
1: Overvejende, så ser jeg det her, faktisk, og det gælder også Iliaden, samlet set, så ser jeg det faktisk som antikrigsværker.
0: Altså, de viser... Altså, det er tidlig antikrigslitteratur.
1: Ja, ikke politisk, men i den forstand, at det her, det er, hvad krig gør. Og det skjuler ingenting. Så må I tage den, som det er. Iliaden viser, hvad krigen gør, når man er i krig. Odysseen viser, hvad krigen gør, efter krigen, og hvad det gør ved de ting, man efterlader derhjemme.
0: Så det er ligesom, om jeg så må sige, krigsveteranens verden?
1: Ja. Det har jeg ikke noget pænt at sige om. Jeg synes simpelthen ikke, jeg kan se hos Homer, at der er noget sjovt i det. Altså, hvis man tænker på, hvordan Odysseen slutter, så slutter den jo ikke ved, at han slår alle bejlerne ihjel og ligner en kyklop nærmest, altså en løve smurt ind i blod. Ikke? Den slutter med, at alle de mænd, bejlerne der, alle deres fædre, de vil begå oprør mod Odysseus. Og det tror jeg er fan.
0: Fordi altså, han har slået dem ihjel.
1: Fordi han har slået alle deres sønner ihjel. Og så igen, der har du den der dobbeltfejl, fordi de der fædre kunne sådan set bare have sørget for, at deres sønner opfører sig ordentligt. Ikke også? Og det er det, Homer viser os. Jamen, vi begår alle de her fejl, og så må vi også æde den bedre. og hen mod slutningen, så tager Odysseus Gud hjælp mig sin rustning på, sammen med sin far, der også tager rustning på, altså den gamle konge, Ithaka, og sin søn tager rustning på. Og så vil de gå ud og slå hele deres mandlige befolkning ihjel. Og så siger guderne, ej, nu stopper festen kraftedme. Kan I så komme for lige? Og så må de skyde lyn ned. Nu stopper I altså. Og så Odysseus, ja, skal nok. Altså, det er virkelig uhyggeligt, at det er hans... Nu har han gjort alt, hvad han kan for at komme væk fra det skide krig, og så er han den eneste, der bringer den med hjem. Det synes jeg er uhyggeligt.
0: Men der er jo nogen, der har sagt, at det netop er det Vogue-agtige i Nolans film, at han på en måde får præsenteret en slags antikrigsfilm, altså det oplever man også, hvis man ser filmen, altså mod slutningen, at Odysseus og Matt Damon altså får de her billeder af, hvad er det, den her krig har gjort, hvad er det, den har gjort os til. Men du siger, det er egentlig ikke en eller anden Vogue-fortolkning, det er det, der
1: det er
0: som
1: teksten.
0: I essensen ligger.
1: Og det er derfor, jeg siger, at det er formentlig ikke nogen, der har læst andet end måske highlights, som jeg laver i mit udvalg, ikke? Jeg skulle måske også have 24. sang med. Det kommer, når jeg laver den færdig.
0: Men er du så nervøs for nu, når du sætter din nye oversættelse ud i verden, at, som jeg selv sagde, da jeg skrev en lille smule på Facebook om, at jeg synes, at det var imponerende lavet med Nolans film, en del af den, så måtte jeg nærmest lukke kommentarsporet. Folk blev virkelig sådan hardcore og ondskabsfulde og sådan noget. Altså, er du nervøs for, når du sætter din oversættelse ud i verden nu, at der også vil brede sig sådan et oprør mod den, og hvad har du tænkt, og hvorfor kører du det?
1: Jamen, det gør det allerede. Altså, det selvfølgelig vil det gøre det. Og det skal de da også have lov til. Altså, jeg tvinger jo ingen til at købe den, men de må gerne købe den.
0: Her til sidst, Marcel Lyskolæk, du kommer også ind på i dit forår, at enhver tid har fokuseret på noget særligt ved Odysseen, altså renæssancens syn på den har været et, nogen kender måske Dantes version, hvor han placerer Odysseus, ikke? Kan du sige lidt om, hvad har man kigget på før? Hvad har man synes var essensen i den, før vi taler om det antikrigsagtige i 2026, men hvad har man fokuseret på før?
1: Jeg tror, en af de vigtigste tanker, altså det bliver ligesom en filosofisk, altså man begynder at forstå Odysseen som et menneske, altså et filosofisk menneske, en rejse for sjælen på en eller anden måde, ikke også? Altså det, at vi historikerne allerede så ham som en historisk helt, der kunne udholde alle mulige ballade i sit liv, ikke også? Og være rolig og komme til vejs ende. Men der er også en lang tradition for, at man skal huske, at han, selvom han kommer hjem, Odysseus, og det ender med forlig på Ithaka, så er han tvunget til at forsones med Poseidon og skal rejse med sammen igen. Så han kommer reelt aldrig hjem.
0: Og det er jo også modsat i øvrigt. Altså vi kan sige, at slutningen i filmen er en anden,
1: ja,
0: end
1: det,
0: den er. Vi skal ikke sige, hvad den slutter med, men det er ikke...
1: Den er ikke der.
0: Nej.
1: Ligesom den del af hans tradition med, at han skal rejse videre, har været meget sådan... har sat mange tanker i gang hos digtere og... altså, kan man overhovedet komme hjem til Ithaka? Er der jo skrevet en del digte om, ikke også? For hvad betyder den rejse egentlig? Så en del af det der med, at Nostosen bliver menneskets sådan psykologiske vej igennem livet. Altså, hvad vil det sige at vende hjem? Kan man vende hjem? Og hvornår vender man egentlig hjem? Ved man at man er hjemme? Altså, det har været en enorm stor katalysator for mange værker og i filosofien.
0: Og man kan jo sige hele, nu er jeg jo så glad for James Joyce, altså den irske forfatter, som jo bruger hele skelettet i Odysseen til sin egen Ulysses, der bliver det jo et kernetema, altså eksil, og hvad vil det sige at være et menneske i eksil på alle måder.
1: Og det tager kun en dag.
0: Og det tager kun, han tager den over en dag, her er vi altså i noget, der svarer til 20 år. Marcel Lyskolæk, jeg vil sige tak, fordi du kom i studiet, og tak, fordi vi kunne tale om både sådan konkret i din oversættelse, andres oversættelser, hvad det betyder, og så videre. Og så skal du have held og lykke med, at nu sender du din egen oversættelse ud i verden til løverne, ikke?
1: Det er farligt.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Marcel Lysgaard Læk. Han er lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så har han altså lige genoversat dele af Homers Odysseen. Og den hedder sådan set bare Odysseen i udvalg, og den udkommer den 27. august på Hans Reitzels forlag. Vi havde også fat på Otto Steen Dues oversættelse af både Iliaden og Odysseen, og begge kan fås hos forlaget Gyldendal. Og så kom jeg kort ind på Otto Gelsteds gendigtning af Odysseen til en slags prosaform, en romanform, og den er lige genudgivet hos forlaget Amok Book. Så skal jeg også sige, at mit naboprogram Anmelderne anmelder Christopher Nolans Odyssee-film, og det gør de i morgen her på P1. Apropos fortolkninger af Homers klassiker, så vil jeg gerne slutte af med et lille klip fra arkivet fra 1969, hvor forfatter Jes Ørnsbo fortæller, hvordan han ser Odysseus' kone Penelopeia. Og det gør ikke stille for sig, for hun er, ifølge ham, både frigid og skizofren. Vi høres ved.
4: Situationen er jo besynderlig. En kvindes mand er forsvundet på 20. år, men hun nægter at tage sagen til efterretning. Hun lever i mindet, som man siger, og det er det mistænkelige ved det. Penelope er imidlertid bare det, hun er frigid. Mænd er en plage for hende. Det passer hende egentlig meget godt, at manden

0: på lejet igen. Men for det første har fortælleren jo næppe været i soveværelset, for det andet kendte Penelope også udmærket sin kønsrolle. Hun gjorde kort sagt det, der står i de vrede damebøger om emnet. Hun spillede den lille komedie for ham, for nu at gøre ham glad. Penelope er beregnende og havesyg, og klemmer gerne bejlerne for kostbare gaver, hvis hun mener, de har spist en ko for meget. Det interessanteste ved hende er dog den fuldstændig skizofrene måde, hvorpå hun har levet sig ind i rollen som sørgende og ventende hustru. Hun er yderst aggressiv med sin sorg, og overfalder næsten folk som professionel grædekone.
1: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
2: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
1: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
2: Her findes både himmel og helvede.
1: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
2: En kogende flod og et blødende hav.
1: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening. Live i DR-lød.
3: Ida Auken var knap landet i ministerstolen, før hun stod i en mediestorm. En jublende video over en folketingspræst satte ild til debatten om kirke og stat. Kritikken bullerede, og rasende partikammerater meldte sig ud af partiet i protest. Nu fortæller Ida Auken om at stå fast, også i modvind. Ida Auken var ugens gæst hos Pia Røn i fredags, og du kan høre eller genhøre programmet efter radioavisen.
4: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
4: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
6: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
4: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan han blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
7: Du lytter til P1.